0: می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن، ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیز شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد. ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون می دونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا باید طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضای گفتگوام عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا. آقایون ناراحت شده بودن، میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره؟ و این جزء جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره و گفتمان‌های دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه. تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
1: خب اجازه این همینو از آقای توفیقی بپرسم،
0: من این جمله رو آخرم بگم. بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
1: آقای توفیقی، شما تا چه اندازه با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره، و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
2: والا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
1: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن، به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملی‌گرا بودنشون، و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند، احساس کردن که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش. و این اتفاقا همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن، یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست، و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها، چه کشتار ها در 401 98 96 کشتار های دهه 60
1: و هنوز هم ادامه داره،
2: و هنوز هم ادامه داره. همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار، و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه های اجتماعی که آدم هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه های ماهواره خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ، این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشین.
1: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقناعی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدانه، دست دیپلماسیه؟
2: ببینید، اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره، یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ، چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی

0: نهایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجز، زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
1: کار مجید التزامی رو میگی؟
0: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در به داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدم های خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بگید بگی که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلمساز فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابمو در ایران مثلا چاپ کنم؟ ببینید این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده. یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که سلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردم و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد. یعنی یکی میگه اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگه اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرو میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانیه و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
1: و تنها میمونه خیابان دیگه
0: تعلیق داره، ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه.
1: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادم نموده و میخوام آقای
0: 100 درصد

0: هم
1: من
0: در
1: در
0: ادامه سوال.
1: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده، و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیاز، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
0: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم، دیگه نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبتهای شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبتهای آقای میمندی نشد. در حدود فکر کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
2: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه، 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات، و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساساً ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده، و اون هم مسئله ولایت فقیهه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساسا نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله، میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته، شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست، یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته می کنند، شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
0: یعنی به نظره میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
2: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
0: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
3: پاراگراف اول.

0: 4 بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. با وجود تبادل آتش میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ میگوید آتش بس همچنان برقرار است. دونالد ترامپ میگوید با اروپا درباره جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران متحد است. و سنتکام از حضور ناو هواپیما بر USSHW بوش در محاصره دریایی بنادر ایران خبر. خوش آمدید به این بخش خبری. در تازه‌ترین تحول در منطقه، ایالات متحده آمریکا و ایران شامگاه پنجشنبه در تنگه هرمز وارد درگیری مستقیم شدند. رویدادی که جدی‌ترین آزمون آتش بس یک ماهه میان دو کشور توصیف شده است. مقام‌های نظامی ایران اعلام کردند نیروهای آمریکایی دو کشتی در حال ورود به تنگه هرمز را هدف قرار داده و همچنین به برخی مناطق در جزیره قشم و سواحل بندر خمیر و سریک حمله کردند. به گفته این مقام‌ها، ایران در پاسخ مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف قرار داده است. در مقابل، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد این کشور در پاسخ به حملات ایران که شامل استفاده از موشک، پهپاد و قایق‌های تندرو بوده، اقدام به حملات دفاعی کرده و تأسیسات مرتبط با موشک و پهپاد ایران را هدف قرار داده است. سنتکام همچنین تأکید کرده هیچ یک از تجهیزات یا نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند. در همین حال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کم اهمیت جلوه دادن این درگیری‌ها گفته است که آتش بس همچنان برقرار است. آقای ترامپ در ادامه هشدار داده که در صورت عدم دستیابی سریع به توافق، جمهوری اسلامی با خشونت بیشتری از میدان به در خواهد شد. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که پس از چند ساعت درگیری، وضعیت در جزایر و شهرهای ساحلی به حالت عادی بازگشته است. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که واشنگتن در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد جدیدی برای پایان دادن به جنگ است. پیشنهادی که برخی اختلافات کلیدی از جمله برنامه هسته‌ای ایران را همچنان حل نشده باقی می‌گذارد. با وجود ادامه تنش‌های پراکنده، هر دو طرف تأکید کردند که تمایلی به تشدید درگیری ندارند، هرچند وضعیت آتش بس همچنان شکننده توصیف شده. این در حالی است که شماری از شهروندان و چند کانال تلگرامی از وقوع صدای انفجار در غرب تهران خبر دادند. رویداد 24 گزارش داده که پدافند هوایی غرب تهران نزدیک دریاچه چیتگر اقدام به شلیک کرده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در گفتگو با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا، دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کاملا متحد هستند. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود تاکید کرد که رژیمی که مردم خود را می‌کشد نباید به سلاحی دست پیدا کند که می‌تواند میلیون‌ها نفر را نابود کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران همچنان در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ است. پیشنهادی که از طریق میانجیگران پاکستانی به تهران منتقل شده و هنوز پاسخ نهایی آن اعلام نشده است. در همین حال، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد بازگشت تردد عادی دریایی در تنگه هرمز منوط به توقف دائمی جنگ و رفع تحریم‌ها و محاصره علیه ایران است. آقای عراقچی همچنین از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین در شورای امنیت انتقاد کرد. این مواضع همزمان نشان دهنده تداوم اختلافات در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق همچنان ادامه دارد. و سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر USS جورج H.W. بوش به همراه بیش از 20 شناور جنگی در حال اجرای عملیات محاصره دریایی در اطراف بنادر جنوبی ایران است. این فرماندهی پیشتر نیز از صدور دستور به ده‌ها کشتی تجاری برای تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر خبر داده بود، اقدامی که نشانه ی افزایش فشار دریایی بر ایران ارزیابی می شود. همزمان روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که ایران می‌تواند تا 90 روز یا بیشتر در برابر این محاصره مقاومت کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها نزوید.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. امروز 17 اردیبهشت.
1: بله، 17 اردیبهشت. منم سلام میگم به همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصی نقاط کره زمین میشنون، به خصوص
0: فراتر از کره زمین.
1: بله، از اقصی نقاط کهکشان راه شیری. بله، و به خصوص هموطنان عزیزی که در درون ایران صدای ما رو میشنون.
0: بله،
1: در خدمتتون هستیم با یک کافه فردای تهاجمی.
0: بریم.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: بله سوء تفاهم پیش میاد. آقا جلال ما میایم برطرف میکنیم.
2: بوی جوراب، بوی پا، بوی
1: امام. آقا جلال چیزی شده تو الان خودت دوچار سوء تفاهمی عزیز.
2: ببین من که اصلا خودم یه سوء تفاهم متحرکم، ولی آخه مهدی این برنامه های صدا و سیما رو این روزا چنان بوی جورابی در بر گرفته که من واقعا دیگه هیچ انگیزه ای برای رفع سوء تفاهم در کافه فردا ندارم. الان این خاطره صدا و سیمایی رو در مورد امام راحلشون یعنی خمینی گوش کنید.
3: یا گفتن نشسته بودیم و حرف میزدیم، اذان ظهر شد، نزدیک اذان ظهر شد، آقا عمامه و لباده و قبا و عبا بلند شدن که برن حرم حضرت امام‌خمینی شاید یا مسجدی که نماز میخوندن، تا دم در رفتن و دیدم برگشتن. گفتم چی شد آقا؟ گفتن که جورابم. گفتم چه جورابتون پاره است؟ بعدشون گفتن نه رنگش به عبام نمیاد. خانم سلیمانی رنگ جوراب به عبا نمیومده.
1: آقای سعیدی آی. رنگ جوراب به عبا نمی اومده.
2: من اصلا از خود بی خود شدم. میشه برم؟
1: نه باش.
2: نه باشه بله. باشه.
1: ایشون آقای شهیدی فر بود مجری این روزا بسیار بسیار پرکار صدا و سیما که شهد عطر جوراب امامشون رو پاشید تو سر صورت بینندگانشون.
2: ولی واقعا کی فکرشو میکرد که اون امام جوراب قشنگ تیتیش میتیش اهل ست کردن جوراب و عبا همین امامی باشه که با یه نامش هزاران نفر اعدام و قلب و غم میشدن.
4: البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
2: بله
1: واقعا تلاش صدا و سیما و امثال شهیدی فرها برای گرگولی کردن تصویر امام هاشون خیلی زیاده دیگه، ولی خوشبختانه در مورد خمینی و خامنه ای و امثال اینا هنوز نیازی به مراجعه به تاریخ نیست و ما هنوز زنده ایم.
4: ساکت باشید.
2: بله حالا دوستان حرف از امام اول نظام شد، باز حالا اوشون در زمان خودش کلن جلوی دوربین و پشت میکروفون بود و مؤمنینش بابت حضور همیشگیش ارضا میشدن، اما امام سوم نظام رو کجای دلمون جا بدیم خواهی تا؟
1: بله امام مجتبیشون به طرز عجیبی ناپیداست و هیچ اثر حیاتی ازش مشاهده نمیشه جز چهار تا دونه پیام مکتوب که معلوم نیست اصلا کی نوشتتشون، ولی خب یکی از اعضای دفتر ایشون داره میگه که ایشون خوبه.
5: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن، تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا.
1: عجب. بله امروز هم آقای پزشکیان اومدش یه صحبتایی کرد و گفتش که دیده آقا مشتباشون رو، خیلی مهربون بود و خیلی قشنگ بود، ولی هیچ عکسی از این دیدار در نیومده. هیچی
2: همین
1: دیدیمش و دو ساعت هم حرف زدیم و خیلی مهربون و
2: دقیقاً
1: ناز و قشنگ بود.
2: خب حالا با این همین حاج آقایی که صداشو پخش کردیم باید خطاب به ایشون بگیم که الان حجت نمیدونم چی چیه خدا بر اینجا یه پیام حداقل صوتی بفرسته که اینجوری پیام صوتی بفرسته چجوری جانش در خطر میفته. مگه باباش که کلا برای ماها تو سوراخ زندگی میکرد هی پیام تصویری نمیفرستاد؟
1: البته گاه گاهی جلال تو بک‌گراند اون پشمشتای ویدیو باباش هم خوب. صدای بغبغوی کفتر و یا کرمینه میومد، ولی به هر حال وسط بغبغوها صدای خامنه ای بزرگه هم بود.
2: اصلا مگه بعضی از گزارش ها نمیگن که خامنه ای کوچیکی از ناحیه لب و دهن آسیب دیده و نمیتونه درست حرف بزنه؟ خب اصلا ایشون هم بیاد به جای پیام فارسی بغبغو کنه، یا هر کی مثل تتلوی که از طرفداراش میخواست بغبغو کنن.
1: بله واقعا راهکارهای ما عالی و بی‌نظیره و اینجاست که باید گفت پیوند تتلو و مشتبه مبارک بود. ولی اجازه بدید به ادامه توضیحات این حاج آقام گوش جان فرا بدید.
5: و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو به عنوان ذخیره شیعه حفظ کرد، چون ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بم خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن. ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری یعنی خدا ولقد تعالی قدر یا موسی ایشون اومد تو حیات و خداوند می‌خواست ایشون ذخیره باشه. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر می‌برن و مشغول تدبیر امور هم هستن.
2: خب الان سوالی که پیش میاد اینه که ایشون تو حیات چی کار میکرده در اون لحظه؟ دست به آبی چیزی رفته بوده؟ خب اگه لطف خدا در اون لحظه جون اینو نجات داده، چرا باباشو نجات نداده که نظام الان به این وضعیت غایب در غایب دوچار نشه؟
1: دقیقاً درسته. به هر حال این حرفا مشکل ما طرفداران دیدار و شنیدار ایشون رو حل نمیکنه و مسئولین باید پاسخ بدن.
2: دقیقاً ما منتظر مشتبه هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم.
1: خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که هم ما دست از سر تحلیلگران بسیار بسیار برجسته صدا و سیما مثل آقای خوشچیز یا همون خوشچشم بر نمی‌داریم و هم اینا از دست اعصاب مردم،
2: ولی از حق نگذاریم. دکتر خوشچیز این دفعه از خودش چیزی در نکرده، ولی در عوض یکی از دوستاش بهش زنگ زده، یه چیزای خیلی خیلی خیلی مهمی بهش گفته که ما می‌خوایم شما عزیزان رو در جریان اونها قرار بدیم.
6: یکی از دوستان اقتصاد سیاسیمون یه هفته قبل از گرونیا به من زنگ زد، بعد از برنامه شما، فردای برنامه شما بود،
2: خب
6: راجع به همین مسائل صحبت میکرد، گفت اینا به زودی به من میگو، گفت به زودی یه دفعه قیمت همه چیزو میکشن بالا.
2: آنجا اینو هفته پیش میگید بهتون گفته؟
6: نه، یک هفته قبل از این شروع گرونی ها به من گفت. روزش هم میگم رو تلفنی عصری صحبت میکردیم، دوشنبه بود، یعنی فردای همین برنامه با شما بودم، راجع برنامه صحبت میکرد، گفت اینجا اینطور شد، خوب شد، فلان شد، گفتش که حالا میبینی شما یه هفته دیگه
2: موج گرونی میاد.
6: یک موج عجیب غریب، حالا نگفت یه هفته، گفت به زودی یک موج عجیب غریبی از گرونی با اهداف سیاسی شروع خواهد شد.
1: عجب.
2: واو.
1: بله. خب پس مشخص شد که این گرونی های افسار گسیخته ای که شروع شده اولا قبلا نبوده اصلا. یعنی تو مملکت ما اصلا چیزی به اسم گرونی نبوده که بعد یهو الان بعد پیشبینی رفیق آقای خوشچیز شروع شده.
2: بعدش هم اصلا گرونی ها ربطی به فساد وحشتناک و محاصره و اختلاس و این حرفا نداره، کار ایناست.
1: اینا کیان حالا؟ اجازه بدین اینا رو از لسان یک کارشناس قدیمی بشنویم.
7: طب این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودکفا شدیم. این ایرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل، اون خانومم که طرفدار شاهه.
2: حالا دیگه ما دستمون به این دوست کارشناس مشهور قدیمی نمیرسه که بپرسیم کدوم خانم طرفدار شاهه، اصلا منظورش چیه. شاید خوشچیز و رفیقش یه روز بیان اون خانومه رو هم به اون معرفی کنن.
1: بله، ولی من داشتم فکر میکردم شاید دوست این آقای خوشچیز که بهش زنگ زده همون دکتر خانعلی خودمونه. ولی تو نگو که دکتر خانعلی خودش جداگونه اومده توی برنامه و در یه زمینه دیگه مشغول تفت دادن بوده.
8: خیلی از این کشورهایی که در ظاهر حتی غربی ها مخالف ایرانن و همراه آمریکا هستن، تماس وقتی میگیرن با ایران برای اینکه خواهش کنن که اجازه بدن یک کشتی دو کشتی رد بشه بره، در اول گفتگو پیروزی ایران رو تبریک میگن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیادن با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید، اینها اگر لطف کنید اجازه بدید این دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبریه که
9: ما هم گفتیم هر کی زودتر پول بده چش پول بده بفرمایید میتونن
8: نقدیاره پرداخت.
2: چقدر زیبا، چقدر قشنگ. و فقط سوالی که پیش میاد اینه که خب شما که پیروز شدید و آمریکا و اسرائیل رو به خاک سیاه نشوندید و اینا، الان چرا رهبر قبلیتون هنوز تو فریزر بابا خاک کنید بنده خدا رو زشت؟ خب
1: یا مثلا چرا هنوز جرئت ندارین اینترنت رو وصل کنید و مردم رو نجات بدید از این وضع؟ واقعا من باید همینجا اعلام کنم که دکتر خانعلی و پروفسور خوشچیز در زمینه تفت دادن منبعات عجیب و غریب به فینال برنامه ما رسید.
2: حالا کی فینال رو برگزار کنیم؟ تا باز
1: به نظر من هر دوشون رو قهرمان اعلام کنیم، چون اینا اگه هی بخوام با هم در زمینه سرودن این اشعار رقابت کنن، کار ما رو در زمینه انتخاب چیز شعر برتر خیلی سخت
2: می‌کنه. کار سختیه
1: واقعا.
10: حال من

0: خب آقای شکراللهی، به قول شاعر اومدی چه خوب کردی اومدی.
1: من اصلا برنامه بدون تو جلالا جور در نمیاد.
0: بدون شما ما که اینجا خوابیدیم،
1: مهدی نرسن،
0: ما اینجا لافتوشک انداختیم خوابیدیم، شما تشریف میارید.
1: زنده باشه.
0: به هر حال تا باشه، از این اومدنا باشه. چه خبرها؟ خب رضا شکراللهی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم، البته جالبیش با چنوندگان عزیزمون بگم، برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
1: خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی به ایران بسیار محدوده، ما که اینور هستیم، حداقل امثال ما که کارمون روزنامه‌نگاری و اینا هست، خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلی هاشون هم در دسترس نیست، و یک ها صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
0: اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
1: اصلا شبیه نیست، یعنی که همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخصی نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره، یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن و با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ، و این شروع یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
0: دقیقا نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم، و سعی کردن یه سری نسخه با به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن، و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
1: آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافا تونسته بودن از همه زوایا قضایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو می‌خوای بخون؟
0: نوشته حذف سران نظام.
1: خب درسته.
0: یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2 تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
1: حالا می‌تونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون آره. شماره رو بخون.
0: دیگه 3 حمله به زیرساخت‌ها، 4 فشار در میز مذاکره، 5 ضربه به انسجام داخلی، 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعضی
1: آره. موضوع چی شد که به اینجا رسیدیم. خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
0: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ، و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
1: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند و درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
0: دقیقاً
1: یکی شما من میخونم، یکی شو تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
0: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
1: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. سومی افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم اومده از آن کرده که
0: اینا وجود داره.
1: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اونها.
0: بله. چهارمیش هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ.
1: اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
0: دقیقاً.
1: پنجمی محاصره اقتصادی، اینجا رو تاکید کرده. یعنی هایلایت کرده با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
0: آره.
1: ببینید، اینکه میخوام بگم که اینم خیلی مهمه که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خسیر ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
0: تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
1: ششمی
0: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
1: خب هفتمی سوداگری و سوء استفاده که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
0: و آخریش هم مشکلات انباشته ای گذشته که تداوم چالش‌های اقتصادی حل نشده از قبله.
1: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته، ما اینکه جواب شما رو در بخش قبلی داد. که بله، مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی با هم سوار شده.
0: کامل.
1: خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
0: بخونیم.
1: میخواید چند تا شما من میخونم، چند تا شما بخون.
0: بفرمایید.
1: 1 اصلاح روایت، 2 تغییر سبک زندگی، 3 صرفه‌جویی، 4 همدلی و مواسات،
0: بله،
1: 5 اعتماد به حاکمیت، 6 ترویج مقاومت. بعدش تو بخون.
0: هفتمیش حمایت از تولید داخلیه، هشتمیش مقابله با سوداگریه، نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید، دهمیش تقویت شبکه‌های مردمی، یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی، یازده افزایش تاباوری فردی. اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای
1: کردن. در واقع نه بنویش من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله‌ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیح داده، راه حل این 12 تا راه حله.
0: درسته.
1: حالا مثلا بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت؟
0: من نظرم همش مال مردم دیگه.
1: تمام شد راه.
0: و جالبه ببین مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو این یکی دو روز از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد. بله. پیام صوتی یعنی قشنگ گفتمان حاکمیته که خواهم شهری هم خب یکی از بخشای توندش.
1: هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، حکمتر هوا تنفس بکشن مثلا،
0: رانندگی نکنن، بنزین تموم نکنن،
1: همه چیز
0: نکنن که چی بشه که آینده ای که پیش روز.
1: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی.
0: قصه پر آب چشمش داده از اینجا شروع میشه.
1: حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده پیش روی ایرانه؟ یک، محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
0: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
1: خب دو،
0: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
1: آره، این نتیجه مقاومت مردم خواهد بود. سه، شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز دیگه، هرمزش هم نمی‌گم، تنگه
0: اسم کوچیکشو میگن.
1: آره. آره، تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چجوری معنیش میشه شکستن تحریم‌ها، ما نمی‌دونیم
0: دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمده، همونه عملا. آره. دیگه عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشود. یعنی الان این دو مورد، 3 و 4 تقریبا. بله. یکی بود که حالا خواستن یه ذره پرش کنن.
1: و یه موسیقی چیز نداره دیشترن دیون. برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
0: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا. آره. که
1: خب واقعیت اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به این مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکارام باید بکنیم همه رو گفت. نتیجه‌اش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید، ورود قوی‌تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی بر ایران.
0: یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکا یه ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان اینا؟ خب ما هم ابرقدرتیم. بله. اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم. باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داده، گفته اگه این کارا رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
1: بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از ما جدا از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش‌ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط به که مقاومت، صرف جویی، با صبر میکنیم، فلان میشود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئویی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلو رو قرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته؟ شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
0: بله، نمیده بره.
1: بعد من هرچی نشستم که دومان سومنش هم بشنوام دیگه نبود.
0: همینجا تمام. یادش را.
1: یعنی هیچ استدلالی
0: نداره که.
1: آره، هیچ دلیلی نداره.
0: بعد تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم. چیکار کنیم آقا؟ دست اینا چیکار کنیم آقا؟
1: بیا بریم رو پشت بوم.
0: من می‌خواستم سر به بیابون بزنم ولی پشت بوم به عنوان راه حل میانه بهتره.
1: آره برای ما پشت بوم همون بیابونه دیگه.
0: مرسی رضا جان.
1: قربانت.

0: خب شاید خیلیاتون یا بعضیاتون اسم بنکسی رو شنیده باشید، یک هنرمند مجهول الهویه یا بهتر بگم ناشناس. قراره که راجع به خود بنکسی و اثر جدیدش که در لندن رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفته صحبت بکنیم. یک مهمون تازه هم داریم در کافه فردا، فریدون فربود، که خودش هم دستی بر آتش داره در این زمینه. فریدون سلام، خیلی خوش اومدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جان، خوشحالم که مهمون شما و برنامه خوبتونم. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه گپ و گفت خوبی داشته باشیم.
0: حتما قربانت. اگه موافقی از خود بنکسی شروع بکنیم. خودت هم تو لندنی، شاید دیده باشی بنکسی رو، ولی که ندونی که اون که از کنارت رد شده بنکسی باشه.
1: آره ببین، یک سوال بزرگه واقعا که بنکسی کیه. بنکسی خب میدونی دیگه یه هنرمند بریتانیاییه، به خاطر عکس گمنامیش تا الان اسمش رسما جای اعلام نشده، ولی خب یه سری اطلاعات راجعش وجود داره. اینکه مثلا متولد سال 1974 تو بریستول به دنیا اومده، به خاطر کار گرافیتی که میکنه بیشتر معروف بوده و هست، کماکان فیلم هم ساخته، کاندیده اسکار هم بوده و از این کار زیاد میکنه. جدیدن هم که خب مجسمه هاشو داریم میبینیم، آخریش هم که هفته پیش تو لندن یه های شبه رو نمایی شد دیگه.
0: راجبه این اثر جدیدش که توی لندن رو نمایی شده میگی برامون، که توصیفش کن برای شنوندگان ما که اصلا چی هست این مجسمه و چه برداشت هایی ازش شده.
1: ببین فکر کن، تصور کن که یه روز صبح از خواب پاشی، بعد یه مجسمه ببینی وسط لندن توی مرکز شهر لندن. این مجسمه یه مردی که کت شلوار تنشه و در حال حمل کردن یک پرچم که روی یک پایه هست، پایش حدوداً 2 متر خود پایشه. اون آدم هم، اون مرد کت شلوار پوش هم به اندازه یک آدم واقعی تقریبا ساخته شده، که حالا جنس مجسمه از رزینه. این مرد کت شلوار پوش یک پرچمی رو در دست داره که این پرچم انگار که تو اون پرچم گیر کرده، یعنی پرچم جلو چشماشو گرفته، اما به هر حال داره به راهش ادامه میده و خب بخواد ادامه بده از روی اون پایه‌ای که وجود داره میفته. و دقیقا هم اینطوریه که مجسمه یه پاش بیرون پایه است، یعنی یه پای مجسمه فقط روی پایه است،
0: یه جوری در حال سقوطه،
1: یه جوری در حال سقوط،
0: یعنی یه قدم دیگه برداره سقوط کرده.
1: دقیقاً همینطوره. خب ببین، برداشته متفاوتی از روزی که این مجسمه رو نمایه شد، اولا که استقبالی که میشده و بی‌نظیر بود، از صبحش که خبرش پخش شد و همه بودو بودو رفتن ببیننش، خیلی استقبال بی‌نظیر بوده، ولی برداشته متفاوته دیگه. چپا یه سری است براش چیز میگن، راستا یه سری در واقع حرفا راجعش میزنن، یه سری هم میگن که مثلا این ملی گرایی راست گرایانه است، یه سری هم میگن این ایدئولوژی بیدار شده چپ گرایانه است. اما خب بنکسی خودش هیچ واکنشی نشون نداده و اساساً هم در حوزه کار هنری اینطوریه که وقتی یک اثر یک استیتمنتی رو نداره یا یک توضیحی بهش ضمیمه نیست، هر کسی آزاده که هر برداشت ازش داشته باشه. ولی واقعیتش اینه که این اثر هیچ چیزی بهش ضمیمه نشده، فقط همه دارن فعلا راجبش گمانه زنی میکنن، اما اسمش اعلام شده. اسمش هست بیچشم از پرچم یا مرد پرچمدار، که خب این جزء بخشی از مجسمه های بنکسیه که داره کار میکنه جدیدن. البته بهت بگم ها، این مجسمه این نیستش که فکر کنی بنکسی اینو مثلا برای اولین بار خلق کرده، نه، این در واقع الهام گرفته است از یه کار دیگه که در واقع تو همین شبیه به این کار که یه هنرمند دیگه خلق کرده بوده. بنکسی حالا اومده برداشت خودش رو از اون پیاده کرده و اون در لندن نصب کرده. اساساً چون کارهاش معمولاً نگاه انتقادی یا سیاسی داره، خب خیلی حرف و حدیث داشته این یه هفته گذشته.
0: بعد مشخص شده که این قراره به طور ثابت اونجا باشه توی لندن یا اینکه موقته؟
1: اولندش که جایی که قرار گرفتی جای مهمیه، جایی که در واقع مجسمه های بسیار از شخصیت ها شناخته شده بریتانیا اونجا هستن، و بعد خب جنس اون مجسمه ها با این فرق میکنه. فعلا در حال حاضر فیکسش کردن و نگهش داشتن، اما این که حالا واقعا قراره بمونه یا قراره جابجا بشه، الان هیچ چیز هنوز اطلاعی نداریم، اطلاع رسانی هم نشده، ولی معمولا بعد از یه مدت کارهای بنکسی رو جابجا میکنن، کارهای بنک مخصوصا کارهایی که حجم داره رو.
0: آره معمولا اصلا بعید نیست که یهو ببینین یه شب صبح پا میشین ببینین که اون از اونجا غیب شده و تو پاریس یهو یه صبحی مثلا رونمایی بشه یا یه جای دیگه دنیا.
1: بعید میدونم خودش جابجاش بکنه، چون بقیه کاراش هم معمولا شهرداری جابجا میکنه، جابجا کرده یا جابجا میکنه، ولی ممکن هم است، ممکن از بنکسی هیچ بعید نیست، ممکن خودش به کارش جابجا کنه.
0: حالا نه منظور این بود که کلا جابجا بشه یا هر کی زحمتش میکشه دستش درد نکنه.
1: ممکن.
0: بقیه آثارش کجاها هستن؟ میتونی مثلا اشاره بکنی به آثار مهم بنکسی که کجاهای دنیا هستن و چه حالا هوایی یا چه شکل و خلاصه مشخصاتی داره؟
1: معروف ترین کارش بیشتر اون گرافیتیاشه دیگه، گرافیتیاش که تو همه جا تقریبا تو همه جای دنیا کار کرده، شاید ایران جزو مد کشوری باشه که توش کار نکرده، که حالا ایران بنکسی خودشو داره. عرضم به حضور تو مثلا این اواخر تو جنگ اوکراین، تو اوکراین زیاد ازش کار دیده شده، توی مثلا غزه، مثلا تو فلسطین ازش کار هست، توی بریتانیا که تو جاهای مختلف کار ازش وجود داره و خب خیلی از این کارها رو هم دارن جمع میکنن. همین یه چند وقتیه که مجموعه دارا شروع کردن کارها رو جمع کردن، کارشو جمع کنن و به صورت مثلا یه موزه های مجموعه هایی که بشه کارهاشو همه رو کنار هم دید اونجا قرار میدن. خیلی جالب اتفاق، مثلا پارسال یه دونه نمایشگاه بود عین خیابون ساخته شده بود، دیوارهایی که طرح‌های مختلف بنکسی روش بوده مثلا اونجا قرار گرفت. خب اینا چیزاییه که متفاوته تو تقریبا
0: اون آثارش خودش کنن. رفته اونجا خرخ کرده و نصب کرده یا اینکه بردن اونجا و گذاشتن؟
1: نه دیگه ببین گرافیتیه دیگه، گرافیتی رو
0: نمیشه که از دور کاری کرد.
1: بریم اونجا میری اسپری میکنی.
0: آره
1: با اسپری در واقع با اسپری خلق میکنه دیگه. مثلا همین سفرش به اوکراین هم احتمالا خوندی دیگه، توی ماه مارس رویترز یه گزارش تحقیقی مفصل نوشت ازش اینا که مثلا هویت بنکسی فاش شده و بر اساس مثلا نقاشیه که توی اوکراین ازش پیدا کردیم ما تونستیم هویتش رو کشف بکنیم. این البته چیز عجیب غریبی نبود، چون اسمش رو قبلا خب به محققای انگلیسی گفته بودن، احتمالاً مثلا یه شخصی به اسم رابین گانینگهام، و خب رویترز هم همونو در نهایت گفته، گفته نه اسمش حتما همینه، رفته اونجا تو اوکراین مثلا نقاشی کرده دیگه. برای همین کار مجسمه رو ممکنه بتونی مثلا بقیه براش جابجا بکنن ببرن، ولی کار گرافیتی رو نه، خودش حتما رفته در اون محل و اون کار و اون رو نصب کرده.
0: و جالبه که هویتش هم حالا یعنی الان دیگه همه موبایل به دستن و اینکه چجوری این تونسته که بره اونجا و اون رو دیوار حالا انجام بده و کارش رو خلق بکنه و کسی الان نبوده فیلمی بگیره و بعدم بیاد.
1: ولی یه ذره عجیبه میدونی، به نظر من یه ذره عجیبه. حداقل من فکر میکنم به حال سیستم امنیتی و پلیس و اینا حداقل میدونن که بنکسی کیه.
0: بله.
1: آره، چون تو نمیتونی نصف شب بری جر ثقیل بذاری مجسمتو بیاری توی مرکز لندن بذاری و کسی هم بهت کار نداشته باشه.
0: احتمالا حالا شاید یک بنیادی، یک نمادستگاهی، شرکتی چیزی داره، اونا به نمایندگی ازش میرن، حالا اگه قرار شهرداری مجوزی بگیره چیزی بگیره میگیرن و میرن نصب میکنن براش.
1: تیم که قطعا داره، چه برای کار نقاشی چه برای مجسمه‌اش، قطعا یه تیمی داره که بهش کمک میکنن که بتونه کارش رو بکنه. به هر حال تو فکر کن وقتی کارش نصب میشه چند ساعت بعد ازش عکاسی میشه، عکسش مثلا پخش میشه، مثلا همین روز چهارشنبه صبح که مثلا مجسمه‌اش رو نمایش شد تا پنجشنبه بعد از اون تایید نکرد که مجسمه خودشه. یعنی از چهارشنبه صبح تا پنجشنبه همه در حال گمانه‌زنی بودن که آیا این کار بنکسی هست یا نه. کار گرافیتیش هم همینطوریه، وقتی گرافیتی خلق میکنه همه منتظر میشن تا ببینن تایید میکنه یا نمیکنه، چون بوده مثلا کپیایی از کارهای گرافیتیش.
0: یه تم مشخصی داره که این گمانه‌زنی رو میشه کرد که این میتونه کار بنکسی باشه یا نه، درسته؟
1: آره، معمولا کاراش یه شاخصه های کار خودش رو داره و اساسا چون کاراش انتقادیه که کمتر کسی فکر میکنه که اصلا این کار بنکسی نباشه. پارسال یه کارش که خیلی سر صدا کرد، یه کار روی دیوار دادگستری اینجا توی لندن کشیده بود که خب اونو بلافاصله رفتن محو کردن، یعنی اون از جز معدود کارهای بنکسی بود که محوش کردن، ولی خب خیلی از کاراش در جاهای مختلف تا مدت ها میمونه. مگر که گفتم مثلا حجم باشه که بعد از یه مدت جا به جاش بکنم.
0: خیلی عمالی، ممنون ازت فریدون فربوت، و اینکه بازم بیا به ما کافه فردا سر بزن.
1: قربونت برم، خوشحال شدم باهاتون گپ زدم راجع به بنکسی. امیدوارم اگه یه روزی پیداش کردیم بتونیم بهتون خبر بدیم. حتما خوشحال میشم اگه که بازم بتونم باشم باهاتون و گپ و گفت کنم.
0: مرسی ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. به صورت زنده در خدمتتون هستیم. ساعت 18:38 دقیقه به وقت ایران. حتما خیلی از به خصوص علاقمندان به سینما میدونن که الان فیلم سینمایی مایکل در سینمای جهان در حال اکرانه و به یکی از فیلم‌های پربیننده و پرفروش سینما هم تبدیل شده. به همین مناسبت بران شدیم که به زندگی مایکل جکسون یه نگاهی بندازیم با نگاه کافه فردایی. پریس صحبتی یه نگاه مفصل انداخته که بریم با هم گوش بدیم ببینیم چی کار داری میکنه. You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
1: صحبت کردن درباره کسانی که طرفدارها و منتقدان بسیاری دارن همیشه مثل لبه تیغ راه رفتنه، اما این دلیل نمیشه که دربارشون حرف نزنیم. میتونیم به یک سری حقیقت‌ها اشاره بکنیم. به همین بهونه بریم یه چیز کلی درباره فیلم مایکل که الان در سراسر جهان داره اکران میشه، به جز کشورهایی مثل ایران متاسفانه، یک نگاهی به کلیت فیلم بکنیم. اسپویلش نمی‌کنیم و یک نگاه کلی خواهیم داشت به زندگی پرحاشیه مایکل جکسون. استقبال چشمگیر مخاطبا از فیلم سینمایی مایکل در سراسر جهان یک بار دیگه نام این اسطوره تکرار نشدنی موسیقی رو بر سر زبونا انداخته. در یکی از تاثیرگذارترین سکانس‌های این فیلم مایکل پشت صحنه ایستاده. نورا هنوز خاموشن. صدای همهمه تماشاگرها میاد. نفسش کمی تنده. نه از ترس، بلکه از فشار. انگار میدونه امشب باید چیزی رو ثابت کنه. به پدرش، به دنیا، به خودش. نور که میفته، مایکل آروم وارد صحنه میشه. مایکلی که حالا جعفر جکسون نقششو بازی میکنه و سکوتی کوتاه. بعد از اولین ضرب آهنگای آهنگ بیلی جین او شروع میکنه به رقصیدن. حرکات دقیق، کنترل شده، ولی هنوز یه چیزی کمه. تماشاگران محو شدن، اما هنوز اون لحظه نیومده. و بعد یک مکس، یه مکس خیلی کوتاه. مایکل پاشو عقب میکشه و ناگهان روی زمین میلغزه. همون رقص مون واک که در واقع مایکل از یک هنرمند قدیمی دیگه آمریکایی این حرکت رو ادابت میکنه، در واقع مال خودش میکنه و دوباره اون رو به زندگی و به عرصه در واقع موسیقی رقص برمیگردونه. اینجا اونجاست که تماشاگر منفجر میشن. فریاد، تشویق، ناباوری سالن رو در بر میگیره. دوربین روی صورت مایکل آروم زوم میکنه. یه جور آرامش عجیبی تو چهرهشه. انگار خودش هم فهمیده این همون لحظه‌ای بود که همه چی عوض شد. فیلم اینجا فقط یک اجرای موسیقی نشون نمیده، بلکه نشون میده که چگونه یک هنرمند در فقط چند ثانیه از یک ستاره تبدیل به اسطوره میشه. نامی که نمیشه ازش عبور کرد. شخصیتی که نه تنها یک هنرمنده، بلکه یک پدیده.

مایکل جوزف جکسون در سال 1958 در ایالت ایندیانا در خانواده پرجمعیت متولد شد. مایکل هشتمین فرزند خانواده بود، اما خیلی زود مشخص شد که صدایی متفاوت و استعدادی خاص داره. پدرش جوزف جکسون با سختگیری‌های فراوانی که داشت فرزندانش رو به سمت موسیقی هدایت کرد و همین باعث شکل‌گیری گروه جکسون 5 شد. حالا مایکل کم سن و سال به عنوان خواننده اصلی گروه انتخاب شد و اجرای پر انرژیش، صدای خاص و تسلطش روی صحنه توجه عموم رو جلب کرد.

در دهه 60 و حتی تا اوایل دهه 70 میلادی این گروه به یکی از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی تبدیل شد و مایکل کوچولو تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در سراسر آمریکا شد.

چیزی که مایکل رو به اسطوره تبدیل کرد دوران فعالیت انفرادیش بود. در اواخر دهه 70 اون مسیر مستقل خودش رو آغاز کرد و خیلی زود نشون داد که فراتر از یک خواننده معمولیه. نقطه عطف این مسیر انتشار آلبوم ثریلر در سال 1982 بود. آلبومی که نه تنها به موفقیت رسید، بلکه تعریف موفقیت رو تغییر داد. ثریلر به پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ موسیقی تبدیل شد و جایگاه مایکل جکسون رو در اوج تثبیت کرد.

مایکل جکسون فقط در صدا خلاصه نمی‌شد. به عنوان یک خواننده اون مفهوم اجرای زنده رو دگرگون کرد. تا جایی که رقص‌های دقیق همراه با حرکات خلاقانه و هماهنگی بی‌نظیرش با موسیقی استاندارد جدیدی برای هنرمندا تعریف کرد. و این بعد از این بود که اون حرکت معروفش یعنی مونواک به نمادی جهانی تبدیل شد. حرکتی که به ظاهر ساده بود اما در اجرا پیچیده و تاثیرگذار. در ادامه مسیر آلبومایی مثل بد و دنجرس منتشر شدن که هر کدومشون موفقیت‌های بزرگی به همراه داشتن. مایکل به ترکیب سبک‌های مختلف مثل پاپ، راک، فانک و آر‌ام‌بی مرزهای موسیقی رو گسترش داد و همچنین نقش مهمی در تحول موزیک ویدیو داشت. اگر علاقه‌مندین که برین تاریخچه موزیک ویدیوهای مایکل رو مرور بکنین، بهتون توصیه می‌کنم درباره جان لندیس، کارگردان فیلم‌های سینمایی آمریکایی سرچ بکنین. فیلم‌های زیادی از جان لندیس می‌بینین اما مسیر رو کم کم پیدا می‌کنین که چطور مایکل جکسون به سمت اون گرایش پیدا کرد و انتخابش کرد برای ساخت یکی از ویدیو کلیپ‌هاش و بعد همکاریشون ادامه پیدا کرد. برگردیم به تاریخچه کارها. در زمانی که ویدیو کلیپ‌ها داریم از یک دهه‌هایی صحبت می‌کنیم که ویدیو کلیپ‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتن، مایکل اون‌ها رو به آثاری هنری تبدیل کرد. ویدیوهایی که داستان داشتن با طراحی صحنه جذاب و روایت‌های سینمایی که مخاطب رو به شدت درگیر می‌کرد. اما شهرت بی حد و حصر جهانی بهای خودش رو داشت. زندگی شخصی مایکل جکسون همواره زیر ذره‌بین رسانه‌ها بود و با فشارهای روانی و شایعات و حواشی فراوانی روبرو شد. تغییرات ظاهری و جرایای زیبایی متعددش، سبک زندگی متفاوتش و اتهامات مختلف باعث شد تصویر عمومی مایکل پیچیده تر از یک ستاره معمولی باشه. با این حال او در بسیاری از آثارش به موضوعاتی فراتر از سرگرمی پرداخت، از صلح گرفته تا برابری، محیط زیست و رنج انسان‌ها. مایکل از شهرتش برای رسوندن پیام‌های انسانی استفاده می‌کرد.

و اما از نظر تجاری، از نظر تجاری مایکل جکسون یکی از موفق ترین هنرمندان تاریخه. فروش صدها میلیون نسخه از آثارش، تورهای جهانی عظیم، تاثیرگذاری بر نسل‌های مختلف، این نشون دهنده جایگاه ویژه او در فرهنگ جهانیه. تاثیر مایکل جکسون البته محدود به موسیقی نبود، او بر مد، رقص و حتی نگاه مردم به مفهوم ستاره بودن تاثیر گذاشت. بسیاری از هنرمندان نسل‌های بعدم از اون الهام گرفتن. و اما در سال 2009 خبر درگذشت ناگهانی مایکل جهان رو شوکه کرد.

0: خب آقا جلال، میدونم که یکم عجیبه، ولی میخوایم از این آهنگ زیبا و دلنشین آقای مایکل جکسون بریم به سراغ تجمعات شبانه ارازشه و امام جمعه رشت.
1: واقعا من عذرخواهی میکنم از شرمنده کنم،
0: از منم عذر میخوام،
1: همه از خودمون.
0: خب عزیزم، هرچی جلو تعمیریم این قصه تجمعات شبانه ارازشه و حواشیش داره بیشتر بیشتر میشه.
1: دقیقا، یعنی یه جوری شده که دیگه واقعا برای ما سخت شده که همه این مسائل مربوط به این تجمعات رو پوشش بدیم و اصلا شاید یه برنامه جدید براشون مثلا را بندازیم.
0: نه حالا دیگه اونقدر هم نه، ولی آخرین تحولات میدانی مربوط به این قصه اینه که آش حضور بانوان انقلابی بیهجاب و کمپوشش در این تجمعات انقدر شروع شده که صدای امام جمعه رشت رو هم در آورده.
2: به این زنان و دختران کشف حجاب میگویم، شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل میکنند و اینها مگه به خیابان میان با شما هم درد نیستن. هر کسی میگوید غلط میکند.
1: تموم شد رفت. الان خیلی موقعیت عجیبیه دوستان که ما و امام جمعه رشت با هم موضعمون یکیه. البته ما نمیگیم کسی غلط میکند یا نمیکند، ولی به هر حال ما هم به این همه استانداردهای دوگانه اعتراض داریم، ولی حالا نه به این غلظت آقای امام جمعه.
2: زنی که کشف حجاب میکند با لباس فجیع بیرون میآید، او عملا داره با قرآن مخالفت میکند. مرگ بر مخالف قرآن.
0: حالا ما گفتیم موضعمون یکیه، منظور نیست که ما موافقیم با آقای چیز، هر که هر جو دوست داره، هر چقدر دوست داره لباس بپوشه نپوشه اصلا به ما ربطی نداره، هر که هر دلش میخواد بکنه. اما همونطوری که میبینین حاج آقا خیلی عصبانیه و ظاهراً از مرکز دقیقا توجیه نشده که فعلا یکم دندون روی کلیش بذاره، چون الان نظام در خطره با از همه پتانسیل‌هاش استفاده میکنه، حتی اگه اون پتانسیل نافرملا باشه. شاید هم به همین دلیله که حاجی تازه رفت سراغ شوهرای این خانوما.
2: پدران و شوهران و برادران، اینها میگویم شما غیرت دارید یا نه؟ این زن و خواهر و همسرتون رو بیرون میاری؟ این مردان نگاه میکنم تو غیرتت حرکت نمیکنه، تو چی خوردی؟
1: چی باید میخوردم مگه؟ مگه چیزی هست که مردایی که زنشون بی جای باید بخورن؟ شاید حاج آقا اهل فن نمیدونم، ولی مدی الان در سخنان گوهربار حاج آقا یه نکته بسیار نقضی بود به نظرم.
0: اون که بله، ولی کدومشو میگی؟
1: اونجا که میگفت تو مگه غیرتت حرکت نمیکنه، غیرت مگه حرکت میکنه؟
0: من نمیدونم، اطلاعی ندارم.
1: خسته نباشین، ایشالله تو نماز جمعه هفته آینده رشت این حاجی بیاد برامون توضیح بده. شاید بعضی چیزا رو اگه بخوری غیرتت بیش از حد حرکت میکنه، اون موقع است که یهو ازت میفته بیرون و دیگه به غیرت میشه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. ولی الان یه جورای این خانومای بیهجاب تجمع برو چوب دو سر چیز شدن.
1: بله،
0: چون از همه طرف دارن فوش میخورن رسما.
2: ما دیگر غیر قابل تحملی، این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمیتوانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
1: آره والا، ولی این خانومای غیری هم نشون دادن که خیلی زبلمتی، چون بیشترین کسی که روی غیبت
0: بله
1: مشتبه و واجب و دفع بودن باباش حساب کرده و داره ازش سود میبره همینا هستن خودش. گوش کنید این خانم گیسپرملا چی داره میگه.
3: ببینید آخه این حرفا واقعا به نظر من حرف سمت نظام و اینا نیست، چون خود رهبری هم میگفتن که دخترای با این پوشش دخترای ما هستن و 100% هم پسرشون آقا مشتبه همچین نظریو دارن و الان مهمترین چیز به نظر من اتحاد بین مردمه تا بریم تو حاشیه و اینا.
4: واقعا
3: الان پشت نظام و پشت رهبری وایسادم تا امام جماعت رو.
0: آها، یعنی تو پشت مشتبه قایم شدین تا گیر امام جمعه رش نیفتین. خیلی وضعیت عجیب غریبیه ها. این بانوی زبل البته از حق نگذاریم برای این

0: جاهدت هاش هزینه هایی هم داره پرداخت میکنه.
1: ما یه مصاحبه باهاتون داشتیم، فکر کنم بعدش خیلی بازخورده عجیب غریب داشته.
2: نه تهدید به خاطر یه کیسه برنج و روغن و بوتاکس 400 هزار تومانی اومدی بیرون و اینا خیلی داشت.
3: آخه حالا هم که امام جمعه رشت اومده به جنگتون. عزیزم شما در جریان باش، الان که لازمتون دارن امام جمعه رشت نمیتونه جلو خودشو بگیره. پس فردا اگه اینا کارشون باهاتون تموم شد ببین چی میشه. اون موقع دیگه پشت مشتبا که هیچی، باباش هم که نیست که هیچی، پشت کی بگم؟ کلا پشت کی هم نه اینا برن قایم شن. آقای تاپوز
0: والا بر اساس مطالعاتی که من داشتم و پس از بررسی و مداقه نهایی من به این نتیجه قایی رسیدم که اون موقع پشت هیچ پشت گرمی وجود نداره آقا جلال و همه پشت ها سرد هستن.
3: ساچ واو.

0: خب آقا جلال یه کاری کنیم امام جمعه رشت رو بشوره ببره
1: بله دوستان، به هر حال در حالی که ما درگیر امام جمعه رشت و نمیدونم خانلی و خوش چیز و نمیدونم این حرف هستیم، همین پیشبا تو شنبه شب در ساحل مشهور کوپاکابانا در شهر ریو دو جانیرو
0: برزیل،
1: بله، حدود 2 میلیون نفر رفتن یک کنسرت یا ایتا
0: بله. کنسرت چی بوده؟ خواننده 49 ساله کلمبیایی که لقبش گرگ ماده است، خانم شکیرا.
1: بله این کنسرت خیلی خوب، 2 میلیون نفر خدا وکیلی
0: خیلیه.
1: یعنی شما تصور کنید استادیوم آزادی مثلا 100,000 نفر، حالا ضرب در 20ش کن،
0: همه جمعیت پراگ 1,400,000 نفر
1: کاملا، شهری که ما توش هستیم و صدای ما رو از اونجا میشنوید و پایتخت یک کشوره، فقط 2 میلیون نفر برای کنسرت عملا خیابانی جمع شدن. کنسرت از ساعت 11 شب شروع میشه، همه خوشحال، همه با حال، و خانم شکیرام که در 49 سالگی در اوج شهرت و به اصطلاح محبوبیت رفته، ایشون یه ویژگی داره که خب به زبان پرتغالی و اینا آشناس و اونجا دیگه خیلی پرطرفدار بوده. البته میدونیم که سابقه داره این کنسرت ها در ریو دو ژانیرو مهدی،
0: بله، یه مدونای 1,600,000 نفری، یه دونه لیدی گاگای 2,100,000 نفری رو به خودش دیده این شد.
1: بله رکورد دست خانم لیدی گاگاست، میگن که میتونست خانم شکیرا رکورد لیدی گاگا رو بشکونه و بیش از دون، ولی مثل که یه ساعت تاخیر داشته برای اجرای این کنسرت و همین یه ساعت باعث شده که یه سری از برزیلیا خسته شدن و رفتن.
0: بیا ما بریم. آره خدا
1: با خانم شکیرا با هم میریم.
0: خانم شکیرا گوش بدین. مرسی ازتون، فردا برمیگردیم.
1: خداحافظ.

0: Lego. پنج صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با وجود تبادل آتش میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ میگوید آتش بس همچنان برقرار است. دونالد ترامپ میگوید با اروپا درباره جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران متحد است. و سنتکام از حضور ناو هواپیما برای USSHW بوش در محاصره دریایی بنادر ایران خبر. خوش آمدید به این بخش خبری. در تازه ترین تحول در منطقه، ایالات متحده آمریکا و ایران شامگاه پنجشنبه در تنگه هرمز وارد درگیری مستقیم شدند. رویدادی که جدی ترین آزمون آتش بس یک ماهه میان دو کشور توصیف شده است. مقام‌های نظامی ایران اعلام کردند نیروهای آمریکایی دو کشتی در حال ورود به تنگه هرمز را هدف قرار داده و همچنین به برخی مناطق در جزیره قشم و سواحل بندر خمیر و سریک حمله کردند. به گفته این مقام‌ها، ایران در پاسخ مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف قرار داده است. در مقابل، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد این کشور در پاسخ به حملات ایران که شامل استفاده از موشک، پهپاد و قایق‌های تندرو بوده، اقدام به حملات دفاعی کرده و تأسیسات مرتبط با موشک و پهپاد ایران را هدف قرار داده است. سنتکام همچنین تاکید کرده هیچ یک از تجهیزات یا نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند. در همین حال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کم اهمیت جلوه دادن این درگیری‌ها گفته است که آتش بس همچنان برقرار است. آقای ترامپ در ادامه هشدار داده که در صورت عدم دستیابی سریع به توافق، جمهوری اسلامی با خشونت بیشتری از میدان به در خواهد شد. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که پس از چند ساعت درگیری، وضعیت در جزایر و شهرهای ساحلی به حالت عادی بازگشته است. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که واشنگتن در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد جدیدی برای پایان دادن به جنگ است. پیشنهادی که برخی اختلافات کلیدی از جمله برنامه هسته‌ای ایران را همچنان حل نشده باقی می‌گذارد. با وجود ادامه تنش‌های پراکنده، هر دو طرف تأکید کردند که تمایلی به تشدید درگیری ندارند، هرچند وضعیت آتش‌بس همچنان شکننده توصیف شده. این در حالی است که شماری از شهروندان و چند کانال تلگرامی از وقوع صدای انفجار در غرب تهران خبر دادند. رویداد 24 گزارش داده که پدافند هوایی غرب تهران نزدیک دریاچه چیتگر اقدام به شلیک کرده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در گفتگو با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کاملا متحد هستند. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود تاکید کرد که رژیمی که مردم خود را می‌کشد نباید به سلاحی دست پیدا کند که می‌تواند میلیون‌ها نفر را نابود کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران همچنان در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ است. پیشنهادی که از طریق میانجیگران پاکستانی به تهران منتقل شده و هنوز پاسخ نهایی آن اعلام نشده است. در همین حال، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد بازگشت تردد عادی دریایی در تنگه هرمز منوط به توقف دائمی جنگ و رفع تحریم‌ها و محاصره علیه ایران است. آقای عراقچی همچنین از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین در شورای امنیت انتقاد کرد. این مواضع همزمان نشان دهنده تداوم اختلافات در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق همچنان ادامه دارد. و سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر USS جورج H.W. بوش به همراه بیش از 20 شناور جنگی در حال اجرای عملیات محاصره دریایی در اطراف بنادر جنوبی ایران است. این فرماندهی پیشتر نیز از صدور دستور به ده‌ها کشتی تجاری برای تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر خبر داده بود، اقدامی که نشانه افزایش فشار دریایی بر ایران ارزیابی می‌شود. همزمان روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که ایران میتواند تا 90 روز یا بیشتر در برابر این محاصره مقاومت کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: در پی انتشار گزارش‌های در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای چند انفجار در جنوب ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه ساعت پیش اعلام کرد بخش‌هایی از اسکله بهمن در جزیره قشم هدف قرار گرفته است. این خبرگزاری اعلام کرده در جریان تبادل آتش میان نیروهای مسلح ایران و دشمن، آن چیزی که این خبرگزاری از اون نام برده، بخش‌های تجاری اسکله بهمن هدف قرار گرفتند. ساعتی پیش از این خبر همکارم مهران کریمی آخرین تحولات میان تهران و واشنگتن رو بررسی کرده بود که با هم می‌شنویم.
3: در حالی که تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها میان ایران و آمریکا وارد مرحله حساسی شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه اعلام کرد دستیابی به توافق با ایران بسیار محتمل است. او در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم. And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. ترامپ بار دیگر بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت آمریکا اورانیوم غنی شده ایران را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین ساعتی پیشتر در سخنرانی دیگری در کاخ سفید تاکید کرده بود که مقام‌های ایرانی بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. همزمان گزارش‌هایی هم منتشر شده از سوی اکسیوس و رویترز که حاکی از آن است که تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم کوتاه برای پایان جنگ نزدیک شدند. بر اساس گزارش اکسیوس این سند یک صفحه‌ای شامل 14 بند است و می‌تواند چارچوب مذاکرات گسترده‌تر هسته‌ای را تعیین کند. در این گزارش آمده که مفاد احتمالی توافق شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو بخشی از تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهد بود. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این طرح در حال شکل‌گیری به جای یک توافق جامع صلح بر یک تفاهم نامه کوتاه مدت متمرکز است، موضوعی که نشان دهنده اختلافات عمیق دو طرف و موقتی بودن این توافق است. یک مقام ارشد پاکستانی که در میانجیگری میان دو طرف نقش دارد به خبرگزاری رویترز گفته که اولویت پاکستان این است که آمریکا و ایران پایان دائمی جنگ را اعلام کنند و سپس بقیه مسائل بعد از بازگشت به مذاکرات مستقیم حل و فصل شود. طبق گفته این منبع، چارچوب پیشنهادی سه مرحله دارد: پایان رسمی جنگ، حل بحران تنگه هرمز و آغاز یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره توافقی گسترده‌تر. امید به این که حتی یک توافق محدود بتواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود، بازارها را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که روز پنجشنبه بازارهای سهام جهانی به نزدیکی رکوردهای تاریخی رسیدند و قیمت نفت به دلیل انتظار کاهش اختلال در عرضه افت قابل توجهی داشته.
4: با این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که پیشنهاد آمریکا همچنان در دست بررسی است و تهران دیدگاه‌های خود را از طریق میانجه‌های پاکستانی منتقل خواهد کرد. در تهران نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با اشاره طعنه‌آمیز به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی اکسیوس و فاکس نیوز مدعی شد آمریکا پس از شکست در پروژه آزادی به عملیات اخبار جعلی بازگشته. یک عضو ارشد پارلمان ایران نیز طرح 14 بندی مورد بحث را فهرست تا آرزوها توصیف کرد. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد کشورش تلاش می‌کند آتش‌بس کنونی را به پایانی دائمی برای جنگ تبدیل کند. بر اساس گزارش‌های ایران همچنان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنایی 60% در اختیار دارد، موادی که به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً در تأسیسات آسیب دیده در جریان جنگ 12 روزه تابستان گذشته مدفون شدند.
3: تهران و واشنگتن به دلیل ادامه اختلاف‌ها به ویژه درباره برنامه هسته‌ای ایران از جمله سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا و مدت توقف فعالیت‌های هسته‌ای از هدف دستیابی به یک توافق گسترده عقب نشینی کردند.
4: در تحولی دیگر گروه کشتیرانی فرانسوی CMA CGM اعلام کرد یکی از کشتی‌های این شرکت به نام سان آنتونیو روز سه‌شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. در بیانیه این شرکت آمده در این حمله که سه‌شنبه رخ داده شماری از خدمه زخمی شدند و به کشتی نیز آسیب وارد شده است. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی با پرچم ایران به نام MT حسنا را که به گفته واشنگتن در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بوده در دریای عمان متوقف کردند. طبق بیانیه سنتکام این نفتکش صبح چهارشنبه در آب‌های بین‌المللی شناسایی شده و پس از بی‌توجهی ختمه به هشدارها یک جنگنده F-18 آمریکایی که از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به پرواز درآمده بود با شلیک گلوله‌های 20 میلیمتری سکان کشتی را هدف قرار داد. آمریکا اعلام کرده این کشتی دیگر به سمت بنادر ایران حرکت نمی‌کند و محاصره دریایی همچنان ادامه دارد. به گفته ارتش آمریکا از زمان آغاز این عملیات تاکنون دستکم 50 یک کشتی شناور مرتبط با ایران مجبور به تغییر مسیر شدند.
2: از همین چند ساعتی که از گزارش همکارم ایران کریمی میگذره شرایط کمی تغییر کرده، تحولات میان تهران و آمریکا کمی تغییر کرده. جزیره قشم بنا به آن چیزی که خبرگزاری‌های داخلی ایران، خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم هر دو نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردن هدف قرار گرفته. گزارش‌ها درباره اثرگیری عملیات آمریکا هم در تنگه هرمز آمده. وال استریت ژورنال اعلام کرده که آمریکا عملیات بیرون بردن کشتی‌ها در تنگه هرمز رو از سر می‌گیره. به هر حال همچنان دیپلماسی مطرح هستش. نقش عربستان سعودی در دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم برای پایان جنگ چیه و این کشور چه اهرم‌هایی برای استفاده در این عرصه داره؟ شبکه NBC نیوز گفته که پروژه آزادی دونالد ترامپ در تنگه هرمز پس از اون متوقف شد که عربستان سعودی اجازه استفاده از پایگاه هوایی و حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از عملیات رو نداد. این گزارش که هنوز مقام‌های رسمی این کشورها اظهار نظری درباره اون نکردن، یک روز پس از اون منتشر شد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از پکن به صورت تلفنی با همتای عربستانی خود به صورت تلفنی گفتگو کرده. ارزیابی مسعود الفک تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض رو درباره نقش آفرینی عربستان و فرصت‌های در اختیار این کشور در این عرصه بشنوید.
5: در شرایط کنونی با توجه به اینکه سرنوشت این جنگ و این بحران هنوز نامشخصه و معلوم نیست که کار به کجا میکشه، پادشاهی سعودی بر این باور هست که طور که میشه از رسانه‌ها و از مواضع این کشور برداشت کرد اینه که اگر این جنگ سرنوشتش مشخص نشه و این بحران وارد کانال نه جنگ نه توافق نه صلح بشه، منطقه هیچگاه روی آرامش نخواهد دید. باید وضعیت مشخص بشه کار به کجا میره. اگر جمهوری اسلامی بار دیگه بخواد مناطق غیر نظامی کشورهای شورای همکاری رو هدف قرار بده و نمونه ای از اون رو هم در حمله به تأسیسات امارات عربی متحده به ویژه تأسیسات نفتی فجیره نشون داد، این نشانه یک بحرانی خواهد بود که میتونه منطقه رو وارد یک درگیری جدید اما با سرنوشت نامشخص بکنه. به همین دلیل پادشاهی سعودی در تماس که گرفته بر اساس اخبار منتشر شده با ایالات متحده و همچنین پاکستان خواستار توقف طرح آزادی شدند، چون طرح آزادی منجر به حمله به امارات شده و بعد از اون معلوم نیست که این طرح اگر موفق نباشه کشور بعدی کدوم کشور خواهد بود.
6: آقای الفک، نگرانی های عربستان چیست؟ چون مثلا صحبت هایی هست درباره این که نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان یا حتی امارات درباره این هست که اون قراردادها یا توافقها و همکاری های استراتژیکی که با آمریکا در پیش داشتند جوابگوی تامین امنیتشون نبوده که به اینجا رسیده. آیا این وضعیت یا نگرانی عربستان مشخصا در این زمینه چیست؟
5: دقیقا مسئله امنیت و ثبات در منطقه نگرانی اصلی این کشور هاست. خب میدونید این کشور ها طرح‌های بلند پروازانه سرمایه گذاری، طرح‌های بلند پروازانه توسعه، همه این طرح‌ها در نتیجه این جنگ بسیاریش تقریبا یا کند شده یا متوقف شده. در نتیجه وارد یک کانال نامعلوم و نامشخص شدن نگران کننده است. سرمایه ترسوه، نمیتونه منتظر یک سرنوشت نامشخص و نامعلوم باشه و این کشورها در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری های گسترده‌ای کردن و همچنین فرار سرمایه ها از منطقه یک نگرانی دیگه هست. در نتیجه فکر میکنم به جای اینکه از یک جنگی با یک سرنوشت نامعلوم حمایت بکنن، تلاششون در این هست که حداقل به یک توافقی برسن که بتونه تضمین کننده امنیت منطقه هم باشه. به همین دلیل فکر میکنم که تلاش این کشورها، هرچند که حضوری در گفتگوهای اسلام آباد ندارن، اما تلاششون برای اینکه پرونده امنیت منطقه و به ویژه تنگه هرمز در این گفتگوها مطرح بشه و یک ضمانت دراز مدت برای کشتیرانی در این تنگه ایجاد بشه.
6: آقای الفکی، مشخصا مثلا عربستان چه اهرمی داره برای استفاده در این زمینه؟ چگونه میتونه هر دو طرف رو، نه فقط ایالات متحده آمریکا که حالا در مورد این عملیات موسوم به پروژه آزادی دربارش صحبت کردیم، تهران رو هم همینطور، چه اهرمهایی داره که بتونه از اونها استفاده کنه برای متقاعد کردن طرفین به دستیابی به یک تفاهم و بعد هم توافق؟
5: روابط در حال گسترش جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی سعودی از یک سوی و از سوی دیگه رابطه استراتژیک ریاض و واشنگتن، اینها اهرم‌های ریاض هستند. مرتب در طول این مدت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حال تماس با همتای سعودی خودش بوده. نظر به نقشی که میتونه این کشور در منطقه ایفا بکنه و نیز نظر به رابطه‌ای که با ایالات متحده، پاکستان و حتی چین داره. فکر میکنم تأثیر پادشاهی سعودی از لحاظ قطب مهم انرژی در جهان تأثیر بسیار مهمی است و تهران هم به این مسئله واقف هست. روی تأثیر این کشور بر کشورهای دیگه حساب باز کرده. در نتیجه فکر میکنم که ریاض هم سعی میکنه از این رابطه‌ای که با کشورهای مختلف و پایتخت‌های مختلف داره بتونه به نفع برقراری ثبات و امنیت در منطقه استفاده بکنه. ثبات و امنیتی که ضامن منافع خود پادشاهی سعودی، کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین تضمین کننده کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی اطراف کشورهای دوستش باشه.
6: آقای الفک، از روابط روبه گسترش تهران و ریاض صحبت کردید. ما در یک مقطعی که به خاورمیانه نگاه بکنیم، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، دکترین او در قبال خاورمیانه این بود که ایران و عربستان هستند که باید در منطقه خاورمیانه این مسائل رو با هم دیگر حل بکنند و به یک نوع توازن قوا در خاورمیانه برسند میان یکدیگر. آیا ما داریم نزدیک به یک همچین تصویری میشیم؟ یعنی بعد از این جنگ، در صورت پایان جنگ و برقراری یک صلح در منطقه، میتونیم تصور بکنیم که تهران و ریاض هستند که این روند توازن قوا و برقراریش رو در خاورمیانه ادامه بدن با هم؟
5: من فکر میکنم این روند متوقف شده، اما به معنای این نیست که آغاز نخواهد شد. به دلیل از بین رفتن اعتماد به تهران در پی حملاتی که به پادشاهی سعودی صورت گرفت و همچنین در پی حملاتی که به دیگر کشورهای شورای همکاری صورت گرفت، عامل اعتماد اگر نگیم از بین رفته، به شدت ضعیف شده. در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران الان نیازمند دست زدن به اقداماتی برای بازسازی و یا بازیابی این اعتماد داره. اگر بتونه جمهوری اسلامی این اعتماد رو برقرار بکنه، فکر کنم که طرف‌های دیگر هم آمادگی شرکت در چنین نقشی رو خواهند داشت و خصوصا پادشاهی سعودی، نقشی که بتونه خاورمیانه رو از جنگ، درگیری و بحران دور بکنه، منطقه‌ای برای سرمایه گذاری و توسعه باشه. سرمایه گذاری و توسعه همطور که قبلا گفتم هدف اصلی این کشورهاست. این کشورها به این بعد بیش از هر بعد دیگه‌ای نگاه میکنن.
2: مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض، درباره نقش آفرینی عربستان و فرصت‌های در اختیار این کشور در رابطه با دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم برای پایان جنگ گفت. دقایق پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفت که با رئیس کمیسیون اروپا درباره ایران و مذاکرات تجاری جاری با اتحادیه اروپا گفتگو کرده و گفته با اروپا موافق هستش، توافق داریم که حکومت ایران که مردم خودش رو میکشه نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. اما آن سوی دیگر جنگ، جنگ ایران و اسرائیل و ایران، جنگ اسرائیل و لبنان هستش، آن چیزی که در لبنان داره اتفاق میفته. ساعتی پس از هشداری که ارتش اسرائیل شامگاه چهارشنبه برای تخلیه 12 منطقه دیگر در جنوب لبنان صادر کرد، تا آتش‌بازی زمینی و بمباران هوایی نیروهاش علیه اهداف مورد نظر انجام بشه، اصابت موشک به خانه‌ای در منطقه زاهیه در اطراف بیروت به طور غافلگیرانه صورت گرفت، تا به گفته نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، فرمانده یگان نخبه رضوان در حزب الله رو حذف کنه. این رویداد آتش‌بس در جنگ اسرائیل رو در لبنان شکننده تر کرده. جزئیات رو بشنوید از فرنوش رام، همکارم در منطقه.
7: این نخستین بمباران اسرائیلی در منطقه خارج از جنوب لبنان در 20 روزی بود که آتش‌بس در جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام شد و خود نیز آن را تمدید کرده بود. آتش‌بسی ناپایدار که آمریکا اسرائیل را وادار کرده بود از حمله به بیروت دست بکشد، اما عملاً امکان داده بود حملات ارتش اسرائیل در بخش جنوب لبنان کماکان ادامه یابد. با وجود آتش‌بسی که به گفته بسیاری از ناظران در هر دو طرف تا حد زیادی هم‌اکنون نیز فروپاشیده، طرفین در 3 هفته اخیر به حملات به یکدیگر ادامه دادند، هرچند در سطحی محدودتر. اسرائیل تنها از حمله به بیروت خودداری کرده و حزب الله حملات راکتی و پهپادی خود را از مبدأ مناطق شمالی تر از رودخانه لیتانی متوجه هزاران نیروی نظامی اسرائیلی کرده بود که هنوز در جنوب لبنان مستقر هستند. روز چهارشنبه 7 سرباز اسرائیلی در حملات پهپادهای انفجاری حزب الله در جنوب لبنان زخمی شده و در 3 هفته آتش بس نیز چند سرباز کشته شدند. اسرائیل از عملیات ریزپرنده‌های انفجاری که حزب الله به تازگی وارد کارزار کرده عاصی شده و گفته که راهکار موثری برای آن نیافته. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه چهارشنبه شب گفتند نیروهای یگان رضوان به رهبری فرمانده حذف شده عامل آتشباری به سوی مناطق اسرائیلی و آسیب رساندن به سربازان ارتش اسرائیل بودند. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس افزودند که بازوی بلند اسرائیل به هر دشمن و قاتلی خواهد رسید و ما به قول خود برای تامین امنیت مردم شمال اسرائیل عمل می‌کنیم. منبع نزدیک به حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته که مالک بلوت، فرمانده عملیاتی نیروی رضوان در حمله اسرائیل کشته شد. این گروه هنوز رسما این امر را تایید یا رد نکرده. بر اساس گزارش‌های منتشره در منطقه، حمله چهارشنبه شب با 3 موشکی که از ناوچه جنگی اسرائیلی در دریای مدیترانه به پرواز درآمد، طبقه فوقانی یک ساختمان در منطقه حار حریک در زاهیه را هدف قرار داد. ظاهرا سران یگان رضوان در آن محل جلسه داشتند. رسانه‌های اسرائیل گفتند انجام حمله به آگاهی آمریکا رسیده و چراغ سبز گرفته شده بود. یگان رضوان در دوران فرماندهی قاسم سلیمانی بر نیروی قدس سپاه پاسداران بنا و تقویت شد. رضوان لقب عماد مغنیه، فرمانده ارشد میدانی حزب الله بود که اسرائیل او را 18 سال پیش در دمشق کشت. این یگان با وجود مرگ ده‌ها تن از فرماندهان پیشین خود در ترورهای هدفمندی که اسرائیل در نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 از این گروه انجام داد، همچنان به آموزش شبه نظامیانش برای مقابله با اسرائیل ادامه داده و شیخ نعیم قاسم آنها را مأمور انجام حمله به اسرائیل در جنگی کرد که این بار به خونخواهی علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران در 9 اسفند، وارد کارزار کرد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه افزون بر ترور هدفمند مالک بلود و در پی هشدار تخلیه به ساکنان 12 روستا در جنوب لبنان موجی از حملات هوایی را علیه زیرساخت‌های حزب الله در این بخش‌ها آغاز کرد. روستاهای همگی در بخش شمالی رودخانه لیتانی به گزارش الجزیره خانه علی قاسم شهردار زلایا بمباران شد و همسر و فرزندانش کشته. رسانه‌های لبنان از مرگ شمار دیگری از زنان و کودکان در حملات چهارشنبه شب خبر دادند. ارتش اسرائیل به وبسایت تایمز اسرائیل در این زمینه گفت انبار تسلیحات حزب الله در زلایا را هدف گرفت و از تلفات غیر نظامیان در آنجا آگاه است. مدعی شد برای کاهش آسیب غیر نظامیان تا حد امکان حملات را با مهمات دقیق انجام داده. اسرائیل پنجشنبه نیز حملات به لبنان را با بمباران مناطقی در نبتیه پیگیری کرد. از 11 اسفند که حزب الله در دفاع از ایران وارد جنگ شد تا کنون بیش از 2500 تن در لبنان کشته و بیش از 1 میلیون تن آواره شدند. اسرائیل میگوید 1900 تن این کشته ها عضو حزب الله بودند و صدها تنشان اعضای یگان ویژه رضوان. اسرائیل پس از آتش بس اعلام شده یه روز 27 فروردین به ساکنین مناطق پایین تر از خط رودخانه لیتانی اجازه بازگشت نداد. اسرائیل در 2 ماه اول این جنگ جدید در منطقه صدها خانه و تأسیسات در روستاها و شهرک های خط مرزی را با انفجارهای هوایی و بلدوزرهایی که به منطقه برده ویران کرد تا خط حائل امنیتی را گسترش دهد. محدوده‌ای که اسرائیل مدعی است برای امنیت ساکنین شمال باید حفظ شود و کسی به ویژه نیروهای حزب الله در آن تردد نکند. اسرائیل نیز از 11 اسفند متحمل مرگ 17 سرباز و 1 پیمانکار غیر نظامی وزارت دفاع شده. 2 غیر نظامی اسرائیلی نیز با راکت‌های حزب الله کشته شدند. وضعیت جنگی شهرهایی از شمال اسرائیل مانند کریات شمونا را کماکان خالی از سکنه کرده است. دونالد ترامپ مایل بود بعد از 2 نشست سفیران اسرائیل و لبنان در واشنگتن که خود نیز در جلسه دوم آنها حضور یافت، رئیس جمهوری لبنان و نخست وزیر اسرائیل را به دیدار رو در رو در روز 21 اردیبهشت در واشنگتن تشویق کند. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان که با مخالفت‌های سنگین داخلی در کشورش روبروست چنین گامی را مشروط به آن کرده که ابتدا ترتیبات امنیتی مورد نظر برای لبنان به دست آید.
2: گزارش شنیدید از همکارم فرنوش را.
8: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
2: شوع یک بیماری حاد تنفسی در یک کشتی تفریحی دست کم 3 تن را به کام مرگ کشوند. حالا نام ویروس هانتا در کانون توجه رسانه‌ها و نهادهای سلامت قرار گرفته. اما این ویروس دقیقاً چیه و چقدر خطرناکه؟ گفتگوی داشتم با ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس دانشگاه آکسفورد مقیم لندن و به این سوالات پرداختیم.
9: هانتاویروس ها یه نوعی از ویروس های آرنه‌ای هستن که میزبان اصلیشون جوندگان وحشی هستن، شخصا موشه و موشه صحرایی هستن. نوعی هم که انتقال پیدا میکنه از طریق تماس با اون ادرار یا منفو یا بزاق اون جوندگانه که آلوده به بیماری هستن، این انتقال میتونه صورت بگیره. اتفاقی که یک مقدار اینا رو خطرناک میکنه این هستش که بعضی از این هانتاویروس ها میتونن بیماری های شدید ریوی ایجاد کنن. مشخصا یک سندروم داریم به نام سندروم قلبی ریوی هانتاویروس که میتونه در برخی موارد بسیار خطرناک و کشنده باشه، به خاطر اینکه میتونه نارساری های تنفسی و قلبی بده. اخباری که اخیراً شنیدیم و شیوع اخیری که تو این کشتی کروز تفریحی بوده، گونه از هانتا ویروس به نام آندیز ویروس ها هستن که بومی آمریکای جنوبی، بیشتر آرژانتین یا شیلی هستن و اینها از همون نوعی هستن که میتونن این بیماری شدید رو در برخی افراد ایجاد بکنن.
2: آقای دکتر، اولین علائم این بیماری چیه؟
9: علائم اولش خیلی تفاوتی با خیلی بیماری های دیگه نداره، به این معنی که علائم عمومی مثل تب، خستگی، دردهای عضلانی داره تو روز اول که شاید مثلا حتی شباهت با آنفولانزا یا کووید هم داشته باشه، ولی اون وقتی هستش که پیشرفت بکنه بیماری در مراحل پیشرفت تر خودش میتونه اون علائم قلبی تنفسی هست رو میتونه ایجاد کنه که منجر به مرحله ایست تنفسی بشه.
2: با این شباهت که به کووید و آنفولانزا داره، خب خیلی کووید میگیرن یا آنفولانزا میگیرن ولی در خونه خودشون مداوا میکنن، چه مواقعی باید به دکتر مراجعه کنیم؟
9: این الان یک ویروسی نیستش همه جا داره پخش میشه، مشخصا یک شیوعی بوده در یک کشتی کروزی که چند نفر کسانی که شک بسیار میره که احتمالاً ویروس رو وارد اون کشتی کردن کسانی بودن که از آمریکای جنوبی از آرژانتین مشخصا به وارد این کشتی شده بودن، چون این کشتی از همونجا هم مسیر خودش رو آغاز کرده بوده اوایل آپریل. و اون افراد اینطور که سازمان جهانی بهداشت گزارشش گفت کسانی بودن که به یک جنگل‌های در آرژانتین رفته بودن چند روز قبل از وارد شدنشون به کشتی کروز، که اونجا در واقع در اون جنگل‌ها این باور هستش که اون جوندگان وحشی، اون موش‌های صحرایی به قول معروف، وجود دارن که میتونن حمل کننده آن لیز ویروس باشن، چون بومی آمریکای جنوبی هست این ویروس. برای همین اینجوری است که الان هر جای دنیا این بخواد این خطر باشه، ریسکی که وجود داره اگر افراد در اون مناطق زندگی میکنن یا سفری در اون مناطق رفتن، یا مشخصا کسانی که تو این کشتی کروز هستن، ریسک بیشتری رو دارن که اگر علائم مشابه آنفولانزا دارن، با توجه به جایی که این بیماری رو ممکنه گرفته باشن، میتونه این علائم براشون مهم باشه که سریعتر به پزشک مراجعه کنن. ولی نه هر کسی هر جایی که این علائم رو داره فکر کنه الان هانتا ویروس گرفته.
2: در خبرهای امروز آمده بود که یک خانم که میهماندار هستن در هلند بستری شدن به خاطر اینکه یکی از مسافران اون پرواز آلوده بودن و گویا اون خانم هم جان خودشون رو از دست دادن، و اینکه آرژانتین داره به چند کشور کیت آزمایش میفرسته. یعنی واقعا باید نگران بود برای اینکه این همه گیر بشه.
9: خب در واقع اتفاقی که افتاده این هستش که یک چالشی که وجود داره نسبت به این بیماری همین هستش که یک دوره نهفتگی تا 6 هفتگی داره این بیماری. یعنی افرادی که تو اون کشتی کروز بودن و الان دارن حالا برمیگردن به خونه هاشون، ممکنه به حالت نهفته این ویروس رو داشته باشن ولی بتونن ناقل بیماری باشن. هیچ اتفاقی از این ویروس ندیدیم که خارج از عرف دانسته ما نسبت به هانتا ویروس ها باشه. اینکه در فضاهای این ویروس بیشترین شانس انتقال رو داره که فضاهای سربسته مثل هواپیما طولانی مدت، یا مثل همین کشتی کروز که خیلی طولانی مدت افراد میتونن با هم تماس فیزیکی به طور طولانی مدت داشته باشن، این میتونه رخ بده. اون موردی هم که اشاره میکنی در واقع تو همین فضایی که بوده توی هواپیما بوده، احیانا یک پرواز طولانی مدتی بوده که ریسک انتقال رو داده. و خب کتای تشخیصی هم که از آرژانتین فرستاده شده، همونطور که گفتم دلیلش این است که این ویروس بومی آرژانتین هست و خب آرژانتین برای همین کتای تشخیصی رو از پیش داشت. با توجه به اینکه الان اون مسافران اون کشتی کروز برمیگردن و این نهفتگی نسبتاً طولانی این ویروس داره، حدس میره تا چند هفته آینده ممکن است کیسای بیشتری رو ببینیم.
2: و درمان قطعی یا واکسنی داره؟
9: نه، درمان واکسنی قطعی براش وجود نداره. بیماری هستش که ویروسی هستش که ما کمتر ازش میدونیم. درمان اصلیش همین درمانهای حمایتی هستش که اگر این تشخیص زودرس بشه، اون علائمی که شباهت به آنفولانزا داره رو میتونن افراد با مراجعه سریعتر به بیمارستان و ورودشون به بخش مراقبت های ویژه جلوگیری بکنن از این شوک یا نارسایی تنفسی که میتونه در مرحله پیشرفته تر براشون رخ بده.
2: آقای دکتر، با تاکید بر صحبت های شما که این بیماری هنوز همه‌گیر نیست، اما باز هم چه باید کرد برای پیشگیری و حفاظت بیشتر، مخصوصا برای کسانی که از کشتی یا هواپیما استفاده میکنن؟
9: اگر افراد تو مناطق پرخطر، همونطور که اشاره کردم که این ویروس بومی اونجا هست، دارن زندگی میکنن، مشخصا یک انبار یا یک کلبه یا اتاقی رو گرفتن که مدت ها در فضای سربسته اونجا ممکن است سکونت داشته باشن، مهمترین ریسکشون همین هستش که با مدفوع یا ادرار اون موش ها یا موش های صحرایی بتونن در معرض خطر قرار بگیرن. کاری که ممکن است این افراد هم بکنن اینه که برن مثلا اون انبار رو با مثلا جارو کردن تمیز کردن، که خود این منجر به این میشه که این ذرات که آلوده هستن به این ویروس به صورت استنشاقی وارد ریه اینها بشه، که دقیقاً این یکی از رایج ترین راه های انتقال این ویروس هم همین هستش، جابجایی با ذرات آلوده شده به ویروس. در واقع اون نظافت کردن فضایی که میتونن این موشا تو سکونت بکنن هم باید به روش صحیح انجام بشه، روش مرطوب و ضد عفونی کننده بخوان اون فضاها رو پاک کنن. راه دیگه‌اش متاسفانه خب این که اون شخصی که گفتم ناقل هستش، ممکن است علائمی از خودش تو اون بازه نداشته باشه، خیلی سخت هست که بشه بی پروتکل کلی به افراد گفت. ولی خب اگر سفر احیانا به جای داشتن که شرایط ریسکی داره، میتونن ماسک بزنن، میتونن در واقع از تماس نزدیک با افراد ناشناس فاصله بگیرن که ریسک این انتقال رو برشون کمتر بکنه.
2: دقیقاً راههای انتقالش چجوری هستش از انسان به انسان؟
9: آندیز ویروس ها یکی از گونه های نادر هستن که میتونن تماس محدود انسان به انسان داشته باشن، ولی فقط در شرایطی که فضای سربسته بتونه باعث بشه این افراد به طور طولانی مدت توی محیطی که با فرد آلوده هست مجاورت داشته باشن. ولی اینجوری بگم که این یه چیزی نیست که الان واقعا بخواد باعث نگرانی عمومی بشه برای مردم، و خطر عمومیش پایین هست. این خیلی مهمه که مردم الان نباید بخوان وحشت بکنن نسبت به این خبر. ولی راههای طریق دم نیاز داره به زمان طولانی تر، تماس نزدیکتر و از طریق ذرات آلوده میتونه به افراد منتقل بشه، و این به همین دلیل هستش که خیلی شانس انتقال سریع به افراد مثل آنفولانزا یا کووید رو نداره این ویروس.
2: فقط موشا ناقل هستن یا جوندگان دیگه هم نقش دارن در این
9: جوندگان وحشی مثل کرونا ویروس ها منبعشون خفاشان، هانتا ویروس ها منبعشون رودنت ها، در واقع همین جوندگان وحشی هستن و موشای صحرایی که گفتم در آرژانتین از منبع اصلی انتقال این ویروس هستن. یعنی افراد مستقیما بیشترین ریسک رو دارن که از تماس با مدفوع اون جوندگان وحشی بتونن این بیماری رو بگیرن، نه اینکه از طریق افرادی که احیانا آلوده شدن که این مورد خاص کشتی کروز جز به اون هست.
2: توصیه شما دارین؟
9: به نظر من مهمترین پیام شاید همین باشه که وحشت عمومی نباید باشه نسبت به این موضوع. حالا اخبار بهش یه مقدار بیشتر الان پرداخته به توجه به سه کشته‌ای که داشته، بیشتر افرادی که توی مراکزی هستن یا جایی هستن که سفری اخیراً داشتن به آمریکای جنوبی یا تو اون کشتی کروز اگه مشخصاً بودن باید علائمشون رو مانیتور بکنن و اگر حس میکنن علائمی مشابه همین علائمی که ذکر شد دارن با مراجعه به کلینیکای پزشکی خودشون رو تحت مراقبت قرار بدن.
2: از هانتا ویروس و صحبت‌های دکتر ماهان غفاری محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد که بگذاریم، میرسیم به این که یک ماه پس از برقراری آتش بس در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رسانه‌های ایران از جهش شدید اجاره خونه و فشار بی سابقه بر معیشت مستاجران خبر میدن. در این شرایط کارشناسان هشدار میدن که اجاره نشینی میلیون‌ها خانواده ایرانی رو به مرز ناتوانی اقتصادی و فروپاشی استانداردهای زندگی کشونده. بیشتر بشنوید در گزارشی از مصطفی خلجی.
10: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25-40% از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50-70% رسیده و در شهرهای کوچک بین 20-50% نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک ترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
11: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با معضل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد. یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت‌های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
10: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3-4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت، مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه دیگه‌ای تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
11: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40% از جمعیت ایران مستأجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستأجران جمعیتشون رو به افزایش بوده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم مؤثر هست.
10: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
11: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل ردپای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیرعادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستن و از رانت حکومتی برخوردار هستن میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
10: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
12: "جو به مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش."
10: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
11: متاسفانه برنامه‌های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سال‌هاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما 2 موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران، علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، که خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دومی که رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستأجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستأجر باید پرداخت بکنه در کنار این که باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه‌های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمی‌کنه به خانوارهای مستأجره.
10: گزارش‌ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و برخی از خانواده‌ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی‌های خود مانند طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می‌کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می‌دهد که بحران مسکن می‌تواند سبک‌های زندگی را تغییر دهد و به تنش‌های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
11: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستأجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن. مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن، برن با والدینشون زندگی کنن، که همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی، فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
10: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید از تورم در بازار مسکن و فروپاشی استانداردهای زندگی در ایران. اما اینا تنها بحران نیست که ایرانیان این روزا باش دست و پنجه نرم می‌کنن. بحران آموزش هم در این میان حکایت دیگری است. نزدیک به 5 ماهه که درهای دانشگاه ایران به روی دانشجویان و اساتید بسته است و حسین سیمایی صراف وزیر علوم گفته، با قاطعیت گفته که آموزش حضوری در دانشگاه فعلا منتفیه. با این همه امروز اعلام کرده که کاهش دسترسی به اینترنت ارتباطات علمی و پژوهشی کشور رو مختل کرده و تداوم اختلال اینترنت برای عموم رو ضد امنیت ملی دونسته وزیر علوم. اما ادامه تعطیلی و آموزش مجازی چه تأثیری بر کیفیت نیروی انسانی آینده خواهد داشت؟ سوالی است که از سعید پیوندی جامعه شناس مقیم پاریس پرسیدم.
13: سال تحصیلی دانشگاهی خیلی ویژه‌ای داشتیم که در فرانسه بهش میگن سال سفید، یعنی سالی که کسی چیزی یاد نگرفته. شرایط، حالا چه شرایط سیاسی چه شرایط جنگی، وضعیت داخلی دانشگاه، همه اینا از شروع مهر ماه دست به دست هم دادن تا امروز باعث شدن که ما نه کلاس‌های عادی داشته باشیم، نه کار تدریس و یادگیری عادی و نه کار پژوهشی عادی. در چنین شرایطی حتی اگر امتحاناتی برگزار بشه یا نمراتی داده بشه، دانشجوها یک یادگیری واقعی رو مانند یک سال عادی انجام ندادن و خب این میتونه رو کیفیت مدرکشون، تواناییاشون، مهارتایی که کسب کردن تأثیر بذاره، غیر از اون شرایط روانی که در این یک سال وجود داشته و در عمل هر نوع فعالیت علمی و دانشگاهی و آکادمیک رو نه تنها شاید سخت کرده و حتی از نظر من گاه ناممکن کرده.
2: آیا اصرار بر ادامه آموزش مجازی میشه به مدیریت آموزشی داره یا بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده در ایران؟
13: ما از زمانی که آتش بس در عمل در یه حالت تعلیق به سر میبریم و نمیدونیم که آیا هر روز میتونه یه جنگ جدید شروع بشه یا اینکه همین شرایط نه جنگ نه صلح و تعلیق و ترک محاسبه ادامه پیدا میکنه، ولی این شرایط نمیتونست دلیل موجهی برای تعطیلی دانشگاه ها باشه. تعطیلی مدارس مثلا دبستان ها قابل فهمه در این شرایط، ولی تعطیلی دانشگاه ها با توجه به این دانشجوها جوانای بزرگسالی هستن که در هر لحظه میتونن شرایط رو درک بکنن و برای مثال اگه یه اتفاق جدیدی بیفته خودشونو سازگار بکنن، در اینجا دانشگاه ها میتونستن کار عادیشون رو دنبال بکنن با وجود همه مشکلاتی که وجود داره و تصمیم وزارت علوم و مسئولین برای بسته نگه داشتن دانشگاه ها احتمالاً فقط مسائل ایمنی دانشجوها یا دانشگاه ها و مشکلات ناشی از دوران پس از جنگ نیست و به احتمال زیاد ملاحظات دیگه‌ای در کار، از جمله ملاحظات سیاسی و برای اینکه فکر میکنم یکی از واقعیت‌هایی که بعد از جنگ کاملا مشهود هست و در همه عرصه‌ها میشه دید اینه که حکومت تلاش میکنه که با اشغال خیابون‌ها و فضای عمومی تا حدود زیادی از هر نوع بروز نارضایتی یا امکان کنش اعتراضی جلوگیری بکنه به بهانه شرایط جنگی. و این در مورد دانشگاه‌ها که همیشه یکی از موتورهای کنش‌های اعتراضی هستن کاملا صد میکنه. بنابراین من فکر میکنم که بس موندن دانشگاه ها و اصرار مسئولین بر شرایط مجازی میتونه ملاحظات و بهانه های غیر مربوط با مسائل ایمنی و همینطور مسائل جنگی داشته باشه و از جمله اون سوی سیاسی و سویی که درش اعتراضات دانشجویی میتونست به وجود بیاد و بس موندن دانشگاه ها در عمل این امکان رو از نسل جوان میگیره برای اینکه بتونه نارضایتی و اعتراض خودش رو ابراز بکنه در فضاهای دانشگاهی.
2: پس به نظر شما میشه گفت که کیفیت آموزش و آینده آموزش در ایران قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتیه در حال حاضر؟
13: ببینید الان ما سالهاست که در این وضعیت بحرانی و پرتنش به سر میبریم از 1401 دست کم به صورت خیلی مشهود و این بحرانیه که نسل جوان درش بازیگر اصلیه. یعنی این نارضایتی و سرخوردگی عمیق و خشمی که در جامعه ایران وجود داره بیش از همه شامل نسل جوان از دبیرستانی ها تا دانشگاهی ها و بقیه جوان ها میشه و اونا از سال 1401 تا حدود زیادی میداندار کنش های اعتراضی بودن و بهای خیلی سنگینی هم برای این پرداختن. بنابراین میشه گفتش که فراتر از تعطیلی ها، قطع و وصل بودن اینترنت یا امکانات آموزشی یا وضعیتی که در دانشگاه ها وجود داره، خود شرایط روانی جامعه و این عدم ثبات و تنش های پی در پی که باز تولید میشن میتونه یه عامل خیلی خیلی منفی برای کیفیت آموزش در ایران باشه. یعنی کسی دل به تحقیق و یادگیری عمیق و فعالیت

0: کلاس نیست، مشارکت گفتگو حوزه‌های آکادمیک، بحث و جدل‌هایی که در کلاس یا در بیرون از کلاس انجام میشه، همه اینا در شرایطی میتونه اتفاق بیفته که فضای آروم و مطلوبی در دانشگاه‌های ایران وجود داشته باشه و استاد و دانشجو با میل شرکت بکنن. این فضا خیلی کمتر در دانشگاه ایران الان وجود داره که اصلی‌ترین تأثیرش رو کیفیت آموزشی میذاره و کیفیت یادگیری و تحقیق در دانشگاه‌ها.
1: خود این وضعیت تا کی میتونه ادامه داشته باشه و اینکه ادامه این وضعیت تونه آیا باعث نارضایتی اجتماعی در میان جوانان بشه؟ چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
0: اون چی که به نظر من امروز باعث میشه که جوانا به شدت ناراضی باشن، سرخورده و خشمگین باشن از وضعیت کنونی، هم شرایط دانشگاه و هم شرایط بیرون از دانشگاه، شرایط جامعه هست و هم بحران اقتصادی که جامعه ایران داره به اشکال مختلف، از همه مهمتر نبودن یه آینده، نبودن یه افق، نبودن امید برای تغییر و امید برای اینکه در کشور چیزی به طور اساسی دگرگون بشه. این مسدود بودن آینده به نظر من شاید بیش از عوامل دیگه سنگینی میکنه بر وجدان و روان نسل جوان امروز در ایران و اتفاقی هم نیست اگر در 3-4 سال اخیر اونها تا این اندازه بیتاب بودن، در کنش اعتراضی شرکت کردن، هر جا که تونستن اعتراض نارضایتی خودشونو اعلام کردن. و یکی از اون پیامدها خیلی مهم این وضعیت، میل به مهاجرت و میل فرار از ایران هست. یعنی نظرخواهی‌هایی که در دانشگاه انجام میشه، بعضی موقع‌ها بیش از 2/3 جوانای ایران به خصوص در دانشگاه‌ها میل به مهاجرت دارن و دیگه نمیخوان در ایران بمونن به خاطر مسدود بودن افق آینده و شرایط بسیار نامساعدی که در زندگی میکنن. و تمام این عدم ثبات‌ها و تنش‌ها و اتفاقاتی که چه در سطح محلی چه در سطح ژئوپلیتیک میفته و میشه گفتش که همه احساس میکنن که گویا زیر پاشون محکم نیست و این یه شرایط خیلی خیلی منفی هست برای یک کشور. نه تنها این آمادگی وجود نداره، بلکه این نسلی که باید آینده رو بسازه پیش از اینکه به فکر این سازندگی باشه به فکر فرار از کشور خودشه و یا انقدر سرخورده و ناامیده که به آینده اصلا نمیتونه فکر بکنه. به نظر من همه اینا برای یک کشور داده‌های بسیار بسیار منفی و تأسف‌آوری هستن که میتونن نه تنها آینده خود این جوانا بلکه آینده خود کشور رو کاملا تحت تاثیر قرار بدن.
1: سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، از بحران آموزش و آینده جوانان در ایران گفت. به غیر از بسته بودن دانشگاه، مشکل دیگری که دانشجویان در حال حاضر باش و به همه مردم در حقیقت در ایران باش درگیر هستند، نبود اینترنت، دسترسی به اینترنت آزاد و بین‌المللی است. این تا جایی هستش که خود رسانه‌های داخلی این پرسش رو مطرح می‌کنن که اگر دسترسی آزاد به اینترنت تهدید امنیتی محسوب میشه، آیا ارائه اون در ازای پرداخت هزینه بیشتر مخاطره ایجاد نمیشه؟ این سوالی که رسانه‌های ایران مطرح کردن در گزارش‌های متعدد. همزمان گزارش‌ها نشون میده که پس از برقراری آتش‌بس، گروهی از کاربران با پرداخت مبالغ بالا برای خرید فیلتر شکرن عملاً به اینترنت بین‌الملل دسترسی پیدا می‌کنن، موضوعی که انتقادهای زیادی رو به همراه داشته. در حالی ما داریم در این دنیا، در این روزگار، از نبود اینترنت و دسترسی میلیون‌ها آدم، عدم دسترسی میلیون‌ها آدم در ایران به اینترنت صحبت می‌کنیم که جهان درباره یک پرونده حقوقی صحبت می‌کنه که فراتر از یک دعوای مالی، نبردی بر سر روح هوش مصنوعی. بیشتر بشنوید از فرید امین.
2: احتمالاً شما هم درباره پرونده حقوقی ایلان ماسک و سم آلتمن خبرهایی شنیدید. اما قصه از کجا شروع شده؟ همه چیز به دسامبر 2015 باز می‌گردد. در آن زمان ایلان ماسک، سم آلتمن و چند چهره سرشناس دیگر اوپن ای آی را با یک شعار بزرگ تأسیس کردند: هوش مصنوعی نباید در انحصار قدرت‌های بزرگ مثل گوگل بماند. آنها یک نهاد غیر انتفاعی یا نانپروفیت ساختند تا هوش مصنوعی عمومی یا همان AGI را برای منفعت بشریت توسعه دهند. ماسک مدعی است که بیش از 44 میلیون دلار به این ایده تزریق کرده، با این شرط که کدهای شرکت همیشه متن باز بمانند. اما چه شد که همه چیز به هم ریخت؟ در سال 2019 اوپن ای آی تصمیمی دیگر گرفت و یک بازوی سودآور ایجاد کرد تا بتواند هزینه‌های سرسام‌آور پردازش و استخدام نوابغ هوش مصنوعی را تأمین کند. همینجا بود که پای غول بزرگ یعنی مایکروسافت به قصه باز شد.

0: مایکروسافت ابتدا با 1 میلیارد دلار شروع کرد به سرمایه گذاری، اما این رقم خیلی زود به 13 میلیارد دلار رسید. معامله از این قرار بود: مایکروسافت عظیمترین زیرساخت پردازش ابری جهان یعنی آزور را به طور اختصاصی در اختیار اوپن ای آی گذاشت تا مدل‌های قولاسایی مثل GPT را آموزش دهند. در مقابل مایکروسافت حق انحصاری پیدا کرد تا این تکنولوژی ها را در تمام محصولاتش از موتور جستجوی بینگ گرفته تا آفیس و ویندوز ادغام کند. ماسک در شکایت جدید خود که حالا به 150 میلیارد دلار غرامت رسیده، ادعاهای فنی سنگینی را مطرح کرده. او معتقد است مدل GPT-4 که اکنون در قلب محصولات مایکروسافت می‌تپد، دیگر یک هوش مصنوعی معمولی نیست، بلکه به زعم او این مدل به مرز AGI یا هوش مصنوعی در سطح انسان رسیده است. طبق قراردادهای اولیه، اگر اوپن ای آی به AGI دست یابد، حق ندارد آن را به مایکروسافت لایسنس بدهد. ماسک میگوید سم آلتمن با پنهانکاری مرزهای تعریف AGI را جابجا میکند تا سود کلانی را نصیب سرمایه‌گذاران کند. او این اتفاق را بزرگترین فریب در تاریخ سیلیکون ولی مینامد. اما در سوی دیگر میدان، سم آلتمن و وکلای اوپن ای آی ساکت ننشستند. آنها با انتشار مجموعی از ایمیل های قدیمی ماسک، چهره دیگری از او را به نمایش گذاشتند. طبق این ایمیل ها، ماسک در سال 2018 نه تنها با تجاری شدن شرکت مخالف نبوده، بلکه پیشنهاد داده بود که اوپن ای آی باید تحت کنترل کامل او در بیاید و با تسلا ادغام شود. دفاعی اوپن ای آی ساده است. ماسک ناراحت است چون شرکت رو او کنترل نمی کند و حالا که رقیب خودش یعنی ایکس ای آی عقب مانده، قصد دارد با این پرونده ها سرعت ما رو کم کند. اما ابعاد این پرونده زمانی پیچیده تر شد که میر مراتی، مدیر سابق فناوری اوپن ای آی، سکوتش را شکست. او در اظهاراتی تکان دهنده مدعی شده که سم آلتمن فضای داخلی شرکت را با فریب و ایجاد تفرقه مدیریت میکرد. مراتی میگوید آلتمن با دستکاری اطلاعات نه تنها اعتماد را میان مدیران از بین برده، بلکه هشدارها درباره ایمنی هوش مصنوعی را به حاشیه رانده تا قطار تجاری سازی شرکت متوقف نشود. این شهادت ها حالا سلاح برنده است در دست ایلان ماسک تا ثابت کند اوپن ای آی تحت رهبری آلتمن از مسیر اصلیش منحرف شده. حالا این پرونده زیر دست قاضی ایوان گونزالس راجرز است. قاضی که ترسی ندارد ماسک را در میانه حرفایش متوقف کند و به او یادآور شود که شهرتش در دادگاه هیچ برتری قانونی به او نمی‌دهد. چالش اصلی حقوقی اینجاست: آیا تعهدات اخلاقی در ایمیل‌ها و بیانیه‌های اولیه قدرت اجرایی یک قرارداد رسمی را دارند؟ و مهمتر این که چه کسی صلاحیت دارد تشخیص دهد که آیا یک نرم افزار به هوش انسانی رسیده است یا نه؟ و یا شما هم مثل من منتظر نتیجه این دادگاه هستید؟ باید منتظر بمانیم.
1: با گزارش فرید امین از یک دعوای حقوقی بر سر روح هوش مصنوعی به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، توانا و مانا باشید.

0: شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با وجود تبادل آتش میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ میگوید آتش بس همچنان برقرار است. دونالد ترامپ میگوید با اروپا درباره جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران متحد است. و سنتکام از حضور ناو هواپیما بر USSHW بوش در محاصره دریایی بنادر ایران خبر. خوش آمدید به این بخش خبری. در تازه ترین تحول در منطقه، ایالات متحده آمریکا و ایران شامگاه پنجشنبه در تنگه هرمز وارد درگیری مستقیم شدند. رویدادی که جدی ترین آزمون آتش بس یک ماهه میان دو کشور توصیف شده است. مقام های نظامی ایران اعلام کردند نیروهای آمریکایی دو کشتی در حال ورود به تنگه هرمز را هدف قرار داده و همچنین به برخی مناطق در جزیره قشم و سواحل بندر خمیر و سریک حمله کردند. به گفته این مقام ها، ایران در پاسخ مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف قرار داده است. در مقابل، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد این کشور در پاسخ به حملات ایران که شامل استفاده از موشک، پهپاد و قایق‌های تندرو بوده، اقدام به حملات دفاعی کرده و تأسیسات مرتبط با موشک و پهپاد ایران را هدف قرار داده است. سنتکام همچنین تأکید کرده هیچ یک از تجهیزات یا نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند. در همین حال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کم اهمیت جلوه دادن این درگیری‌ها گفته است که آتش بس همچنان برقرار است. آقای ترامپ در ادامه هشدار داده که در صورت عدم دستیابی سریع به توافق، جمهوری اسلامی با خشونت بیشتری از میدان به در خواهد شد. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که پس از چند ساعت درگیری، وضعیت در جزایر و شهرهای ساحلی به حالت عادی بازگشته است. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که واشنگتن در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد جدیدی برای پایان دادن به جنگ است. پیشنهادی که برخی اختلافات کلیدی از جمله برنامه هسته‌ای ایران را همچنان حل نشده باقی می‌گذارد. با وجود ادامه تنش‌های پراکنده، هر دو طرف تأکید کردند که تمایلی به تشدید درگیری ندارند، هرچند وضعیت آتش‌بس همچنان شکننده توصیف شده. این در حالی است که شماری از شهروندان و چند کانال تلگرامی از وقوع صدای انفجار در غرب تهران خبر دادند. رویداد 24 گزارش داده که پدافند هوایی غرب تهران نزدیک دریاچه چیتگر اقدام به شلیک کرده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در گفتگو با اورسولا فوندر لاین رئیس کمیسیون اروپا، دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کاملا متحد هستند. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود تاکید کرد که رژیمی که مردم خود را می‌کشد نباید به سلاحی دست پیدا کند که می‌تواند میلیون‌ها نفر را نابود کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران همچنان در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ است، پیشنهادی که از طریق میانجیگران پاکستانی به تهران منتقل شده و هنوز پاسخ نهایی آن اعلام نشده است. در همین حال، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد بازگشت تردد عادی دریایی در تنگه هرمز منوط به توقف دائمی جنگ و رفع تحریم‌ها و محاصره علیه ایران است. آقای عراقچی همچنین از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین در شورای امنیت انتقاد کرد. این مواضع همزمان نشان دهنده تداوم اختلافات در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق همچنان ادامه دارد. و سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر USS جورج H.W. بوش به همراه بیش از 20 شناور جنگی در حال اجرای عملیات محاصره دریایی در اطراف بنادر جنوبی ایران است. این فرماندهی پیشتر نیز از صدور دستور به ده‌ها کشتی تجاری برای تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر خبر داده بود، اقدامی که نشانه ی افزایش فشار دریایی بر ایران ارزیابی می شود. همزمان روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که ایران می‌تواند تا 90 روز یا بیشتر در برابر این محاصره مقاومت کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بیشرفی متهم می شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن میگوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم بویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن. به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزا بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی؟ مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره؟ ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که می خواهیم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری اینطور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه‌های جدی‌تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنین، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنید؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است. مردم هم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا با هنرمند. اتفاقا انقدر که مردم از هنرمندا در گذشته استفاده کردن، خود هنرمندا از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگفت هنرمندا به خصوص آهنگسازا، ترانه‌سرها و موزیسینا مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هر چی داریم از شماها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب حالا دیگه پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم با این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگو از رادیو تلویزیون اینا پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنگ یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن، و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه، در صورتی که اینطور نیست. فقط مسئله کنسرت نیست،
0: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت هم ببخشید آقای مستر خانم، همچین درآمد زیادی ندارن، کنسرتی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمدزایی نیست، هزینه‌اش رو داره میده، ولی امرار معاش برای اون هنرمند. کنسرت‌های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تئاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست، ولی اکثر هنرمندان کنسرت‌های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین، که الان خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، رکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمندا رو از دست میدیم به خاطر این. حالا یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگی من تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی چیکار میکنه؟ اگه شهریار قنبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیمون که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم، خیلی‌ها دارن از این کار میرن بیرون.
0: ولی به هر حال آقای نجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401، به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
2: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم، فشارهایی که روزا از رو ما. من خودم آن در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمش رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2 ماه 3 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشهش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندین؟ ما دوست داریم بیایم دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزم، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرکن 2 نفر میاد 2 ساعت 3 ساعت تار میزنه بقول زندیاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوامن اون عوارض جانبی، برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برشون موسیقی خوبه. جامعه اینا از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما. ما به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم.
0: اتفاقا بذارید همینو از آقای قنبری بپرسم،
2: برگزار میکنه
0: چون میدونید
2: جامعه است که داره ضرر میکنه.
0: بل.
2: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم،
0: متوجه فرمایشتون شدم. فقط میخوام از آقای قنبری هم همین رو بپرسم، بخاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
2: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
0: خب پس مثلا اینو آقای قنبری شما موافقین با این، یعنی با این گزاره که الان آقای
1: دقیقاً موافقم. اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوزوکی عزیز پیش کشید همه درسته، جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
0: یعنی شما موافقید که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته آقای داریوش گرفته.
1: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده که دوست داریم.
2: مردی میهنی میزنیم، اوکی 10 دقیقه رو، ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه، ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیا جاوید این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید. موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونی بشنوید، بعد اتاق داشته باشه ساوند سیستم، ارکستر بیاد. تو خیابون ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه، خیلی هم گرمه. خود منم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارا رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جش تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
0: خب فکر می‌کنم آقای قنبری، حالا شعارا رو الان آقای نوجوکی اشاره کردن، فکر نمی‌کنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار می‌کنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
1: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
2: ببینید آقای زرقامی شهریار جان، ببین ما موزی اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و ریزه این چیز هستن، شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بگید ما انجام بدیم. یکی از هنرمندان گفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
0: نه همین نگاه آخه بودش آقای لوجوکی،
2: انقلاب میشه.
0: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم. این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
1: من فکر میکنم از اونجایی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست داریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب، و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما باشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین بگیم آقا موسیقی نباید شنید، قدغنه، جرمه، خوب نیست،
2: انسانی. اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقدیم می‌کنن. تو همین لس آنجلس پیش از این یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواخته یکی از این سازمان‌های فرهنگی برگزار کرده بود. خانم بداخلاقی مرده بودن که این برنامه رو اجرا می‌کرد برام به عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمی‌خوره. بعد می‌گفتن که نه، اشکالی نداره، این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده، چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیط های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
0: البته آقای نوجوهی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذابه دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
1: درسته.
2: حالا اثر خب، اولا اثر ناچار غیر ناچارش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن. در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری رو که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده های شجریان رو در اختیارشون بود، یه دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده؟
0: نه، بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو.
2: همینطوری نخیر، من محکمم باید میستم بهتون میگم.
0: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه‌های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
1: خب ببین، ارزش گذاری بازوره همیشه داریم با هم قاطی میکنیم. وقتی که قاطی میکنیم اون وقت میرسیم به یک آش خوشمزه رو. سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوهی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آخه مگه میشه آدم تاثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تاثیر کنید که. یعنی اگر چنین جامعه ای دست بزنه به چنین کاری، خب باید بودش پیش دکتر، یعنی معلومه حالش خوب نیست. ما خسته میشیم از موسیقی. من تمام.
0: آقای نوجوکی، حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بی شرف بگن یا بگن خونشور هستن، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن این که به هر حال ما در این دوره اخیر شما اشاره هم کردید پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
2: همونجور که آقای قنبری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوانی اونها هر ما قسمت نمی، وقتی یه جنگ میشه که بمبایی که میتونن چارتش هم تو خونه مردم میفته، بس دیگه داره که چقدر ضربه اشتباه چقدر بوده باشه که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم، اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینا گندش کردن که جنگ چیز بدی و هر چیز. من با اون مقولهش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
0: موزین البته جنگ خیلی پدیده جنگ... مهمی بود دیگه آقای نوجو، که نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
2: نه، اذه بده مشکلی نکنید لطفا. من کسی نگو جنگ پدیده خوبیه، چیز کسی هم نگو که چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
0: نه، تأثیری که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونین نادیده بگیرین.
2: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود آقا. من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم. حتما تأثیر داشته. منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال؟ یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردمو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانیا که جوانای ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این یعنی چی؟ یواش یواش قرصو بعد بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپرشن و خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست. موسیقی داروئه. داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب البته، موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شامل رو که گفته بود بارها. یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره؟ یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلات که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون اب نداره، اون باید باشه.
0: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
2: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمیتونیم با گاری مست وقتی ماشین اومده نمیتونیم هم کنیم از اجناس، با دورش که نمیتونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنتی اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه. زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تاکته جدا افتن، شما نباید کار کنی. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50 60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوونا ببینید دنبال چی دارن میگرن. مسن حتی مسن هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن. آقا حالا شما هر چی میخواد بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تخته اش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم هستی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تو عمر بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
0: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش روی موسیقی گذاشته.
2: حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگ هم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18 و 19 اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لحو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن رو انقدر بد بینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه نه نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن، بعض می بزنن بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیطای فوق العاده هم گرون، سالن‌های بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنیم اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند از این نوازنده ها داریم؟
0: آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، به خاطر اینکه مسئله‌ای که به هر حال سایه‌اش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما
1: سکوت. باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همونیست که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح می کنم، زیر رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که فلان کارو بکنید فلان کارو نکنید. موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکن است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم. ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه سنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکنه از کار سختی باشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری در این رابطه مثلا کاری کردید؟ واقعا من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی این که باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
0: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید که منظورتون دقیقاً چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم، چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
1: گفتیم که ما با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو وقتی که اون حساسیت.
0: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
1: شعار که صبح تو
2: حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمند هم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دیده بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یکی که تمام عمرش گذشته روی این کار.
0: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
2: داشته باشن. همچنین تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، منم تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگرم کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
0: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، بعد اگه میخوایم نقدش کنیم بعد دو طرف نقدش کنیم.
2: آدمای مریضی هستن منتها.
1: خب
2: ما از اینا ناراحت نمیشیم، کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشوندش در جاش. این هنرمنده خیلی پررو شده بود، من اینا رو به گوشم شنیدم. آقا مردم دیگه داده منو در در میرید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریض میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وست‌وود بولوار تو امریکا جلو چش خود من داشتیم رو بس راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دو نفر گفتن تاغوتی برو تاغوتی، که این بیچاره هم بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت. بابا اون موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن با اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاشن. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چه طاغوت نگاه میکنن. یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار. رامش اصلا دیپریشن گرفت اصلا اوایل انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
0: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمی کنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستم، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه استفاده می کردن که اصلا من فکر می کنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه هم نگاه می کنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی می کنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای می بینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این قول وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ ببیشه شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی هم گرفته.
1: برای اینکه خودمون کار نمی کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه، آدم های تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می کردیم، تبدیل می شدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه می کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوته، من هر بار به این نکته اشاره می کنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تو صاحب خلوت نشی، قدر لحظهات رو نمی دونی. اصلا نمیدونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کارو میکنه دیگه، اونم تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطمون قصر با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم، در حقیقت همین کار داریم میکنیم دیگه.
0: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت، و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
1: درسته، خیلی خیلی نتیجه گیری خوب.
2: اونا که جوانان در ایران، یا خود ما هم که جوان بودیم، با هر توهین و با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم. ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سن بالا بوده، و به خاطر اینکه عمرشون رو از بچگی گذاشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه. ما نداریم. شما یه دونه شو به ما نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما، ما آثار واسه یوهان اشتراس میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم. به خصوص که بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفایی کارامون بود، انقلاب شده که در به در آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیفمون میومد این کارو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت، و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد، که توی جمعی بودیم ما اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده‌ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمون شد. چرا گفته؟ گفت آقا من زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلس گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره هم جوابی نداشت بده، که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردا میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعد ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا در خورستایی نباشه، کسی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدم های باهوشی بودن. هزاران نفر میرن کلاس های موسیقی، هزار تو همه هنرستان موسیقی ایران، هزاران، 10,000 نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن. اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن، بسیار زندگیشون بیشتر تأمین میشد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار، و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم، که من مخالفشم، به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم، میشه تشریف بیارید اینا؟ گفت بود هزینه‌اش انقدر است. گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب یه دفعه هم برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی این بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمنده کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چونم دو پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمنده دارن. و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه، بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان به یه هنرمند میگن بیشرف. تو هیچ جامعه
0: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش این گونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
2: نه اتفاقا مذهبی هم نبودن
0: اینا. نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی به کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه شما میبینید؟
1: نه، هزینه داره، حتما هزینه داره. مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریه که باید بکنیم که نمیکنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
0: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب ها مواجه بشید؟
1: من دقیقاً من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من. دقیقاً من از محدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت ها. برای همه باید این کارو بکنیم، همه حرف ما الان همین،
2: ولی با ترس و لرز. آخه چه کار خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم یه جا؟ ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس، آخه مواظب باشیم یه هوش ندن. ای بابا، مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
1: مشکل ما اونجاست، همونجا رو درست خواهیم کرد. آقای زرقامی
2: ببین، آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم، روک هم بگم. مقصر شما بسیار رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم.
0: 100 سال آقای نوجوکی آوردین بس به برنامه.
2: نه ببخشید، نه شما چون سوال کردید من میگم ما کشتیار شدیم به این تلویزیون های لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پس من اسم آهنگساز مادر مرده رو بگید.
0: به خدا من هر وقت تو برنامه هام کاری رو از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه های زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
2: شما به خودت نگید، من شما رو نگید. رادیو ها، تلویزیون ها دستمازی که در کار نیست. یه اسم نکبتی رو حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس، کار من به التماس کشیده بود. گفتن نه آقا ما بخت نداریم، برچی بگیم؟ تو میخوای معروف بشی، ما برچی اسم تو رو بیاریم؟ یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما، به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردی. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همه این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
0: حالا بزنین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
2: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسائل ارتباطی که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم، من که خسته شدم.
1: من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم، این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
0: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری، دقیقاً چه هزینه‌ای رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چجوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
1: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست میداریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم. اونجاست که اون وقت رابطه شرمنده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه ای نیست، خب همینی میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
2: والا آقای قنبری همچه کار زیادی هم نیست. تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن، ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره. گفتن این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد، چه موفق میشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، یعنی که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده. نه بدایی میگن نه خوباره.
0: البته این آقای نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
2: نه خیر نه خیر نه خیر نه صاف صاف اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن؟ اسمش رو باید بگین، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
0: نه من باهاتون موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
1: دقیقاً همین کاری
2: که تعطیل بشه. شما بگو.
1: نه میشنم.
2: شما وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرئت نمی کنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی، حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط چهار تا خواننده نیست عزیز من، یک برنامه که اجرا میشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن، یک دونه از اونها درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره، از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده ها خوب اجرا نکنن، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کمی که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز؟ یه هفته، دو هفته، 40 روز؟ آخه چقدر؟ و تازه تو همون دو سه روزم هم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم، خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود 2 ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد، بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین، به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم هست، از طریق سی دی هایی که دارید، موسیقی خوب، موسیقی خوب مرهم تمام دردهای مردمه دیگه. این دیگه ثابت شده. متاسفانه ما ایرانی ها اینو نمیدونیم و چوبش هم خورد.

0: با این گزاره آقای نوجوکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
1: همونجوری که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خود هنرمندایی که مدرن باشن، بی‌توجهی کردیم، بی‌دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده، نه چیزی که دور هم جمع می‌شدن با اخلاق بعد خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجانی به مردم نداد، به اونها یه مقدار احترام گذاشتن. بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونها قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونها قربانی میشن و خود اونها هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط وزارت ارتباطات جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لعبک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. بنده دیگه عرض ندارم.
0: آقای قنبری از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخر شما.
2: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم و چون کم کار کردیم پس حفره‌های بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزاداریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، این که ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه، حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودن. تعداد پیام‌هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده، اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام‌ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام‌های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان‌های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یک از سکوهای پخش رادیو فردا میشنوند تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواس پرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن یه دقیقه به اینترنت وصل بشن، جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن. از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی

می دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای زیا، آقای مجتبی، مجید عزیز و آقای دانش ساروی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام‌ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام‌ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه‌های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بعد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز و روزگارتون خوش. فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد_زرگان.

0: هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با وجود تبادل آتش میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ میگوید آتش بس همچنان برقرار است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید پاکستان خواستار توقف پروژه آزادی در جریان مذاکرات با ایران شد. و ایالات متحده خواستار آزادی فوری نرگس محمدی و دسترسی او به خدمات درمانی مناسب شد. خوش آمدید به این بخش خبری. ایالات متحده آمریکا و ایران بامداد جمعه پس از یک ماه آتش بس در تنگه هرمز وارد درگیری مستقیم شدند. مقام‌های نظامی ایران اعلام کردند نیروهای آمریکایی دو کشتی در حال ورود به تنگه هرمز را هدف قرار داده و همچنین به مناطقی در قشم و سواحل بندر خمیر و سیریک حمله کردند. به گفته این مقام‌ها ایران نیز در پاسخ مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف قرار داده است. در مقابل سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به حملات ایران که شامل موشک، پهپاد و قایق‌های تندرو بوده، اقدام به حملات دفاعی کرده و تأسیسات مرتبط را هدف قرار داده است. به گفته این نهاد، هیچ یک از نیروها یا تجهیزات آمریکایی آسیب ندیدند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کم اهمیت جلب دادن این درگیری‌ها تأکید کرد که آتش بس همچنان برقرار است. او در این حال هشدار داد در صورت عدم دستیابی سریع به توافق، جمهوری اسلامی با خشونت بیشتری از میدان به در خواهد شد. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که پس از چند ساعت درگیری وضعیت در جزایر و شهرهای ساحلی به حالت عادی بازگشته است. اما این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که واشنگتن همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد جدیدی برای پایان دادن به جنگ است. پیشنهادی که برخی اختلافات کلیدی از جمله برنامه هسته‌ای ایران را همچنان حل نشده باقی گذاشته است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنج شنبه به وقت آمریکا اعلام کرد پاکستان از واشنگتن خواسته در طول مذاکرات با ایران اجرای عملیات موسوم به پروژه آزادی را متوقف کند. آقای ترامپ با اشاره به روند گفتگوها گفت ما در حال مذاکره با ایران هستیم و تاکید کرد آتش بس میان دو طرف همچنان برقرار است. او در واکنش به درگیری‌های شامگاه پنجشنبه این رخداد را بازی ایران توصیف کرد و مدعی شد نیروهای آمریکایی به حملات ایران پاسخ دادند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای ترامپ با اشاره به اینکه دستیابی به توافق میتواند در هر زمانی رخ دهد گفت در صورت عدم امضای توافق ایران با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که تهران هنوز در حال بررسی طرح آمریکاست. رایلی بارنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواست نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح را فوراً آزاد کرده و امکان دسترسی او به خدمات درمانی مناسب را فراهم کند. بارنز در پیامی اعلام کرد محمدی به دلیل بلند کردن صدایش به نمایندگی از سوی مردم ایران زندانی شده و اکنون در وضعیت جسمانی بحرانی قرار دارد. او تأکید کرد که جهان نظاره‌گر است و تهران باید فوراً اقدام کند. همزمان خانواده و پزشکان نسبت به وخامت حال این فعال حقوق بشر هشدار دادند. در همین حال وکیل خانم محمدی اعلام کرده با وجود توصیه‌های پزشکی دادستانی تهران با انتقال او به بیمارستان تخصصی مخالفت کرده است. طی روزهای اخیر شماری از مقامات و نهادهای بین‌المللی نیز نسبت به وضعیت این برنده نوبل صلح ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی فوری پزشکی و آزادی او شدند. و سنتکام اعلام کرد ناو هواپیما بر USS جورج H.W. بوش به همراه بیش از 20 شناور جنگی در حال اجرای عملیات محاصره دریایی در اطراف بنادر جنوبی ایران است. این فرماندهی پیشتر نیز از صدور دستور به ده‌ها کشتی تجاری برای تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر خبر داده بودند، اقدامی که نشانه افزایش فشار دریایی بر ایران ارزیابی می شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان از روز.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. امروز 17 اردیبهشت.
1: بله، 17 اردیبهشت. منم سلام میگم به همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصا نقاط کره زمین میشنوند، به خصوص
0: شاید فراتر از کره زمین.
1: بله، از اقصا نقاط کهکشان راه شیری. بله، و به خصوص هموطنان عزیزی که در درون ایران صدای ما رو میشنوند.
0: بله،
1: در خدمتتون هستیم با یک کافه فردای تهاجمی.
0: بریم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله سوء تفاهم پیش میاد آقا جلال، ما میایم برطرف میکنیم.
2: بوی جورا، بوی پا، بوی
1: ایمان. آقا جلال چیزی شده تو الان خودت دچار سوء تفاهمی عزیز.
2: ببین من که اصلا خودم یه سوء تفاهم متحرکم، ولی آخه مهدی این برنامه‌های صدا و سیما رو این روزا چنان بوی جورابی در بر گرفته که من واقعا دیگه هیچ انگیزه ای برای رفع سوء تفاهم در کافه فردا ندارم. الان این خاطره صدا و سیمایی رو در مورد امام راحلشون یعنی خمینی گوش کنید.
3: یا گفتن نشسته بودیم و حرف میزدیم، اذان ظهر شد، نزدیک اذان ظهر شد، آقا عمامه و لباده و قبا و عبا بلند شدن که برن حرم حضرت امام‌خمینی شاید یا مسجدی که نماز میخوندن. تا دم در رفتن و دیدم برگشتن. گفتم چی شد آقا؟ گفتن که جورابم. گفتم چه چیه جورابتون پاره است؟ بعدشون گفتن نه رنگش به عبام نمیاد. خانم سلیمانی رنگ جوراب به عبا نمیومده.
1: آقای سعیدی رنگ جوراب به عبا نمی اومده.
2: من اصلا از خود بی خود شدم. میشه برم؟
1: نه باش.
2: نه باشه بله. باشه.
1: ایشون آقای شهیدی فر بود، مجری این روزا بسیار بسیار پرکار صدا و سیما، که شهد عطر جوراب امامشون رو پاشید تو سر صورت بینندگانشون.
2: ایش ولی واقعا کی فکرشو میکرد که اون امام جوراب قشنگ تیتیش میتیش اهل ست کردن جوراب و عبا همین امامی باشه که با یه نامش هزاران نفر اعدام و قلب غم میشدن.
4: البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
2: بله
1: بله واقعا تلاش صدا و سیما و امثال شهیدی فرها برای گرگولی کردن تصویر امام هاشون خیلی زیادی زیاده دیگه، ولی خوشبختانه در مورد خمینی و خامنه ای و امثال اینا هنوز نیازی به مراجعه به تاریخ نیست و ما هنوز زنده ایم.
4: ساکت باشید.
2: بله. حالا دوستان حرف از امام اول نظام شد، باز حالا اوشون در زمان خودش کلن جلوی دوربین و پشت میکروفون بود و مؤمنینش بابت حضور همیشگیش ارضا میشدن، اما امام سوم نظام رو کجای دلمون جا بدیم خواهی تا؟
1: بله امام مجتباشون به طرز عجیبی ناپیداست و هیچ اثر حیاتی ازش مشاهده نمیشه جز چهار تا دونه پیام مکتوب که معلوم نیست اصلا کی نوشتتشون، ولی خب یکی از اعضای دفتر ایشون داره میگه که ایشون خوبه.
4: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن، تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا.
1: عجب. بله امروز هم آقای پزشکیان اومدش یه صحبتایی کرد و گفتش که دیده آقا مشتباشون رو، خیلی مهربون بود و خیلی قشنگ بود، ولی هیچ عکسی از این دیدار در نیومده. هیچی
2: همین
1: دیدیمش و دو ساعت هم حرف زدیم و خیلی مهربون و
2: دقیقاً
1: ناز و قشنگ بود.
2: خب حالا با این همین حاج آقایی که صداشو پخش کردیم باید خطاب به ایشون بگیم که الان این حجت نمیدونم چی چیه خدا بر اینجا یه پیام حداقل صوتی بفرسته که اینجوری پیام صوتی بفرسته چجوری جانش در خطر میفته. مگه باباش که کلن برای ماها تو سوراخ زندگی میکرد هی پیام تصویری نمیفرستاد؟
1: البته گاه گاهی جلال تو بک‌گراند اون پشمشتای ویدیوی باباش هم صدای بغبغوی کفتر و یا کرمینه میومد، ولی به هر حال وسط بغبغوها صدای خامنه بزرگم بود.
2: اصلا مگه بعضی از گزارش ها نمیگن که خامنه کوچیکی از ناحیه لب و دهن آسیب دیده و نمیتونه درست حرف بزنه؟ خب اصلا ایشون هم بیاد به جای پیام فارسی بغبغو کنه، یا هر کی مثل تطلوی که از طرفداراش میخواست بغبغو کنن.
1: بله واقعا راهکارهای ما عالی و بی‌نظیره و اینجاست که باید گفت پیوند تطلو و مشتبه مبارک بود. ولی اجازه بدید به ادامه توضیحات این حاج آقام گوش جان فرا بدید.
4: و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو به عنوان ذخیره شیعه حفظ کرد، چون ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن. ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری یعنی خدا ولقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون مدو تو حیات و خداوند می‌خواست ایشون ذخیره باشه. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر می‌برن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن.
2: خب الان سوالی که پیش میاد اینه که ایشون تو حیات چیکار میکرده در اون لحظه؟ دست به آبی چیزی رفته بوده؟ خب اگه لطف خدا در اون لحظه جون اینو نجات داده، چرا باباشو نجات نداده که نظام الان به این وضعیت غایب در غایب دوچار نشه؟
1: دقیقاً درسته. به هر حال این حرفا مشکل ما طرفداران دیدار و شنیدار ایشون رو حل نمیکنه و مسئولین باید پاسخ باشن.
2: دقیقاً ما منتظر مشتبه هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم.
1: خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که هم ما دست از سر تحلیلگران بسیار بسیار برجسته صدا و سیما مثل آقای خوشچیز یا همون خوشچشم بر نمیداریم و هم اینا از دست اعصاب مردم،
2: ولی از حق نگذاریم. دکتر خوشچیز این دفعه از خودش چیزی در نکرده، ولی در عوض یکی از دوستاش بهش زنگ زده، یه چیزای خیلی خیلی خیلی مهمی بهش گفته که ما میخوایم شما عزیزان رو در جریان اونا قرار بدیم.
5: یکی از دوستان اقتصاد سیاسیمون یه هفته قبل از گرونیا به من زنگ زد، بعد از برنامه شما، فردای برنامه شما بود،
2: خب
5: راجع به همین مسائل صحبت می‌کرد، گفت اینا به زودی به من میگن، گفت به زودی یه دفعه قیمت همه چیزو میکشن بالا.
2: عجب، اینو هفته پیش میگید بهتون گفته؟
5: نه، یک هفته قبل از این شروع گرونی ها به من گفت. روزش هم میگم تلفنی عصری صحبت میکردیم، دوشنبه بود، یعنی فردای همین برنامه با شما بودم، راجع برنامه صحبت میکرد، گفت اینجا اینطور شد، خوب شد، فلان شد، گفتش که حالا میبینید شما یه هفته دیگه
2: موج گرونی
5: میاد، یک موج عجیب غریب، حالا نگفت یه هفته، گفت به زودی یک موج عجیب غریبی از گرونی با اهداف سیاسی شروع خواهد شد.
1: عجب.
2: واو.
1: بله. خب پس مشخص شد که این گرونی های افسار گسیخته ای که شروع شده اولا قبلا نبوده اصلا. یعنی تو مملکت ما اصلا چیزی به اسم گرونی نبوده که بعد یهو الان بعد پیشبینی رفیق آقای خوشچیز شروع شده.
2: بعدش هم اصلا گرونی ها ربطی به فساد وحشتناک و محاصره و اختلاس و این حرفا نداره. کار ایناست.
1: اینا کیان حالا؟ اجازه بدین اینا رو از لسان یک کارشناس قدیمی بشنویم.
6: این گیرانیه تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودجابا شدیم. این گیرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل، اون خانومم که طرفدار شاهه.
2: حالا دیگه ما دستمون به این دوست کارشناس مشهور قدیمی نمیرسه که بپرسیم کدوم خانم طرفدار شاهه، اصلا منظورش چیه. شاید خوشچیز و رفیقش یه روز بیان اون خانومه رو هم به اون معرفی کنن.
1: بله، ولی من داشتم فکر میکردم شاید دوست این آقای خوشچیز که بهش زنگ زده همون دکتر خانعلی خودمونه. ولی تو نگو که دکتر خانعلی خودش جداگونه اومده توی برنامه و در یه زمینه دیگه مشغول تفت دادن بوده.
7: خیلی از این کشورهایی که در ظاهر حتی غربی ها مخالف ایرانن و همراه آمریکا هستن، تماس وقتی میگیرن با ایران برای اینکه خواهش کنن که اجازه بدن یک کشتی دو کشتی رد بشه بره، در اول گفتگو پیروزی ایران رو تبریک میگن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیادن با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید، اینها اگر لطف کنید اجازه بدید این دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبریه که من
8: گفتم هر کی زودتر پول بده، چش پول بده، بفرمایید میتونن
7: نقد بیاره پر.
2: چقدر زیبا، چقدر قشنگ. و فقط سوالی که پیش میاد اینه که خب شما که پیروز شدید و آمریکا و اسرائیل رو به خاک سیاه نشوندید و اینا، الان چرا رهبر قبلیتون هنوز تو فریزر بابا خاک کنید بنده خدا رو؟ زشت. خب
1: یا مثلا چرا هنوز جرئت ندارین اینترنت رو وصل کنید و مردم رو نجات بدید از این وضع؟ واقعا من باید همینجا اعلام کنم که دکتر خانعلی و پروفسور خوشچیز در زمینه تفت دادن منبیات عجیب و غریب به فینال برنامه ما رسید.
2: حالا کی فینال رو برگزار کنیم؟ تا باز
1: به نظر من هر دوشون رو قهرمان اعلام کنیم، چون اینا اگه هی بخوام با هم در زمینه سرودن این اشعار رقابت کنن، کار ما رو در زمینه انتخاب چیز شعر برتر خیلی سخت
2: کار سختیه.
1: بله.

0: خب آقای شکراللهی، به قول شاعر اومدی چه خوب کردی اومدی.
1: من اصلا برنامه بدون تو جلالا جور در نمیاد.
0: بدون شما ما که اینجا خوابیدیم،
1: مهدی نرسن،
0: ما اینجا لافتوشک انداختیم خوابیدیم، شما تشریف میارید.
1: زنده باشه.
0: به هر حال تا باشه از این اومدنا باشه. چه خبره؟ خب رضا شکراللهی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم. البته جالبیشه با چنوندگان عزیزمون بگم، برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
1: خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی به ایران بسیار محدوده، ما که اینور هستیم، حداقل امسال ما که کارمون روزنامه‌نگاری و اینا هست، خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلی هاشون هم در دسترس نیست، و یکو صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
0: اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
1: اصلا شبیه نیست. همین اینکه همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخص نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره. یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ، و این شروع یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
0: دقیقا نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم، و سعی کردن یه سری نسخه با به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن، و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
1: آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافا تونسته بودن از همه زوایا قضایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو میخوای بخون؟
0: نوشته حذف سران نظام.
1: خب درسته.
0: یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2 تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
1: حالا می‌تونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون شماره رو بخونی.
0: دیگه 3 حمله به زیرساخت‌ها، 4 فشار در میز مذاکره، 5 ضربه به انسجام داخلی، 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعد موجود.
1: آره، چی شد که به اینجا رسیدیم؟
0: دقیقا.
1: خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
0: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ، و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
1: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند رو درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
0: دقیقاً.
1: یکی شما من میخونم، یکی شو تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
0: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
1: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. سومی افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم خوب اومده از آن کرده که
0: اینا وجود داره.
1: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اونها.
0: بله. چهارمیش هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ
1: مربوط میشه. اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
0: دقیقاً.
1: پنجمی محاصره اقتصادی، اینجا رو تاکید کرده. یعنی هایلایت کرده با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
0: آره.
1: ببینید، اینکه میخوام بگم که اینم خیلی مهمه. آره. که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خسیر ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
0: تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
1: ششمی
0: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
1: خب هفتمی سوداگری و سوء استفاده، که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
0: و آخریش هم مشکلات انباشته ای گذشته که تداوم چالش های اقتصادی حل نشده از قبله.
1: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته، ما که جواب شما رو در بخش قبلی داد. که بله، مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی رو هم سوار شده.
0: کامل.
1: خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
0: بخونیم؟
1: میخوای چند تا شما میخونم، چند تا شما بخون؟
0: بفرمایید.
1: 1 اصلاح روایت، 2 تغییر سبک زندگی، 3 صرفه‌جویی، 4 همدلی و مواسات،
0: 5
1: اعتماد به حاکمیت، 6 تا ترویج مقاومت. بعدش تو بخون.
0: هفتمیش حمایت از تولید داخلیه، هشتمیش مقابله با سوداگریه، نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید، دهمیش تقویت شبکه‌های مردمی، یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی، یازده افزایش تاباوری فردی. اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای
1: در واقع
0: این...
1: نه بنوشت من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله‌ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیح داده، راه حل این 12 تا راه حله.
0: درسته. حالا
1: مثلا تو بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت.
0: من نظرم همش مال مردم دیگه.
1: تمام شد راه.
0: و جالبه ببین مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو این یکی دو روز از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد.
1: بله.
0: پیام صوتی یعنی قشنگ گفتمان حاکمیته که همشهری هم خب یکی از بخشای توندش.
1: هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، کمتر هوا تنفس بکشن، مثلا
0: رانندگی نکنن، بنزین تموم نکنن،
1: همه چیز
0: نکنن. که چی بشه که آینده ای که پیش روز
1: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی،
0: قصه پر آب چشمش داده از اینجا شروع میشه.
1: که حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده پیش روی ایرانه. یک، محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
0: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
1: خب دو،
0: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
1: آره، این نتیجه مقاومت مربوط خواهد بود. سه، شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز، دیگه هرمزش هم نمی‌گم، تنگه
0: اسم کوچیکشو میگن.
1: آره، تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چه جوری معنیش میشه. شکستن تحریم‌ها رو ما نمی‌دونیم
0: دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمد، همونه عملا. آره. دیگه عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشه. یعنی الان این دو مورد، 3 و 4 تقریبا. بله. یکی بود که حالا خواستن یه ذره پرش کنن.
1: و یه موسیقی چیز نداره دیشترن دیرن. برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
0: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا. آره. که
1: خب واقعیت‌های اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکار هم باید بکنیم همه رو گفت. نتیجه‌اش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید، ورود قوی‌تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی بر ایران.
0: تمام شد رفت. یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکای ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان اینا. خب ما هم ابرقدرتی.
1: بله.
0: اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم، باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داده، گفته اگه این کارا رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
1: بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از ما جدا از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران، اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش‌ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط به که مقاومت، صرفه‌جویی، با صبر می‌کنیم فلان می‌شود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئویی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلوگرم قرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته، شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
0: بله، نمیده بره.
1: بعد من هرچی نشستم که دومان سومنش هم بشنوم دیگه نبود.
0: همینجا تموم. یادش رفت.
1: یعنی هیچ استدلالی
0: نداره که.
1: آره، هیچ دلیلی نداره.
0: بعد تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر، و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم. چیکار کنیم آقا؟ از دست اینا چیکار کنیم آقا؟
1: بیا بریم رو پشت بوم.
0: من می‌خواستم سر به بیابون بزنم ولی پشت بوم به عنوان راه حل میانه بهتره.
1: آره برای ما پشت بوم همون بیابونه دیگه.
0: مرسی رضا جان.
1: قربانت.

0: خب شاید خیلیاتون یا بعضیاتون اسم بنکسی رو شنیده باشید، یک هنرمند مجهول الهویه یا بهتر بگم ناشناس. قراره که راجع به خود بنکسی و اثر جدیدش که در لندن رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفته صحبت بکنیم. یک مهمون تازه هم داریم در کافه فردا، فریدون فربود، که خودش هم دستی بر آتش داره در این زمینه. فریدون سلام، خیلی خوش اومدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جان، خوشحالم که مهمون شما و برنامه خوبتونم. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه گپ و گفت خوبی داشته باشیم.
0: حتما قربانت. اگه موافقی از خود بنکسی شروع بکنیم. خودت هم تو لندنی، شاید دیده باشی بنکسی رو، ولی که ندونی که اون که از کنارت رد شده بنکسی باشه.
1: آره ببین، یک سوال بزرگ واقعا که بنکسی کیه. بنکسی خب میدونید یه هنرمند بریتانیاییه، به خاطر عکس گمنامیش تا الان اسمش رسما جای اعلام نشده، ولی خب یه سری اطلاعات راجعش وجود داره. اینکه مثلا متولد سال 1974 تو بریستول به دنیا اومده، به خاطر کار گرافیتی که میکنه بیشتر معروف بوده و هست، کماکان فیلم هم ساخته، کاندیده اسکار هم بوده و از این کار زیاد میکنه. جدیدن هم که خب مجسمه هاشو داریم میبینیم، آخریش هم که هفته پیش تو لندن یه های شبه رو نمایی شد دیگه.
0: راجبه این اثر جدیدش که توی لندن رو نمایی شده میگی برامون، که توصیفش کن برای شنوندگان ما که اصلا چی هست این مجسمه و چه برداشت هایی ازش شده.
1: ببین فکر کن، تصور کن که یه روز صبح از خواب پاشی، بعد یه مجسمه ببینی وسط لندن، توی مرکز شهر لندن. این مجسمه یه مردی که کت شلوار تنشه و در حال هم کردن یک پرچمه که روی یک پایه هست، پایش حدوداً 2 متر خود پایشه. اون آدم هم، اون مرد کت شلوار پوش هم به اندازه یک آدم واقعی تقریبا ساخته شده، که حالا جنس مجسمه هم از رزینه. این مرد کت شلوار پوش یک پرچمی رو در دست داره که این پرچم انگار که تو اون پرچم گیر کرده، یعنی پرچم جلو چشماشو گرفته، اما به هر حال داره به راهش ادامه میده و خب بخواد ادامه بده از روی اون پایه‌ای که وجود داره میفته. و دقیقا هم اینطوریه که مجسمه یه پاش بیرون پایه است، یعنی یه پای مجسمه فقط روی پایه است،
0: یه جوری در حال سقوطه،
1: یه جوری در حال سقوط،
0: یعنی یه قدم دیگه برداره سقوط کرده.
1: دقیقاً همینطوره. خب ببین، برداشته متفاوتی از روزی که این مجسمه رو نمایه شد، اولا که استقبالی که میشده بی‌نظیر بود، از صبحش که خبرش پخش شد و همه بودو بودو رفتن ببیننش، خیلی استقبال بی‌نظیر بوده. ولی برداشته متفاوته دیگه، چپ ها یه سری هست براش چیز میگن، راست ها یه سری در واقع حرف ها راجعش میزنن، یه سری ها میگن که مثلا این ملی گرایی راست گرایانه است، یه سری ها میگن این ایدئولوژی بیدار شده چپ گرایانه است. اما خب بنکسی خودش هیچ واکنش نشون نداده و اساسا هم در حوزه کار هنری اینطوریه که وقتی یک اثر یک استیتمنتی رو نداره یا یک توضیحی بهش زمینه نیست، هر کسی آزاده که هر برداشت ازش داشته باشه. ولی واقعیتش اینه که این اثر هیچ چیزی بهش زمینه نشده، فقط همه دارن فعلا راجبش گمانه زنی میکنن. اما اسمش اعلام شده، اسمش هست بیچشم از پرچم یا مرد پرچمدار، که خب این جزء بخشی از مجسمه های بنکسیه که داره کار میکنه جدیدن. البته بهت بگم، این مجسمه این نیستش که فکر کنی بنکسی اینو مثلا برای اولین بار خلق کرده، نه، این در واقع الهام گرفته است از یه کار دیگه که در واقع تو همین شبیه به این کار که یه هنرمند دیگه خلق کرده بوده. بنکسی حالا اومده برداشت خودش رو از اون پیاده کرده و اون در لندن نصب کرده. اساساً چون کارهاش معمولاً نگاه انتقادی یا سیاسی داره، خب خیلی حرف و حدیث داشته این یه هفته گذشته.
0: بعد مشخص شده که این قراره به طور ثابت اونجا باشه توی لندن یا اینکه موقته؟
1: اولندش که جایی که قرار گرفتی جای مهمیه، جایی که در واقع مجسمه های بسیار از شخصیت ها شناخته شده بریتانیا اونجا هستن و بعد خب جنس اون مجسمه ها با این فرق میکنه. فعلا در حال حاضر فیکسش کردن و نگهش داشتن، اما این که حالا واقعا قراره بمونه یا قراره جا به جا بشه، الان هیچ چیزی هنوز اطلاعی نداریم، اطلاع رسانی هم نشده. ولی معمولا بعد از یه مدت کارهای بنکسی رو جابجا میکنن. کارهای بنک مخصوصا کارهایی که حجم داره رو.
0: آره اصلا بعید نیست که یهو ببینین یه شب صبح پا میشین ببینین که اون از اونجا غیب شده و تو پاریس یهو یه صبحی مثلا رونمایی بشه یا یه جای دیگه دنیا.
1: بعید میدونم خودش جابجاش بکنه، چون بقیه کاراش هم معمولا شهرداری جابجا میکنه، جابجا کرده یا جابجا میکنه، ولی ممکنه است، ممکن از بنکسی هیچ بعید نیست، ممکن خودش به کارش جابجا کنه.
0: حالا نه منظور این بود که کلا جابجا بشه یا هر کی زحمتش میکشه دستش درد نکنه.
1: ممکن.
0: بقیه آثارش کجاها هستن؟ میتونی مثلا اشاره بکنی به آثار مهم بنکسی که کجاهای دنیا هستن و چه حالا هوایی و چه شکل و خلاصه مشخصاتی داره؟
1: معروف ترین کارش بیشتر اون گرافیتیاشه دیگه. گرافیتیاش که تو همه جا تقریبا تو همه جای دنیا کار کرده، شاید ایران جزو مدت کشوری باشه که توش کار نکرده، که حالا ایران بنکسی خودشو داره. عرضم به حضور تو مثلا این اواخر تو جنگ اوکراین، تو اوکراین زیاد ازش کار دیده شده، توی مثلا غزه یا مثلا تو فلسطین ازش کار هست، توی بریتانیا که تو جاهای مختلف کار ازش وجود داره. و خب خیلی از این کارا رو هم دارن جمع میکنن. یه چند وقتیه که مجموعه دارا شروع کردن کارا رو جمع کردن، کارشو جمع کنن و به صورت مثلا یه موزه های مجموعه هایی که بشه کاراشو همه رو کنار هم دید اونجا قرار میدن. خیلی جالب اتفاق، مثلا پارسال یه دونه نمایشگاه بود عین خیابون ساخته شده بود، دیوارهایی که طرح‌های مختلف بنکسی روش بوده مثلا اونجا قرار گرفت. خب اینا چیزاییه که متفاوته تو تقریبا
0: اون آثارشو خودش باهم. رفته اونجا خرق کرده و نصب کرده یا اینکه بردن اونجا گذاشتن؟
1: نه دیگه ببین گرافیتیه دیگه، گرافیتی رو
0: نمیشه که از دور کاری کردی،
1: بری اونجا میری اسپری میکنی.
0: آره
1: با اسپری در واقع با اسپری خلق میکنه دیگه. مثلا همین سفرش به اوکراین هم احتمالا خوندی دیگه، توی ماه مارس رویترز یه گزارش تحقیقی مفصل نوشت ازش اینا که مثلا هویت بنکسی فاش شده و بر اساس مثلا نقاشیه که توی اوکراین ازش پیدا کردیم ما تونستیم هویتش رو کشف بکنیم. این البته چیز عجیب غریبی نبود، چون اسمش رو قبلا خب به محققای انگلیسی گفته بودن. احتمالاً مثلا یه شخصی به اسم رابین گانینگ ها، و خب رویترز هم همونو در نهایت گفته، گفته نه اسمش حتما همینه، رفته اونجا تو اوکراین مثلا نقاشی کرده دیگه. برای همین کار مجسمه رو ممکنه بتونیم مثلا بقیه براش جابجا بکنن ببرن، ولی کار گرافیتی رو نه، خودش حتما رفته در اون محل و اون کار و اون رو نصب کرده.
0: و جالبه که هویتش هم حالا یعنی الان دیگه همه موبایل به دستن و اینکه چه جوری این تونسته که بره اونجا اون رو دیوار حالا انجام بده و کارش رو خلق بکنه و کسی حالا نبوده فیلمی بگیره و بعدم بیاد.
1: ولی یه ذره عجیبه میدونی، به نظر من یه ذره عجیبه. حداقل من فکر میکنم به حال سیستم امنیتی و پلیس و اینا حداقل میدونن که بنکسی کیه.
0: بله.
1: آره، چون تو نمیتونی نصف شب بری جر ثقیل بذاری مجسمتو بیاری توی مرکز لندن بذاری و کسی هم بهت کار نداشته باشه.
0: احتمالا حالا شاید یک بنیادی، یک دم و دستگاهی، شرکت چیزی داره، اونا به نمایندگی ازش میرن. حالا اگه قراره شهرداری مجوزی بگیره، چیزی بگیره، میگیرن و میرن نصب میکنن براش.
1: تیم که قطعا داره، چه برای کار نقاشی چه برای مجسمه‌اش، قطعا یه تیمی داره که بهش کمک میکنن که بتونه کارشو بکنه. و حال تو فکر کن وقتی کارش نصب میشه چند ساعت بعد ازش عکاسی میشه، عکسش مثلا پخش میشه. مثلا همین روز چهارشنبه صبح که مثلا مجسمه‌اش رو نمایش شد تا پنجشنبه بعد از اون تایید نکرد که مجسمه خودشه. یعنی از چهارشنبه صبح تا پنجشنبه همه در حال گمانه زنی بودن که آیا این کار بنکسی هست یا نه. کار گرافیتیش هم همینطوریه، وقتی گرافیتی خلق میکنه همه منتظر میشن تا ببینن تایید میکنه یا نمیکنه، چون بوده مثلا کپیایی از کارهای گرافیتیش.
0: یه تم مشخصی داره که این گمانه‌زنی رو میشه کرد که این میتونه کار بنکسی باشه یا نه، درسته؟
1: آره، معمولا کاراش یه شاخصه های کار خودش رو داره و اساسا چون کاراش انتقادیه که کمتر کسی فکر میکنه که اصلا این کار بنکسی نباشه. پارسال یه کارش که خیلی سر صدا کرد، یه کار روی دیوار دادگستری اینجا توی لندن کشیده بود که خب اونو بلافاصله رفتن محو کردن. یعنی اون از جزء معدود کارهای بنکسی بود که محوش کردن، ولی خب خیلی از کاراش در جاهای مختلف تا مدت ها میمونه. مگر که گفتم مثلا حجم باشه که بعد از یه مدت جا به جاش بکنن.
0: خیلی عمالی، ممنون ازت فریدون فربوت، و اینکه بازم بیا به ما کافه فردا سر بزن.
1: قربونت برم، خوشحال شدم باهاتون گپ زدم راجع به بنکسی. امیدواریم اگه یه روزی پیداش کردیم بتونیم بهتون خبر بدیم. حتما خوشحال میشم اگه که بازم بتونم باشم باهاتون و گپ و گفت بکنم.
0: مرسی ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. به صورت زنده در خدمتتون هستیم. ساعت 18:38 دقیقه به وقت ایران. حتما خیلی از به خصوص علاقمندان به سینما میدونن که الان فیلم سینمایی مایکل در سینمای جهان در حال اکرانه و به یکی از فیلم‌های پربیننده و پرفروش سینما هم تبدیل شده. به همین مناسبت بران شدیم که به زندگی مایکل جکسون یه نگاهی بندازیم با نگاه کافه فردایی. پریس صحبتی یه نگاه مفصل انداخته که بریم با هم گوش بدیم ببینیم چی کار داری میکنه. You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
1: صحبت کردن درباره کسانی که طرفدارها و منتقدان بسیاری دارن همیشه مثل لبه تیغ راه رفتنه، اما این دلیل نمیشه که دربارهشون حرف نزنیم. میتونیم به یک سری حقیقت‌ها اشاره بکنیم. به همین بهونه بریم یه چیزای کلی درباره فیلم مایکل که الان در سراسر جهان داره اکران میشه، به جز کشورهایی مثل ایران متاسفانه، یک نگاهی به کلیت فیلم بکنیم. اسپویلش نمی‌کنیم و یک نگاه کلی خواهیم داشت به زندگی پرحاشیه مایکل جکسون. استقبال چشمگیر مخاطبا از فیلم سینمایی مایکل در سراسر جهان یک بار دیگه نام این اسطوره تکرار نشدنی موسیقی رو بر سر زبونا انداخته. در یکی از تاثیرگذارترین سکانس‌های این فیلم مایکل پشت صحنه ایستاده. نورا هنوز خاموشن. صدای همهمه تماشاگرا میاد. نفسش کمی تنده. نه از ترس، بلکه از فشار. انگار میدونه امشب باید چیزی رو ثابت کنه. به پدرش، به دنیا، به خودش. نور که میفته مایکل آروم وارد صحنه میشه. مایکلی که حالا جعفر جکسون نقشش رو بازی میکنه و سکوتی کوتاه. بعد از اولین ضرب آهنگای آهنگ بیلی جین او شروع میکنه به رقصیدن. حرکات دقیق، کنترل شده، ولی هنوز یه چیزی کمه. تماشاگران محو شدن، اما هنوز اون لحظه نیومده. و بعد یک مکس، یه مکس خیلی کوتاه. مایکل پاشو عقب میکشه و ناگهان روی زمین میلغزه. همون رقص مون واک که در واقع مایکل از یک هنرمند قدیمی دیگه آمریکایی این حرکت رو ادابت میکنه، در واقع مال خودش میکنه و دوباره اون رو به زندگی و به عرصه در واقع موسیقی رقص برمیگردونه. اینجا اونجاست که تماشاگر منفجر میشن. فریاد، تشویق، ناباوری سالن رو در بر میگیره. دوربین روی صورت مایکل آروم زوم میکنه. یه جور آرامش عجیبی تو چهرهشه. انگار خودش هم فهمیده این همون لحظه‌ای بود که همه چی عوض شد. فیلم اینجا فقط یک اجرای موسیقی نشون نمیده، بلکه نشون میده که چگونه یک هنرمند در فقط چند ثانیه از یک ستاره تبدیل به اسطوره میشه. نامی که نمیشه ازش عبور کرد. شخصیتی که نه تنها یک هنرمنده،

مایکل جوزف جکسون در سال 1958 در ایالت ایندیانا در خانواده پرجمعیت متولد شد. مایکل هشتمین فرزند خانواده بود، اما خیلی زود مشخص شد که صدایی متفاوت و استعدادی خاص داره. پدرش جوزف جکسون با سختگیری‌های فراوانی که داشت فرزندانش رو به سمت موسیقی هدایت کرد و همین باعث شکل‌گیری گروه جکسون 5 شد. حالا مایکل کم سن و سال به عنوان خواننده اصلی گروه انتخاب شد و اجرای پر انرژیش، صدای خاص و تسلطش روی صحنه توجه عموم رو جلب کرد.

در دهه 60 و حتی تا اوایل دهه 70 میلادی این گروه به یکی از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی تبدیل شد و مایکل کوچولو تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در سراسر آمریکا شد.

چیزی که مایکل رو به اسطوره تبدیل کرد دوران فعالیت انفرادیش بود. در اواخر دهه 70 اون مسیر مستقل خودش رو آغاز کرد و خیلی زود نشون داد که فراتر از یک خواننده معمولیه. نقطه عطف این مسیر انتشار آلبوم ثریلر در سال 1982 بود. آلبومی که نه تنها به موفقیت رسید، بلکه تعریف موفقیت رو تغییر داد. تریلر به پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ موسیقی تبدیل شد و جایگاه مایکل جکسون رو در اوج تثبیت کرد.

مایکل جکسون فقط در صدا خلاصه نمیشد. به عنوان یک خواننده اون مفهوم اجرای زنده رو دگرگون کرد. تا جایی که رقص‌های دقیق همراه با حرکات خلاقانه و هماهنگی بی‌نظیرش با موسیقی استاندارد جدیدی برای هنرمندا تعریف کرد. و این بعد از این بود که اون حرکت معروفش یعنی مونواک به نمادی جهانی تبدیل شد. حرکتی که به ظاهر ساده بود اما در اجرا پیچیده و تاثیرگذار. در ادامه مسیر آلبومایی مثل بد و دنجرس منتشر شدن که هر کدومشون موفقیت‌های بزرگی به همراه داشتن. مایکل به ترکیب سبک‌های مختلف مثل پاپ، راک، فانک و آر‌ام‌بی مرزهای موسیقی رو گسترش داد و همچنین نقش مهمی در تحول موزیک ویدیو داشت. اگر علاقه‌مندین که برین تاریخچه موزیک ویدیوهای مایکل رو مرور بکنین، بهتون توصیه می‌کنم درباره جان لندیس، کارگردان فیلم‌های سینمایی آمریکایی سرچ بکنین. فیلم‌های زیادی از جان لندیس می‌بینین، اما مسیر رو کم کم پیدا می‌کنین که چطور مایکل جکسون به سمت اون گرایش پیدا کرد و انتخابش کرد برای ساخت یکی از ویدیو کلیپ‌هاش و بعد همکاریشون ادامه پیدا کرد. برگردیم به تاریخچه کارها. در زمانی که ویدیو کلیپ‌ها داریم از یک دهه‌های صحبت می‌کنیم که ویدیو کلیپ‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتن، مایکل اونا رو به آثاری هنری تبدیل کرد. ویدیوهایی که داستان داشتن، با طراحی صحنه جذاب و روایت‌های سینمایی که مخاطب رو به شدت درگیر می‌کرد. اما شهرت بی حد و حصر جهانی بهای خودش رو داشت. زندگی شخصی مایکل جکسون همواره زیر ذره‌بین رسانه‌ها بود و با فشارهای روانی و شایعات و حواشی فراوانی روبرو شد. تغییرات ظاهری و جرایای زیبایی متعددش، سبک زندگی متفاوتش و اتهامات مختلف باعث شد تصویر عمومی مایکل پیچیده تر از یک ستاره معمولی باشه. با این حال او در بسیاری از آثارش به موضوعاتی فراتر از سرگرمی پرداخت، از صلح گرفته تا برابری، محیط زیست و رنج انسان‌ها. مایکل از شهرتش برای رسوندن پیام‌های انسانی استفاده می‌کرد.

و اما از نظر تجاری، از نظر تجاری مایکل جکسون یکی از موفق ترین هنرمندان تاریخه. فروش صدها میلیون نسخه از آثارش، تورهای جهانی عظیم، تاثیرگذاری بر نسل‌های مختلف، این نشون دهنده جایگاه ویژه او در فرهنگ جهانیه. تاثیر مایکل جکسون البته محدود به موسیقی نبود، او بر مد، رقص و حتی نگاه مردم به مفهوم ستاره بودن تاثیر گذاشت. بسیاری از هنرمندان نسل‌های بعدم از اون الهام گرفتن. و اما در سال 2009 خبر درگذشت ناگهانی مایکل جهان رو شوکه کرد. مرگش واکنش‌های گسترده‌ای در سراسر دنیا به همراه داشت و میلیون‌ها نفر به یادش سوگواری کردند و آثارش رو دوباره گوش دادن و هنوزم که هنوز آثارش جزو برترین آثار تاریخ موسیقی جهان به شمار میره و هنوزم که هنوز طرفدارانش هر سال موقع تولدش و موقع از دنیا رفتنش یادش رو زنده نگه می‌دارن با ارسال گل و یادداشت و نقاشی به خونه سابقش، چرا که مایکل جکسون تنها یک خواننده نبود، مایکل نماد یک دوران بود.

0: خب آقا جلال، میدونم که یکم عجیبه، ولی میخوایم از این آهنگ زیبا و دلنشین آقای مایکل جکسون بریم به سراغ تجمعات شبانه ارازشه و امام جمعه رشت.
1: واقعا من عذرخواهی میکنم از شنوندگان کنم،
0: از منم بعد
1: همه از خودمون.
0: خب عزیزم، هرچی جلو تعمیریم این قصه تجمعات شبانه ارازشه و حواشیش داره بیشتر و بیشتر میشه.
1: دقیقا، یعنی یه جوری شده که دیگه واقعا برای ما سخت شده که همه این مسائل مربوط به این تجمعات رو پوشش بدیم و اصلا شاید یه برنامه جدید براشون مثلا راه بندازیم.
0: نه

0: الان خیلی موقعیت عجیبیه دوستان که ما و امام جمعه رشت با هم موضعمون یکیه. البته ما نمیگیم کسی غلط میکند یا نمیکند، ولی به هر حال ما هم به این همه استانداردهای دوگانه اعتراض داریم، ولی حالا نه به این غلظت آقای امام جمعه.
1: زنی که کشف حجاب میکند با لباس فجیع بیرون میآید، او عملا داره با قرآن مخالفت میکند. مرگ بر مخالف قرآن.
2: عجب. حالا ما گفتیم موضعمون یکیه، منظور نیست که ما موافقیم با آقای چیز، هر کی هر جو دوست داره، هر چقدر دوست داره لباس بپوشه نپوشه اصلا به ما ربطی نداره، هر کی هر کار دلش میخواد بکنه. اما همونطوری که میبینین حاج آقا خیلی عصبانیه و ظاهرا از مرکز دقیقاً توجیه نشده که فعلا یکم دندون روی کلیش بذاره، چون الان نظام در خطر با از همه پتانسیل‌هاش استفاده میکنه، حتی اگه اون پتانسیل نافرملا باشه. شاید هم به همین دلیله که حاجی تازه رفت سراغ شوهرای این خانوما.
1: پدران و شوهران و برادران اینها میگویند شما غیرت دارید یا نه؟ این زن و خواهر و همسرتون رو بیرون میاری؟ این مردان نگاه میکنن تو غیرتت حرکت نمیکنه، تو چی خوردی؟
0: چی باید میخوردم مگه؟ مگه چیزی هست که مردایی که زنشون بیه جای باید بخورن؟ شاید حاج آقا الفن نمیدونم، ولی مدی الان در سخنان گوهر بارو حاج آقا یه نکته بسیار نقضی بود به نظرم.
2: اون که بله، ولی کدومشو میگی؟
0: اونجا که میگفت تو مگه غیرتت حرکت نمیکنه، غیرت مگه حرکت میکنه؟
2: من نمیدونم، اطلاعی ندارم.
0: خسته نباشین، ایشالله تو نماز جمعه هفته آینده رشت این حاجی بیاد برامون توضیح بده. شاید بعضی چیزا رو اگه بخوری غیرتت بیش از حد حرکت میکنه، اون موقع است که یهو ازت میفته بیرون و دیگه به غیرت میشی.
2: بله بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما، ولی الان یه جورایی این خانومای بی‌حجاب تجمع برو چوب دو سر چیز شدن.
0: بله.
2: چون از همه طرف دارن فحش میخورن رسما.
1: ما دیگر غیر قابل تحملی، این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمیتوانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
0: آره والا، ولی این خانومای غیری هم نشون دادن که خیلی زبلمتی، چون بیشترین کسی که روی غیبت
2: بله
0: مشتبه و واجب و دفع بودن باباش حساب کرده و داره ازش سود میبره همینا هستن خودش. گوش کنید این خانم گیسپرملا چی داره میگه.
3: ببینید آخه این حرفا واقعا به نظر من حرف سمت نظام و اینا نیست، چون خود رهبری هم میگفتن که دخترای با این پوشش دخترای ما هستن و 100% هم پسرشون آقا مشتبه هم همچین نظریو دارن و الان مهمترین چیز به نظر اتحاد بین مردمه تا بریم تو حاشیه و اینا. من الان پشت نظام و پشت رهبری وایستادم تا امام جماعت و
2: آها یعنی پشت مشتبه قایم شدین تا گیر امام جمعه رشت نیفتین. خیلی وضعیت قجب غریبیه ها. این بانوی زبل البته از حق نگذاریم، برای این مجاهدت هاش هزینه های هم داره پرداخت میکنه.
4: ما یه مصاحبه باهاتون داشتیم فکر کنم بعدش خیلی بازخورده عجیب غریب داشتره.
3: ما تهدید به خاطر یه کیسه برنج و روغن و بوتاکس 400,000 تومانی اومدی بیرون و اینا خیلی داشت.
0: آخه حالا هم که امام جمعه رشت اومده به جنگتون، عزیزم شما در جریان باش، الان که لازمتون دارن امام جمعه رشت نمیتونه جلو خودشو بگیره، پس فردا اگه اینا کارشون باهاتون تموم شد ببین چی میشه. اون موقع دیگه پشت مشتبه که هیچی، باباش هم که نیست که هیچی، پشت کی بگم؟ کلا پشت کی هم نه اینا برن قایم میشن. آقای میاد آی تاپوز
2: والا بر اساس مطالعاتی که من داشتم و پس از بررسی و مداقه نهایی من به این نتیجه قایی رسیدم که اون موقع پشت هیچ پشت گرمی وجود نداره آقا جلال و همه پشت ها سرد هستن.
0: ساچ واو.

0: جام شخشر. خب آقا جلال یه کاری کنیم امام جمعه رشت رو بشوره ببره.
1: بشوره ببره. بشوره ببره. بله دوستان، به هر حال در حالی که ما درگیر امام جمعه رشت و نمیدونم خانلی و خوش چیز و نمیدونم این حرف هستیم، همین پیش با تو شنبه شب در ساحل مشهور کوپاکابانا در شهر ریو دو ژانیرو
0: برزیل،
1: بله، حدود 2 میلیون نفر رفتن یک کنسرت یا ایتا
0: بله. کنسرت چی بوده؟ کنسرت خواننده 49 ساله کلمبیایی که لقبش گرگ ماده است، خانم شکیرا.
1: بله این کنسرت خیلی خوب، 2 میلیون نفر خدا وکیل
0: خیلی.
1: یعنی شما تصور کنید استادیوم آزادی مثلا 100,000 نفر، حالا ضرب در 20ش کن
0: همه جمعیت پرا...

0: 1,400,000 نفر
1: کاملا شهری که ما توش هستیم و صدای ما رو از اونجا میشنوید و پایتخت یک کشوره. فقط 2,000,000 نفر برای کنسرت عملا خیابانی جمع شدن. کنسرت از ساعت 11 شب شروع میشه، همه خوشحال، همه با حال، و خانم شکیرام که در 49 سالگی در اوج شهرت و به اصطلاح محبوبیت رفته، ایشون یه ویژگی داره که خب به زبان پرتغالی و اینا آشناس و اونجا دیگه خیلی پرطرفدار بوده. البته میدونیم که سابقه داره این کنسرت ها در ریو دو ژانیرو مهدی.
0: بله، یک مدونای 1,600,000 نفری، یه دونم لیدی گاگای 2,100,000 نفری رو به خودش دیده این شد.
1: بله، رکورد دست خانم لیدی گاگاست. میگن که میتونست خانم شکیرا رکورد لیدی گاگا رو بشکونه و بیش از دون، ولی مثل که یه ساعت تاخیر داشته برای اجرای این کنسرت و همین یه ساعت باعث شده که یه سری از برزیلیا خسته شدن و رفتن.
0: بیا ما بریم،
1: ما داریم میریم.
0: آره، خدا
1: با خانم شکیرا با هم میریم.
0: خانم شکیرا گوش بدین، مرسی ازتون، فردا برمیگردیم.
1: خداحافظ.

0: 8 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با وجود تبادل آتش میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ میگوید آتش بس همچنان برقرار است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید پاکستان خواستار توقف پروژه آزادی در جریان مذاکرات با ایران شد. و ایالات متحده خواستار آزادی فوری نرگس محمدی و دسترسی او به خدمات درمانی مناسب شد. خوش آمدید به این بخش خبری. ایالات متحده آمریکا و ایران بامداد جمعه پس از یک ماه آتش بس در تنگه هرمز وارد درگیری مستقیم شدند. مقام‌های نظامی ایران اعلام کردند نیروهای آمریکایی دو کشتی در حال ورود به تنگه هرمز را هدف قرار داده و همچنین به مناطقی در قشم و سواحل بندر خمیر و سیریک حمله کردند. به گفته این مقام‌ها ایران نیز در پاسخ مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف قرار داده است. در مقابل سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به حملات ایران که شامل موشک، پهپاد و قایق‌های تندرو بوده، اقدام به حملات دفاعی کرده و تأسیسات مرتبط را هدف قرار داده است. به گفته این نهاد، هیچ یک از نیروها یا تجهیزات آمریکایی آسیب ندیدند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کم اهمیت جلب دادن این درگیری‌ها تأکید کرد که آتش بس همچنان برقرار است. او در این حال هشدار داد در صورت عدم دستیابی سریع به توافق، جمهوری اسلامی با خشونت بیشتری از میدان به در خواهد شد. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که پس از چند ساعت درگیری وضعیت در جزایر و شهرهای ساحلی به حالت عادی بازگشته است. اما این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که واشنگتن همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد جدیدی برای پایان دادن به جنگ است. پیشنهادی که برخی اختلافات کلیدی از جمله برنامه هسته‌ای ایران را همچنان حل نشده باقی گذاشته است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنجشنبه به وقت آمریکا اعلام کرد پاکستان از واشنگتن خواسته در طول مذاکرات با ایران اجرای عملیات موسوم به پروژه آزادی را متوقف کند. آقای ترامپ با اشاره به روند گفتگوها گفت ما در حال مذاکره با ایران هستیم و تاکید کرد آتش بس میان دو طرف همچنان برقرار است. او در واکنش به درگیری‌های شامگاه پنجشنبه این رخداد را بازی ایران توصیف کرد و مدعی شد نیروهای آمریکایی به حملات ایران پاسخ دادند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای ترامپ با اشاره به اینکه دستیابی به توافق میتواند در هر زمانی رخ دهد گفت در صورت عدم امضای توافق ایران با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که تهران هنوز در حال بررسی طرح آمریکاست. رایلی بارنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواست نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح را فوراً آزاد کرده و امکان دسترسی او به خدمات درمانی مناسب را فراهم کند. بارنز در پیامی اعلام کرد محمدی به دلیل بلند کردن صدایش به نمایندگی از سوی مردم ایران زندانی شده و اکنون در وضعیت جسمانی بحرانی قرار دارد. او تأکید کرد که جهان نظاره‌گر است و تهران باید فوراً اقدام کند. همزمان خانواده و پزشکان نسبت به وخامت حال این فعال حقوق بشر هشدار دادند. در همین حال وکیل خانم محمدی اعلام کرده با وجود توصیه‌های پزشکی دادستانی تهران با انتقال او به بیمارستان تخصصی مخالفت کرده است. طی روزهای اخیر شماری از مقامات و نهادهای بین‌المللی نیز نسبت به وضعیت این برنده نوبل صلح ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی فوری پزشکی و آزادی او شدند. و سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر USS جورج اچ دبلیو بوش به همراه بیش از 20 شناور جنگی در حال اجرای عملیات محاصره دریایی در اطراف بنادر جنوبی ایران است. این فرماندهی پیشتر نیز از صدور دستور به ده‌ها کشتی تجاری برای تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر خبر داده بودند، اقدامی که نشانه افزایش فشار دریایی بر ایران ارزیابی می شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: در پی انتشار گزارش‌های در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای چند انفجار در جنوب ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه ساعت پیش اعلام کرد بخشی از اسکله بهمن در جزیره قشم هدف قرار گرفته است. این خبرگزاری اعلام کرده در جریان تبادل آتش میان نیروهای مسلح ایران و دشمن، آن چیزی که این خبرگزاری از اون نام برده، بخش‌های تجاری اسکله بهمن هدف قرار گرفتند. ساعتی پیش از این خبر همکارم مهران کریمی آخرین تحولات میان تهران و واشنگتن رو بررسی کرده بود که با هم می‌شنویم.
3: در حالی که تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها میان ایران و آمریکا وارد مرحله حساسی شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه اعلام کرد دستیابی به توافق با ایران بسیار محتمل است. او در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم.
4: And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons.
3: ترامپ بار دیگر بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت آمریکا اورانیوم غنی شده ایران را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین ساعتی پیشتر در سخنرانی دیگری در کاخ سفید تاکید کرده بود که مقام‌های ایرانی بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. همزمان گزارش‌هایی هم منتشر شده از سوی اکسیوس و رویترز که حاکی از آن است که تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم کوتاه برای پایان جنگ نزدیک شدند. بر اساس گزارش اکسیوس این سند یک صفحه‌ای شامل 14 بند است و می‌تواند چارچوب مذاکرات گسترده‌تر هسته‌ای را تعیین کند. در این گزارش آمده که مفاد احتمالی توافق شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو بخشی از تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهد بود. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این طرح در حال شکل گیری به جای یک توافق جامع صلح بر یک تفاهم نامه کوتاه مدت متمرکز است، موضوعی که نشان دهنده اختلافات عمیق دو طرف و موقتی بودن این توافق است. یک مقام ارشد پاکستانی که در میانجیگری میان دو طرف نقش دارد به خبرگزاری رویترز گفته که اولویت پاکستان این است که آمریکا و ایران پایان دائمی جنگ را اعلام کنند و سپس بقیه مسائل بعد از بازگشت به مذاکرات مستقیم حل و فصل شود. طبق گفته این منبع، چارچوب پیشنهادی سه مرحله دارد: پایان رسمی جنگ، حل بحران تنگه هرمز و آغاز یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره توافقی گسترده تر. امید به این که حتی یک توافق محدود بتواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود، بازارها را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که روز پنجشنبه بازارهای سهام جهانی به نزدیکی رکوردهای تاریخی رسیدند و قیمت نفت به دلیل انتظار کاهش اختلال در عرضه افت قابل توجهی داشته.
5: با این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که پیشنهاد آمریکا همچنان در دست بررسی است و تهران دیدگاه‌های خود را از طریق میانجه‌های پاکستانی منتقل خواهد کرد. در تهران نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با اشاره طعنه‌آمیز به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی اکسیوس و فاکس نیوز مدعی شد آمریکا پس از شکست در پروژه آزادی به عملیات اخبار جعلی بازگشته. یک عضو ارشد پارلمان ایران نیز طرح 14 بندی مورد بحث را فهرست تا آرزوها توصیف کرد. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد کشورش تلاش می‌کند آتش‌بس کنونی را به پایانی دائمی برای جنگ تبدیل کند. بر اساس گزارش‌های ایران همچنان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد، موادی که به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً در تأسیسات آسیب دیده در جریان جنگ 12 روزه تابستان گذشته مدفون شدند.
3: تهران و واشنگتن به دلیل ادامه اختلاف‌ها به ویژه درباره برنامه هسته‌ای ایران، از جمله سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا و مدت توقف فعالیت‌های هسته‌ای، از هدف دستیابی به یک توافق گسترده عقب نشینی کردند. در تحولی دیگر گروه کشتیرانی فرانسوی CMA CGM اعلام کرد یکی از کشتی‌های این شرکت به نام سان آنتونیو روز سه‌شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. در بیانیه این شرکت آمده در این حمله که سه‌شنبه رخ داده شماری از خدمه زخمی شدند و به کشتی نیز آسیب وارد شده است.
5: سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی با پرچم ایران به نام MT حسنا را که به گفته واشنگتن در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بوده در دریای عمان متوقف کردند. طبق بیانیه سنتکام این نفتکش صبح چهارشنبه در آب‌های بین‌المللی شناسایی شده و پس از بی‌توجهی ختمه به هشدارها یک جنگنده F-18 آمریکایی که از ناو هواپیمابر آبراهام لینکن به پرواز درآمده بود با شلیک گلوله‌های 20 میلیمتری سکان کشتی را هدف قرار داد. آمریکا اعلام کرده این کشتی دیگر به سمت بنادر ایران حرکت نمی‌کند و محاصره دریایی همچنان ادامه دارد. به گفته ارتش آمریکا از زمان آغاز این عملیات تا کنون دست کم 51 کشتی شناور مرتبط با ایران مجبور به تغییر مسیر شدند.
2: از همین چند ساعتی که از گزارش همکارم ایران کریمی میگذره، شرایط کمی تغییر کرده، تحولات میان تهران و آمریکا کمی تغییر کرده. جزیره قشم بنا به آن چیزی که خبرگزاری‌های داخلی ایران، خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم هر دو نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردن، هدف قرار گرفته. گزارش‌ها درباره از سرگیری عملیات آمریکا هم در تنگه هرمز آمده. وارث ژورنال اعلام کرده که آمریکا عملیات بیرون بردن کشتی‌ها در تنگه هرمز رو از سر میگیره. به هر حال همچنان دیپلماسی مطرح هستش. نقش عربستان سعودی در دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم برای پایان جنگ چیه و این کشور چه اهرم‌هایی برای استفاده در این عرصه داره؟ شبکه ام بی سی نیوز گفته که پروژه آزادی دونالد ترامپ در تنگه هرمز پس از اون متوقف شد که عربستان سعودی اجازه استفاده از پایگاه هوایی و حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از عملیات رو نداد. این گزارش که هنوز مقام‌های رسمی این کشورها اظهار نظری درباره اون نکردن، یک روز پس از اون منتشر شد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از پکن به صورت تلفنی با همتای عربستانی خود به صورت تلفنی گفتگو کرده. ارزیابی مسعود الفک تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض را درباره نقش آفرینی عربستان و فرصت‌های در اختیار این کشور در این عرصه بشنوید.
6: در شرایط کنونی با توجه به اینکه سرنوشت این جنگ و این بحران هنوز نامشخصه و معلوم نیست که کار به کجا میکشه، بادشاهی سعودی بر این باور هست که طور که میشه از رسانه‌ها و از مواضع این کشور برداشت کرد اینه که اگر این جنگ سرنوشتش مشخص نشه و این بحران وارد کانال نه جنگ نه توافق نه صلح بشه، منطقه هیچگاه روی آرامش نخواهد دید. باید وضعیت مشخص بشه، کار به کجا میره. اگر جمهوری اسلامی بار دیگه بخواد مناطق غیر نظامی کشورهای شورای همکاری رو هدف قرار بده و نمونه ای از اون رو هم در حمله به تأسیسات امارات عربی متحده به ویژه تأسیسات نفتی فجیره نشون داد، این نشانه یک بحرانی خواهد بود که میتونه منطقه رو وارد یک درگیری جدید اما با سرنوشت نامشخص بکنه. به همین دلیل پادشاهی سعودی در تماس که گرفته بر اساس اخبار منتشر شده با ایالات متحده و همچنین پاکستان خواستار توقف طرح آزادی شدند، چون طرح آزادی منجر به حمله به امارات شده و بعد از اون معلوم نیست که این طرح اگر موفق نباشه کشور بعدی کدوم کشور خواهد بود.
7: آقای الفک، نگرانی های عربستان چیست؟ چون مثلا صحبت هایی هست درباره این که نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان یا حتی امارات درباره این هست که اون قراردادها یا توافقها و همکاری های استراتژیکی که با آمریکا در پیش داشتند جوابگوی تامین امنیتشون نبوده که به اینجا رسیده. آیا این وضعیت یا نگرانی عربستان مشخصا در این زمینه چیست؟
6: دقیقا مسئله امنیت و ثبات در منطقه نگرانی اصلی این کشور هاست. خب میدونید این کشورها طرح‌های بلندپروازانه سرمایه گذاری، طرح‌های بلندپروازانه توسعه، همه این طرح‌ها در نتیجه این جنگ بسیارش تقریبا یا کند شده یا متوقف شده. در نتیجه وارد یک کانال نامعلوم و نامشخص شدن نگران کننده است. سرمایه ترسوه، نمیتونه منتظر یک سرنوشت نامشخص و نامعلوم باشه و این کشورها در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری های گسترده ای کردن و همچنین فرار سرمایه ها از منطقه یک نگرانی دیگه هست. در نتیجه فکر میکنم به جای اینکه از یک جنگی با یک سرنوشت نامعلوم حمایت بکنن، تلاششون در این هست که حداقل به یک توافقی برسن که بتونه تضمین کننده امنیت منطقه هم باشه. به همین دلیل فکر میکنم که تلاش این کشورها، هرچند که حضوری در گفتگوهای اسلام آباد ندارن، اما تلاششون برای اینکه پرونده امنیت منطقه و به ویژه تنگه هرمز در این گفتگوها مطرح بشه و یک ضمانت دراز مدت برای کشتیرانی در این تنگه ایجاد بشه.
7: آقای الفکی، مشخصا مثلا عربستان چه اهرمی داره برای استفاده در این زمینه؟ چگونه میتونه هر دو طرف رو، نه فقط ایالات متحده آمریکا که حالا در مورد این عملیات موسوم به پروژه آزادی دربارش صحبت کردیم، تهران رو هم همینطور، چه اهرمهایی داره که بتونه از اونها استفاده کنه برای متقاعد کردن طرفین به دستیابی به یک تفاهم و بعد هم توافق؟
6: روابط در حال گسترش جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی سعودی از یک سوی و از سوی دیگه رابطه استراتژیک ریاض و واشنگتن، اینها اهرم‌های ریاض هستند. مرتب در طول این مدت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حال تماس با همتای سعودی خودش بوده. نظر به نقشی که میتونه این کشور در منطقه ایفا بکنه و نیز نظر به رابطه‌ای که با ایالات متحده، پاکستان و حتی چین داره. فکر میکنم تأثیر پادشاهی سعودی از لحاظ قطب مهم انرژی در جهان تأثیر بسیار مهمی هست و تهران هم به این مسئله واقف هست. روی تأثیر این کشور بر کشورهای دیگه حساب باز کرده. در نتیجه فکر میکنم که ریاض هم سعی میکنه از این رابطه‌ای که با کشورهای مختلف و پایتخت‌های مختلف داره بتونه به نفع برقراری ثبات و امنیت در منطقه استفاده بکنه. ثبات و امنیتی که ضامن منافع خود پادشاهی سعودی، کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین تضمین کننده کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی اطراف کشورهای دوستش باشه.
7: آقای الفک، از روابط روبه گسترش تهران و ریاض صحبت کردید. ما در یک مقطعی که به خاورمیانه نگاه بکنیم، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، دکترین او در قبال خاورمیانه این بود که ایران و عربستان هستند که باید در منطقه خاورمیانه این مسائل رو با همدیگر حل بکنند و به یک نوع توازن قوا در خاورمیانه برسند میان یکدیگر. آیا ما داریم نزدیک به یک همچین تصویری میشیم؟ یعنی بعد از این جنگ، در صورت پایان جنگ و برقراری یک صلح در منطقه، میتونیم تصور بکنیم که تهران و ریاض هستند که این روند توازن قوا و برقراریش رو در خاورمیانه ادامه بدن با هم؟
6: من فکر میکنم این روند متوقف شده، اما به معنای این نیست که آغاز نخواهد شد. به دلیل از بین رفتن اعتماد به تهران در پی حملاتی که به پادشاهی سعودی صورت گرفت و همچنین در پی حملاتی که به دیگر کشورهای شورای همکاری صورت گرفت، عامل اعتماد اگر نگیم از بین رفته، به شدت ضعیف شده. در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران الان نیازمند دست زدن به اقداماتی برای بازسازی و یا بازیابی این اعتماد داره. اگر بتونه جمهوری اسلامی این اعتماد رو برقرار بکنه، فکر کنم که طرفهای دیگر هم آمادگی شرکت در چنین نقشی رو خواهند داشت و خصوصا پادشاهی سعودی، نقشی که بتونه خاورمیانه رو از جنگ، درگیری و بحران دور بکنه، منطقه‌ای برای سرمایه گذاری و توسعه باشه. سرمایه گذاری و توسعه، همطور که قبلا گفتم، هدف اصلی این کشور هاست. این کشورها به این بعد بیش از هر بعد دیگه‌ای نگاه میکنن.
2: مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض، درباره نقش آفرینی عربستان و فرصت‌های در اختیار این کشور در رابطه با دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم برای پایان جنگ گفت. دقایق پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفت که با رئیس کمیسیون اروپا درباره ایران و مذاکرات تجاری جاری با اتحادیه اروپا گفتگو کرده و گفته با اروپا موافق هستش، توافق داریم که حکومت ایران که مردم خودش رو میکشه نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. اما آن سوی دیگر جنگ، جنگ ایران و اسرائیل و ایران، جنگ اسرائیل و لبنان هستش، آن چیزی که در لبنان داره اتفاق میفته. ساعتی پس از هشداری که ارتش اسرائیل شامگاه چهارشنبه برای تخلیه 12 منطقه دیگر در جنوب لبنان صادر کرد تا آتش‌بازی زمینی و بمباران هوایی نیروهاش علیه اهداف مورد نظر انجام بشه، اصابت موشک به خانه‌ای در منطقه زاهیه در اطراف بیروت به طور غافلگیرانه صورت گرفت. تا به گفته نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، فرمانده یگان نخبه رضوان در حزب الله رو حذف کنه. این رویداد آتش بس در جنگ اسرائیل رو در لبنان شکننده تر کرده. جزئیات رو بشنوید از فرنوش رام، همکارم در منطقه.
8: این نخستین بمباران اسرائیلی در منطقه خارج از جنوب لبنان در 20 روزی بود که آتش‌بس در جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد و خود نیز آن را تمدید کرده بود. آتش‌بسی ناپایدار که آمریکا اسرائیل را وادار کرده بود از حمله به بیروت دست بکشد، اما عملاً امکان داده بود حملات ارتش اسرائیل در بخش جنوب لبنان کماکان ادامه یابد. با وجود آتش‌بسی که به گفته بسیاری از ناظران در هر دو طرف تا حد زیادی هم‌اکنون نیز فروپاشیده، طرفین در 3 هفته اخیر به حملات به یکدیگر ادامه دادند، هرچند در سطحی محدودتر. اسرائیل تنها از حمله به بیروت خودداری کرده و حزب الله حملات راکتی و پهپادی خود را از مبدأ مناطق شمالی تر از رودخانه لیتانی متوجه هزاران نیروی نظامی اسرائیلی کرده بود که هنوز در جنوب لبنان مستقر هستند. روز چهارشنبه 7 سرباز اسرائیلی در حملات پهپادهای انفجاری حزب الله در جنوب لبنان زخمی شده و در 3 هفته آتش بس نیز چند سرباز کشته شدند. اسرائیل از عملیات ریزپرنده‌های انفجاری که حزب الله به تازگی وارد کارزار کرده عاصی شده و گفته که راهکار موثری برای آن نیافته. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه چهارشنبه شب گفتند نیروهای یگان رضوان به رهبری فرمانده حذف شده عامل آتشباری به سوی مناطق اسرائیلی و آسیب رساندن به سربازان ارتش اسرائیل بودند. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتز افزودند که بازوی بلند اسرائیل به هر دشمن و قاتلی خواهد رسید و ما به قول خود برای تامین امنیت مردم شمال اسرائیل عمل می‌کنیم. منبع نزدیک به حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته که مالک بلوط، فرمانده عملیاتی نیروی رضوان در حمله اسرائیل کشته شد. این گروه هنوز رسما این امر را تایید یا رد نکرده. بر اساس گزارش‌های منتشره در منطقه، حمله چهارشنبه شب با 3 موشکی که از ناوچه جنگی اسرائیلی در دریای مدیترانه به پرواز درآمد، طبقه فوقانی یک ساختمان در منطقه حار حریک در زاهیه را هدف قرار داد. ظاهرا سران یگان رضوان در آن محل جلسه داشتند. رسانه‌های اسرائیل گفتند انجام حمله به آگاهی آمریکا رسیده و چراغ سبز گرفته شده بود. یگان رضوان در دوران فرماندهی قاسم سلیمانی بر نیروی قدس سپاه پاسداران بنا و تقویت شد. رضوان لقب عماد مغنیه، فرمانده ارشد میدانی حزب الله بود که اسرائیل او را 18 سال پیش در دمشق کشت. این یگان با وجود مرگ 10 تن از فرماندهان پیشین خود در ترورهای هدفمندی که اسرائیل در نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 از این گروه انجام داد، همچنان به آموزش شبه نظامیانش برای مقابله با اسرائیل ادامه داده و شیخ نعیم قاسم آنها را مأمور انجام حمله به اسرائیل در جنگی کرد که این بار به خونخواهی علی خامنه ای، رهبر کشته شده ی جمهوری اسلامی، پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران در 9 اسفند وارد کارزار کرد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه افزون بر ترور هدفمند مالک بلوط و در پی هشدار تخلیه به ساکنان 12 روستا در جنوب لبنان، موجی از حملات هوایی را علیه زیرساخت‌های حزب الله در این بخش‌ها آغاز کرد. روستاهای همگی در بخش شمالی رودخانه لیتانی، به گزارش الجزیره خانه علی قاسم شهردار زلایا بمباران شد و همسر و فرزندانش کشته. رسانه‌های لبنان از مرگ شمار دیگری از زنان و کودکان در حملات چهارشنبه شب خبر دادند. ارتش اسرائیل به وبسایت تایمز اسرائیل در این زمینه گفت انبار تسلیحات حزب الله در زلایا را هدف گرفت و از تلفات غیر نظامیان در آنجا آگاه است. مدعی شد برای کاهش آسیب غیر نظامیان تا حد امکان حملات را با مهمات دقیق انجام داده. اسرائیل پنجشنبه نیز حملات به لبنان را با بمباران مناطقی در نبتیه پیگیری کرد. از 11 اسفند که حزب الله در دفاع از ایران وارد جنگ شد تا کنون بیش از 2500 تن در لبنان کشته و بیش از 1,000,000 تن آواره شدند. اسرائیل میگوید 1900 تن این کشته ها عضو حزب الله بودند و صدها تنشان اعضای یگان ویژه رضوان. اسرائیل پس از آتش بس اعلام شده یه روز 27 فروردین به ساکنین مناطق پایین تر از خط رودخانه لیتانی اجازه بازگشت نداد. اسرائیل در دو ماه اول این جنگ جدید در منطقه صدها خانه و تأسیسات در روستاها و شهرک های خط مرزی را با انفجارهای هوایی و بلدوزرهایی که به منطقه برده ویران کرد تا خط حائل امنیتی را گسترش دهد. محدوده‌ای که اسرائیل مدعی است برای امنیت ساکنین شمال باید حفظ شود و کسی به ویژه نیروهای حزب الله در آن تردد نکند. اسرائیل نیز از 11 اسفند متحمل مرگ 17 سرباز و یک پیمانکار غیر نظامی وزارت دفاع شده. دو غیر نظامی اسرائیلی نیز با راکت‌های حزب الله کشته شدند. وضعیت جنگی شهرهایی از شمال اسرائیل مانند کریات شمونا را کماکان خالی از سکنه کرده است. دونالد ترامپ مایل بود بعد از دو نشست سفیران اسرائیل و لبنان در واشنگتن که خود نیز در جلسه دوم آنها حضور یافت، رئیس جمهوری لبنان و نخست وزیر اسرائیل را به دیدار رو در رو در روز 21 اردیبهشت در واشنگتن تشویق کند. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان که با مخالفت‌های سنگین داخلی در کشورش روبروست چنین گامی را مشروط به آن کرده که ابتدا ترتیبات امنیتی مورد نظر برای لبنان به دست آید.
2: گزارش شنیدید از همکارم فرنوش را.
9: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
2: شروع یک بیماری حاد تنفسی در یک کشتی تفریحی دست کم 3 تن رو به کام مرگ کشوند. حالا نام ویروس هانتا در کانون توجه رسانه‌ها و نهادهای سلامت قرار گرفته. اما این ویروس دقیقاً چیه و چقدر خطرناکه؟ گفتگوی داشتم با ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس دانشگاه آکسفورد مقیم لندن و به این سوال پرداختیم.
10: هانتاویروس ها یه نوعی از ویروس های آرنه‌ای هستن که میزبان اصلیشون جوندگان وحشی هن، شخصا موشه و موشه صحرایی هن. نوعی هم که انتقال پیدا میکنه از طریق تماس با اون ادرار یا منفو یا بزاق اون جوندگانه که آلوده به بیماری هستن، این انتقال میتونه صورت بگیره. اتفاقی که یک مقدار اینا رو خطرناک میکنه این هستش که بعضی از این هانتاویروس ها میتونن بیماری های شدید ریوی ایجاد کنن. مشخصا یک سندروم داریم به نام سندروم قلبی ریوی هانتاویروس که میتونه در برخی موارد بسیار خطرناک و کشنده باشه به خاطر اینکه میتونه نارساریهای تنفسی و قلبی بده. اخباری که اخیراً شنیدیم و شیوع اخیری که تو این کشتی کروز تفریحی بوده، گونه از هانتا ویروس به نام آندیز ویروس ها هستن که بومی آمریکای جنوبی، بیشتر آرژانتین یا شیلی هستن و اینها از همون نوعی هستن که میتونن این بیماری شدید رو در برخی افراد ایجاد بکنن.
2: آقای دکتر، اولین علائم این بیماری چیه؟
10: علائم اولش خیلی تفاوتی با خیلی بیماری دیگه نداره، به این معنی که علائم عمومی مثل تب، خستگی، دردهای عضلانی داره تو روز اول که شاید مثلا حتی شباهت با آنفولانزا یا کووید هم داشته باشه، ولی اون وقتی هستش که پیشرفت بکنه بیماری در مراحل پیشرفته تر خودش میتونه اون علائم قلبی تنفسی هست رو میتونه ایجاد کنه که منجر به مرحله ایست تنفسی بشه.
2: با این شباهت که به کووید و آنفولانزا داره، خب خیلی کووید میگیرن یا آنفولانزا میگیرن ولی در خونه خودشون مداوا میکنن، چه مواقعی باید به دکتر مراجعه کنیم؟
10: این الان یک ویروسی نیستش همه جا داره پخش میشه. مشخصا یک شیوعی بوده در یک کشتی کروزی که چند نفر، کسانی که شک بسیار میره که احتمالاً ویروس رو وارد اون کشتی کردن، کسانی بودن که از آمریکای جنوبی، از آرژانتین مشخصا وارد این کشتی شده بودن، چون این کشتی از همونجا مسیر خودش رو آغاز کرده بوده اوایل آپریل. و اون افراد اینطور که سازمان جهانی بهداشت گزارشش گفت، کسانی بودن که به یک جنگل‌هایی در آرژانتین رفته بودن چند روز قبل از وارد شدنشون به کشتی کروز، که اونجا در واقع در اون جنگل‌ها این باور هستش که اون جوندگان وحشی، اون موش‌های صحرایی به قول معروف، وجود دارن که میتونن حمل کننده آن لیز ویروس باشن، چون بومی آمریکای جنوبی هست این ویروس. برای همین اینجوریه که الان هر جای دنیا این بخواد این خطر باشه، ریسکی که وجود داره اگر افراد در اون مناطق زندگی میکنن یا سفری در اون مناطق رفتن، یا مشخصا کسانی که تو این کشتی کروز هستن، ریسک بیشتری رو دارن که اگر علائم مشابه آنفولانزا دارن، با توجه به جایی که این بیماری رو ممکنه گرفته باشن، میتونه این علائم براشون مهم باشه که سریعتر به پزشک مراجعه کنن. ولی نه هر کسی هر جایی که این علائم رو داره فکر کنه الان هانتا ویروس گرفته.
2: در خبرهای امروز آمده بود که یک خانم که میهماندار هستن در هلند بستری شدن به خاطر اینکه یکی از مسافران اون پرواز آلوده بودن و گویا اون خانم هم جان خودشون رو از دست دادن و اینکه آرژانتین داره به چند کشور کیت آزمایش میفرسته. یعنی واقعا باید نگران بود برای اینکه این همه گیر بشه.
10: خب در واقع اتفاقی که افتاده این هستش که یک چالشی که وجود داره نسبت به این بیماری همین هستش که یک دوره نهفتگی تا 6 هفتگی داره این بیماری. یعنی افرادی که تو اون کشتی کروز بودن و الان دارن حالا برمیگردن به خونه هاشون، ممکنه به حالت نهفته این ویروس رو داشته باشن ولی بتونن ناقل بیماری باشن. هیچ اتفاقی از این ویروس ندیدیم که خارج از عرف دانسته ما نسبت به هانتا ویروسا باشه. اینکه در فضاهای این ویروس بیشترین شانس انتقال داره که فضاهای سربسته مثل هواپیما طولانی مدت یا مثل همین کشتی کروز که خیلی طولانی مدت افراد میتونن با هم تماس فیزیکی به طور طولانی مدت داشته باشن، این میتونه رخ بده. اون موردی هم که اشاره میکنی در واقع تو همین فضایی که بوده توی هواپیما بوده، احیانا یک پرواز طولانی مدتی بوده که ریسک انتقال رو داده. و خب کتای تشخیصی هم که از آرژانتین فرستاده شده، همونطور که گفتم دلیلش این است که این ویروس بومی آرژانتین هست و خب آرژانتین برای همین کتای تشخیصی رو از پیش داشت. با توجه به اینکه الان اون مسافران اون کشتی کروز برمیگردن و این نهفتگی نسبتاً طولانی این ویروس داره، حدس میره تا چند هفته آینده ممکن است کیسای بیشتری رو ببینیم.
2: و درمان قطعی یا واکسنی داره؟
10: نه، درمان واکسنی قطعی براش وجود نداره. بیماری هستش که ویروسی هستش که ما کمتر ازش میدونیم. درمان اصلیش همین درمانهای حمایتی هستش که اگر این تشخیص زودرس بشه، اون علائمی که شباهت به آنفولانزا داره رو میتونن افراد با مراجعه سریعتر به بیمارستان و ورودشون به بخش مراقبت‌های ویژه جلوگیری بکنن از این شوک یا نارسایی تنفسی که میتونه در محله پیشرفته‌تر براشون رخ بده.
2: آقای دکتر، با تاکید بر صحبت‌های شما که این بیماری هنوز همه‌گیر نیست، اما باز هم چه باید کرد برای پیشگیری و حفاظت بیشتر، مخصوصا برای کسانی که از کشتی یا هواپیما استفاده میکنن؟
10: اگر افراد تو مناطق پرخطر، همونطور که اشاره کردم که این ویروس بومی اونجا هست، دارن زندگی میکنن، مشخصا یک انبار یا یک کلبه یا اتاقی رو گرفتن که مدت‌ها در فضای سربسته اونجا ممکن است سکونت داشته باشن، مهمترین ریسکشون همین هستش که با مدفوع یا ادرار اون موش‌ها یا موش‌های صحرایی بتونن در معرض خطر قرار بگیرن. کاری که ممکن است این افراد هم بکنن اینه که برن مثلا اون انبار رو با مثلا جارو کردن تمیز کردن، که خود این منجر به این میشه که این ذراتی که آلوده هستن به این ویروس به صورت استنشاقی وارد ریه اینها بشه، که دقیقاً این یکی از رایج‌ترین راه‌های انتقال این ویروس هم همین هستش، جابجایی با ذرات آلوده شده به ویروس. در واقع اون نظافت کردن فضایی که میتونن این موش‌ها تو سکونت بکنن هم باید به روش صحیح انجام بشه، روش مرطوب و ضد عفونی کننده بخوان اون فضاها رو پاک کنن. راه دیگه‌اش متأسفانه خب این که اون شخصی که گفتم ناقل هستش، ممکن است علائمی از خودش تو اون باز نداشته باشه، خیلی سخت هست که بشه یک پروتکل کلی به افراد گفت. ولی خب اگر سفر احیانا به جای داشتن که شرایط ریسکی داره، میتونن ماسک بزنن، میتونن در واقع از تماس نزدیک با افراد ناشناس فاصله بگیرن که ریسک این انتقال رو برشون کمتر بکنه.
2: دقیقاً راههای انتقالش چجوری هستش از انسان به انسان؟
10: آندیز ویروس ها یکی از گونه های نادر هستن که میتونن تماس محدود انسان به انسان داشته باشن، ولی فقط در شرایطی که فضای سربسته بتونه باعث بشه این افراد به طور طولانی مدت توی محیطی که با فرد آلوده هست مجاورت داشته باشن. ولی اینجوری بگم که این یه چیزی نیست که الان واقعا بخواد باعث نگرانی عمومی بشه برای مردم و خطر عمومیش پایین هست. این خیلی مهمه که مردم الان نباید بخوان وحشت بکنن نسبت به این خبر. ولی راههای طریق دم نیاز داره به زمان طولانی تر، تماس نزدیک تر و از طریق ذرات آلوده میتونه به افراد منتقل بشه و این به همین دلیل هستش که خیلی شانس انتقال سریع به افراد مثل آنفولانزا یا کووید رو نداره این ویروس.
2: فقط موشا ناقل هستن یا جوندگان دیگه هم نقش دارن در این؟
10: جوندگان وحشی مثل کرونا ویروس ها منبعشون خفاشان، هانتا ویروس هم منبعشون رودنت ها، در واقع همین جوندگان وحشی هستن و موش های صحرایی که گفتم در آرژانتین هست منبع اصلی انتقال این ویروس هستن. یعنی افراد مستقیما بیشترین ریسک رو دارن که از تماس با مدفوع اون جوندگان وحشی بتونن این بیماری رو بگیرن، نه اینکه از طریق افرادی که احیانا آلوده شدن که این مورد خاص کشتی کروز جز به اون هستن.
2: توصیه شما دارین؟
10: به نظر من مهمترین پیام شاید همین باشه که وحشت عمومی نباید باشه نسبت به این موضوع. حالا اخبار بهش یه مقدار بیشتر الان پرداخته به توجه به سه کشته‌ای که داشته، بیشتر افرادی که توی مراکزی هستن یا جایی هستن که سفری اخیراً داشتن به آمریکای جنوبی یا تو اون کشتی کروز اگه مشخصاً بودن باید علائمشون رو مانیتور بکنن و اگر حس میکنن علائمی مشابه همین علائمی که ذکر شد دارن با مراجعه به کلینیک‌های پزشکی خودشون رو تحت مراقبت قرار بدن.
2: از هانتاویروس و صحبت‌های دکتر ماهان غفاری محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد که بگذریم، میرسیم به این که یک ماه پس از برقراری آتش بس در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رسانه‌های ایران از جهش شدید اجاره خونه و فشار بی سابقه بر معیشت مستاجران خبر میدن. در این شرایط کارشناسان هشدار میدن که اجاره نشینی میلیون‌ها خانواده ایرانی رو به مرز ناتوانی اقتصادی و فروپاشی استانداردهای زندگی کشونده. بیشتر بشنوید در گزارشی از مصطفی خلجی.
11: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک ترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
12: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با موزل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد. یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
11: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت، مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
12: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40 درصد از جمعیت ایران مستاجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستاجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم موثر هست.
11: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
12: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل ردپای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیر عادی در برخی از شهرها و محله ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستن و از رانت حکومتی برخوردار هستن میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف، خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
11: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
13: "راجع به مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش."
11: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
12: متاسفانه برنامه‌های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام وام ودیعه مسکن الان سالهاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما 2 موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران، علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، که خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دوم اینکه رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار اینکه باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمیکنه به خانوارهای مستاجر.
11: گزارش ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می اندازند و برخی از خانواده ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی های خود مانند طلا و دیگر سرمایه ها می شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می دهد که بحران مسکن می تواند سبک های زندگی را تغییر دهد و به تنش های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
12: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستاجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن. مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن، برن با والدینشون زندگی کنن، که همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی، فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
11: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید از تورم در بازار مسکن و فروپاشی استانداردهای زندگی در ایران. اما اینا تنها بحران نیست که ایرانیان این روزا باش دست و پنجه نرم می‌کنن. بحران آموزش هم در این میان حکایت دیگری است. نزدیک به 5 ماهه که درهای دانشگاه ایران به روی دانشجویان و اساتید بسته است و حسین سیمایی صراف وزیر علوم گفته، با قاطعیت گفته که آموزش حضوری در دانشگاه فعلا منتفیه. با این همه امروز اعلام کرده که کاهش دسترسی به اینترنت ارتباطات علمی و پژوهشی کشور رو مختل کرده و تداوم اختلال اینترنت برای عموم رو ضد امنیت ملی دونسته وزیر علوم. اما ادامه تعطیلی و آموزش مجازی چه تأثیری بر کیفیت نیروی انسانی آینده خواهد داشت؟ سوالی است که از سعید پیوندی جامعه شناس مقیم پاریس پرسیدم.
14: سال تحصیلی دانشگاهی خیلی ویژه‌ای داشتیم که در فرانسه بهش میگن سال سفید، یعنی سالی که کسی چیزی یاد نگرفته. شرایط، حالا چه شرایط سیاسی چه شرایط جنگی، وضعیت داخلی دانشگاه، همه اینا از شروع مهر ماه دست به دست هم دادن تا امروز باعث شدن که ما نه کلاس‌های عادی داشته باشیم، نه کار تدریس و یادگیری عادی و نه کار پژوهشی عادی. در چنین شرایطی حتی اگر امتحاناتی برگزار بشه یا نمراتی داده بشه، دانشجوها یک یادگیری واقعی رو مانند یک سال عادی انجام ندادن و خب این میتونه رو کیفیت مدرکشون، تواناییاشون، مهارتایی که کسب کردن تأثیر بذاره، غیر از اون شرایط روانی که در این یک سال وجود داشته و در عمل هر نوع فعالیت علمی و دانشگاهی و آکادمیک رو نه تنها شاید سخت کرده و حتی از نظر من گاه ناممکن کرده.
2: آیا اصرار بر ادامه آموزش مجازی میشه به مدیریت آموزشی داره یا بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده در ایران؟
14: ما از زمانی که آتش بس در عمل در یه حالت تعلیق به سر میبریم و نمیدونیم که آیا هر روز میتونه یه جنگ جدید شروع بشه یا اینکه همین شرایط نه جنگ نه صلح و تعلیق و ترک محاسبه ادامه پیدا میکنه، ولی این شرایط نمیتونست دلیل موجهی برای تعطیلی دانشگاه ها باشه. تعطیلی مدارس مثلا دبستان ها قابل فهمه در این شرایط، ولی تعطیلی دانشگاه ها با توجه به این دانشجوها جوانای بزرگسالی هستن که در هر لحظه میتونن شرایط رو درک بکنن و برای مثال اگه یه اتفاق جدیدی بیفته خودشون رو سازگار بکنن، در اینجا دانشگاه ها میتونستن کار عادیشون رو دنبال بکنن با وجود همه مشکلاتی که وجود داره و تصمیم وزارت علوم و مسئولین برای بسته نگه داشتن دانشگاه احتمالاً فقط مسائل ایمنی دانشجوها یا دانشگاه ها و مشکلات ناشی از دوران پس از جنگ نیست و به احتمال زیاد ملاحظات دیگه‌ای در کار، از جمله ملاحظات سیاسی برای اینکه فکر میکنم یکی از واقعیت‌هایی که بعد از جنگ کاملا مشهود هست و در همه عرصه‌ها میشه دید اینه که حکومت تلاش میکنه که با اشغال خیابون‌ها و فضای عمومی تا حدود زیادی از هر نوع بروز نارضایتی یا امکان کنش اعتراضی جلوگیری بکنه به بهانه شرایط جنگی. و این در مورد دانشگاه‌ها که همیشه یکی از موتورهای کنش‌های اعتراضی هستن کاملا صدق میکنه. بنابراین من فکر میکنم که بس موندن دانشگاه ها و اصرار مسئولین بر شرایط مجازی میتونه ملاحظات و بهانه های غیر مربوط با مسائل ایمنی و همینطور مسائل جنگی داشته باشه و از جمله اون سوی سیاسی و سویی که درش اعتراضات دانشجویی میتونست به وجود بیاد و بس موندن دانشگاه ها در عمل این امکانو از نسل جوان میگیره برای اینکه بتونه نارضایتی و اعتراض خودش رو ابراز بکنه در فضاهای دانشگاهی.
2: پس به نظر شما میشه گفت که کیفیت آموزش و آینده آموزش در ایران قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتیه در حال حاضر؟
14: ببینید الان ما سالهاست که در این وضعیت بحرانی و پرتنش به سر میبریم از 1401 دست کم به صورت خیلی مشهود و این بحرانی که نسل جوان درش بازیگر اصلیه، یعنی این نارضایتی و سرخوردگی عمیق و خشمی که در جامعه ایران وجود داره بیش از همه شامل نسل جوان از دبیرستانی ها تا دانشگاهی ها و بقیه جوان ها میشه و اونا از سال 1401 تا حدود زیادی میداندار کنش های اعتراضی بودن و بهای خیلی سنگینی هم برای این پرداختن. بنابراین میشه گفتش که فراتر از تعطیلی ها، قطع و وصل بودن اینترنت یا امکانات آموزشی یا وضعیتی که در دانشگاه ها وجود داره، خود شرایط روانی جامعه و این عدم ثبات و تنش های پی در پی که باز تولید میشن میتونه یه عامل خیلی خیلی منفی برای کیفیت آموزش در ایران باشه. یعنی کسی دل به تحقیق و یادگیری عمیق و فعالیت آکادمی کمتر بده برای اینکه این نارضایتی عمیق و این سرخوردگی که بین نسل جوان وجود داره زمینه مساعدی را برای یک آموزش مطلوب فراهم نمیکنه. به این شرایط روانی، به این نارضایتی عمیق اون وقت اضافه میشه تمام این اتفاقاتی که میفته، مثل بسته بودن دانشگاه ها، مجازی بودن کلاس ها، مجازی بودن امتحانات، عدم امکان ارتباط آکادمیک، به وجود آوردن فضا برای تبادل نظر و بحث و گفتگوی آکادمیک، همه اینا جزی از یادگیری در دانشگاه هستن. دانشگاه فقط رفتن سر کلاس نیست، مشارکت گفتگوی حوزه های آکادمیک، بحث و جدل هایی که در کلاس یا در بیرون از کلاس انجام میشه، همه اینا در شرایطی میتونه اتفاق بیفته که فضای آروم و مطلوبی در دانشگاه های ایران وجود داشته باشه و استاد و دانشجو با میل شرکت بکنن. این فضا خیلی کمتر در دانشگاه ایران الان وجود داره که اصلی ترین تاثیرش رو کیفیت آموزشی میذاره و کیفیت یادگیری و تحقیق در دانشگاه ها.
2: خود این وضعیت ها کی میتونه ادامه داشته باشه و اینکه ادامه این وضعیت آیا باعث نارضایتی اجتماعی در میان جوانان بشه، چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
14: اون چیزی که به نظر من امروز باعث میشه که جوونا به شدت ناراضی باشن، سرخورده و خشمگین باشن از وضعیت کنونی، هم شرایط دانشگاه و هم شرایط بیرون از دانشگاه، شرایط جامعه هست و هم بحران اقتصادی که جامعه ایران داره به اشکال مختلف، از همه مهمتر نبودن یه آینده، نبودن یه افق، نبودن امید برای تغییر و امید برای اینکه در کشور چیزی به طور اساسی دگرگون بشه. این مسدود بودن آینده به نظر من شاید بیش از

0: مسدود بودن افق آینده و شرایط بسیار نامساعدی که در زندگی میکنم و تمام این عدم ثبات ها و تنش ها و اتفاقاتی که چه در سطح محلی چه در سطح ژئوپلیتیکی میفته و میشه گفتش که همه احساس میکنن که گویا زیر پاشون محکم نیست و این یه شرایط خیلی خیلی منفی هست برای یک کشور. نه تنها این آمادگی وجود نداره، بلکه این نسلی که باید آینده رو بسازه پیش از اینکه به فکر این زندگی باشه به فکر فرار از کشور خودشه و یا انقدر سرخورده و ناامیده که به آینده اصلا نمیتونه فکر بکنه. به نظر من همه اینا برای یک کشور داده های بسیار بسیار منفی و تأسف آوری هستن که میتونن نه تنها آینده خود این جوانا بلکه آینده خود کشور را کاملا تحت تاثیر قرار بدن.
1: سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، از بحران آموزش و آینده جوانان در ایران گفت به غیر از بسته بودن دانشگاه، مشکل دیگری که دانشجویان در حال حاضر باش و همه مردم در حقیقت در ایران باش درگیر هستند، نبود اینترنت، دسترسی به اینترنت آزاد و بین‌المللی است. این تا جایی هستش که خود رسانه‌های داخلی این پرسش رو مطرح می‌کنن که اگر دسترسی آزاد به اینترنت تهدید امنیتی محسوب میشه، آیا ارائه اون در ازای پرداخت هزینه بیشتر مخاطره ایجاد نمیشه؟ این سوالی که رسانه‌های ایران مطرح کردن در گزارش‌های متعدد. همزمان گزارش‌ها نشون میده که پس از برقراری آتش‌بس، گروهی از کاربران با پرداخت مبالغ بالا برای خرید فیلتر شکرن عملا به اینترنت بین‌الملل دسترسی پیدا میکنن، موضوعی که انتقادهای زیادی رو به همراه داشته. در حالی ما داریم در این دنیا، در این روزگار، از نبود اینترنت و دسترسی میلیون ها آدم، عدم دسترسی میلیون ها آدم در ایران به اینترنت صحبت میکنیم که جهان درباره یک پرونده حقوقی صحبت میکنه که فراتر از یک دعوای مالی، نبردی بر سر روح هوش مصنوعی. بیشتر بشنوید از فرید امین.
2: احتمالاً شما هم درباره پرونده حقوقی ایلان ماسک و سم آلتمن خبرهایی شنیدید. اما قصه از کجا شروع شده؟ همه چیز به دسامبر 2015 باز می‌گردد. در آن زمان ایلان ماسک، سم آلتمن و چند چهره سرشناس دیگر اوپن ای آی را با یک شعار بزرگ تأسیس کردند: هوش مصنوعی نباید در انحصار قدرت‌های بزرگ مثل گوگل بماند. آنها یک نهاد غیر انتفاعی یا نان پروفیت ساختند تا هوش مصنوعی عمومی یا همان AGI را برای منفعت بشریت توسعه دهند. ماسک مدعی است که بیش از 44 میلیون دلار به این ایده تزریق کرده، با این شرط که کدهای شرکت همیشه متن باز بمانند. اما چه شد که همه چیز به هم ریخت؟ در سال 2019 اوپن ای آی تصمیمی دیگر گرفت و یک بازوی سودآور ایجاد کرد تا بتواند هزینه های سرسام‌آور پردازش و استخدام نوابغ هوش مصنوعی را تأمین کند. همینجا بود که پای غول بزرگ یعنی مایکروسافت به قصه باز شد. مایکروسافت ابتدا با 1 میلیارد دلار شروع کرد به سرمایه گذاری، اما این رقم خیلی زود به 13 میلیارد دلار رسید. معامله از این قرار بود: مایکروسافت عظیم‌ترین زیرساخت پردازش ابری جهان یعنی آزور را به طور اختصاصی در اختیار اوپن ای آی گذاشت تا مدل‌های غول‌آسایی مثل GPT را آموزش دهند. در مقابل مایکروسافت حق انحصاری پیدا کرد تا این تکنولوژی‌ها را در تمام محصولاتش از موتور جستجوی بینگ گرفته تا آفیس و ویندوز ادغام کند. ماسک در شکایت جدید خود که حالا به 150 میلیارد دلار غرامت رسیده، ادعاهای فنی سنگینی را مطرح کرده. او معتقد است مدل GPT-4 که اکنون در قلب محصولات مایکروسافت می‌تپد، دیگر یک هوش مصنوعی معمولی نیست، بلکه به زعم او این مدل به مرز AGI یا هوش مصنوعی در سطح انسان رسیده است. طبق قراردادهای اولیه، اگر اوپن ای آی به AGI دست یابد، حق ندارد آن را به مایکروسافت لایسنس بدهد. ماسک میگوید سم آلتمن با پنهانکاری مرزهای تعریف AGI را جابجا میکند تا سود کلانی را نصیب سرمایه گذاران کند. او این اتفاق را بزرگترین فریب در تاریخ سیلیکون ولی مینامد. اما در سوی دیگر میدان، سم آلتمن و وکلای اوپن ای آی ساکت ننشستند. آنها با انتشار مجموعی از ایمیل های قدیمی ماسک، چهره دیگری از او را به نمایش گذاشتند. طبق این ایمیل ها، ماسک در سال 2018 نه تنها با تجاری شدن شرکت مخالف نبوده، بلکه پیشنهاد داده بود که اوپن ای آی باید تحت کنترل کامل او در بیاید و با تسلا ادغام شود. دفاعی اوپن ای ساده است. ماسک ناراحت است چون شرکت رو او کنترل نمی کند و حالا که

0: رقیب خودش یعنی XAI عقب مانده قصد دارد با این پرونده ها سرعت ما رو کم کند. اما ابعاد این پرونده زمانی پیچیده تر شد که میر مراتی مدیر سابق فناوری OpenAI سکوتش را شکست. او در اظهاراتی تکان دهنده مدعی شده که سم آلتمن فضای داخلی شرکت را با فریب و ایجاد تفرقه مدیریت میکرد. مراتی میگوید آلتمن با دستکاری اطلاعات نه تنها اعتماد را میان مدیران از بین برده، بلکه هشدارها درباره ایمنی هوش مصنوعی را به حاشیه رانده تا قطار تجاری سازی شرکت متوقف نشود. این شهادت ها حالا سلاح برنده است در دست ایلان ماسک تا ثابت کند OpenAI تحت رهبری آلتمن از مسیر اصلیش منحرف شده. حالا این پرونده زیر دست قاضی ایوان گونزالس راجرز است. قاضی که ترسی ندارد ماسک را در میانه حرفایش متوقف کند و به او یادآور شود که شهرتش در دادگاه هیچ برتری قانونی به او نمی‌دهد. چالش اصلی حقوقی اینجاست. آیا تعهدات اخلاقی در ایمیل‌ها و بیانیه‌های اولیه قدرت اجرایی یک قرارداد رسمی را دارند؟ و مهمتر این که چه کسی صلاحیت دارد تشخیص دهد که آیا یک نرم افزار به هوش انسانی رسیده است یا نه؟ و یا شما هم مثل من منتظر نتیجه این دادگاه هستید؟ باید منتظر بمانیم.
1: با گزارش فرید امین از یک دعوای حقوقی بر سر روح هوش مصنوعی به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، توانا و مانا باشید.

0: 9 صبح در ایران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید اگر توافق سریع حاصل نشود جمهوری اسلامی به خشونت بیشتری شکست خواهد خورد. ایالات متحده و ایران پس از حدود یک ماه آتش بس وارد درگیری مستقیم شدند. و قیمت نفت پس از درگیری تازه میان ایران و آمریکا افزایش یافت. در پی درگیری میان نیروهای ایران و آمریکا در تنگه هرمز، بامداد جمعه دونالد ترامپ اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی علیه ناوشکن‌های آمریکایی بدون هیچ خسارتی برای آمریکا پایان یافته، اما به گفته او خسارات زیادی به نیروهای ایرانی وارد شده است. دونالد ترامپ با اشاره به عبور سه ناوشکن آمریکایی از تنگه هرمز هشدار داد در صورتی که توافقی سریع حاصل نشود جمهوری اسلامی با خشونت بیشتری از میدان به در خواهد شد. او در این حال تاکید کرد آتش بس همچنان برقرار است. ایالات متحده و ایران بامداد جمعه پس از حدود یک ماه آتش بس در تنگه هرمز وارد درگیری مستقیم شدند. مقام‌های نظامی ایران اعلام کردند نیروهای آمریکایی دو کشتی در حال ورود به تنگه هرمز و مناطقی در قشم و سواحل بندر خمیر و سیریک را هدف قرار دادند و ایران نیز در پاسخ مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف گرفته است. در مقابل سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در واکنش به حملات موشکی، پهپادی و قایق‌های کنترل ایران تأسیسات مرتبط را هدف قرار دادند و هیچ آسیبی به نیروها یا تجهیزات آمریکا وارد نشده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند پس از چند ساعت درگیری وضعیت در جزایر و شهرهای ساحلی به حالت عادی بازگشته است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی موقت میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و وضعیت آتش‌بس همچنان شکننده ارزیابی می‌شود. در پی انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن چندین انفجار در جنوب ایران، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از درگیری و تبادل آتش در جزیره قشم و حوالی بندرعباس خبر دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از برخی منابع این انفجارها را ناشی از اقدامات خصمانه امارات متحده عربی دانست، ولی تأکید کرد این موضوع هنوز به طور رسمی تایید نشده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز اعلام کرد در جریان این درگیری‌ها بخش‌های تجاری اسکله بهمن قشم هدف قرار گرفته است. همزمان خبرگزاری مهر احتمال داد این صداها به درگیری‌هایی در پهنه آبی سیریک مربوط باشد و گزارش‌های شهروندان نیز از شنیده شدن انفجارها از سمت دریا حکایت داشتند. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام نظامی مدعی شد پس از تعرض نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی، یگان‌های دشمن در محدوده تنگه هرمز هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته و عقب نشینی کردند. بهای نفت روز جمعه پس از اثرگیری درگیری میان ایران و آمریکا حدود 1% افزایش یافت، رخدادی که امیدها به تثبیت آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز را کاهش داد. نفت برنت به حدود 101 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز نزدیک به 1% رشد کرد. بازار نفت پیشتر در پی گزارش‌هایی درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافقی موقت 3 روز کاهش قیمت را تجربه کرده بود. با این حال تحلیلگران می‌گویند چشم‌انداز جهانی انرژی همچنان شکننده و پرتنش باقی مانده است. رایلی بارنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواست نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح را فوراً آزاد کرده و امکان دسترسی او به خدمات درمانی مناسب را فراهم کند. بارنز در پیامی اعلام کرد محمدی به دلیل بلند کردن صدایش به نمایندگی از مردم ایران زندانی شده و اکنون در وضعیت جسمانی بحرانی قرار دارد. او تاکید کرد جهان نظاره‌گر است و تهران باید فوراً اقدام کند. همزمان خانواده و پزشکان نسبت به وخامت حال این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح هشدار دادند. در همین حال وکیل خانم محمدی اعلام کرده با وجود توصیه‌های پزشکی، دادستانی تهران با انتقال او به بیمارستان تخصصی مخالفت کرده است. در روزهای اخیر شماری از مقامات و نهادهای بین‌المللی نیز نسبت به وضعیت این برنده نوبل ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی فوری پزشکی و آزادی او شدند. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد در پی محدودیت‌های ایجاد شده در تردد دریایی در تنگه هرمز حدود 1500 کشتی و نزدیک به 20000 ملوان در منطقه خلیج فارس گرفتار شدند. آرسنیو دومینگوئز دبیرکل این سازمان در نشست دریایی قاره آمریکا گفت این افراد ملوانان بیگناهی هستند که در شرایط ژئوپلیتیکی خارج از کنترل خود گرفتار شدند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. We'll be right back.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایانه است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است، تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراضها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراضهای خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه برگردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره، همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 14 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملا ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات 8 دی یا تظاهراتی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد، به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشیست که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تأثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامیه و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی هر جا هم شما احساس کردید صحبت من
0: حتما
1: طولانی
0: شد الان جالبه، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین
1: آره
0: موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همینجوری
0: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله، متاسفانه بله بله، من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
0: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بعدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا، که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدت ها بود که خیابان رو از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد. چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96، 98، 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دیماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو بر جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی در بعد از وقایع، بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من
0: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
2: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم، خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردن که از خیابان یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کسی که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه، برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خاص برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه. یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه‌های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه‌های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره می‌خواستن بیان، میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه‌ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول، آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
0: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبت‌هایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه‌تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم. به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه؟ و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده؟ یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
1: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با حول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبتام. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی وقت میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر میکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدرم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
0: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
1: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید، به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی، تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب. این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
0: یک نکته دیگه ای هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور، میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
1: بله،
0: این هم تأثیر
1: بذاره. بله، این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
0: تو از دل این تناقض آقای میمدی به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بی‌حجاب برخورد میکنه، بله، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
1: ببینید من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توتو و خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توتو مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارس، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیز هست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
0: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده به جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
1: بله این سوال خیلی خوبه، خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبتهای من که من دیگه انقدر استعار و تشبیه رو کنارم نشینم. ببین این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن، ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیزی شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد، ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا بعد طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضای گفتگو هم عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا. آقایون ناراحت شده بودن، میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره، و این جزء جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره، و گفتمان های دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه، و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه. تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
0: خب اجازه همین رو از آقای
1: فرسوده کردن توفیقی بپرسم، من جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
0: آقای توفیقی، شما تا چند اندازه با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره، و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
2: والا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
0: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده، و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملیگرا بودنشون، و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله، بدون شک. من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند، احساس کردند که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش، و این اتفاقاً همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو، یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو، بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها چه کشتارها در 401 98 96 کشتارهای دهه 60
0: و هنوزم ادامه داره
2: و هنوز هم ادامه داره. همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه های اجتماعی که آدم هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ، این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشین.
0: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت؟ یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقناعی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدانه، دست دیپلماسیه؟
2: ببینید، اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره یک توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره. یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی، هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی، از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه. ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعا برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که 10,000 نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو می‌خواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه. دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد؟ حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مجتبی خامنه‌ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه، به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندرویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع اینکه ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده، یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت‌های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعاً یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصاً این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضی‌ها هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقاً تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود، و قطعاً آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میبینیم چه وضعیتی بود دیگه. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنین.
0: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم؟ آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
1: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشمین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم به حضور شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه‌های کوچک تبدیل میشه، برای گروه‌های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشون رو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجز، زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرم شهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
0: کار مجید انتظامی رو میگی؟
1: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در و داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدم های خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بگید بگی که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلمساز فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابمو در ایران مثلا چاپ کنم؟ ببینید این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده. یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که سلاخ در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردم و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد. یعنی یکی میگه اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگه اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که

0: بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرون میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانیه و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
1: و تنها میمونه خیابان دیگه
0: تعلیق داره. ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه
1: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادی هم نموده، من میخوام آقای توفیقی هم در ادامه سوال.
0: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
1: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم دیگه، نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبت های شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبت های آقای میمندی نشد. در حدود فکر کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
2: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم. و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساسا ساختارش متناقضه است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساسا نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو به وجود آورده. بله، میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست، یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته می کنند

0: شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
1: یعنی بالاخره میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
0: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
1: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
2: پاراگراف اول.

0: ده صبح در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ هشدار داد در صورت امضا نشدن سریع توافق حملات شدیدتری علیه ایران انجام خواهد شد. امارات از رهگیری حملات موشکی و پهپادی ایران خبر داد. و قیمت نفت پس از درگیری تازه میان ایران و آمریکا افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده و نیروهای ایرانی کاملا نابود شدند. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده به سمت ناوشکن‌های آمریکا رهگیری و منهدم شدند و شماری از قایق‌های تندرو ایران نیز غرق شدند. او همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای از آن استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران به سرعت توافق مورد نظر واشنگتن را امضا نکند، آمریکا در آینده بسیار سخت‌تر و خشن‌تر عمل خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد این سه ناوشکن پس از عبور از تنگه هرمز به مأموریت محاصره دریایی آمریکا باز خواهند گشت، عملیاتی که او از آن با عنوان دیوار فولادی یاد کرد. ایالات متحده و ایران بامداد جمعه پس از حدود یک ماه آتش بس در تنگه هرمز وارد درگیری مستقیم شدند. مقام‌های نظامی ایران اعلام کردند نیروهای آمریکایی دو کشتی در حال ورود به تنگه هرمز و مناطقی در قشم و سواحل بندر خمیر و سیریک را هدف قرار دادند و ایران نیز در پاسخ مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف گرفته است. در مقابل سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به حملات موشکی، پهپادی و قایق‌های تندرو ایران تأسیسات مرتبط را هدف قرار دادند. هیچ آسیبی به نیروها یا تجهیزات آمریکا وارد نشده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند پس از چند ساعت درگیری وضعیت در جزایر و شهرهای ساحلی به حالت عادی بازگشته است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی موقت میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و وضعیت آتش‌بس همچنان شکننده ارزیابی می‌شود. وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران بودند. این وزارتخانه در پیامی در شبکه ایکس نوشت سامانه‌های پدافند هوایی امارات در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی منشأ گرفته از ایران هستند. این وزارتخانه همچنین تایید کرد صداهای انفجار که در بخش‌های مختلف کشور شنیده شده ناشی از رهگیری موفق موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها بوده است. جزئیات درباره خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است. این تحولات ساعتی پس از تبادل آتش میان نیروهای ایران و آمریکا در تنگه هرمز رخ داده و فشار تازه‌ای بر آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن وارد کرده است. بهای نفت روز جمعه پس از اثرگیری درگیری میان ایران و آمریکا حدود 1% افزایش یافت، رخدادی که امیدها به تثبیت آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز را کاهش داد. نفت برنت به حدود 104 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز نزدیک به 1% رشد کرد. بازار نفت پیشتر در پی گزارش‌هایی درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق موقت 3 روز کاهش قیمت را تجربه کرده بود. شرکت میتسول لاینز، یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی ژاپن، اعلام کرد سه کشتی این شرکت که در ماه آوریل از تنگه هرمز عبور کرده و از خلیج فارس خارج شدند، هیچ گونه عوارض یا هزینه عبور به ایران پرداخت نکردند. سخنگوی این شرکت به رویترز گفت توکیو همچنان بر اصل آزادی کشتیرانی بر اساس قوانین بین‌المللی تاکید دارد و قصد ندارد در آینده نیز چنین هزینه‌هایی بپردازد. تهران در چارچوب پیشنهادهای خود برای پایان جنگ با آمریکا و اسرائیل دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را مطرح کرده است. این آبراه یکی از مهمترین مسیرهای انرژی جهان محسوب می‌شود و حدود 1/5 صادرات دریایی نفت و گاز طبیعی مایع جهان در شرایط عادی از آن عبور می‌کند. و مقام‌های بهداشتی در چندین کشور جهان تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس هانتا را پس از شیوع این ویروس در کشتی تفریحی ام‌وی هوندیوس آغاز کردند. تاکنون مرگ 3 نفر شامل 1 زوج هلندی و 1 شهروند آلمانی تایید شده و سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده 5 مورد ابتلا و 3 مورد مشکوک شناسایی شده است. آژانس امنیت سلامت بریتانیا نیز اعلام کرد ابتلای 2 شهروند بریتانیایی به هانتا ویروس تایید شده و 1 مورد مشکوک دیگر در جزیره تریستان دا کونا تحت بررسی است. این کشتی ماه گذشته در جزیره سنت هلنا توقف کرده بود و مسافران آن از دست کم 12 کشور مختلف بودند. مقام‌های بهداشتی آمریکا، کانادا، سوئیس، سنگاپور در حال ردیابی و پایش مسافران هستند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارید.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. امروز 17 اردیبهشت.
1: بله، 17 اردیبهشت. منم سلام میگم به همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصی نقاط کره زمین میشنوند، به خصوص
0: شاید فراتر از کره زمین.
1: بله، از اقصی نقاط کهکشان راه شیری. بله، و به خصوص هموطنان عزیزی که در درون ایران صدای ما رو میشنوند.
0: بله،
1: در خدمتتون هستیم با یک کافه فردای تهاجمی.
0: بریم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله سوء تفاهم پیش میاد آقا جلال، ما میایم برطرف میکنیم.
2: بوی جورا، بوی پا، بوی ایمان.
1: آقا جلال چیزی شده تو الان خودت دچار سوء تفاهمی عزیز.
2: ببین من که اصلا خودم یه سوء تفاهم متحرکم، ولی آخه مهدی این برنامه‌های صدا و سیما رو این روزا چنان بوی جورابی در بر گرفته که من واقعا دیگه هیچ انگیزه ای برای رفع سوء تفاهم در کافه فردا ندارم. الان این خاطره صدا و سیمایی رو در مورد امام راحلشون یعنی خمینی گوش کنید.
3: یا گفتن نشسته بودیم و حرف میزدیم، اذان ظهر شد، نزدیک اذان ظهر شد، آقا عمامه و لباده و قبا و عبا بلند شدن که برن حرم حضرت امام‌نومینی شاید یا مسجدی که نماز میخوندن، تا دم در رفتن و دیدم برگشتن. گفتم چی شد آقا؟ گفتن که جورابم. گفتم چه جورابتون پاره است؟ بعدشون گفتن نه رنگش به عبام نمیاد. خانم سلیمانی رنگ جوراب به عبا نمی اومده.
1: آقای سعیدی رنگ جوراب به عبا نمی اومده.
2: من اصلا از خود بی خود شدم. میشه برم؟
1: نه باش.
2: نه باشه باشه.
1: ایشون آقای شهیدی فر بود، مجری این روزا بسیار بسیار پرکار صدا و سیما، که شهد عطر جوراب امامشون رو پاشید تو سر صورت بینندگانشون.
2: ایش ولی واقعا کی فکرشو میکرد که اون امام جوراب قشنگ تیتیش میتیش اهل ست کردن جوراب و عبا همین امامی باشه که با یه نامش هزاران نفر اعدام و قلب غم میشدن.
4: البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
2: بله
1: واقعا تلاش صدا و سیما و امثال شهیدی فرها برای گرگولی کردن تصویر امام هاشون خیلی زیاده دیگه، ولی خوشبختانه در مورد خمینی و خامنه ای و امثال اینا هنوز نیازی به مراجعه به تاریخ نیست و ما هنوز زنده ایم.
4: ساکت باشید.
2: بله حالا دوستان حرف از امام اول نظام شد، باز حالا اوشون در زمان خودش کلن جلوی دوربین و پشت میکروفون بود و مؤمنینش بابت حضور همیشگیش ارضا میشدن، اما امام سوم نظام رو کجای دلمون جا بدیم؟ خواهی تا
1: بله امام مجتبیشون به طرز عجیبی ناپیداست و هیچ اثر حیاتی ازش مشاهده نمیشه جز چهار تا دونه پیام مکتوب که معلوم نیست اصلا کی نوشتتشون، ولی خب یکی از اعضای دفتر ایشون داره میگه که ایشون خوبه.
5: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگی آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن، تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا.
1: بله امروز هم آقای پزشکیان اومدش یه صحبتایی کرد و گفتش که دیده آقا مشتبهشون رو، خیلی مهربون بود و خیلی قشنگ بود، ولی هیچ عکسی از این دیدار در نیومده. هیچی
2: همین
1: دیدیمش و دو ساعت هم حرف زدیم و خیلی مهربون و
2: دقیقاً
1: ناز و قشنگ بود.
2: خب حالا با این همین حاج آقایی که صداشو پخش کردیم باید خطاب به ایشون بگیم که الان این حجت نمیدونم چی چیه خدا بر اینجا یه پیام حداقل صوتی بفرسته که اینجوری پیام صوتی بفرسته چی جوری جانش در خطر میفته؟ مگه باباش که کلن برای ماها تو سوراخ زندگی میکرد هی پیام تصویری نمیفرستاد؟
1: البته گاه گاهی جلال تو بک‌گراند اون پشمشتای ویدیوی باباش هم صدای بغبغوی کفتر و یا کرمینا میومد، ولی به هر حال وسط بغبغوها صدای خامنه‌ای بزرگم بود.
2: اصلا مگه بعضی از گزارش‌ها نمیگن که خامنه‌ای کوچیکی از ناحیه لب و دهن آسیب دیده و نمیتونه درست حرف بزنه؟ خب اصلا ایشون هم بیاد به جای پیام فارسی بغبغو کنه، یا هر کی مثل تطلوی که از طرفداراش میخواست بغبغو کنن.
1: بله واقعا راهکارهای ما عالی و بی‌نظیره و اینجاست که باید گفت پیوند تطلو و مشتبه مبارک بود، ولی اجازه بدید به ادامه توضیحات این حاج آقام گوش جان فرا بدید.
5: و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیت که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو به عنوان ذخیره شیعه حفظ کرد، چون ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن. ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی ایشون و دو تو حیات و خداوند می‌خواست ایشون ذخیره باشه. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر می‌برن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن.
2: خب الان سوالی که پیش میاد اینه که ایشون تو حیات چی کار میکرده در اون لحظه؟ دست به آبی چیزی رفته بوده؟ خب اگه لطف خدا در اون لحظه جون اینو نجات داده، چرا باباشو نجات نداده که نظام الان به این وضعیت غایب در غایب دوچار نشه؟
1: دقیقاً درسته. به هر حال این حرفا مشکل ما طرفداران دیدار و شنیدار ایشون رو حل نمیکنه و مسئولین باید پاسخ باشن.
2: دقیقاً، ما منتظر مشتبه هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم.
1: خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که هم ما دست از سر تحلیلگران بسیار بسیار برجسته صدا و سیما مثل آقای خوشچیز یا همون خوشچشم بر نمی‌داریم و هم اینا از دست اعصاب مردم،
2: ولی از حق نگذاریم. دکتر خوشچیز این دفعه از خودش چیزی در نکرده، ولی در عوض یکی از دوستاش بهش زنگ زده، یه چیزای خیلی خیلی خیلی مهمی بهش گفته که ما می‌خوایم شما عزیزان رو در جریان اونها قرار بدیم.
6: یکی از دوستان اقتصاد سیاسیمون یه هفته قبل از گرونی‌ها به من زنگ زد، بعد از برنامه شما، فردای برنامه شما بود،
2: خب
6: راجع به همین مسائل صحبت می‌کرد، گفت اینا به زودی به من میگفت، گفت به زودی یه دفعه قیمت همه چیزو میکشن بالا.
7: عجب، اینو هفته پیش میگید بهتون گفته؟
6: نه، یک هفته قبل از این شروع گرونی‌ها به من گفت. روزش هم میگم رو تلفنی عصری صحبت می‌کردیم، دوشنبه بود، یعنی فردای همین برنامه با شما بودم، راجع برنامه صحبت میکرد، گفت اینجا اینطوری شد، خوب شد، فلان شد، گفتش که حالا میبینی شما یه هفته دیگه
7: موج گرونی میاد،
6: یک موج عجیب غریب، حالا نگفت یه هفته، گفت به زودی یک موج عجیب غریبی از گرونی با اهداف سیاسی شروع خواهد شد.
1: عجب.
2: واو.
1: بله. خب پس مشخص شد که این گرونی های افسار گسیخته ای که شروع شده اولا قبلا نبوده اصلا، یعنی تو مملکت ما اصلا چیزی به اسم گرونی نبوده که بعد یهو الان بعد پیش بینی رفیق آقای خوشچیز شروع شده.
2: بعدش هم اصلا گرونی ها ربطی به فساد وحشتناک و محاصره و اختلاس و این حرفا نداره، کار ایناست.
1: اینا کیان حالا؟ اجازه بدین اینا رو از لسان یک کارشناس قدیمی بشنویم.
8: این گرانیه تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودجبا شدیم. این گرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل، اون خانومم که طرفدار شاهه.
2: حالا دیگه ما دستمون به این دوست کارشناس مشهور قدیمی نمیرسه که بپرسیم کدوم خانم طرفدار شاهه، اصلا منظورش چیه. شاید خوشچیز و رفیقش یه روز بیان اون خانوما رو هم به اون معرفی کنه.
1: بله، ولی من داشتم فکر میکردم شاید دوست این آقای خوشچیز که بهش زنگ زده همون دکتر خانعلی خودمونه، ولی تو نگو که دکتر خانعلی خودش جداگونه اومده توی برنامه‌ای و در یه زمینه دیگه مشغول تفت دادن بوده.
7: خیلی از این کشورهایی که در ظاهر حتی غربی ها مخالف ایرانن و همراه آمریکا هستن، تماس وقتی میگیرن با ایران برای اینکه خواهش کنن که اجازه بدن یک کشتی دو کشتی رد بشه بره، در اول گفتگو پیروزی ایران رو تبریک میگن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیاد هم با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید، اینها اگر لطف کنید اجازه بدید این دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبریه که
9: ما هم گفتیم هر کی زودتر پول بده، چش پول بده، بفرمایید میتونن
7: نقدیارو پول.
2: چقدر زیبا، چقدر قشنگ. و فقط سوالی که پیش میاد اینه که خب شما که پیروز شدید و آمریکا و اسرائیل رو به خاک سیاه نشوندید و اینا، الان چرا رهبر قبلیتون هنوز تو فریزر بابا خاک کنید بنده خدا رو؟ زشت. خب
1: یا مثلا چرا هنوز جرئت ندارین اینترنت رو وصل کنید و مردم رو نجات بدید از این وضع؟ واقعا من باید همینجا اعلام کنم که دکتر خانعلی و پروفسور خوشچیز در زمینه تفت دادن منبیات عجیب و غریب به فینال برنامه ما رسید.
2: حالا کی فینال رو برگزار کنیم تا باز؟
1: به نظر من هر دوشون رو قهرمان اعلام کنیم، چون اینا اگه هی بخوام با هم در زمینه سرودن این اشعار رقابت کنن، کار ما رو در زمینه انتخاب چیز شعر برتر خیلی سخت
2: کار سختیه.
1: بله.

0: خب آقای شکراللهی، به قول شاعر اومدی چه خوب کردی اومدی.
1: من اصلا برنامه بدون تو جلالا جور در نمیاد.
0: بدون شما ما که اینجا خوابیدیم،
1: مهدی نرسن،
0: ما اینجا لافتوشک انداختیم خوابیدیم، شما تشریف میارید.
1: زنده باشه.
0: به هر حال تا باشه، از این اومدنا باشه. چه خبرها؟ خب رضا شکراللهی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم، البته جالبیش با چنانگون عزیزمون بگم، برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
1: خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی به ایران بسیار محدوده، ما که اینور هستیم، حداقل امثال ما که کارمون روزنامه‌نگاری و اینا هست، خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلی هاشون هم در دسترس نیست، و یک ها صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
0: اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
1: اصلا شبیه نیست. ضمن اینکه همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخصی نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره. یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ، و این شروع یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
0: دقیقا نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم، و سعی کردن یه سری نسخه با به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن، و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
1: آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافا تونسته بودن از همه زوایا قضایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو می‌خوای بخون؟
0: نوشته حذف سران نظام.
1: خب درسته.
0: یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2 تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
1: حالا می‌تونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون آره. شماره رو بخون.
0: دیگه 3 حمله به زیرساخت‌ها، 4 فشار در میز مذاکره، 5 ضربه به انسجام داخلی، 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعد
1: آره. موجود چی شد که به اینجا رسیدیم؟ خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
0: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ، و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
1: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند رو درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
0: دقیقاً
1: یکی شما من میخونم، یکی شو تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
0: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
1: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. سومی افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم اومده از آن کرده که
0: اینا وجود داره.
1: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اینا.
0: بله. چهارمیش هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ.
1: اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
0: دقیقاً.
1: پنجمی محاصره اقتصادی، اینجا رو تاکید کرده. یعنی هایلایت کرده با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
0: آره.
1: یعنی که میخوام بگم که اینم خیلی مهمه. آره. که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خسیر ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
0: تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
1: ششمی
0: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
1: خب هفتمی سوداگری و سوء استفاده که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
0: و آخریش هم مشکلات انباشته گذشته که تداوم چالش‌های اقتصادی حل نشده از قبله.
1: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته ما که جواب شما رو در بخش قبلی داد. که بله، مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی با هم سوار شده. خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
0: بخونیم؟
1: میخوای چند تا شما هم میخونم، چند تا شما بخون.
0: بفرمایید.
1: 1 اصلاح روایت، 2 تغییر سبک زندگی، 3 صرفه‌جویی، 4 همدلی و مواسات، 5 اعتماد به حاکمیت، 6 ترویج مقاومت. بعدش تو بخون.
0: هفتمیش حمایت از تولید داخلیه، هشتمیش مقابله با سوداگریه، نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید، دهمیش تقویت شبکه‌های مردمی، یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی، 11 افزایش تاباوری فردی. اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای کردن.
1: در واقع نه، بنوشت من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله‌ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیح داده، راه حل این 12 تا راه حله.
0: درسته.
1: حالا مثلا بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت؟
0: به نظرم همش مال مردم دیگه.
1: تمام شد راه.
0: و جالبه ببین مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو این یکی دو روز از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد. بله. پیام صوتی، یعنی قشنگ گفتمان حاکمیته که خواهم شهری هم خب یکی از بخشای تون بشه.
1: هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، حکمتر هوا تنفس بکشن مثلا،
0: رانندگی نکنن، بنزین تموم نکنن،
1: همه چیز
0: نکنن که چی بشه که آینده ای که پیش روز.
1: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی،
0: قصه پر آب چشمش داده. آره. اینجا شروع میشه
1: که حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده پیش روی ایرانه. یک، محاصره دشمن فرسایشی است، تاباوریش کمتر و محاصره رو به شکست است.
0: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
1: خب دو،
0: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
1: آره، این نتیجه مقاومت مردم خواهد بود. سه، شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمیدونم حالا چرا این تنگه هرمز، دیگه هرمزش هم نمیگم، یه تنگه
0: اسم کوچیکشو میگن.
1: آره، تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گرانتر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چه جوری معنیش میشه. شکستن تحریم ها رو ما نمیدونیم
0: دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمده، همونه عملا. آره. دیگه عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشود. یعنی الان این دو مورد، 3 و 4 تقریبا. بله. یکی بود که حالا خواستن یه ذره پرش کنن.
1: و یه موسیقی چیز نداره دیشترن دیرن. برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
0: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا. آره. که
1: خب واقعیت اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به این مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکارام باید بکنیم همه رو گفت. نتیجهش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید، ورود قوی تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی بر ایران.
0: یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکا یه ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان اینا. خب ما هم ابرقدرتی. اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم. باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داده، گفته اگه این کارا رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
1: بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از ما جدا از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش‌ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط به که مقاومت، صرف جویی، با صبر میکنیم، فلان میشود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئویی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلو اورانیوم قرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته، شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
0: با نمیده بره.
1: بعد من هرچی نشستم که دومان سومانش هم بشنوام دیگه نبود.
0: یادش را.
1: یعنی هیچ استدلالی
0: دلیلی نداره که.
1: آره هیچ دلیلی نداره.
0: بعد تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر، و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم. چیکار کنیم آقا؟ از دست اینا چیکار کنیم آقا؟
1: بیا بریم رو پشت بوم.
0: من می‌خواستم سر به بیابون بزنم ولی پشت بوم به عنوان راه حل میانه بهتره.
1: آره برای ما پشت بوم همون بیابونه دیگه.
0: مرسی رضا جان.

0: خب شاید خیلیاتون یا بعضیاتون اسم بنکسی رو شنیده باشید، یک هنرمند مجهول الهویه یا بهتر بگم ناشناس. قراره که راجع به خود بنکسی و اثر جدیدش که در لندن رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفته صحبت بکنیم. یک مهمون تازه هم داریم در کافه فردا، فریدون فربود، که خودش هم دستی بر آتش داره در این زمینه. فریدون سلام، خیلی خوش اومدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جان، خوشحالم که مهمون شما و برنامه خوبتونم. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه گپ و گفت خوبی داشته باشیم.
0: حتما قربانت. اگه موافقی از خود بنکسی شروع بکنیم. خودت هم تو لندنی، شاید دیده باشی بنکسی رو، ولی که ندونی که اون که از کنارت رد شده بنکسی باشه.
1: آره ببین، یک سوال بزرگه واقعا که بنکسی کیه. بنکسی خب میدونین دیگه یه هنرمند بریتانیاییه، به خاطر عکس گمنامیش تا الان اسمش رسما اعلام نشده، ولی خب یه سری اطلاعات راجعش وجود داره. اینکه مثلا متولد سال 1974 تو بریستول به دنیا اومده، به خاطر کار گرافیتی که میکنه بیشتر معروف بوده و هست، کماکان فیلم هم ساخته، کاندیده اسکار هم بوده و از این کار زیاد میکنه. جدیدن هم که خب مجسمه هاشو داریم میبینیم، آخریش هم که هفته پیش تو لندن یه هوی شبه رو نمایی شد دیگه.
0: راجبه این اثر جدیدش که توی لندن رو نمایی شده میگی برامون، که توصیفش کن برای شنوندگان ما که اصلا چی هست این مجسمه و چه برداشت هایی ازش شده.
1: ببین فکر کن، تصور کن که یه روز صبح از خواب پاشی، بعد یه مجسمه ببینی وسط لندن توی مرکز شهر لندن. این مجسمه یه مردی که کت شلوار تنشه و در حال هم کردن یک پرچم که روی یک پایه هست، پایش حدوداً 2 متر خود پایشه. اون آدم هم، اون مرد کت شلوار پوش هم به اندازه یک آدم واقعی تقریبا ساخته شده، که حالا جنس مجسمه از رزینه. این مرد کت شلوار پوش یک پرچمی رو در دست داره که این پرچم انگار که تو اون پرچم گیر کرده، یعنی پرچم جلو چشماشو گرفته، اما به هر حال داره به راهش ادامه میده و خب بخواد ادامه بده از روی اون پایه‌ای که وجود داره میفته. و دقیقا هم اینطوریه که مجسمه یه پاش بیرون پایه است، یعنی یه پای مجسمه فقط روی پایه است،
0: یه جوری در حال سقوطه،
1: یه جوری در حال سقوطه،
0: یعنی یه قدم دیگه برداره سقوط کرده.
1: دقیقا همینطوره. خب ببین، برداشته متفاوتی از روزی که این مجسمه رو نمایه شد، اولا که استقبالی که میشده و بی نظیر بود، از صبحش که خبرش پخش شد و همه بودو بودو رفتن ببیننش، خیلی استقبال بی نظیر بوده. ولی برداشته متفاوته دیگه، چپ ها یه سری براش چیز میگن، راست ها یه سری در واقع حرف ها راجعش میزنن، یه سری ها میگن که مثلا این ملی گرایی راست گرایانه است، یه سری ها میگن این ایدئولوژی بیدار شده چپ گرایانه است. اما خب بنکسی خودش هیچ واکنشی نشون نداده و اساسا هم در حوزه کار هنری اینطوریه که وقتی یک اثر یک استیتمنتی رو نداره یا یک توضیحی بهش ضمیمه نیست، هر کسی آزاده که هر برداشت ازش داشته باشه. ولی واقعیتش اینه که این اثر هیچ چیزی بهش ضمیمه نشده، فقط همه دارن فعلا راجبش گمانه زنی میکنن، اما اسمش اعلام شده. اسمش هست بیچشم از پرچم یا مرد پرچمدار، که خب این جزء بخشی از مجسمه های بنکسیه که داره کار میکنه جدیدن. البته بهت بگم ها، این مجسمه این نیستش که فکر کنی بنکسی اینو مثلا برای اولین بار خلق کرده، نه، این در واقع الهام گرفته است از یه کار دیگه که در واقع تو همین شبیه به این کار که یه هنرمند دیگه خلق کرده بوده. بنکسی حالا اومده برداشت خودش رو از اون پیاده کرده و اون در لندن نصب کرده. اساسا چون کارهاش معمولا نگاه انتقادی یا سیاسی داره، خب خیلی حرف و حدیث داشته این یه هفته گذشته.
0: بعد مشخص شده که این قراره به طور ثابت اونجا باشه توی لندن یا اینکه موقته؟
1: اولندش که جایی که قرار گرفتی جای مهمیه، جایی که در واقع مجسمه های بسیار از شخصیت ها شناخته شده بریتانیا اونجا هستن و بعد خب جنس اون مجسمه ها با این فرق میکنه. فعلا در حال حاضر فیکسش کردن و نگهش داشتن، اما این که حالا واقعا قراره بمونه یا قراره جا به جا بشه، الان هیچ چیز هنوز اطلاعی نداریم، اطلاع رسانی هم نشده. ولی معمولا بعد از یه مدت کارهای بنکسی رو جابجا میکنن. کارهای بنک مخصوصا کارهایی که حجم داره رو.
0: آره معمولا اصلا بعید نیست که یهو ببینین یه شب صبح پا میشین ببینین که اون از اونجا غیب شده و تو پاریس یهو یه صبحی مثلا رونمایی بشه یا یه جای دیگه دنیا.
1: بعید میدونم خودش جابجاش بکنه، چون بقیه کاراش هم معمولا شهرداری جابجا میکنه، جابجا کرده یا جابجا میکنه، ولی ممکن هم هست. ممکن از بنکسی هیچ بعید نیست، ممکن خودش به کارش جابجا کنه.
0: حالا نه، منظور این بود که کلا جابجا بشه یا هر کی زحمتش میکشه دستش درد نکنه.
1: ممکن.
0: بقیه آثارش کجاها هستن؟ میتونی مثلا اشاره بکنی به آثار مهم بنکسی که کجاهای دنیا هستن و چه حالا هوایی یا چه شکل و خلاصه مشخصاتی داره؟
1: معروف ترین کارش بیشتر اون گرافیتیاشه دیگه. گرافیتیاش که تو همه جا تقریبا تو همه جای دنیا کار کرده، شاید ایران جزو مدت کشوره باشه که توش کار کرده، که حالا ایران بنکسی خودشو داره. عرضم به حضورتون مثلا این اواخر تو جنگ اوکراین، تو اوکراین زیاد ازش کار دیده شده، توی مثلا غزه، مثلا تو فلسطین ازش کار هست، توی بریتانیا که تو جاهای مختلف کار ازش وجود داره. و خب خیلی از این کارا رو هم دارن جمع میکنن. الان یه چند وقتیه که مجموعه دارا شروع کردن کارا رو جمع کردن، کاراشو جمع کنن و به صورت مثلا یه موزه های مجموعه هایی که بشه کاراشو همه رو کنار هم دید اونجا قرار میدن. خیلی جالب اتفاق، مثلا پارسال یه دونه نمایشگاه بود عین خیابون ساخته شده بود، دیوارهایی که طرح‌های مختلف بنکسی روش بوده مثلا اونجا قرار گرفت. خب اینا چیزاییه که متفاوته تو تقریبا
0: اون آثارش خودش کارن. رفته اونجا خرخ کرده و نصب کرده یا اینکه بردن اونجا گذاشتن؟
1: نه دیگه، ببین گرافیتیه دیگه، گرافیتی رو
0: نمیشه که از دور کاری کردی.
1: بری اونجا میری اسپری میکنی.
0: آره
1: با اسپری در واقع با اسپری خلق میکنه دیگه. مثلا همین سفرش به اوکراین هم احتمالا خوندی دیگه، توی ماه مارس رویترز یه گزارش تحقیقی مفصل نوشت ازش اینا که مثلا هویت بنکسی فاش شده و بر اساس مثلا نقاشیه که توی اوکراین ازش پیدا کردیم ما تونستیم هویتش رو کشف بکنیم. البته چیز عجیب غریبی نبود، چون اسمش رو قبلا خب به محققای انگلیسی گفته بودن. احتمالاً مثلا یه شخصی به اسم رابین گانینگهام، و خب رویترز هم همونو در نهایت گفته، گفته نه اسمش حتما همینه، رفته اونجا تو اوکراین مثلا نقاشی کرده دیگه. برای همین کار مجسمه رو ممکنه بتونی مثلا بقیه براش جا به جا بکنن ببرن، ولی کار گرافیتی رو نه، خودش حتما رفته در اون محل و اون کار به اون رو نصب کرده.
0: و جالبه که هویتش هم حالا، یعنی الان دیگه همه موبایل به دستن و اینکه چجوری این تونسته که بره اونجا و اون رو دیوار حالا انجام بده و کارش رو خلق بکنه و کسی حالا نبوده فیلمی بگیره و بعدم بیاد.
1: ولی یه ذره عجیبه میدونی، به نظر من یه ذره عجیبه. حداقل من فکر میکنم به حال سیستم امنیتی و پلیس و اینا حداقل میدونن که بنکسی کیه.
0: بله.
1: آره، چون تو نمیتونی نصف شب بری جر ثقیل بذاری مجسمتو بیاری توی مرکز لندن بذاری و کسی هم بهت کار نداشته باشه.
0: احتمالا حالا شاید یک بنیادی، یک دم و دستگاهی، شرکتی چیزی داره، اونا به نمایندگی ازش میرن. حالا اگه قراره شهرداری مجوزی بگیره چیزی بگیره، میگیرن و میرن نصب میکنن براش.
1: تیم که قطعا داره، چه برای کار نقاشی چه برای مجسمه‌هاش، قطعا یه تیمی داره که بهش کمک میکنن که بتونه کاراش رو بکنه. به هر حال تو فکر کن وقتی کارش نصب میشه چند ساعت بعد ازش عکاسی میشه، عکسش مثلا پخش میشه. مثلا همین روز چهارشنبه صبح که مثلا مجسمه‌اش رو نمایش شد، تا پنجشنبه بعد از اون تایید نکرد که مجسمه خودشه. یعنی از چهارشنبه صبح تا پنجشنبه همه در حال گمانه‌زنی بودن که آیا این کار بنکسی هست یا نه. کار گرافیتیش هم همینطوریه، وقتی گرافیتی خلق میکنه همه منتظر میشن تا ببینن تایید میکنه یا نمیکنه، چون بوده مثلا کپیایی از کارهای گرافیتیش.
0: یه تم مشخصی داره که این گمانه‌زنی رو میشه کرد که این میتونه کار بنکسی باشه یا نه، درسته؟
1: آره، معمولا کاراش یه شاخصه‌های کار خودش رو داره و اساسا چون کاراش انتقادیه که کمتر کسی فکر میکنه که اصلا این کار بنکسی نباشه. پارسال یه کارش که خیلی سر صدا کرد، یه کار روی دیوار دادگستری اینجا توی لندن کشیده بود که خب اونو بلافاصله رفتن محو کردن. یعنی اون از جزء معدود کارهای بنکسی بود که محوش کردن، ولی خب خیلی از کاراش در جاهای مختلف تا مدت ها میمونه. مگر که گفتم مثلا حجم باشه که بعد از یه مدت جا به جاش بکنن.
0: خیلی عمالی، ممنون ازت فریدون فربوت، و اینکه بازم بیا به ما کافه فردا سر بزن.
1: قربونت برم، خوشحال شدم باهاتون گپ زدم راجع به بنکسی. امیدوارم اگه یه روزی پیداش کردیم بتونیم بهتون خبر بدیم. حتما خوشحال میشم اگه که بازم بتونم باشم باهاتون و گپ و گفت بکنم.
0: مرسی ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. به صورت زنده در خدمتتون هستیم. ساعت 18:38 دقیقه به وقت ایران. حتما خیلی از به خصوص علاقمندان به سینما میدونن که الان فیلم سینمایی مایکل در سینمای جهان در حال اکرانه و به یکی از فیلم‌های پربیننده و پرفروش سینما هم تبدیل شده. به همین مناسبت بران شدیم که به زندگی مایکل جکسون یه نگاهی بندازیم با نگاه کافه فردایی. پریس صحبتی یه نگاه مفصل انداخته که بریم با هم گوش بدیم ببینیم چی کار داری میکنه. You're confident. You're strong. You're
1: beautiful. You're the greatest of all time. صحبت کردن درباره کسانی که طرفدارها و منتقدان بسیاری دارن همیشه مثل لبه تیغ راه رفتنه، اما این دلیل نمیشه که دربارشون حرف نزنیم. میتونیم به یک سری حقیقت‌ها اشاره بکنیم. به همین بهونه بریم یه چیز کلی درباره فیلم مایکل که الان در سراسر جهان داره اکران میشه، به جز کشورهایی مثل ایران متاسفانه، یک نگاهی به کلیت فیلم بکنیم. اسپویلش نمی‌کنیم و یک نگاه کلی خواهیم داشت به زندگی پرحاشیه مایکل جکسون. استقبال چشمگیر مخاطبا از فیلم سینمایی مایکل در سراسر جهان یک بار دیگه نام این اسطوره تکرار نشدنی موسیقی رو بر سر زبونا انداخته. در یکی از تاثیرگذارترین سکانس‌های این فیلم مایکل پشت صحنه ایستاده. نورا هنوز خاموشن. صدای همهمه تماشاگرها میاد. نفسش کمی تنده. نه از ترس، بلکه از فشار. انگار میدونه امشب باید چیزی رو ثابت کنه. به پدرش، به دنیا، به خودش. نور که میفته، مایکل آروم وارد صحنه میشه. مایکلی که حالا جعفر جکسون نقشش رو بازی میکنه و سکوتی کوتاه. بعد از اولین ضرب آهنگای آهنگ بیلی جین او شروع میکنه به رقصیدن. حرکات دقیق، کنترل شده، ولی هنوز یه چیزی کمه. تماشاگران محو شدن، اما هنوز اون لحظه نیومده. و بعد یک مکس، یه مکس خیلی کوتاه. مایکل پاشو عقب میکشه و ناگهان روی زمین میلغزه. همون رقص مون واک که در واقع مایکل از یک هنرمند قدیمی دیگه آمریکایی این حرکت رو ادابت میکنه، در واقع مال خودش میکنه و دوباره اون رو به زندگی و به عرصه در واقع موسیقی رقص برمیگردونه. اینجا اونجاست که تماشاگر منفجر میشن. فریاد، تشویق، ناباوری سالن رو در بر میگیره. دوربین روی صورت مایکل آروم زوم میکنه. یه جور آرامش عجیبی تو چهرهشه. انگار خودش هم فهمیده این همون لحظه‌ای بود که همه چی عوض شد. فیلم اینجا فقط یک اجرای موسیقی نشون نمیده، بلکه نشون میده که چگونه یک هنرمند در فقط چند ثانیه از یک ستاره تبدیل به اسطوره میشه. نامی که نمیشه ازش عبور کرد. شخصیتی که نه تنها یک هنرمنده،

جوزف جکسون در سال 1958 در ایالت ایندیانا در خانواده پرجمعیت متولد شد. مایکل هشتمین فرزند خانواده بود، اما خیلی زود مشخص شد که صدایی متفاوت و استعدادی خاص داره. پدرش جوزف جکسون با سختگیری‌های فراونی که داشت فرزندانش رو به سمت موسیقی هدایت کرد و همین باعث شکل‌گیری گروه جکسون 5 شد. حالا مایکل کم سن و سال به عنوان خواننده اصلی گروه انتخاب شد و اجرای پر انرژیش، صدای خاص و تسلطش روی صحنه توجه عموم رو جلب کرد.

در دهه 60 و حتی تا اوایل دهه 70 میلادی این گروه به یکی از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی تبدیل شد و مایکل کوچولو تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در سراسر آمریکا شد.

چیزی که مایکل رو به اسطوره تبدیل کرد دوران فعالیت انفرادیش بود. در اواخر دهه 70 اون مسیر مستقل خودش رو آغاز کرد و خیلی زود نشون داد که فراتر از یک خواننده معمولیه. نقطه عطف این مسیر انتشار آلبوم ثریلر در سال 1982 بود. آلبومی که نه تنها به موفقیت رسید، بلکه تعریف موفقیت رو تغییر داد. تریلر به پرفروش در این آلبوم تاریخ موسیقی تبدیل شد و جایگاه مایکل جکسون رو در اوج تثبیت کرد.

مایکل جکسون فقط در صدا خلاصه نمیشد. به عنوان یک خواننده اون مفهوم اجرای زنده رو دگرگون کرد. تا جایی که رقص‌های دقیق همراه با حرکات خلاقانه و هماهنگی بی‌نظیرش با موسیقی استاندارد جدیدی برای هنرمندا تعریف کرد. و این بعد از این بود که اون حرکت معروفش یعنی مونواک به نمادی جهانی تبدیل شد. حرکتی که به ظاهر ساده بود اما در اجرا پیچیده و تاثیرگذار. در ادامه مسیر آلبومایی مثل بد و دنجرس منتشر شدن که هر کدومشون موفقیت‌های بزرگی به همراه داشتن. مایکل به ترکیب سبک‌های مختلف مثل پاپ، راک، فانک و آرنبی مرزهای موسیقی رو گسترش داد و همچنین نقش مهمی در تحول موزیک ویدیو داشت. اگر علاقه‌مندین که برین تاریخچه موزیک ویدیوهای مایکل رو مرور بکنین، بهتون توصیه می‌کنم درباره جان لندیس، کارگردان فیلم‌های سینمایی آمریکایی، سرچ بکنین. فیلم‌های زیادی از جان لندیس می‌بینین، اما مسیر رو کم کم پیدا می‌کنین که چطور مایکل جکسون به سمت اون گرایش پیدا کرد و انتخابش کرد برای ساخت یکی از ویدیو کلیپ‌هاش و بعد همکاریشون ادامه پیدا کرد. برگردیم به تاریخچه کارها. در زمانی که ویدیو کلیپ ها داریم از یک دهه هایی صحبت میکنیم که ویدیو کلیپ ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتن. مایکل اونا رو به آثاری هنری تبدیل کرد. ویدیوهایی که داستان داشتن با طراحی صحنه جذاب و روایت های سینمایی که مخاطب رو به شدت درگیر میکرد. اما شهرت بی حد و حصر جهانی بهای خودش رو داشت. زندگی شخصی مایکل جکسون همواره زیر ذره‌بین رسانه‌ها بود و با فشارهای روانی و شایعات و حواشی فراوانی روبرو شد. تغییرات ظاهری و جرایای زیبایی متعددش، سبک زندگی متفاوتش و اتهامات مختلف باعث شد تصویر عمومی مایکل پیچیده‌تر از یک ستاره معمولی باشه. با این حال او در بسیاری از آثارش به موضوعاتی فراتر از سرگرمی پرداخت، از صلح گرفته تا برابری، محیط زیست و رنج انسان‌ها. مایکل از شهرتش برای رسوندن پیام‌های انسانی استفاده می‌کرد.

و اما از نظر تجاری، از نظر تجاری مایکل جکسون یکی از موفق‌ترین هنرمندان تاریخ. فروش صدها میلیون نسخه از آثارش، تورهای جهانی عظیم، تأثیرگذاری بر نسل‌های مختلف، این نشون دهنده جایگاه ویژه او در فرهنگ جهانیه. تأثیر مایکل جکسون البته محدود به موسیقی نبود، او بر مد، رقص و حتی نگاه مردم به مفهوم ستاره بودن تأثیر گذاشت. بسیاری از هنرمندان نسل‌های بعدم از اون الهام گرفتن. و اما در سال 2009 خبر درگذشت ناگهانی مایکل جهان رو شوکه کرد. مرگش واکنش‌های گسترده‌ای در سراسر دنیا به همراه داشت و میلیون‌ها نفر به یادش سوگواری کردند و آثارش رو دوباره گوش دادن و هنوزم که هنوز آثارش جزو برترین آثار تاریخ موسیقی جهان به شمار میره و هنوزم که هنوز طرفدارانش هر سال موقع تولدش و موقع از دنیا رفتنش یادش رو زنده نگه می‌دارن با ارسال گل و یادداشت و نقاشی به خونه سابقش. چرا که مایکل جکسون تنها یک خواننده نبود، مایکل نماد یک دوران بود.

0: خب آقا جلال، میدونم که یکم عجیبه، ولی میخوایم از این آهنگ زیبا و دلنشین آقای مایکل جکسون بریم به سراغ تجمعات شبانه اراذکه و امام جمعه رشت.
1: واقعا من عذرخواهی میکنم از شنونده کنم،
0: از منم باید
1: همه از خودمون.
0: خب عزیزم، هرچی جلو تعمیلیم این قصه تجمعات شبانه اراذکه و حواشیش داره بیشتر بیشتر میشه.
1: دقیقا، یعنی یه جوری شده که دیگه واقعا برای ما سخت شده که همه این مسائل مربوط به این تجمعات رو پوشش بدیم و اصلا شاید یه برنامه جدید براشون مثلا را بندازیم.
0: نه بخونه. حالا دیگه اون قدم نه. ولی آخرین تحولات میدانی مربوط به این قصه اینه که آش حضور بانوان انقلابی بیهجاب و کمپوشش در این تجمعات آنقدر شروع شده که صدای امام جمعه رشت هم در آورده.
2: به این زنان و دختران کشف حجاب میگویم، شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل میکنن و اینها اگه به خیابان میان با شما همدرد نیستن. هر کسی میگوید غلط میکنه.
1: تموم شد رفت. الان خیلی موقعیت عجیبیه دوستان که ما و امام جمعه رشت با هم موضعمون یکیه. البته ما نمیگیم کسی غلط میکند یا نمیکند، ولی به هر حال ما هم به این همه استانداردهای دوگانه اعتراض داریم، ولی حالا نه به این غلظت آقای امام جمعه.
2: زنی که کشف حجاب میکند با لباس فجیع بیرون میآید، او عملا داره با قرآن مخالفت میکند. مرگ بر مخالف قرآن.
0: عجب. حالا ما گفتیم موضعمون یکیه، منظور نیست که ما موافقیم با آقای بله. چیز هر که هر جو دوست داره، هر چقدر دوست داره لباس بپوشه نپوشه اصلا به ما ربطی نداره، هر که هرش کار دلش میخواد بکنه. اما همونطوری که میبینین حاج آقا خیلی عصبانیه و ظاهرن از مرکز دقیقا توجیه نشده که فعلا یکم دندون روی کلیش بذاره، چون الان نظام در خطره با از همه پتانسیل هاش استفاده میکنه، حتی اگه اون پتانسیل نافرملا باشه. شاید هم به همین دلیله که حاجی تازه رفت سراغ شوهرای این خانوما.
2: پدران و شوهران و برادران اینها میگوین شما غیرت دارید یا نه؟ این زن و خواهر و همسرتون

0: این مجاهدت هاش هزینه های هم داره پرداخت میکنه.
1: شما یه مصاحبه باهاتون داشتین فکر کنم بعدش خیلی بازخورده عجیب غریب داشتره.
2: ما تهدید به خاطر یه کیسه برنج و روغن و بوتاکس 400 هزار تومانی اومدی بیرون و اینا خیلی داشت.
3: آخه حالا هم که امام جمعه رشت اومده به جنگتون. عزیزم شما در جریان باش، الان که لازمتون دارن امام جمعه رشت نمیتونه جلو خودشو بگیره. پس فردا اگه اینا کارشون باهاتون تموم شد ببین چی میشه. اون موقع دیگه پشت مشتبه که هیچی، باباش هم که نیست که هیچی، پشت کی بگم؟ کلا پشت کی هم نه اینا برن قایم میشن. آقای میاد آی تاپوز.
0: والا بر اساس مطالعاتی که من داشتم و پس از بررسی و مداقه نهایی من به این نتیجه قایم رسیدم که اون موقع پشت هیچ پشت گرمی وجود نداره آقا جلال و همه پشت ها سرد هستن.
3: ساچ واو.

0: جام شخص شهر. خب آقا جلال یه کاری کنیم امام جمعه رشت رو بشوره ببره.
1: بشوره ببره. بشوره ببره. بله دوستان، به هر حال در حالی که ما درگیر امام جمعه رشت و نمیدونم خانلی و خوش چیز و نمیدونم این حرف هستیم، همین پیش با تو شنبه شب در ساحل مشهور کوپاکابانا در شهر ریو دو ژانیرو
0: برزیل،
1: بله، حدود 2 میلیون نفر رفتن یک کنسرت یا ایتا
0: بله. کنسرت چی بوده؟ کنسرت خواننده 49 ساله کلمبیایی که لقبش گرگ ماده است، خانم شکیرا.
1: بله این کنسرت خیلی خوب، 2 میلیون نفر خدا وکیل
0: خیلیه.
1: یعنی شما تصور کنید استادیوم آزادی مثلا 100,000 نفر، حالا ضرب در 20ش کن،
0: ضرب در 20ش کن، همه جمعیت پراگ 1,400,000 نفر
1: کاملا، شهری که ما توش هستیم و صدای ما رو از اونجا میشنوید و پایتخت یک کشوره. فقط 2 میلیون نفر برای کنسرت عملا خیابانی جمع شدن. کنسرت از ساعت 11 شب شروع میشه، همه خوشحال، همه با حال، و خانم شکیرام که در 49 سالگی در اوج شهرت و به اصطلاح محبوبیت رفته، ایشون یه ویژگی داره که خب به زبان پرتغالی و اینا آشناس و اونجا دیگه خیلی پرطرفدار بوده. البته میدونیم که سابقه داره این کنسرت ها در ریو دو ژانیرو مهدی.
0: بله یه مدونای 1,600,000 نفری، یه دونم لیدی گاگای 2,100,000 نفری رو به خودش دیده این شد.
1: بله رکورد دست خانم لیدی گاگاست. میگن که میتونست خانم شکیرا رکورد لیدی گاگا رو بشکونه و بیش از دنبالی مثل که یه ساعت تأخیر داشته برای اجرای این کنسرت و همین یه ساعت باعث شده که یه سری از برزیلیا خسته شدن و رفتن.
0: بیا ما بریم،
1: ما داریم میریم.
0: آره خدا
1: با خانم شکیرا با هم میریم.
0: خانم شکیرا گوش بدین. مرسی ازتون، فردا برمیگردیم.
1: خداحافظ.

0: Lego.
1: ساعت 11 در ایران است. به پوشش ویژه خبری رادیو فردا خوش آمدید. روز جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز

0: را 18 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این پوشش ویژه خبری ما شده در این برنامه زنده. من هانا کاویانی میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعت‌های پیش رو. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید، با هم لحظه به لحظه مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرها از منطقه خلیج فارس. خواهیم گفت دونالد ترامپ میگه که اگه تهران هرچه سریعتر توافق نکنه خشن‌تر به آنها حمله خواهیم کرد، اگرچه که همچنان تاکید میکنه که آتش بس پا برجاست. همراه ما باشید، بیشتر درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد، اما بیش از هر چیز تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده و نیروهای ایرانی کاملا نابود شدند. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده به سمت ناوشکن‌های آمریکا رهگیری و منهدم شدند و شماری از قایق‌های تندرو ایران نیز غرق شدند. ایالات متحده و ایران بامداد جمعه پس از حدود یک ماه آتش بس در تنگه هرمز وارد درگیری مستقیم شدند. مقام‌های نظامی ایران اعلام کردند نیروهای آمریکایی دو کشتی در حال ورود به تنگه هرمز و مناطقی در قشم سواحل بندر خمیر و سیریک را هدف قرار دادند و ایران نیز در پاسخ مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف گرفته است. در مقابل سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به حملات موشکی، پهپادی و قایق‌های تندرو ایران تأسیسات مرتبط را هدف قرار دادند و هیچ آسیبی به نیروها یا تجهیزات آمریکا وارد نشده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی نیز بامداد جمعه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران بودند. این وزارتخانه در پیامی در شبکه ایکس نوشت سامانه‌های پدافند هوایی امارات در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی منشأ گرفته از ایران هستند. بهای نفت روز جمعه پس از سرگیری درگیری میان ایران و آمریکا حدود 1% افزایش یافت، رخ دادی که امیدها به تثبیت آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز را کاهش داد. نفت برنت به حدود 104 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز نزدیک به 1% رشد کرد. بازار نفت پیشتر در پی گزارش‌های درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافقی موقت 3 روز کاهش قیمت را تجربه کرده بودند. با این حال تحلیلگران می‌گویند چشم‌انداز ارزی جهانی انرژی همچنان شکننده و پرتنش باقی مانده است. شرکت میتسولاینز، یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی ژاپن، اعلام کرد 3 کشتی این شرکت که در ماه آوریل از تنگه هرمز عبور کرده و از خلیج فارس خارج شدند، هیچ‌گونه عوارض یا هزینه عبوری به ایران پرداخت نکردند. سخنگوی این شرکت به رویترز گفت توکیو همچنان بر اصل آزادی کشتیرانی بر اساس قوانین بین‌المللی تأکید دارد و قصد ندارد در آینده نیز چنین هزینه‌هایی را بپردازد. تهران در چارچوب پیشنهادهای خود برای پایان جنگ با آمریکا و اسرائیل دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را مطرح کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر از تمام اعضای سازمان ملل خواست تا به مسئله اجرای مجازات اعدام در ایران ورود کنند. بهار سبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدئویی که روز پنجشنبه در حساب این نهاد در شبکه ایکس منتشر شد، خاطر نشان کرده که تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان، این افراد همگی در دادگاه‌های محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان زیر پا گذاشته می‌شود. علاوه بر این، از تمام این افراد تحت فشار و شکنجه اعتراف گرفته شده است. بهار سبا در ادامه با تاکید بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی در ایران از اعدام برای القای ترس در میان مردم استفاده می‌کنند، از اعضای سازمان ملل خواسته است تا با اقدام هماهنگ حکومت ایران را تحت فشار بگذارند که اجرای اعدام را متوقف کند. مقام‌های بهداشتی در چندین کشور جهان تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس هانتا را پس از شیوع این ویروس در کشتی تفریح MV هوندیوس آغاز کردند. تاکنون مرگ 3 نفر شامل 1 زوج هلندی و 1 شهروند آلمانی تایید شده و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده 5 مورد ابتلا و 3 مورد مشکوک شناسایی شدند. و آخرین خبر این که 3 زن استرالیایی که پس از سال‌ها حضور در اردوگاه روج در شمال شرق سوریه به کشورشان بازگشتند، روز جمعه با اتهام‌های مرتبط با تروریسم و برده‌داری در دادگاه‌های استرالیا روبرو شدند و درخواست آزادی با قرار وثیقه آنها نیز رد شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
2: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و سپاسگزارم از شما شنونده عزیز رادیو فردا که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیلها انتخاب میکنید. شب گذشته خلیج فارس باز هم شبی نارام رو سپری کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود توضیح داده که سه ناوشکن آمریکایی در حین عبور از تنگه هرمز به سمت خارج از خلیج فارس هدف موشک‌های ایران قرار گرفتند و گفت که ناوشکن‌ها زیر آتش با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند. تهران روایت دیگری از آنچه که شب گذشته رخ داده ارائه کرده. بشنویم ابتدا بیشتر تازه ترین تحولات رو در شب گذشته از جمشید زند.
3: پس از یک ماه آتش بس شکننده بین آمریکا، اسرائیل و ایران، شامگاه پنجشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز شاهد درگیری نظامی نیروهای آمریکایی و ایرانی در دریا و خشکی بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه اعلام کرده که نیروهای آمریکایی حملات تحریک نشده ایران را رهگیری کرده و همزمان با عبور ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه هرمز به این اقدام ایران واکنش نشان دادند. به گفته سنتکام، نیروهای ایرانی با چندین موشک، پهباد و قایق کوچک اقدام به شلیک به ناوشکن‌های یو اس اس میسون و یو اس اس رافائل کردند، اما هیچ یک از این حملات آسیبی به تجهیزات و نیروهای آمریکایی وارد نکرد. رسانه‌های ایران هم ویدیوهایی از پرتاب موشک به سوی ناوشکن‌های آمریکایی منتشر کردند. سنتکام تأیید کرده که در واکنش به حملات ایران، تأسیسات نظامی از جمله محل پرتاب موشک و پهپاد، مراکز فرماندهی و کنترل در خاک ایران را هدف قرار داده است. رسانه‌های ایران و ساکنان محلی هم شامگاه پنجشنبه هدف قرار گرفتن مناطقی در قشم، سواحل بندر خمیر و سیریک را تأیید کردند و به گفته سنتکام، ایران هم مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف قرار داد. دونالد ترامپ هم با تایید این درگیری چند ساعته این واقعه را سر به سر گذاشتن توصیف کرد و گفت که ایرانی ها تلاش کردند ولی نیروهای آمریکایی آنها را نابود کردند. وی در این حال تأکید کرد که آتش بس همچنان ادامه دارد. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش خطاب به خبرنگاران تأکید کرد که گفتگوها با ایران به خوبی پیش می رود ولی آنها باید بفهمند که اگر توافق به دست نیاید متحمل ضربات شدیدتری خواهند شد. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They want to sign it a lot more than I do. دونالد ترامپ تأکید کرد که ایرانی‌ها بیشتر از آمریکا خواهان رسیدن به توافق هستند. همزمان با این تحولات، روز جمعه امارات متحده عربی اعلام کرد هدف حملات جدید ایران قرار گرفته و پدافند دفاع هوایی آن کشور موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. دفتر امور اضطراری امارات هم از ساکنان مناطق مختلف خواسته است در مکان‌های امن بمانند. ایران هنوز حملات روز جمعه به امارات متحده عربی را تایید نکرده است. در عرصه سیاسی هم تهران هنوز پاسخ خود به شرایط آمریکا جهت رسیدن به توافق را به پاکستان که میانجی مذاکرات بین دو کشور است ارسال نکرده، ولی پاکستان نسبت به رسیدن به توافق و برگزاری دور دوم مذاکرات در اسلام آباد اظهار خوشبینی کرده است.
0: از جمشید زند میشه دیدین تازه ترین تحولات رو. آقای ترامپ شب گذشته مورد سوال قرار گرفت درباره تحولات در منطقه خلیج فارس و تاکید کرد که آتش بس همچنان پابرجاست و ادامه میده و میگه که اگر تهران هر چه سریعتر توافق نکنه خشنتر به اونها حمله خواهیم کرد. آقای ترامپ در حدود 48 ساعت اخیر بارها ابراز امیدواری کرده که یک توافقی در راه میتونه باشه، امکانش وجود داره، اما واقعا این وضعیت همواره در ساعت به ساعت در نوسان هست. ساعتی دیده میشه که احتمال دستیابی طرفین به یک تفاهم یا توافق نزدیک هست و ساعتی بعد تبادل آتشی گزارش میشه. در چنین شرایطی است که این پرسش مطرح میشه که صحبت از تفاهم کلی، اولیه یا موقت، تا چه حد میتونه به واقعیت نزدیک باشه و البته که چالش‌های پیش رو برای دستیابی به چنین توافقی چیست؟ پرسشی که با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین در میان گذاشتم.
4: خب ماهیت این فضا طی چند هفته اخیر از همون ابتدای جنگ پیشبینی ناپذیرش بوده و تغییرات خیلی سریعی که اتفاق میفته. اگر مبنا رو صحبت‌ها و تحولات این دو روز اخیر قرار بدیم، به نظر میرسه که طرفین دست کم به یک تفاهمی، حالا به صورت کلی یک چارچوبی برای توافق نزدیک شده باشند، به خصوص با توجه به صحبت‌هایی که آقای روبیو داشت دو روز پیش که اشاره کرد به این که حتما نباید که همه جزئیات در توافق اولیه مورد توافق قرار بگیره و اینکه حالا ممکن استش که یک تفاهم کلی حاصل بشه و اینها. و بعد از اون هم به نظرم یک سیگنال دیگه‌ای که خیلی مهم بود پیامی بود که در صفحه توییتر منصوب به نیروی دریایی سپاه منتشر شد به زبان انگلیسی که در اون حالا تشکر شده بود از اونهایی که همکاری کردن و بعد یه جورایی وعده داده شده بود که شرایط تغییر خواهد کرد. به نظر من دارن دو طرف به این سمت حرکت میکنن، ولی خب مسئله سر جزئیات هست، این که حتی در صورت یک توافق اولیه هم هیچ تضمینی وجود نداره که بشه بر سر جزئیاتی مثل موضوع هسته‌ای لزوماً به یک توافق سریع دست پیدا کرد یا در موضوع تحریم‌ها و غیره.
0: آقای عزیزی، گره‌های برای این مرحله به دلیل اینکه اون چیزی که گزارش شده صحبت از یک تفاهم اولیه است، حتی صحبت از یک سند یک صفحه‌ای است که بخواد پایان جنگ رو در نظر بگیره، تنگه هرمز باز بشه، محاصره دریایی برداشته بشه، اینها چیزهایی است که در گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شده و بعد بخواد وارد موضوعاتی که شما اشاره کردید مثل هسته‌ای یا تحریم‌ها بشه. در اون مرحله اول گره‌هایی که ممکنه در این مقطع وجود داشته باشه، چیزی که ایران میگه داره بررسی میکنه، چی میتونه باشه؟
4: مسئله محوری که اینجا وجود داره به نظر من برمیگرده به عدم تقارن در ابزارهای دو طرف و اهرم‌های دو طرف. یعنی اون عدم تقارنی که به لحاظ توانایی جنگی بین دو طرف وجود داشت که خب در اون ایالات متحده دست بالاتر رو داشت، هرچند خب ایران تونست که با ابزارهای خودش معادله رو به هر حال تا حد زیادی برگردونه به سمتی که تعادل برقرار بشه، این در حوزه دیپلماسی هم الان وجود داره. چرا این رو من عرض میکنم؟ به این خاطر که مثلا موضوع تنگه هرمز رو اگر که در نظر بگیریم، خب کاری که ایالات متحده کرده با برقراری محاصره دریایی عملا داره این سیگنال رو به ایران میده که شما اگر که میخواید محاصره دریایی برداشته بشه، تنگه هرمز باید برگرده به شرایط قبلی، در صورتی که برنامه ریزی ایران این بود که تنگه هرمز رو به یک ابزاری برای نفع بلند مدت تر تبدیل بکنه که حالا یا برداشته شدن قابل توجه تحریم ها باشه و یا اینکه نفع بری اقتصادی از خود تنگه. این مثلا یک جنبه است. جنبه دومش برمیگرده به بحث هسته‌ای، اینکه خب به هر حال تمرکز اصلی آقای ترامپ فارغ از جنبه هایی که بعدا اضافه شد به روی کردش، از روز اول این بوده که باید که در موضوع هسته‌ای یک توافق بهتر از توافق اوباما حاصل بشه، که خب این شامل یک سری موارد هست، میشه در نظر گرفت، مثلا همین که ایران باید که اورانیوم غنی شده خودش رو منتقل بکنه به خارج از کشور، حالا تاکید واشنگتن هست که به خود آمریکا. این چه معنی رو میده این دو تا در کنار هم دیگه؟ اینکه اساسا چیزی که از ایران طلب میشه اینجا اصطلاحا نقد هست، ولی اون چیزی که ایران میتونه به دست بیاره کاملا نسیه است، به خاطر اینکه بحث تحریم ها مثلا که موضوع اصلی هستش تضمین وجود نداره که اینها برداشته بشه، ولی تنگه هرمز اگر باز شد باز شد، اورانیوم اگر که رفت رفته.
0: البته یه گشوده رویی به نظر میومد که آقای ترامپ در مصاحبه که با پی بی اس داشت اگر اشتباه نکنم، وقتی که موضوع تحریم مطرح شد و گفته شد که آیا شما در سفرتون به چین با همتای چینی خودتون درباره نقض تحریم ها و اینا صحبت خواهید کرد، گفت که به هر حال اگر توافقی به دست بیاد دیگر این موضوع موضوعیت نداره. یعنی به نظر می اومد که رئیس جمهور ایالات متحده به موضوع رفع تحریم یا تعلیق تحریم، هر نوعیش که آمریکا بخواد بهش نگاه بکنه، آقای ترامپ به این موضوع اندیشیده بود و به نظر میاد که آماده است که این موضوع رفع تحریم بخشی از یک معادله بزرگتر باشه در صورت دستیابی به یک توافق.
4: من به نظرم آخرین چیزی که باید در تحلیل وضعیت در بحث حالا تقابل یا تفاهم ایران و آمریکا در نظر گرفت اظهارات آقای ترامپ، به خاطر اینکه انقدر این اظهار نظرها از روز اول تحویل کرده، از کمک به مردم ایران تا توافق، از بین بردن تمدن ایران تا تنگه ایران، یعنی به هیچ عنوان نمیشه که این رو مبنا قرار داد برای اینکه بشه به یک تفاهمی حالا امیدوار بود لزوما. و اینکه پیچیدگی‌های فنی این موضوع خیلی مهم است. اصلا اینکه برفرض اگر که صحبت‌ها رو به عنوان یک تمایل واقعی به رفع تحریم‌ها هم در نظر بگیریم، مسئله که پیش میاد این هستش که منظور از رفع تحریم‌ها چیه. من یه موردی که مثلا دیدم که برام خیلی جالب بود، یکی دو جا اشاره شده بود، این بازی با کلمات، رفع تحریم از پول‌های بلوکه شده ایران. خب یعنی مثلا این که شاید امتیازی که داخل امتیاز قابل توجه هم میتونه باشه، ولی مثلا در این حد، نه اینکه مثلا بخواد تجارت ایران عادی سازی بشه و مواردی از این دست.
5: اما اینکه رفع تحریم نیست، اون آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
4: آزادسازی اموال هستش. آره اینا پیچیدگی هایی هستش که به نظر من همونجور که عرض کردم ممکن هست که توافق حاصل بشه که حالا جنگ در این مرحله تمام بشه، ولی این جزئیات هست. از طرف دیگه هم باید این در نظر بگیریم که چیزی که ایران خواسته گستره یک توافق که در سطح منطقه جاری و ساری باشه، این در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که اسرائیل تمایل به این موضوع داشته باشه. دوباره دیروز حمله به زاویه بیروت رو داشتیم و اون جبهه رو هم باید در نظر گرفت از جمله چالش هایی که ما دربارش صحبت کنیم در راه یک توافق.
5: اما به نظرتون دو طرف درسته بحث اسرائیل هم مطرح هست اینجا، اما اگر که همچنان بخوایم درباره تهران و واشنگتن صحبت بکنیم، به نظرتون آیا دو طرف براشون ارجحیت این هست که جنگ رو پایان یافته قلمداد بکنن، با توجه اشاره کردید به صحبت‌های آقای روبیو دو روز پیش، اینکه ارجحیت براشون پایان جنگ هست، یا همچنان دو طرف منافعی رو در ادامه جنگ می‌بینن اینجا؟
4: به نظر من ارجحیت برای هر دو طرف پایان جنگ هست قطعاً، ولی پایان جنگ به شکلی که منافعشون برای بلند مدت تضمین شده باشه. برای ایران دو تا محور اصلی داره این موضوع. یکی این هستش که تضمین های وجود داشته باشه، حالا نه لزوما تضمین های حقوقی، چون اعتبار خاصی نداره تضمین حقوقی، به صورت عملی اینکه این جنگ دوباره اتفاق نخواهد افتاد، و از طرفی هم رفع تحریم ها. برای آقای ترامپ هم به نظر من حداقل چیزی که به دنبالش هست این هستش که همونجور که عرض کردم در موضوع هسته‌ای بتونه یک چیزی رو به دست بیاره که این رو بتونه در داخل بفروشه، به خصوص در آستانه انتخابات میان دوره‌ای، که حالا اون مثلا حداقلش اینه که تعلیق غنی‌سازی ایران به یه مدت قابل توجهی باشه و یه سازوکارهای از این دست، وگرنه در بحث تمایل و نظرانی تمایل وجود داره در هر دو طرف برای پایان دادن بشه.
5: اشاره کردید به این که تضمینی مثلا وجود داشته باشه که ایران بار دیگه مورد حمله قرار نگیره، که میتونه تعریف بشه در یک توافق که شامل عدم مخاصمه باشه، اما این اصلا چقدر دستیافتنی است آقای عزیزی؟
4: واسه حقوقی موضوع خیلی قابلیت اتکا نداره، به خصوص با توجه به اینکه الان ما شاهدش هستیم که حالا برجام یه نمونه بود که چند سال پیش اتفاق افتاد، ولی غیر از اون ایالات متحده از بقیه توافق‌ها هم خارج شده و اساسا این شرایط گذار در نظام بین‌الملل باعث شده که نهادهای بین‌المللی، نهاد منظورم شامل نه فقط سازمان‌ها بلکه رویه‌ها هم هست، اینها درش تغییرات اتفاق بیفته، مثلا خروج امارات از اوپک رو داشته باشه، لذا رو اون نمیشه حساب کرد. چیزی که ایران دوماش هست به نظر من دو جنبه داره حداقل. یکی این که سازوکار تنگه هرمز، حالا نه لزوما این که بخواد به شکل فعلی باشه، به نحوی مدیریت ایران بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، همین که مثلا اطلاعات با اطلاع ایران رفت آمد صورت بگیره و اینها، این به عنوان یه تضمینی که اگر دوباره اقدامی خواست انجام بشه ایران بتونه که محدودیت در تنگه اعمال بکنه، این به عنوان یک تضمین. یکی دیگه بحث نقش احتمالی روسیه و چین هست. سفری که آقای راخچی داشت به چین و حالا گفتگوهایی که با روسیه داشت، که این دو قدرت بتونن به هر حال به نحوی عمل بکنن که تضمین‌هایی رو در عرصه بین‌المللی فراهم بکنن که این جنگ تکرار نشه. این دوتا رو من می‌بینم حالا در گفتمانی که در تهران هست کم و بیش در بحث صحبت میشه این روزها.
5: کوتاه اگر بخوایم فقط به موضوع چین اینجا بپردازیم، با توجه به سفر پیش روی آقای ترامپ در هفته آینده به پکن، میخوام از شما بپرسم که آیا میبینید اهرم‌هایی رو که چین بتونه ازش استفاده بکنه برای پیشبرد چنین هدفی؟ امروز مثلا بلومبرگ گزارشی داره مبنی بر این که چین از بانک‌هایی که وام میدادند به اونهایی که همکاری میکردند در بحث صادرات نفت ایران به چین، از اونها خواسته که دست نگه دارند، اقدام نکنن که نقض تحریم صورت نگیره. میخوام ببینم که آیا چین اهرم‌هایی داره که بتونه در این زمینه استفاده بکنه؟
4: چین تا همین الانش هم به نظرم نقش خودش رو باز تعریف کرده در موضوع ایران، همین که اعلام کرد که از پالایشگاه‌های نفتیش حمایت میکنه در مقابل تحریم‌های جدید. قدم قدم داره به این سمت میره که نقش خودش رو به هر حال روش تاکید بکنه در مقابل ایالات متحده. اهرم اصلی اینجا اهرم اقتصادی هست، ولی خب باید توجه داشت که در مقابل از ایران هم طبیعتاً چیزی میخواد، چون چین خودش هم وابسته به تنگه هرمز هست. یعنی اینجوری نیست که یک حمایت بی قید و شرطی رو مثلا از اون جنس حمایتی که ایالات متحده از اسرائیل داره رو چین بخواد از ایران داشته باشه. ولی این دو قدرت در کنار هم دیگه، همپوشانی منافعشون میتونه یک شرایطی رو رقم بزنه که در اون ایران و حالا کشورهای همسایه در منطقه بتونن به یک چارچوبی برسن که در اون بشه یک تضمین رو برای عدم تکرار جنگ هم ازش انتظار داشت.
5: عجیبی حمیدرضا عزیزی رو در آلمان میشنیدید. از تهران و واشنگتن کمی فاصله بگیریم، برگردیم به کشورهای حوزه خلیج فارس که در 24 ساعت اخیر گزارش‌هایی که منتشر شده تصویرهای چند لایه و در برخی موارد هم متضاد از این کشورها ارائه میده. سوال اینجاست که آیا کشورهای حوزه خلیج فارس در مواجهه با مسئله ایران متحد و شکل عمل میکنند؟ آیا تهدید برای همه اونها در یک سطحه و تهدیدی که مشخصا امارات متحده عربی خود رو درگیر اون میبینه به همون میزان مثلا در عربستان یا قطر احساس میشه؟ میخوایم بیشتر در این باره صحبت بکنیم. همراه هستیم با مهرداد فرهمند، تحلیلگر خاورمیانه در ترکیه. سپاسگزارم آقای فرهمند که به ما پیوسته در این پوشش ویژه رادیو فردا. از تحولات از شما میخوام این سوالات رو بپرسم، با توجه به اینکه باز شب گذشته ما شاهد اتفاقاتی در خلیج فارس بودیم، ابعاد و مشخص نیست. ایالات متحده میگه که واکنشی به آتش از سوی ایران بوده، ایران میگه واکنشی به آتش از سوی آمریکا بوده، امارات متحده عربی در میانه این آتش هست. این وضعیت رو شما چگونه میبینید در کشورهای حوزه خلیج فارس و فکر میکنید که تا کجا اینها متحد و شکل را عمل خواهند کرد یا همینجا هم در این مقطع تفاوت روی کرد رو میشه دید؟
6: با سلام بر شما و شنوندگان گرامی. ببینید، موضوع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که موضوع است که خیلی بهش پرداخته نشده از نگاه راهبردی. مثلا موضوع این استش که ایران برای این کشورها همیشه مثل یک، با تعبیری بگیم، مثل یک گولی بوده که اینها باید کنارش به سر ببرن. به هر حال معمول هیچگاه از زمانی که این کشورها حدید آمدن در جغرافیای خاورمیانه نگاه خوشبینانه ای به این غول بزرگی کنارشون نداشتن و همیشه یک احساس خطری در اینها بوده، به این دلیل که اساسا ایران هم نگاهشون به اینها یک نگاه توأم با تحقیر بوده و گویی که اینها رو حتی در بخشی از جغرافیای خودش میدونسته که باید زمانی بهش برگردند و خیلی استقلال اینها رو به رسمیت نمیشناخته، به خصوص در مورد بحرین هنوزم که هنوز ما ببینیم که این حرفا زده میشه. برای اینکه به خصوص بعد از انقلاب در ایران نگاه اینها، خب با همزمان با قدرت گرفتنشون، با اتکای بیشترشون به آمریکا، نگاه اینها نسبت به ایران نگاه بدبینانه تری شد، تا اینکه میشه گفت از بعد راهبردی، با اینکه جمهوری اسلامی دشمن خودش رو اسرائیل تعریف کرد در خاورمیانه، ولی این کشورها اگر حتی زمانی رابطه میان حکومتی که در ایران برپا باشه با اسرائیل و آمریکا حتی رابطه خوبی هم بشه، اینها همچنان نسبت به ایران احساس خطر میکنند و این جنگی که پیش آمد برای این کشورها یک فرصتی بود که بتونند یک بار برای همیشه از این غولی که کنارشون هست احساس امنیتی بهشون دست بده، یعنی وضعیتی برای این غول پیش بیاد که آنچنان یا از میان بره یا آنچنان ضعیف بشه که اینا بتونن از این به بعد با آسایش به سر ببرند. ولی مشکلی که اینها همیشه داشتند مشکل سنتی جهان عربه و اون هم انشقاق و در رقابت‌های داخلی است که گاهی تا خصومت هم پیش میره. اینها تاریخ معاصر کشورهای عربی همیشه این رو نشون داده، اختلافات
5: میان اینها. اون چیزی که امروز در میان امارات متحده عربی و عربستان به نظر میاد که دیده میشه که عمیق‌تر هم داره میشه.
6: دقیقاً، یعنی اینها همشون راه‌های جداگانه از همدیگر رفتن. از یک جایی مثلا راه قطر از عربستان جدا شد بعدتر ما دیدیم که راه امارات از عربستان جدا شد، تا جایی که حتی گفته میشه عربستان از حملاتی که پنجشنبه یا ببخشید دو سه روز پیش ایران به امارات کرد خیلی هم ناخشنود نبوده و خود عربستان و امارات در جاهای دیگری در همین خاورمیانه مانند یمن، مانند لیبی و مانند سودان در حال جنگ نیابتی هستند. این وضعیت باعث میشه که اینها اگر که این فرصتی که الان براشون پیش اومده هم شاید نتونن ازش به نفع اون نیتی که دارن و اون هم آسوده خاطر شدن از قول ایران هست نتونن استفاده بکنن.
5: یعنی اگه بخوایم خلاصه بکنیم، به نظر شما در این مقطع حتی با توجه به حملاتی که در طول 40 روز جنگ شاهد بودیم، به هر حال امارات بیشترین میزان این حملات رو دریافت کرد، اما سایر کشورها هم از عربستان سعودی، بحرین، بقیه مورد حمله بودند، فکر میکنید که حتی این حملات هم موجب نمیشه که در این مقطع نگاه متحدی به وضعیت ایران داشته باشن و به مسئله ایران داشته باشن؟
6: به نظر میرسه که موجب نشده و ایران هم البته هوشمندانه تونست از این شکاف به سود خودش استفاده بکنه، با برخی از اینها زدوبندهای پشت پرده کرد، بعضی از اینها از این شکاف میان عربستان و امارات استفاده کرد، حتی در میان در داخل خود امارات هم زمزمه‌هایی از اختلاف نظر با حاکمیت در ابوظبی پیش آمد. مثلا شیخ محمد آل مکتوم امیر دبی یک اظهارات در به شکل تلویحی انتقاداتی نسبت به سیاست‌های ابوظبی کرد. شایعاتی که الان شنیدید روی زبان افتاده که شارجه میخواد مستقل بشه و جدا بشه از امارات، که البته فعلا شایعه‌ای بیش نیست اینا، ولی اینا خودش نشانه‌هایی از این که هستش که یک گروهی که الان حاکم شدند در امارات و محمد بن زاید و در واقع گروه او خیلی رفتارش مورد خوشنودی حتی داخل امارات هم به صورت کامل نیست و به ویژه در میان همسایگانش که خیلی نسبت به اینها بیشتر بدبینی وجود داره.
5: آقای فرهمند، مثلا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران میاد یک پیامی رو منتشر میکنه در ساعت‌های اخیر در نیمه های شب در ایران، در به زبان عربی اون رو منتشر میکنه و تهدیدآمیز هست و نوشته که اگر دندانهای شیر را دیدی که بیرون زدن، تصور نکن که شیر لبخند میزند. به زبان عربی است و مشخص نیست که مخاطب آیا یک کشور در این حوزه خلیج فارسه یا همه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. این گونه نگاه ها از طرف تهران رو چگونه میبینید؟
6: ببینید، این در واقع اسماعیل بقایی بیتی از متنبی رو خوند، شاعر بزرگ عرب، شاعری است که برای عرب ها چیزی در حد حافظ و سعدی ماست و این اولین بار بود که من شخصا من میشنیدم از یک سخنگوی جمهوری اسلامی که به عربی بیتی رو بخونه و اینجا هم این که به عربی بود نشون دهنده است که خب مخاطبش کشورهای عربی هستند و همزمانیش با این درگیری که با امارات پیش اومد هم نشون میده شاید بیش از همه متوجه اماراته، ولی اینطور نیست که بقیه کشورها هم بی‌نصیب باشند از این پیام، چون به هر حال بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان، بحرین به خصوص، این دو کشور یا کویت تا حدودی، اینها هم همچنان خیلی اعتمادی از طرف ایران به صورت کامل بهشون وجود نداره، هرچند که به نظر میاد که نوعی در واقع یک نوع تقسیم بندی صورت گرفته، یعنی ایران با اینها سعی کرده که کمتر سرچاخ بشه تا با امارات. ایران رو فکر کنم احساس میکنه که دیگه رابطهش با امارات یک رابطه برگشت ناپذیریه و گرچه این رابطه برگشت ناپذیر یک برای اقتصاد ایران زیانبار خواهد بود، ولی دیگه این رو پذیرفته، میدونه که دیگه این دبی برای ایرانی ها دیگه در آینده مثل قبل دبی نخواهد بود، دیگه این امارات قبلی نخواهد بود، بنابراین دیگه به اصطلاح سیم آخر زده، یعنی گفته حالا که ما امارات رو از دست دادیم، ما اگر از پس آمریکا و اسرائیل برنیاییم از پس امارات دیگه برمیاییم. و خب امارات نسبت به ایران ادعای ارضی داره، نزدیکترین متحد اسرائیل در منطقه، و یک نکته مهم میگن در مورد امارات هستش که برخلاف کشورهای مثل عربستان و قطر و بحرین، پیمان دفاعی میان امارات و آمریکا نیست که آمریکا رو ملزم کنه در صورتی که به امارات حمله بشه از امارات دفاع بکنه،
5: که همین اتفاقی که در چند روز گذشته افتاد در فجیره و آمریکا اقدام نکرد.
6: بله، آمریکا اقدامی نکرد چون چنین پیمانی میانه امارات و آمریکا نیست، گرچه خب حملاتی که دیشب صورت گرفت شاید بی ارتباط به امارات و رابطه امارات و آمریکا نبود، ولی آمریکا هم خیلی به نظر نمی‌رسه که تمایل به این داشته باشه که بخواد نسبت به خاطر امارات بخواد با ایران درگیر بشه.
5: آقای فرهمند، فکر می‌کنید که تهران حالا در صورت اینکه بتونه به یک تفاهم و توافقی برای پایان قطعی جنگ دست پیدا بکنه، آیا راهی داره تا جایگزینی برای امارات در این منطقه پیدا بکنه؟
6: بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه داشته باشیم که از لحاظ اقتصادی بتونن جایگاه جای امارات و البته به طور مشخص دبی رو برای ایران پر بکنن. مثلا صحبت از عمان میشه، اما ظرفیت های اقتصادی عمان به ویژه از لحاظ بانکی در حد امارات نیست، یا از لحاظ بنادر، خب بندر جبل علی امارات نقش خیلی مهمی در اقتصاد ایران ایفا میکرده، بخش زیادی از کالاهایی که به ایران وارد میشدن از طریق امارات بود. بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه وجود داشته باشه با چنین ظرفیتی که بتونه جای امارات رو برای ایران پر بکنه.
5: سپاسگزارم مهداد فرهمند در ترکیه که همراه ما بودید. شما همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
5: ساعت در ایران 11:32 است. موضوع دیگری که در این بخش از پوشش ویژه خبری می‌خوایم به اون بپردازیم موضوعی است که میلیون‌ها ایرانی با اون دست و پنجه نرم می‌کنند و اون افزایش اجاره بهاست. اینکه افزایش اجاره خانه در پی جنگ چگونه هنجارها و سبک زندگی در ایران رو تغییر میده. از مصطفی خلجی بشنوید.
8: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
9: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با موزل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد، یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت‌ها. و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمده‌اش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت‌های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
8: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه یی تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
9: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40% از جمعیت ایران مستأجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستأجران جمعیتشون رو به افزایش بوده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم مؤثر هست.
8: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
9: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل رد پای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیر عادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستن و از رانت حکومتی برخوردار هستن میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف، خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
8: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
10: "جو به مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش."
8: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
9: متاسفانه برنامه‌های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سال‌هاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما 2 موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن، غالب مستاجران. علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام، و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دوم اینکه رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستأجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستأجر باید پرداخت بکنه در کنار اینکه باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره، و به این شکل است که کلن طرحهای دولت طرحهای ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمیکنه به خانوارهای مستأجر.
8: گزارش ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می اندازند و برخی از خانواده ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی های خود مانند طلا و دیگر سرمایه ها می شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می دهد که بحران مسکن می تواند سبک های زندگی را تغییر دهد و به تنش های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
9: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها، و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستأجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن برن با والدینشون زندگی کنن، که همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
8: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
5: از مصطفی خلجی میشنیدید. اگر که سری به وبسایت ما بزنید، اگر دسترسی به اینترنت دارید، به هر حال 70 روز از قطع گسترده دسترسی به اینترنت جهانی در ایران میگذره و بسیاری از شهروندان ایرانی دسترسی به اینترنت ندارند. از این جهت هم برخی از خبرهایی که در وبسایت ما منتشر میشه رو من اینجا از طریق رادیو به اطلاع شما میرسونم. یک گزارش میدانی از بازار موبایل در ایران هاکیست که قیمت موبایل ها از زمستان 1404 تا کنون نزدیک به 50% رشد کرده و در هفته های اخیر این بازار بار دیگه با جهش مجدد قیمت ها مواجه شده. بر اساس این گزارش که امروز در خبرگزاری مهر منتشر شده، گوشی های اقتصادی و میان رده که مورد استفاده عموم مردم بیشترین افزایش قیمت رو تجربه کردند. برای نمونه قیمت گلکسی A6 که اوایل فروردین کمتر از 20 میلیون تومان بود، اکنون به حدود 25 میلیون تومان رسیده. مدل دیگری از گلکسی در بازه 95 تا 101 میلیون تومان گزارش شده قیمتش. در بخش گوشی های پرچمدار هم شکاف قیمتی افزایش یافته. این گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فعالان بازار موبایل سه عامل اصلی رو در التهاب بازار برشمرده: مشکلات زنجیره تامین و واردات، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی، و البته نااطمینانی اقتصادی بازار. مسائلی است که موجب شده مثل بسیاری از چیزهای دیگری که با افزایش قیمت روبرو بودند به بازار موبایل هم بکشه. اما در عرصه بین المللی یکی از خبرهایی که در سرخط خبرهای رسانه هاست مسئله ویروس هانتاست، شیوع یک بیماری حاد تنفسی در یک کشتی تفریحی بود که به دست کم مرگ 3 تن انجامید. حالا نام ویروس هانتا در کانون توجه رسانه هاست. اینکه این ویروس دقیقاً چیست و چقدر خطرناکه موضوعی است که همکارم رویا ملکی با ماهان غفاری محقق همگیر شناسی و تکامل ویروس دانشگاه آکسفورد در لندن به این سوالات پرداختند.
11: آنتیویروس های نوعی از ویروس های آرنه‌ای هستن که میزبان اصلیشون جوندگان وحشی هن، شخصا موشا و موشای صحرایی هن، نوعی هم که انتقال پیدا میکنه از طریق تماس با اون ادرار یا منفو یا بزاق اون جوندگانه که آلوده به بیماری هستن، این انتقال میتونه صورت بگیره. اتفاقی که یک مقدار اینا رو خطرناک میکنه این هستش که بعضی از این آنتیویروس ها میتونن بیماری های شدید ریوی ایجاد کنن. مشخصا یک سندرم داریم به نام سندرم قلبی ریوی آنتیویروس که میتونه در برخی موارد بسیار خطرناک و کشنده باشه، به خاطر اینکه میتونه نارساریهای تنفسی و قلبی بده. اخباری که اخیراً شنیدیم و شیوع اخیری که تو این کشتی کروز تفریحی بوده، گونه از هانتا ویروس به نام آندیز ویروس ها هستن که بومی آمریکای جنوبی، بیشتر آرژانتین یا شیلی هستن و اینها از همون نوعی هستن که میتونن این بیماری شدید رو در برخی افراد ایجاد بکنن.
12: آقای دکتر، اولین علائم این بیماری چیه؟
11: علائم اولش خیلی تفاوتی با خیلی بیماریهای دیگه نداره، به این معنی که علائم عمومی مثل تب، خستگی، دردهای عضلانی داره تو روز اول که شاید مثلا حتی شباهت با آنفولانزا یا کووید هم داشته باشه، ولی اون وقتی هستش که پیشرفت بکنه بیماری در مراحل پیشرفت تر خودش میتونه اون علائم قلبی تنفسی هست رو میتونه ایجاد کنه که منجر به مرحله ایست تنفسی بشه.
12: با این شباهت که به کووید و آنفولانزا داره، خب خیلی کووید میگیرن یا آنفولانزا میگیرن ولی در خونه خودشون مداوا میکنن، چه مواقعی باید به دکتر مراجعه کنیم؟
11: این الان یک ویروسی نیستش همه جا داره پخش میشه. مشخصا یک شیوعی بوده در یک کشتی کروزی که چند نفر، کسانی که شک بسیار میره که احتمالاً ویروس رو وارد اون کشتی کردن، کسانی بودن که از آمریکای جنوبی، از آرژانتین مشخصا وارد این کشتی شده بودن، چون این کشتی از همون جا مسیر خودش رو آغاز کرده بوده اوایل آپریل. و اون افراد اینطور که سازمان جهانی بهداشت گزارشش گفت، کسانی بودن که به یک جنگل‌هایی در آرژانتین رفته بودن چند روز قبل از وارد شدنشون به کشتی کروز، که اونجا در واقع در اون جنگل‌ها این باور هستش که اون جوندگان وحشی، اون موش‌های صحرایی به قول معروف، وجود دارن که میتونن حمل کننده آندیز ویروس باشن، چون بومی آمریکای جنوبی هست این ویروس. برای همین اینجوریه که الان هر جای دنیا این بخواد این خطر باشه، ریسکی که وجود داره اگر افراد در اون مناطق زندگی میکنن یا سفری در اون مناطق رفتن، یا مشخصا کسانی که تو این کشتی کروز هستن، ریسک بیشتری رو دارن که اگر علائم مشابه آنفولانزا دارن، با توجه به جایی که این بیماری رو ممکنه گرفته باشن، میتونه این علائم براشون مهم باشه که سریعتر به پزشک مراجعه کنن. ولی نه هر کسی هر جایی که این علائم رو داره فکر کنه الان هانتا ویروس گرفته.
12: در خبرهای امروز آمده بود که یک خانم که میهماندار هستن در هلند بستری شدن به خاطر اینکه یکی از مسافران اون پرواز آلوده بودن و گویا اون خانم هم جان خودشون رو از دست دادن، و اینکه آرژانتین داره به چند کشور کیت آزمایش میفرسته. یعنی واقعا باید نگران بود برای اینکه این همه گیر بشه.
11: خب در واقع اتفاقی که افتاده این هستش که یک چالشی که وجود داره نسبت به این بیماری همین هستش که یک دوره نهفتگی تا 6 هفتگی داره این بیماری. یعنی افرادی که تو اون کشتی کروز بودن و الان دارن حالا برمیگردن به خونه هاشون، ممکنه به حالت نهفته این ویروس رو داشته باشن ولی بتونن ناقل بیماری باشن. هیچ اتفاقی از این ویروس ندیدیم که خارج از عرف دانسته ما نسبت به هانتا ویروس ها باشه. اینکه در فضاهای این ویروس بیشترین شانس انتقال رو داره که فضاهای سربسته مثل هواپیما طولانی مدت، یا مثل همین کشتی کروز که خیلی طولانی مدت افراد میتونن با هم تماس فیزیکی به طور طولانی مدت داشته باشن، این میتونه رخ بده. اون موردی هم که اشاره میکنی در واقع تو همین فضایی که بوده توی هواپیما بوده، احیانا یک پرواز طولانی مدتی بوده که ریسک انتقال رو داده. و خب کتای تشخیصی هم که از آرژانتین فرستاده شده، همونطور که گفتم دلیلش این است که این ویروس بومی آرژانتین هست و خب آرژانتین برای همین کتای تشخیصی رو از پیش داشت. با توجه به اینکه الان اون مسافران اون کشتی کروز برمیگردن و این نهفتگی نسبتا طولانی این ویروس داره، حدس میره تا چند هفته آینده ممکن است کیس های بیشتری رو ببینیم.
12: درمان قطعی یا واکسنی داره؟
11: نه، درمان واکسنی قطعی براش وجود نداره. بیماری هستش که ویروسی هستش که ما کمتر ازش میدونیم. درمان اصلیش همین درمانهای حمایتی هستش که اگر این تشخیص زودرس بشه، اون علائمی که شباهت به آنفولانزا داره رو میتونن افراد با مراجعه سریعتر به بیمارستان و ورودشون به بخش مراقبت های ویژه جلوگیری بکنن از این شوک یا نارسایی تنفسی که میتونه در مرحله پیشرفته تر براشون رخ بده.
12: آقای دکتر، با تاکید بر صحبت های شما که این بیماری هنوز همه‌گیر نیست، اما باز هم چه باید کرد برای پیشگیری و حفاظت بیشتر، مخصوصا برای کسانی که از کشتی یا هواپیما استفاده میکنن؟
11: اگر افراد تو مناطق پرخطر، همونطور که اشاره کردم که این ویروس بومی اونجا هست، دارن زندگی میکنن، مشخصا یک انبار یا یک کلبه یا اتاقی رو گرفتن که مدت ها در فضای سربسته اونجا ممکن است سکونت داشته باشن، مهمترین ریسکشون همین هستش که با مدفوع یا ادرار اون موش‌ها یا موش‌های صحرایی بتونن در معرض خطر قرار بگیرن. کاری که ممکن است این افراد هم بکنن اینه که برن مثلا اون انبار رو با مثلا جارو کردن تمیز کردن، که خود این منجر به این میشه که این ذرات که آلوده هستن به این ویروس به صورت استنشاقی وارد ریه اینها بشه، که دقیقاً این یکی از رایج‌ترین راه‌های انتقال این ویروس هم همین هستش، جابجایی با ذرات آلوده شده به ویروس. در واقع اون نظافت کردن فضایی که میتونن این موش‌ها تو سکونت بکنن هم باید به روش صحیح انجام بشه، روش مرطوب و ضد عفونی کننده بخوان اون فضاها رو پاک کنن. راه دیگه‌اش متأسفانه خب این که اون شخصی که گفتم ناقل هستش، ممکن است علائمی از خودش تو اون باز نداشته باشه، خیلی سخت هست که بشه یک پروتکل کلی به افراد گفت. ولی خب اگر سفر احیاناً به جای داشتن که شرایط ریسکی داره، میتونن ماسک بزنن، میتونن در واقع از تماس نزدیک با افراد ناشناس فاصله بگیرن که ریسک این انتقال رو برشون کمتر بکنه.
12: دقیقاً راههای انتقالش چجوری هستش از انسان به انسان؟
11: آندیز ویروس ها یکی از گونه های نادر هستن که میتونن تماس محدود انسان به انسان داشته باشن، ولی فقط در شرایطی که فضای سربسته بتونه باعث بشه این افراد به طور طولانی مدت توی محیطی که با فرد آلوده هست مجاورت داشته باشن. ولی اینجوری بگم که این یه چیزی نیست که الان واقعا بخواد باعث نگرانی عمومی بشه برای مردم، و خطر عمومیش پایین هست. این خیلی مهمه که مردم الان نباید بخوان وحشت بکنن نسبت به این خبر. ولی راههای طریق دم نیاز داره به زمان طولانی تر، تماس نزدیکتر و از طریق ذرات آلوده میتونه به افراد منتقل بشه، و این به همین دلیل هستش که خیلی شانس انتقال سریع به افراد مثل آنفولانزا یا کووید رو نداره این ویروس.
12: فقط موشا ناقل هستن یا جوندگان دیگه هم نقش دارن در این؟
11: جوندگان وحشی مثل کرونا ویروس ها منبعشون خفاشان، هانتا ویروس ها منبعشون رودنت ها، در واقع همین جوندگان وحشی هستن، و موشای صحرایی که گفتم در آرژانتین از منبع اصلی انتقال این ویروس هستن. یعنی افراد مستقیما بیشترین ریسک رو دارن که از تماس با مدفوع اون جوندگان وحشی بتونن این بیماری رو بگیرن، نه اینکه از طریق افرادی که احیانا آلوده شدن که این مورد خاص کشتی کروز جز به اون هستن.
12: توصیه شما دارین؟
11: به نظر من مهمترین پیام شاید همین باشه که وحشت عمومی نباید باشه نسبت به این موضوع. حالا اخبار بهش یه مقدار بیشتر الان پرداخته، به توجه به سه کشته‌ای که داشته، بیشتر افرادی که توی مراکزی هستن یا جایی هستن که سفری اخیراً داشتن به آمریکای جنوبی یا تو اون کشتی کروز اگه مشخصاً بودن، باید علائمشون رو مانیتور بکنن، و اگر حس میکنن علائمی مشابه همین علائمی که ذکر شد دارن، با مراجعه به کلینیک‌های پزشکی خودشون رو تحت مراقبت قرار بدن.
0: از ماهانه غفاری در بریتانیا میشنیدید. در بریتانیا امروز دیوید اتنبرو، مستندساز سرشناس و فعال محیط زیست بریتانیایی، 100 ساله شده. بیش از 70 سال کار مداوم نام دیوید اتنبرو رو با داستان طبیعت مترادف کرده، و هنوز هم در خط مقدم حفاظت از محیط زیسته. در بریتانیا صدومین تولد دیوید اتنبرو با یک هفته پخش ویژه برنامه‌های بی بی سی جهانی، کنسرت زنده در رویال آلبرت هال، رویدادهایی در موزه ها، پیاده روی در طبیعت و کاشت درخت جشن گرفته میشه. اتنبرو در یک پیام صوتی که توسط بی بی سی منتشر شده گفته: ترجیح میدادم صدومین سالگرد تولدم رو بی سر و صدا جشن بگیرم، اما به نظر میرسه که بسیاری از شما ایده های دیگری داشتید. و اضافه کرده که کاملا از تبریک های تولد از گروه های پیش دبستانی گرفته تا ساکنان خانه های سالمندان و افراد و خانواده های بیشماری در هر سنی شگفت زده شده است. صدومین سالگرد تولد دیوید اتنبرو.
13: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 41 13.
14: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران

0: 20 725 970 30 و info@radiofarda.com که ایمیل ماست. اما در دنیای فناوری 10 سال زمان زیادی است. اونقدر زیاد که میتونه یک اتحاد استراتژیک رو به یک دعوای حقوقی تبدیل بکنه. درباره پرونده حقوقی صحبت میکنیم که فراتر از یک دعوای مالی، نبردی بر سر روح هوش مصنوعی است. شکایت ایلان ماسک از امپراتوری سم آلتمن اوپن ای آی. بشنوید بیشتر در این باره از فرید امین.
1: احتمالاً شما هم درباره پرونده حقوقی ایلان ماسک و سم آلتمن خبرهایی شنیدید. اما قصه از کجا شروع شده؟ همه چیز به دسامبر 2015 باز می‌گردد. در آن زمان ایلان ماسک، سم آلتمن و چند چهره سرشناس دیگر اوپن ای آی را با یک شعار بزرگ تأسیس کردند. هوش مصنوعی نباید در انحصار قدرت‌های بزرگ مثل گوگل بماند. آنها یک نهاد غیر انتفاعی یا نان پروفیت ساختند تا هوش مصنوعی عمومی یا همان AGI را برای منفعت بشریت توسعه دهند. ماسک مدعی است که بیش از 44 میلیون دلار به این ایده تزریق کرده، با این شرط که کدهای شرکت همیشه متن باز بمانند. اما چه شد که همه چیز به هم ریخت؟ در سال 2019 اوپن ای آی تصمیمی دیگر گرفت و یک بازوی سودآور ایجاد کرد تا بتواند هزینه های سرسام‌آور پردازش و استخدام نوابق هوش مصنوعی را تامین کند. همینجا بود که پای غول بزرگ یعنی مایکروسافت به قصه باز شد. مایکروسافت ابتدا با 1 میلیارد دلار شروع کرد به سرمایه گذاری، اما این رقم خیلی زود به 13 میلیارد دلار رسید. معامله از این قرار بود: مایکروسافت عظیم‌ترین زیرساخت پردازش ابری جهان یعنی آزور را به طور اختصاصی در اختیار اوپن ای آی گذاشت تا مدل‌های غول‌آسایی مثل GPT را آموزش دهند. در مقابل مایکروسافت حق انحصاری پیدا کرد تا این تکنولوژی‌ها را در تمام محصولاتش از موتور جستجوی بینگ گرفته تا آفیس و ویندوز ادغام کند. ماسک در شکایت جدید خود که حالا به 150 میلیارد دلار غرامت رسیده، ادعاهای فنی سنگینی را مطرح کرده. او معتقد است مدل GPT-4 که اکنون در قلب محصولات مایکروسافت می‌تپد، دیگر یک هوش مصنوعی معمولی نیست، بلکه به زعم او این مدل به مرز AGI یا هوش مصنوعی در سطح انسان رسیده است. طبق قراردادهای اولیه، اگر اوپن ای آی به AGI دست یابد، حق ندارد آن را به مایکروسافت لایسنس بدهد. ماسک میگوید سم آلتمن با پنهانکاری مرزهای تعریف AGI را جابجا میکند تا سود کلانی را نصیب سرمایه گذاران کند. او این اتفاق را بزرگترین فریب در تاریخ سیلیکون ولی مینامد. اما در سوی دیگر میدان، سم آلتمن و وکلای اوپن ای آی ساکت ننشستند. آنها با انتشار مجموعی از ایمیل های قدیمی ماسک، چهره دیگری از او را به نمایش گذاشتند. طبق این ایمیل ها، ماسک در سال 2018 نه تنها با تجاری شدن شرکت مخالف نبوده، بلکه پیشنهاد داده بود که اوپن ای آی باید تحت کنترل کامل او در بیاید و با تسلا ادغام شود. دفاعی اوپن ای آی ساده است. ماسک ناراحت است چون شرکت رو او کنترل نمی کند و حالا که رقیب خودش یعنی ایکس ای آی عقب مانده، قصد دارد با این پرونده ها سرعت ما رو کم کند. اما ابعاد این پرونده زمانی پیچیده تر شد که میرا مراتی، مدیر سابق فناوری اوپن ای آی، سکوتش را شکست. او در اظهاراتی تکان دهنده مدعی شده که سم آلتمن فضای داخلی شرکت را با فریب و ایجاد تفرقه مدیریت میکرد. مراتی میگوید آلتمن با دستکاری اطلاعات نه تنها اعتماد را میان مدیران از بین برده، بلکه هشدارها درباره ایمنی هوش مصنوعی را به حاشیه رانده تا قطار تجاری سازی شرکت متوقف نشود. این شهادت ها حالا سلاح برنده است در دست ایلان ماسک تا ثابت کند اوپن ای آی تحت رهبری آلتمن از مسیر اصلیش منحرف شده. حالا این پرونده زیر دست قاضی ایوان گونزالس راجرز است. قاضی که ترسی ندارد ماسک را در میانه حرفایش متوقف کند و به او یادآور شود که شهرتش در دادگاه هیچ برتری قانونی به او نمی‌دهد. چالش اصلی حقوقی اینجاست: آیا تعهدات اخلاقی در ایمیل‌ها و بیانیه‌های اولیه قدرت اجرایی یک قرارداد رسمی را دارند؟ و مهمتر این که چه کسی صلاحیت دارد تشخیص دهد که آیا یک نرم افزار به هوش انسانی رسیده است یا نه؟ و یا شما هم مثل من منتظر نتیجه این دادگاه هستید؟ باید منتظر بمانیم.
0: این هم

0: از وعده های فرید امین برای انتظار درباره نتیجه دادگاه این دعوا بین ایلان ماسک و امپراتوری سم آلتمن اوپن ای آی که از او شنیدید، دعوایی بر سر روح هوش مصنوعی. ساعت در ایران 12 ظهر است. سپاسگزارم که همچنان همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید در ظهر روز جمعه 18 اردیبهشت ماه. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. مروری دوباره داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده و نیروهای ایرانی کاملا نابود شدند. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده به سمت ناوشکن‌های آمریکا رهگیری و منهدم شدند و شماری از قایق‌های تندرو ایران نیز غرق شدند. و همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای از آن استفاده خواهد کرد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر پس از شکست‌های سنگین این حزب در انتخابات محلی مسئولیت نتایج را پذیرفت و گفت حزبش باید به پیام رای دهندگان فکر کند و پاسخ دهد. با این همه تاکید کرد استعفا نخواهد داد. حزب کارگر در مناطقی از شمال و مرکز انگلستان از جمله برخی پایگاه‌های سنتی خود کرسی‌های زیادی را از دست داده و حزب راستگرای رفرم یوکی به رهبری نایجل فاراج بیش از 300 کرسی شوراهای محلی را به دست آورده است. استارمر با اشاره به مشکلات اقتصادی و نارضایتی عمومی گفت رای دهندگان هنوز تغییرات وعده شده را در زندگی خود احساس نمی کنند. در حالی که برخی نمایندگان حزب کارگر خواستار افزایش فشار بر استارمر شدند، متحدان او تاکید کردند که اکنون زمان بحث درباره تغییر رهبری حزب نیست. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار سبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القای ترس در جامعه استفاده می‌کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کنند. بهای نفت روز جمعه پس از سرگیری درگیری میان ایران و آمریکا حدود 1% افزایش یافت. رخدادی که امیدها به تثبیت آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز را کاهش داد. نفت برنت به حدود 104 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز نزدیک به 1% رشد کرد. بازار نفت پیشتر در پی گزارش‌های درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافقی موقت 3 روز کاهش قیمت را تجربه کرده بود. با این حال تحلیلگران می‌گویند چشم‌انداز ارزی جهانی انرژی همچنان شکننده پرتنش باقی مانده است. شرکت میتسول لاینز یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی ژاپن اعلام کرد 3 کشتی این شرکت که در ماه آوریل از تنگه هرمز عبور کرده و از خلیج فارس خارج شدند هیچ گونه عوارض یا هزینه عبور به ایران پرداخت نکردند. سخنگوی این شرکت به رویترز گفت توکیو همچنان بر اصل آزادی کشتیرانی بر اساس قوانین بین‌المللی تاکید دارد و قصد ندارد در آینده نیز چنین هزینه‌هایی را بپردازد. تهران در چارچوب پیشنهادهای خود برای پایان جنگ با آمریکا و اسرائیل دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را مطرح کرده است. مقام‌های بهداشتی در چندین کشور جهان تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس هانتا را پس از شیوع این ویروس در کشتی تفریحی ام وی هوندیوس آغاز کردند. تاکنون مرگ 3 نفر شامل 1 زوج هلندی و 1 شهروند آلمانی تایید شده و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده 5 مورد ابتلا و 3 مورد مشکوک شناسایی شده است. آژانس امنیت سلامت بریتانیا نیز اعلام کرد ابتلای 2 شهروند بریتانیایی به هانتا ویروس تایید شده و 1 مورد مشکوک دیگر نیز تحت بررسی است. این کشتی ماه گذشته در جزیره سنت هلنا توقف کرده بود و مسافران آن از دست کم 12 کشور بودند. مقام‌های بهداشتی آمریکا، کانادا، سوئیس، سنگاپور و چند کشور اروپایی نیز در حال ردیابی و پایش افرادی هستند که با بیماران تماس داشتند. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده خطر برای عموم مردم همچنان پایین است. و سه زن استرالیایی که پس از سالها حضور در اردوگاه رج در شمال شرقی سوریه به کشورشان بازگشتند، روز جمعه با اتهام‌های مرتبط با تروریسم و بردهداری در دادگاه‌های استرالیا روبرو شدند و درخواست آزادی با قرار بسیقه آنها رد شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد. یادآوری میکنم که امروز 70 روز از آغاز جنگ در ایران و همچنین قطع دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت جهانی میگذره. اگر میخواید نظرتون رو درباره این قطع دسترسی و تأثیر اون بر زندگی خودتون و خانوادتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید با ما در تماس باشید. از جمله شماره پیامگیر ما هست 20420221122112 و شماره شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. میتونید به ما بگید که درباره چرایی این قطع اینترنت چه فکر میکنید و چه تأثیری بر زندگی شما و اطرافیانتون داشته.
2: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 12:06 است و سپاسگزارم از شمایی که همچنان شنونده این پوشش ویژه خبری هستید. تا حدود یک ساعت دیگه همراه شما خواهیم بود، با هم نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها. در همین ابتدای راه سری بزنیم به آنچه که در خلیج فارس گذشت در 24 ساعت اخیر و صحبت‌های شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. تازه ترین‌ها در این باره را از جمشید زند بشنوید.
3: پس از یک ماه آتش بس شکننده بین آمریکا، اسرائیل و ایران، شامگاه پنجشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز شاهد درگیری نظامی نیروهای آمریکایی و ایرانی در دریا و خشکی بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که نیروهای آمریکایی حملات تحریک نشده ایران را رهگیری کرده و همزمان با عبور ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه هرمز به این اقدام ایران واکنش نشان دادند. به گفته سنتکام، نیروهای ایرانی با چندین موشک، پهپاد و قایق کوچک اقدام به شلیک به ناوشکن‌های یو اس اس تراکستون، یو اس اس میسون و یو اس اس رافائل کردند، اما هیچ یک از این حملات آسیبی به تجهیزات و نیروهای آمریکایی وارد نکرد. رسانه‌های ایران هم ویدیوهایی از پرتاب موشک به سوی ناوشکن‌های آمریکایی منتشر کردند. سنتکام تایید کرده که در واکنش به حملات ایران، تأسیسات نظامی از جمله محل پرتاب موشک و پهپاد و مراکز فرماندهی و کنترل را در خاک ایران هدف قرار داده است. رسانه‌های ایران و ساکنان محلی هم شامگاه پنجشنبه هدف قرار گرفتن مناطقی در قشم، سواحل بندر خمیر و سیریک را تایید کردند. دونالد ترامپ هم با تایید این درگیری چند ساعته این واقعه را سر به سر گذاشتن توصیف کرده و گفته است ایرانی ها تلاش کردند ولی نیروهای آمریکایی آنها را نابود کردند. وی در این حال تأکید کرده که آتش بس همچنان ادامه دارد. همزمان با این تحولات، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ادعا کرده که ارتش آمریکا یک نفتکش ایران را که در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به این تنگه را هدف قرار داد. به گفته او، مناطق غیر نظامی در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم هم با همکاری کشورهای منطقه هدف حمله هوایی قرار گرفتند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله به شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را اقدام متقابل ایران توصیف کرده است. سنتکام هم تایید کرده که مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار هدف قرار گرفته است. همزمان با این تحولات روز جمعه امارات متحده عربی اعلام کرد هدف حملات جدید ایران قرار گرفته و پدافند دفاع هوایی آن کشور موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. ایران هنوز حملات روز جمعه به امارات متحده عربی را تایید نکرده است. در عرصه سیاسی دونالد ترامپ روز پنجشنبه خطاب به خبرنگاران گفت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود ولی آنها باید بفهمند که اگر توافق به دست نیاید متحمل ضربات شدیدتری خواهند شد. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They want to sign it a lot more than I do. آقای ترامپ تأکید کرد که ایرانی‌ها بیشتر از آمریکا خواهان رسیدن به توافق هستند. تهران هنوز پاسخ خود به شرایط آمریکا جهت رسیدن به توافق را به پاکستان که میانجی مذاکرات بین دو کشور است ارسال نکرده، ولی مقامات ارشد پاکستان نسبت به رسیدن به توافق و برگزاری دور دوم مذاکرات در اسلام آباد اظهار خوشبینی کرده‌اند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروس سوشال هم از گفتگوی تلفنیش با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا خبر داده و گفته است ما درباره موضوعات بسیاری گفتگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد هستیم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته رئیس جمهور آمریکا ما توافق داریم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را بکشد.
0: از جمشید زند میشنیدید نام کشور امارات در خبرهایی که تقریبا به صورت شبانه حالا داره منتشر میشه از منطقه خلیج فارس شنیده میشه و در کنار اون نقشی که عربستان سعودی در مسیر دیپلماسی ایفا میکنه. نشریه اکونومیست در این زمینه نوشته سعودی ها زمانی مشتاق بودند که ترامپ جنگ رو ادامه بده، اما از زمان آتش‌بس روی کردی صلح‌آمیز در پیش گرفتند. ایران با مرکز حملات خود بر امارات بین تمایل اماراتی ها به تلافی و تمایل سعودی ها به آرامش تنش ایجاد می کند. این بخشی از نوشته است در نشریه اکونومیست که تیتر اون هست علارغم صحبت هایی که دونالد ترامپ می کنه دستیابی به یک صلح پایدار همچنان بسیار دور است. اما نقش عربستان سعودی در دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم برای پایان جنگ چیست و این کشور چه اهرم‌هایی رو برای استفاده در این عرصه داره؟ این پرسش‌ها رو با مسعود الفک تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض در میان گذاشتم.
4: در شرایط کنونی با توجه به اینکه سرنوشت این جنگ و این بحران هنوز نامشخصه و معلوم نیست که کار به کجا میکشه، پادشاهی سعودی بر این باور هست که طور که میشه از رسانه ها و از مواضع این کشور برداشت کرد اینه که اگر این جنگ سرنوشتش مشخص نشه و این بحران وارد کانال نه جنگ نه توافق نه صلح بشه، منطقه هیچگاه روی آرامش نخواهد دید. باید وضعیت مشخص بشه کار به کجا میره. اگر جمهوری اسلامی بار دیگه بخواد مناطق غیر نظامی کشورهای شورای همکاری رو هدف قرار بده و نمونه از اون رو هم در حمله به تأسیسات امارات عربی متحده به ویژه تأسیسات نفتی فجیره نشون داد، این نشانه یک بحرانی خواهد بود که میتونه منطقه رو وارد یک درگیری جدید اما با سرنوشت نامشخص بکنه. به همین دلیل پادشاهی سعودی در تماسی که گرفته بر اساس اخبار منتشر شده با ایالات متحده و همچنین پاکستان خواستار توقف طرح آزادی شدند، چون طرح آزادی منجر به حمله به امارات شده و بعد از اون معلوم نیست که این طرح اگر موفق نباشه کشور بعدی کدوم کشور خواهد بود.
0: آقای الفک، نگرانی های عربستان چیست؟ چون مثلا صحبت هایی هست درباره اینکه نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان یا حتی امارات درباره این هست که اون قراردادها یا توافقها و همکاری های استراتژیکی که با آمریکا در پیش داشتند جوابگوی تامین امنیتشون نبوده که به اینجا رسیده. آیا این وضعیت یا نگرانی عربستان مشخصا در این زمینه چیست؟
4: دقیقا مسئله امنیت و ثبات در منطقه نگرانی اصلی این کشور هاست. خب میدونید این کشورها طرح‌های بلند پروازانه سرمایه گذاری، طرح‌های بلند پروازانه توسعه، همه این طرح‌ها در نتیجه این جنگ بسیارش تقریبا یا کند شده یا متوقف شده. در نتیجه وارد یک کانال نامعلوم و نامشخص شدن نگران کننده است. سرمایه تا ترسوه، نمیتونه منتظر یک سرنوشت نامشخص و نامعلوم باشه. و این کشورها در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای کردن و همچنین فرار سرمایه‌ها از منطقه یک نگرانی دیگه هست. در نتیجه فکر می‌کنم به جای اینکه از یک جنگی با یک سرنوشت نامعلوم حمایت بکنن، تلاششون در این هست که حداقل به یک توافقی برسن که بتونه تضمین کننده امنیت منطقه هم باشه. به همین دلیل فکر می‌کنم که تلاش این کشورها، هرچند که حضوری در گفتگوهای اسلام آباد ندارن، اما تلاششون برای اینکه پرونده امنیت منطقه و به ویژه تنگه هرمز در این گفتگوها مطرح بشه و یک ضمانت دراز مدت برای کشتیرانی در این تنگه ایجاد بشه.
0: آقای الفکی، مشخصا مثلا عربستان چه اهرمی داره برای استفاده در این زمینه؟ چگونه میتونه هر دو طرف رو، نه فقط ایالات متحده آمریکا که حالا در مورد این عملیات موسوم به پروژه آزادی دربارش صحبت کردیم، تهران رو هم همینطور، چه اهرمهایی داره که بتونه از اونها استفاده کنه برای متقاعد کردن طرفین به دستیابی به یک تفاهم و بعد هم توافق؟
4: روابط در حال گسترش جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی سعودی از یک سوی و از سوی دیگه رابطه استراتژیک ریاض و واشنگتن، اینها اهرم‌های ریاض هستند. مرتب در طول این مدت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حال تماس با همتای سعودی خودش بوده. نظر به نقشی که میتونه این کشور در منطقه ایفا بکنه و نیز نظر به رابطه‌ای که با ایالات متحده، پاکستان و حتی چین داره. فکر میکنم تأثیر پادشاهی سعودی از لحاظ قطب مهم انرژی در جهان تأثیر بسیار مهمی هست و تهران هم به این مسئله واقف هست. روی تأثیر این کشور بر کشورهای دیگه حساب باز کرده. در نتیجه فکر میکنم که ریاض هم سعی میکنه از این رابطه‌ای که با کشورهای مختلف و پایتخت‌های مختلف داره بتونه به نفع برقراری ثبات و امنیت در منطقه استفاده بکنه. ثبات و امنیتی که ضامن منافع خود پادشاهی سعودی، کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین تضمین کننده کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی اطراف کشورهای دوستش باشه.
0: آقای الفک، از روابط روبه گسترش تهران و ریاض صحبت کردید. ما در یک مقطعی که به خاورمیانه نگاه بکنیم، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، دکترین او در قبال خاورمیانه این بود که ایران و عربستان هستند که باید در منطقه خاورمیانه این مسائل رو با همدیگر حل بکنند و به یک نوع توازن قوا در خاورمیانه برسند میان یکدیگر. آیا ما داریم نزدیک به یک همچین تصویری میشیم؟ یعنی بعد از این جنگ، در صورت پایان جنگ و برقراری یک صلح در منطقه، میتونیم تصور بکنیم که تهران و ریاض هستند که این روند توازن قوا و برقراریش رو در خاورمیانه ادامه بدن با هم؟
4: من فکر میکنم این روند متوقف شده، اما به معنای این نیست که آغاز نخواهد شد. به دلیل از بین رفتن اعتماد به تهران در پی حملاتی که به پادشاهی سعودی صورت گرفت و همچنین در پی حملاتی که به دیگر کشورهای شورای همکاری صورت گرفت، عامل اعتماد اگر نگیم از بین رفته، به شدت ضعیف شده. در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران الان نیازمند دست زدن به اقداماتی برای بازسازی و یا بازیابی این اعتماد داره. اگر بتونه جمهوری اسلامی این اعتماد رو برقرار بکنه، فکر کنم که طرفهای دیگر هم آمادگی شرکت در چنین نقشی رو خواهند داشت و خصوصا پادشاهی سعودی، نقشی که بتونه خاورمیانه رو از جنگ، درگیری و بحران دور بکنه، منطقه‌ای برای سرمایه گذاری و توسعه باشه. سرمایه گذاری و توسعه، همطور که قبلا گفتم، هدف اصلی این کشور هاست. این کشور ها به این بعد بیش از هر بعد دیگه‌ای نگاه میکنن.
0: از مسعود عرفک میشنیدید. در ریاض در ساعت‌های اخیر بعد از کمی تنش در خلیج فارس و تبادل آتش که البته آقای ترامپ همچنان تاکید میکنه که آتش بس با ایران همچنان برقرار هست، بازار جهانی نفت هم به اون واکنش نشون داده و مثل روزهای اخیر با افزایش و کاهش تنش قیمت نفت خام برنت در بازار جهانی هم در نوسان هست. در طول ساعت‌های گذشته قیمت به بالای 101 دلار هم رسید و همکنون قیمت حدود 100 دلار متوقف شده. همچنان شنوندگی پوشش ویژه رادیو فردا هستید.
5: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: ساعت در ایران 12:21 است. اما اگر سری به صفحه اینستاگرام رادیو فردا بزنید، همکارانم آلبومی رو در اونجا منتشر کردند با این تیتر: از دل سوگ و خشونت، روایت دو انسان که به جای انتقام صلح رو انتخاب کردند. درباره این موضوع که مربوط هست به دو شهروند اسرائیلی و فلسطینی، فریبا نوشته این نمونه والای انسانیت و اگر این عزیزان حکومت رو در دست بگیرند دیگر جنگی رخ نخواهد داد. درباره این موضوع و دو روایت انسانی در اسرائیل و فلسطین از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
6: 2.5 سال پیش که گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله کرد و جنگی در غزه را رقم زد که در ادامه به جنگ در لبنان و دو جنگ در ایران نیز کشیده شد، از یک سو حملات ارتش اسرائیل به غزه تقریبا تمامی 2 میلیون و اندی جمعیت این باریکه را در این نواره محصور آواره کرد و ویرانی گسترده بر جای نهاد، و از سوی دیگر جامعه اسرائیل که تا پیش از آن چنین حمله برنامه ریزی شده از سوی یک گروه شبه نظامی فلسطینی به مردم خود را تجربه نکرده بود، از مسیر صلح‌خواهی دورتر شد و راستگرایی هواخواهان بیشتری یافت و حتی به دامان راست افراطی غلطید. کمتر کسی تصور می‌کرد که در چنین فضای پرخشم و انتقام جویی بتوان دوباره شاهد نشستایی از سوی اقلیتی هرچند محدود از هر دو جامعه اسرائیلی فلسطینی با ندای صلح خواهی بود، به ویژه آنکه شمار زیادی از اسرائیلی‌های کشته شده به دست عوامل حماس در حمله 7 اکتبر ساکنین کیبوتس‌ها، مزارع اشتراکی صلح طلب مانند روزنامه‌نگار برجسته چپگرا اودت لیفشیتس بودند، کسی که خود و همسرش دهه‌ها برای تقویت صلح با همسایگان فلسطینی غزه تلاش کرده و زخم زبان‌های اکثریت جامعه اسرائیل را به جان خریده بودند. همچنین ده‌ها تن از اسرائیلی‌هایی که به گروگان حماس درآمدند و مدت‌های طولانی در تونل‌های غزه بودند تا پیش از آن که با کوشش رئیس جمهوری آمریکا آزادی خود را بازیابند، و شمار دیگری از گروگان‌هایی که در تونل‌ها کشته شدند، همگی در اردوگاه کوچک صلح‌خواهی با فلسطینیان بودند. حال با گذشت 5 ماه از آتش‌بس در جنگ پرتلفات غزه که عواقب آن دامن فلسطینیان ساکن کرانه باختری را نیز گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطینی را ضعیف‌تر از هر هنگام دیگر کرد، این روزها یک نشست مشترک از سرخواهان اسرائیلی فلسطینی در تل‌آویو برگزار شد که بدانند میتوان امیدی به بار نشستن دوباره شکوفه های درخت خشک شده صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بود یا نه. پنجشنبه گذشته 10 اردیبهشت در سایه آتش‌بس در جنگ غزه و جنگ لبنان و جنگ با ایران، تل‌آویو شاهد گرد هم آمدن هزاران نفر از این باورمندان بود تا به تقویت نقاط مشترک بپردازند. اکثر حاضران اسرائیلی جوانانی بودند که یا به تازگی از ارتش و جنگ‌های غزه بیرون آمده یا جوانانی که منتظر رفتن به ارتشند. طرف فلسطینی کم شمارتر بود. زنان جوان محجب در بین آنها برجسته تر که با انگلیسی روان با اسرائیلی ها ارتباط برقرار می کردن. مشارکت فلسطینیان به دلیل مقررات اسرائیل که مانع از آمدنشان از کرانه باختری می شود محدود بود. با این حال فلسطینیانی از شرق اورشلیم که اجازه تردد در اسرائیل را دارند در بین حاضران دیده می شدن. آنان فلسطینیانی هستند که زبان عبری را به دلیل کار و زندگی و تحصیل در اسرائیل به خوبی و روانی تکلم می کنند. شمار معدودی از سیاستمداران اسرائیلی که هنوز با اردوگاه صلح ارتباط دارند، مانند فعالان حزب چپ دموکرات‌ها در بین حاضران. دانا اینترنشنال، خواننده اسرائیلی که حامی صلح است، برنامه را با سرود آشنای صلح آغاز کرد. حاضران دست به هم دادند و با او خواندند. آغازی امیدوار کننده. در ادامه اما موضوعهای سخت مطرح بود. شیرا بن ساسون، یکی از دست‌اندرکاران این اجلاس، در مورد سرخوردگی فزاینده صلح‌خواهان از تغییرات واقعی گفت این افراد به عنوان اعضای یک جامعه مدنی هوادار دموکراسی شریک امید و مصمم به تلاشند. او معتقد است که یهودیان آمریکا و آمریکایی‌های غیر یهودی باید با این صلح‌خواهان اسرائیلی بیشتر در ارتباط باشند و اسرائیل را تنها در دولت آن خلاصه نبینند. یکی از رویدادهای این اجلاس گفتگویی بود که میان دو اسرائیلی و فلسطینی انجام شد، دوستانی که هر یک عزیزان خود را در این دشمنی دیرینه از دست دادند، اما تصمیم گرفتند به جای انتقام جویی کوشش برای صلح را برگزینند. افرادی با پیام نادر در جوامع خود. عزیز ابو ساره 9 ساله بود که تیسر برادر 18 سالش در محله‌ای در شرق اورشلیم بیت المقدس به اتهام سنگ‌پرانی به سوی اسرائیلی‌ها بازداشت شد. تیسر 1 سال در بازداشت بود و وقتی آزاد شد عمرش طول نکشید. خانواده ابو ساره هنوز می‌گویند پسرشان در 19 سالگی بر اثر عواقب ناشی از شکنجه و آزار در بازداشتگاه اسرائیل جان داد. عزیز روز مرگ برادر را به یاد دارد. آن زمان تنها 10 سال داشت. خانوادهش در نگاه فلسطینیان شده بود خانواده شهید، افتخاری برای فلسطینیان از باور خود. میگوید خیلی ها انتظار داشتند وقتی برادرت به خاطر عمل دشمن جان داده تو هم در صدد انتقام برایی. من هم 8 سال در سودای انتقام بودم تا کسانی را که باعث مرگ برادر شدند به سزای عملشان برسانم. اما وقتی 18 ساله شدم برای یادگیری زبان عبری به یک آموزشگاه زبان اسرائیلی رفتم. برای نخستین بار اسرائیلی هایی را دیدم که با من مانند یک انسان برابر رفتار کردند. معاذی نان، روز حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل، یکی از نخستین کسانی بود که خبردار شد پدر و مادرش که در فاصله چند صد متری از غزه زندگی می کردند به دست نیروهای حماس کشته شدند. والدینش هواخواه صلح با فلسطینیان بودند و فرزندان خود را نیز در چنین فضایی بزرگ کرده بودند. معاذ آن روز غیر از والدین 10 تن دیگر از دوستان کودکی خود را که در کیبوتس‌ها توسط حماس کشته شدند از دست داده بود. میگوید 3 ساعت از آگاهیش از قتل والدین نگذشته بود که فردی به او تلفن زد و گفت نام من عزیز ابو ساره است، میخواهم به تو تسلیت بگویم. معاذ افسود میتوانم روزی چند بار بگویم که بله، من پدر و مادر و خیلی دیگر از عزیزانم را 7 اکتبر از دست دادم، اما عزیز را به عنوان دوست و برادر به دست آوردم. معاذ میگوید بعد از آن فاجعه من و 4 خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم به سوی انتقام جویی نرویم. به این درک مشترک رسیدیم که انتقام مرگ آنها تنها چرخه کشتار و خونریزی متقابل اسرائیلی ها و فلسطینی ها را که 1 قرن است در این چنبر گرفتارند تشدید خواهد کرد. ما بودن در جبهه انسانیت، کرامت و عدالت را انتخاب کردیم. عزیز ابو ساره میگوید او و معاذ میان افرادی هستند که به برابری و صلح اعتقاد دارند و جنگ اسرائیلی فلسطینی را متعلق به کسانی میدانند که هنوز به این باور نرسیدند. تاکید دارد اگر چشماندازی از مسیر رو به جلو برای بهبود اوضاع و کاهش دشمنی نباشد، طرفین هرگز از این جهنم عداوت بیرون نخواهند رفت. عزیز ابو ساره و معاذ اینون نویسندگان کتابی هستند به نام آینده صلح است، سفری مشترک در سرزمین مقدس. کتابی که حاصل گذری است در کنار هم به اورشلیم، جافا، ناصره، گلیل یا جلیله و کرانه باختری و همچنین به کیبوتس‌های جنوب اسرائیل. کتابی مملو از طرح پرسش‌های سخت، اما در کنار آن سخن و امید به آینده. گفتگوی دو نویسنده با 1 شعر که عزیز ابو ساره خواند پایان یافت. شعری از سمیح قاسم، شاعر دروزی فلسطینی، که گفته بود روزی که کشته شوم قاتل من جیب هایم را بگردد و بلیت سفر را بیابد. سفر صلح، سفری برای مزارع و باران، سفری برای وجدان بشریت. عزیزی که مرا خواهی کشت، به تو التماس میکنم چنین فرصتی را از دست نده. از بلیت ها استفاده کن، به این سفر برو. در این بخش از جهان فاصله آرمان و واقعیت تنها در برهه‌های گذرا از زمان کوتاه بوده. آیا چنین جنبش مدنی در شرایط کنونی توان تبدیل امید و خوشبینی به تغییر سیاسی ملموس را دارد؟
0: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل اویو، می شنیدید داستان این دو انسان رو، یکی فلسطینی و دیگری اسرائیلی. ساعت در ایران 12:32 است. یادآوری می کنم که امروز 70 روز از قطع دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت جهانی میگذره. قطع اینترنت در حالی است که به نوشته نت بلاکس دسترسی دیجیتال در زمان بحران حیاتی است و محدود کردن خدمات پیش از همه به کسانی آسیب میزنه که بیشترین نیاز رو دارند: افراد دارای معلولیت، دانشجویان، کسب و کارهای کوچک و عموم مردم. پویش عزیزدین از گروه فیلتربان در تازه ترین قسمت از پادکست لایه 7 از اینترنت پرو میگه. پروژه‌ای که دسترسی آزاد به اینترنت رو از یک حق بدیهی و عمومی به یک امتیاز طبقاتی تقلیل میده.
7: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 51 از پادکست لایه 7. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیر انتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت می‌کنیم.
8: این توضیح رو هم بدم که اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حفظ ارتباط کسب و کارها در شرایط بحران مصوب شد.
7: هفته آخر فروردین در گیرودار تمدید آتش‌بس بین ایران و ایالات متحده آمریکا بودیم که کاربران اینترنت در ایران رفته رفته امیدوار می‌شدند که علی‌رغم مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی دست کم این اینترنت به وضع عادی برگرده. البته عادی داخل گیومه دیگه، چون قبلش هم که همچین عادی نبود. خلاصه انگار که همه این دلشکستگی‌ها و تردیدها و ترس‌ها و مشکلاتی که بر اثر اتفاقهای این چند ماه گذشته سر مردم اومده کافی نباشه، کلن ماجرا برعکس شد و خبر ارائه اینترنت پرو بیرون اومد که دسترسی گزینشی به اینترنت بین‌المللی برای برخی گروه‌های اجتماعی. و البته معنی دیگه این تر این بود که عموم مردم همچنان فقط به اینترنت ملی دسترسی خواهند داشت و امیدی به پایان این وضع اسفناک ارتباطی برای عموم مردم وجود ندارد. پدیده اینترنت پرو فراتر از یک تغییر زیرساختی صرفه. اینترنت پرو در واقع رسمی سازی یک نظام تبعیض آمیز در دسترسی به اینترنت. در واقع حکومت تو ایران به میانجی‌تر اومده دسترسی به دنیای آزاد اطلاعات رو از یک حق عمومی و یک حق بنیادی به یک امتیاز طبقاتی برای یک اقلیت خاص تبدیل کرد. تو این اپیزود به جزئیات این طرح نگاهی میندازیم، عواقب احتمالی اون رو میسنجیم و بررسی میکنیم کسانی که خودخواسته وارد این قفس شیشه‌ای میشن و از این امتیاز بهره میبرن با چه مخاطرات امنیتی احتمالی مواجه میشن و نهایتاً آیا راهی برای مقابله با این وضعیت وجود داره یا نه. بریم برای شنیدن این اپیزود، اینترنت پرو، شروع پایان اینترنت در ایران.

0: کنشگران مدنی و به خصوص فعالین حقوق دیجیتال سال هاست که در مورد اجرای طرح اینترنت طبقاتی در ایران هشدار میدن. بالاخره حکومت هم اومد تمام مدل‌های قدیمی‌تر مثل اینترنت فناورانه، اینترنت دانشگاهیان، اینترنت گردشگری، همین اخیراً اینترنت پایدار و نمونه‌های بیشمار دیگر رو یکاسه کرد و در قالب طرح اینترنت پرو به این تبعیض آشکار و شکاف عمیق دیجیتال رسمیت بخشید. این طرح عواقب عمیقی داره. از منظر اقتصادی برای نابودی کسب و کارهای بیشمار کوچک با رانت دسترسی مواجهیم. از نظر امنیت و حقوق دیجیتال این یعنی تبدیل شدن رسمی اینترنت به یک سلاح نظارتی در دست حکومت و از بعد اجتماعی هم که انواع اقسام شکاف‌ها رو رقم خواهد زد. برای بررسی جزئیات این طرح با سلماز ایکتر، روزنامه‌نگار از بارسلون اسپانیا گفتگو کردم. سلماز جان سلام و خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم به تو و شنوندگان این اپیزود از پادکست.
0: سلماز، ما میدونیم که شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد بالادستی معمار اصلی این استراتژی اینترنت در وضعیت اضطراری اینجور که خودشون میگن و خب اینترنت پرو یکی از خروجی های این استراتژی. خب این شورا همونطور که از اسم و وظایفش برمیاد طبیعیه دیگه، نگاه کاملا امنیتی داره، اما اینکه چرا اینترنت در حیطه وظایف این شورا قرار گرفته محل سوال. از مصوبات و نگرش اعضای این شورا و صاحبه هایی که این چند وقت کردن اینجور برمیاد که اینترنت رو نه یه ابزار توسعه که یک تهدید بالقوه برای ثبات میبینن و فکر میکنن که در بزنگاه های سیاسی باید این اینترنت که خودشون تو خونه شبکه صداش میکنن باید مجهز باشه به این قابلیت که سریع بتونن قطعش بکنن یا محدودش بکنن. در واقع به نظر میرسه جریان اینترنت پرو تعیین مرزهای دسترسی امن که به عهده این نهاد یعنی شوام یا شورای عالی امنیت ملی گذاشته شد. حالا اگر اینجوری صورت بندی کنیم، مدام اینا بیان میکنن که چه گروهایی به چه دلایلی و به چه نحوی باید به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشه. مثلا میگن کسب و کارا به این دلیل باید دسترسی، یا مثلا معلم چیز استادای دانشگاه فلان، ولی ابدا راجع به این که چرا بقیه از این حق محرومن صحبتی نمیشه. تو به من بگو که چطوره که کار اینترنت افتاده دست شوام، شورای عالی امنیت ملی، و این مرزبندی ها که اساساً کی باید دسترسی داشته باشه کی نباید داشته باشه چطوری تعیین میشه، کی خودیه و کی نخودیه در جریان اینترنت پرو؟
1: راجع به اینکه کدوم بخش از شورای عالی امنیت ملی و مشخصا دبیرخانه این شورا با نقش آفرینی یا بهتره بگم تاثیرگذاری بیشتر فردی به نام آرام که دانش آموخته دانشگاه شریف هم بوده توی معماری این نوع نگاه حاکمیت به اینترنت که باید کنترل بشه، باید نظارت پذیر باشه و باید کاملا تفکیک شده باشه اون اینترنتی که بهش میگن اینترنت ملی از اون اینترنت واقعی که بهش میگن اینترنت بین الملل، انگار که تمام اسباب و لوازمش طی دو جنگی که سال گذشته باهاش مواجه بودیم و البته اعتراضات دیما فراهم شد که قاطعانه این طرح رو به بهانه جنگ و شرایط امنیتی ناشی از جنگ اجرا بکنن. همچون که تو گفتی یه تفکیکی میکنن در مورد گروه های مختلفی که دسترسی باید داشته باشن به اینترنت بین الملل، اما میبینیم که به مرور از آغاز اجرای این طرح تا حالا، منظورم اینترنت پروه، تقریبا بخش قابل توجهی از تمامی اون گروه هایی که منم مثل تو بگم که توی گیومه گروه هایی که میشه به نحوی اینها رو دستبندی کرد دارن اینترنت بهشون تعلق میگیره. یعنی با اساتید دانشگاه ها و دانشجوها شروع شد، بعد خب کسب و کارها اضافه شد، بعد آزادکاران اضافه شدن، پرستارها، پزشکها، مهندسین، وکلا و همینجور. خب میدونیم روزنامه نگاران و دفاتر رسانه ها که از پیش هم دسترسی پایدارتری بازم توی گیومه به اینترنت داشتن. یعنی ببین منظورم دقیق تر بگم، هر گروهی از جامعه رو که میتونم دستبندی کنم و یک لیبل بزنن سطح خاصی از دسترسی به اینترنت رو بهشون میدن. اینجاست که این شایبه برای ما بهتر بگم محکم میشه که مسئله برخلاف اون چیزی که ادعا میشه امنیت نیست، مسئله نظارته. تا وقتی که میتونن یک کاربر رو در یک گروهی دستبندیش کنن و مبتنی بر اون گروهی که بهش تعلق داره، اون طبقه‌ای که بهش تعلق داره، سطح ویژه‌ای از دسترسی رو براش تعریف بکنن، این دسترسی با نظارت رو بهش میدن. مشکل الان اینجاست که یک بخشی از کاربران که متاسفانه به دلیل شرایط ویژه قطعی اینترنت، عدم دسترسی به آمار، ما نمیتونیم قطعا بگیم میشن چند درصد از کاربران، چون توی هیچ کدوم از این گروه ها قرار نمیگیرن یا حاضر نیستن این نظارت رو بپذیرن، از دسترسی به اینترنت محروم هستن.
0: تو میگی که مسئله اصلی اینجا احراز هویت برای نظارت، که بعد پیامد اون نظارت کنترل، پیش بینی و چه.
1: دقیقاً. ببین ما پیش از اینم بارها مصوبات نهادهای بیشمار، نهاد گوناگونی که توی این حوزه میتونن اعمال قدرت بکنن رو داشتیم، در مورد اینکه چطور کاربران رو مجبور بکنن به اینکه هویتشون آشکار. حتی شاهد این هستیم که اون کسانی که به عنوان آزاد کار ازشون نام برده میشه باید برن و توی نصر هویتشون رو ثبت بکنن، بگن که قرار از اینترنت چه استفاده‌ای بکنن و حتی تعهد بدن که این اینترنت با سطحی از دسترسی این سطح از دسترسی اینترنت بین‌الملل که قرار بهشون تعلق بگیره قرار نیست که در اختیار فرد دیگری باشد و بپذیرند که فعالیت‌هاشون مانیتور میشه. ما پیشتر هم شاهدش بودیم که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم توی قطعی دیماه که اتاق بازرگانی این امکان رو فراهم کرد که صاحبان کسب و کارهای، البته در اشل اتاق بازرگانی منظورم با گردش مالی بزرگ، کسب و کارهای بزرگتره که نیازمند داشتن اینترنت، دسترسی به اینترنت بین الملل هستن، باید میرفتن در محل انجمن، حالا یا محل‌های تعیین شده، و با حضور فرد ناظر مثلا ایمیلشون رو چک میکردن یا واتساپشون رو چک میکردن. بنابراین الان من میتونم با اطمینان بیشتری بگم فقط مسئله اینه که نظارت بکنن اگر دسترسی داری قراره از این امکان چطور استفاده کنی.
0: بنابراین این مسئله که الان به خاطر امنیت ملی و چه و اینا هم که اینا همش
1: اگر مسئله نقض امنیت ملی در صورت بست شدن اینترنت بین الملل بود، چرا داره این امکان به قیمت 4-5 برابر شرایط عادی در اختیار یه گروهی از کاربران قرار میگیره؟ چی جوری اطمینان حاصل میشه که هیچ کدوم از اینا امنیت رو نقض نمی کنن؟ و آیا ناقض امنیت واقعا نیازمند این دسترسی به اینترنت بین الملل به این روش؟ حتما از روش‌های دیگه، روش‌های امن‌تر و پایدارتری استفاده می‌کنه. بنابراین کاملاً محرزه که نه، مثلا امنیت نیست، امنیت بهانه است.
0: گفتی که وقتی میرفتن تو اتاق بازرگانی همونجا هم میشستن، دیگه اون دیگه فیزیکی ترین شکل نظارت بود، ولی خب کلا هم ما میدونیم که اینترنت پرو اساسا مساوی اینترنت آزاد نیست، یه جور وی پی ان یا پروکسی حکومتیه و یه تله نظارتی کم نقصیه. توی گزارشی که شما در فیلتربان منتشر کردین، اینترنت پرو گفتین که مستقیم با هویت کد ملی و استاتیک آی پی متصله. در واقع ما اینجا با یک فعال اقتصادی یا نخبه یا هر چیزی که اینا اسمشو میذارن و به واسطش بهشون دسترسی میدن طرف هستیم که برای دسترسی به حق بدیهی خودش که دسترسی به اینترنت مجبوره که اول از همه گمنامی رو فدا بکنه بره اونجا اسم خودش رو ثبت بکنه و خب احتمالاً یک عالمه خطر امنیتی و نظارتی برای خودش بخره به جون. بماند که با قبول این طرح در واقع داره کمک میکنه به عدم دسترسی میلیون‌ها آدم دیگه. حالا از بعد خطرات امنیتی و نظارتی ما چه شواهدی داریم و فکر میکنیم که چطور این پروژه رو جلو میبرن از این منظر؟
1: لازمه اینجا این موضوع رو تاکید بکنم. ما راجع به امکانات فنی بعد از اینکه استاتیک آیدی کاربر، اسمش و کد ملیش و شماره تلفنی که مشخصا قراره این دسترسی رو پیدا بکنه، ثبت بکنه، به بعد حرف میزنه. آیا همه خطرات امنیتی برای همه کاربران پیش میاد؟ نمیدونی. بعضیاشو نمیدونیم، بعضیاشو با احتمال بیشتری حدس میزنی. این رو زمان به ما نشون میده. ولی دوباره برمیگردم سر همون موضوع احراز هویت. منهای اینکه یکی از حقوق کاربران اینه که بتونند هویتشون رو مخفی نگه دارن و این داره نقض میشه. مسئله اینجاست که تمام ردپای دیجیتال افرادی که به این طریق به اینترنت دسترسی پیدا میکنن قابل نظارت و ضبطه. این امکان از نظر فنی وجود داره. آیا این کار انجام میشه یا نه؟ من فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که خواستن به این طرح رو به این روش اجرا بکنن دقیقا همینه که این دیتابیس رو جمع‌آوری بکنن. میتونیم پیش بینی کنیم ازش چه استفاده‌ای بشه. بله، ردپای دیجیتال افراد جمع‌آوری میشه. یکی از چیزهایی که ما حد زدیم که ممکنه پیش بیاد و پیش از این هم جمهوری اسلامی سابقش رو داشته، ساختن پوسته هاست. اون موقعی که تلگرام رو فیلتر کردن یا بعد در مواجهه با یوتیوب هم همین کارو کردن. وقتی که نهاد نظارتی میبینه که یک پلتفرم، یک ابزار مورد استفاده است، برای اینکه بتونه بعد از این با اعتراض کمتری دسترسی به اون رو ببنده، میاد یک مدل بومی شده، مثلا من نمیدونم چه اصطلاح دقیق تر براش به کار ببرم، برای همین توضیح میدم، رو ازش بسازه تلگرام طلایی، پوسته یوتیوب که دقیقاً خود اون پلتفرم نیست، نهاد نظارت پذیره و از اون مهمتر به تو دسترسی محدودی میده و این دوباره به یک تبعیض دیگه دامن میزنه، حق دسترسی آزاد به اطلاعات رو از کاربران در ایران میگیره.
0: یعنی میگی که یه جورایی هر بسته داده‌ای که از اینترنت فرو خارج میشه یک برچسب هویتی داره که خب حالا چون تو اصرار داری رو هویت میگم که مستقیما حالا تمام مشخصات هویتی شما رو داره و خب شامل عملکرد شما در فضای مجازی هم میشه دیگه.
1: دقیقاً همینطور.
0: شایعات زیادی در این حوزه هست. حالا راجع به اون اینترنت پوسته ها هم خیلی چیز بودی. حالا تو خیلی مؤدبانه گفتی، نمیدونم چه اسمشو بزنم، اسمش فیشینگ دولتیه دیگه. اگه میشه شما یوتیوب رو سرچ کنی، میخوای بری توی یوتیوب ولی از یه درگاه حکومتی سر در بیاری که تمام اقدامات شما رو اونجا رصد میکنه، خب این یه شکلی از فیشینگه. یا مثلا گفته میشه که در ترین کردن و آموزش حالا موتورهای هوش مصنوعی که در فیلترینگ استفاده میشه، مثلا در حوزه دی پی آی میتونن که از این الگوها استفاده بکنن. ولی خیلی نکته جالبی که اشاره کردی این مسئله بانک داده، که خب اینترنت کسانی که اینترنت پرو دارن که نظارت پذیری به اون ترتیب، اونایی هم که از سکوهای داخلی حالا دیگه به هیچ طریقی نمیتونن کانفیگ بخرن یا اینترنت پرو داشته باشن، اونا هم که تو سکوهای نظارت پذیر داخلی فعالیت میکنن. بنابراین ما با یک قفس شیشه‌ای اینجا مواجه هستیم دیگه، ها درسته؟ که ده. یعنی همه هر کاری که میکنن اون وقت اینجا قابل رصد کردن. حالا اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره این رفتار شما رو تبدیل بکنه به یک امتیازدهی اجتماعی مثل سوشال کردیت سیستمی که در چین مثلا در جریانه و بر اساس رفتار شما رو جریمه بکنه یا از برخی حقهای دیگر شما رو محروم بکنه، که همچنین هم اینجوری علمی تخیلی نیست دیگه، ها اگه 10 سال پیش بود میگفتیم خیلی تخیلی، ولی وقتی ما شاهد این بودیم که تا دم این رفتن که اگر شما رو احراز هویت کردن در مسئله حجاب اون وقت از حساب بانکیت پول کم بشه، هیچ بعید نیستش که در بقیه ساحت ها و در واقع وجوه زندگی هم این اتفاق برای شما بیفته.
1: دقیقاً. من یه چیز رو اینجا میخوام اضافه کنم. یکی از اشتباهاتی که یا یکی از موضوعاتی که بهش توجه نمیشه در مورد اینترنت پرو، دسترسی به آزادانه به اینترنت واقعی، اینترنت بین الملل نیست، سطح بندی میشه اون هم. حالا راجع به این که فقط روزانه 5 گیگ اینترنت، بدون در نظر گرفتن این که یک کاربر دقیقاً قراره باهاش چه کاری انجام بده، این بماند، تا جایی که ما میدونیم و تحقیق کردیم مبتنی بر این که به کدوم گروه تعلق داری و از کدوم یکی از اپراتورها سیم کارتت رو خریدی، سطح متفاوتی از این دسترسی به تعلق میگیره. یعنی اینجوری نیست که اگر که الان یه کاربری به هر دلیلی تصمیم بگیره که این نظام طبقاتی رو بپذیره، به محکمتر شدن اجراش کمک بکنه و بره خودش رو ثبت نام بکنه و تمامی حیات دیجیتالش رو در معرض رصد حاکمیت قرار بده، حالا دیگه بعد از اون به اینترنت بین‌الملل دسترسی داره. نه
0: سلماز، به من بگو که فکر میکنی که این مسیر به کجا ختم میشه؟ اگه بخوایم پیامدهای یه همچین پروژه‌ای رو مثلا در یک خط زمانی بررسی کنیم، باید به ترتیب منتظر چه اتفاقی از نظر اجتماعی باشیم، به خصوص گروه‌های آسیب پذیر. من اصرار دارم و تاکید دارم که واقعا اینترنت یک معنای دیگری برای اینها داره. همه دارن متضرر میشن، اما گروه‌های آسیب پذیر چندین و چند برابر ممکنه که خیلی از ابعاد زندگیشون به کل هیچی بشه و نابود بشه.
1: من میخوام راجع به بخش دیگه صحبت بکنم که فکر میکنم این روزا کمتر دیده شده، به مسئله آموزش، و حالا وصلش بکنم به آموزش گروه‌های آسیب پذیر. ما میدونیم آموزش توی ایران متاسفانه تبدیل شده به کالای لوکس که در دسترس خیلی از گروه‌های اجتماعی قرار نمیگیره. آموزش رایگان منظورم. این فقدان آموزش رایگان رو خیلی از گروه‌های آسیب پذیر، گروه‌های در حاشیه، اتنیک‌ها و و و گروه های دیگه در بستر اینترنت جبران میکردن. فایل های آموزشی که وجود داشت، دوره های آموزشی رایگان یا ارزون قیمتی که وجود داشت و استفاده کردن از اونها این فرصت رو ایجاد میکرد که افراد بتونن توانایی هاشون رو، قابلیت هاشون رو افزایش بدن و بتونن رشد بکنن. اجرای این تصمیم به این شکل یعنی محروم کردن یک انسان از رشد، یعنی یه چیزی، من نمیخوام خیلی بزرگ بزرگ حرف بزنم، ولی یه چیزی شبیه اون نظام کاستی که اگر تو در طبقه‌ای به دنیا میای، محکومی که در همون طبقه بمونی و امکان کمی برای خروج از اون طبقه برات وجود داره. امروز با یه حکومتی ما مواجه هستیم که اون دانش آموز نابرخوردار ساکن حاشیه رو محکوم کرده که هیچ وقت هیچ فرصتی یا کمتر فرصتی برای رشد میتونی تو این کشور پیدا بکنی و خیلی دلم میخواد که حتما بیشتر ما به این بپردازیم که این میتونه چه عواقبی داشته باشه. من میدونم الان خیلی ها هستن که دارن روی مثلا اقتصاد خرد زنان روستایی و تاثیرات قطع اینترنت کار میکنن که همشون خیلی مهمه و همه گروه های دیگه که تو بهشون اشاره کردی، شاید چون مسئله کودکان برای خودم مسئله مهمتریه، خیلی دلم میخواد که بیشتر روی این موضوع تاکید بکنم. امروز که ما اینجا شخصی ما هم راجبه اینترنت پرو و دسترسی مثلا پزشکان یا خودداری پرستارا از درخواست اینترنت پرو به عنوان صنف حرف میزنیم، یه جایی توی ایران یه کودکی هست که اگر بخواد یه فایل اضافه آموزشی ببینه راجبه مثلا تقسیم اعشاری بهش دسترسی نداره و شاید مطلبی به همین سادگی رو هیچ وقت نتونه یاد بگیره و این همه زندگی یه کودک رو تغییر میده.
0: ولی با همه این حرفا چجور میشه مقاومت فعالانه کرد؟ به درستی و به جالبی اشاره کردی، این پرستارانی که واقعا یادآور اون صحنه تاریخی آبدانان بودن که برنج رو ریختن هوا، نه تنها نپذیرفتن که یه بیانیه دادن. این جور مقاومت فعالانه واقعا تحسین برانگیزه. خب ما همیشه ارجاع میدیم به جامعه مدنی، ما همیشه میگیم آقا مردم، آدمای داخل یه کاری میکنن و ما میفتیم دنبالشون. چما این که کردن همین طرح سیانت و 6 سال 7 سال زودتر تصویب شده بود اگر همین جامعه مدنی آسیب خورده خسته تحت سرکوب نبود. خب ولی میدونم که امروز از 6 ماه پیشم حتی سخت‌تره و شاید نشه انتظار داشت که آدم‌ها بیان زندگیشون رو به خطر بندازن برای مثلا اینترنت. چی کار میشه کرد؟ یه نمونهشو گفتیم، پرستارا مقاومت کردن. دیگه چی کار میشه کرد؟
1: نه فقط پرستارا، ما چند تا گروه دیگر رو هم داریم که توی این مدت دانشگاه شریف خیلی هم بیانیه قشنگی بود. یه خط از بیانیه‌شون این بود که دانشگاه محل توزیع رانت نباید باشه. کانون وکلای سمنان اعلام کردن که حاضر نیستن بپذیرن و امروز انجمن صنفی گرافیست ها اعلام کردن که حاضر نیستند که بپذیرند. همین مقاومت های کوچک مدنی، من فکر میکنم همین جامعه مدنی به قول تو خسته زیر ضرب سرکوب و کشدار و جنگ از سر گذرونده، هنوز انقدر زنده است که یک همچین مقاومت هایی انجام میده. حالا کارهای دیگر جزئی تری رو من میبینم که بعضی از گروه ها میکنن، مثلا

0: عکس رو اگه میخواین حتما بخرین، باز کنین، حواستون به دیتاتون باشه، یا کارهای مشابه این. خیلی از کلاس‌های آموزشی که قبلا این امکان وجود داشت که به صورت آنلاین برگزار شه، الان من میبینم دارن یه سازوکارهایی درست میکنن که به صورت حضوری برگزارش بکنن، یه جورایی به هم دیگه کمک دارن میکنن. مثلا اگر که یه فروشنده یه کالای خاصی، مغازه یا محصولی داشته، برای اینکه مشتری جلب بکنه، مثلا اجازه میده که تو اون محلش، استودیوش، مغازش، هر جایی که داشته، مثلا یه دوره یوگا هم همزمان برگزار شه. اون کسایی که میان که یوگا رو حالا دیگه حضوری دوره هم مجبورن انجام بدن، خب اون محصول هم ببینن اگه خواستن بخرن. خیلی اتفاقا اون مدل مقاومتی که داره میکنه جامعه مدنی برای اینکه زیر بار این اینترنت نره، اگر ریز بشیم و دقیق تر نگاش کنیم، خیلی مدل کارآمدیه برای مواجهه با این سیستم طبقاتی که جمهوری اسلامی در پی پیاده کردنشه.
1: خیلی جالبه. در واقع میگی که یک جور مقاومت صنفی بر پایه عقلانیت و بقا شکل گرفته و یکی یکی دارن اعلام میکنن که به جای لابی کردن و بانبازی و پارتی بازی برای گرفتن یه تیکه بزرگتر از این کیک فاسد، از این کیک مسموم، در ازاش اومدن و برای بازگشت اینترنت همگانی فشار میارن و اصرار میکنن. این خیلی جالبه. خیلی نرسیدیم تو این اپیزود از بعد اجتماعی این طرح رو بررسی کنیم. قطعا تأثیرات عمیق و ویرانگری در بافت جامعه ایران ایجاد خواهد کرد و حالا بیشتر و بیشتر در آینده باید راجبش صحبت کنیم. راجب این که طبقاتی شدن دسترسی چطور میتونه گسل‌های اجتماعی رو فعال کنه و با قطع ارتباط ارگانیک بین لایه‌های مختلف مردم، آینده کنشگری و همبستگی اجتماعی اون وقت به چه سمتی میره. دور از ذهن نیست دیگه وقتی دانشجو، خونه‌دار، نمیدونم کارگر، اینها در دسترسی به اطلاعات دچار اختلال دائمی باشند، توانایی تحلیل مشترک از وضع موجود و عکس العمل احتمالی به اون از اونها گرفته میشه. اما از نظر اقتصادی که توجیه اصلی حکومت برای اجرای این طرح، اینترنت پرو عزیزان قطعا درمان درد اقتصاد دیجیتال رو به مرگ ایران نیست. توهم این که با یک تونل اختصاصی تحت نظارت میشه اقتصاد پویای دیجیتال داشت فقط از ذهن بسته طراحان اینترنت پادگانی برمیاد. همونطور که سلماز اشاره کرد، گروه های مختلف جامعه شروع کردن و با درکی درست از وضعیت از پذیرش این امتیاز خودداری کردن که واقعا جای تقدیر داره. چرا که ایستادگی بر سر اصل دسترسی آزاد، ارزون، امن و برابر برای همه تنها راه تضمین آینده ایران در عصر ارتباطات. ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و بنیادیه و نه یک امتیازی که به شما هبه بکنه.
2: شرمنده لایه هفتم بودید. نیها در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که جالب اینه که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست اما دسترسی به اینترنت جهانی و ارتباط با دنیای بیرون شامل حقوق مسلم مردم نیست. امیلی نوشته از اینکه بچه‌م برای 2 گیگ اینترنت داشتن احساس میکنه باید ازم تشکر کنه، منزجر. و نازنین میگه مامان دوستم بغض کرد که متنفرم از اینکه برای هر کاری باید مزاحم کسی بشم. کارش چی بود؟ میخواست با بچه‌ش اون سر دنیا راحت حرف بزنه. سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا بودید. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. در ادامه شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

0: گزارش ها از عبور سه نفتکش ایرانی از مسیر محاصره دریایی آمریکا خبر می دهند. و نخست وزیر بریتانیا مسئولیت شکست های انتخاباتی حزب کارگر را پذیرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده و نیروهای ایرانی کاملا نابود شدند. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده به سمت ناوشکن‌های آمریکا رهگیری و منهدم شدند و شماری از قایق‌های تندرو ایران نیز غرق شدند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران به سرعت توافق مورد نظر واشنگتن را امضا نکند، آمریکا در بسیار سخت‌تر و خشن‌تر عمل خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سه نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران در دو روز گذشته با عبور از منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان خود را به آب‌های نزدیک ایران رساندند، اقدامی که به عنوان عبور از خط محاصره دریایی آمریکا توصیف شده است. به گفته منابع رادیویی دریایی تانکر ترکرز، این سه نفتکش که همگی بدون محموله بودند، در مجموع توان حمل حدود 5 میلیون بشکه نفت خام را دارند. گزارش هاکیست دو نفتکش از طریق تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شدند. دو نفتکش سومی به نام حسنانیز به طور تایید نشده در سامانه رهگیری دریایی در نزدیکی سواحل عمان مشاهده شده است. همزمان سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز ششم ماه می پس از آنکه خدمه نفتکش حسنا به هشدارها پاسخ ندادند، با شلیک جنگنده F-18 از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن سکان این کشتی را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام این نفتکش دیگر به سمت ایران حرکت نمی‌کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر پس از شکست‌های سنگین این حزب در انتخابات محلی مسئولیت نتایج را پذیرفت و گفت حزب کارگر باید به پیام رای دهندگان فکر کند و پاسخ دهد. با این همه تاکید کرد استعفا نخواهد داد. حزب کارگر در مناطقی از شمال و مرکز انگلستان از جمله برخی پایگاه‌های سنتی خود کرسی‌های زیادی را از دست داده و حزب راستگرای اصلاح بریتانیا به رهبری نایجل فاراج بیش از 300 کرسی شورای محلی را به دست آورده است. استارمر با اشاره به مشکلات اقتصادی و نارضایتی عمومی گفت رای دهندگان هنوز تغییرات وعده داده شده را در زندگی خود احساس نمی کنند. در حالی که برخی نمایندگان حزب کارگر خواستار افزایش فشار بر استارمر شدند، متحدان او تاکید کردند که اکنون زمان بحث درباره تغییر رهبری حزب نیست. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار سبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القای ترس در جامعه استفاده می‌کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کنند. بهای نفت روز جمعه پس از سرگیری درگیری میان ایران و آمریکا حدود 1% افزایش یافت. رخدادی که امیدها به تثبیت آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز را کاهش داد. نفت برنت به حدود 104 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز نزدیک به 1% رشد کرد. بازار نفت پیشتر در پی گزارش‌های درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافقی موقت 3 روز کاهش قیمت را تجربه کرده بود. مقام‌های بهداشتی در چندین کشور جهان تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس هانتا را پس از شیوع این ویروس در کشتی تفریحی ام بی هوندیوس آغاز کردند. تاکنون مرگ 3 نفر شامل یک زوج هلندی و یک شهروند آلمانی تایید شده و سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده 5 مورد ابتلا و 3 مورد مشکوک شناسایی شدند. با آخرین خبر این که 3 زن استرالیایی که پس از سالها حضور در اردوگاه روج در شمال شرق سوریه به کشورشان بازگشتند، روز جمعه با اتهامات مرتبط با تروریسم و بردهداری در دادگاه‌های استرالیا روبرو شدند و درخواست آزادی با قرار بسیقه آنها رد شد. پلیس استرالیا اعلام کرد که این 2 متهم هستند در دوران حضور در منطقه تحت کنترل داعش یک زن ایزدی را با قیمت 10,000 دلار خریداری کردند. خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایانه است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است، تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراضها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراضهای خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تأثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه بر گردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره، همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 4 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملاً ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات هشتم دی یا تظاهراتایی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد، به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشیست که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تاثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامی و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی، هر جا هم شما احساس کردید صحبت من
0: حتما
1: طولانی شد
0: الان جالب، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همینجوری
0: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله، متاسفانه بله بله، من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
0: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا، که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان رو از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد، چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذلک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی های اجتماعی و غیره و ذلک. اما در 1404، در دیماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو بر جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی در بعد از وقایع، بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادند. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین
0: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
2: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردن که از خیابان یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کس که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خواست، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه. یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره میخواستن بیان میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
0: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبتایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
1: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با هول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبتام. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی وقت میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر میکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدرم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
0: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
1: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید، به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب، این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
0: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور، میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه‌ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
1: بله،
0: این هم
1: تأثیر بذاره. بله، این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیشبینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
0: تو از دل این تناقض آقای میمدی به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بیعجاب برخورد میکنه، بله، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
1: ببینید من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توته و خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توته مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارسه، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیز هست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
0: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
1: بله این سوال خیلی خوبه، خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبتهای من که من دیگه انقدر استعار و تشبیه رو کنارم نشینم. ببین این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن، ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیزی شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد، ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا بعد طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضای گفتگو هم عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا. آقایون ناراحت شده بودن، میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره، و این جزء جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره، و گفتمان های دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه، و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه. تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
0: خب اجازه همین رو از آقای
1: فرسوده کردن من این جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
0: آقای توفیقی، شما تا چه اندازه با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره، و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
2: والا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
0: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده، و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملیگرا بودنشون، و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتند و هنوز هم دارند، احساس کردند که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش، و این اتفاقاً همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو، یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو، بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها، چه کشتارها در 401 98 96 کشتارهای دهه 60
0: و هنوزم ادامه داره.
2: همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه های اجتماعی که آدم هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ، این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشین.
0: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقناعی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدانه، دست دیپلماسیه؟
2: ببینید، اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره یه توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره. یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی، هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه. ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعا برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که 10,000 نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو می‌خواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه، دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مجتبی خامنه ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه، به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندرویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع این که ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده، یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت‌های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعاً یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصاً این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضی‌ها هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقاً تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود، و قطعاً آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میدونیم چه وضعیتی بود دیگه. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنین.
0: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم؟ آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
1: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده، ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشمین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم به حضور شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه‌های کوچک تبدیل میشه، برای گروه‌های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشون رو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجز، زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
0: کار مجید انتظامی رو میگی؟
1: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در و داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدم های خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بگید بگی که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلمساز فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابمو در ایران مثلا چاپ کنم؟ ببینید این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده. یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که سلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردم و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد. یعنی یکی میگه اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگه اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرون میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانی و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
0: و تنها میمونه خیابان دیگه
1: تعلیق داره. ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه.
0: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیاد هم نموده و میخوام آقای توفیقی هم در ادامه سوال.
1: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر می‌بنده. خیلی ممنونم،
0: سپاسگزارم. چون کم

0: مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات، و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساساً ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده، و اون هم مسئله ولایت فقیهه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساسا نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست، یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته میکنند، شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
1: یعنی بالاخره میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
0: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
1: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
2: پاراگراف اول.

به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. روز 18 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه ما شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات اطراف تنگه هرمز. تنش‌های شب گذشته به چه معناست؟ نگاهی داریم به رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس و البته اختلافات در داخل ایران پیرامون مذاکرات بین تهران و واشنگتن، به موضوع افزایش تعداد اعدام‌های انجام شده در داخل ایران هم می‌پردازیم. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدن اون

0: همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده است. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران به سرعت توافق مورد نظر واشنگتن را امضا نکند، آمریکا در آینده بسیار سخت‌تر و خشن‌تر عمل خواهد کرد. ترامپ همچنین اعلام کرد این سه ناوشکن پس از عبور از تنگه هرمز به ماموریت محاصره دریایی آمریکا باز خواهند گشت، عملیاتی که او از آن به عنوان فولادی یاد کرد. پس از تبادل آتش میان ایران و آمریکا در شب گذشته، یک منبع آگاه سعودی اعلام کرد عربستان سعودی اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از عملیات تهاجمی نظام ایران نداده است. این منبع که با شبکه العربیه گفتگو کرده، تاکید کرده ریاض خواهان کاهش تنش هاست و از تلاش‌های پاکستان برای دستیابی به توافقی برای پایان جنگ میان ایران و آمریکا حمایت می‌کند. او همچنین گفت برخی طرف‌ها تلاش می‌کنند تصویری گمراه کننده از موضع عربستان ارائه دهند. همزمان رائد کریملی معاون وزیر خارجه عربستان در شبکه ایکس نوشت عربستان همچنان از مسیر کاهش تنش، مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دو طرف ایران و آمریکا یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار صبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان، این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القای ترس در جامعه استفاده می‌کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کنند. سه نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران طی دو روز گذشته با عبور از منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان خود را به آب‌های نزدیک ایران رساندند، اقدامی که به عنوان عبور از خط محاصره دریایی آمریکا توصیف شده است. به گفته منابع رادیویی دریایی تانگر ترکرز، این سه نفتکش که همگی بدون محموله بودند در مجموع توان حمل حدود 5 میلیون بشکه نفت خام را دارند. گزارش‌ها حاکی است دو نفتکش از طریق تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شدند و نفتکش سومی به نام حسنا نیز به طور تایید نشده در سامانه رهگیری دریایی در نزدیکی سواحل عمان مشاهده شده. همزمان سنکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز ششم ماه می پس از آنکه خدمه نفتکش حسنا به هشدارها پاسخ ندادند، با شلیک جنگنده F-18 از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن سکان این کشتی را هدف قرار دادند. به گفته سنکام این نفتکش دیگر به سمت ایران حرکت نمی‌کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر پس از شکست‌های سنگین این حزب در انتخابات ملی مسئولیت نتایج را پذیرفت و گفت حزب باید به پیام رای دهندگان فکر کند و پاسخ دهد. با این همه تأکید کرد استعفا نخواهد داد. حزب کارگر در مناطقی از شمال و مرکز انگلستان از جمله برخی پایگاه‌های سنتی خود کرسی‌های زیادی را از دست داد و حزب راستگرای اصلاح بریتانیا به رهبری نایجل فاراج بیش از 300 کرسی شوراهای محلی را به دست آورد. استارمر با اشاره به مشکلات اقتصادی و نارضایتی عمومی گفت رای دهندگان هنوز تغییرات بعد داده شده را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. در حالی که برخی نمایندگان حزب کارگر خواستار افزایش فشار بر استارمر شدند، متحدان اون تاکید کردند اکنون زمان بحث درباره تغییر رهبری حزب نیست.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: رسانه‌های ایران در ساعت اخیر از توقیف یک نفتکش به نام اوشن کوی توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی خبر دادند. گزارشی که امروز در رسانه‌های داخلی در ایران به صورت یکسان منتشر شده مدعیه که این نفتکش حاوی محموله نفتی ایران بوده و با سوء استفاده از شرایط منطقه در صدد لطمه زدن و ایجاد اخلال در صادرات نفت و منافع ایران بوده. تحولات در 24 ساعت اخیر در شب گذشته در اطراف تنگه هرمز بسیار بوده. ابتدا در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
3: پس از یک ماه آتش بس شکننده بین آمریکا، اسرائیل و ایران، شامگاه پنجشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز شاهد درگیری نظامی نیروهای آمریکایی و ایرانی در دریا و خشکی بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که نیروهای آمریکایی حملات تحریک نشده ایران را رهگیری کرده و همزمان با عبور ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگی هرمز به این اقدام ایران واکنش نشان دادند. به گفته سنتکام، نیروهای ایرانی با چندین موشک، پهپاد و قایق کوچک اقدام به شلیک به ناوشکن‌های یو اس اس تراکستون، یو اس اس میسون و یو اس اس رافائل کردند، اما هیچ یک از این حملات آسیبی به تجهیزات و نیروهای آمریکایی وارد نکرد. رسانه‌های ایران هم ویدیوهایی از پرتاب موشک به سوی ناوشکن‌های آمریکایی منتشر کردند. سنتکام تایید کرده که در واکنش به حملات ایران، تأسیسات نظامی از جمله محل پرتاب موشک و پهپاد و مراکز فرماندهی و کنترل را در خاک ایران هدف قرار داده است. رسانه‌های ایران و ساکنان محلی هم شامگاه پنجشنبه هدف قرار گرفتن مناطقی در قشم، سواحل بندر خمیر و سیریک را تایید کردند. دونالد ترامپ هم با تایید این درگیری چند ساعته این واقعه را سر به سر گذاشتن توصیف کرده و گفته است ایرانی ها تلاش کردند ولی نیروهای آمریکایی آنها را نابود کردند. وی در این حال تأکید کرده که آتش بس همچنان ادامه دارد. همزمان با این تحولات، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ادعا کرده که ارتش آمریکا یک نفتکش ایران را که در حال حرکت از آب‌های ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به این تنگه را هدف قرار داد. به گفته او، مناطق غیر نظامی در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم هم با همکاری کشورهای منطقه هدف حمله هوایی قرار گرفتند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله به شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را اقدام متقابل ایران توصیف کرده است. سنتکام هم تایید کرده که مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار هدف قرار گرفته است. همزمان با این تحولات روز جمعه امارات متحده عربی اعلام کرد هدف حملات جدید ایران قرار گرفته و پدافند دفاع هوایی آن کشور موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. ایران هنوز حملات روز جمعه به امارات متحده عربی را تایید نکرده است. در عرصه سیاسی دونالد ترامپ روز پنجشنبه خطاب به خبرنگاران گفت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود ولی آنها باید بفهمند که اگر توافق به دست نیاید متحمل ضربات شدیدتری خواهند شد. آقای ترامپ تأکید کرد که ایرانی‌ها بیشتر از آمریکا خواهان رسیدن به توافق هستند. تهران هنوز پاسخ خود به شرایط آمریکا جهت رسیدن به توافق را به پاکستان که میانجی مذاکرات بین دو کشور است ارسال نکرده، ولی مقامات ارشد پاکستان نسبت به رسیدن به توافق و برگزاری دور دوم مذاکرات در اسلام آباد اظهار خوشبینی کردند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال هم از گفتگوی تلفنیش با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا خبر داده و گفته است ما درباره موضوعات بسیاری گفتگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد هستیم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته رئیس جمهور آمریکا ما توافق داریم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را بکشد.
0: از جمشید زند می شنیدید. گزارش هایی که در روزهای اخیر منتشر شده، تصویرهای چند لایه و در برخی موارد متضاد از رویکردهای کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه میده. از جمله درباره امارات صحبت شده. آیا کشورهای عربی این حوزه در مواجهه با مسئله ایران متحد و شکل عمل میکنند؟ آیا تهدید برای همه اونها در یک سطح و تهدیدی که امارات مثلا خود رو درگیر اون میبینه، آیا به همون اندازه در عربستان سعودی یا قطر احساس میشه؟ ارزیابی مهرداد فرهمند تحلیلگر امور خاورمیانه در ترکیه را بشنوید.
4: ببینید، موضوع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که موضوع که خیلی بهش پرداخته نشده از نگاه راهبردی. مثلا موضوع این استش که ایران برای این کشورها همیشه مثل یک تعبیری بگیم مثل یک گولی بوده که اینها باید کنارش به سر ببرن. به هر حال معمول هیچگاه از زمانی که این کشورها حدید آمدن در جغرافیای خاورمیانه نگاه خوشبینانه ای به این غول بزرگ کنارشون نداشتن و همیشه یک احساس خطری در اینها بوده، به این دلیل که اساسا ایران هم نگاهشون به اینها یک نگاه توأم با تحقیر بوده و گویی که اینها رو حتی در بخشی از جغرافیای خودش میدونسته که باید زمانی بهش برگردند و خیلی استقلال اینها رو به رسمیت نمیشناخته، به خصوص در مورد بحرین هنوزم که هنوز ما ببینیم که این حرفا زده میشه. برای اینکه به خصوص بعد از انقلاب در ایران نگاه اینها خب با همزمان با قدرت گرفتنشون با اتکای بیشترشون به آمریکا نگاه اینها نسبت به ایران نگاه بدبینانه تری شد، تا اینکه میشه گفت از بعد راهبردی با اینکه جمهوری اسلامی دشمن خودش رو اسرائیل تعریف کرد در خاورمیانه، ولی این کشورها اگر حتی زمانی رابطه میان حکومتی که در ایران برپا باشه با اسرائیل و آمریکا حتی رابطه خوبی هم بشه، اینها همچنان نسبت به ایران احساس خطر میکنند و این جنگی که پیش آمد برای این کشورها یک فرصتی بود که بتونند یک بار برای همیشه از این غولی که کنارشون هست یک احساس امنیتی بهشون دست بده، یعنی وضعیتی برای این غول پیش بیاد که آن چنان یا از میان بره یا اینچنان ضعیف بشه که اینا بتونن از این به بعد با آسایش به سر ببرند. ولی مشکلی که اینها همیشه داشتند مشکل سنتی جهان عربه و اون هم انشقاق و در رقابت‌های داخلی است که گاهی تا خصومت هم پیش میره. اینها تاریخ معاصر کشورهای عربی همیشه این رو نشون داده، اختلافات
0: میان اینها. اون چیزی که امروز در میان امارات متحده عربی و عربستان به نظر میاد که دیده میشه که عمیق‌تر هم داره میشه.
4: دقیقاً، یعنی اینها همشون راه‌های جداگانه از هم دیگر رفتن. از یک جایی مثلا راه قطر از عربستان جدا شد، بعدتر ما دیدیم که راه امارات از عربستان جدا شد، تا جایی که حتی گفته میشه عربستان از حملاتی که دو سه روز پیش ایران به امارات کرد خیلی هم ناخشنود نبوده و خود عربستان و امارات در جاهای دیگری در همین خاورمیانه مانند یمن، مانند لیبی و مانند سودان در حال جنگ نیابتی اند. این وضعیت باعث میشه که اینها اگر که این فرصتی که الان براشون پیش اومده هم شاید نتونن ازش برن دفع اون نیتی که دارن و اون هم آسوده خاطر شدن از قول ایران هست نتونن استفاده بکنن.
0: یعنی اگه بخوایم خلاصه بکنیم، به نظر شما در این مقطع حتی با توجه به حملاتی که در طول 40 روز جنگ شاهد بودیم، به هر حال امارات بیشترین میزان این حملات رو دریافت کرد، اما سایر کشورها هم از عربستان سعودی، بحرین، بقیه مورد حمله بودند، فکر میکنید که حتی این حملات هم موجب نمیشه که در این مقطع نگاه متحدی به وضعیت ایران داشته باشن و به مسئله ایران داشته باشن؟
4: به نظر میرسه که موجب نشده و ایران هم البته هوشمندانه تونست از این شکاف به سود خودش استفاده بکنه، با برخی از اینها زدوبندهای پشت پرده کرد، بعضی از اینها از این شکاف میان عربستان و امارات استفاده کرد، حتی در میان در داخل خود امارات هم زمزمه هایی از اختلاف نظر با حاکمیت در ابوظبی پیش آمد. مثلا شیخ محمد آل مکتوم امیر دبی یک اظهارات در به شکل تلویحی انتقاداتی نسبت به سیاست‌های ابوظبی کرد. شایعاتی که الان شنیدید روی زبان افتاده که شارجه میخواد مستقل بشه و جدا بشه از امارات، که البته فعلا شایعه‌ای بیش نیست اینا، ولی اینا خودش نشانه‌هایی از این که هستش که یک گروهی که الان حاکم شدند در امارات و محمد بن زاید و در واقع گروه او خیلی رفتارش مورد خوشنودی حتی داخل امارات هم به صورت کامل نیست و به ویژه در میان همسایگانش خیلی نسبت به اینها بیشتر بدبینی وجود داره.
0: آقای فرهمند، مثلا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران میاد یک پیامی رو منتشر میکنه در ساعتهای اخیر، در نیمه های شب در ایران، در به زبان عربی اون رو منتشر میکنه و تهدیدآمیز هست و نوشته که اگر دندانهای شیر رو دیدی که بیرون زدن، تصور نکن که شیر لبخند میزند. به زبان عربی است و مشخص نیست که مخاطب آیا یک کشور در این حوزه خلیج فارسه یا همه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس؟ این گونه نگاه ها از طرف تهران رو چگونه میبینید؟
4: اسماعیل بقایی بیتی از متنبی رو خوند، شاعر بزرگ عرب، شاعری است که برای عرب ها چیزی در حد حافظ و سعدی ماست و این اولین بار بود که من شخصا من میشنیدم از یک سخنگوی جمهوری اسلامی که به عربی بیتی رو بخونه و اینجا هم اینکه به عربی بود نشون دهنده است که خب مخاطبش کشورهای عربی هستند و همزمانیش با این درگیری که با امارات پیش اومد هم نشون میده شاید بیش از همه متوجه اماراته، ولی اینطور نیست که بقیه کشورها هم بی‌نصیب باشن از این پیام، چون به هر حال بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان، بحرین به خصوص، این دو کشور یا کویت تا حدودی، اینها هم همچنان خیلی اعتمادی از طرف ایران به صورت کامل بهشون وجود نداره، هرچند که به نظر میاد که نوعی در واقع یک نوع تقسیم بندی صورت گرفته، یعنی ایران با اینها سعی کرده که کمتر سرچاخ بشه تا با امارات. ایران رو فکر کنم احساس میکنه که دیگه رابطهش با امارات یک رابطه برگشت ناپذیریه و گرچه این رابطه برگشت ناپذیر برای اقتصاد ایران زیانبار خواهد بود، ولی دیگه اینو پذیرفته، میدونه که دیگه این دبی برای ایرانی ها دیگه به آدر آینده مثل قبل دبی نخواهد بود، دیگه این امارات امارات قبلی نخواهد بود، بنابراین دیگه به اصطلاح به سیم آخر زده، یعنی گفته حالا که ما امارات رو از دست دادیم، ما اگر از پس آمریکا و اسرائیل برنیاییم از پس امارات دیگه برمیاییم. و خب امارات نسبت به ایران ادعای ارضی داره، نزدیکترین متحد اسرائیل در منطقه، و یک نکته مهم در مورد امارات هستش که برخلاف کشورهای مثل عربستان و قطر و بحرین، پیمان دفاعی میان امارات و آمریکا نیست که آمریکا رو ملزم کنه در صورتی که به امارات حمله بشه از امارات دفاع بکنه،
0: که همین اتفاقی که در چند روز گذشته افتاد در فجیره و آمریکا اقدام نکرد.
4: بله آمریکا اقدام نکرد چون چنین پیمانی میان امارات و آمریکا نیست، گرچه خب حملاتی که دیشب صورت گرفت شاید بی ارتباط به امارات و رابطه امارات و آمریکا نبود، ولی آمریکا هم خیلی به نظر نمی‌رسه که تمایل به این داشته باشه که بخواد نسبت به خاطر امارات بخواد با ایران درگیر بشه.
0: آقای فرهمند، فکر می‌کنید که تهران حالا در صورت اینکه بتونه به یک تفاهم و توافقی برای پایان قطعی جنگ دست پیدا بکنه، آیا راهی داره تا جایگزینی برای امارات در این منطقه پیدا بکنه؟
4: بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه داشته باشیم که از لحاظ اقتصادی بتونند جای امارات و البته به طور مشخص دبی رو برای ایران پر بکنن، مثلا صحبت از عمان میشه، اما ظرفیت های اقتصادی عمان به ویژه از لحاظ بانکی در حد امارات نیست، یا از لحاظ بنادر، خب بندر جبل علی امارات نقش خیلی مهمی در اقتصاد ایران ایفا میکرد، بخش زیادی از کالاهایی که به ایران وارد میشدند از طریق امارات بود، بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه وجود داشته باشه با چنین ظرفیتی که بتونه جای امارات رو برای ایران پر بکنه.
0: ارجبی مهرداد فرهمند رو میشنیدی در ترکیه. بریم داخل ایران. محمود نبویان از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی است و از جمله سیاستمدارانی که همراه تیم مذاکره کننده راهی اسلام آباد شد. یکی از تازه ترین اظهار نظرهای او حالا در محافل سیاسی ایران خبرساز شده. آقای نبویان خطاب به محمد باقر قالیباف میگه لازمه که اصحاب توافق به گفته او ذلت بار برجام از تیم مذاکره کننده حذف بشه، چرا که به گفته او مذاکره آمریکا در این لحظه واقعی نبوده و هدفش فریبه. این نماینده مجلس میگه حتی به فرض اینکه واقعی هم باشه، دو عامل موجب به نتیجه نرسیدن اون خواهند بود. حتی میگه یکیش رو بدعهدی آمریکا میخونه و دومی وجود اصحاب برجام در تیم مذاکرات کنونی. عالی ترین مقام مرتبط با برجام که در تیم کنونی مذاکره کنندگانه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیانه. حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در زمان دستیابی به برجام در واکنش به اظهارات نبویان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که افرادی چون نبویان حق دارن سخن بگن ولو سخنانی تلخ و تند. ای کاش دیگران هم حق داشته باشند از خود دفاع کنند و این افراد و عمل کردشون رو نقد نمایند، یا شاید بهتر باشد دعواهای سیاست داخلی رو به خیابان و میدان نکشانیم. درباره این موضوع و این فضای سیاسی در داخل ایران بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم از طریق تلفن با مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن پاریس. آقای نجفی، سپاسگزارم که همراه ما شدید. این فضا رو چقدر باید بهش اهمیت داد و این اختلافات چقدر واقعی و چقدر مؤثر هست به نظر شما در این برهه از تلاش‌های دیپلماتیکی که در جریان هست؟
5: ببینید، اول من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و شما. این مسئله خیلی مسئله تازه‌ای نیست. زمان برجام هم اینها کنفرانس ها و همایش هایی برگزار میکردن با عنوان ما دلواپسیم، و اصولا سنت مخالفت با توافق یه سنتیه که در یک بخش تندرو ساختار جمهوری اسلامی تداوم داشته و دورنمایی هم که ارائه میدن اصلا مشخص نیست. خب اگه توافق نکنید باید چه کار بکنید؟ یعنی ابزارها و امکانات جمهوری اسلامی که در حد یک ابرقدرت که نیست که مثلا بخواد خودش رو مودش رو تحکیم بکنه. این جنگ هم و وضعیتی که درونش هست، تحریم ها، همه یک حد نهایی داره برای حالا ایستادگی یا اون چیزی که اونها مقاومت مینامن. پس میخوام بگم این سنتی که وجود داره دیرینه هستش در ساختار جمهوری اسلامی،
0: فقط هم نه در دولت مثلا حسن روحانی، در دولت ابراهیم رئیسی، حتی خود امیر حسین ثابتی، یک نماینده دیگه مجلس شورای اسلامی که او هم خیلی سر و صدا میکنه در مخالفت با مذاکره، بهمن 1403 گفته بود که این محمود نبویان بوده که مانع دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی برای احیای برجام شده بود در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی.
5: بله دقیقا، همه دوره ها یک شاخه، یک نحله از این مخالفان توافق وجود داره که بخشش به خاطر یک نوع سنت غرب ستیزی هم هستش و به عبارتی یک بخشی از این نیروها توافق رو مخالف منافع مادی و اون بحث قدرت میدونن، چون که احتمال اینکه اگر توافق بشود یک مقداری اقتصاد ایران سر سامان پیدا بکنه، ضمن اینکه میان روهای در ساختار قدرت میتونن جان بگیرن، یک بخش از جامعه هم به خاطر شرایط اقتصادی که الان درش هست و خیم هست و اگر این شرایط اقتصادی بهبود پیدا بکنه، از منظر تداوم کنش های مدنی و تعمیق کنش های مدنی میتونه فعالتر بشه و اینها کلن احساس میکنن که این وضعیت باعث میشه که نیروهای دیگر، نیروهای متفاوت از خودشون، هم در سطح جامعه هم در ساختار قدرت فعال بشن. از این منظر یک سنت دائمی هستش براشون مخالفت با توافق. اما اینکه چقدر تأثیر داره، حداقل اگر ما الان در دوران پسا علی خامنه‌ای هستیم، هنوز ابعاد و ویژگی های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده، اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یه پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولا این مخالفت ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن، اما اگه به تاریخ برگردیم در خود به خصوص خود برجام، میبینیم که اصولا اون هسته اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده، به خصوص در مورد برجام که اصولا نقش اون مجلس اصولی رو هم نادیده گرفته شد. و
0: البته اون قانون هسته‌ای رو اگه که آقای نجفی در نظر بگیریم، اون قانون به هر حال قانونی بود که تصویبش تاثیرگذار بود در روندهایی که در ماها و سالهای بعد ما دیدیم که چگونه پیشرفت وضعیت برنامه هسته‌ای ایران.
5: به نظر من تصویب او قانونم به من موافق نیستم خیلی تاثیرگذار بوده. اون که برنامه هسته‌ای ایران در زمان حالا دولت بایدن و دولت رئیسی به نتیجه نرسید، شاید یه علل دیگه‌ای داشته باشه. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهند بود. به اعتقاد من اگر توافق کند پیش میره یا در مقاطع قبلی هم کند پیش رفته و حتی خب در دوران بایدن و رئیسی یک توافقات غیر رسمی در مورد میزان صادرات نفت ایران یا یک نوع شلگیری نسبت به تحریم ها حتی وجود داشت، اما من میخوام بگم حتی اگر ما بررسی بکنیم، یک مقدار مشکافانه تر بررسی بکنیم، علتش مخالفت جریان های حالا پایداری یا تندرو اینها نیست، بحث های دیگه بوده. من میخوام اینو بگم که با توجه به سنت جمهوری اسلامی که دیر توافق میکنه، یعنی دیر اون پرگماتیسمش فعال میشه و بعضا ضررهای زیادی هم به کشور سر همین رویکرد تأخیری که داره، اما در نهایت یک نوع واقع‌بینی برشون حاکم میشه. من فکر کنم این مخالفت ها خیلی نمیتونن به عنوان یه پارامتر تعیین کننده بهشون نگاه کرد.
0: آقای نجفی، میگید که اگر هسته قدرت تصمیم رو بگیره اینها نمیتونن تاثیرگذار باشن، اما سوالی که بسیاری میپرسن چه در داخل ایران و چه در محافل بین المللی که به این فضای تازه ایران و جمهوری اسلامی نگاه میکنند اینه که اصلا این هسته قدرت کیست؟ چه کسی تصمیم گیری میکنه در این زمینه و حرف آخر با کیست؟
5: بله، من برای همین در پاسخ سال اول گفتم هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که ما تا الان فقط چند تا پیام متنی از مجتبی خامنه‌ای هم دیدیم، با توجه به این که هنوز ما نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت و این یک روند تاریخی بوده که شکل گرفته در طول چند دهه اخیر، به خصوص دو دهه اخیر، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه رئیس جمهور آینده، هر کس باشه، همه مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی باید اون واقعیت قدرت گرفتن سپاه رو همیشه لحاظ میکنن. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع در شاهد بودیم، داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میرسه.
0: و این سپاه رو شما یک واحد میبینید، یک واحد یک پارچه میبینید؟
5: نه، من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی هستش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما این اختلافات هم که بزرگ کردن که آره نمیدونم این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی، خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر، در نتیجه در فرایند جنگ میدیدیم چقدر بعضی از تحلیل ها فاقد مبانی محکم و ادله های روشن برای بحث هستش و ما چیزی ندیدیم حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم. فقط یه نکته‌ای که به نظر من اینجا مهمه، به خصوص در انتخابات گذشته حالا میشه مشاهده کرد، خب بخشی از فرماندهان میانی سپاه احتمالا با بخشی از اون بدنه اصولگرا که بیشتر به پایدارچی‌ها و در اون رأی به جلیلی به اعتقاد من تبلور پیدا میکنه خیلی همخوانی ندارن، یعنی یک نوع انشقاقی بین اینا هست. مثلا من گمانم اینه که در حال حاضر سپاه و حالا فرماندهی اصلی وضعیت رو داره، میدان هم این موقعیتش رو تقویت کرده به اعتقاد من.
0: سپاسگزارم مجتبی نجفی در پاریس که همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در دقایق گذشته عباس عراقچی هم بار دیگه به شبکه اجتماعی ایکس رفته و در اونجا درباره تحولات شب گذشته واکنشی نشون داده. پیش از نوشته آقای عراقچی، بیانیه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده که آمریکا رو به نقض آتش‌بس متهم کرده، آتش‌بسی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه همچنان برقرار هست. عباس عراقچی در ایکس نوشته که هر زمان یک راه حل دیپلماتیک روی میز قرار میگیره، ایالات متحده به یک ماجراجویی نظامی به گفته او بی‌خردانه رو میاره. عباس عراقچی پرسیده که آیا این صرفاً یک تاکتیک کور برای اعمال فشاره یا فریبکاری به گفته آقای عراقچی یک خرابکاره که بار دیگه میخواد رئیس جمهور آمریکا رو به باطلاقی تازه بکشونه. علت هر چه باشه، عباس عراقچی معتقده که نتیجه همیشه یکیست. ایرانیان هرگز در برابر فشار سرخم نمی کنند، ولی این دیپلماسی است که همواره قربانی میشه. در زمانی این توییت از طرف وزیر امور خارجه منتشر شده که گزارش ها حاکی از این بود که ایران و آمریکا نزدیک هستند به دستیابی به دست کم یک تفاهم، تفاهمی که گفته شد حتی یک صفحه است برای پایان جنگ. باید دید که واکنش ها در پایتخت ایالات متحده به این صحبت های وزیر امور خارجه ایران چیست. اما سری بزنیم به یک کشور دیگر درگیر در این روند، اسرائیل. ایالات متحده در بحبوه تشدید تنش‌ها با ایران بسته تسلیحاتی تازه‌ای برای متحدین خود در خاورمیانه رو بیش از 3 برابر کرده. معاملاتی به ارزش 25 میلیارد و 800 میلیون دلار و اسرائیل یکی از کشورهای منطقه است که از این تسلیحات برخوردار خواهد شد. در این باره از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو، بشنوید.
6: وزارت خارجه ایالات متحده جمعه گذشته اعلام کرده بود با تصویب وزیر مارکو روبیو تسلیحاتی به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به 4 کشور متحد واشنگتن در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس فروخته خواهد شد. آقای روبیو در چارچوب اقدام اضطراری برای رفع نگرانی‌های امنیتی این معاملات را تصویب کرده بود. با گذشت 6 روز از اعلام آن مصوبه و توجیهاتش، خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه 17 اردیبهشت گزارش داد مبلغ این بسته تسلیحاتی اضطراری به 25 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یافته، 3 برابر رقم اعلام شده یه هفته گذشته. هرچند که به نوشته بلومبرگ آمریکا اختلاف چشمگیر در این 2 رقم را یک مسئله نظارتی و تغییر در مصوبات قبلی دانسته، نه اعلام معاملات تسلیحاتی جدید. این بسته فروش کلان تسلیحاتی شامل صدها موشک رهگیر برای دفاع هوایی و سایر تسلیحاتی است که به اسرائیل، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی داده خواهد شد. در این فهرست نام عربستان به عنوان خریدار تسلیحات تازه آمریکایی نیامده. دولت سعودی که تا پیش از جنگ جاری 10 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا خریداری کرده بود، حال بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های آمریکایی و منطقه خواهان تشدید تنش با ایران نیست و توانسته تا حد زیادی هم از گزند حملات جمهوری اسلامی در دوره اخیر دور بماند. معاملات تسلیحاتی آمریکایی که به عنوان بسته اضطراری انجام شود، نیازمند تصویب کنگره و کسب رأی اکثریت سناتورها نیست. اما منبعی که بلومبرگ او را از دستیاران وزارت خارجه در ارتباط با کنگره معرفی کرده و نامش را نبرده، به این خبرگزاری گفته وزارت خارجه کنگره را در جریان تصمیم خود قرار داده. هنوز خبری از واکنش اعضای کنگره منتشر نشده. مارکو روبیو گفته جنگ جاری با ایران و نیاز متحدان به پر کردن دوباره ذخایر تسلیحاتیشان وضعیت اضطراری ایجاد کرده که توجیهی است بر دور زدن نظارت کنگره. این 3 بار است که دولت دونالد ترامپ از آغاز جنگ با ایران از اختیارات اضطراری برای تایید فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره استفاده می‌کند. در میانه انتقاد شدید قانونگذاران دموکرات که مدعیان چنین عملکردی شفافیت در سیاست خارجی ایالات متحده را تضعیف می‌کند. هرچند اکثریت اعضای مجلس نمایندگان سنای آمریکا هنوز در دست جمهوری‌خواهان همحزبی دونالد ترامپ است، اما در روندی فزاینده ناخشنودی در کنگره به ویژه از حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل مشهودتر شده و همچنین صدای مخالفان ادامه جنگ با ایران در زمینه نگرانی از اثرات آن بر وضعیت داخلی آمریکا بلندتر به گوش می‌رسد. چنین حجم غیر معمول معاملات نظر به روند سرعت تولید تسلیحات در صنایع آمریکا این سؤال را هم برانگیخته که زمان واقعی برای تحویل این سلاح‌ها کی خواهد بود. رقم حدوداً 26 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به 5 کشور منطقه تقریباً معادل 25 میلیارد دلاری است که به عنوان رقم تخمینی هزینه جنگ آمریکا در 2 ماه اول این بحران نظامی ذکر شده بود. اسرائیل در این بسته جدید از جمله از فناوری تسلیحاتی برای دقیق تر کردن بمب برخوردار می شود. کشوری که در جنگ‌هایش در 2.5 سال اخیر منطقه از جمله 2 جنگ اخیر ایران بیش از 150 هزار بمب را رها کرده. آماری که ارتش اسرائیل خود هفته گذشته منتشر کرد. سنگین ترین بمب ها در ایران به کار رفتند. امارات نیست که بیش از اسرائیل آماج حملات موشکی و پهپادی ایران در جنگ جاری بوده، در معامله تازه از تسلیحات دقیق هدایت شونده برخوردار می شود. بسته جدید به قطر، کویت و بحرین هم امکان داده که خریدهای تسلیحاتی بزرگتری در مقایسه با اسرائیل و امارات داشته باشند. بزرگترینشان قطر که قرار است سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت و خدمات پشتیبانی از آن را هم بگیرد، عمدتاً برای دفاع از تأسیسات زیرساختی حیاتیش. پا به پای این گزارش ها، وزارت دفاع اسرائیل نیز در آغاز این هفته از تصویب 120 میلیارد دلار دیگر برای توسعه تسلیحات در داخل و خرید 2 اسکادران دیگر از هواپیماهای F-35 و F-15 AI از آمریکا خبر داد. تحولی که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل آن را با نگرانی ها از ایران پیوند زده و یک نیاز ضروری دانستند در راستای آنچه که آنها آماده بودن جهت رویارویی با چالش‌های یک دهه پیش رو توصیف کردند. نتانیاهو گفته اسرائیل برای کاهش وابستگی به تسلیحات از خارج هم تولید بمب‌های سنگین و انواع تسلیحات دیگر در داخل اسرائیل را افزایش خواهد داد. به گزارش رسانه‌های تل‌آویو، صنایع نظامی اسرائیلی با رشدی چشمگیرتر از گذشته روبرو بوده و هزاران نیروی جدید استخدام می‌کند. بدین ترتیب در جنگ جاری منطقه صنایع تسلیحاتی اسرائیلی و آمریکایی شاهد رشد و شکوفایی بیشتر و افزایش درآمدند. ایپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا، در بیانیه اخیر خود در مورد لزوم تعهدات امنیتی و نظامی آمریکا به اسرائیل بر اساس یادداشت تفاهم 10 ساله دوران اوباما، این معاملات تسلیحاتی را برای درآمد خانواده‌های آمریکایی نیز مهم دانسته بود.
0: از فرنوش رام میشنیدید. بریم کمی آنسوتر به شرق آسیا. رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا که سازمانی به نام آسیان رو تشکیل میدن روز جمعه در فیلیپین گرد هم آمدن تا اثرات اقتصادی جنگ ایران بر کشورهای خود رو کاهش بدن. جنگی که به گفته یکی از وزرای ارشد این کشورها اصلا نباید رخ میداد. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
7: رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز جمعه برای نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند و ویتنام هستند. تیمور شرقی نیز در اکتبر سال گذشته به عنوان عضو کامل این سازمان پذیرفته شد. این کشورها اکنون در تلاشند تا یک طرح اضطراری مشترک را برای تضمین عرضه پایدار سوخت و مواد غذایی در این منطقه تدوین کنند. فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین که کشورش ریاست دوره‌ای آسان را بر عهده دارد، روز جمعه در سخنانی مواضع مشترک این کشورها را در زمینه بحران جاری در خاورمیانه چنین برشمرد:
8: آسئان نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید درگیری‌ها ابراز کرده است. در رابطه حملات پیشدستانه‌ای که توسط اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در 28 فوریه آغاز شد و حملات تلافی جویانه بعدی ایران علیه چندین کشور در منطقه، در این چارچوب ما گرد هم آمده ایم با تاکید بر تعهد دیرینه آسئان به صلح و مواضع جمعی بیان شده از سوی هر یک از کشورهای عضو آسئان. این مواضع شامل توقف فوری برکناری خصومت‌ها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و بازگرداندن عبور ایمن بدون مانع و پیوسته در تنگه هرمز هستند.
7: رئیس جمهور فیلیپین همچنین از تغییر رویکردها در کشورهای آسان به دلیل جنگ ایران خبر داد. رئیس جمهور فیلیپین دستور داده که این اجلاس از تشریفات و مراسم سنتی خود بکاهد تا با شرایط دشوار اقتصادی جهانی همخوانی داشته باشد. یکی از چالش‌های مهم رهبران آسان این است که در صورت شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های گسترده در خاورمیانه چگونه شهروندان خود را از این منطقه خارج کنند. تخمین زده می‌شود بیش از 1,000,000 کارگر و دریانورد کشورهای این سازمان در خاورمیانه کار و زندگی می‌کنند. ترزا لازارو وزیر خارجه فیلیپین یک روز پیش از نشست سران در نشست وزیران آسان نسبت به فضای مبهم کنونی هشدار داد و گفت که پیامدهای این درگیری طولانی مدت زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر کشورهای عضو آسان را نیز متأثر کرده است. از زمان آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند چندین شهروند جنوب شرق آسیا کشته شدند. در پیشنویس بیانیه مشترک رهبران این سازمان که طرح اضطراری خود را تشریح کردند آمده که هر یک از 11 عضو این اتحادیه می‌خواهد اطلاعات مربوطه به اشتراک گذاشته شود و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی تقویت شود تا به گفته آنان امنیت و رفاه اتباع آسان در مناطق آسیب دیده تضمین شود. کریستینا روکه وزیر تجارت فیلیپین گفت که آسیب پذیری این کشورها یک موضوع مشترک است و بدون هماهنگی یکدیگر حل آنها ممکن نیست. Developments in the Middle East
9: have shown how quickly external shocks تحولات در خاورمیانه نشان داده است که شوک‌های خارجی تا چه اندازه سریع می‌توانند منطقه ما را دگرگون کنند. آنچه به عنوان یک بحران دورآغاز شد، اکنون بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تأمین و شرایط اقتصادی در سراسر کشورهای آسان تأثیر می‌گذارد. اینها اثرات جداگانه نیستند. اینها نکاتی هستند که یادآوری می‌کنند اقتصادها و آسیب‌پذیری‌های ما به شدت به هم مرتبطند. مسائلی که پیش روی ما قرار دارد، به طور دقیق در چارچوب سیاست خارجی یا سیاست اقتصادی نمی گنجد. این مسائل هر دو حوزه را در بر می گیرند. امنیت انرژی، جریان‌های تجاری و تاب‌آوری زنجیره تأمین تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارند، همانطور که تحت تأثیر تصمیم‌های اقتصادی نیز هستند. رسیدگی به آنها مستلزم این است که ما در چارچوب همه ارکان خود کار کنیم، نه به صورت موازی بلکه به صورت مشترک.
7: نمایندگان ارشد کشورهای جنوب شرق آسیا به اظهارات محافظه‌کارانه و محتاطانه مشهورند، اما بحران جاری باعث شده که آنان از ابراز مستقیم نارضایتی خود از ادامه درگیری‌ها خودداری نکنند. به عنوان نمونه، وزیر امور خارجه تایلند با ابراز نارضایتی از این جنگ گفته که آن نباید اصلا رخ می‌داد و افزود که همه کشورهای آسان نگران هستند. طرح اضطراری آسان شامل اقداماتی مانند تصویب احتمالی یک توافق در سال جاری است که زمینه را برای هماهنگی در تأمین اضطراری سوخت فراهم می‌کند. همچنین برنامه‌ریزی برای یک شبکه برق منطقه‌ای، متنوع سازی منابع نفت، ترویج استفاده از خودروهای برقی و بررسی استفاده از فناوری‌های جدید از جمله انرژی هسته‌ای غیرنظامی. با این حال در حاشیه نشست رهبران آسان فعالان محیط زیست هشدار دادند که این کشورها نباید به سوخت‌های فسیلی بازگردند. یکی از این فعالان به رویترز گفت: We would want to impart a clear message
10: with the ASEAN leaders. ما می‌خوایم پیام روشنی به رهبران آسیا منتقل کنیم. می‌خوایم اونها از منابع انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرن. این مسئله بسیار مخربه، چون در حال حاضر جنگ در خاورمیانه همچنان ادامه داره و فکر می‌کنم طولانی‌تر هم خواهد شد. اگر بخوایم این رو با گسترش انرژی‌های آلاینده حل کنیم، همچنان به نابودی محیط زیست و مردم ادامه دهیم و این برای آسیا خوب نیست.
7: نگرانی از پیامدهای جنگ ایران در شرایطی است که منطقه جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود 680 میلیون نفر پیشتر خود درگیر جنگ‌های منطقه‌ای بوده، از جمله اختلافات ارضی چندین دهه‌ای با چین، جنگ داخلی 5 ساله در میانمار و درگیری مرزی اخیر میان تایلند و کامبوج. بانک توسعه آسیایی در ماه مارس، حدود یک ماه پس از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، هشدار داد که اختلال طولانی مدت ناشی از این جنگ می‌تواند رشد اقتصادی را در این کشورها کاهش دهد و تورم را افزایش دهد.
0: از مصطفی خلجی میشنیدید. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. همزمان با افزایش ادامه زندانیان سیاسی و معترضان در ایران، دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته برای توقف این روند وارد عمل بشن، روندی که به گفته این نهاد صدور حکم اعدام‌ها بر پایه دادگاه‌هایی شکل گرفته که متهمان در آن از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی و دادرسی عادلانه محروم بودند. بشنویم بیشتر در این باره از نسرین افشار.
11: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد: Since March 18, 2026 او هشدار می دهد در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهام های سیاسی اعدام شدند. او همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی می گوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده می کنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
12: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم، چون که این اعدام‌ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه می‌دونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
11: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
13: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ‌گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقا چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی دست وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو صورت اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده، از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضا در قانون اساسی وجود داره، نمی‌بینیم.
11: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. حسین رئیسی حقوقدان می‌گوید در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عملکرد اپوزیسیون میزان همدلی و واکنش سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت ایران کمتر از گذشته بوده.
13: جریان قیام زن زندگی آزادی جامعه جهانی رو در کنار خودمون داشتیم به دلیل عملکرد خوب ایرانیان خارج، ولی متاسفانه در جریان جنگ و در جریان قیام دیما به دلیل ضعف عملکرد اپوزیسیون ایرانی و نوع نگاهی که متاسفانه علیه بخشی از استانداردهای دموکراتیک بود باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکنه. جامعه جهانی میتونه مراودات اقتصادی سیاسیش رو با ایران باز تعریف کنه وقتی ایران اعدام به که ما کشورهای مهمی که در سازمان ملل وجود دارن و در جهان وجود دارن اونها خودشون اعدام رو سالهای سال لغو کردن و برای این موضوع مبارزه کردن و به یک ارزش‌های مهمی دست پیدا کردن. اگر در قبال موارد سیاسی اگر اپوزیسیون ایرانی قوی بود و جامعه مدنی ایرانی قوی تر عمل می‌کرد و همراهی جامعه جهانی رو با خودش می‌داشت، امکان تحت فشار قرار دادن از طریق مراودات سیاسی، مراودات اقتصادی و مراودات بین‌المللی میتونست جامعه ایران را تحت فشار قرار بده. این شدنی هست، اگرچه کن هست، اگرچه میدونیم که جهان گاهی اوقات توجه جدی نداره، از این رو ما معتقد هستیم یه باز تعریفی باید بکنیم از فعالیت‌های مدنیمون و فعالیت چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
11: در این باره اما رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میگوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده میشود.
14: به نظر من اعتراضات وجود داره ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمیرسه. ببینید تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببینید من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشدیم و اگر از آسمان داریم بم میخوریم از زمین همچنان دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
11: اما در بسیاری از موارد اعدام شدگان صرفاً از معترضان بازداشت شده بودند و اتهامات مشارکت مستقیم در خشونت‌ها را رد کردند. حسین رئیسی:
13: در اسنادی که در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داره به طور مشخص بین رفتار مدنی و رفتار خشونت‌آمیز فاصله گذاشته و گفته وقتی که مردم مسلح نیستن، هرچند به طور پراکنده امکان دارد که مردم در اثر احساسات اقداماتی هم انجام بدن که موجب تخریب بشه، اینها خزر نظم بین‌المللی و اون چیزی که رویه جهانی وجود داره با اون چیزی که عقل سلیم بهش حکم میکنه، این موارد جزء موارد غیر مسالمت آمیز یا موارد مسلحانه تعریف نمیشه. پس همچنان رفتار شهروندانی که در دیماه در اعتراضات حضور داشتن عمدتا به دلیل غیر مسلحانه بودن، اگرچه اقدام به مثلا شروع به آتش زدن یا اقدام به پرتاب سنگ و از این قبیل موضوعات هم کرده باشن، رفتار اونها به عنوان رفتار مسلحانه و یا رفتار خشونت‌آمیز تعبیر نمیشه از نظر حقوقی. بنابراین همچنان به عنوان یک رفتار سیاسی تعبیر میشه که علیه نظام حاکم هست، که نظام حاکم هم رفتار نادرست نسبت به شهروندان داشته. بنابراین اعدام و نه حتی این گونه اتهاماتی که مطرح کرد نه راه حل درستی است، نه مبتنی بر عقل سلیم هست، نه مبتنی بر استانداردهای حقوقی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی.
11: در همین راستا رضا علیجانی میگوید جمهوری اسلامی از اعدام‌ها برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده می‌کند.
14: جمهوری اسلامی داره یه سوء استفاده‌ای می‌کنه شبیه اعدام سال 67 زندانیان سیاسی که از یک سال قبل برنامه‌ریزی کرده بود، ولی عملیات فروغ جاویدان بهانه رو داد دستشون که سوء استفاده بکنن. ببینید جمهوری اسلامی بنا به آمار هرانا در کشته‌های 1404 214 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی کشته شدند. من همون موقع هم گفتم که اینها اگه برای هر پرونده 4-5 نفر رو بخوان به اتهام قتل اعدام بکنن میشه 800-900 هزار تا اعدامی.
11: اما پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. رضا علیجانی:
14: شرایط جنگی روغنکاری میکنه دستگاه سرکوبو، یعنی اون موقع هر یه نفر رو، حتی یکی از این مسئولین امنیتی گفته بود بابا اینا رو تو خیابون بکشید، هر یه اعدامشون برای ما هزینه امنیتی داره. حالا متهمینی که هیچ پرونده قتل هم ندارن ولی دارن از این شرایط جنگی سوء استفاده سیاسی میکنن، پرونده های گذشته رو سبک بکنن، پیام ارعاب به جامعه بدن، پیام این که ببینید ما فکر نکنید ضعیف شدیم، چون الان یکی از نقاطی که اپوزیسیون داره تبلیغ میکنه که این جمهور اسلامی ضعیف شده و جمهور اسلامی داره امتداد کشتار دیماهشو با این اعدامهایی که روزانه شده، قبلا هفتگی بود، هفته یه بار بود، حالا شده روزانه، میخواد در واقع این پیام ارعابو بده. حالا این از اعدام الیت به مردم کف خیابون رسیده که خودش خب نشونه ای از گسترش و مردمی شدن مبارزه برای آزادی و عدالت و رفع ستم و تبعیض، بنابراین میخواد مردم رو مرعوب بکنه و از این شرایط جنگی داره سوء استفاده میکنه.
11: روزنامه گاردین نیز از موجی پنهان و فزاینده از اعدام‌ها در ایران گزارش داده. اعدام‌هایی که به گفته آنها بسیاری از آنها بدون اطلاع رسانی گسترده

0: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به مصر که در دل شنهای این کشور باستانشناسان به یک مومیایی برخوردند که رازی شگفت‌انگیز رو در خود پنهان کرده بود. از بنیامین سطر بشنوید.
2: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند. یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان، قرار دادن پاپیروس‌ها در مومیایی‌ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده‌ای شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تلفیق سنت‌های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین‌های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیای دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت. اما پژوهشگران می گویند یافته تازه می تواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
1: و با این سفر تاریخی با بنیامین صدر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده یک بخش تازه خبرها خواهید بود.

سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ هشدار داد در صورت امضا نشدن سریع توافق حملات شدیدتری علیه ایران انجام خواهد شد. عباس عراقچی آمریکا را به ترجیح ماجراجویی نظامی بر دیپلماسی متهم کرد. و امارات از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی و زخمی شدن 3 نفر خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد 3 ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده و نیروهای ایرانی کاملا نابود شدند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران به سرعت توافق مورد نظر واشنگتن را امضا نکند، آمریکا در آینده بسیار سخت در خشن تر عمل خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد این 3 ناوشکن پس از عبور از تنگه هرمز به ماموریت محاصره دریایی آمریکا باز خواهند گشت، عملیاتی که او از آن به عنوان دیوار فولادی یاد کرد. عباس عراقچی در واکنش به تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن آمریکا را متهم کرد که هر بار امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک فراهم می‌شود، ماجراجویی نظامی را انتخاب می‌کند. عباس عراقچی روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس نوشت هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز قرار می‌گیرد، آمریکا به سمت یک ماجراجویی نظامی بی‌پروا می‌رود. او همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا این اقدامات تاکتیک فشار است یا نتیجه فریب خوردن رئیس جمهور آمریکا توسط کسانی که آنها را اخلال‌گر خواند. وزیر خارجه ایران در ادامه تاکید کرد نتیجه هرچه باشد یک چیز روشن

0: است. ایرانی ها هرگز در برابر فشار سرهم نمی کنند. همزمان وزارت خارجه ایران در بیانیه رسمی اقدامات روز گذشته ی آمریکا را تجاوزکارانه خواند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز جمعه دو موشک بالستیک و سه پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. این وزارتخانه در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد در جریان این حملات سه نفر دچار جراحات متوسط شدند. جزئیات بیشتری درباره محل اصابت یا هویت زخمی‌ها منتشر نشده است. این حملات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا و متحدان منطقه واشنگتن در خلیج فارس افزایش یافته و درگیری‌های پراکنده در اطراف تنگه هرمز ادامه دارد. پس از تبادل آتش میان ایران و آمریکا، یک منبع آگاه سعودی اعلام کرد عربستان سعودی اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از عملیات تهاجمی نظامی را نداده است. این منبع که با شبکه العربیه گفتگو کرده تاکید کرده ریاض خواهان کاهش تنش‌هاست و از تلاش‌های پاکستان برای دستیابی به توافقی جهت پایان جنگ میان ایران و آمریکا حمایت می‌کند. او همچنین گفت برخی طرف‌ها تلاش می‌کنند تصویری گمراه کننده از موضع عربستان ارائه دهند. همزمان رائد کریم لی معاون وزیر خارجه عربستان در شبکه ایکس نوشت عربستان همچنان از مسیر کاهش تنش، مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دو طرف ایران و آمریکا یکدیگر را به نزاع آتش‌بس متهم کردند. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار سبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القاء ترس در جامعه استفاده می‌کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده سه نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران طی دو روز گذشته با عبور از منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان خود را به آب‌های نزدیک ایران رساندند، اقدامی که با عنوان عبور از خط محاصره دریایی آمریکا توصیف شده است. به گفته منابع رادیویی دریایی این سه نفتکش که همگی بدون محموله بودند در مجموع توان حمل حدود 5 میلیون بشکه نفت خام را دارند. گزارش هاکیست دو نفتکش از طریق تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شدند و نفتکش سومی به نام حسنا نیز به طور تایید نشده در سامانه رهگیری دریایی در نزدیکی سواحل عمان مشاهده شده است. همزمان سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز ششم ماه می پس از آنکه خدمه نفتکش حسنا به هشدارها پاسخ ندادند با شلیک جنگنده F-18 از ناو هواپیما بر آبراهام لینکلن سکان این کشتی را هدف قرار دادند و این نفتکش دیگر به سمت ایران حرکت نمی کند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی‌هدت ملولم انسان

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. امروز 17 اردیبهشت.
1: بله، 17 اردیبهشت. منم سلام میگم به همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصا نقاط کره زمین میشنوند، به خصوص
0: شاید فراتر از کره زمین.
1: بله، از اقصا نقاط کهکشان راه شیری. بله، و به خصوص هموطنان عزیزی که در درون ایران صدای ما رو میشنوند.
0: بله،
1: در خدمتتون هستیم با یک کافه فردای تهاجمی.
0: بریم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله سوء تفاهم پیش میاد. آقا جلال ما میایم برطرف میکنیم.
2: بوی جوراب، بوی پا، بوی ایمان.
1: آقا جلال چیزی شده؟ تو الان خودت دوچار سوء تفاهمی عزیز.
2: ببین من که اصلا خودم یه سوء تفاهم متحرکم، ولی آخه مهدی این برنامه های صدا و سیما رو این روزا چنان بوی جورابی در بر گرفته که من واقعا دیگه هیچ انگیزه ای برای رفع سوء تفاهم در کافه فردا ندارم. الان این خاطره صدا و سیمایی رو در مورد امام راحلشون یعنی خمینی گوش کنید.
3: یا گفتن نشسته بودیم و حرف میزدیم، اذان ظهر شد، نزدیک اذان ظهر شد، آقا عمامه و لباده و قبا و عبا بلند شدن که برن حرم حضرت امام‌خمینی شاید یا مسجدی که نماز میخوندن، تا دم در رفتن و دیدم برگشتن. گفتم چی شد آقا؟ گفتن که جورابم. گفتم چه جی جورابتون پاره است؟ بعدش میگفتن نه رنگش به عبام نمیاد. خانم سلیمانی رنگ جوراب به عبا نمی اومده.
1: آقای سعیدی رنگ جوراب به عبا نمی اومده.
2: من اصلا از خود بی خود شدم. میشه برم؟
1: نه باش.
2: نه باشه باشه.
1: ایشون آقای شهیدی فر بود، مجری این روزا بسیار بسیار پرکار صدا و سیما، که شهد عطر جوراب امامشون رو پاشید تو سر صورت بینندگانشون.
2: ولی واقعا کی فکرشو میکرد که اون امام جوراب قشنگ تیتیش میتیش اهل ست کردن جوراب و عبا همین امامی باشه که با یه نامش هزاران نفر اعدام و قلب و غم میشدن.
4: البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
2: بله
1: واقعا تلاش صدا و سیما و امثال شهیدی فرها برای گرگولی کردن تصویر امام هاشون خیلی زیاده دیگه، ولی خوشبختانه در مورد خمینی و خامنه ای و امثال اینا هنوز نیازی به مراجعه به تاریخ نیست و ما هنوز زنده ایم.
4: ساکت باشید.
2: بله حالا دوستان حرف از امام اول نظام شد، باز حالا اوشون در زمان خودش کلن جلوی دوربین و پشت میکروفون بود و مؤمنینش بابت حضور همیشگیش ارضا میشدن، اما امام سوم نظام رو کجای دلمون جا بدیم؟ خواهی تا
1: بله امام مشتبهشون به طرز عجیبی ناپیداست و هیچ اثر حیاتی ازش مشاهده نمیشه جز چهار تا دونه پیام مکتوب که معلوم نیست اصلا کی نوشتتشون، ولی خب یکی از اعضای دفتر ایشون داره میگه که ایشون خوبه.
5: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگی آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن، تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا.
1: بله امروز هم آقای پزشکیان اومدش یه صحبتایی کرد و گفتش که دیده آقا مشتبهشون و خیلی مهربون بود و خیلی قشنگ بود، ولی هیچ عکسی از این دیدار در نیومده. هیچی
2: همین
1: دیدیمش و دو ساعت هم حرف زدیم و خیلی مهربون و
2: دقیقاً
1: ناز و قشنگ بود.
2: خب حالا با این همین حاج آقایی که صداشو پخش کردیم باید خطاب به ایشون بگیم که الان حجت نمیدونم چی چیه خدا بر اینجا یه پیام حداقل صوتی بفرسته که اینجوری پیام صوتی بفرسته چجوری جانش در خطر میفته؟ مگه باباش که کلن برای ماها تو سوراخ زندگی میکرد هی پیام تصویری نمیفرستاد؟
1: البته گاه گاهی جلال تو بک‌گراند اون پشمشتای ویدیوی باباش هم خوب. صدای بغبغوی کفتر و یا کرمینه میومد، ولی به هر حال وسط بغبغوها صدای خامنه‌ای بزرگم بود.
2: اصلا مگه بعضی از گزارش‌ها نمیگن که خامنه‌ای کوچیک از ناحیه لب و دهن آسیب دیده و نمیتونه درست حرف بزنه؟ خب اصلا ایشون هم بیاد به جای پیام فارسی بغبغو کنه، یا هر کی مثل تتلو که از طرفداراش میخواست بغبغو کنن.
1: بله واقعا راهکارهای ما عالی و بی‌نظیره و اینجاست که باید گفت پیوند تتلو و مشتبه مبارک بود، ولی اجازه بدید به ادامه توضیحات این حاج آقام گوش جان فرا بدید.
5: و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو به عنوان ذخیره شیعه حفظ کرد، چون ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن. ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی ایشون بوده تو حیات و خداوند می‌خواست ایشون ذخیره باشه. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر می‌برن و مشغول تدبیر امور هم هستن.
2: خب الان سوالی که پیش میاد اینه که ایشون تو حیات چی کار میکرده در اون لحظه؟ دست به آبی چیزی رفته بوده؟ خب اگه لطف خدا در اون لحظه جون اینو نجات داده، چرا باباشو نجات نداده که نظام الان به این وضعیت غایب در غایب دوچار نشه؟
1: دقیقاً درسته. به هر حال این حرفا مشکل ما طرفداران دیدار و شنیدار ایشون رو حل نمیکنه و مسئولین باید پاسخ بدن.
2: دقیقاً ما منتظر مشتبه هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم.
1: خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که هم ما دست از سر تحلیلگران بسیار بسیار برجسته صدا و سیما مثل آقای خوشچیز یا همون خوشچشم بر نمیداریم و هم اینا از دست اعصاب مردم،
2: ولی از حق نگذاریم. دکتر خوشچیز این دفعه از خود چیزی در نکرده، ولی در عوض یکی از دوستاش بهش زنگ زده، یه چیزای خیلی خیلی خیلی مهمی بهش گفته که ما میخوایم شما عزیزان رو در جریان اونا قرار بدیم.
6: یکی از دوستان اقتصاد سیاسیمون یه هفته قبل از گرونیا به من زنگ زد، بعد از برنامه شما، فردای برنامه شما بود،
2: خب
6: راجع به همین مسائل صحبت می‌کرد، گفت اینا به زودی به من میگه، گفت به زودی یه دفعه قیمت همه چیزو میکشن بالا.
2: عجب، اینو هفته پیش میگید بهتون گفته؟
6: نه، یک هفته قبل از این شروع گرونی ها به من گفت. روزش هم میگم رو تلفنی عصری صحبت می‌کردیم، دوشنبه بود، یعنی فردای همین برنامه با شما بودم، راجب برنامه صحبت میکرد، گوهر اینجا اینطور شد، خوب شد، فلان شد، گفتش که حالا میبینی شما یه هفته دیگه
2: موج گرونی میاد،
6: یک موج عجیب غریب، حالا نگفت یه هفته، گفت به زودی یک موج عجیب غریبی از گرونی با اهداف سیاسی شروع خواهد شد.
1: عجب. واو. بله. خب پس مشخص شد که این گرونی های افسار گسیخته‌ای که شروع شده اولا قبلا نبوده اصلا. واو. یعنی تو مملکت ما اصلا چیزی به اسم گرونی نبوده. نه. که بعد یهو الان بعد پیشبینی رفیق آقای خوشچیز شروع شده.
2: بعدش هم اصلا گرونی ها ربطی به فساد وحشتناک و محاصره و اختلاس و این حرفا نداره، کار ایناست.
1: اینا کیان حالا؟ اجازه بدین اینا رو از لسان یک کارشناس قدیمی بشنویم.
7: این گرونی ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودجبا شدیم. این گرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل، اون خانومم که طرفدار شاهه.
2: حالا دیگه ما دستمون به این دوست کارشناس مشهور قدیمی نمیرسه که بپرسیم کدوم خانم طرفدار شاهه، اصلا منظورش چیه. شاید خوشچیز و رفیقش یه روز بیان اون خانوما رو هم به اون معرفی کنن.
1: بله، ولی من داشتم فکر میکردم شاید دوست این آقای خوشچیز که بهش زنگ زده همون دکتر خانعلی خودمونه. ولی تو نگو که دکتر خانعلی خودش جداگونه اومده توی برنامه‌ای و در یه زمینه دیگه مشغول تفت دادن بوده.
8: خیلی از این کشورهایی که در ظاهر حتی غربی ها مخالف ایرانن و همراه آمریکا هستن، تماس وقتی میگیرن با ایران برای اینکه خواهش کنن که اجازه بدن یک کشتی دو کشتی رد بشه بره، در اول گفتگو پیروزی ایران رو تبریک میگن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیاد هم با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید، اینها اگر لطف کنید اجازه بدید این دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبری که
9: ما هم گفتیم هر کی زودتر پول بده، چش پول بده، بفرمایید میتونن
8: نقدیارو پرداخت کنن.
2: چقدر زیبا، چقدر قشنگ. و فقط سوالی که پیش میاد اینه که خب شما که پیروز شدید و آمریکا و اسرائیل رو به خاک سیاه نشوندید و اینا، الان چرا رهبر قبلیتون هنوز تو فریزر بابا خاک کنید بنده خدا رو؟ زشت. خب
1: یا مثلا چرا هنوز جرئت ندارین اینترنت رو وصل کنید و مردم رو نجات بدید از این وضع؟ واقعا من باید همینجا اعلام کنم که دکتر خانعلی و پروفسور خوشچیز در زمینه تفت دادن منبعات عجیب و غریب به فینال برنامه ما رسید.
2: حالا کی فینال رو برگزار کنیم تا باز؟
1: به نظر من هر دوشون رو قهرمان اعلام کنیم، چون اینا اگه هی بخوام با هم در زمینه سرودن این اشعار رقابت کنن، کار ما رو در زمینه انتخاب چیز شعر برتر خیلی سخت
2: کار سختیه.
1: بله. حالا من

0: میگن ترشم و زرشتم، اینا رو تیزوری من نوشتم، کارتتم خالیه، من حساب کنم باشه عشقم.
1: خب آقای شکراللهی، به قول شاعر اومدی چه خوب کردی اومدی.
2: من اصلا برنامه بدون تو جلالا جور در نمیاد.
1: بدون شما ما که اینجا خوابیدیم،
2: مهدی نرسن،
1: ما اینجا لافتوشک انداختیم خوابیدیم، شما تشریف میارید.
2: زنده باشه.
1: در حال تا باشه از این اومدنا باشه. چه خبره؟ خب رضا شکرلایی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم، البته جالبیشه با چنمندگان عزیزمون بگم، برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
2: خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی به ایران بسیار محدوده، ما که اینور هستیم، حداقل امسال ما که کارمون روزنامه‌نگاری و اینا هست، خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلی هاشون هم در دسترس نیست، و یک ها صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
1: اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
2: اصلا شبیه نیست. همین اینکه همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخص نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره، یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن و با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ، و این شروع یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
1: دقیقا نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم، و سعی کردن یه سری نسخه با به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن، و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
2: آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافا تونسته بودن از همه زوایا قضایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو میخوای بخون؟
1: نوشته حذف سران نظام.
2: خب درسته.
1: یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2 تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
2: حالا میتونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون شماره رو بخون.
1: دیگه 3 حمله به زیرساخت‌ها، 4 فشار در میز مذاکره، 5 ضربه به انسجام داخلی، 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعد موجود.
2: آره، چی شد که به اینجا رسیدیم؟ خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
1: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ، و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
2: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند رو درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
1: دقیقاً
2: یکیش رو من میخونم، یکیش تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
1: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
2: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. سومی افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم خوب اومده از آن کرده که
1: اینا وجود داره.
2: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اونها.
1: بله. چهارمیش هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ.
2: اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
1: دقیقاً.
2: پنجمی محاصره اقتصادی، اینجا رو تاکید کرده، یعنی هایلایت کرده، با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
1: آره.
2: یعنی که میخوام بگم که اینم خیلی مهمه. آه. که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خسیر ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
1: تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
2: ششمی
1: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
2: خب هفتمی سوداگری و سوء استفاده، که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
1: و آخریش هم مشکلات انباشته گذشته که تداوم چالش های اقتصادی حل نشده از قبله.
2: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته، ما که جواب شما رو در بخش قبلی داد. که بله، مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی رو هم سوار شده.
1: کامل.
2: خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
1: بخونیم.
2: میخوای چند تا شما میخونم، چند تا شما بخون.
1: بفرمایید.
2: 1. اصلاح روایت. 2. تغییر سبک زندگی. 3. صرفه‌جویی. 4. همدلی و مواسات. 5. اعتماد به حاکمیت. 6. ترویج مقاومت.
1: هفتمیش حمایت از تولید داخلیه، هشتمیش مقابله با سوداگریه، نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید، دهمیش تقویت شبکه های مردمی، یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی، 11 افزایش تاباوری فردی.
3: اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای
2: در واقع نه بنوشت بره. من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله‌ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیح داده، راه حل این 12 تا راه حله.
3: درسته.
2: حالا مثلا بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت؟
3: به نظرم همش مال مردم دیگه.
2: تمام شد راه.
3: و جالبه ببین مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو این یکی دو روزه از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد. بله. پیام صوتی یعنی قشنگ گفتمان حاکمیته که خواهم شهری هم خب یکی از بخشای توندش.
2: هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، کمتر هوا تنفس بکشن، مثلا
3: رانندگی نکنن، بنزین تموم نکنن،
2: کلا
3: نکنن. که چی بشه که آینده ای که میشه روز
2: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی.
3: قصه پر آب چشمش داده از اینجا شروع میشه.
2: حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده ای پیش روی ایرانه؟ یک، محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
3: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
2: خب دو،
3: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
2: آره، این نتیجه مقاومت مردم خواهد بود. سه، شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز دیگه، هرمزش هم نمی‌گم، یه تنگه
3: اسم کوچیکشو میگن.
2: آره، تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چجوری معنیش میشه. شکستن تحریم ها رو ما نمیدونیم
3: دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمده، همونه عملا. آره. دیگه عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشه. یعنی الان این دو مورد 3 و 4 تقریبا بره. یکی بود که حالا خواستن یه ذره پرش کنن.
2: و یه موسیقی چیز نداره دیشترن دیرن. برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
3: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا. آره. که
2: خب واقعیت‌های اقتصادی رو گفت، چجوری هم شد که به این مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکار هم باید بکنیم همه رو گفت. نتیجهش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید، ورود قوی‌تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی بر ایران.
3: تمام شد رفت. یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکا یه ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان اینا؟ خب ما هم ابرقدرتیم. بله. اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم. باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داد، گفته اگه این کارا رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
2: بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از ما اون جدا از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل ها هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران، اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط به که مقاومت، صرفه‌جویی، با صبر میکنیم فلان میشود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئویی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلو رو نمیقرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته؟ شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده، افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
3: بله، نمیده بره.
2: بعد من هر چی نشستم که دومان سومنش هم بشنوم دیگه نبود.
3: همینجا تموم. یادش رفت.
2: یعنی هیچ استدلالی
3: نداره که.
2: آره، هیچ دلیلی نداره.
3: و تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم. چیکار کنه آقا؟ از دست اینا چیکار کنه آقا؟
2: بیا بریم رو پشت بوم.
3: من می‌خواستم سر به بیابون بزنم، ولی پشت بوم به عنوان راه حل میانه بهتره.
2: آره، برای ما پشت بوم همون بیابونه دیگه.
3: مرسی رضا جان.
2: قربانت.

0: خب شاید خیلیاتون یا بعضیاتون اسم بنکسی رو شنیده باشید، یک هنرمند مجهول الهویه یا بهتر بگم ناشناس. قراره که راجع به خود بنکسی و اثر جدیدش که در لندن رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفته صحبت بکنیم. یک مهمون تازه هم داریم در کافه فردا، فریدون فربود، که خودش هم دستی بر آتش داره در این زمینه. فریدون سلام، خیلی خوش اومدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جان، خوشحالم که مهمون شما و برنامه خوبتونم. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه گپ و گفت خوبی داشته باشیم.
0: حتما قربانت. اگه موافقی از خود بنکسی شروع بکنیم. خودت هم تو لندنی، شاید دیده باشی بنکسی رو، ولی که ندونی که اون که از کنارت رد شده بنکسی باشه.
1: آره ببین، یک سوال بزرگه واقعا که بنکسی کیه. بنکسی خب میدونین دیگه یه هنرمند بریتانیاییه، به خاطر عکس گمنامیش تا الان اسمش رسما اعلام نشده، ولی خب یه سری اطلاعات راجعش وجود داره. اینکه مثلا متولد سال 1974 تو بریستول به دنیا اومده، به خاطر کار گرافیتی که میکنه بیشتر معروف بوده و هست، کماکان فیلم هم ساخته، کاندیده اسکار هم بوده و از این کار زیاد میکنه. جدیدن هم که خب مجسمه هاشو داریم میبینیم، آخریش هم که هفته پیش تو لندن یه هوی شبه رو نمایی شد دیگه.
0: راجبه این اثر جدیدش که توی لندن رو نمایی شده میگی برامون، که توصیفش کن برای شنوندگان ما که اصلا چی هست این مجسمه و چه برداشتایی ازش شده.
1: ببین فکر کن، تصور کن که یه روز صبح از خواب پاشی، بعد یه مجسمه ببینی وسط لندن توی مرکز شهر لندن. این مجسمه یه مردی که کت شلوار تنشه و در حال هم کردن یک پرچم که روی یک پایه هست، پایش حدوداً 2 متر خود پایشه. اون آدم هم، اون مرد کت شلوار پوش هم به اندازه یک آدم واقعی تقریبا ساخته شده، که حالا جنس مجسمه هم از رزینه. این مرد کت شلوار پوش یک پرچمی رو در دست داره که این پرچم انگار که تو اون پرچم گیر کرده، یعنی پرچم جلو چشماشو گرفته، اما به هر حال داره به راهش ادامه میده و خب بخواد ادامه بده از روی اون پایه‌ای که وجود داره میفته و دقیقا هم اینطوریه که مجسمه یه پاش بیرون پایه است، یعنی یه پای مجسمه فقط روی پایه است،
0: یه جوری در حال سقوطه،
1: یه جوری در حال سقوط،
0: یعنی یه قدم دیگه برداره سقوط کرده.
1: دقیقا همینطوره. خب ببین، برداشته متفاوتی از روزی که این مجسمه رو نمایه شد، اولا که استقبالی که میشده بی نظیر بود، از صبحش که خبرش پخش شد و همه بودو بودو رفتن ببیننش، خیلی استقبال بی نظیر بوده، ولی برداشته متفاوته دیگه. چپ ها یه سری براش چیز میگن، راست ها یه سری در واقع حرف ها راجعش میزنن، یه سری ها میگن که مثلا این ملی‌گرایی راست‌گرایانه است، یه سری ها میگن این ایدئولوژی بیدار شده چپ‌گرایانه است. اما خب بنکسی خودش هیچ واکنشی نشون نداده و اساسا هم در حوزه کار هنری اینطوریه که وقتی یک اثر یک استیتمنتی رو نداره یا یک توضیحی بهش زمینه نیست، هر کسی آزاده که هر برداشتی ازش داشته باشه، ولی واقعیتش اینه که این اثر هیچ چیزی بهش زمینه نشده، فقط همه دارن فعلا راجبش گمانه زنی میکنن. اما اسمش اعلام شده، اسمش هست بیچشم از پرچم یا مرد پرچمدار، که خب این جزء بخشی از مجسمه های بنکسیه که داره کار میکنه جدیدن. البته بهت بگم ها، این مجسمه این نیستش که فکر کنی بنکسی اینو مثلا برای اولین بار خلق کرده، نه، این در واقع الهام گرفته است از یه کار دیگه که در واقع تو همین شبیه به این کار که یه هنرمند دیگه خلق کرده بوده. بنکسی حالا اومده برداشت خودش رو از اون پیاده کرده و اون در لندن نصب کرده. اساساً چون کارهاش معمولاً نگاه انتقادی یا سیاسی داره، خب خیلی حرف و حدیث داشته این یه هفته گذشته.
0: بعد مشخص شده که این قراره به طور ثابت اونجا باشه توی لندن یا اینکه موقته؟
1: اولندش که جایی که قرار گرفتی جای مهمیه، جایی که در واقع مجسمه های بسیار از شخصیت ها شناخته شده بریتانیا اونجا هستن و بعد خب جنس اون مجسمه ها با این فرق میکنه. فعلا در حال حاضر فیکسش کردن و نگهش داشتن، اما این که حالا واقعا قراره بمونه یا قراره جا به جا بشه، الان هیچ چیز هنوز اطلاعی نداریم، اطلاع رسانی هم نشده. ولی معمولا بعد از یه مدت کارهای بنکسی رو جابجا میکنن. کارهای بنک مخصوصا کارهایی که حجم داره رو.
0: آره اصلا بعید نیست که یهو ببینین یه شب صبح پا میشین ببینین که اون از اونجا غیب شده و تو پاریس یهو یه صبحی مثلا رونمایی بشه یا یه جای دیگه دنیا.
1: بعید میدونم خودش جابجاش بکنه، چون بقیه کاراش هم معمولا شهرداری جابجا میکنه، جابجا کرده یا جابجا میکنه، ولی ممکن هم است، ممکن از بنکسی هیچ بعید نیست، ممکن خودش به کارش جابجا کنه.
0: حالا نه، منظور این بود که کلا جابجا بشه یا هر کی زحمتش میکشه دستش درد نکنه.
1: ممکن.
0: بقیه آثارش کجاها هستن؟ میتونی مثلا اشاره بکنی به آثار مهم بنکسی که کجاهای دنیا هستن و چه حالا هوایی و چه شکل و خلاصه مشخصاتی داره؟
1: معروف ترین کارش بیشتر اون گرافیتیاشه دیگه. گرافیتیاش که تو همه جا تقریبا تو همه جای دنیا کار کرده، شاید ایران جزو مدت کشوره باشه که توش کار کرده، که حالا ایران بنکسی خودشو داره. عرضم به حضور تو مثلا این اواخر تو جنگ اوکراین، تو اوکراین زیاد ازش کار دیده شده، توی مثلا غزه، مثلا تو فلسطین ازش کار هست، توی بریتانیا که تو جاهای مختلف کار ازش وجود داره. و خب خیلی از این کارا رو هم دارن جمع میکنن. یه چند وقتیه که مجموعه دارا شروع کردن کارا رو جمع کردن، کاراشو جمع کنن و به صورت مثلا یه موزه های مجموعه هایی که بشه کاراشو همه رو کنار هم دید اونجا قرار میدن. خیلی جالب اتفاق، مثلا پارسال یه دونه نمایشگاه بود عین خیابون ساخته شده بود، دیوارهایی که طرح‌های مختلف بنکسی روش بوده مثلا اونجا قرار گرفت. خب اینا چیزاییه که متفاوته تو تقریبا
0: اون آثارش خودش خواهد. رفته اونجا خرخ کرده و نصب کرده یا اینکه بردن اونجا گذاشتن؟
1: نه دیگه، ببین گرافیتیه دیگه، گرافیتی رو
0: نمیشه کرد دور کاری کردی.
1: بری اونجا میری اسپری میکنی.
0: آره
1: با اسپری در واقع با اسپری خلق میکنه دیگه. مثلا همین سفرش به اوکراین هم احتمالا خوندی دیگه، توی ماه مارس رویترز یه گزارش تحقیقی مفصل نوشت ازش و اینا که مثلا هویت بنکسی فاش شده و بر اساس مثلا نقاشیه که توی اوکراین ازش پیدا کردیم ما تونستیم هویتش رو کشف بکنیم. البته چیز عجیب غریبی نبود، چون اسمش رو قبلا خب به محققای انگلیسی گفته بودن. احتمالاً مثلا یه شخصی به اسم رابین گانینگ ها، و خب رویترز هم همونو در نهایت گفته، گفته نه اسمش حتما همینه، رفته اونجا تو اوکراین مثلا نقاشی کرده دیگه. برای همین کار مجسمه رو ممکنه بتونیم مثلا بقیه براش جا به جا بکنن ببرن، ولی کار گرافیتی رو نه، خودش حتما رفته در اون محل و اون کار و اون رو نصب کرده.
0: و جالبه که هویتش هم حالا، یعنی الان دیگه همه موبایل به دستن و اینکه چجوری این تونسته که بره اونجا و اون رو دیوار حالا انجام بده و کارش رو خلق بکنه و کسی حالا نبوده فیلمی بگیره و بعدم بیاد.
1: ببین یه ذره عجیبه، میدونی به نظر من یه ذره عجیبه. حداقل من فکر میکنم به حال سیستم امنیتی و پلیس و اینا حداقل میدونن که بنکسی کیه.
0: بله.
1: آره، چون تو نمیتونی نصف شب بری جر ثقیل بذاری مجسمتو بیاری توی مرکز لندن بذاری و کسی هم بهت کار نداشته باشه.
0: احتمالا حالا شاید یک بنیادی، یه دم و دستگاهی، شرکتی چیزی داره، اونا به نمایندگی ازش میرن. حالا اگه قراره شهرداری مجوزی بگیره، چیزی بگیره، میگیرن و میرن نصب میکنن براش.
1: تیم که قطعا داره، چه برای کار نقاشی چه برای مجسمه‌اش، قطعا یه تیمی داره که بهش کمک میکنن که بتونه کارش رو بکنه. به هر حال تو فکر کن وقتی کارش نصب میشه چند ساعت بعد ازش عکاسی میشه، عکسش مثلا پخش میشه. مثلا همین روز چهارشنبه صبح که مثلا مجسمه‌اش رو نمایش شد تا پنجشنبه بعد از اون تایید نکرد که مجسمه خودشه. یعنی از چهارشنبه صبح تا پنجشنبه همه در حال گمانه زنی بودن که آیا این کار بنکسی هست یا نه. کار گرافیتیش هم همینطوریه، وقتی گرافیتی خلق میکنه همه منتظر میشن تا ببینن تایید میکنه یا نمیکنه، چون بوده مثلا کپیایی از کارهای در گرافیتیش.
0: یه تم مشخصی داره که این گمانه زنی رو میشه کرد که این میتونه کار بنکسی باشه یا نه، درسته؟
1: آره، معمولا کاراش یه شاخصهای کار خودش رو داره و اساسا چون کاراش انتقادیه که کمتر کسی فکر میکنه که اصلا این کار بنکسی نباشه. پارسال یه کارش که خیلی سر صدا کرد، یه کار روی دیوار دادگستری اینجا توی لندن کشیده بود که خب اونو بلافاصله رفتن محو کردن. یعنی اون از جزء معدود کارهای بنکسی بود که محوش کردن، ولی خب خیلی از کاراش در جاهای مختلف تا مدت ها میمونه. مگر که گفتم مثلا حجم باشه که بعد از یه مدت جا به جاش بکنن.
0: خیلی عمالی، ممنون ازت فریدون فربوت، و اینکه بازم بیا به ما کافه فردا سر بزن.
1: قربونت برم، خوشحال شدم باهاتون گپ زدم راجع به بنکسی. امیدواریم اگه یه روزی پیداش کردیم بتونیم بهتون خبر بدیم. حتما خوشحال میشم اگه که بازم بتونم باشم باهاتون و گپ و گفت بکنم.
0: مرسی ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. به صورت زنده در خدمتتون هستیم. ساعت 18:38 دقیقه به وقت ایران. حتما خیلی از به خصوص علاقمندان به سینما میدونن که الان فیلم سینمایی مایکل در سینمای جهان در حال اکرانه و به یکی از فیلم‌های پربیننده و پرفروش سینما هم تبدیل شده. به همین مناسبت بران شدیم که به زندگی مایکل جکسون یه نگاهی بندازیم با نگاه کافه فردایی. پریس صحبتی یه نگاه مفصل انداخته که بریم با هم گوش بدیم ببینیم چی کار داره میکنه. You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
1: صحبت کردن درباره کسانی که طرفدارها و منتقدان بسیاری دارن همیشه مثل لبه تیغ راه رفتنه، اما این دلیل نمیشه که دربارشون حرف نزنیم. میتونیم به یک سری حقیقت‌ها اشاره بکنیم. به همین بهونه بریم یه چیز کلی درباره فیلم مایکل که الان در سراسر جهان داره اکران میشه به جز کشورهایی مثل ایران متاسفانه، یک نگاهی به کلیت فیلم بکنیم، اسپویلش نمی‌کنیم و یک نگاه کلی خواهیم داشت به زندگی پرحاشیه مایکل جکسون. استقبال چشمگیر مخاطبا از فیلم سینمایی مایکل در سراسر جهان یک بار دیگه نام این اسطوره تکرار نشدنی موسیقی رو بر سر زبونا انداخته. در یکی از تاثیرگذارترین سکانس‌های این فیلم مایکل پشت صحنه ایستاده. نورا هنوز خاموشن. صدای همهمه تماشاگرا میاد. نفسش کمی تنده. نه از ترس، بلکه از فشار. انگار میدونه امشب باید چیزی رو ثابت کنه به پدرش، به دنیا، به خودش. نور که میفته مایکل آروم وارد صحنه میشه. مایکلی که حالا جعفر جکسون نقشش رو بازی میکنه و سکوتی کوتاه. بعد از اولین ضرب آهنگای آهنگ بیلی جین او شروع میکنه به رقصیدن. حرکات دقیق، کنترل شده، ولی هنوز یه چیزی کمه. تماشاگرها محو شدن اما هنوز اون لحظه نیومده. و بعد یک مکس، یه مکس خیلی کوتاه. مایکل پاشو عقب میکشه و ناگهان روی زمین میلغزه. همون رقص مون واک که در واقع مایکل از یک هنرمند قدیمی دیگه آمریکایی این حرکت رو ادابت میکنه، در واقع مال خودش میکنه و دوباره اون رو به زندگی و به عرصه در واقع موسیقی رقص برمیگردونه. اینجا اونجاست که تماشاگر رو منفجر میشن. فریاد، تشویق، ناباوری سالن رو در بر میگیره. دوربین روی صورت مایکل آروم زوم میکنه. یه جور آرامش عجیبی تو چهرهشه. انگار خودش هم فهمیده این همون لحظه‌ای بود که همه چی عوض شد. فیلم اینجا فقط یک اجرای موسیقی نشون نمیده، بلکه نشون میده که چگونه یک هنرمند در فقط چند ثانیه از یک ستاره تبدیل به اسطوره میشه. نامی که نمیشه ازش عبور کرد. شخصیتی که نه تنها یک هنرمنده، بلکه یک پدیده جهانیه.

مایکل جوزف جکسون در سال 1958 در ایالت ایندیانا در خانواده پرجمعیت متولد شد. مایکل هشتمین فرزند خانواده بود، اما خیلی زود مشخص شد که صدایی متفاوت و استعدادی خاص داره. پدرش جوزف جکسون با سختگیری‌های فراوانی که داشت فرزندانش رو به سمت موسیقی هدایت کرد و همین باعث شکل‌گیری گروه جکسون 5 شد. حالا مایکل کم سن و سال به عنوان خواننده اصلی گروه انتخاب شد و اجرای پر انرژیش، صدای خاص و تسلطش روی صحنه توجه عموم رو جلب کرد.

در دهه 60 و حتی تا اوایل دهه 70 میلادی این گروه به یکی از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی تبدیل شد و مایکل کوچولو تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در سراسر آمریکا شد.

مایکل رو به اسطوره تبدیل کرد دوران فعالیت انفرادیش بود. در اواخر دهه 70 اون مسیر مستقل خودش رو آغاز کرد و خیلی زود نشون داد که فراتر از یک خواننده معمولیه. نقطه عطف این مسیر انتشار آلبوم ثریلر در سال 1982 بود. آلبومی که نه تنها به موفقیت رسید، بلکه تعریف موفقیت رو تغییر داد. تریلر به پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ موسیقی تبدیل شد و جایگاه مایکل جکسون رو در اوج تثبیت کرد.

مایکل جکسون فقط در صدا خلاصه نمی‌شد. به عنوان یک خواننده اون مفهوم اجرای زنده رو دگرگون کرد. تا جایی که رقص‌های دقیق همراه با حرکات خلاقانه و هماهنگی بی‌نظیرش با موسیقی استاندارد جدیدی برای هنرمندا تعریف کرد. و این بعد از این بود که اون حرکت معروفش یعنی مونواک به نمادی جهانی تبدیل شد. حرکتی که به ظاهر ساده بود اما در اجرا پیچیده و تاثیرگذار. در ادامه مسیر آلبومایی مثل بد و دنجرس منتشر شدن که هر کدومشون موفقیت‌های بزرگی به همراه داشتن. مایکل به ترکیب سبک‌های مختلف مثل پاپ، راک، فانک و آرنبی مرزهای موسیقی رو گسترش داد و همچنین نقش مهمی در تحول موزیک ویدیو داشت. اگر علاقه‌مندین که برین تاریخچه موزیک ویدیوهای مایکل رو مرور بکنین، بهتون توصیه می‌کنم درباره جان لندیس، کارگردان فیلم‌های سینمایی آمریکایی سرچ بکنین. فیلم‌های زیادی از جان لندیس می‌بینین، اما مسیر رو کم کم پیدا می‌کنین که چطور مایکل جکسون به سمت اون گرایش پیدا کرد و انتخابش کرد برای ساخت یکی از ویدیو کلیپ‌هاش و بعد همکاریشون ادامه پیدا کرد. برگردیم به تاریخچه کارها. در زمانی که ویدیو کلیپ‌ها داریم از یک دهه‌هایی صحبت می‌کنیم که ویدیو کلیپ‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتن، مایکل اون‌ها رو به آثاری هنری تبدیل کرد. ویدیوهایی که داستان داشتن با طراحی صحنه جذاب و روایت‌های سینمایی که مخاطب رو به شدت درگیر می‌کرد. اما شهرت بی حد و حصر جهانی بهای خودش رو داشت. زندگی شخصی مایکل جکسون همواره زیر ذره‌بین رسانه‌ها بود و با فشارهای روانی و شایعات و حواشی فراوانی روبرو شد. تغییرات ظاهری و جرایای زیبایی متعددش، سبک زندگی متفاوتش و اتهامات مختلف باعث شد تصویر عمومی مایکل پیچیده تر از یک ستاره معمولی باشه. با این حال او در بسیاری از آثارش به موضوعاتی فراتر از سرگرمی پرداخت، از صلح گرفته تا برابری، محیط زیست و رنج انسان‌ها. مایکل از شهرتش برای رسوندن پیام‌های انسانی استفاده می‌کرد.

و اما از نظر تجاری، از نظر تجاری مایکل جکسون یکی از موفق ترین هنرمندان تاریخه. فروش صدها میلیون نسخه از آثارش، تورهای جهانی عظیم، تأثیرگذاری بر نسل‌های مختلف، این نشون دهنده جایگاه ویژه او در فرهنگ جهانیه. تأثیر مایکل جکسون البته محدود به موسیقی نبود، او بر مد، رقص و حتی نگاه مردم به مفهوم ستاره بودن تأثیر گذاشت. بسیاری از هنرمندان نسل‌های بعدم از اون الهام گرفتن. و اما در سال 2009 خبر درگذشت ناگهانی مایکل جهان رو شوکه کرد. مرگش واکنش‌های گسترده‌ای در سراسر دنیا به همراه داشت و میلیون‌ها نفر به یادش سوگواری کردند و آثارش رو دوباره گوش دادن و هنوزم که هنوز آثارش جزو برترین آثار تاریخ موسیقی جهان به شمار میره و هنوزم که هنوز طرفدارانش هر سال موقع تولدش و موقع از دنیا رفتنش یادش رو زنده نگه می‌دارن با ارسال گل و یادداشت و نقاشی به خونه سابقش، چرا که مایکل جکسون تنها یک خواننده نبود، مایکل نماد یک دوران بود.

0: خب آقا جلال، میدونم که یکم عجیبه، ولی میخوایم از این آهنگ زیبا و دلنشین آقای مایکل جکسون بریم به سراغ تجمعات شبانه اراذکه و امام جمعه رشت.
1: واقعا من عذرخواهی میکنم از شنونده کنمون.
0: از منم عذرخواهی
1: همه از خودمون.
0: خب عزیزم، هرچی جلو تعمیریم این قصه تجمعات شبانه اراذکه و حواشیش داره بیشتر بیشتر میشه.
1: دقیقا، یعنی یه جوری شده که دیگه واقعا برای ما سخت شده که همه این مسائل مربوط به این تجمعات رو پوشش بدیم و اصلا شاید یه برنامه جدید براشون مثلا را بندازیم.
0: نه بخونه. حالا دیگه اون قدم نه. ولی آخرین تحولات میدانی مربوط به این قصه اینه که آش حضور بانوان انقلابی بیهجاب و کمپوشش در این تجمعات انقدر شروع شده که صدای امام جمعه رشت هم در آورده.
2: به این زنان دختران کشف حجاب میگویم، شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل میکنن و اینها مگه به خیابان میان با شما همدرد نیستن. هر کسی میگوید غلط میکنه.
1: تموم شد رفت. الان خیلی موقعیت عجیبیه دوستان که ما و امام جمعه رشت با هم موضعمون یکیه. البته ما نمیگیم کسی غلط میکند یا نمیکند، ولی به هر حال ما هم به این همه استانداردهای دوگانه اعتراض داریم، ولی حالا نه به این غلظت آقای امام جمعه.
2: زنی که کشف حجاب میکند با لباس فجیع بیرون میآید، او عملا داره با قرآن مخالفت میکند. مرگ بر مخالف قرآن.
0: عجب. حالا ما گفتیم موضعمون یکیه، منظور نیست که ما موافقیم با آقای چیز. هر که هر جو دوست داره، هر چقدر دوست داره لباس بپوشه نپوشه اصلا به ما ربطی نداره، هر که هرش کار دلش میخواد بکنه. اما همونطوری که میبینین حاج آقا خیلی عصبانیه و ظاهرن از مرکز دقیقا توجیه نشده که فعلا یکم دندون روی کلیش بذاره، چون الان نظام در خطره با از همه پتانسیل هاش استفاده میکنه، حتی اگه اون پتانسیل نافرملا باشه. شاید هم به همین دلیله که حاجی تازه رفت سراغ شوهرای این خانوما.
2: پدران و شوهران و برادران اینها میگوین شما غیرت دارید یا نه؟ این زن و خواهر و همسرت رو بیرون میاری؟ این مردان نگاه میکنن تو غیرتت حرکت نمیکنه، تو چی خوردی؟
1: چی باید میخوردم مگه چیزی هست که مردایی که زنشون بیه جای باید بخورن؟ شاید حاج آقا الفن نمیدونم، ولی مدی الان در سخنان گوهربار حاج آقا یه نکته بسیار نقضی بود به نظرم.
0: اون که بله، ولی کدومشو میگی؟
1: اونجا که میگفت تو مگه غیرتت حرکت نمیکنه، غیرت مگه حرکت میکنه؟
0: من نمیدونم، اطلاعی ندارم.
1: خسته نباشین، ایشالله تو نماز جمعه هفته آینده رشت این حاجی بیاد برامون توضیح بده. شاید بعضی چیزا رو اگه بخوری غیرتت بیش از حد حرکت میکنه، اون موقع است که یهو ازت میفته بیرون و دیگه به غیرت میشه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. ولی الان یه جورایی این خانومای بی حجاب تجمع برو چوب دو سر چیز شده.
1: بله،
0: چون از همه طرف دارن فحش میخورن رسما.
2: ما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز شما نمیتوانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
1: آره والا، ولی این خانمای غیری هم نشون دادن که خیلی زبلمه تی، چون بیشترین کسی که روی غیبت
0: بله
1: مشتبه و واجب و دفع بودن باباش حساب کرده و داره ازش سود میبره همینا هستن خودش. گوش کنید این خانم گیس برملا چی داره میگه.
3: ببینید آخه این حرفا واقعا به نظر من حرف سمت نظام و اینا نیست، چون خود رهبری هم میگفتن که دخترای با این پوشش دخترای ما هستن و 100% سرشون آقا مشابه هم همچین نظری رو دارن و الان مهمترین چیز به نظرم اتحاد بین مردمه تا بریم تو حاشیه و اینا. من الان پشت نظام و پشت رهبری وایستادم تا امام جماعت رو.
0: آها، یعنی پشت مشتبه قایم شدین تا گیر امام جمعه رشت نیفتین. خیلی وضعیت قجب غریبیه ها. این بانوی زبل البته از حق نگذاریم، برای این مجاهدت هاش هزینه هایی هم داره پرداخت میکنه.
4: ما یه مصاحبه باهاتون داشتیم، فکر کنم بعدش خیلی بازخورده عجیب غریب داشتاره.
3: نه، تهدید به خاطر یه کیسه برنج و روغن و بوتاکس 400,000 تومانی اومدی بیرون و اینا خیلی داشت.
1: آخه حالا هم که امام جمعه رشت اومده به جنگتون، عزیزم شما در جریان باش، الان که لازمتون دارن امام جمعه رشت نمیتونه جلو خودشو بگیره، پس فردا اگه اینا کارشون باهاتون تموم شد ببین چی میشه. اون موقع دیگه پشت مشتبه که هیچی، باباش هم که نیست که هیچی، پشت کی بگم؟ کلا پشت کی هم نه اینا برن قایم شن. آقای تاپوز،
0: والا بر اساس مطالعاتی که من بله داشتم و پس از بررسی و مداقه نهایی بله من به این نتیجه قایی رسیدم که اون موقع پشت هیچ پشت گرمی وجود نداره آقا جلال و همه پشت ها سرد هستن.
1: ساچ واو.

0: دیگه. یعنی شما تصور کنید استادیوم آزادی مثلا 100,000 نفر، حالا ضرب در 20ش کن،
1: ضرب در 20ش کن، همه جمعیت پراگ 1,400,000 نفر،
0: کاملا شهری که ما توش هستیم و صدای ما رو از اونجا میشنوید و پایتخت یک کشوره، فقط 2,000,000 نفر برای یک کنسرت عملا خیابانی جمع شدن. کنسرت از ساعت 11 شب شروع میشه، همه خوشحال، همه با حال، و خانم شکیرام که در 49 سالگی در اوج شهرت و به اصطلاح محبوبیت رفته، ایشون یه ویژگی داره که خب به زبان پرتغالی و اینا آشناس و اونجا دیگه خیلی پرطرفدار بوده. البته میدونیم که سابقه داره این کنسرت ها در ریو دو ژانیرو مهدی.
1: بله، یه مدونای 1,600,000 نفری، یه دونه هم لیدی گاگای 2,100,000 نفری رو به خودش دیده این شد.
0: بله، رکورد دست خانم لیدی گاگاست. میگن که میتونست خانم شکیرا رکورد لیدی گاگا رو بشکونه و بیش از دون، ولی مثل که یه ساعت تاخیر داشته برای اجرای این کنسرت و همین یه ساعت باعث شده که یه سری از برزیلیا خسته شدن و رفتن.
1: بیا ما بریم،
0: ما داریم میریم.
1: آره، خدا خانم شکیرا با هم میریم. خانم شکیرا گوش بدین. مرسی ازتون، فردا برمیگردیم.
0: خداحافظ.

0: Lego. Lego.
1: Lego. شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2: بعد از ظهر جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. روز 18 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه ما شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات اطراف تنگه هرمز. تنش‌های شب گذشته به چه معناست؟ نگاهی داریم به رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس و البته اختلافات در داخل ایران پیرامون مذاکرات بین تهران و واشنگتن، به موضوع افزایش تعداد اعدام‌های انجام شده در داخل ایران هم می‌پردازیم. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
3: من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده است. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران به سرعت توافق مورد نظر واشنگتن را امضا نکند، آمریکا در آینده بسیار سخت‌تر و خشن‌تر عمل خواهد کرد. ترامپ همچنین اعلام کرد این سه ناوشکن پس از عبور از تنگه هرمز به ماموریت محاصره دریایی آمریکا باز خواهند گشت، عملیاتی که او از آن به عنوان بار فولادی یاد کرد. پس از تبادل آتش میان ایران و آمریکا در شب گذشته، یک منبع آگاه سعودی اعلام کرد عربستان سعودی اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از عملیات تهاجمی نظامی را نداده است. این منبع که با شبکه العربیه گفتگو کرده، تاکید کرده ریاض خواهان کاهش تنش‌هاست و از تلاش‌های پاکستان برای دستیابی به توافقی برای پایان جنگ میان ایران و آمریکا حمایت می‌کند. او همچنین گفت برخی طرف‌ها تلاش می‌کنند تصویری گمراه کننده از موضع عربستان ارائه دهند. همزمان رائد کریملی معاون وزیر خارجه عربستان در شبکه ایکس نوشت عربستان همچنان از مسیر کاهش تنش، مذاکرات و تلاش

0: دیپلماتیک حمایت میکنند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دو طرف ایران و آمریکا یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار صبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القای ترس در جامعه استفاده می‌کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کنند. سه نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران طی دو روز گذشته با عبور از منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان خود را به آب‌های نزدیک ایران رساندند، اقدامی که به عنوان عبور از خط محاصره دریایی آمریکا توصیف شده است. به گفته منابع رادیویی دریایی تانگر ترکرز، این سه نفتکش که همگی بدون محموله بودند، در مجموع توان حمله حدود 5 میلیون بشکه نفت خام را دارند. گزارش‌ها حاکی است دو نفتکش از طریق تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شدند و نفتکش سومی به نام حسنا نیز به طور تایید شده در سامانه رهگیری دریایی در نزدیکی سواحل عمان مشاهده شده. همزمان سنکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز ششم ماه می پس از آنکه خدمه نفتکش حسنا به هشدارها پاسخ ندادند با شلیک جنگنده F-18 از ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن سکان این کشتی را هدف قرار دادند. به گفته سنکام این نفتکش دیگر به سمت ایران حرکت نمی‌کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر پس از شکست‌های سنگین این حزب در انتخابات ملی مسئولیت نتایج را پذیرفت و گفت حزب باید به پیام رای دهندگان فکر کند و پاسخ دهد. با این همه تاکید کرد استعفا نخواهد داد. حزب کارگر در مناطقی از شمال و مرکز انگلستان از جمله برخی پایگاه‌های سنتی خود کرسی‌های زیادی را از دست داد و حزب راستگرای اصلاح بریتانیا به رهبری نایجل فاراج بیش از 300 کرسی شوراهای محلی را به دست آورد. استارمر با اشاره به مشکلات اقتصادی و نارضایتی عمومی گفت رای دهندگان هنوز تغییرات وعده داده شده را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. در حالی که برخی نمایندگان حزب کارگر خواستار افزایش فشار بر استارمر شدند، متحدان اون تاکید کردند اکنون زمان بحث درباره تغییر رهبری حزب نیست.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: رسانه‌های ایران در ساعت اخیر از توقیف یک نفتکش به نام اوشن کوی توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی خبر دادند. گزارشی که امروز در رسانه‌های داخلی در ایران به صورت یکسان منتشر شده مدعیه که این نفتکش حاوی محموله نفتی ایران بوده و با سوء استفاده از شرایط منطقه در صدد لطمه زدن و ایجاد اخلال در صادرات نفت و منافع ایران بوده. تحولات در 24 ساعت اخیر در شب گذشته در اطراف تنگه هرمز بسیار بوده. ابتدا در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
3: پس از یک ماه آتش بس شکننده بین آمریکا، اسرائیل و ایران، شامگاه پنجشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز شاهد درگیری نظامی نیروهای آمریکایی و ایرانی در دریا و خشکی بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که نیروهای آمریکایی حملات تحریک نشده ایران را رهگیری کرده و همزمان با عبور ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه هرمز به این اقدام ایران واکنش نشان دادند. به گفته سنتکام نیروهای ایرانی با چندین موشک، پهپاد و قایق کوچک اقدام به شلیک به ناوشکن‌های یو اس اس تراکستون، یو اس اس میسون و یو اس اس رافائل کردند، اما هیچ یک از این حملات آسیبی به تجهیزات و نیروهای آمریکایی وارد نکرد. رسانه‌های ایران هم ویدیوهایی از پرتاب موشک به سوی ناوشکن‌های آمریکایی منتشر کردند. سنتکام تایید کرده که در واکنش به حملات ایران تأسیسات نظامی از جمله محل پرتاب موشک و پهپاد و مراکز فرماندهی و کنترل را در خاک ایران هدف قرار داده است. رسانه‌های ایران و ساکنان محلی هم شامگاه پنجشنبه هدف قرار گرفتن مناطقی در قشم، سواحل بندر خمیر و سیریک را تایید کرده‌اند. دونالد ترامپ هم با تایید این درگیری چند ساعته این واقعه را سر به سر گذاشتن توصیف کرده و گفته است ایرانی‌ها تلاش کردند ولی نیروهای آمریکایی آنها را نابود کردند. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. وی در این حال تأکید کرده که آتش بس همچنان ادامه دارد. همزمان با این تحولات، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ادعا کرده که ارتش آمریکا یک نفتکش ایران را که در حال حرکت از آب‌های ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به این تنگه را هدف قرار داد. به گفته او، مناطق غیر نظامی در سواحل بندر خمیر، سریک و جزیره قشم هم با همکاری کشورهای منطقه هدف حمله هوایی قرار گرفتند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله به شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را اقدام متقابل ایران توصیف کرده است. سنتکام هم تأیید کرده که مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار هدف قرار گرفته است. همزمان با این تحولات روز جمعه امارات متحده عربی اعلام کرد هدف حملات جدید ایران قرار گرفته و پدافند دفاع هوایی آن کشور موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. ایران هنوز حملات روز جمعه به امارات متحده عربی را تایید نکرده است. در عرصه سیاسی دونالد ترامپ روز پنجشنبه خطاب به خبرنگاران گفت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود ولی آنها باید بفهمند که اگر توافق به دست نیاید متحمل ضربات شدیدتری خواهند شد. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed they're going to have a lot of pain. They want to sign it a lot more than I do. آقای ترامپ تأکید کرد که ایرانی‌ها بیشتر از آمریکا خواهان رسیدن به توافق هستند. تهران هنوز پاسخ خود به شرایط آمریکا جهت رسیدن به توافق را به پاکستان که میانجی مذاکرات بین دو کشور است ارسال نکرده ولی مقامات ارشد پاکستان نسبت به رسیدن به توافق و برگزاری دور دوم مذاکرات در اسلام آباد اظهار خوشبینی کرده‌اند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروس سوشال هم از گفتگوی تلفنیش با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا خبر داده و گفته است ما درباره موضوعات بسیاری گفتگو کردیم از جمله اینکه کاملا متحد هستیم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته رئیس جمهور آمریکا ما توافق داریم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را بکشد.
1: از جمشید زند می شنیدید. گزارش هایی که در روزهای اخیر منتشر شده تصویرهای چند لایه و در برخی موارد متضاد از رویکردهای کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه میده. از جمله درباره امارات صحبت شده. آیا کشورهای عربی این حوزه در مواجهه با مسئله ایران متحد و شکل عمل میکنند؟ آیا تهدید برای همه اونها در یک سطح و تهدیدی که امارات مثلا خود رو درگیر اون میبینه آیا به همون اندازه در عربستان سعودی یا قطر احساس میشه؟ ارزیابی مهرداد فرهمند تحلیلگر امور خاورمیانه در ترکیه رو بشنوید.
4: ببینید موضوع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که موضوعی است که خیلی بهش پرداخته نشده از نگاه راهبردی. مثلا موضوع این استش که ایران برای این کشورها همیشه مثل یک تعبیری بگیم مثل یک گولی بوده که اینها باید کنارش به سر ببرن. به هر حال معمول هیچگاه از زمانی که این کشورها پدید آمدن در جغرافیای خاورمیانه نگاه خوشبینانه ای به این غول بزرگی کنارشون نداشتن و همیشه یک احساس خطری در اینها بوده، به این دلیل که اساسا ایران هم نگاهشون به اینها یک نگاه توأم با تحقیر بوده و گویی که اینها رو حتی در بخشی از جغرافیای خودش میدونسته که باید زمانی بهش برگردند و خیلی استقلال اینها رو به رسمیت نمیشناخته، به خصوص در مورد بحرین هنوزم که هنوز ما ببینیم که این حرفا زده میشه. بر اینکه به خصوص بعد از انقلاب در ایران نگاه اینها خب با همزمان با قدرت گرفتنشون با اتکای بیشترشون به آمریکا نگاه اینها نسبت به ایران نگاه بدبینانه تری شد، تا اینکه میشه گفت از بعد راهبردی با اینکه جمهوری اسلامی دشمن خودش رو اسرائیل تعریف کرد در خاورمیانه ولی این کشورها اگر حتی زمانی رابطه میان حکومتی که در ایران برپا باشه با اسرائیل و آمریکا حتی رابطه خوبی هم بشه، اینها همچنان نسبت به ایران احساس خطر میکنند و این جنگی که پیش آمد برای این کشورها یک فرصتی بود که بتونند یک بار برای همیشه از این غولی که کنارشون هست یک احساس امنیتی بهشون دست بده، یعنی وضعیتی برای این غول پیش بیاد که آن چنان یا از میان بره یا اینچنان ضعیف بشه که اینا بتونن از این به بعد با آسایش به سر ببرند. ولی مشکلی که اینها همیشه داشتند مشکل سنتی جهان عربه و اون هم انشقاق و در رقابت‌های داخلی است که گاهی تا خصومت هم پیش میره. اینها تاریخ معاصر کشورهای عربی همیشه این رو نشون داده. اختلافات
1: میان اون چیزی که امروز در میان امارات متحده عربی و عربستان به نظر میاد که دیده میشه که عمیق‌تر هم داره میشه.
4: دقیقاً، یعنی اینها همشون راه‌های جداگانه از هم دیگر رفتن. از یک جایی مثلا راه قطر از عربستان جدا شد، بعدتر ما دیدیم که راه امارات از عربستان جدا شد، تا جایی که حتی گفته میشه عربستان از حملاتی که دو سه روز پیش ایران به امارات کرد خیلی هم ناخشنود نبوده و خود عربستان و امارات در جاهای دیگری در همین خاورمیانه مانند یمن، مانند لیبی و مانند سودان در حال جنگ نیابتی اند. این وضعیت باعث میشه که اینها اگر که این فرصتی که الان براشون پیش اومده هم شاید نتونن ازش به نفع اون نیتی که دارن و اون هم آسوده خاطر شدن از قول ایران هست نتونن استفاده بکنن.
1: یعنی اگه بخوایم خلاصه بکنیم، به نظر شما در این مقطع حتی با توجه به حملاتی که در طول 40 روز جنگ شاهد بودیم، به هر حال امارات بیشترین میزان این حملات رو دریافت کرد، اما سایر کشورها هم از عربستان سعودی، بحرین، بقیه مورد حمله بودند، فکر میکنید که حتی این حملات هم موجب نمیشه که در این مقطع نگاه متحدی به وضعیت ایران داشته باشن و به مسئله ایران داشته باشن؟
4: به نظر میرسه که موجب نشده و ایران هم البته هوشمندانه تونست از این شکاف به سود خودش استفاده بکنه، با برخی از اینها زدوبندهای پشت پرده کرد، بعضی از اینها از این شکاف میان عربستان و امارات استفاده کرد، حتی در میان در داخل خود امارات هم زمزمه هایی از اختلاف نظر با حاکمیت در ابوظبی پیش آمد. مثلا شیخ محمد آل مکتوم امیر دبی یک اظهارات در به شکل تلویحی انتقاداتی نسبت به سیاست های ابوظبی کرد. شایعاتی که الان شنیدید روی زبان افتاده که شارجه میخواد مستقل بشه و جدا بشه از امارات، که البته فعلا شایعه‌ای بیش نیست اینا، ولی اینا خودش نشانه هایی از این که هستش که یک گروهی که الان حاکم شدند در امارات و محمد بن زاید و در واقع گروه او خیلی رفتارش مورد خوشنودی حتی داخل امارات هم به صورت کامل نیست و به ویژه در میان همسایگانش که خیلی نسبت به اینها بیشتر بدبینی وجود داره.
1: آقای فرهمند، مثلا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران میاد یک پیامی رو منتشر میکنه در ساعت‌های اخیر، در نیمه‌های شب در ایران، در به زبان عربی اون رو منتشر میکنه و تهدیدآمیز هست و نوشته که اگر دندانهای شیر رو دیدی که بیرون زدن، تصور نکن که شیر لبخند میزند. به زبان عربی است و مشخص نیست که مخاطب آیا یک کشور در این حوزه خلیج فارسه یا همه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. این گونه نگاه ها از طرف تهران رو چگونه میبینید؟
4: اسماعیل بقایی بیتی از متنبی رو خوند، شاعر بزرگ عرب، شاعری است که برای عرب ها چیزی در حد حافظ و سعدی ماست و این اولین بار بود که من شخصا من میشنیدم از یک سخنگوی جمهوری اسلامی که به عربی بیتی رو بخونه و اینجا هم اینکه به عربی بود نشون دهنده است که خب مخاطبش کشورهای عربی هستند و همزمانیش با این درگیری که با امارات پیش اومد هم نشون میده شاید بیش از همه متوجه اماراته، ولی اینطور نیست که بقیه کشورها هم بی‌نصیب باشن از این پیام، چون به هر حال بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان، بحرین به خصوص، این دو کشور یا کویت تا حدودی، اینها هم همچنان خیلی اعتمادی از طرف ایران به صورت کامل بهشون وجود نداره، هرچند که به نظر میاد که نوعی در واقع یک نوع تقسیم بندی صورت گرفته، یعنی ایران با اینها سعی کرده که کمتر سرچاخ بشه تا با امارات. ایران فکر کنم احساس میکنه که دیگه رابطهش با امارات یک رابطه برگشت ناپذیریه و گرچه این رابطه برگشت ناپذیر برای اقتصاد ایران زیانبار خواهد بود، ولی دیگه این رو پذیرفته، میدونه که دیگه این دبی برای ایرانی ها دیگه به آدر آیند آینده مثل قبل دبی نخواهد بود، دیگه این امارات امارات قبلی نخواهد بود، بنابراین دیگه به اصطلاح سیم آخر زده، یعنی گفته حالا که ما امارات رو از دست دادیم، ما اگر از پس آمریکا و اسرائیل برنیاییم از پس امارات دیگه برمیاییم. و خب امارات نسبت به ایران ادعای ارضی داره، نزدیکترین متحد اسرائیل در منطقه. و یک نکته مهم میگن مورد امارات هستش که برخلاف کشورهای مثل عربستان و قطر و بحرین، پیمان دفاعی میان امارات و آمریکا نیست که آمریکا رو ملزم کنه در صورتی که به امارات حمله بشه از امارات دفاع بکنه،
1: که همین اتفاقی که در چند روز گذشته افتاد در فجیره و آمریکا اقدام نکرد.
4: بله آمریکا اقدامی نکرد چون چنین پیمانی میان امارات و آمریکا نیست، گرچه خب حملاتی که دیشب صورت گرفت شاید بی ارتباط به امارات و رابطه امارات و آمریکا نبود، ولی آمریکا هم خیلی به نظر نمی‌رسه که تمایل به این داشته باشه که بخواد نسبت به خاطر امارات بخواد با ایران درگیر بشه.
1: آقای فرهمند، فکر می‌کنید که تهران حالا در صورت اینکه بتونه به یک تفاهم و توافقی برای پایان قطعی جنگ دست پیدا بکنه، آیا راهی داره تا جایگزینی برای امارات در این منطقه پیدا بکنه؟
4: بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه داشته باشیم که از لحاظ اقتصادی بتونن جای امارات و البته به طور مشخص دبی رو برای ایران پر بکنن. مثلا صحبت از عمان میشه، اما ظرفیت های اقتصادی عمان به ویژه از لحاظ بانکی در حد امارات نیست، یا از لحاظ بنادر، خب بندر جبل علی امارات نقش خیلی مهمی در اقتصاد ایران ایفا میکرد، بخش زیادی از کالاهایی که به ایران وارد میشدن از طریق امارات بود. بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه وجود داشته باشه با چنین ظرفیتی که بتونه جای امارات رو برای ایران پر بکنه.
1: ارجبی مهرداد فرهمند رو میشنیدید در ترکیه. بریم داخل ایران. محمود نبویان از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی است و از جمله سیاستمدارانی که همراه تیم مذاکره کننده راهی اسلام آباد شد. یکی از تازه ترین اظهار نظرهای او حالا در محافل سیاسی ایران خبرساز شده. آقای نبویان خطاب به محمد باقر قالیباف میگه لازمه که اصحاب توافق به گفته او ذلت بار برجام از تیم مذاکره کننده حذف بشه، چرا که به گفته او مذاکره آمریکا در این لحظه واقعی نبوده و هدفش فریبه. این نماینده مجلس میگه حتی به فرض اینکه واقعی هم باشه، دو عامل موجب به نتیجه نرسیدن اون خواهند بود. حتی میگه یکیش رو بدعهدی آمریکا میخونه و دومی وجود اصحاب برجام در تیم مذاکرات کنونی. عالی ترین مقام مرتبط با برجام که در تیم کنونی مذاکره کنندگانه عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیان. حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی استراتژیک در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در زمان دستیابی به برجام در واکنش به اظهارات نبویان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که افرادی چون نبویان حق دارن سخن بگن، بلا سخنانی تلخ و تند. ای کاش دیگران هم حق داشته باشند از خود دفاع کنند و این افراد و عمل کردشون رو نقد نمایند، یا شاید بهتر باشد دعواهای سیاست داخلی رو به خیابان و میدان نکشانیم. درباره این موضوع و این فضای سیاسی در داخل ایران بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم از طریق تلفن با مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن پاریس. آقای نجفی، سپاسگزارم که همراه ما شده اید. این فضا رو چقدر باید بهش اهمیت داد و این اختلافات چقدر واقعی و چقدر مؤثر هست به نظر شما در این برهه از تلاش‌های دیپلماتیکی که در جریان هست؟
5: ببینید، اول من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و شما. این مسئله خیلی مسئله تازه‌ای نیست. زمان برجام هم اینها کنفرانس ها و همایش هایی برگزار میکردن با عنوان ما دلواپسیم، و اصولا سنت مخالفت با توافق یه سنتیه که در یک بخش تندرو ساختار جمهوری اسلامی تداوم داشته و دورنمایی هم که ارائه میدن اصلا مشخص نیست. خب اگه توافق نکنید باید چه کار بکنید؟ یعنی ابزارها و امکانات جمهوری اسلامی که در حد یک ابرقدرت که نیست که مثلا بخواد خودش رو مودش رو تحکیم بکنه. این جنگ هم و وضعیتی که درونش هست، تحریم ها، همه یک حد نهایی داره برای حالا ایستادگی یا اون چیزی که اونها مقاومت می نامن. پس میخوام بگم این سنتی که وجود داره دیرینه هستش در ساختار جمهوری اسلامی،
1: فقط هم نه در دولت مثلا حسن روحانی، در دولت ابراهیم رئیسی، حتی خود امیر حسین ثابتی یک نماینده دیگه مجلس شورای اسلامی که او هم خیلی سر و صدا میکنه در مخالفت با مذاکره، بهمن 1403 گفته بود که این محمود نبویان بوده که مانع دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی برای احیای برجام شده بود در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی.
5: بله دقیقا، همه دوره ها یک شاخه، یک نحله از این مخالفان توافق وجود داره که بخشش به خاطر یک نوع سنت غرب ستیزی هم هستش و به عبارتی یک بخشی از این نیروها توافق رو مخالف منافع مادی و اون بحث قدرت میدونن، چون که احتمال اینکه اگر توافق بشود یک مقداری ها اقتصاد ایران سر سامان پیدا بکنه، ضمن اینکه میان روهایی در ساختار قدرت میتونن جان بگیرن، یک بخش از جامعه هم به خاطر شرایط اقتصادی که الان درش هست وخیم هست و اگر این شرایط اقتصادی بهبود پیدا بکنه، از منظر تداوم کنش های مدنی و تعمیق کنش های مدنی میتونه فعالتر بشه و اینها کلن احساس میکنن که این وضعیت باعث میشه که نیروهای دیگر، نیروهای متفاوت از خودشون، هم در سطح جامعه هم در ساختار قدرت فعال بشن. از این منظر یک سنت دائمی هستش براشون مخالفت با توافق. اما اینکه چقدر تأثیر داره، حداقل اگر ما الان در دوران پسا علی خامنه‌ای هستیم، هنوز ابعاد و ویژگی های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده، اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یک پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولا این مخالفت ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن، اما اگه به تاریخ برگردیم در خود به خصوص خود برجام، میبینیم که اصولا اون هسته اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده، به خصوص در مورد برجام که اصولا نقش اون مجلس اصولگرا هم نادیده گرفته شد. و
1: البته اون قانون هسته‌ای رو اگر که آقای نجفی در نظر بگیریم، اون قانون به هر حال قانونی بود که تصویبش تاثیرگذار بود در روندهایی که در ماها و سالهای بعد ما دیدیم که چگونه پیش رفت وضعیت برنامه هسته‌ای ایران.
5: به نظر من تصویب او قانونم به من موافق نیستم خیلی تاثیرگذار بوده. اون که برنامه هسته‌ای ایران در زمان حالا دولت بایدن و دولت رئیسی به نتیجه نرسید، شاید یه علل دیگه ای داشته باشه. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهند بود. به اعتقاد من اگر توافق کند پیش میره یا در مقاطع قبلی هم کند پیش رفته و حتی خب در دوران بایدن و رئیسی یک توافقات غیر رسمی در مورد میزان صادرات نفت ایران یا یک نوع شلگیری نسبت به تحریم ها حتی وجود داشت، اما من میخوام بگم حتی اگر ما بررسی بکنیم، یه مقدار موشکافانه تر بررسی بکنیم، علتش مخالفت جریان های حالا پایداری یا تندرو اینها نیست، بحث های دیگه بوده. من میخوام اینو بگم که با توجه به سنت جمهوری اسلامی که دیر توافق میکنه، یعنی دیر اون پرگماتیسمش فعال میشه و بعضا ضررهای زیادی هم به کشور سر همین رویکرد تأخیری که داره، اما در نهایت یک نوع واقع‌بینی برشون حاکم میشه، من فکر کنم این مخالفت ها خیلی نمیتونن به عنوان یه پارامتر تعیین کننده بهشون نگاه کرد.
1: آقای نجفی، میگید که اگر هسته قدرت تصمیم رو بگیره، اینها نمیتونن تاثیرگذار باشن، اما سوالی که بسیاری میپرسن چه در داخل ایران و چه در محافل بین المللی که به این فضای تازه ایران و جمهوری اسلامی نگاه میکنند، اینه که اصلا این هسته قدرت کیست؟ چه کسی تصمیم گیری میکنه در این زمینه و حرف آخر با کیست؟
5: بله، من برای همین در پاسخ سوال اول گفتم هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه ما تا الان فقط چند تا پیام متنی از مجتبی خامنه‌ای هم دیدیم، با توجه به اینکه هنوز ما نمیدونیم میزان سلامتی و رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت و این یک روند تاریخی بوده که شکل گرفته در طول چند دهه اخیر، به خصوص دو دهه اخیر، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه رئیس جمهور آینده، هر کس باشه، همه مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی باید اون واقعیت قدرت گرفتن سپاه رو همیشه لحاظ میکنن. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع در شاهد بودیم، داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میرسه.
1: و این سپاه رو شما یک واحد میبینید، یک واحد یک پارچه میبینید؟
5: نه، من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی هستش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما این اختلافات هم که بزرگ کردن که آره نمیدونم این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی، خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر، در نتیجه در فرایند جنگ میدیدیم چقدر بعضی از تحلیل ها فاقد مبانی محکم و ادله های روشن برای بحث هستش و ما چیزی ندیدیم حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم. فقط یه نکته‌ای که به نظر من اینجا مهمه، به خصوص در انتخابات گذشته حالا میشه مشاهده کرد، خب بخشی از فرماندهان میانی سپاه احتمالاً با بخشی از اون بدنه اصولگرا که بیشتر به پایدارچی‌ها و در اون رأی به جلیلی به اعتقاد من تبلور پیدا میکنه خیلی همخوانی ندارن، یعنی یک نوع انشقاقی بین اینا هست. مثلا من گمانم اینه که در حال حاضر سپاه و حالا فرماندهی اصلی وضعیت رو داره، میدان هم این موقعیتش رو تقویت کرده به اعتقاد من.
1: سپاسگزارم مجتبی نجفی در پاریس که همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در دقایق گذشته عباس عراقچی هم بار دیگه به شبکه اجتماعی ایکس رفته و در اونجا درباره تحولات شب گذشته واکنشی نشون داده. پیش از نوشته آقای عراقچی، بیانیه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده که آمریکا رو به نقض آتش‌بس متهم کرده، آتش‌بسی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه همچنان برقرار هست. عباس عراقچی در ایکس نوشته که هر زمان یک راه حل دیپلماتیک روی میز قرار میگیره، ایالات متحده به یک ماجراجویی نظامی به گفته او بی‌خردانه رو میاره. عباس عراقچی پرسیده که آیا این صرفاً یک تاکتیک کور برای اعمال فشاره یا فریبکاری به گفته آقای عراقچی یک خرابکاره که بار دیگه میخواد رئیس جمهور آمریکا رو به باطلاقی تازه بکشونه. علت هر چه باشه، عباس عراقچی معتقده که نتیجه همیشه یکیست. ایرانیان هرگز در برابر فشار سرخم نمی کنند، ولی این دیپلماسیست که همواره قربانی میشه. در زمانی این توییت از طرف وزیر امور خارجه منتشر شده که گزارش ها حاکی از این بود که ایران و آمریکا نزدیک هستند به دستیابی به دست کم یک تفاهم تفاهمی که گفته شد حتی یک صفحه است برای پایان جنگ. باید دید که واکنش ها در پایتخت ایالات متحده به این صحبت های وزیر امور خارجه ایران چیست. اما سری بزنیم به یک کشور دیگر درگیر در این روند، اسرائیل. ایالات متحده در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران بسته تسلیحاتی تازه‌ای برای متحدین خود در خاورمیانه رو بیش از 3 برابر کرده. معاملاتی به ارزش 25 میلیارد و 800 میلیون دلار و اسرائیل یکی از کشورهای منطقه است که از این تسلیحات برخوردار خواهد شد. در این باره از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل آویو بشنوید.
6: وزارت خارجه ایالات متحده جمعه گذشته اعلام کرده بود با تصویب وزیر مارکو روبیو تسلیحاتی به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به 4 کشور متحد واشنگتن در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس فروخته خواهد شد. آقای روبیو در چارچوب اقدام اضطراری برای رفع نگرانی‌های امنیتی این معاملات را تصویب کرده بود. با گذشت 6 روز از اعلام آن مصوبه و توجیهاتش، خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه 17 اردیبهشت گزارش داد مبلغ این بسته تسلیحاتی اضطراری به 25 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یافته، 3 برابر رقم اعلام شده یه هفته گذشته. هرچند که به نوشته بلومبرگ آمریکا اختلاف چشمگیر در این 2 رقم را یک مسئله نظارتی و تغییر در مصوبات قبلی دانسته، نه اعلام معاملات تسلیحاتی جدید. این بسته فروش کلان تسلیحاتی شامل صدها موشک رهگیر برای دفاع هوایی و سایر تسلیحاتی است که به اسرائیل، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی داده خواهد شد. در این فهرست نام عربستان به عنوان خریدار تسلیحات تازه آمریکایی نیامده. دولت سعودی که تا پیش از جنگ جاری 10 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا خریداری کرده بود، حال بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های آمریکایی و منطقه خواهان تشدید تنش با ایران نیست و توانسته تا حد زیادی هم از گزند حملات جمهوری اسلامی در دوره اخیر دور بماند. معاملات تسلیحاتی آمریکایی که به عنوان بسته اضطراری انجام شود نیازمند تصویب کنگره و کسب رأی اکثریت سناتورها نیست. اما منبعی که بلومبرگ او را از دستیاران وزارت خارجه در ارتباط با کنگره معرفی کرده و نامش را نبرده، به این خبرگزاری گفته وزارت خارجه کنگره را در جریان تصمیم خود قرار داده. هنوز خبری از واکنش اعضای کنگره منتشر نشده. مارکو روبیو گفته جنگ جاری با ایران و نیاز متحدان به پر کردن دوباره ذخایر تسلیحاتیشان وضعیت اضطراری ایجاد کرده که توجیهی است بر دور زدن نظارت کنگره. این 3 بار است که دولت دونالد ترامپ از آغاز جنگ با ایران از اختیارات اضطراری برای تایید فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره استفاده می‌کند. در میانه انتقاد شدید قانونگذاران دموکرات که مدعیان چنین عمل کردی شفافیت در سیاست خارجی ایالات متحده را تضعیف می‌کند. هرچند اکثریت اعضای مجلس نمایندگان سنای آمریکا هنوز در دست جمهوری خواهان همحزبی دونالد ترامپ است، اما در روندی فزاینده ناخشنودی در کنگره به ویژه از حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل مشهودتر شده و همچنین صدای مخالفان ادامه جنگ با ایران در زمینه نگرانی از اثرات آن بر وضعیت داخلی آمریکا بلندتر به گوش می‌رسد. چنین حجم غیرمعمول معاملات نظر به روند سرعت تولید تسلیحات در صنایع آمریکا این سؤال را هم برانگیخته که زمان واقعی برای تحویل این سلاح‌ها کی خواهد بود. رقم حدوداً 26 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به 5 کشور منطقه تقریباً معادل 25 میلیارد دلاری است که به عنوان رقم تخمینی هزینه جنگ آمریکا در 2 ماه اول این بحران نظامی ذکر شده بود. اسرائیل در این بسته جدید از جمله از فناوری تسلیحاتی برای دقیق‌تر کردن بمب برخوردار می‌شود. کشوری که در جنگ‌هایش در 2.5 سال اخیر منطقه از جمله 2 جنگ اخیر ایران بیش از 150 هزار بمب را رها کرده. آماری که ارتش اسرائیل خود هفته گذشته منتشر کرد، سنگین‌ترین بمب‌ها در ایران به کار رفتند. امارات نیز که بیش از اسرائیل آماج حملات موشکی و پهپادی ایران در جنگ جاری بوده، در معامله تازه از تسلیحات دقیق هدایت شونده برخوردار می شود. بسته جدید به قطر، کویت و بحرین هم امکان داده که خریدهای تسلیحاتی بزرگتری در مقایسه با اسرائیل و امارات داشته باشند. بزرگترینشان قطر که قرار است سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت و خدمات پشتیبانی از آن را هم بگیرد، عمدتاً برای دفاع از تأسیسات زیرساختی حیاتیش. پا به پای این گزارش ها، وزارت دفاع اسرائیل نیز در آغاز این هفته از تصویب 120 میلیارد دلار دیگر برای توسعه تسلیحات در داخل و خرید 2 اسکادران دیگر از هواپیماهای F-35 و F-15 AI از آمریکا خبر داد. تحولی که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل آن را با نگرانی ها از ایران پیوند زده و یک نیاز ضروری دانستند در راستای آنچه که آنها آماده بودن جهت رویارویی با چالش‌های یک دهه پیش رو توصیف کردند. نتانیاهو گفته اسرائیل برای کاهش وابستگی به تسلیحات از خارج هم تولید بمب‌های سنگین و انواع تسلیحات دیگر در داخل اسرائیل را افزایش خواهد داد. به گزارش رسانه‌های تل‌آویو، صنایع نظامی اسرائیلی با رشدی چشمگیرتر از گذشته روبرو بوده و هزاران نیروی جدید استخدام می‌کند. بدین ترتیب در جنگ جاری منطقه، صنایع تسلیحاتی اسرائیلی و آمریکایی شاهد رشد و شکوفایی بیشتر و افزایش درآمدند. ایپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا، در بیانیه اخیر خود در مورد لزوم تعهدات امنیتی و نظامی آمریکا به اسرائیل بر اساس یادداشت تفاهم 10 ساله دوران اوباما، این معاملات تسلیحاتی را برای درآمد خانواده‌های آمریکایی نیز مهم دانسته بود.
1: از فرنوش رام میشنیدید. بریم کمی آنسوتر به شرق آسیا. رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا که سازمانی به نام آسیان رو تشکیل میدن، روز جمعه در فیلیپین گرد هم آمدن تا اثرات اقتصادی جنگ ایران بر کشورهای خود رو کاهش بدن. جنگی که به گفته یکی از وزرای ارشد این کشورها اصلا نباید رخ میداد. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
7: رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز جمعه برای نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند و ویتنام هستند. تیمور شرقی نیز در اکتبر سال گذشته به عنوان عضو کامل این سازمان پذیرفته شد. این کشورها اکنون در تلاشند تا یک طرح اضطراری مشترک را برای تضمین عرضه پایدار سوخت و مواد غذایی در این منطقه تدوین کنند. فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین که کشورش ریاست دوره‌ای آسان را بر عهده دارد، روز جمعه در سخنانی مواضع مشترک این کشورها را در زمینه بحران جاری در خاورمیانه چنین برشمرد:
8: آسئان نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید درگیری‌ها ابراز کرده است. در رابطه حملات پیشدستانه‌ای که توسط اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در 28 فوریه آغاز شد و حملات تلافی جویانه بعدی ایران علیه چندین کشور در منطقه، در این چارچوب ما گرد هم آمده ایم. با تاکید بر تعهد دیرینه آسئان به صلح و مواضع جمعی بیان شده از سوی هر یک از کشورهای عضو آسئان، این مواضع شامل توقف فوری خصومت‌ها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و بازگرداندن عبور ایمن بدون مانع و پیوسته در تنگه هرمز هستند.
7: رئیس جمهور فیلیپین همچنین از تغییر رویکردها در کشورهای آسان به دلیل جنگ ایران خبر داد. رئیس جمهور فیلیپین دستور داده که این اجلاس از تشریفات و مراسم سنتی خود بکاهد تا با شرایط دشوار اقتصادی جهانی همخوانی داشته باشد. یکی از چالش‌های مهم رهبران آسان این است که در صورت شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های گسترده در خاورمیانه چگونه شهروندان خود را از این منطقه خارج کنند. تخمین زده می‌شود بیش از 1 میلیون کارگر و دریانورد کشورهای این سازمان در خاورمیانه کار و زندگی می‌کنند. ترزا لازارو، وزیر خارجه فیلیپین، یک روز پیش از نشست سران در نشست وزیران آسئان نسبت به فضای مبهم کنونی هشدار داد و گفت که پیامدهای این درگیری طولانی مدت زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر کشورهای عضو آسئان را نیز متأثر کرده است. از زمان آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند چندین شهروند جنوب شرق آسیا کشته شدند. در پیشنویس بیانیه مشترک رهبران این سازمان که طرح اضطراری خود را تشریح کردند، آمده که هر یک از 11 عضو این اتحادیه می‌خواهد اطلاعات مربوطه به اشتراک گذاشته شود و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی تقویت شود تا به گفته آنان امنیت و رفاه اتباع آسان در مناطق آسیب دیده تضمین شود. کریستینا روکه وزیر تجارت فیلیپین گفت که آسیب پذیری این کشورها یک موضوع مشترک است و بدون هماهنگی یکدیگر حل آنها ممکن نیست.
9: تحولات در خاورمیانه نشان داده است که شوک‌های خارجی تا چه اندازه سریع می‌توانند منطقه ما را دگرگون کنند. آنچه به عنوان یک بحران دورآغاز شد، اکنون بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تأمین و شرایط اقتصادی در سراسر کشورهای آسیان تأثیر می‌گذارد. اینها اثرات جداگانه نیستند. اینها نکاتی هستند که یادآوری می‌کنند اقتصادها و آسیب‌پذیری‌های ما به شدت به هم مرتبطند. مسائلی که پیش روی ما قرار دارد، به طور دقیق در چارچوب سیاست خارجی یا سیاست اقتصادی نمی گنجد. این مسائل هر دو حوزه را در بر می گیرند. امنیت انرژی، جریان‌های تجاری و تاب‌آوری زنجیره تأمین تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارند، همانطور که تحت تأثیر تصمیم‌های اقتصادی نیز هستند. رسیدگی به آنها مستلزم این است که ما در چارچوب همه ارکان خود کار کنیم، نه به صورت موازی بلکه به صورت مشترک.
7: نمایندگان ارشد کشورهای جنوب شرق آسیا به اظهارات محافظه‌کارانه و محتاطانه مشهورند، اما بحران جاری باعث شده که آنان از ابراز مستقیم نارضایتی خود از ادامه درگیری‌ها خودداری نکنند. به عنوان نمونه، وزیر امور خارجه تایلند با ابراز نارضایتی از این جنگ گفته که آن نباید اصلا رخ می‌داد و افزود که همه کشورهای آسیان نگران هستند. طرح اضطراری آسیان شامل اقداماتی مانند تصویب احتمالی یک توافق در سال جاری است که زمینه را برای هماهنگی در تأمین اضطراری سوخت فراهم می‌کند. همچنین برنامه‌ریزی برای یک شبکه برق منطقه‌ای، متنوع سازی منابع نفت، ترویج استفاده از خودروهای برقی و بررسی استفاده از فناوری‌های جدید از جمله انرژی هسته‌ای غیرنظامی. با این حال در حاشیه نشست رهبران آسیان فعالان محیط زیست هشدار دادند که این کشورها نباید به سوخت‌های فسیلی بازگردند. یکی از این فعالان به رویترز گفت:
10: We would want to impart a clear message with the ASEAN leaders.
11: ما می‌خوایم پیام روشنی به رهبران آسیان منتقل کنیم. می‌خوایم اونها از منابع انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرن. این مسئله بسیار مخربه، چون در حال حاضر جنگ در خاورمیانه همچنان ادامه داره و فکر می‌کنم طولانی‌تر هم خواهد شد. اگر بخوایم این رو با گسترش انرژی‌های آلاینده حل کنیم، همچنان به نابودی محیط زیست و مردم ادامه دهیم و این برای آسیان خوب نیست.
7: نگرانی از پیامدهای جنگ ایران در شرایطی است که منطقه جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود 680 میلیون نفر پیشتر خود درگیر جنگ‌های منطقه‌ای بوده، از جمله اختلافات ارضی چندین دهه‌ای با چین، جنگ داخلی 5 ساله در میانمار و درگیری مرزی اخیر میان تایلند و کامبوج. بانک توسعه آسیایی در ماه مارس، حدود یک ماه پس از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، هشدار داد که اختلال طولانی مدت ناشی از این جنگ تواند رشد اقتصادی را در این کشورها کاهش دهد و تورم را افزایش دهد.
1: از مصطفی خلجی می شنیدید. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. همزمان با افزایش ادامه زندانیان سیاسی و معترضان در ایران، دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته برای توقف این روند وارد عمل بشن، روندی که به گفته این نهاد صدور حکم اعدام‌ها بر پایه دادگاه‌هایی شکل گرفته که متهمان در آن از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی و دادرسی عادلانه محروم بودند. بشنویم بیشتر در این باره از نسرین افشار.
12: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار سبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد او هشدار می‌دهد در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. او همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی می‌گوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده می‌کنند. در همین راستا محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگوید
13: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر و چون که پاسخگویی هم وجود نداره چون که سیستم قضایی مستقل نداریم اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان یعنی هر کاری کرده باشن با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم چون که این اعدام‌ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه می‌دونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو می‌رسونند که ما قدرت این رو داریم اعدام می‌کنیم و شما هیچ توانی ندارید.
12: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
14: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ‌گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه‌های هیئت‌گاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده‌ها حتی به واسطه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضن در قانون اساسی وجود داره نمی‌بینیم.
12: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. حسین رئیسی، حقوقدان، می‌گوید در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عملکرد اپوزیسیون میزان همدلی و واکنش سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت ایران کمتر از گذشته بوده.
14: در جریان قیام زن زندگی آزادی جامعه جهانی رو در کنار خودمون داشتیم به دلیل عملکرد خوب ایرانیان خارج، ولی متاسفانه در جریان جنگ و در جریان قیام دیما به دلیل ضعف عملکرد اپوزیسیون ایرانی و نوع نگاهی که متاسفانه علیه بخشی از استانداردهای دموکراتیک بود باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکنه. جامعه جهانی میتونه مراودات اقتصادی سیاسیش رو با ایران باز تعریف کنه وقتی ایران اعدام به که ما کشورهای مهمی که در سازمان ملل وجود دارن و در جهان وجود دارن اونها خودشون اعدام ها سالها سال لغو کردن و برای این موضوع مبارزه کردن و به یک ارزش‌های مهمی دست پیدا کردن. اگر در قبال مواد سیاسی اگر اپوزیسیون ایرانی قوی بود و جامعه مدنی ایرانی قوی تر عمل می‌کرد و همراهی جامعه جهانی رو با خودش می‌داشت، امکان تحت فشار قرار دادن از طریق مراودات سیاسی، مراودات اقتصادی و مراودات بین‌المللی میتونست جامعه ایران را تحت فشار قرار بده. این شدنی هست، اگرچه کن هست، اگرچه میدونیم که جهان گاهی اوقات توجه جدی نداره. از این رو ما معتقد هستیم یه باز تعریفی باید بکنیم از فعالیت‌های مدنیمون و فعالیت چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
12: در این باره اما رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میگوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
15: به نظر من اعتراضات وجود داره ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببین تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببین من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشدیم و اگر از آسمان داریم بمب میخوریم از زمین همچنان دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
12: اما در بسیاری از موارد اعدام شدگان صرفاً از معترضان بازداشت شده بودند و اتهامات مشارکت مستقیم در خشونت‌ها را رد کردند. حسین رئیسی.
14: در اسنادی که در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داره به طور مشخص بین رفتار مدنی و رفتار خشونت‌آمیز فاصله گذاشته و گفته وقتی که مردم مسلح نیستن هرچند به طور پراکنده امکان دارد که مردم در اثر احساسات اقداماتی هم انجام بدن که موجب تخریب بشه، اینها خطر نظم بین‌المللی و اون چیزی که رویه جهانی وجود داره و اون چیزی که عقل سلیم بهش حکم میکنه، این موارد جزء موارد غیر مسالمت آمیز یا موارد مسلحانه تعریف نمیشه. پس همچنان رفتار شهروندانی که در دی ماه در اعتراضات حضور داشتن عمدتا به دلیل غیر مسلحانه بودن، اگرچه اقدام به مثلا شروع به آتش زدن یا اقدام به پرتاب سنگ و از این قبیل موضوعات هم کرده باشن، رفتار اونها به عنوان رفتار مسلحانه و یا رفتار خشونت‌آمیز تعبیر نمیشه از نظر حقوقی. بنابراین همچنان به عنوان یک رفتار سیاسی تعبیر میشه که علیه نظام حاکم هست، که نظام حاکم هم رفتار نادرست نسبت به شهروندان داشته. بنابراین اعدام و نه حتی این گونه اتهاماتی که مطرح کرد نه راه حل درستی است، نه مبتنی بر عقل سلیم هست، نه مبتنی بر استانداردهای حقوقی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی.
12: در همین راستا رضا علیجانی میگوید جمهوری اسلامی از اعدام‌ها برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده می‌کند.
15: جمهوری اسلامی داره یه سوء استفاده می‌کنه، شبیه اعدام سال 67 زندانیان سیاسی که از یک سال قبل برنامه‌ریزی کرده بود، ولی عملیات فروغ جاویدان بهانه رو داد دستشون که سوء استفاده بکنن. ببینید جمهوری اسلامی بنا به آمار هرانا در کشته‌های 1404 214 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی کشته شدند. من همون موقع هم گفتم که اینها اگه برای هر پرونده 4-5 نفر رو بخوان به اتهام قتل اعدام بکنن میشه 800-900 هزار تا اعدامی.
12: اما پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. رضا علیجانی.
15: شرایط جنگی روغنکاری میکنه دستگاه سرکوبو، یعنی اون موقع هر یه نفر رو، حتی یکی از این مسئولین امنیتی گفته بود بابا اینا رو تو خیابون بکشید، هر یه اعدامشون برای ما هزینه امنیتی داره. حالا متهمینی که هیچ پرونده قتل هم ندارن ولی دارن از این شرایط جنگی سوء استفاده سیاسی میکنن، پرونده های گذشته رو سبک بکنن، پیام ارعاب به جامعه بدن، پیام این که ببینید ما فکر نکنید ضعیف شدیم، چون الان یکی از نقاطی که اپوزیسیون تبلیغ میکنه که این جمهور اسلامی ضعیف شده و جمهور اسلامی داره امتداد کشتار دیماهشو با این اعدامهایی که روزانه شده، قبلا هفتگی بود، هفته یه بار بود، حالا شده روزانه، میخواد در واقع این پیام ارعابو بده. حالا این از اعدام الیت به مردم کف خیابون رسیده که خودش خب نشونه ای از گسترش و مردمی شدن مبارزه برای آزادی و عدالت و رفع ستم و تبعیض. بنابراین میخواد مردم رو مرعوب بکنه و از این شرایط جنگی داره سوء استفاده میکنه.
12: روزنامه گاردین نیز از موجی پنهان و فزاینده از اعدام‌ها در ایران گزارش داده. اعدام‌هایی که به گفته آنها بسیاری از آنها بدون اطلاع رسانی گسترده و دور از توجه افکار عمومی انجام می‌شوند. اما نهادهای حقوق بشری در سالهای گذشته بارها در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اتهام‌های امنیتی ابراز نگرانی کردند. به گفته این نهادها بسیاری از متهمان از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و روند قضایی شفاف محروم بودند. همزمان فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین‌المللی احتمال افزایش اعدام‌ها در روزهای آینده هم وجود دارد.
1: از نسرین افشار می‌شنیدید.
16: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به مصر که در دل شنهای این کشور باستانشناسان به یک مومیایی برخوردند که رازی شگفت‌انگیز رو در خود پنهان کرده بود. از بنیامین صدر بشنوید.
17: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست

0: حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان، قرار دادن پاپیروس ها در مومیایی ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می شود. این موضوع می تواند نشانه ای از تلفیق سنت های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیای دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت، اما پژوهشگران میگویند یافته تازه میتواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
1: و با این سفر تاریخی با بنیامین صدر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده یک بخش تازه خبرها خواهید بود.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امارات از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی و زخمی شدن 3 نفر خبر داد. ترامپ هشدار داد در صورت امضا نشدن سریع توافق حملات شدیدتری علیه ایران انجام خواهد شد. دیدبان حقوق بشر از اعضای سازمان ملل خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران اقدام کنند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. این وزارتخانه در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد در جریان حملات 3 نفر دچار جراحات متوسط شدند. جزئیات بیشتری درباره محل اصابت یا هویت زخمی‌ها منتشر نشده است. این حملات در حالی رخ می‌دهد که تنش میان ایران و آمریکا و متحدان منطقه واشنگتن در خلیج فارس افزایش یافته و درگیری‌های پراکنده در اطراف تنگه هرمز ادامه دارد. دونالد ترامپ اعلام کرد 3 ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده و نیروهای ایرانی کاملا نابود شدند. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده به سمت ناوشکن‌های آمریکا رهگیری و منهدم شدند و شماری از قایق‌های تندرو ایران نیز غرق شدند. او همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای از آن استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران به سرعت توافق مورد نظر واشنگتن را امضا نکند، آمریکا در آینده بسیار سخت‌تر و خشن‌تر عمل خواهد کرد. ترامپ همچنین اعلام کرد این 3 ناوشکن پس از عبور از تنگه هرمز به مأموریت محاصره دریایی آمریکا باز خواهند گشت، عملیاتی که او از آن به عنوان دیوار فولادی یاد کرده است. در خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار سبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد، اعلام کرد تنها در 1.5 ماه گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان

0: آن این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القای ترس در جامعه استفاده می کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کنند. وزارت خارجه چین تایید کرد نفتکشی که دوشنبه گذشته در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت متعلق به یک شرکت چینی بوده و خدمه آن را شهروندان چینی تشکیل می دادن. سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه اعلام کرد این کشتی حامل مواد شیمیایی بوده و تاکنون گزارشی از تلفات خدمه منتشر نشده است. منابع امنیت دریایی گفتند شناور آسیب دیده احتمالاً کشتی حمل مواد شیمیایی جی وی اینوویشن با پرچم جزایر مارشال بوده که آتش سوزی روی عرشه خود را گزارش کرده است. بهای نفت روز جمعه پس از سرگیری درگیری میان ایران و آمریکا حدود 1% افزایش یافت، رخدادی که امیدها به تثبیت آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز را کاهش داد. نفت برنت به حدود 104 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز نزدیک به 1% رشد داشت. بازار نفت پیشتر در پی گزارش‌های درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق موقت 3 روز کاهش قیمت را تجربه کرده بود. با این حال تحلیلگران می‌گویند چشم‌انداز ارزی جهانی انرژی همچنان شکننده و پرتنش باقی مانده است. و گزارش‌ها از عبور 3 نفتکش ایرانی از مسیر محاصره دریایی آمریکا خبر می‌دهند، خبری که از منابع مستقل تایید نشده است.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایانه است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است. تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراض‌ها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراض‌های خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه بر گردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری 2 هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره. همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش اومد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 4 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملاً ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات هشتم دی یا تظاهراتایی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد، به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشی است که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه می‌کنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق می‌افته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تأثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامیه و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی هر جا هم شما احساس کردید صحبت من
0: حتما
1: طولانی شد
0: الان جالبه، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همینجوری
0: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله، متاسفانه بله من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
0: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا، که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده در جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان را از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد، چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته، حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دی ماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو بر جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین
0: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
2: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم، خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردن که از خیابان یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کسی که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه، برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خواست، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه. یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه‌های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه‌های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره می‌خواستن بیان، میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه‌ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
0: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبت‌هایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
1: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با هول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبتام. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یه یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه هایی که من بعضی اوقات میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر میکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدر هم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
0: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
1: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید، به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی، تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب، این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
0: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور، میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
1: بله،
0: این هم
1: بله، تاثیر بزنه. بله، این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
0: تو از دل این تناقض آقای میمدی اینجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بی‌حجاب برخورد میکنه، بله، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
1: ببینید من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توتو خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توتو مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارس، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان، که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیزهاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
0: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
1: بله این سوال خیلی خوبه، خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبت های من که من دیگه انقدر استعاره و تشبیه ها رو کنارم نشینم. ببین این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن، ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیز شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد، ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا بعد طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضای گفتگوام عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا. آقایون ناراحت شده بودن، میگفتن پس علی خامنه ای کجا جا میگیره؟ و این جزو جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره و گفتمانهای دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه. تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
0: خب اجازه بدید همین از آقای
1: توفیقی بپرسم. من جمله رو آخرام بگم. بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
0: آقای توفیقی شما تا چه اندازه با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
2: حالا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
0: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن، به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملیگرا بودنشون و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند، احساس کردند که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش و این اتفاقاً همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها چه کشتارها در 401 98 96 کشتارهای دهه 60
0: و هنوزم ادامه داره
2: و هنوز هم ادامه داره. همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار، و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه های اجتماعی که آدم هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشین.
0: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقنایی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدان، دست دیپلماسیه؟
2: ببینید، اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره یه توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره. یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی، هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی، از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه، ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعاً برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که 10,000 نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو می‌خواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه، دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مجتبی خامنه ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه، به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر، این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه از لحاظ تندرویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع اینکه ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده، یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه، قومیت‌های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعاً یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصاً این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضیا هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقاً تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود، و قطعاً آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میدونیم چه وضعیتی بود دیگه. بله. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنین.
0: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم، آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
1: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشمین باشم، یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز، حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم بزرگ شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه‌های کوچک تبدیل میشه، برای گروه‌های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشون رو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجزه. زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
0: کار مجید التزامی رو میگی؟
1: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در به داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدم های خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بگید بگی که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلم ساز، فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابم در ایران مثلا چاپ کنم. ببینید این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده، یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که صلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردن و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور، اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد. یعنی یکی میگه اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگه اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرون میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانیه و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
0: و تنها میمونه خیابان دیگه
1: تعلیق داره، ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه.
0: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادی هم نموده و میخوام آقای توفیقی هم در ادامه سوال.
1: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
0: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم، دیگه نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبت‌های آقای میمندی نشاد. در حدود فکر می‌کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
2: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات، و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساساً ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده، و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساساً نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله، میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته، شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک

0: خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته می کنند شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون. به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم،
1: یعنی به نظر من میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
0: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
1: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد، قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش تا یک پاراگراف اول دیگه.
2: پاراگراف اول.

با اعلام ساعت 18 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. دونالد ترامپ هشدار داد در صورت امضا نشدن سریع توافق حملات شدیدتری علیه ایران انجام خواهد شد. ارتش آمریکا از صدمه زدن و از کار انداختن دو شناور ایرانی در دریای عمان خبر داد. و دیدبان حقوق بشر از اعضای سازمان ملل خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران اقدام کنند. روز و روزگار بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشد و نیروهای ایرانی کاملا نابود شدند. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده به سمت ناوشکن‌های آمریکا رهگیری و منهدم شدند و شماری از قایق‌های تندرو ایران نیز غرق شدند. او همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای از آن استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران به سرعت توافق مورد نظر واشنگتن را امضا نکند، آمریکا در آینده بسیار سخت‌تر و خشن‌تر عمل خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد این سناف‌شکن پس از عبور از تنگه هرمز به مأموریت محاصره دریایی آمریکا باز خواهند گشت، عملیاتی که او از آن با عنوان دیوار فولادی یاد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران در بامداد جمعه جدا و متمایز از عملیات خشم حماسی بود و آمریکا همچنان به صورت دفاعی واکنش نشان خواهد داد. مارکو روبیو اوایل این هفته گفته بود که عملیات خشم حماسی به پایان رسیده است. مارکو روبیو روز جمعه در شهر روم پایتخت ایتالیا گفت آنچه ساعتی پیش رخ داد شلیک ایران به ناوشکن‌های آمریکایی بود که در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند و آمریکا برای دفاع از خود به این حمله پاسخ داد. او همچنین اقدامات ایران برای کنترل تنگه هرمز را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول دانست. ارتش آمریکا اعلام کرد به دو شناور دیگر ایرانی که قصد شکستن محاصره دریایی این کشور بر بنادر ایران را داشتند صدمه زده و آنان را از کار انداخته است. فرماندهی مرکزی آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این دو شناور را دو تانکر نفت خالی از محمول توصیف کرد. بنابراین گزارش این دو شناور ایرانی پیش از ورود به بندری در ساحل دریای عمان هدف قرار گرفتند. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که از ساعاتی پیش درگیری‌های پراکنده میان نیروهای مسلح ایران و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز در جریان

دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگی بر جمهوری اسلامی اعمال کنند. بهار سبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تأکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القاء ترس در جامعه استفاده می کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه پرطرفدار کافه فردا باشید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارست.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، شنوندگان رادیو فردا. من با عینک رفتم توی میکروفون.
1: ای وای من
0: خدمتتون عرض کنم که خوش
2: زنگ بزنم افسر بیاد
0: کافه فردایی. نه چیز شد، گلگیرش خورد.
1: اوکی پس
0: آره، سفر به سفر شد. آره
1: کروکی میکشم درست میشه.
0: بله امیدوارم که حالتون خوب باشه.
1: آره
0: عصر جمعتون بخیر.
1: بله عصر جمعتون بخیر. منم سلام میگم خدمتتون. خیلی خوشحالیم که این هفته برای سومین بار پیاپی
0: تا سه نشه بازی نشه
1: رسیدیم. آره اصلا دلیل این که ستا شدیم همینی که تا سه نشه بازی نمیشون. قبلا هی دو میشد هی بازی هم نمیشد. به هر حال خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و تا یک ساعت آینده مهمان خانه ها و گوش ها و اینا این شما هستیم.
0: بریم سوء تفاهم برطرف
1: کنیم.

0: تفاهم پیش میاد. بله سه تفاهم پیش میاد آقا جلال. دوستان میدونید که این تجمعات شبانه ارازشه باعث شده که اصلا سطح سوء تفاهم و تولید محتوای این نوعزیزان وارد یک مرحله دیگه بشه. بله. مثلا اخیراً یک ویدیویی از خودشون دادن بیرون که رکورد کار خلاقانه باهاش جابجا شده.
1: من موشک بالستیک سجیلم گوشی رو میدم به پدافند باور 373.
2: من پدافند باور 373 هستم، گوشی رو میدم به هایپرسونیک فتا.
3: من هایپرسونیک فتا هم، گوشی رو میدم به شاهد 136.
4: من پهباد شاهد 136 هم، گوشی رو میدم به موشک خیبرشکن.
5: من موشک خیبرشکن هم، گوشی رو میدم به پدافند سوم خرداد.
6: من سامانه سوم خرداد هم، گوشی رو میدم به پهباد مهاجر.
7: بله عزیزان به گوشاتون شک نکنید، درست شنیدید و این درجه از خلاقیت و شیرین کاری راستی اصلا حسادت ما رو هم اینجا در کافه فردا برانگیخت. اینه که گفتیم تلاش کنیم یه چیز شبیه این اثر فاخر از خودمون تولید کنیم، ببینیم چی از آب در میاد دیگه.
8: من دمپای ابریم، گوشی رو میدم به شلنگ دستشویی.
9: من زیر سیگاریم، لپتاپ رو میدم به سشوار.
10: من آفتابه ام، کنترل ایکس باکس رو میدم به عینک آفتابی.
11: من کاهو ام، عینک آفتابی رو میدم به گاو مشت حسن.
12: من پرده حموم ام، شارژر ساعت رو میدم به آبکش.
13: من بادمجون ام، کارت ملی رو میدم به پنک سقفی.
14: من منگنم، هندونه رو میدم به مودم ایرانسل.
15: من چسب نواری ام، ایرپاد رو میدم به کلمن.
16: من رندم، پاسپورت میدم به چراغ خواب.
17: من شلنگ گازم، موس بی سیم رو میدم به روبه گوجه.
18: به حمد الله من پادریم، دستی جارو رو میدم به قال پاق.
19: من فلاسیم، دندون مصنوعی رو میدم به دستگاه پانچ.
20: من کیویم، فیش برق رو میدم به ساندویچ سایز.
21: من سنگ پای قزوینم، پلیستیشن رو میدم به سبد رخت.
0: بله دیگه ببخشید ما واقعا در زمینه چنین خلاقیتایی به پای برادرها و خواهرای حزب الله نمیرسیم، ولی برادرها رو کی میگفت؟
22: یکی گفت کجا
0: معاون رئیسی اسمش چی بود؟ آقای مخبر. مخبر میگفتش. آقای مخبر،
22: ما مرهون آقای مخبر هستیم.
0: ما این ایده رو میگن که
22: برادر مخبر
0: یه چیزی میگفتم، ما چیز گرفتیم ازشون،
22: وام.
0: وام گرفتیم. بله از ایشون.
22: پس هم نمیدیم، قصاش هم نمیدیم.
0: خلاصه ما گفتیم که به هر حال یک ادای دینی داشته باشیم به این اثر فاخر و بسیار بسیار موندنی این عزیزان ارزش.
22: بله بله به هر حال ما کافه فرداییم، کافه ایم دیگه، گلگاف زبونو میدیم به همه اونایی که با دیدن و شنیدن این هنرنمایی ها هرس میخورن.
0: بعد دوستان به جای هرس خوردن پسته بخوریم، فایدهش خیلی بیشتره. پسته بخورم آقا جلال.
22: البته من الان پستم نمیاد ولی بادومو هستم.
0: دوستان سوء تفاهم از این برطرف نشده تر که دیگه آقای سعید لیلاز متفکر بزرگ نزدیک به اصلاح طلبان هم داره با سرعت بسیار زیادی در جدول ردبندی تفندندگان کافه فردا به دکتر خوشیز آقای خانعلی نزدیک میشه.
22: واقعا باوری سخت بود، ولی یکی از نتایج این جنگای اخیر این شد که لیلازها جامه دریدند و چنان به فلفل نمکی های تندرو نظام نزدیک شدن که دیگه فکر کنم بعضی وقتا اون ارازشه بگن کمی آهسته تر لیلاز.
23: رفتار اتحاد شوروی در جنگ جهانی دوم، اینا دائما میکوشیدن که جلوی تجاوز هیتلر و شروع جنگو بگیرن، ولی وقتی دیگه اتفاق افتاد دیگه صف وایسادن، تذبذب و مسمس کردن و قُر زدن و زر زدن و گذاشتن کنار.
22: بی تربیت.
0: دوستان به گیرنده های خودتون دست نزنید. درست شنیدید، آقای لیلاز گفتن زر زدن، ولی ما گفتیم این احتمالاً به قول علما سهو کلامی بوده. حالا یه چیزی از دهنش در رفت، ولی قصه ادامه داره دوستان.
23: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی الان تو این جنگی که من حتما و 100% حق میدم بهش، زر که میتونیم نزنیم.
22: بعد زرا رو بذارید آقای لیلاز بزنه. خب اصلا زر زدن اونم از نوع زیادی شکار تخصصیه که کار هر کسی نیست، یعنی من و شما هر چی هم که تلاش کنیم، مثل لیلاز که به هر حال برای خودش دکتری و کلی سابقه تدریس و تحصیل و اینا داره، نمیتونیم زر بزنیم. پس آباشو میدیم آقای میساقی بخوره، زرا رو هم میدیم آقای لیلاز رفقا بزنه.
0: جلال از هر فرصت استفاده میکنی یه لگدم به میساقی بزنه.
22: نه این به خاطر علاقه بیش از حد متی، من به هر کی زیاد از حد علاقه مندم آبا و زرا رو میذارم کنار واسش.
0: خب خدا رو شکر که به ما شما علاقه خاصی نداری.
22: نه در این مقوله از شما متنفرم آقای طاهر.
0: بله. یه شنوندگان عزیزمون دیبی کافه فردا رو هم شناختن.
1: ماچ
22: دنده عوض کرد.
0: ماچ بعد دوستان سوء تفاهم از این بیشتر که حاج آقا رسایی نماینده 30% تهران در مجلس و از دارندگان سیم کارت سفید اومده توی یک برنامه در صدا و سیما و در حالی که داشت سخنرانی میکرد خانم مجری یک سوال جالبی ازش پرسید.
2: برای چی شما میبینید دانشمند ما میره شهرستان خونه پدر مادرش میره همونجا ترورش میکنه؟
3: پس شما چرا الان دسترسی دارید حاج آقا؟
2: من
22: منظورش به سیم کارت سفید بود و آخه حاج آقا بنده خدا خیلی هم به تته پتو افتاد و اصلا توقع نداشت که یه خواهر خودی ازش همچی سوالی بپرسه.
0: بله ولی خب از حق نگذریم، خیلی زود خودش رو جمع جور کرد و حرفایی زد که ما ازش رو نمیگذریم و خوش ما میاد.
2: بله به من توصیه کردن، گفتن آقا یک همه اینا رو خاموش بکن، جا تو عوض بکن، نمیدونم چون اصلا میگن وقتی پهباد میاد
3: بله.
2: با آسمون نگاه نکنه. چرا؟ از اون چشمه ما میگیم از اونجا میشه، از اونجا، از بالاتر از اونجا طرف با همون به اصطلاح امکاناتی که داره خیلی راحت تشخیص میده. من اگه این کارا رو نکنم که خب من مردم دیگه، یعنی چه فرق میکنه اونجوری مرده باشم یا اینجوری مرده باشم؟ در این حال ما رعایت میکنیم.
22: آخه خیلی البته نفهمیدیم چی گفت، ولی برای شخص بنده اون قسمت که پهباد میاد نباید به آسمون نگاه کنی خیلی جالب بود مهدی. یعنی اینا الان کلا به آسمون نگاه نمیکنن؟
0: نه دیگه، خب گفت موقعی که پهباد میاد نگاه نمیکنن.
22: خب مگه پهبادا خبر میدن میان یا اگه بیان و نباشی یادداشت میذارن که آمدیم نبودید عید شما مبارک؟
0: دیگه پهبادا این روزا با شعور و اهل آداب معاشرتن دیگه.
22: آفرین به پهبادا واقعا. بعد حالا تصور کن پهبادا اومده میخواد حاجی رو مورد اصابت قرار بده، بعد حاجی هم که تیز میره سرش رو میکنه تو چه میدونم یه سوراخی جایی که پهبادا نبینتش، بعد چی میشه؟ یعنی پهبادا میگه نه این چشاش رسایی نبود، بی خیال میشه برمیگرده.
0: والا این پهبادایی که ما میشناسیم چشمای رسایی که سهل کف نعلین رسایی رو هم تشخیص میدن، ولی برای پیدا کردن جواب دقیق این سوال باید منتظر بشیم ببینیم وقتی پهباد فرستادن واسش چی میشه.
22: بابا رسایی رو یه پخ کنن پس میفته، پهباد برای چی بفرستن براش؟ دانشمند هسته‌ایه.
0: دانشمند
22: چیه؟
0: هسته گیلاسه ایشون.
22: احسن. فرمانده نظامی آیا ایشون؟
0: فرمانده پایگرد خونشون.
22: اصلا آدم مهمیه ایشون؟
0: در حد همون پخ کردن آره، ولی به طور کلی سوء تفاهمی بیشتر.
22: سوء تفاهمی که حتی ما هم نمیتونیم برطرفش کنیم. بالله.

امروز 8 می مصادف با 18 اردیبهشت. 8 می در تقویم جهانی به عنوان روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر شناخته میشه. روزی که به مناسبت تولد شخصی به نام ژان هانری دونان انتخاب شده. دونان یه تاجر انسان دوست سوئیسی بود که 8 می 1828 توی ژنو به دنیا آمد و بعدها به خاطر نقشی که در شکل گیری امدادرسانی مدرن داشت، اولین جایزه صلح نوبل تاریخ رو هم گرفت. انتخاب 8 مه فقط یه تاریخ نمادین به مناسبت تولد یه شخص نیست. کل ایده شکلگیری این نهضت جهانی از تجربه های همین آدم شروع شد. ایده این که یه روز جهانی برای صلیب سرخ و هلال احمر وجود داشته باشه بعد از جنگ جهانی اول مطرح شد. دورانی که دنیا تازه ابعاد واقعی جنگ های مدرن رو دیده بود. سال 1934 بود که پیشنهاد شد یه اقدام سالانه جهانی برای صلح برگزار شه. اما جنگ جهانی دوم باعث شد این ایده سالها عقب بیفته. بعد از پایان جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته شد روز تولد هانری دونان به عنوان روز جهانی این نهضت شناخته شه و اولین مراسم رسمی هم در 8 می 1948 برگزار شد. اسم این مناسبت اول فقط روز جهانی صلیب سرخ بود، اما سال 1984 به روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر تغییر کرد تا نقش هلال احمر در کشورهای اسلامی هم به رسمیت شناخته شه. اما اصل داستان صلیب سرخ از یه صحنه خیلی تلخ شروع شد. 24 ژوئن 1859 ژان هانری دونان توی شمال ایتالیا و نزدیک سولفرینو شاهد یه جنگ خونین وحشتناک بین ارتش اتریش و نیروهای فرانسه و ساردنی بود. این جنگ فقط حدود 10 ساعت طول کشید، ولی بیشتر از 6000 نفر کشته شدند و حدود 30000 نفر هم زخمی و مجروح شدند. وضعیت رسیدگی پزشکی افتضاح بود. حتی میگن ارتش فرانسه اون موقع دامپزشک بیشتری نسبت به پزشک انسانی داشت. هزار سرباز زخمی بدون هیچ کمکی روی زمین افتاده بودن و کسی بهشون نمی رسید. دونان وقتی این صحنه ها رو دید شوکه شد و تصمیم گرفت همراه مردم محلی کمک کنه. اون شروع کرد به کمک کردن به مجروحا بدون اینکه براش مهم باشه سرباز کدوم طرف جنگ هستن. همونجا بود که شعار معروف همه برادران به وجود اومد. شعاری که بعدها تبدیل شد به یکی از پایه‌های اصلی امدادرسانی بی‌طرفانه. این تجربه باعث شد که سال 1862 دونان کتاب خاطره ای از سولفرینو رو منتشر کنه و این کتاب عملاً مسیر تاریخ بشر دوستانه دنیا رو عوض کرد. دونان توی کتاب دوتا پیشنهاد اساسی داد. یکی اینکه توی زمان صلح گروه‌های امدادی داوطلب توی کشورها تشکیل بشن تا موقع جنگ به زخمی‌ها کمک کنن و دوم اینکه یه توافقنامه بین‌المللی وجود داشته باشه که از مجروح‌ها و امدادگرها محافظت کنه. ایده‌هاش اونقدر تاثیرگذار بود که یه سال بعد خودش و همراه 4 نفر دیگه توی ژنو کمیته بین‌المللی برای کمک به مجروحان رو تأسیس کردن، نهادی که بعدها اسمش شد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ. همون سال هم کنفرانسی توی ژنو برگزار شد و کم کم پایه‌های اولین کنوانسیون ژنو شکل گرفت، توافقی که بعدها تبدیل شد به مهمترین بخش حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. نشان صلیب سرخ هم در اصل از پرچم سوئیس الهام گرفته شده بود، یعنی رنگ‌های پرچم سوئیس رو برعکس کردند تا یه جورایی از نقش بی‌طرفانه سوئیس توی شکل‌گیری این نهضت قدردانی بشه. ولی حالا هلال احمر از کجا اومد؟ ماجرا برمیگرده به جنگ روسیه و عثمانی بین سال‌های 1876 تا 78. امپراتوری عثمانی اون موقع اعلام کرد که به جای صلیب سرخ از نشان هلال قرمز استفاده می‌کنه، چون معتقد بود نماد صلیب برای سربازای مسلمان حساسیت مذهبی ایجاد میکنه. بالاخره کم کم این نشان توی کشورهای اسلامی جا افتاد و سال 1929 توی کنوانسیون‌های ژنو هم به رسمیت شناخته شد. ایران هم اتفاقا نقش خیلی مهمی توی تاریخ این نمادها داره. دولت ایران توی دوران پهلوی اول سال 1308 نشان شیر و خورشید سرخ رو به عنوان نماد رسمی امدادی خودش معرفی کرد. این نشان هم کنار صلیب سرخ و هلال احمر به عنوان سومین نشان رسمی بین‌المللی پذیرفته شد. حتی تا 2 سال بعد انقلاب، یعنی سال 1359، ایران هنوز از شیر و خورشید سرخ استفاده میکرد. حالا نه اینکه آقایون مخالفتی نداشته باشن، خیر اینجوری نبوده. از همون اول که اومدن گفتن نه، ما اینو نمیخوایم. منتها زمان برد و 13 شهریور 1359 جمهوری اسلامی رسما به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون جهانی اطلاع داد که به جای شیر و خورشید سرخ از هلال احمر استفاده میکنه. البته جمهوری اسلامی همون موقع حق خودش برای برگشتن به نشان شیر و خورشید سرخ رو محفوظ نگه داشت، اما عملاً دیگه تا همین امروز ازش استفاده نکرده. تا
طبق گفته های رئیس جمعیت هلال احمر ایران، در خلال جنگ 40 روزه این جمعیت جمعاً 6003 عملیات انجام داده و در خلال اونها 7215 نفر رو زنده از زیر آوار نجات داده. به هر حال با هر کمیت و کیفیتی، همین آمارها هم نشون میدن که چرا هنوز بعد از بیشتر از یک قرن نقش نهادهایی مثل صلیب سرخ و هلال احمر توی جنگ‌ها و بحران‌ها اهمیت داره. جایی که وسط آمارهای سیاسی، روایت‌های متناقض و درگیری‌های نظامی هنوز گروه‌هایی وجود دارن که وظیفه اصلیشون نجات جان آدم‌ها و کمک به مجروحانه. کل این نهضت هم بر اساس 7 اصل بنیادین اداره میشه که سال 1965 توی کنفرانس وین تصویب شدن: انسانیت، بی‌طرفی، بی‌غرضی، استقلال، خدمات داوطلبانه، یگانگی و جهان شمولی. همین اصول باعث شده امدادگرهای این نهضت بتونن حتی وسط جنگ‌ها و بحران‌های شدید هم بدون وابستگی سیاسی، قومی یا مذهبی به آدم‌ها کمک کنن. در واقع فلسفه اصلی این نهضت از همون روز اول این بوده که وقتی پای نجات جان انسان‌ها وسطه، نباید تفاوتی بین آدم‌ها وجود داشته باشه. فرقی نمی‌کنه اهل کجا باشن، چه مذهبی داشته باشن یا حتی توی کدوم سمت جنگ ایستاده باشن.

0: خب علاقمندان مجموعه گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت و اسپیناف هاش، سریال هایی که به قولی دنباله یک سریال معروف هستند، شاید منتظر باشن برای دیدن فصل سوم خاندان اژدها. علی مصلح با ماست تا صحبت بکنیم در رابطه با خاندان اژدها. علی سلام، خیلی وقته که سری نزدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جون، اتفاقا داشتم خودم فکر میکردم که خیلی وقته و جالبیش اینه فکر کنم دفعه قبلی که اصلا اومدم پیشتون تو کافه درباره همین سریال حرف زدیم.
0: دقیقا
1: اگر اشتباه یکی از دفعات بود به هر حال. خلاصه باید اینا بیاد که ما هم رامون باز بشه دیگه.
0: خوش اومدی. خلاصه خاندان اژدها اومد داره برات. برای ما اومد داره البته.
1: برای دوختم رفت و اومد داره.
0: آره. خب خاندان اژدها هاوس آف دراگن فصل سوم. You know how the power no man has ever wielded. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. چجوری بود دو فصل قبلی و برای فصل سوم بعد منتظر چی باشیم؟
1: ببین یه نکته‌ای که وجود داره، حالا من نمیخوام اسپویل کنم چون اصلا ماهیت این قصه به نوعی اسپویل شده است، یعنی هر کسی که سریال بازی تاج و تخت رو دیده باشه یا کتاباش رو خونده باشه، خب همه تو ایران ترجمه شدن، میدونه که مثلا وقتی داستان شروع میشه تو بازی تاج و تخت دیگه هیچ اژدهایی وجود نداره. این سریال خاندان اژدها یک مقطعی رو داره درباره خاندان تارگریان تعریف میکنه که شروع پول این خاندانه، باعث سقوط نمیشه ماجراهای این سریال ولی شروع افولشه و کسایی که دو فصل اول رو دیدن احتمالاً دیگه متوجه شدن این وقتی میگیم افول یعنی چی، یعنی اینکه جنگ بین دو خانواده تارگریان که زیر مجموعه اون خاندان اصلی قرار میگیرن بر سر تاج و تخت بالا گرفته، کشته شدن ها و مرگ و میرای اعضای خاندان های سلطنتی شروع شده، اژدها دارن کشته میشن و خیلی فضای تیر و تاری پیدا کرده. به نظرم فصل دوم خیلی دارکتر از فصل اول بود. فصل اول یک جور معرفی بود، به هر حال باید اون دنیای قبل از این ماجراهای بازی تاج و تخت رو نشون میداد، چون ما تو بازی تاج و تخت به جز دنریس اصلا تارگریانی نمیدیدیم، ولی تو فصل دو خیلی شبیه خود سریال اصلی بازی تاج و تخت شد، یعنی توطئه‌هایی که دارن علیه هم میکنن، جنگ‌هایی که اتفاق میفته و یه نکته که داشت، خیلی ابعاد جنگ‌ها این بار بالا میره. اگه یادت باشه سریال بازی تاج و تخت تو فصل اول دومش چون بودجش محدود بود و هنوز خیلی مشهور نشده بود، خیلی جمع جور بود و بر مبنای روابط شخصیت ها بود و اتفاقاتی که میفته و یه جایی به بعد خیلی هالیوودی شد، خیلی حماسی شد، ولی خب خاندان اژدها از اول اینجوری بود. توی فصل دو اون دوتا نبرد اصلی که خب مثلا یکیش رو شاهد بودیم باعث سوختن پادشاه شد، خب خیلی چیز عظیمی بود، میشه گفت قابل مقایسه بود. و اولی اینجا، حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشن، اینجا همه باید خودشون رو آماده بکنن بر اساس اون کتابی که نوشته شده، کتابی که خود مارتین نوشته و شرح این ماجراها که به اسم رقص اژدهایان مشهوره در تاریخ وستروس، یعنی هر آنچه که ما داریم در این سریال میبینیم خاندان اژدها، اون چیزیه که در تاریخ وستروس بهش میگن رقص اژدهایان و منتهی میشه به از بین رفتن این موجودات افسانه اژدهایان و شروع افول چیزه. این وسط یه سریال دیگه هم اومده اگه دوست داشته باشی درباره اونم.
0: آره، قبل از این بذار این نکته رو بگم که خاندان اژدها فصل سومش قراره که از 21 ماه جون پخش بشه 31 تیر ماه، سه قسمت اولش هم با هم میاد، بعدش 5 قسمت بعدی هفته یک بار، یک سیزن چهارم هم قراره داشته باشه، یعنی کتاب هم در همین حد قرار نیست فراتر از سیزن چهارم باشه.
1: ببین کتاب یه دونه کتابه، در واقع اینا کاری که کردن اینه که مارتین اومده یک دنباله نوشته، دنباله مستقل مشخصا درباره همینی که گفتم، درباره این مقطع از سرگذشت خاندان تارگریان و یک کتابه و اینا یک کتاب رو تبدیل کردن به سریال. من خودم برداشتم اینه که قاعدتا حجم اون کتاب و حجم اتفاقات اونجوری نیست که بشه بیشتر از چهار فصل باشه. البته میشه ادامهش داد چرا که نه، ولی با توجه به سرعت پیشرفت حوادث نهایتا باید توی چهار فصل ماجرا رو جمع جور کنه.
0: و سریال بعدی که خودت هم بهش اشاره کردی از دنیای گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سیون کینگدامز. Came for the tourney? Journey is a contest for knights. You a knight? I'm no farmer. Yet you've come dressed as one. Sir,
2: I could squire for you. And you could teach me. Every knight needs a squire. And you look like you need one more than most.
1: ببین این خیلی سریال جالبیه. این هم از روی یه داستان کوتاهی که مارتین نوشته بوده. ببین اینا یه توضیح بدم، این تو ادبیاتی که در واقع ادبیات فانتزی و علمی تخیلی وقتی یک مجموعه دنیا میگیره، نویسندش علاوه بر اون داستان‌های اصلی یا سری‌های اسپیناف، یه سری داستان‌های کوتاه هم، این خیلی متداوله، یه سری داستان کوتاه نویسنده‌ها می‌نویسن، میان به یک شخصیت‌های فرعی یا یه حوادث فرعی پروبال میدن و حالا مثلا یه رمان کوتاه یا یه داستان کوتاه می‌نویسن. ما این رو مثلا الان حتی توی سریال‌های جنگ ستارگان هم داریم می‌بینیم، حتی سریالایی که میاد خیلی چیزهای فرعی هستن. حالا هرچند که جنگ ستارگان خیلی خب منشأ ادبی منسجمی نداشته، کسایی هم که دیدن خیلی سریال جمع جوریه، یادآور تقریبا فصل اول بازی تاج و تخته، خیلی بر مبنای روابط شخصیت‌ها داره پیش میره، شخصیت پردازی و خیلی خبری از جنگ و مبارزه و حماسه نیست. اما خیلی نکته جالبیه این سریال، مقطعی که داره روایت میکنه، مقطع کوتاهی که داره روایت میکنه، دقیقاً بین سریال خاندان اژدهاست و سریال بازی تاج و تخت. یعنی اون کاراکتر ایک، پسر بچهه که خب فکر میکنم همه باهاش آشنا شدن و در برابر اون شوالیه قد بلند قرار میگیره، این یکی از آخرین پادشاه‌های تارگریانه و فکر میکنم یک بارم بهش یه اشاره‌ای تو همین کافه شده بود که این در واقع برادر استاد ایمونه که ما در بازی تاج و تخت هم دیدیمش و یک جایی وقتی که اعتراف میکنه که تارگریانه، به برادرش اشاره میکنه که همین ایک باشه. و این خیلی جالبه، هرچند که هیچ اون چیزی که تو این 5-6 قسمتی که دیدیم اطلاعات خیلی زیادی نمیده و یک قصه مستقلی رو پیش میبره، ولی به نظر من خیلی روشن کننده است که بین ماجراهای رقص اژدهایان، یعنی همین چیزی که ما در خاندان اژدها میبینیم، و بازی تاج و تخت، یعنی در واقع سقوط پادشاه دیوانه و بعد روی کار اومدن خاندان باراتیون، چه حال و هوایی بر وستروس حاکم بوده. و این سریال خیلی خوب برای کسایی که به خصوص فن این دنیا و این سریال ها هستن، به نظرم یه کدهای خیلی خوبی میده. من دیدم بعد از این هم که پخش شد خیلی رفتن از توش نشانه ها رو در آوردن، پس این اونجا اشاره مثلا به آینده داره، یه بعضیش اشاره به سریال خاندان اژدها داره و واقعا هم همینطوریه و خیلی به نظر من سریال جذابی بود.
0: آره، خاندان اژدها هم که اشاره کردی به اشاره هاش، اگر که من اشتباه نکنم دومین قسمت از فصل هشتم بازی تاج و تخت اسمش همین بود، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سیون کینگدامز.
1: آره، ببین این بازیه که چیز میکنه دیگه، مارتین کلن این کار رو میکنه. اصلا اسم یکی از کتابهای بازی تاج و تخت رقص اژدهایانه، شبیه سازی کرده اتفاقی که داره بعد از سقوط تارگریان ها و در سریال اصلی یا قصه های اصلی میفته رو شبیه سازی کرده با یک مسئله تاریخی که مثلا 200 سال قبل رخ داده. برای همینه که این شوالیه هفت پادشاهی هست و بعدم یک اشاره خیلی خیلی کوتاهی در سریال اصلی به این ماجرا هست، در کتاب ها هم هست، یکم شاید اندازه مثلا یک صفحه کتاب، ولی به همین دلیله که به نظرم مارتین این رو انقدر جذاب دونسته، سر دانکن د تال، سر دانکن قد بلند و ایگ که بعداً تبدیل میشه به پادشاه بعدی تارگریان، که اومده این ماجرا رو تبدیل به یه داستان کرده و حالا هم اصلا از روش سریال ساخته. این هم بگم، نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، از بین همه اسپیناف هایی که حرفش بود، از ماجرای ادامه داستان جان اسنو یا اون ماجرایی که یک سریالی ساختن و آرشیوش کردن اصلا پخش نشد درباره ابتدای دنیای وستروس، این رو انتخاب کردن. احتمالا یکی این که خیلی پروداکشن جمع جوری داشته و بعد این که احتمالا فکر کردن یک سریالی میسازن که حد تایملاین زمانی دوتا سریال رو به نوعی پوشش بده و این نشون میده، به همین دلیله که ناگهان همه جا صحبت از تارگریان ها شده بعد از تموم شدن سریال اصلی.
0: قراره که دو فصل هم داشته باشه، فصل اولش که پخش شد 6 قسمت، فصل دومم احتمالا سال 2027 میاد. خیلی سریال جمع جوریه، تایم بندی قسمت هاش هم همه حدود 2-3 دقیقه، ماکسیموم 40 دقیقه بودش.
1: در واقع اگه بخوایم در نظر بگیریم، این باید در یک فصل کل ماجراش به پایان میرسید. همونطور که گفتید هم تعداد اپیزودها کمه، هم زمان اپیزودها کوتاهه و به همین دلیله که این کارو کردن، احتمالاً برای اینکه حالا یک برندیه دیگه، یعنی این شوالیه هفت پادشاهی خودش تبدیل به یک برند مستقلی شده. اولش قصد نبوده که این کارو بکنن، اولش گفته شده بود که یک فصله و فکر میکنم یکی از دلایلش هم این باشه که استقبال شده، یعنی چون خیلی صنعت تلویزیون بیرحمه، اگر مطمئن باشه اگر حتی قصه نیمه کاره میمون و نمیگرفت اصلا فصل دوی ساخته نمیشد، چون مستقیما داستانی رو تکمیل نمیکنه، یک کاراکتر خیلی فرعیه که یه اشاره کوتاهی بهش شده، ولی خب در نوع خودش به نظرم کسانی که بیشتر علاقمند به اون وجوه دراماتیک بازی تاج و تخت بودن خیلی از این خوششون اومده و خاندان اژدها اون وجوه حماسی و در واقع جنگاورانه و پر از زرق و برق در واقع بازی تاج و تخت رو نمایندگی میکنه، ولی این خیلی برای خود من تجربه جالب بود، خیلی منو یاد فصل اول بازی تاج و تخت انداخت و واقعا هم لذت بردم ازش.
0: مرسی ازت علی مصلح، بازم زود به زود بیا به ما سر بزن تو کافه فردا.
1: امیدوارم دفعه بعدی نشه فصل چهارم خاندانه.
0: دقیقاً. مرسی ازت علی، فعلا.

0: من یه خبر فوری همه الان به دستمون رسید.
1: بفرمایید.
0: چی شد؟ خواننده این آهنگی که الان ترانه که پخش شد، می‌دونید کی بوده؟
1: کی بوده؟
0: خانم
1: روزماری کلونی. ایشون ظاهرا کیه؟ عمه کی بود؟
0: عمه آقای جورج کلونی بودن. جدی داریم میگیم اینا، باور کنید.
1: آره مردم عمه دارن، ما عمه اینجوری نگاه کنیم. بله مردم،
0: من همینجا به عمه خودم سلام میکنم و برش آرزوی موفقیت میکنم. اگر صدای من میشنوه به عمه شما هم سلام میکنم.
1: من صحبتی ندارم با عمه.
0: قطع رابطه کردیم با عمه. تو چرا سر اون ماجرای یعنی کوتاه نیومدن؟
1: نه من توقع عمه جورج کلونی رو از عمه خودم داشتم.
0: اون توقع رو باید پدر بزرگت میداشته.
1: به هر حال من که میتونستم توقع داشته باشم، ما آدم ها همیشه میتوانیم توقع داشته باشیم. به هر حال مرحومه مغفوره خانم روزماری کلونی، جنت مکان خلداشیان، صداشون رو شنیدیم، راهشان پر رحم بود.
0: مادرشون هم آقای جورج کلونی، الان من دیدم خانم نینا بروس، مدل و ملکه زیبایی بودن. پدرشون چرا... هم نیک کلونی، یک روزنامه‌نگار و مجری تلویزیونی.
1: بعد میگی چرا جورج کلونی میشه؟ والله به خودت.
0: بله
1: ژن خوب اصلا درسته.
2: الان جلال تو چی میگفتی؟ عمت همیراست که
1: خالم بود.
0: بله خالشون همیرا بودن، عموشون هم وزیر خارجه قطر آقای
1: البوسعیدی.
0: بله
1: یه چیز دیگه میخواستیم بگیم اصلا کلن
0: رفتش. بله چقدر الان وقت ما تلف عمه آقای جورج کلونی کردیم. 3 دقیقه تلف کردیم.
1: آره خب. دوستان میخواستیم یه سر دلتون رو ببریم پایتخت کره جنوبی سئول. آخه وسط این که ما داشتیم در مورد زرزر لیلاز و نمیدونم چشمای رسایی و این حرف میزدیم، خبر اومد که توی سئول مسابقه سالانه خواب برگزار کردن.
0: یعنی بهترین مسابقه.
1: یعنی
0: یه سری مسابقه میدن میدونن و همون آره. پاره میکنن،
1: خسته میکنن این حرفا. به هر حال چون تو کره خیلی مردم بسیار پرکاری هستن و اصلا کم میخوابن، دیگه مجبور شدن مسابقه خواب بذارن که مردم به اصطلاح ترغیب بشن که بیان بخوابن. و یه قسمت از این مسابقه هم هست چرت قدرتمند. یعنی چرت میگن تو مثلا دو میدانی، میگن نمیدونم استقامتی ماراتون فلان و اینا.
0: و یعنی چند که... شاخه داره؟
1: آره چرت قدرتی، چرت سرعتی. و جالبه که برنده مسابقه هم یه آقای 80 چند ساله بوده. قشنگ مناسبه، یعنی مناسبه ایام بازنشستگی.
0: البته میگن که سمیره بالا خواب کمتر میشه، احتمالاً آره. سخت بوده برش.
1: آره بعد تو کره یا فرق میکنه، کره یا از این خانواده‌اش نیست که سنشون بره بالا خوابشون کم بشه.
0: سپاسگزارم.
1: به هر حال میتونیم حالا یه سر بریم کره یا نریم کره خانم خورشیدیان؟
0: بریم کره.
1: اجازه میدین؟
0: بریم. این چرت پرون البته.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
1: مرا ببوس،
2: مرا ببوس.
3: گاهی بعضی صداها و چهره ها در عرصه هنر نه کاملا فراموش میشن نه برای همیشه در حافظه جمعی میمونن. جلال همتی یکی از همون صداهاست. خواننده‌ای که از دل موسیقی محلی ایران برخاست، به لس آنجلس رسید و در حاشیه شهرت راه خودش را رفت.

0: جلال همتی متولد 16 اردیبهشت 1315 در قصر شیرین یکی از چهره‌های خاص و کمتر روایت شده موسیقی مردمی ایرانه. خواننده‌ای که مسیرش نه مثل ستاره‌ها پرنور بود و نه مثل خیلی‌ها خاموش و گمنام، بلکه جایی میونه این دو در یک منطقه خاکستری عجیب و بعضن جذاب. خواننده‌ای که خیلی از ما ایرانی‌ها او رو با قطعه‌های شاد و پر از رقصش می‌شناسیم، اما شاید پیشینه او در زمینه موسیقی بومی و محلی کمتر شناخته شده باشه. جلال فعالیت هنریش رو سال‌ها پیش از انقلاب 57 از رادیو ایران شروع کرد، زمانی که رادیو مهمترین ویترین صداها بود. زندگی او هم مثل خیلی از همدوره‌ای‌هاش با وقوع انقلاب اسلامی تغییر کرد و به اجبار ادامه مسیرش رو در خارج از ایران، به ویژه در آمریکا، دنبال کرد. اما اگر بخوایم یک نقطه شروع برای شناخته شدنش پیدا کنیم، شاید باید به ترانه راک کردی اشاره کنیم. اثری که با حال و هوای فولکلور و ریتم‌های محلی نام جلال همتی رو میون مخاطبان خاص جا انداخت. اما این شهرت جلال همتی خیلی دوام نیاورد. در غربت او هم مثل خیلی از هنرمندان مهاجر به فضای تازه‌ای ورود کرد، فضایی که بعدها به موسیقی لس‌آنجلسی معروف شد. اما در این میون یک اتفاق جالب دوباره او را به صحنه برگردوند: آلبوم‌هایی با عنوان پارتی. اولین آلبوم از مجموعه پارتی حدود 12 سال بعد از مهاجرتش منتشر شد و به یکی از پرفروش‌ترین محصولات یک شرکت موسیقی ایرانی در لس‌آنجلس تبدیل شد. آلبوم‌هایی که نه دقیقاً سنتی بودند، نه کاملاً پاپ، بلکه ترکیبی از ریتم‌های شاد، تنظیم‌های ساده و ملودی‌هایی که ریشه در موسیقی ایرانی داشتند. مرتضی فرزانه، روزنامه‌نگار قدیمی، در مصاحبه با علیرضا میبودی میزان موفقیت آلبوم ها رو اینجوری توضیح میده:
1: زنده بیاد امیرکبیر مدیر پارس ویدیو، چندین آلبوم که هر آلبوم 10 تا 12 تا آهنگ توش بود، از جمله یک آلبومی که تمام آهنگای دلکش بازخونی کرد، منتشر کرد که عکسای رو جلد این آلبوم های همتی رو هم من گرفتم. امیر کعبه‌ای میگفت فروش آلبوم های جلال همتی از فروش یک خواننده های معروف بیشتره.

جلال همتی در همین سبک موند و تا پایان فعالیت هنریش همین مسیر رو ادامه داد. اما اونچه جلال همتی رو از خیلی از خوانندگان همدوره‌ایش متمایز می‌کنه فقط سبک کارش نیست، بلکه شناخت عمیقش از موسیقی سنتی ایرانه. او با دستگاه‌ها و مایه‌های موسیقی ایرانی مسلط بود و این موضوع رو میشه در آثارش به وضوح شنید. ترانه‌هایی مثل داش داش در دستگاه بیات زن، منار جنبون در دستگاه سگا، عمو سبزی فروش در دستگاه همایون یا آتیش در دستگاه ماهور، همگی نشان دهنده اینند که او حتی در ساده‌ترین و شادترین قطعاتش هم به ریشه‌های موسیقی ایرانی وفادار مانده.

0: یکی دیگه از ویژگی‌های جالب جلال همتی تجربه‌ایه که امروز شاید به نوعی بشه بهش گفت رپ سنتی، چیزی شبیه گفت آوازهایی که بر پایه موسیقی دستگاهی شکل می‌گرفتند و ترکیبی از روایت و ملودی بودند، چیزی که در زمان خودش تجربه تازه محسوب می‌شد. اما شاید یکی از بحث برانگیزترین ویژگی‌های جلال همتی بازخوانی ترانه‌های خوانندگان زن بود. او بارها گفته بود که شیفته صدای دلکشه و حتی برخی از آثار دلکش رو بازخوانی کرده بود. مرتضی فرزانه هم این نکته رو در خاطراتش از این چهره هنری این گونه بیان میکنه.
1: هنجره‌ای داشت. اولین بار به رادیو که راه پیدا کرد با آهنگ راک کردی، یادمه خانم دلکش در یکی از کنسرت‌هایی که اینجا لس آنجلس نداشت، البته شهرهای دیگه ای داشت، گفت اگر مردی بخواد آهنگای منو بخونه که مثل صدای خود من باشه، جلال همتیه.

0: نکته اینجاست که او در این بازخوانی ها نه فقط ملودی، بلکه لحن و تحریرهای زنانه رو هم با دقت بازسازی میکرد، کاری که برای بعضی جذاب و برای برخی دیگه عجیب بود. با این حال خیلی از استادان موسیقی معتقدند که جلال همتی با وجود استعداد و دانش موسیقیاییش هیچ وقت به جایگاهی که میتونست برسه دست پیدا نکرد. نه به این دلیل که توانایی نداشت، بلکه شاید به این دلیل که در زمان و فضایی قرار گرفت که انتخاب‌های هنری بیشتر از همیشه به شرایط بیرونی وابسته بود. مرتضی فرزانه در مصاحبه با علیرضا میبودی این بخش از زندگی جلال و به همراه بخشی از ناکامی‌های شخصی و هنری این خواننده اینجوری روایت می‌کنه.
1: اونم دغدغه شد، از لس آنجلس هم خیلی زده شد. رفت به یکی از استیج‌های دیگه، نمیدونم کجاست، پیش خواهر. کابره تهران بود، کابره سفیر بود. مثلا در کابره سفیر شبی 150 دلار بهش میدادن، کابره تهران شبی 250 دلار. پولای گنده رو خواننده‌های گنده میگرفتن. به

جلال همتی در نهایت در اول مهر ماه 1385 درگذشت. صداش اما علی‌رغم همه سختی‌ها و مرارت‌هایی که به واسطه زیست متفاوتش در زندگی تحمل کرد، هنوز در گوشه‌های شاد و طربناک حافظه شنیداری نسل‌هایی که موسیقی لس‌آنجلسی رو تجربه کردن باقی مونده. جلال همتی شاید ستاره‌ای نبود که همه بشناسنش، اما اغراق نیست اگه بگیم او صداییه که اگه یک بار شنیده بشه به راحتی به فراموشی سپرده

0: خب دوستان، حتما میدونید که در سیستم ها و حکومت های اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی ساختن کیش شخصیت در مورد رهبران نظام از نون شب هم واجب تره.
1: از نون شب و البته حتی از آب و برق مردم هم واجب تر به نظر میاد. به هر حال ما که بودیم و دیدیم که چه بودجه‌های توپل موپلی برای اینکه اینا بیان یه حاله قدسی دور رهبر سابقشون ایجاد کنند خرج میشد و میشه البته، و چه مصاحبه ها و حرف های عجیب و غریبی که رد و بدل نمیشه بین مسئولین و مقربین درگاه.
0: بله، در همین راستا آقای علیرضا مرندی وزیر سابق بهداشت و پزشک مخصوص رهبر سابقشون اومده بود توی برنامه تلویزیونی و از یه سری اسرار مگوی زندگی خصوصی رهبر واجب الدفع پرده برداشت.
1: حالا البته مهدی اینجوری میگی که میگی اسرار مگو، مردم فکر میکنن چه خبر و شاید حتی هجوم ببرن به سمت گوشی بچه‌ها تا اونا نشنون. ولی نه دوستان، نگران نباشید، مسئله به اتاق خواب ربط نداره و تو آشپزخونه متوقف میشه.
2: آقای رفیق دوستی گوسفند قربونی کرده، ایده قربون فرستاد اندلیشون چون برگردونده بودن. رفیق دوستی خود ناراحت شد و گفت تو بگید این از پول خمساده است، مال خودمه. چی دوباره یه تیکه بعد شدن برش فصل ایشون بچه همونجا پرسد که آقای چه کاری بود ایشون من کردن؟
3: یعنی یه زن نگران شده بود که خدای نکردن شبهی تو مال و ایها نباشه.
2: بهش گفتدن که ولی حالا درشون هم نمیخواست بگن چون آقا شاید نخواهد. آقا یخچال نداره، کجا نگه داره؟ برای هر روز برای دو سیر گوش برای همون روز میخرم.
1: ای وای، آقا یخچال نداره. مهدی، ما واقعا باید بریم از بیت ایشون یه حلالیتی بطلبیم.
0: چرا؟ مگه ما گفته بودیم آقا یخچال داره؟
1: نه، ولی خب ما فکر میکردیم ایشون در حد یخچال داشتن به روز باشه حداقل.
0: ولی خب یعنی چی؟ مثلا تو تابستون دمای 40 درجه بالای صفر آقای خامنه ای مواد غذاییشو چیکار میکرده؟
1: من فکر کنم چون یخچال نداشته همه چی رو مجبور بوده بخوره دیگه. تازه اینجوری که آقای مرندی میگه رهبر واجب و دفن نظام خیلی هم خوش خوراک نبوده که هیچ، در حدی بعد میخورده که صدای حاج خانم رو هم درآورده بوده.
2: میدیده چون خانم حاج خانم هم میگفتن که گله میکردن از آقا که ایشون هندونه ای که از دیروز مونده یخچالم که نبا دیگه، اینو ترش هم داره میشه، اینو میخورن، نمیدونم نونو با دمجون میخورن با دمجونه بدون گوشت و همه چیز که اونم از دیروز یا پریز مونده دیگه، نوماس میخورن خیلی وقتا.
1: ای بابا،
0: مونده خور بوده کلن مرحوم. واقعا رهبر نظام چرا اینجوری غذا میخورده؟ چه اصراری بوده که غذای مونده و ترش شده و اینا بخوره؟
1: خب همین آتش خالا رو میخورده که اینقدر بد اخلاق و اخمو بود، با هیچ کس هم سر سازش نداشت و یه منطقه رو هم آخرش به هم ریخت و تهش هم شربت شهادت رو نوشوندن بهش. تازه من دارم میفهمم که آقا این چرا اینجوری بود؟ چرا
0: واقعا آره دیگه، مثلا اگه ایشون مثل یک انسان عادی غذا میخورد احتمالاً مسائل مزاجیش هم راحت تر انجام میشد دیگه، نمیومد پشت میکروفون از چه دهنش در میاد و اینو اون بگه.
1: واقعا مثلا این افتخار که یه آدمی در دورانی که اینقدر همه چی پیشرفته است از یخچال استفاده نکنه.
0: واقعا
1: من یک سوال دارم آقای تاهر، ایشون چرا از یخچال استفاده نمی‌کرده ولی به جاش مثلا از ماشین استفاده می‌کرد برای این ور اون ور رفتن؟
0: شما داری به این اشاره می‌کنی که رهبر ام الغرای اسلامی رو به جای ماشین باید مثلا با خر و درشکه و قاطر و اینا این ور اون ور می‌بردن؟
1: آره دیگه، مثلا یخچال پدیده غربی‌تر و مدرن‌تریه یا مثلا ماشین و هواپیما؟ واقعا به نظر من با این تفاصیل رفت و آمد با چهار پایان به ایشون می‌اومد.
0: بنده چرس کنم، به هر حال باور این قضیه بی یخچالی انقدر سخته که این دکتر مرندی هم خودش میدونه.
2: این اگه برای خود من میگفتن و من نمیدیدم اینا رو، خودم هم باور نمیکردم. بنابراین مردم باید اینا رو ما بهشون میگفتیم.
1: ببین دکتر جون، مسئله اینه که مردم از این نظر باورشون نمیشه که سخت واقعا در این دور و زمانه بپذیری که یه آدمی اینقدر مدو و همچی تاریخ مصرف گذشته باشه و هندونه ترش شده بخوره و بادمجون اینا چی و اینا و ترش کنه و بعدم بیاد سرنوشت یه کشور رو اینجوری خراب.
0: من فکر کنم که مردم ترجیحشون این باشه که مسئولین و رهبران عین آدمیزاد غذا بخورن، اصلا اصلا یخچال ساید بای ساید هم داشته باشن.
1: بره تو یخچال
0: تموم شد، اصلا تو سردخونه هیچ چی بدش. ولی وقتی میخوان تصمیم بگیرن و حرفی هم بزنن درست عین آدمیزاد این کار رو بکنن. البته آقای دکتر راه رفع مشکلات کشور چیز دیگه ای میدونه.
2: مردم نشان حالا یه خورده بعد از شهادت متوجه شدن، ولی خب یه خورده حیف دیره. اگر زود تعمیر دونستن همین تظاهرات که تو خیابون هر شب میبینید و هر روز اون موقع میکردن و شاید مشکلات ما زودتر حل میشه.
1: البته یه وقت اشتباه فکر نکنید دوستان، ایشون منظورش از تظاهرات مثلا تظاهرات 18 و 19 دی و اینا نیست، منظورشون همین تجمعات عجق و عجق شبانه اراضیش است.
0: بله، خلاصه که حالا داریم میفهمیم که خود رهبر سابق نظام بهتر از همه دقیقا. اینایی که ما میگیم و میدونسته، ولی کسی به حرف ایشون گوش نمیکرده متاسفانه.
4: حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی.
0: اینجا غذای مونده نخورده بود، داداش حرف درست میزنه.
1: بله این هنوز تازه یخچال خورده بود، شاید یخچال داشته.
0: نه نه نه، همون تندونه هر تازه خریده بود، هم ترش نشده بود.
1: آره دقیقاً. ولی در هر حال دوستان، به نظر من همین الان برید یخچال خونتون رو بغل کنید، چون واقعا حالا متوجه میشیم که داشتن و نداشتن یخچال چقدر میتونه روی شخصیت انسان تاثیر بذاره. جا داره روانشناسان و جامعه شناسان بیشتر روی مقوله یخچال کار کنن. ما البته اینجا یخچال نداریم، پس من مجبورم کی رو بغل کنم؟ آیتو بیا بغل.
0: نه
1: بیا بغل.
0: نه نه

0: بیا بغل. نمی
1: بیا
2: نمیخوام.
0: آقا چرا اینستاگرامت ریزش نداشته؟
2: چک نکردم ولی
0: انگار بالات خیلی داشته.
2: بله. من و رونالدو و مسی.
0: تو رونالدو و مسی و خیلی های دیگه شاید آره. خونده باشین خودتونم با همچین قضیه مواجه شده باشید که توی این دو سه روزه یهو فالوور ریخته.
2: درسته.
0: چرا ریخته؟
2: شرکت متا دوباره
0: خلاصه افتاده دنبال یکی فالوورای فیک داره اونا رو حذف میکنه، یکی هم که خدمتتون بگم که
2: نوجوانان و افراد زیر سن قانونی
0: یه طرحی واسه معرفی حساب‌های ویژه نوجوانان راه انداخته که توی سامانه جدیدش تشخیص سن مبتنی بر هوش مصنوعی محتوا رو برای شناسایی کاربران ضد قانونی رصد میکنه، واسه همین یه سری اونا رو هم حذف کرده است.
2: بله یعنی
0: دنبال کنندگان افراد
2: مشهور
0: فالو.
2: بله یعنی مثلا رونالدو شب خوابیده، رونالدو فکر کنم نزدیک 700 میلیون نفر ماشاءالله داره، ماشاءالله فالوور داره، یکی فکر کنم نفر اول اینستاگرامه، صبح پا شده دیده که مثلا 20 تاش پریده، 20 میلیونش پریده.
0: خیلی شدید. سرنا گومز، رونالدو، مسی، همه لیستی بود. بذار من لیست رو پیدا بکنم. اونجا
2: لیست رو پیدا کنیم.
0: خب تو این لیست
2: من گرمش میکنم.
0: جلال سعیدی هستش.
2: بله.
0: خیلی ریخته. آن ایرانی‌ها هم نوشته. حسن ریوندی.
2: خب
0: 2 میلیون ریخته.
2: ما با تشکر. ببین چه خبر بوده. ما از شرکت بتا
0: تشکر.
2: حسن رونالدو مسی و اینا رو ول کنید، کلید کنید رو حسن ریوندی.
0: بعدش بگم خدمتتون که خیلی از خواننده‌ها بازیگرا اصلا لیست

0: قافم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. وعده ما چه روزی آقا جلال؟
1: وعده ما لسان نه. وعده ما
0: چهارشنبه هفته دیگه. خداحافظ.
1: خداحافظ.

0: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 18 اردیبهشت ماه سال 1405 است و شما همراه ما شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم مرور داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و تحلیلها پیرامون آنچه که خصوصا در اطراف تنگه هرمز میگذره. از رابطه ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس خواهیم گفت، نگاهی به داخل ایران خواهیم انداخت و این سنت مخالفت با مذاکره و توافق رو بررسی خواهیم کرد. سری هم به موضوع بسیار مهم دارو خواهیم زد از منظری تازه. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
1: وزیر خارجه آمریکا گفت اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران در بامداد جمعه جدا و متمایز از عملیات خشم حماسی بود و آمریکا همچنان به صورت دفاعی واکنش نشان خواهد داد. مارکو روبیو اوایل این هفته گفته بود که عملیات خشم حماسی آمریکا علیه ایران به پایان رسیده است. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در روم پایتخت ایتالیا همچنین اظهار داشت آنچه ساعتی پیش رخ داد شلیک ایران به ناوشکن‌های آمریکایی بود که در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند و آمریکا برای دفاع از خود به این حمله پاسخ داد.
2: Iran now claims that they own, that they have a right to control an international waterway. They claim that they have a right to control it.
1: او همچنین گفت اقدامات ایران برای کنترل تنگه هرمز و عادی سازی این امر را محکوم می کند و آن را غیر قابل قبول می داند. وزیر خارجه آمریکا همچنین خبر داد که واشنگتن انتظار دارد روز جمعه پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان دادن به جنگ را دریافت کند. مارکو روبیو ابراز امیدواری کرد که پاسخ ایران طوری باشد که بتواند امکان یک روند جدی مذاکره را فراهم کند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله شب گذشته ارتش آمریکا به دو نفتکش ایرانی در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز را نقض فاحش حقوق بین الملل و آتش بس توصیف کرد. اسماعیل بقایی در تهران روز جمعه در تهران گفت این نخستین بار نیست که آمریکا آتش بس را نقض می کند و افسود نیروهای ایرانی نیز پاسخ به گفته او محکمی به این تعرض دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد با وجود آنکه دو طرف در وضعیت اسمی آتش بس قرار دارند، نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل به سر میبرند و تحرکات را با دقت رصد میکنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره پاسخ تهران به طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ گفت این موضوع همچنان در دست بررسی است و نتیجه آن بعداً اعلام خواهد شد. او افزود ایران به ضرب العجل های آمریکا توجهی ندارد. ارتش آمریکا اعلام کرد به دو شناور دیگر ایرانی که قصد شکستن محاصره دریایی این کشور بر بنادر ایران را داشتند صدمه زده و آنان را از کار انداخته است. فرمانده مرکزی آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این دو شناور را دو تانکر نفت خالی از محموله توصیف کرد. بنابراین گزارش این دو شناور ایرانی پیش از ورود به بندری در ساحل دریای عمان هدف قرار گرفتند. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که از ساعتی پیش درگیری‌های پراکنده میان نیروهای مسلح ایران و شناورهای آمریکا

0: آمریکایی در محدوده تنگه هرمز در جریان است. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار صبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تأکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القاء ترس در جامعه استفاده می کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کنند و پس از تبادل آتش میان ایران و آمریکا یک منبع آگاه در عربستان سعودی اعلام کرد این پادشاهی اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از عملیات تهاجم نظامی را نداده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی می شنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
1: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون پیوستید به ما در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه جمعه. در حالی با شما صحبت میکنیم و در حالی شما شنونده پخش زنده این برنامه هستید که خبرگزاری ها در آمریکا از گفتگوی معاون رئیس جمهور ایالات متحده جی دی ونس با نخست وزیر قطر خبر میدند. یک مقام آمریکایی میگه که قطری ها کانال ارتباطی کلیدی بین تهران و واشنگتن در مذاکرات مربوط به توافق برای پایان جنگ هستند و این در حالی است که تنش در منطقه جنوبی ایران، سواحل جنوبی ایران، آبهای خلیج فارس، منطقه تنگه هرمز و دریای عمان همچنان ادامه دارد. در این باره بیشتر ابتدا از جمشید زن بشنوید.
3: یک روز پس از درگیری چند ساعته ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که در روم به سر می‌برد، اعلام کرد که واشنگتن در انتظار دریافت پاسخ ایران به شرایط آمریکاست. آقای روبیو گفت که باید دید پاسخ ایران چه مسائلی را در بر می‌گیرد، ولی آمریکا امیدوار است این پاسخ بتواند دو طرف را وارد یک روند جدی مذاکره کند.
4: Well, we should know something today. I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation.
3: آقای روبیو تلاش‌های ایران برای کنترل تنگه هرمز را هم محکوم کرد و گفت ایران اکنون تهدید می‌کند که مالک این آبراه بین‌المللی است و حق کنترل آن را دارد، که به گفته او این اقدام غیر قابل قبول است و ایرانی‌ها تلاش دارند آن را عادی جلوه دهند.
4: Seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable. With the normalizing of their controlling of international waterways, both illegal and just something that's unacceptable.
3: امید به دریافت پاسخ مثبت ایران برای مذاکرات جدی از طرف وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شد که همتای ایرانی آقای روبیو عباس عراقچی در واکنش به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن آمریکا را به ماجراجویی نظامی در زمانی که امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک فراهم می‌شود متهم کرد. دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه با تأکید بر ادامه آتش بس گفت مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود، ولی آنها باید بفهمند که اگر توافق به دست نیاید متحمل ضربات شدیدتری خواهند شد.
5: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They want to sign it a lot more than I do.
3: آقای ترامپ تأکید کرد که ایرانی‌ها بیشتر از او خواهان رسیدن به توافق هستند. یکی از مواردی که عباس عراقچی آن را ماجراجویی نظامی خوانده، درگیری شامگاه پنجشنبه نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام صبح جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی حملات تحریک نشده ایران را رهگیری کرده و همزمان با عبور 3 ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه هرمز به این اقدام ایران واکنش نشان داده‌اند. رسانه‌های ایران هم ویدیوهایی از پرتاب موشک به سوی ناوشکن‌های آمریکایی منتشر کردند. سنتکام تایید کرده که در واکنش به این حملات تأسیسات نظامی از جمله محل پرتاب موشک و پهپاد و مراکز فرماندهی و کنترل ایران را هدف قرار داده است. همزمان با این تحولات سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ادعا کرده که ارتش آمریکا یک نفکش ایران را که در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به این تنگه را هدف قرار داده. به گفته او مناطق غیر نظامی در سواحل بندر خمیر، سریک و جزیره قشم با همکاری برخی کشورهای منطقه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله به شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را اقدام متقابل ایران توصیف کرده است. سنتکام هم هدف قرار گرفتن مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار از طرف ایران را تایید کرده است. مارکو روبیو هم در واکنش به درگیری روز پنجشنبه در تنگه هرمز گفته است آنچه روز گذشته اتفاق افتاد حمله ایران به ناوشکن‌های آمریکایی در حال عبور از آب‌های بین‌المللی بود که آمریکا به صورت تدافعی به آن واکنش نشان داد.
4: You saw yesterday was US destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians and the US responded defensively to protect itself. That's what you saw.
3: همزمان با این تحولات وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور در روز جمعه هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و 3 نفر مجروح شدند. ایران هنوز مسئولیت حمله به امارات را بر عهده نگرفته است. سنتکام با صدور بیانیه دیگری اعلام کرده که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران نیروی دریایی آمریکا مانع از ورود یا خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران شده است. به گفته سنتکام این کشتی ها ظرفیت حمله بیش از 166 میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی 13 میلیارد دلار را دارند.
1: از جمشید زند می شنیدید. تازه ترین تحولات رو یکی از مسائلی که مطرح میشه در این خصوصا 48 ساعت اخیر موضوع در میان کشورهای حوزه خلیج فارس هست. از امارات صحبت شد، گزارش هایی درباره عربستان سعودی و تمایل این کشور به مسئله دیپلماسی بود و حالا دیداری که جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده با مقام ارشد قطری در جریان داره. گزارش هایی که در این روزها منتشر شده تصویرهای چند لایه و در برخی موارد متضاد رو از رویکردهای کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه میده. آیا نگاه این کشورها همچنان میتونه متحد و شکل عمل بکنه؟ آیا تهدید برای همه اونها در یک سطح؟ ارزیابی مهداد فرهمند تحلیلگر امور خاورمیانه در ترکیه رو بشنوید.
6: ببینید، موضوع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که موضوع است که خیلی بهش پرداخته نشده از نگاه راهبردی. مثلا موضوع این استش که ایران برای این کشورها همیشه مثل یک تعبیری بگیم مثل یک گولی بوده که اینها باید کنارش به سر ببرن. به هر حال معمول هیچگاه از زمانی که این کشورها حدید آمدن در جغرافیای خاورمیانه نگاه خوشبینانه ای به این غول بزرگی کنارشون نداشتن و همیشه یک احساس خطری در اینها بوده، به این دلیل که اساسا ایران هم نگاهشون به اینها یک نگاه توأم با تحقیر بوده و گویی که اینها رو حتی در بخشی از جغرافیای خودش میدونسته که باید زمانی بهش برگردند و خیلی استقلال اینها رو به رسمیت نمیشناخته، به خصوص در مورد بحرین هنوزم که هنوز ما ببینیم که این حرفا زده میشه. برای اینکه به خصوص بعد از انقلاب در ایران نگاه اینها خب با همزمان با قدرت گرفتنشون، با اتکای بیشترشون به آمریکا، نگاه اینها نسبت به ایران نگاه بدبینانه تری شد، تا اینکه میشه گفت از بعد راهبردی با اینکه جمهوری اسلامی دشمن خودش رو اسرائیل تعریف کرد در خاورمیانه، ولی این کشورها اگر حتی زمانی رابطه میان حکومتی که در ایران برپا باشه با اسرائیل و آمریکا حتی رابطه خوبی هم بشه، اینها همچنان نسبت به ایران احساس خطر میکنند و این جنگی که پیش آمد برای این کشورها یک فرصتی بود که بتونند یک بار برای همیشه از این غولی که کنارشون هست یک احساس امنیتی بهشون دست بده، یعنی وضعیتی برای این غول پیش بیاد که اون چنان یا از میان بره یا اینچنان ضعیف بشه که اینا بتونن از این به بعد با آسایش به سر ببرند. ولی مشکلی که اینها همیشه داشتند مشکل سنتی جهان عربه و اون هم انشقاق و در رقابت‌های داخلی است که گاهی تا خصومت هم پیش میره. اینها تاریخ معاصر کشورهای عربی همیشه این رو نشون داده. اختلافات
1: میان اینها اون چیزی که امروز در میان امارات متحده عربی و عربستان به نظر میاد که دیده میشه که عمیق‌تر هم داره میشه.
6: دقیقاً، یعنی اینها همشون راه‌های جداگانه از هم دیگر رفتن. از یک جایی مثلا راه قطر از عربستان جدا شد، بعدتر ما دیدیم که راه امارات از عربستان جدا شد، تا جایی که حتی گفته میشه عربستان از حملاتی که دو سه روز پیش ایران به امارات کرد خیلی هم ناخشنود نبوده و خود عربستان و امارات در جاهای دیگری در همین خاورمیانه مانند یمن، مانند لیبی و مانند سودان در حال جنگ نیابتی اند. این وضعیت باعث میشه که اینها اگر که این فرصتی که الان براشون پیش اومده هم شاید نتونن ازش به نفع اون نیتی که دارن و اون هم آسوده خاطر شدن از قول ایران هست نتونن استفاده بکنن.
1: یعنی اگه بخوایم خلاصه بکنیم، به نظر شما در این مقطع حتی با توجه به حملاتی که در طول 40 روز جنگ شاهد بودیم، به هر حال امارات بیشترین میزان این حملات رو دریافت کرد، اما سایر کشورها هم از عربستان سعودی، بحرین، بقیه مورد حمله بودند، فکر میکنید که حتی این حملات هم موجب نمیشه که در این مقطع نگاه متحدی به وضعیت ایران داشته باشن و به مسئله ایران داشته باشن؟
6: به نظر میرسه که موجب نشده و ایران هم البته هوشمندانه تونست از این شکاف به سود خودش استفاده بکنه، با برخی از اینها زدوبندهای پشت پرده کرد، بعضی از اینها از این شکاف میان عربستان و امارات استفاده کرد، حتی در میان در داخل خود امارات هم زمزمه هایی از اختلاف نظر با حاکمیت در ابوظبی پیش آمد. مثلا شیخ محمد آل مکتوم امیر دبی یک اظهارات در به شکل تلویحی انتقاداتی نسبت به سیاست‌های ابوظبی کرد. شایعاتی که الان شنیدید روی زبان افتاده که شارجه میخواد مستقل بشه و جدا بشه از امارات، که البته فعلا شایعه‌ای بیش نیست اینا، ولی اینا خودش نشانه‌هایی از این که هستش که یک گروهی که الان حاکم شدند در امارات و محمد بن زاید و در واقع گروه او خیلی رفتارش مورد خوشنودی حتی داخل امارات هم به صورت کامل نیست و به ویژه در میان همسایگانش که خیلی نسبت به اینها بیشتر بدبینی وجود داره.
1: آقای فرهمند، مثلا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران میاد یک پیامی رو منتشر میکنه در ساعت‌های اخیر در نیمه های شب در ایران، در به زبان عربی اون رو منتشر میکنه و تهدیدآمیز هست و نوشته که اگر دندانهای شیر رو دیدی که بیرون زدن، تصور نکن که شیر لبخند میزند. به زبان عربی است و مشخص نیست که مخاطب آیا یک کشور در این حوزه خلیج فارسه یا همه ی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. این گونه نگاه ها از طرف تهران رو چگونه میبینید؟
6: اسماعیل بقایی بیتی از متنبی رو خوند، شاعر بزرگ عرب، شاعری است که برای عرب ها چیزی در حد حافظ و سعدی ماست و این اولین بار بود که من شخصا من میشنیدم از یک سخنگوی جمهوری اسلامی که به عربی بیتی رو بخونه و اینجا هم اینکه به عربی بود نشون دهنده است که خب مخاطبش کشورهای عربی هستند و همزمانیش با این درگیری که با امارات پیش اومد هم نشون میده شاید بیش از همه متوجه اماراته، ولی اینطور نیست که بقیه کشورها هم بی‌نصیب باشن از این پیام، چون به هر حال بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان، بحرین به خصوص، این دو کشور یا کویت تا حدودی، اینها هم همچنان خیلی اعتمادی از طرف ایران به صورت کامل بهشون وجود نداره، هرچند که به نظر میاد که نوعی در واقع یک نوع تقسیم بندی صورت گرفته، یعنی ایران با اینها سعی کرده که کمتر سرشاخ بشه تا با امارات. ایران رو فکر کنم احساس میکنه که دیگه رابطهش با امارات یک رابطه برگشت ناپذیریه و گرچه این رابطه برگشت ناپذیر برای اقتصاد ایران زیانبار خواهد بود، ولی دیگه این رو پذیرفته، میدونه که دیگه این دبی برای ایرانی ها دیگه به آینده مثل قبل دبی نخواهد بود دیگه، این امارات امارات قبلی نخواهد بود، بنابراین دیگه به اصطلاح به سیم آخر زده، یعنی گفتن حالا که ما امارات رو از دست دادیم، ما اگر از پس آمریکا و اسرائیل برنیاییم از پس امارات دیگه برمیاییم. و خب امارات نسبت به ایران ادعای ارضی داره، نزدیکترین متحد اسرائیل در منطقه. و یک نکته مهمی در مورد امارات هستش که برخلاف کشورهای مثل عربستان و قطر و بحرین، پیمان دفاعی میان امارات و آمریکا نیست که آمریکا رو ملزم کنه در صورتی که به امارات حمله بشه از امارات دفاع بکنه،
1: که همین اتفاقی که در چند روز گذشته افتاد در فجیره و آمریکا اقدام نکرد.
6: بله آمریکا اقدامی نکرد چون چنین پیمانی میان امارات و آمریکا نیست، گرچه خب حملاتی که دیشب صورت گرفت شاید بی ارتباط به امارات و رابطه امارات و آمریکا نبود، ولی آمریکا هم خیلی به نظر نمی‌رسه که تمایل به این داشته باشه که بخواد نسبت به خاطر امارات بخواد با ایران درگیر بشه.
1: آقای فرهمند، فکر می‌کنید که تهران حالا در صورت اینکه بتونه به یک تفاهم و توافقی برای پایان قطعی جنگ دست پیدا بکنه، آیا راهی داره تا جایگزینی برای امارات در این منطقه پیدا بکنه؟
6: بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه داشته باشیم که از لحاظ اقتصادی بتونن جای امارات و البته به طور مشخص دبی رو برای ایران پر بکنن. مثلا صحبت از عمان میشه، اما ظرفیت های اقتصادی عمان به ویژه از لحاظ بانکی در حد امارات نیست. یا از لحاظ بنادر، خب بندر جبل علی امارات نقش خیلی مهمی در اقتصاد ایران ایفا میکرد، بخش زیادی از کالاهایی که به ایران وارد میشدن از طریق امارات بود. بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه وجود داشته باشه با چنین ظرفیتی که بتونه جای امارات رو برای ایران پر بکنه.
1: از مرداد فرمان در ترکیه میشنیدید، شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اگر سری به وبسایت ما بزنید در صورتی که دسترسی به اینترنت دارید، خبرگزاری رویترز گزارشی داشته که بازتاب داده شده در وبسایت ما که گزارش داده رویترز تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده در روزهای 16 تا 18 اردیبهشت، یعنی تا امروز، لکه بزرگ رو در آب‌های اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، نشون میده که به گفته کارشناسان با موضوع نشت نفت سازگاره. بر اساس این گزارش لکه خاکستری و سفید رنگ در غرب جزیره خارک دیده میشه که به گفته یک پژوهشگر رصدخانه منازعه و محیط زیست مساحتی حدود 45 کیلومتر مربع رو پوشش میده. رویترز به نقل از کارشناسان نوشته که این نشت احتمالی میتونه بزرگترین مورد از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حدود 70 روز پیش باشه. با این حال علت نشت و منبع اون هنوز مشخص نیست. منابع ایرانی هم درباره این موضوع هنوز ابراز نظر نکردند. اما ایالات متحده در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران بسته تسلیحاتی تازه‌ای رو برای متحدین خود در خاورمیانه بیش از 3 برابر کرده، معاملاتی به ارزش 25 میلیارد و 800 میلیون دلار. اسرائیل یکی از کشورهای منطقه است که از این تسلیحات برخوردار خواهد شد. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
7: وزارت خارجه ایالات متحده جمعه گذشته اعلام کرده بود با تصویب وزیر مارکو روبیو تسلیحاتی به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به 4 کشور متحد واشنگتن در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس فروخته خواهد شد. آقای روبیو در چارچوب اقدام اضطراری برای رفع نگرانی‌های امنیتی این معاملات را تصویب کرده بود. با گذشت 6 روز از اعلام آن مصوبه و توجیهاتش، خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه 17 اردیبهشت گزارش داد مبلغ این بسته تسلیحاتی اضطراری به 25 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یافته، 3 برابر رقم اعلام شده یه هفته گذشته. هرچند که به نوشته بلومبرگ آمریکا اختلاف چشمگیر در این 2 رقم را یک مسئله نظارتی و تغییر در مصوبات قبلی دانسته، نه اعلام معاملات تسلیحاتی جدید. این بسته فروش کلان تسلیحاتی شامل صدها موشک رهگیر برای دفاع هوایی و سایر تسلیحاتی است که به اسرائیل، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی داده خواهد شد. در این فهرست نام عربستان به عنوان خریدار تسلیحات تازه آمریکایی نیامده. دولت سعودی که تا پیش از جنگ جاری 10 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا خریداری کرده بود، حال بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های آمریکایی و منطقه خواهان تشدید تنش با ایران نیست و توانسته تا حد زیادی هم از گزند حملات جمهوری اسلامی در دوره اخیر دور بماند. معاملات تسلیحاتی آمریکایی که به عنوان بسته اضطراری انجام شود نیازمند تصویب کنگره و کسب رأی اکثریت سناتورها نیست، اما منبعی که بلومبرگ او را از دستیاران وزارت خارجه در ارتباط با کنگره معرفی کرده و نامش را نبرده به این خبرگزاری گفته وزارت خارجه کنگره را در جریان تصمیم خود قرار داده. هنوز خبری از واکنش اعضای کنگره منتشر نشده. مارکو روبیو گفته جنگ جاری با ایران و نیاز متحدان به پر کردن دوباره ذخایر تسلیحاتیشان وضعیت اضطراری ایجاد کرده که توجیهی است بر دور زدن نظارت کنگره. این سومین بار است که دولت دونالد ترامپ از آغاز جنگ با ایران از اختیارات اضطراری برای تایید فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره استفاده می کند. در میانه انتقاد شدید قانونگذاران دموکرات که مدعیان چنین عملکردی شفافیت در سیاست خارجی ایالات متحده را تضعیف می کند. هرچند اکثریت اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هنوز در دست جمهوری خواهان همحزبی دونالد ترامپ است، اما در روندی فزاینده ناخشنودی در کنگره به ویژه از حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل مشهودتر شده و همچنین صدای مخالفان ادامه جنگ با ایران در زمینه نگرانی از اثرات آن بر وضعیت داخلی آمریکا بلندتر به گوش می رسند. چنین حجم غیر معمول معاملات نظر به روند سرعت تولید تسلیحات در صنایع آمریکا این سؤال را هم برانگیخته که زمان واقعی برای تحویل این سلاح‌ها کی خواهد بود. رقم حدوداً 26 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به 5 کشور منطقه تقریباً معادل 25 میلیارد دلاری است که به عنوان رقم تخمینی هزینه جنگ آمریکا در 2 ماه اول این بحران نظامی ذکر شده بود. اسرائیل در این بسته جدید از جمله از فناوری تسلیحاتی برای دقیق‌تر کردن بمب برخوردار می‌شود. کشوری که در جنگ‌هایش در 2.5 سال اخیر منطقه از جمله 2 جنگ اخیر ایران بیش از 150 هزار بمب را رها کرده. آماری که ارتش اسرائیل خود هفته گذشته منتشر کرد، سنگین‌ترین بمب‌ها در ایران به کار رفتند. امارات نیز که بیش از اسرائیل آماج حملات موشکی و پهپادی ایران در جنگ جاری بوده، در معامله تازه از تسلیحات دقیق هدایت شونده برخوردار می شود. بسته جدید به قطر، کویت و بحرین هم امکان داده که خریدهای تسلیحاتی بزرگتری در مقایسه با اسرائیل و امارات داشته باشند. بزرگترینشان قطر که قرار است سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت و خدمات پشتیبانی از آن را هم بگیرد، عمدتاً برای دفاع از تأسیسات زیرساختی حیاتیش. پا به پای این گزارش‌ها، وزارت دفاع اسرائیل نیز در آغاز این هفته از تصویب 120 میلیارد دلار دیگر برای توسعه تسلیحات در داخل و خرید 2 اسکادران دیگر از هواپیماهای F-35 و F-15AI از آمریکا خبر داد. تحولی که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل آن را با نگرانی‌ها از ایران پیوند زده و یک نیاز ضروری دانستند در راستای آنچه که آنها آماده بودن جهت رویارویی با چالش‌های یک دهه پیش رو توصیف کردند. نتانیاهو گفته اسرائیل برای کاهش وابستگی به تسلیحات از خارج هم تولید بمب‌های سنگین و انواع تسلیحات دیگر در داخل اسرائیل را افزایش خواهد داد. به گزارش رسانه‌های تل‌آویو، صنایع نظامی اسرائیلی با رشدی چشمگیرتر از گذشته روبرو بوده و هزاران نیروی جدید استخدام می‌کند. بدین ترتیب در جنگ جاری منطقه صنایع تسلیحاتی اسرائیلی و آمریکایی شاهد رشد و شکوفایی بیشتر و افزایش درآمدند. ایپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا، در بیانیه اخیر خود در مورد لزوم تعهدات امنیتی و نظامی آمریکا به اسرائیل بر اساس یادداشت تفاهم 10 ساله دوران اوباما، این معاملات تسلیحاتی را برای درآمد خانواده‌های آمریکایی نیز مهم دانسته بود.
1: فرنوش رام در اسرائیل گزارش میداد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در دقایق گذشته خبر داده که درگیری‌ها در خلیج فارس فعلا متوقف شده، اما احتمال آغاز مجدد آن وجود دارد. شنونده ایستگاه 19 هستید.
8: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 هستید. محمود نبویان از نمایندگان اصولگرای مجلس و سیاستمدارانی که همراه تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی راهی اسلام آباد شد، با تازه ترین اظهار نظر خود خبرساز شده. آقای نبویان خطاب به محمد باقر قالیباف میگه لازمه که به گفته او اصحاب توافق ذلت‌بار برجام از تیم مذاکره کننده حذف بشن، چرا که به گفته محمود نبویان مذاکره آمریکا در این واقعی نبوده و مشخصا به هدف فریب صورت میگیره. این نماینده مجلس میگه حتی به فرض اینکه واقعی باشه، دو عامل موجب به نتیجه نرسیدن مذاکرات خواهد بود. یکی به گفته نبویان بدعهدی آمریکاست و دومی وجود اصحاب برجام در تیم مذاکرات. عالی ترین مقام مرتبط با برجام که در تیم کنونی مذاکره کنندگانه عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیانه. آیا چنین اختلافاتی در صحنه سیاسی ایران مانع دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق خواهد شد؟ ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر ساکن پاریس رو بشنوید.
9: این مسئله خیلی مسئله تازه‌ای نیست. زمان برجام هم اینها کنفرانس ها و همایش هایی برگزار میکردن با عنوان ما دلواپسیم و اصولا سنت مخالفت با توافق یه سنتیه که در یک بخش تندرو ساختار جمهوری اسلامی تداوم داشته و دورنمایی هم که ارائه میدن اصلا مشخص نیست. خب اگه توافق نکنید باید چه کار بکنید؟ یعنی ابزارها و امکانات جمهوری اسلامی که در حد یک ابرقدرت که نیست که مثلا بخواد خودش رو مودش رو تحکیم بکنه. این جنگ هم و وضعیتی که درونش هست، تحریم ها، همه یک حد نهایی داره برای حالا ایستادگی یا اون چیزی که اونها مقاومت مینامن. پس میخوام بگم این سنتی که وجود داره دیرینه هستش در ساختار جمهوری اسلامی،
1: فقط هم نه در دولت مثلا حسن روحانی، در دولت ابراهیم رئیسی، حتی خود امیر حسین ثابتی، یک نماینده دیگه مجلس شورای اسلامی که او هم خیلی سر و صدا میکنه در مخالفت با مذاکره، بهمن 1403 گفته بود که این محمود نبویان بوده که مانع دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی برای احیای برجام شده بود در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی.
9: بله دقیقا همه دوره ها یک شاخه، یک نحله از این مخالفان توافق وجود داره که بخشش به خاطر یک نوع سنت غرب ستیزی هم هستش و به عبارتی یک بخشی از این نیروها توافق رو مخالف منافع مادی و اون بحث قدرت میدونن، چون که احتمال اینکه اگر توافق بشود یک مقداری ها اقتصاد ایران سر سامان پیدا بکنه، ضمن اینکه میان روهای در ساختار قدرت میتونن جان بگیرن، یک بخش از جامعه هم به خاطر شرایط اقتصادی که الان درش هست وخیم هست و اگر این شرایط اقتصادی بهبود پیدا بکنه، از منظر تداوم کنش های مدنی و تعمیق کنش های مدنی میتونه فعالتر بشه و اینها کلن احساس میکنن که این وضعیت باعث میشه که نیروهای دیگر، نیروهای متفاوت از خودشون، هم در سطح جامعه هم در ساختار قدرت فعال بشن. از این منظر یک سنت دائمی هستش براشون مخالفت با توافق. اما اینکه چقدر تأثیر داره، حداقل اگر ما الان در دوران پسا علی خامنه ای هستیم، هنوز ابعاد و ویژگی های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده، اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یک پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولا این مخالفت ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن، اما اگه به تاریخ برگردیم در خود برجام میبینیم که اصولا اون حصه اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده، به خصوص در مورد برجام که اصولا نقش اون مجلس اصولگرا هم نادیده گرفته شد. و
1: البته اون قانون هسته‌ای رو اگر که آقای نجفی در نظر بگیریم، اون قانون به هر حال قانونی بود که تصویبش تاثیرگذار بود در روندهایی که در ماها و سالهای بعد ما دیدیم که چگونه پیشرفت وضعیت برنامه هسته‌ای ایران.
9: به نظر من تصویب او قانونم به من موافق نیستم خیلی تاثیرگذار بوده. اون که برنامه هسته‌ای ایران در زمان حالا دولت بایدن و دولت رئیسی به نتیجه نرسید، شاید یه علل دیگه‌ای داشته باشه. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهد بود. به اعتقاد من اگر توافق کند پیش میره یا در مقاطع قبلی هم کند پیش رفته و حتی خب در دوران بایدن و رئیسی یک توافقات غیر رسمی در مورد میزان صادرات نفت ایران یا یک نوع شلگیری نسبت به تحریم ها حتی وجود داشت، اما من میخوام بگم حتی اگر ما بررسی بکنیم، یه مقدار مشکافانه تر بررسی بکنیم، علتش مخالفت جریان های حالا پایداری یا تندرو اینها نیست، بحث های دیگه بوده. من میخوام اینو بگم که با توجه به سنت جمهوری اسلامی که دیر توافق میکنه، یعنی دیر اون پرگماتیسمش فعال میشه و بعضا ضررهای زیادی هم به کشور سر همین رویکرد تأخیری که داره، اما در نهایت یک نوع واقع‌بینی برشون حاکم میشه. من فکر کنم این مخالفت ها خیلی نمیتونن به عنوان یه پارامتر تعیین کننده بهشون نگاه کرد.
1: آقای نجفی، میگید که اگر هسته قدرت تصمیم رو بگیره اینها نمیتونن تاثیرگذار باشن، اما سوالی که بسیاری میپرسن چه در داخل ایران و چه در محافل بین المللی که به این فضای تازه ایران و جمهوری اسلامی نگاه میکنند اینه که اصلا این هسته قدرت کیست؟ چه کسی تصمیم گیری میکنه در این زمینه و حرف آخر با کیست؟
9: بله، من برای همین در پاسخ سال اول گفتم هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که ما تا الان فقط چند تا پیام متنی از مجتبی خامنه ای هم دیدیم، با توجه به این که هنوز ما نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت و این یک روند تاریخی بوده که شکل گرفته در طول چند دهه اخیر، به خصوص دو دهه اخیر، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه رئیس جمهور آینده، هر کس باشه، همه مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی باید اون واقعیت قدرت گرفتن سپاه رو همیشه لحاظ میکنن. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع در شاهد بودیم، داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میرسه.
1: و این سپاه رو شما یک واحد میبینید، یک واحد یک پارچه میبینید؟
9: نه، من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی هستش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما این اختلافات هم که بزرگ کردن که آره نمیدونم این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی، خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر، در نتیجه در فرایند جنگ می‌دیدیم که چقدر بعضی از تحلیل‌ها فاقد مبانی محکم و ادله‌های روشن برای بحث هستش و ما چیزی ندیدیم حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم. فقط یه نکته‌ای که به نظر من اینجا مهمه، به خصوص در انتخابات گذشته حالا میشه مشاهده کرد، خب بخشی از فرماندهان میانی سپاه احتمالاً با بخشی از اون بدنه اصولگرا که بیشتر به پایدارچی‌ها و در اون رأی به جلیلی به اعتقاد من تبلور پیدا میکنه، خیلی همخوانی ندارن، یعنی یک نوع انشقاقی بین اینا هست. مثلا من گمانم اینه که در حال حاضر سپاه و حالا فرماندهی اصلی وضعیت رو داره، میدان هم این موقعیتش رو تقویت کرده به اعتقاد من.
1: ارزیبی مجتبی نجفی رو میشنیدید در پاریس در این روز جمعه. مرکز مدیریت بحران کشور هشداری رو صادر کرده و میگه که از 17 یعنی از دیروز تا 21 اردیبهشت با هشدار هواشناسی سطح زرد برای سراسر کشور، احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها، آب گرفتگی معابر و وقوع صاعقه وجود داره و از شهروندان خواسته شده که حواسشون به این هشدار تا 21 اردیبهشت در سراسر کشور باشه. اما همچنان در این ایستگاه 19 به پیامدهای جنگی که 70 روز پیش آغاز شد میپردازیم، پیامدهایی که در جای جای جهان احساس میشه، از جمله در دیدار رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا در سازمان آسیان. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
10: رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز جمعه برای نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند و ویتنام هستند. تیمور شرقی نیز در اکتبر سال گذشته به عنوان عضو کامل این سازمان پذیرفته شد. این کشورها اکنون در تلاشند تا یک طرح اضطراری مشترک را برای تضمین عرضه پایدار سوخت و مواد غذایی در این منطقه تدوین کنند. فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین که کشورش ریاست دوره‌ای آسان را بر عهده دارد، روز جمعه در سخنانی مواضع مشترک این کشورها را در زمینه بحران جاری در خاورمیانه چنین برشمرد:
11: آسئان نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید درگیری‌ها ابراز کرده است. در رابطه حملات پیشدستانه‌ای که توسط اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در 28 فوریه آغاز شد و حملات تلافی جویانه بعدی ایران علیه چندین کشور در منطقه، در این چارچوب ما گرد هم آمده ایم با تاکید بر تعهد دیرینه آسئان به صلح و مواضع جمعی بیان شده از سوی هر یک از کشورهای عضو آسئان. این مواضع شامل توقف فوری خصومت‌ها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و بازگرداندن عبور ایمن بدون مانع و پیوسته در تنگه هرمز هستند.
10: رئیس جمهور فیلیپین همچنین از تغییر رویکردها در کشورهای آسان به دلیل جنگ ایران خبر داد.
11: در ماه‌های گذشته هر یک از کشورهای ما ناچار شدند که تغییراتی ایجاد کنند و رویکردهای خود را اصلاح کنند. بنابراین اکنون گرد هم می‌آییم تا این اصلاحات را بررسی کنیم، تا بهترین رویکردها را پیدا کنیم، تا با هم با آینده روبرو شویم.
10: رئیس جمهور فیلیپین دستور داده که این اجلاس از تشریفات و مراسم سنتی خود بکاهد تا با شرایط دشوار اقتصادی جهانی همخوانی داشته باشد. یکی از چالش‌های مهم رهبران آسان این است که در صورت شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های گسترده در خاورمیانه چگونه شهروندان خود را از این منطقه خارج کنند. تخمین زده می‌شود بیش از 1 میلیون کارگر و دریانورد کشورهای این سازمان در خاورمیانه کار و زندگی می‌کنند. ترزا لازارو وزیر خارجه فیلیپین یک روز پیش از نشست سران در نشست وزیران آسئان نسبت به فضای مبهم کنونی هشدار داد و گفت که پیامدهای این درگیری طولانی مدت زندگی میلیون ها نفر در سراسر کشورهای عضو آسئان را نیز متاثر کرده است. او گفت:
12: بحران جاری در خاورمیانه و پیامدهای گسترده‌تر آن از جمله اختلال در جریان انرژی، مسیرهای تجاری، زنجیرهای تامین غذا و همچنین رفاه اتباع ما بار دیگر یادآوری می‌کند که تحولات خارج از منطقه ما نیز می‌توانند تأثیراتی فوری و عمیق بر آسئان بر جای بگذارند. برای آسئان که حدود 66% نفت خام مورد نیاز خود را وارد می‌کند، این بحران به افزایش چشمگیر هزینه‌های سوخت و انرژی انجام می‌دهد، موضوعی که در نهایت باعث بالا رفتن قیمت نهادهای کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای اساسی شده است. این وضعیت همچنین برخی بخش‌ها از جمله حمل و نقل و گردشگری را با اختلال روبرو کرده و جان میلیون‌ها شهروند آسان ساکن خاورمیانه را در معرض خطر قرار داده. در همین چارچوب ما دو نشست ویژه وزیران امور خارجه را برای بررسی پاسخ جمعی آسان به پیامدهای این وضعیت در منطقه برگزار کردیم. گفتگوهای ما نشان دهنده عزم جدی آسان برای اقدام فوری، هماهنگی نزدیک و ارائه پاسخ جمعی به این چالش‌های نوظهور بود.
10: از زمان آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند، چندین شهروند جنوب شرق آسیا کشته شدند. در پیشنویس بیانیه مشترک رهبران این سازمان که طرح اضطراری خود را تشریح کردند، آمده که هر یک از 11 عضو این اتحادیه می‌خواهد اطلاعات مربوطه به اشتراک گذاشته شود و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی تقویت شود تا به گفته آنان امنیت و رفاه اتباع آسان در مناطق آسیب دیده تضمین شود. کریستینا روکه وزیر تجارت فیلیپین گفت که آسیب پذیری این کشورها یک موضوع مشترک است و بدون هماهنگی یکدیگر حل آنها ممکن نیست.
12: تحولات در خاورمیانه نشان داده است که شوک‌های خارجی تا چه اندازه سریع می‌توانند منطقه ما را دگرگون کنند. آنچه به عنوان یک بحران دور آغاز شد، اکنون بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تأمین و شرایط اقتصادی در سراسر کشورهای آسان تأثیر می‌گذارد. اینها اثرات جداگانه نیستند. اینها نکاتی هستند که یادآوری می‌کنند اقتصادها و آسیب‌پذیری‌های ما به شدت به هم مرتبطند. مسائلی که پیش روی ما قرار دارد، به طور دقیق در چارچوب سیاست خارجی یا سیاست اقتصادی نمی‌گنجد. این مسائل هر دو حوزه را در بر می‌گیرند. امنیت انرژی، جریان‌های تجاری و تاب‌آوری زنجیره تأمین تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارند، همانطور که تحت تأثیر تصمیم‌های اقتصادی نیز هستند. رسیدگی به آنها مستلزم این است که ما در چارچوب همه ارکان خود کار کنیم، نه به صورت موازی بلکه به صورت مشترک.
10: نمایندگان ارشد کشورهای جنوب شرق آسیا به اظهارات محافظه‌کارانه و محتاطانه مشهورند، اما بحران جاری باعث شده که آنان از ابراز مستقیم نارضایتی خود از ادامه درگیری ها خودداری نکنند. به عنوان نمونه، وزیر امور خارجه تایلند با ابراز نارضایتی از این جنگ گفته که آن نباید اصلا رخ میداد و افزود که همه کشورهای آسان نگران هستند. طرح اضطراری آسان شامل اقداماتی مانند تصویب احتمالی یک توافق در سال جاری است که زمینه را برای هماهنگی در تأمین اضطراری سوخت فراهم میکند. همچنین برنامه‌ریزی برای یک شبکه برق منطقه‌ای، متنوع سازی منابع نفت، ترویج استفاده از خودروهای برقی و بررسی استفاده از فناوری‌های جدید از جمله انرژی هسته‌ای غیر نظامی. با این حال، در حاشیه نشست رهبران آسان، فعالان محیط زیست هشدار دادند که این کشورها نباید به سوخت‌های فسیلی بازگردند. یکی از این فعالان به رویترز گفت:
13: We would want to impart a clear message with the ASEAN leaders.
14: ما می‌خوایم پیام روشنی به رهبران آسیا منتقل کنیم. می‌خوایم اونها از منابع انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرن. این مسئله بسیار مخربه، چون در حال حاضر جنگ در خاورمیانه همچنان ادامه داره و فکر می‌کنم طولانی‌تر هم خواهد شد. اگر بخوایم این رو با گسترش انرژی‌های آلاینده حل کنیم، همچنان به نابودی محیط زیست و مردم ادامه دهیم و این برای آسیا خوب نیست.
10: نگرانی از پیامدهای جنگ ایران در شرایطی است که منطقه جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود 680 میلیون نفر پیشتر خود درگیر جنگ‌های منطقه‌ای بوده، از جمله اختلافات ارضی چندین دهه‌ای با چین، جنگ داخلی 5 ساله در میانمار و درگیری مرزی اخیر میان تایلند و کامبوج. بانک توسعه آسیایی در ماه مارس، حدود 1 ماه پس از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، هشدار داد که اختلال طولانی مدت ناشی از این جنگ تواند رشد اقتصادی را در این کشورها کاهش دهد و تورم را افزایش دهد.
1: از مصطفی خلجی می شنیدید و از پیامدهای 40 روز جنگ می گفتیم که در داخل ایران هم ابعاد و لایه‌های بسیار متعدد و پیچیده‌ای داشته تا همین جای کار، هما فتحی کنشگر حوزه درمانه. به گفته خودش از کنجکاوی در حوزه سرکوب کادر درمان به بخش کمک به بیماران، تامین دارو و خیریه متمایل شده. او از شهر مونترال در کانادا در گفتگو با رادیو فردا از مشاهداتش در چرخه تامین دارو در داخل ایران، مشکلات و چالش‌های عدیده در این چرخه در پی جنگ 40 روزه و راه‌های مختلفی که کنشگرانی مثل او برای کمک به شهروندان ایرانی دارند یا ندارند میگه. هما فتی:
15: ببینید، ما هم همکارای داخل با همون در تماس هستن، هم مردم رو میخونیم در شبکه‌های مجازی، همکاران داخل، حالا چه داروخانه، توی داروخانه کار بکنن، چه توی بیمارستان، چه توی دانشگاه، به هر حال دسترسی به لیست‌های کمبودها کم و بیش دارن، حتی تو حوزه خودشون اینا رو میفرستن، راجبش صحبت میکنن. همکارانی دارم، من خودم مستقیم در تماس نیستم، ولی همکارانی دارم که توی سازمان غذا و دارو همکارانی دارند به قولی، و کلن این شبکه سازی به همین شکل دیگه، و اونها اطلاعات دقیق تری میتونن بگیرن از اینکه چه داروی کمبود داره. خب این کمبود های تعدادش واقعیه و یه تعدادش به قولی نمیتونم بگم مصنوعیه، ولی ربطی به جنگ و تخریب نداره. مثلا سال جدید که میشه، هر سال توی ایران قیمت گذاری ها عوض میشه، قیمت ها بالا میره، و بعد از اینکه این قیمت های جدید اعلام شد، خب سازمان بیمه ها باید تایید بکنن و یه مقداری طول میکشه تا بازار برسه. بنابراین یه سری از کمبود داروها به علت مشکلات توزیع و تغییر قیمت و تعیین قیمت هست که تو چند ماه اخیر شاهد بودیم. یه مقدارش به خاطر تخریب زیرساخت ها هست و یه مقدارش به خاطر مشکل شدن واردات. اما مشکل شدن واردات دو سه علت داره در واقع. یکیش خب تحریمایی هست که مواد اولیه و وسایل رو با واردگرش رو دشوار میکنه. اگه یه سری از تجهیزات توی جنگ از بین بره، شاید ممکن باشه که دیگه اینا نتونه وارد بشه. قسمت دیگه این هست که حمل و نقل مشکل شده، چه حمل و نقل حالا دریایی، چه هوایی، چه زمینی. اگر صحبت کامیوندارهایی باشه که در واقع دارو رو از طریق زمینی انتقال میدن، هزینه انتقال دارو چندین برابر شده. اگه صحبت هوایی باشه، یکی از هواپیماهای انتقال دارو از هند توی مشهد تخریب شد، یعنی مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفت از بین رفت. اگه صحبت از دریایی باشه که خب به هر حال با وضعیتی که تنگی هرمز داره، کشتی‌ها به اون شکل ممکنه دیگه نیارن دارو، همکاری نکنن یا امکانش وجود نداشته باشه. بنابراین تمام این مسائل با هم دیگه باعث شده که یک مجموعی از مشکلات ایجاد بشن و علل مختلف که انواع داروها رو توی کشور شاهد باشیم که مشکل تامین داریم باشون.
1: یعنی این مشکل رو شما در طول این حدود الان 4 هفته میگذره از برقراری آتش بس، الان مشخص شده که این یک مشکل جدی و اساسی است؟
15: بله، توی سری از داروها مخصوصا خیلی مشکلاتی وجود داره که عملا مربوط به تولید هستن، چون زنجیره تولید در ایران دچار مشکل شده. من فکر میکنم اونها داروهایی هستن که من بیشتر از همه بابتشون نگرانی دارم، به خاطر اینکه داروهایی هستن که خیلیشون تولید ملی راه حل بالای 50% اونهاست، یعنی به شکل دیگری وارد نمیشه در کشور، و خب این خیلی ناراحت و نگران کننده است، خصوصا که تخریب‌ها در طی جنگ به خاطر بمباران‌ها یه حدی بوده که بعضی از کارخانه‌ها خیلی در حد بالایی از چرخه تولید خارج شدن و تعمیرات ممکنه به این راحتی یا به این زودی امکان پذیر نباشه.
1: و خانم فتی، شما به عنوان کنشگر این حوزه، وقتی که صحبت از بحث خیریه میشه و دارو، چی کار میکنید دقیقاً؟ چگونه تلاش میکنید که مثلا یک داروی مشخص رو به کسی در داخل ایران برسونید؟
15: ببینید، انتقال دارو و کمک داروی موردی با کمک داروی عمده فرق داره. کاری که ما میکنیم تلاش برای جفتشه، ولی فعلا اون چیزی که موفق بودیم و در واقع حل موقتی هست برای یه سری از عزیزان اینه که پیام میدن و دارو میخوان، مدارکشون رو میفرستن، ما بررسی میکنیم ببینیم خارج از کشور برای ما قابل تهیه هست یا نه. این بررسی هم از طریق پزشکانمونه، هم از طریق آشنایی هست که توی کشورهای مختلف بین توزیع کننده ها داریم، که ممکنه یک داروی باشه که حتی پزشک در خارج از کشور بهش دسترسی نداشته باشه، ولی توزیع کننده بتونه ما بده. این دارو رو اگر تونستیم تهیه بکنیم، عمدتاً باید با مسافر بفرستیم، با پست امکان پذیر نیست، مخصوصاً اگه زنجیره سرد بخواد انتقال دارو، داروهایی که یخچال میخوان و انتقالش به شدت سخته. اما اگر بریم سراغ انتقال عمده دارو، ببینید در گذشته من خودم نکردم ولی همکارانی رو میدونم که یک حجم نسبتاً قابل توجهی رو مثلا تا مرز تونستن بفرستن و از مرز تونستن با کولبر به روش‌های مختلفی که حالا لزوماً 100% قانونی هم نیست وارد کشور بکنن. منتها اون چیزی که ما داریم بررسی میکنیم جمع‌آوری پول و به قولی کمپین زدن برای قانونی تهیه کردن حجم عمده دارو هست که ما هنوز داریم روش کار میکنیم. مثلا جمع‌آوری پول به طور عمده برای تامین دارو، مشکلی که داره اینه که باید در خارج از کشور کساب ارزی قانونی ما بتونیم تامین بکنیم که بعد بتونیم با استفاده از اون کمپین خیریه برای تامین مالی حجم بزرگ دارو را اندازی بکنیم.
1: چون اینو باید فکر میکنم اشاره باید بکنیم که دارو شامل تحریم نمیشه، اما این مثلا تراکنش های مالی است که با مشکل های تحریمی روبرو میشه، مثلا نام ایران در یک سیستم مالی آمدن یا حتی در جمع‌آوری پول اگر که به نام ایران اشاره بشه ممکنه که مشکل ساز باشه.
15: بله 100%. این اولا وبسایت هایی مثل گوفاندمی که به شکل خیلی ساده برای شهروندان کل دنیا در دسترس، بعد اینکه پول جمع بکنن برای هر چیزی، برای ایران از در دسترس نیست. ما ناچار میشیم بریم سراغ خیریه ها. خیریه هایی که تونستن در خارج از کشور مدارک قانونی بگیرن برای انتقال پول به ایران، اینها میتونن معمولا به فرد کمک کنن نه نهاد. شما وقتی که صحبت میکنید از جمع‌آوری پول برای تامین عمده دارو برای کشور، در واقع به نحوی جامعه هدف شما میشه دولت ایران و این چیزی نیست که هیچ خیریه‌ای بتونه براش به شما در واقع حساب ارزی قانونی بده. باید راههایی پیدا کرد ببینیم با خیریه‌هایی میشه داخل از ایران کار کرد که اونها بتونن در واقع بانی قانونی بشن و شرایط قانونی رو فراهم بکنن برای جمع‌آوری پول یا نه. در مورد تحریم هم بهتون بگم، درسته که دارو شاملش نمیشه، اما یه سری از مواد اولیه و تجهیزات مربوط به دارو شاملش میشه که خود این تولیدات رو داخل کشور تحت تاثیر قرار میده. همچنین هر کسی که در هر زمینه ای تلاش کرده باشه پول به ایران بفرسته، بهتون میگه که اسمی از ایران در هر مرحله کار که بیاد، مسئله نیست که قانونی نیست، مسئله اینه که دیگه شرکت ها و نهادهای مختلف شما همکاری نخواهند کرد، صرفا چون براشون ریسکیه. یعنی مسئله که غیر قانونی نیست به هیچ عنوان باعث این نمیشه که بیان بانک ها یا مثلا شرکت های واسطه ای بگن که اوکی این قانونیه و من بنابراین با تو کار میکنم. ترجیح میدن خودشون رو درگیر به هیچ عنوان نکنن به خاطر اینکه میترسن از اینکه به هر دلیلی در واقع تیر و ترکش تحریم شاملشون بشه، اصلا ترجیح میدن کار ریسکی نکنن. بنابراین خیلی هایی که در خارج از کشور تونستن در واقع راه قانونی باز بکنن برای فرستادن قانونی پول به ایران، اگر شما با هر کدومشون صحبت بکنید، اینا 4-5 سال طول کشیده تا مجوزها رو بگیرن و مجوزهاشون با هر اتفاق ماژور سیاسی که میافته بالا پایین و تقلب میشه. یعنی مثلا پیپلشون اوکی بوده، الان جنگ شده، پیپل دیگه حق ندارن بدن. بنابراین چالش های بسیار بسیار زیادی وجود داره و با اینکه ما خیلی دوست داریم تو تامین عمده دارو کمک بکنیم، هنوز در حال به قولی تلاش برای فهم این هستیم که چطور میشه یک راه قانونی باز کرد. راه قانونی دیگه برای تامین عمده دارو این کریدورهای بین المللی هست، مثل کریدور مثلا هلال احمر میتونه باز بکنه، فرصت 48 ساعته بگیره مثلا حتی تو شرط جنگی که بتونه یک کریدور امنی باز بکنه برای دریافت دارو، ولی اونها چیزایی هستن که از داخل کشور باید بیاد. یعنی ما به عنوان کنشگرهای مدنی یا فعالین یا حتی صاحبان خیریه و ان جی او خارج از کشور در این جایگاه نیستیم که بتونیم مثلا به هلال احمر تقاضا بدیم بگیم برای ایران دارو بده. خب اون میگه که داخل ایران هنوز به من شورت لیست ندادن، به من هنوز لیست نیاز ندادن. بنابراین کاری که به اون شکل بخوایم بکنیم نهایتا ادوکسی، نامه زدن و کارهای سیاسی و به قولی کنشگری اینچنینیه، ولی عملا تأمین دارو نیاز به برقراری یک کانال مالی قانونی داره که میگم به خاطر مشکلاتی که در تحریم ها هست و محدودیت هایی که هست هنوز ما نتونستیم این کار بکنیم، ولی در تلاشیم و داریم با خیریه های مختلف صحبت میکنیم ببینیم میتونیم یک کمپینی برای این راه بندازیم یا نه.
1: خانم فتی، چه چیزی شما رو به عنوان یک کنشگر پیش میرانه؟ با توجه به تمام چالش هایی که اشاره کردید برام جالب هست که همچنان دارید ادامه میدید به این کار، اگرچه که میدونید بسیار کار سختی هست و میبینم که در فضای مجازی هم همه آنچنان مهربان نیستند با شما و تلاش هایی که در زمینه مثلا رساندن دارو به ایران میکنید.
15: من تحصیلات کارشناسی ارشدم در کانادا روی کنشگری مدنی در دامپزشکا بود. الان هم کنشگری مدنی رو تو دانشگاه درس میدم. برای من یه ارزش حرفه‌ای و شخصیه. و در مورد اینکه آدم ها مهربان نیستن هم 100% حق با شماست. به خاطر همین سعی میکنم مرزبندی عاطفی و حرفه‌ای بذارم با کاری که میکنم. و خب کاری که میکنم شخصا میگم، شخصا برای من به لحاظ حرفه‌ای و شخصی ارزش هست. میگم اینو دانشگاه هم با اینکه من از دانشجو PhD هستم و کلاس‌های محدودی دارم، یکی از کلاس‌هایی که دانشگاه دانشکده خودمون همیشه از من می‌خواد تدریس کنن اینه. و خب من درک می‌کنم که این ارزش برای همه این نباشه، ولی برای من هست. همینطور وقتی میبینم که بیماران در ایران نیازمندن یا همکاران تو شرایط سختی هستن، میگم به لحاظ شخصی خودم نمیتونم کوتاه بیام، ولی به لحاظ حرفه‌ای هم من معتقدم که یک جنبه اجتماعی و سیاسی در شغل هر عضو کادر درمان هست. و میگم مدل‌های بین‌المللی وجود دارن، مدل‌های مثلا پزشکی اجتماعی خیلی معروف‌ترین و قدیمی‌ترینش رودولف ویرچو که این رو تایید میکنن که به هر حال هر عضو کادر درمان باید سعی بکنه به نحوی تا حدودی کنشگری اجتماعی و سیاسی هم در زمینه خودش داشته باشه، به خاطر اینکه اون دانش و نتورک و قدرتی که برای این کنشگری لازمه رو عضو کادر درمان داره. الان شخصی میتونه سالها عضو کادر درمان باشه در ایران، در کانادا، ولی هنوز اون نتورکی که من بهش دسترسی دارم برای تامین دارو رو نداشته باشه. این یک سطحی از مسئولیت رو دوش من میذاره که میگم من تلاش میکنم یه تعادلی باش برقرار بکنم بین حمله هایی که به هم میشه بابت دیدگاه های سیاسی یا مثلا شک و شبه هایی که بابت کارم وجود داره، به لحاظ اینکه پول میخوای جمع کنی، تو شارلاتانی گفته بود تو میخوای بذاری جیبه.

0: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مارکو روبیو گفت حملات بامداد جمعه ربطی به عملیات خشم حماسی نداشت و دفاعی بود. سخنگوی وزارت خارجه حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی را نقض فاحش آتش‌بس خواند. ارتش آمریکا میگوید طی محاصره دریایی مانع از جابجایی بیش از 166 میلیون بشکه نفت ایران شده است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو گفت اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران در بامداد جمعه جدا و متمایز از عملیات خشم حماسی بود و آمریکا همچنان به صورت دفاعی واکنش نشان خواهد داد. آقای روبیو اوایل این هفته گفته بود که عملیات خشم حماسی به پایان رسیده است. مارکو روبیو روز جمعه در شهر روم، پایتخت ایتالیا، گفت آنچه ساعتی پیش رخ داد شلیک ایران به ناوشکن‌های آمریکایی بود که در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند و آمریکا برای دفاع از خود به این حمله پاسخ داد.
1: Iran now claims that they own that they have a right to control an international waterway.
0: او همچنین اقدامات ایران برای کنترل تنگه هرمز و عادی سازی این امر را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول دانست. وزیر خارجه آمریکا همچنین خبر داد که واشنگتن انتظار دارد روز جمعه پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان دادن به جنگ را دریافت کند. او ابراز امیدواری کرد که پاسخ ایران طوری باشد که بتواند امکان یک روند جدی مذاکره را فراهم کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله دیشب آمریکا به دو نفتکش ایرانی در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز را نقض فاحش حقوق بین الملل و آتش بس توصیف کرد. اسماعیل بقایی روز جمعه در تهران گفت این نخستین بار نیست که آمریکا آتش بس را نقض می کند و افزود نیروهای ایرانی نیز پاسخ محکمی به این تعرض دادند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین تاکید کرد که با وجود آنکه دو طرف در وضعیت اسمی آتش بس قرار دارند، نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره پاسخ تهران به طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ گفت این موضوع همچنان در دست بررسی است و نتیجه آن بعداً اعلام خواهد شد. او افزود ایران به ضرب العجل‌های آمریکا توجهی ندارد. در مقابل، ارتش آمریکا اعلام کرد به دو شناور دیگر ایرانی که قصد شکستن محاصره دریایی این کشور بر بنادر ایران را داشتند، صدمه زده و آنان را از کار انداخته است. فرماندهی مرکزی آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این دو شناور را دو تانکر نفت خالی از محموله توصیف کرد. بنابراین گزارش، این دو شناور ایرانی پیش از ورود به بندری در ساحل دریای عمان هدف قرار گرفتند. در همین حال سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی تا روز جمعه مانع از ورود یا خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران شده است. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این نفتکش‌ها ظرفیت حمل بیش از 166 میلیون بشکه نفت ایران را به ارزش تخمینی بیش از 13 میلیارد دلار دارند. این موضوع ساعتی پس از آن اعلام شد که ارتش آمریکا گفت نیروهایش در نخستین ساعات بامداد جمعه حملات تحریک نشده ایران علیه ناوشکن‌های آمریکایی در تنگه هرمز را رهگیری کرده و در پاسخ تأسیسات نظامی ایران را هدف قرار دادند. و دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشاری هماهنگ بر جمهوری اسلامی افزایش دهند. بهار سبا، سخنگوی دیدبان حقوق بشر، در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد، اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان، این افراد در دادگاه‌های محاکمه

0: شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی‌گرایانه است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است. تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراض ها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراض های خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه برگردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند. موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه های کردی و فارسی رو داره. همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 14 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملا ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات 8 دی یا تظاهراتی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد. به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشی است که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه می‌کنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق می‌افته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تأثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامیه و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی هر جا هم شما احساس کردید صحبت من
2: حتما
1: طولانی
2: شد الان جالبه، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همجوری
2: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله، متاسفانه بله من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
2: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بعدتر به ساختار شناسیش؟
3: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان را از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد، چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساسا هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه ای قبول نمی کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعدن در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملا جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته، حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دی ماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو بر جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین،
2: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
3: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم، خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردن که از خیابان یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کسی که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه، برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خواست، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه. یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه‌های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه‌های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره می‌خواستن بیان، میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه‌ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
2: ممنون از شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبتهایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
1: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با حول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبت ها. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یه یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی اوقات میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر میکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدر هم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
2: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
1: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی، تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب، این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
2: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
1: بله،
2: این هم
1: بله، تاثیر بزنه. بله، این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
2: تو از دل این تناقض آقای میمدی اینجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بی‌اعجاب برخورد میکنه، بله، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
1: ببینید من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توتو خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توتو مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارسه، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان، که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیزهاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه. مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
2: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
1: بله این سوال خیلی خوبه، خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبت های من که من دیگه انقدر استعاره و تشبیه ها رو کنارم نشینم. ببین این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن، ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیز شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد، ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا بعد طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضای گفتگوام عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا، آقایون ناراحت شده بودن میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره، و این جزو جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره، و گفتمان‌های دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه، و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه. تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
2: خب اجازه این همینو از آقای
1: فرسوده کردن توفیقی بپرسن. من این جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
2: آقای توفیقی، شما تا چه اندازه با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره، و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات‌ها؟
3: حالا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان‌ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
2: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده، و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملی‌گرا بودنشون، و این مسائل باعث شده باشه؟
3: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ، و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند، احساس کردند که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش، و این اتفاقا همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو، یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو، بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هست، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها چه کشتار ها در 401 98 96 کشتار های دهه 60
2: و هنوزم ادامه داره
3: و هنوز هم ادامه داره. همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار، و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه های اجتماعی که آدم هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ، این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشین.
2: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید. آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقنایی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدان، دست دیپلماسیه؟
3: ببینید اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره، یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی، از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه. ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعاً برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که 10,000 نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو می‌خواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه، دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مشتبه خامنه ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه، به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندرویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع این که ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده، یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت‌های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعاً یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصاً این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضیا هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقاً تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود، و قطعاً آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میدونیم چه وضعیتی بود دیگه. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنین.
2: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم؟ آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
1: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشمین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم بزرگ شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه های کوچک تبدیل میشه، برای گروه های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشون رو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجزه. زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
2: کار مجید التزامی رو میگی؟
1: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در و داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدم های خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بگید بگی که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلم ساز، فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابم در ایران مثلا چاپ کنم. ببینید این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده. یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که صلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردم و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنه. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور، اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد. یعنی یکی میگو اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگو اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرو میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانیه و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
2: و تنها میمونه خیابان دیگه،
1: تعلیق داره. ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه.
2: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادی هم نموده و میخوام آقای توفیقی هم در ادامه سوال.
1: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
2: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم دیگه نمیرسیم به جمع‌بندی، که صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبت‌های آقای میمندی نشد. در حدود فکر می‌کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
3: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه، 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران می‌خوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات، و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساساً ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده، و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساسا نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو به وجود آورده. بله، میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته، شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست، یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته می کنند، شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
2: یعنی به نظر میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
3: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
2: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد، قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
4: پاراگراف اول.

0: وزارت امور خارجه حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی را نقض فاحش آتش‌بس توصیف کرد. و ارتش آمریکا از صدمه زدن و از کار انداختن دو شناور ایرانی در دریای عمان خبر داد. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. معاون رئیس جمهور آمریکا در دیداری با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در واشنگتن آخرین تحولات مربوط به مذاکرات با ایران را بررسی کرد. به گزارش رویترز، به نقل از منابع آگاه از این گفتگوها، در این نشست علاوه بر بررسی وضعیت ثبات در منطقه، دو طرف درباره روابط راهبردی میان واشنگتن و دوحه و همچنین تحولات بازار جهانی گاز طبیعی مایع LNG تبادل نظر کردند. رویترز در ادامه این خبر آورده است این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که نقش قطر به عنوان یکی از میانجیگران اصلی در پرونده‌های منطقه‌ای، به ویژه در سایه تنش‌های اخیر، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران در بامداد جمعه جدا و متمایز از عملیات خشم حماسی بود و آمریکا همچنان به صورت دفاعی از خود واکنش نشان خواهد داد. مارکو روبیو اوایل این هفته گفته بود که عملیات خشم حماسی به پایان رسیده است. وزیر امور خارجه ایالات متحده روز جمعه در روم پایتخت ایتالیا گفت آنچه ساعتی پیش رخ داد شلیک ایران به ناوشکن‌های آمریکایی بود که در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند و ایالات متحده برای دفاع از خود به این حمله پاسخ داد.
1: Iran now claims that they own, that they have a right to control an international waterway. They claim that they have a right to control.
0: مارکو روبیو همچنین اقدامات ایران برای کنترل تنگه هرمز و عادی سازی این امر را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول دانست. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله شب گذشته ارتش آمریکا به دو نفتکش ایرانی در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز را نقض فاحش حقوق بین الملل و آتش بس توصیف کرد. اسماعیل بقایی روز جمعه در تهران گفت این نخستین بار نیست که آمریکا آتش بس را نقض می کند و افسود نیروهای ایرانی نیز پاسخ محکمی به این تعرض دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد با وجود آنکه دو طرف در وضعیت اسمی آتش بس قرار دارند، نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل به سر میبرند و تحرکات را با دقت رصد میکنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره پاسخ تهران به طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ گفت این موضوع همچنان در دست بررسی است و نتیجه آن بعداً اعلام خواهد شد. ارتش آمریکا اعلام کرد به دو شناور دیگر ایرانی که قصد داشتند محاصره دریایی این کشور بر بنادر ایران را بشکنند صدمه زده و آنان را از کار انداخته است. فرماندهی مرکزی آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این دو شناور را دو تانکر نفت خالی از محموله توصیف کرد. برابر این گزارش، این دو شناور ایرانی پیش از ورود به بندری در ساحل دریای عمان هدف قرار گرفتند. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که درگیری‌های پراکنده میان نیروهای مسلح ایران و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز اکنون به پایان رسیده است و دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. با این خبر رسیدیم به پایان مجموعه خبری. از شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، شنوندگان رادیو فردا. من با عینک رفتم توی میکروفون.
1: ای وای من
0: خدمتتون عرض کنم که خوش
1: زنگ بزنم افسر بیاد
0: کافه فردایی. نه چیز شد، گلگیرش خورد.
1: اوکی پس
0: آره، سفر به سفر شد.
1: آره کروکی میکشم درست میشه.
0: بله امیدوارم که حالتون خوب باشه. عصر جمعه تون بخیر.
1: بله عصر جمعه تون بخیر. منم سلام میگم خدمتتون. خیلی خوشحالیم که این هفته برای سومین بار پیاپی
0: تا سه نشه بازی نشه
1: رسیدیم. آره اصلا دلیل این که سه تا شدیم همینی که تا سه نشه بازی نمیشون. قبلا هی دو میشد هی بازی هم نمیشد. به هر حال خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و تا یک ساعت آینده مهمان خانه ها و گوش ها و اینا این شما هستیم.
0: بریم سوء تفاهم برطرف
1: کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله، سوء تفاهم پیش میاد آقا جلال. دوستان میدونید که این تجمعات شبانه ارازشه باعث شده که اصلا سطح سوء تفاهم و تولید محتوای این ناعزیزان وارد یک مرحله دیگه ای بشه. مثلا اخیراً یک ویدیویی از خودشون دادن بیرون که رکورد کار خلاقانه باهاش جابجا شده.
2: من موشک بالستیک سجیلم گوشی رو میدم به پدافند باور 373.
3: من پدافند باور 373 هستم، گوشی رو میدم به هایپرسونیک فتا.
4: من هایپرسونیک فتا هم، گوشی رو میدم به شاهد 136.
5: من پهباد شاهد 136 هم، گوشی رو میدم به موشک خیبرشکن.
6: من موشک خیبرشکن هم، گوشی رو میدم به پدافند سوم خرداد.
7: من سامانه سوم خرداد هم، گوشی رو میدم به پهباد مهاجر.
8: بله عزیزان، به گوشاتون شک نکنید، درست شنیدید و این درجه از خلاقیت و شیرین کاری راستی اصلا حسادت ما رو هم اینجا در کافه فردا برانگیخت. اینه که گفتیم تلاش کنیم یه چیز شبیه این اثر فاخر از خودمون تولید کنیم، ببینیم چی از آب در میاد دیگه.
9: من دمپای ابریم، گوشی رو میدم به شلنگ دستشویی.
10: من زیر سیگاریم، لپتاپ رو میدم به سشوار.
11: من آفتابه ام، کنترل ایکس باکس رو میدم به عینک آفتابی.
12: من کاهو ام، عینک آفتابی رو میدم به گاو مشت حسن.
13: من پرده حموم ام، شارژر ساعت رو میدم به آبکش.
14: من بادمجون ام، کارت ملی رو میدم به پنکه سقفی.
15: من منگنم، هندونه رو میدم به مودم ایران سه.
16: من چسب نواری ام، ایرپاد رو میدم به کلمن.
17: من راندم، پاسپورت رو میدم به چراغ خواب.
18: من شلنگ گازم، موس بی سیم رو میدم به رب گوجه.
19: به حمد الله من پادریم، دستی جارو رو میدم به قال پاک.
20: من فلاسیم، دندون مصنوعی رو میدم به دستگاه پانچ.
21: من کیویم، فیشی برق رو میدم به ساندویچ سایز.
22: من سنگ پای قزوینم، پلیستیشن رو میدم به سبد رخت.
1: بله دیگه، ببخشید ما واقعا در زمینه چنین خلاقیتی به پای برادرها و خواهرای حزب اللهی نمیرسیم، ولی برادرها رو کی میگفت؟
23: یکی گفت کجا؟
1: معاون رئیسی اسمش چی بود؟ آقای مخبر
23: میگفتش.
1: آقای مخبر،
23: ما مرهون آقای مخبر هستیم.
1: ما این ایده رو میگن که
23: برادر مخبر
1: یه چیزی میگفتم، ما چیز گرفتیم ازشون،
23: وام
1: گرفتیم. بله از ایشون
23: پس هم نمیدیم، قصاش هم نمیدیم.
1: خلاصه ما گفتیم که به هر حال یک ادای دینی داشته باشیم به این اثر فاخر و بسیار بسیار موندنی این عزیزان ارزش.
23: بله به هر حال ما کافه فرداییم، کافه‌ایم دیگه، گلگف زبونو میدیم به همه اونایی که با دیدن و شنیدن این هنرنمایی ها هرس میخورن.
1: بعد دوستان به جای هرس خوردن پسته بخورین، فایدهش خیلی بیشتره. پسته بخورم آقا جلال.
23: البته من الان پستم نمیاد ولی بادومو هستم.
1: دوستان سوء تفاهم از این برطرف نشده تر که دیگه آقای سعید لیلاز، متفکر بزرگ نزدیک به اصلاح طلبان، هم داره با سرعت بسیار زیادی در جدول رده‌بندی تفندندگان کافه فردا به دکتر خوش‌چیز آقای خانعلی نزدیک میشه.
23: واقعا باوری سخت بود، ولی یکی از نتایج این جنگ‌های اخیر این شد که لیلازها جامه دریدند و چنان به فلفل نمکی‌های تندرو نظام نزدیک شدن که دیگه فکر کنم بعضی وقتا اون ارازشه بگن کمی آهسته تر لیلاز.
24: رفتار اتحاد شوروی در جنگ جهانی دوم، اینا دائما میکوشیدن که جلوی تجاوز هیتلر و شروع جنگ رو بگیرن، ولی وقتی دیگه اتفاق افتاد دیگه صف وایسادن، تذبذب و مسمس کردن و قر زدن و زر زدن و گذاشتن کنار.
23: بی تربیت.
1: دوستان به گیرنده های خودتون دست نزنید. درست شنیدید، آقای لیلاز گفتن زر زدن، ولی ما گفتیم احتمالاً به قول علما سهو کلامی بوده. حالا یه چیزی از دهنش در رفت، ولی قصه ادامه داره. دوستان
24: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی الان تو این جنگی که من حتما و 100% حق میدم بهش، زر که میتونیم نزنیم.
23: بعد زرا رو بذارید آقای لیلاز بزنه. خب اصلا زر زدن اونم از نوع زیادی شکار تخصصیه که کار هر کسی نیست، یعنی من و شما هر چی هم که تلاش کنیم، مثل لیلاز که به هر حال برای خودش دکتری و کلی سابقه تدریس و تحصیل و اینا داره، نمیتونیم زر بزنیم. پس آباشو میدیم آقای میساقی بخوره، زرا رو هم میدیم آقای لیلاز رفقا بزنه.
1: جلال از هر فرصتی استفاده میکنین یه لگد هم به میساقی بزنه.
23: نه این به خاطر علاقه بیش از حد متی، من به هر کی زیاد از حد علاقه مندم آبا و وزرا رو میذارم کنار واسش.
1: خب خدا رو شکر که به ما شما علاقه خاصی نداری.
23: نه در این مقوله از شما متنفرم آقای طاهر.
1: بله. یه شنوندگان عزیزمون دیبی کافه فردا رو هم شناختن.
0: مک مک مک مک مک مک مک مک مک
23: دنده عوض کرد.
0: مک
1: مک مک مک. دوستان سوء تفاهم از این بیشتر که حاج آقا رسایی نماینده 30 درصدی تهران در مجلس و از دارندگان سیم کارت سفید اومده توی یک برنامه در صدا و سیما و در حالی که داشت سخنرانی میکرد خانم مجری یک سوال جالبی ازش پرسید.
2: برای چی شما میبینید دانشمند ما میره شهرستان خونه پدر مادرش میره همونجا ترورش میکنه؟
3: پس شما چرا الان دسترسی دارید آقا؟
2: من
23: منظورش به سیم کارت سفید بود و آخه حاج آقا بنده خدا خیلی هم به تته پته افتاد و اصلا توقع نداشت که یه خواهر خودی ازش همچین سوالی بپرسه.
1: بله ولی خب از حق نگذریم، خیلی زود خودش رو جمع جور کرد و حرفایی زد که ما ازش رو نمیگذریم و خوشم میاد.
2: بله به من توصیه کردن، گفتن آقا یک همه اینا رو خاموش بکن، جاتو عوض بکن، نمیدونم چون اصلا میگن وقتی پهباد میاد
3: بله.
2: با آسمون نگاه نکنیم. چرا؟ از اون چشمه ما میگیم از اونجا میشه، از اونجا، از بالاتر از اونجا طرف با همون به اصطلاح امکاناتی که داره خیلی راحت تشخیص میده. من این کارا رو نکنم که خب من مردم دیگه، یعنی چه فرق میکنه اونجوری مرده باشم یا اینجوری مرده باشم؟ در این حال ما رعایت میکنیم.
23: آخه خیلی البته نفهمیدیم چی گفت، ولی برای شخص بنده اون قسمت که پهپاد میاد نباید به آسمون نگاه کنی خیلی جالب بود مهدی. یعنی اینا الان کلا به آسمون نگاه نمیکنن؟
1: نه دیگه، خب گفت موقعی که پهپاد میاد نگاه نمیکنن.
23: خب مگه پهپادا خبر میدن و میان، یا اگه بیان و نباشی یادداشت میذارن که آمدیم نبودید، عید شما مبارک؟
1: دیگه پهپادا این روزا با شعور و اهل آداب معاشرتن دیگه.
23: آفرین به پهپادا واقعا. بعد حالا تصور کن پهپاد اومده میخواد حاجی رو مورد اصابت قرار بده، بعد حاجی هم که چیز میره سرش رو میکنه تو چه میدونم یه سوراخی جایی که پهپاد نبینتش، بعد چی میشه؟ یعنی پهپاد میگه نه این چشاش رسایی نبود، بیخیال میشه برمیگرده؟
1: والا این پهپادایی که ما میشناسیم چشمای رسایی که سهل کف نعلین رسایی رو هم تشخیص میدن، ولی برای پیدا کردن جواب دقیق این سوال باید منتظر بشیم ببینیم وقتی پهپاد فرستادن واسش چی میشه.
23: بابا رسایی رو یه پخ کنن پس میفته، پهپاد برای چی بفرستن براش؟ دانشمند هسته‌ایه،
1: دانشمند
23: چیه؟
1: هسته گیلاس ایشون.
23: احسنت. فرمانده نظامی آیا ایشون؟
1: فرمانده پایگرد خونه‌شون.
23: اصلا آدم مهمیه ایشون؟
1: در حد همون پخ کردن آره، ولی به طور کلی سوء تفاهمی بیشتر.
23: سوء تفاهمی که حتی ما هم نمیتونیم برطرفش کنیم. والله

امروز 8 می مصادف با 18 اردیبهشت. 8 می در تقویم جهانی به عنوان روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر شناخته میشه. روزی که به مناسبت تولد شخصی به نام ژان هانری دونان انتخاب شده. دونان یه تاجر انسان دوست سوئیسی بود که 8 می 1828 توی ژنو به دنیا آمد و بعدها به خاطر نقشی که در شکل گیری امدادرسانی مدرن داشت، اولین جایزه صلح نوبل تاریخ رو هم گرفت. انتخاب 8 مه فقط یه تاریخ نمادین به مناسبت تولد یه شخص نیست. کل ایده شکلگیری این نهضت جهانی از تجربه های همین آدم شروع شد. ایده این که یه روز جهانی برای صلیب سرخ و هلال احمر وجود داشته باشه بعد از جنگ جهانی اول مطرح شد. دورانی که دنیا تازه ابعاد واقعی جنگ های مدرن رو دیده بود. سال 1934 بود که پیشنهاد شد یه اقدام سالانه جهانی برای صلح برگزار شه. اما جنگ جهانی دوم باعث شد این ایده سالها عقب بیفته. بعد از پایان جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته شد روز تولد هانری دونان به عنوان روز جهانی این نهضت شناخته شه و اولین مراسم رسمی هم در 8 می 1948 برگزار شد. اسم این مناسبت اول فقط روز جهانی صلیب سرخ بود، اما سال 1984 به روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر تغییر کرد تا نقش هلال احمر در کشورهای اسلامی هم به رسمیت شناخته شه. اما اصل داستان صلیب سرخ از یه صحنه خیلی تلخ شروع شد. 24 ژوئن 1859 ژان هانری دونان توی شمال ایتالیا و نزدیک سولفرینو شاهد یه جنگ خونین وحشتناک بین ارتش اتریش و نیروهای فرانسه و ساردنی بود. این جنگ فقط حدود 10 ساعت طول کشید، ولی بیشتر از 6000 نفر کشته شدند و حدود 30000 نفر هم زخمی و مجروح شدند. وضعیت رسیدگی پزشکی افتضاح بود. حتی میگن ارتش فرانسه اون موقع دامپزشک بیشتری نسبت به پزشک انسانی داشت. هزار سرباز زخمی بدون هیچ کمکی روی زمین افتاده بودن و کسی بهشون نمی رسید. دونان وقتی این صحنه ها رو دید شوکه شد و تصمیم گرفت همراه مردم محلی کمک کنه. اون شروع کرد به کمک کردن به مجروحا بدون اینکه براش مهم باشه سرباز کدوم طرف جنگ هستن. همونجا بود که شعار معروف همه برادران به وجود اومد. شعاری که بعدها تبدیل شد به یکی از پایه‌های اصلی امدادرسانی بی‌طرفانه. این تجربه باعث شد که سال 1862 دونان کتاب خاطره ای از سولفرینو رو منتشر کنه و این کتاب عملاً مسیر تاریخ بشر دوستانه دنیا رو عوض کرد. دونان توی کتاب دوتا پیشنهاد اساسی داد. یکی اینکه توی زمان صلح گروه‌های امدادی داوطلب توی کشورها تشکیل بشن تا موقع جنگ به زخمی‌ها کمک کنن و دوم اینکه یه توافقنامه بین‌المللی وجود داشته باشه که از مجروح‌ها و امدادگرها محافظت کنه. ایده‌هاش اونقدر تاثیرگذار بود که یه سال بعد خودش و همراه 4 نفر دیگه توی ژنو کمیته بین‌المللی برای کمک به مجروحان رو تأسیس کردن، نهادی که بعدها اسمش شد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ. همون سال هم کنفرانسی توی ژنو برگزار شد و کم کم پایه‌های اولین کنوانسیون ژنو شکل گرفت، توافقی که بعدها تبدیل شد به مهمترین بخش حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. نشان صلیب سرخ هم در اصل از پرچم سوئیس الهام گرفته شده بود، یعنی رنگ‌های پرچم سوئیس رو برعکس کردند تا یه جورایی از نقش بی‌طرفانه سوئیس توی شکل‌گیری این نهضت قدردانی بشه. ولی حالا هلال احمر از کجا اومد؟ ماجرا برمیگرده به جنگ روسیه و عثمانی بین سال‌های 1876 تا 78. امپراتوری عثمانی اون موقع اعلام کرد که به جای صلیب سرخ از نشان هلال قرمز استفاده می‌کنه، چون معتقد بود نماد صلیب برای سربازای مسلمان حساسیت مذهبی ایجاد میکنه. بالاخره کم کم این نشان توی کشورهای اسلامی جا افتاد و سال 1929 توی کنوانسیون‌های ژنو هم به رسمیت شناخته شد. ایران هم اتفاقا نقش خیلی مهمی توی تاریخ این نمادها داره. دولت ایران توی دوران پهلوی اول سال 1308 نشان شیر و خورشید سرخ رو به عنوان نماد رسمی امدادی خودش معرفی کرد. این نشان هم کنار صلیب سرخ و هلال احمر به عنوان سومین نشان رسمی بین‌المللی پذیرفته شد. حتی تا 2 سال بعد انقلاب، یعنی سال 1359، ایران هنوز از شیر و خورشید سرخ استفاده میکرد. حالا نه اینکه آقایون مخالفتی نداشته باشن، خیر اینجوری نبوده. از همون اول که اومدن گفتن نه، ما اینو نمیخوایم. منتها زمان برد و 13 شهریور 1359 جمهوری اسلامی رسما به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون جهانی اطلاع داد که به جای شیر و خورشید سرخ از هلال احمر استفاده میکنه. البته جمهوری اسلامی همون موقع حق خودش برای برگشتن به نشان شیر خورشید سرخ رو محفوظ نگه داشت، اما عملاً دیگه تا همین امروز ازش استفاده نکرده. تا
طبق گفته های رئیس جمعیت هلال احمر ایران، در خلال جنگ 40 روزه این جمعیت جمعاً 6003 عملیات انجام داده و در خلال اونها 7215 نفر رو زنده از زیر آوار نجات داده. به هر حال با هر کمیت و کیفیتی، همین آمارها هم نشون میدن که چرا هنوز بعد از بیشتر از یک قرن نقش نهادهایی مثل صلیب سرخ و هلال احمر توی جنگ‌ها و بحران‌ها اهمیت داره. جایی که وسط آمارهای سیاسی، روایت‌های متناقض و درگیری‌های نظامی هنوز گروه‌هایی وجود دارن که وظیفه اصلیشون نجات جان آدم‌ها و کمک به مجروحانه. کل این نهضت هم بر اساس 7 اصل بنیادین اداره میشه که سال 1965 توی کنفرانس وین تصویب شدن: انسانیت، بی‌طرفی، بی‌غرضی، استقلال، خدمات داوطلبانه، یگانگی و جهان شمولی. همین اصول باعث شده امدادگرهای این نهضت بتونن حتی وسط جنگ‌ها و بحران‌های شدید هم بدون وابستگی سیاسی، قومی یا مذهبی به آدم‌ها کمک کنن. در واقع فلسفه اصلی این نهضت از همون روز اول این بوده که وقتی پای نجات جان انسان‌ها وسطه، نباید تفاوتی بین آدم‌ها وجود داشته باشه. فرقی نمی‌کنه اهل کجا باشن، چه مذهبی داشته باشن یا حتی توی کدوم سمت جنگ ایستاده باشن.

0: خب علاقمندان مجموعه گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت و اسپیناف هاش، سریال هایی که به قولی دنباله یک سریال معروف هستند، شاید منتظر باشن برای دیدن فصل سوم خاندان اژدها. علی مصلح با ماست تا صحبت بکنیم در رابطه با خاندان اژدها. علی سلام، خیلی وقته که سری نزدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جون، اتفاقا داشتم خودم فکر میکردم که خیلی وقته و جالبیش اینه فکر کنم دفعه قبلی که اصلا اومدم پیشتون تو کافه درباره همین سریال حرف زدیم.
0: دقیقا
1: اگر اشتباه یکی از دفعات بود به هر حال. خلاصه باید اینا بیاد که ما هم رامون باز بشه دیگه.
0: خوش اومدی. خلاصه خاندان اژدها اومد داره برات. برای ما اومد داره البته.
1: برای دوستم رفت و اومد داره.
0: آره. خب خاندان اژدها هاوس آف دراگن فصل سوم. You know how the power no man has ever wielded. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. چجوری بود دو فصل قبلی و برای فصل سوم بعد منتظر چی باشیم؟
1: ببین یه نکته‌ای که وجود داره، حالا من نمیخوام اسپویل کنم چون اصلا ماهیت این قصه به نوعی اسپویل شده است، یعنی هر کسی که سریال بازی تاج و تخت رو دیده باشه یا کتاباش رو خونده باشه، خب همه تو ایران ترجمه شده، میدونه که مثلا وقتی داستان شروع میشه تو بازی تاج و تخت دیگه هیچ اژدهایی وجود نداره. این سریال خاندان اژدها یک مقطعی رو داره درباره خاندان تارگریان تعریف میکنه که شروع افول این خاندانه. باعث سقوط نمیشه ماجراهای این سریال، ولی شروع افولشه و کسایی که دو فصل اول رو دیدن احتمالاً دیگه متوجه شدن این وقتی میگیم افول یعنی چی. یعنی اینکه جنگ بین دو خانواده تارگریان که زیر مجموعه اون خاندان اصلی قرار میگیرن بر سر تاج و تخت بالا گرفته، کشته شدن‌ها و مرگ و میرای اعضای خاندان‌های سلطنتی شروع شده، اژدها دارن کشته میشن و خیلی فضای تیر و تاری پیدا کرده. به نظرم فصل دوم خیلی دارک‌تر از فصل اول بود. فصل اول یک جور معرفی بود، به هر حال باید اون دنیای قبل از این ماجراهای بازی تاج و تخت رو نشون میداد، چون ما تو بازی تاج و تخت به جز دنریس اصلا تارگریانی نمی‌دیدیم. ولی تو فصل دو خیلی شبیه خود سریال اصلی بازی تاج و تخت شد، یعنی توطئه‌هایی که دارن علیه هم میکنن، جنگ‌هایی که اتفاق میفته و یه نکته که داشت، خیلی ابعاد جنگ‌ها این بار بالا میره. اگه یادت باشه سریال بازی تاج و تخت تو فصل اول دومش چون بودجش محدود بود و هنوز خیلی مشهور نشده بود، خیلی جمع جور بود و بر مبنای روابط شخصیت‌ها بود و اتفاقاتی که میفته و یه جایی به بعد خیلی هالیوودی شد، خیلی حماسی شد. ولی خب خاندان اژدها از اول اینجوری بود. توی فصل دو اون دوتا نبرد اصلی که خب مثلا یکیش رو شاهد بودیم باعث سوختن پادشاه شد، خب خیلی چیز عظیمی بود، میشه گفت قابل مقایسه بود. و اولی اینجا، حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، اینجا همه باید خودشون رو آماده بکنن بر اساس اون کتابی که نوشته شده، کتابی که خود مارتین نوشته و شرح این ماجراها که به اسم رقص اژدهایان مشهوره در تاریخ وستروس. یعنی هر آنچه که ما داریم در این سریال میبینیم خاندان اژدها، اون چیزیه که در تاریخ وستروس بهش میگن رقص اژدهایان و منتهی میشه به از بین رفتن این موجودات افسانه اژدهایان و شروع افول چیزه. این وسط یه سریال دیگه هم اومده اگه دوست داشته باشی درباره اونم.
0: آره، قبل از این بذار این نکته هم بگم که خاندان اژدها فصل سومش قراره که از 21 ماه جون پخش بشه، 31 تیر ماه. سه قسمت اولش هم با هم میاد، بعدش 5 قسمت بعدی هفته یک بار. یک سیزن چهارم هم قراره داشته باشه، یعنی کتاب هم در همین حد قرار نیست فراتر از سیزن چهارم باشه.
1: ببین کتاب یه دونه کتابه، در واقع اینا کاری که کردن اینه که مارتین اومده یک دنباله نوشته، دنباله مستقل مشخصا درباره همینی که گفتم، درباره این مقطع از سرگذشت خاندان تارگریان و یک کتابه و اینا یک کتاب رو تبدیل کردن به سریال. من خودم برداشتم اینه که قاعدتا حجم اون کتاب و حجم اتفاقات اونجوری نیست که بشه بیشتر از چهار فصل باشه. البته میشه ادامهش داد، چرا که نه، ولی با توجه به سرعت پیشرفت حوادث نهایتا باید توی چهار فصل ماجرا رو جمع جور کنه.
0: و سریال بعدی که خودت هم بهش اشاره کردی از دنیای گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سیون کینگدامز. کیم فور ده تورنی جرنی از ا کانتست فور نایتس یو ونت. I'm no farmer. Yet you've come dressed as one. Sir,
2: I could squire for you. And you could teach me. Every knight needs a squire. And you look like you need one more than most.
1: ببین این خیلی سریال جالبیه. این هم از روی یه داستان کوتاهی که مارتین نوشته بوده. ببین اینا یه توضیح بدم، این تو ادبیاتی که در واقع ادبیات فانتزی و علمی تخیلی وقتی یک مجموعه دنیا میگیره، نویسندش علاوه بر اون داستان‌های اصلی یا سری‌های اسپیناف، یه سری داستان‌های کوتاه هم، این خیلی متداوله، یه سری داستان کوتاه نویسنده‌ها می‌نویسن، میان به یک شخصیت‌های فرعی یا یه حوادث فرعی پروبال میدن و حالا مثلا یه رمان کوتاه یا یه داستان کوتاه می‌نویسن. ما این رو مثلا الان حتی توی سریال‌های جنگ ستارگان هم داریم می‌بینیم، هر که سریالی که میاد خیلی چیزهای فرعی هستن. حالا هرچند که جنگ ستارگان خیلی خب منشأ ادبی منسجمی نداشته، کسایی هم که دیدن خیلی سریال جمع جوریه، یادآور تقریبا فصل اول بازی تاج و تخته، خیلی بر مبنای روابط شخصیت‌ها داره پیش میره، شخصیت پردازی و خیلی خبری از جنگ و مبارزه و حماسه نیست. اما خیلی نکته جالبیه این سریال، مقطعی که داره روایت میکنه، مقطع کوتاهی که داره روایت میکنه، دقیقاً بین سریال خاندان اژدهاست و سریال بازی تاج و تخت. یعنی اون کاراکتر ایک، پسر بچهه که خب فکر میکنم همه باهاش آشنا شدن و در برابر اون شوالیه قد بلند قرار میگیره، این یکی از آخرین پادشاه‌های تارگریانه و فکر میکنم یک بارم بهش یه اشاره‌ای تو همین کافه شده بود که این در واقع برادر استاد ایمونه که ما در بازی تاج و تخت هم دیدیمش و یک جایی وقتی که اعتراف میکنه که تارگریانه، به برادرش اشاره میکنه که همین ایگ باشه. و این خیلی جالبه، هرچند که هیچ اون چیزی که تو این 5-6 قسمتی که دیدیم اطلاعات خیلی زیادی نمیده و یک قصه مستقلی رو پیش میبره، ولی به نظر من خیلی روشن کننده است که بین ماجراهای رقص اژدهایان، یعنی همین چیزی که ما در خاندان اژدها میبینیم، و بازی تاج و تخت، یعنی در واقع سقوط پادشاه دیوانه و بعد روی کار اومدن خاندان باراتیون، چه حال و هوایی بر وستروس حاکم بوده. و این سریال خیلی خوب برای کسایی که به خصوص فن این دنیا و این سریال ها هستن، به نظرم یه کدهای خیلی خوبی میده. من دیدم بعد از این هم که پخش شد خیلی رفتن از توش نشانه ها رو در آوردن، پس این اونجا اشاره مثلا به آینده داره، یه بعضیش اشاره به سریال خاندان اژدها داره و واقعا هم همینطوریه و خیلی به نظر من سریال جذابی بود.
0: آره، خاندان اژدها هم که اشاره کردی به اشاره هاش، اگر که من اشتباه نکنم دومین قسمت از فصل هشتم بازی تاج و تخت اسمش همین بود، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سبن کینگدامز.
1: آره ببین این بازیه که چیز میکنه دیگه، مارتین کلن این کار رو میکنه، اصلا اسم یکی از کتابهای بازی تاج و تخت رقص اژدهایانه، شبیه سازی کرده اتفاقی که داره بعد از سقوط تارگریان ها و در سریال اصلی یا قصه های اصلی میفته رو شبیه سازی کرده با یک مسئله تاریخی که مثلا 200 سال قبل رخ داده. برای همینه که این شوالیه هفت پادشاهی هست و بعدم یک اشاره خیلی خیلی کوتاهی در سریال اصلی به این ماجرا هست، در کتاب ها هم هست، یکم شاید اندازه مثلا یک صفحه کتاب، ولی به همین دلیله که به نظرم مارتین این رو انقدر جذاب دونسته، سر دانکن د تالک، سر دانکن قد بلند و ایگ که بعداً تبدیل میشه به پادشاه بعدی تارگریان، که اومده این ماجرا رو تبدیل به یه داستان کرده و حالا هم اصلا از روش سریال ساخته. اینم بگم، نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، از بین همه اسپینافایی که حرفش بود، از ماجرای ادامه داستان جان اسنو یا اون ماجرایی که یک سریالی ساختن و آرشیوش کردن اصلا پخش نشد درباره ابتدای دنیای وستروس، این رو انتخاب کردن. احتمالاً یکی این که خیلی پروداکشن جمع جوری داشته و بعد این که احتمالاً فکر کردن یک سریالی میسازن که حد تایملاین زمانی دوتا سریال رو به نوعی پوشش بده و این نشون میده، به همین دلیله که ناگهان همه جا صحبت از تارگریان ها شده بعد از تموم شدن سریال اصلی.
0: قراره که دو فصل هم داشته باشه، فصل اولش که پخش شد 6 قسمت، فصل دومم احتمالاً سال 2027 میاد. خیلی سریال جمع جوریه، تایم بندی قسمت هاش هم همه حدود 30 و مثلا 2-3 دقیقه ماکسیموم 40 دقیقه بودش.
1: در واقع اگه بخوایم در نظر بگیریم این باید در یک فصل کل ماجراش به پایان میرسید. همونطور که گفتی هم تعداد اپیزودها کمه هم زمان اپیزودها کوتاهه و به همین دلیله که این کارو کردن احتمالاً برای اینکه حالا یک برندیه دیگه، یعنی این شوالیه هفت پادشاهی خودش تبدیل به یک برند مستقلی شده. اولش قصد نبوده که این کارو بکنن، اولش گفته شده بود که یک فصله و فکر میکنم یکی از دلایلش هم این باشه که استقبال شده، یعنی چون خیلی صنعت تلویزیون بیرحمه، اگر مطمئن باشه اگر حتی قصه نیمه کاره میمون و نمیگرفت اصلا فصل دوی ساخته نمیشد، چون مستقیما داستانی رو تکمیل نمیکنه. یک کاراکتر خیلی فرعیه که یه اشاره کوتاهی بهش شده، ولی خب در نوع خودش به نظرم کسانی که بیشتر علاقمند به اون وجوه دراماتیک بازی تاج و تخت بودن خیلی از این خوششون اومده و خاندان اژدها اون وجوه حماسی و در واقع جنگاورانه و پر از زرق و برق در واقع بازی تاج و تخت رو نمایندگی میکنه. ولی این خیلی برای خود من تجربه جالب بود، خیلی منو یاد فصل اول بازی تاج و تخت انداخت و واقعا هم لذت بردم ازش.
0: مرسی ازت علی مصلح، بازم زود به زود بیا به ما سر بزن تو کافه فردا.
1: امیدوارم دفعه بعدی نشه فصل چهارم خاندانه.
0: دقیقاً. مرسی ازت علی، فعلا.

0: جمعه. یه خبر فوری همه الان به دستمون رسید.
1: بفرمایید.
0: چی شد؟ خواننده این آهنگی که الان ترانه که پخش شد، می‌دونید کی بوده؟
1: کی بوده؟
0: خانم روزماری کلونی.
1: ایشون ظاهرا کیه؟ عمه کی بود؟
0: عمه آقای جورج کلونی بودن. جدی داریم میگیم اینا، باور کنید.
1: آره مردم عمه دارن، ما عمه اینجوری دیگه کلی بیرید. بله مردم،
0: من همینجا به عمه خودم سلام میکنم و برش آرزوی موفقیت میکنم. اگر صدای من میشنوه به عمه شما هم سلام میکنم.
1: من صحبتی ندارم با عمه.
0: قطع رابطه کردیم با عمه تو؟ چرا؟ سر اون ماجرای یعنی کوتا نیمدن؟
1: نه من توقع عمه جورج کلونی رو از عمه خودم داشتم.
0: اون توقع رو باید پدر بزرگت میداشته با مدرنز.
1: به هر حال من که میتونستم توقع داشته باشم، ما آدم ها همیشه میتوانیم توقع داشته باشیم. به هر حال مرحومه مغفوره خانم روزماری کلونی، جنت مکان خلداشیان، صداشون رو شنیدیم، راهشان پر رحم بله. باد.
0: مادرشون هم آقای جورج کلونی الان من دیدم و خانم نینا بروس مدل و ملکه زیبایی بودن.
1: بعد
0: پدرشون
1: چرا...
0: هم نیک کلونی یک روزنامه‌نگار و مجری تلویزیونی.
1: بعد میگی چرا جورج کلونی میشه؟
0: والا
1: به خودت.
0: بله
1: ژن خوب اصلا درسته.
2: الان جلال تو که میگفتی عمت همیراست که
1: خالم بود.
0: بله خالشون همیرا بودن، عموشون هم وزیر خارجه قطر آقای
1: البوسعیدی. بله یه چیز دیگه میخواستیم بگیم مثلا کلا
0: نرفتش. بله چقدر الان وقت ما تلف عمه آقای جورج کلونی کردیم. 3 دقیقه تلف کردیم.
1: آره خب. دوستان میخواستیم یه سر دلتون رو ببریم پایتخت کره جنوبی سئول. آخه وسط این که ما داشتیم در مورد زرزر لیلاز و نمیدونم چشمای رسایی و این حرف میزدیم، خبر اومد که توی سئول مسابقه سالانه خواب برگزار کردن.
0: یعنی بهترین مسابقه.
1: بهترین مسابقه.
0: یعنی یه سری مسابقه میدن میدونن و همون آره. پاره میکنن.
1: خسته میکنن این حرفا. به هر حال چون تو کره خیلی مردم بسیار پرکاری هستن و اصلا کم میخوابن، دیگه مجبور شدن مسابقه خواب بذارن که مردم به اصطلاح ترغیب بشن که بیان بخوابن. و یه قسمت از این مسابقه هم هست چرت قدرتمند. یعنی چرت میگن تو مثلا دو میدانی میگن نمیدونم استقامتی ماراتون فلان و اینا.
0: یعنی چند شاخه داره؟
1: آره چرت قدرتی، چرت سرعتی. و جالبه که برنده مسابقه هم یه آقای 80 چند ساله بوده. قشنگ مناسبه، یعنی مناسبه ایام بازنشستگی.
0: البته میگن که سه میره بالا خواب کمتر میشه، احتمالاً سخت بوده برش.
1: آره تو کره یا فرق میکنه، کره یا از این خانواده‌اش نیست که سنشون بره بالا خوابشون کم بشه.
0: سپاسگزارم.
1: به هر حال میتونیم حالا یه سر بریم کره یا نریم کره خانم خورشیدیان؟
0: بریم کره.
1: اجازه میدین؟
0: بریم. این چرت پرون البته.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
1: مرا ببوس،
2: مرا ببوس.
3: گاهی بعضی صداها و چهره ها در عرصه هنر نه کاملا فراموش میشن نه برای همیشه در حافظه جمعی میمونن. جلال همتی یکی از همون صداهاست. خواننده ای که از دل موسیقی محلی ایران برخاست، به لس آنجلس رسید و در حاشیه شهرت راه خودش را رفت.

0: جلال همتی، متولد 16 اردیبهشت 1315 در قصر شیرین، یکی از چهره‌های خاص و کمتر روایت شده موسیقی مردمی ایرانه. خواننده‌ای که مسیرش نه مثل ستاره‌ها پرنور بود و نه مثل خیلی‌ها خاموش و گمنام، بلکه جایی میونه این دو، در یک منطقه خاکستری عجیب و بعضن جذاب. خواننده‌ای که خیلی از ما ایرانی‌ها او رو با قطعه‌های شاد و پر از رقصش می‌شناسیم، اما شاید پیشینه او در زمینه موسیقی بومی و محلی کمتر شناخته شده باشه. جلال فعالیت هنریش رو سال‌ها پیش از انقلاب 57 از رادیو ایران شروع کرد، زمانی که رادیو مهمترین ویترین صداها بود. زندگی او هم مثل خیلی از همدوره‌ای‌هاش با وقوع انقلاب اسلامی تغییر کرد و به اجبار ادامه مسیرش رو در خارج از ایران، به ویژه در آمریکا، دنبال کرد. اما اگر بخوایم یک نقطه شروع برای شناخته شدنش پیدا کنیم، شاید باید به ترانه راک کردی اشاره کنیم. اثری که با حال و هوای فولکلور و ریتم‌های محلی، نام جلال همتی رو میون مخاطبان خاص جا انداخت. اما این شهرت جلال همتی خیلی دوام نیاورد. در غربت او هم مثل خیلی از هنرمندان مهاجر به فضای تازه‌ای ورود کرد، فضایی که بعدها به موسیقی لس‌آنجلسی معروف شد. اما در این میون یک اتفاق جالب دوباره او را به صحنه برگردوند: آلبوم‌هایی با عنوان پارتی. اولین آلبوم از مجموعه پارتی حدود 12 سال بعد از مهاجرتش منتشر شد و به یکی از پرفروشترین محصولات یک شرکت موسیقی ایرانی در لس‌آنجلس تبدیل شد. آلبوم‌هایی که نه دقیقاً سنتی بودند، نه کاملاً پاپ، بلکه ترکیبی از ریتم‌های شاد، تنظیم‌های ساده و ملودی‌هایی که ریشه در موسیقی ایرانی داشتند. مرتضی فرزانه، روزنامه‌نگار قدیمی، در مصاحبه با علیرضا میبودی میزان موفقیت آلبوم ها رو اینجوری توضیح میده:
1: زنده بیاد امیرکبیر، مدیر پارس ویدیو، چندین آلبوم که هر آلبوم 10 تا 12 تا آهنگ توش بود، از جمله یک آلبومی که تمام آهنگای دلکش بازخونی کرد، منتشر کرد که عکسای رو جلد این آلبوم های همتی رو هم من گرفتم. امیر کعبه‌ای میگفت فروش آلبوم های جلال همتی از فروش یک خواننده های معروف بیشتره.

جلال همتی در همین سبک موند و تا پایان فعالیت هنریش همین مسیر رو ادامه داد. اما اونچه جلال همتی رو از خیلی از خوانندگان هم دوره‌اش متمایز می‌کنه فقط سبک کارش نیست، بلکه شناخت عمیقش از موسیقی سنتی ایرانه. او با دستگاه‌ها و مایه‌های موسیقی ایرانی مسلط بود و این موضوع رو میشه در آثارش به وضوح شنید. ترانه‌هایی مثل داش داش در دستگاه بیات زن، منار جنبون در دستگاه سگا، عمو سبزی فروش در دستگاه همایون یا آتیش در دستگاه ماهور، همگی نشان دهنده اینن که او حتی در ساده‌ترین و شادترین قطعاتش هم به ریشه‌های موسیقی ایرانی وفادار مونده.

0: یکی دیگه از ویژگی‌های جالب جلال همتی، تجربه‌ایه که امروز شاید به نوعی بشه بهش گفت رپ سنتی. چیزی شبیه گفت آوازهایی که بر پایه موسیقی دستگاهی شکل می‌گرفتن و ترکیبی از روایت و ملودی بودن. چیزی که در زمان خودش تجربه تازه محسوب می‌شد. اما شاید یکی از بحث برانگیزترین ویژگی‌های جلال همتی بازخوانی ترانه‌های خوانندگان زن بود. او بارها گفته بود که شیفته صدای دلکشه و حتی برخی از آثار دلکش رو بازخوانی کرده بود. مرتضی فرزانه هم این نکته رو در خاطراتش از این چهره هنری این گونه بیان می‌کنه.
1: حنجره‌ای داشت. اولین بار به رادیو که راه پیدا کرد با آهنگ راک کردی، یادمه خانم دلکش در یکی از کنسرت‌هایی که اینجا لس آنجلس نداشت، البته شهرهای دیگه ای داشت، گفت اگر مردی بخواد آهنگای منو بخونه که مثل صدای خود من باشه، جلال همتیه.

0: نکته اینجاست که او در این بازخوانی ها نه فقط ملودی، بلکه لحن و تحریرهای زنانه رو هم با دقت بازسازی میکرد، کاری که برای بعضی جذاب و برای برخی دیگه عجیب بود. با این حال خیلی از استادان موسیقی معتقدند که جلال همتی با وجود استعداد و دانش موسیقیاییش هیچ وقت به جایگاهی که میتونست برسه دست پیدا نکرد. نه به این دلیل که توانایی نداشت، بلکه شاید به این دلیل که در زمان و فضایی قرار گرفت که انتخاب‌های هنری بیشتر از همیشه به شرایط بیرونی وابسته بود. مرتضی فرزانه در مصاحبه با علیرضا میبودی این بخش از زندگی جلال و به همراه بخشی از ناکامی‌های شخصی و هنری این خواننده اینجوری روایت میکنه.
1: اونم دغدغه شد، از لس آنجلس هم خیلی زده شد، رفت به یکی از استیج‌های دیگه، نمیدونم کجاست، پیش خواهر. کابره تهران بود، کابره سفیر بود. مثلا در کابره سفیر شبی 150 دلار بهش میدادن، کابره تهران شبی 250 دلار. پولای گنده رو خواننده‌های گنده میگرفتن.

جلال همتی در نهایت در اول مهر ماه 1385 درگذشت. صداش اما علی‌رغم همه سختی‌ها و مرارت‌هایی که به واسطه زیست متفاوتش در زندگی تحمل کرد، هنوز در گوشه‌های شاد و طربناک حافظه شنیداری نسل‌هایی که موسیقی لس‌آنجلسی رو تجربه کردن باقی مونده. جلال همتی شاید ستاره‌ای نبود که همه بشناسنش، اما اغراق نیست اگه بگیم او صداییه که اگه یک بار شنیده بشه به راحتی به فراموشی سپرده

0: خب دوستان، حتما میدونید که در سیستم ها و حکومت های اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی ساختن کیش شخصیت در مورد رهبران نظام از نون شب هم واجب تره.
1: از نون شب و البته حتی از آب و برق مردم هم واجب تر به نظر میاد. به هر حال ما که بودیم و دیدیم که چه بودجه‌های توپل موپلی برای اینکه اینا بیان یه حاله قدسی دور رهبر سابقشون ایجاد کنند خرج میشد و میشه البته، و چه مصاحبه ها و حرف های عجیب و غریبی که رد و بدل نمیشه بین مسئولین و مقربین درگاه.
0: بله، در همین راستا آقای علیرضا مرندی وزیر سابق بهداشت و پزشک مخصوص رهبر سابقشون اومده بود توی برنامه تلویزیونی و از یه سری اسرار مگوی زندگی خصوصی رهبر واجب الدفع پرده برداشت.
1: حالا البته مهدی اینجوری میگی که میگی اسرار مگو، مردم فکر میکنن چه خبر و شاید حتی هجوم ببرن به سمت گوشی بچه‌ها تا اونا نشتم. ولی نه دوستان، نگران نباشید، مسئله به اتاق خواب رب نداره و تو آشپزخونه متوقف میشه.
2: آقای رفیق دوست یه گوسفند قربونی کرده، ایده قربون فرستاد آنجلیشون چون برگردونده بودن. رفیق دوست خود ناراحت شد و گفت بگید این از پول خمسده است، مال خودمه. چی دوباره یه تیکه بعدش شدن برش فصل ایشون بچه همونجا پرسد که آقای چه کاری بود ایشون من کردن؟
3: یعنی زن نگران شده بود که خدای نکرد اصلا شبهه تو مال و اینها نباشه.
2: بهش گفتم که والا حالا درشون هم نمیخواست بگن چون آقا شاید نخواهد. آقا یخچال نداره، کجا نگه داره؟ برای هر روز برای دو سیر گوش برای همون روز میخرم.
1: ای وای، آقا یخچال نداره. مهدی، ما واقعا باید بریم از بیت ایشون یه حلالیتی بطلبیم.
0: چرا؟ مگه ما گفته بودیم آقا یخچال داره؟
1: نه، ولی خب ما فکر میکردیم ایشون در حد یخچال داشتن به روز باشه حداقل.
0: ولی خب یعنی چی؟ مثلا تو تابستون دمای 40 درجه بالای صفر آقای خامنه ای مواد غذاییشو چیکار میکرده؟
1: من فکر کنم چون یخچال نداشته همه چی رو مجبور بوده بخوره دیگه. تازه اینجوری که آقای مرندی میگه رهبر واجب الدفع نظام خیلی هم خوش خوراک نبوده که هیچ، در حدی بعد میخورده که صدای حاج خانم رو هم در آورده بوده.
2: میدیدی چون خانم حاج خانم هم میگفتن که گله میکردن از آقا که ایشون هندونه ای که از دیروز مونده یخچالم که نبود دیگه، اینو ترش هم داره میشه، اینو میخورن، نمیدونم نونو با دمجون میخورن، با دمجونه بدون گوشت و همه چیز که اونم از دیروز یا پریز مونده دیگه، موناماس میخورن خیلی وقتا.
4: ای بابا،
0: مونده خور بوده کلن مرحوم. واقعا رهبر نظام چرا اینجوری غذا میخورده؟ چه اصراری بوده یه غذای مونده و ترش شده و اینا بخوره؟
1: خب همین آتش خالا رو میخورده که اینقدر بد اخلاق و اخمو بود، با هیچ کس هم سر سازش نداشت و یه منطقه رام آخرش به هم ریخت و تهش هم شربت شهادت رو نوشوندن بهش. تازه من دارم میفهمم که آقا این چرا اینجوری بود، چرا اخلاقش اینقدر بد بود.
0: آره دیگه، مثلا اگه ایشون مثل یک انسان عادی غذا میخورد احتمالاً مسائل مزاجیش هم راحت تر انجام میشد، دیگه نمیومد پشت میکروفون از چه دهنش در میاد و اینو اون بگه.
1: واقعا مثلا این افتخار که یه آدمی در دورانی که اینقدر همه چی پیشرفته است از یخچال استفاده نکنه.
0: آه.
1: من یک سوال دارم آقای تاهر، ایشون چرا از یخچال استفاده نمی‌کرده ولی به جاش مثلا از ماشین استفاده می‌کرد برای این ور اون ور رفتن؟
0: شما داری به این اشاره می‌کنی که رهبر ام الغرای اسلامی رو به جای ماشین باید مثلا با خر و درشکه و قاطر و اینا این ور اون ور می‌بردن؟
1: آره دیگه، مثلا یخچال پدیده غربی‌تر و مدرن‌تریه یا مثلا ماشین و هواپیما؟ واقعا به نظر من با این تفاصیل رفت و آمد با چهار پایان به ایشون میومد.
0: بنده چرس کنم، به هر حال باور این قضیه بی یخچالی انقدر سخته که این دکتر مرندی هم خودش میدونه.
2: این اگه برای خود من میگفتن و من نمیدیدم اینا رو، خودم هم باور نمیکردم. بنابراین مردم باید نارو ما بهشون میگفتی.
1: ببین دکتر جون، مسئله اینه که مردم از این نظر باورشون نمیشه که سخت واقعا در این دور و زمانه بپذیری که یه آدمی اینقدر مدو و همچی تاریخ مصرف گذشته باشه و هندونه ترش شده بخوره و بادمجون اینم چی و اینا و ترش کنه و بعدم بیاد سرنوشت یه کشور رو اینجوری خراب.
0: من فکر کنم که مردم ترجیحشون این باشه که مسئولین رهبران عین آدمیزاد غذا بخورن، اصلا اصلا یخچال ساید بای ساید هم داشته باشن.
1: بره تو یخچال
0: تموم شد، اصلا تو سردخونه هیچ چی بدش. ولی وقتی میخوان تصمیم بگیرن و حرفی هم بزنن درست عین آدمیزاد این کارا رو بکنن. البته آقای دکتر راه رفع مشکلات کشور رو چیز دیگه ای میدونه.
2: مردم نشان حالا یه خورده بعد از شهادت متوجه شدن، ولی خب یه خورده حیف دیره. اگر زودتر میدونستن همین تظاهرات که تو خیابون هر شب میبینید و هر روز اون موقع میکردن و شاید مشکلات ما زودتر حل میشون.
1: البته یه وقت اشتباه فکر نکنید دوستان، ایشون منظورش از تظاهرات مثلا تظاهرات 18 و 19 دی و اینا نیست، منظورشون همین تجمعات عجق و عجق شبانه اراضیش است.
0: بله، خلاصه که حالا داریم میفهمیم که خود رهبر سابق نظام بهتر از همه دقیقا. اینایی که ما میگیم و میدونسته، ولی کسی به حرف ایشون گوش نمیکرد متاسفانه.
5: حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی.
0: اینجا غذای مونده نخورده بود داداش، حرف درست میزنه.
1: بله این هنوز تازه خورده بود، شاید یخچال داشته.
0: نه نه نه، همون تندونه هر تازه خریده بودن، ترش نشده بود.
1: آره دقیقاً. ولی در هر حال دوستان، به نظر من همین الان برید یخچال خونتون رو بغل کنید، چون واقعا حالا متوجه میشیم که داشتن و نداشتن یخچال چقدر میتونه روی شخصیت انسان تاثیر بذاره. جا داره روانشناسان و جامعه شناسان بیشتر روی مقوله یخچال کار کنن. ما البته اینجا یخچال نداریم، پس من مجبورم کی رو بغل کنم؟
0: نه
1: بیا بغل،
0: نه
1: بیا بغل،
0: نه نه.

0: بیا بقید. نمی بیا دیگه.
1: نمیخوام.
0: آقا تو الان اینستاگرامت ریزش نداشته؟
1: چک نکردم ولی
0: انگار بالت خیلی داشته.
1: بله. من و رونالدو و مسی.
0: تو رونالدو و مسی و خیلی های دیگه شاید آره. خونده باشین خودتونم با همچین قضیه مواجه شده باشید که توی این دو سه روزه یهو فالوور ریخته.
1: درسته.
0: چرا ریخته؟
1: شرکت متا دوباره
0: خلاصه افتاده دنبال یکی فالوورای فیک داره اونا رو حذف میکنه، یکی هم که خدمتتون بگم
1: نوجوانان
0: که
1: نوجوانان و افراد زیر سن قانونی
0: یه طرحی واسه معرفی حساب‌های ویژه نوجوانان راه انداخته که توی سامانه جدیدش تشخیص سن مبتنی بر هوش مصنوعی محتوا رو برای شناسایی کاربران ضد قانونی رصد میکنه، واسه همین یه سری اونا رو هم حذف کرده است.
1: بله یعنی
0: دنبال کنندگان افراد
1: مشهور
0: فالو.
1: بله یعنی مثلا رونالدو شب خوابیده، رونالدو فکر کنم نزدیک 700 میلیون نفر ماشاءالله فالوور داره، یکی فکر کنم نفر اول اینستاگرامه، صبح پا شده دیده که مثلا 20 تاش پریده، 20 میلیونش پریده.
0: خیلی شدید. سلنا گومز، رونالدو، مسی، همه لیستی بود. بذار من لیست رو پیدا بکنم آقا جلال.
1: لیست رو پیدا کنیم.
0: خب تو این لیست
1: من گرمش میکنم.
0: جلال سعیدی هستش.
1: بله.
0: خیلی ریخته. آن ایرانی هم نوشته حسن ریوندی.
1: خب
0: 2 میلیون ریخته.
1: ما با تشکر ببین چه خبر بوده. ما شرکت بتا حسن رونالدو مسی هایی داره ول کنید، کلید کنید رو حسن ریوندی.
0: بعدش بگم خدمتون که خیلی از خواننده ها بازیگرا اصلا لیست رو که نگاه میکنم بیچی ولش کن
1: نگاه کنم. آره. یعنی چیز نیست؟ افراد غیر مقبولی
0: هست؟ هست دیگه. هستش. خدمت رو عرض کنم که حالا بعدا بیشتر به این قضیه میپردازیم و بررسی میکنیم. یه کار دیگه هم کرده بود که این پیغام خصوصی که میفرستادی رو یه اصطلاحی داره میگن end-to-end و به صورت محرمانه میمونه، اونم برداشته، یعنی
1: بله
0: خودشون
1: بله.
0: میتونن ببینن.
1: آره دیگه، برای که به اصطلاح بتونن دستگاه به دستگاه قضایی اگه یه وقت بخواد مثلا محتوای چت یه کسی رو اگه end-to-end باشه سخته، اینجوری راحته.
0: یواشاش فرود بیا.
1: یعنی نه دیگه اصلا دیگه خدا اگه بذارم
0: 15 ثانیه
1: به جان شما اگه بشه.
0: کار این کافه هم به پایان رسید. اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. وعده ما چه روزی آقا جلال؟
1: وعده ما لسان نه. وعده ما
0: چهارشنبه هفته دیگه. خداحافظ.
1: خداحافظ.

0: و توافق رو بررسی خواهیم کرد. سری هم به موضوع بسیار مهم دارو خواهیم زد از منظری تازه. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
1: وزیر خارجه آمریکا گفت اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران در بامداد جمعه جدا و متمایز از عملیات خشم حماسی بود و آمریکا همچنان به صورت دفاعی واکنش نشان خواهد داد. مارکو روبیو اوایل این هفته گفته بود که عملیات خشم حماسی آمریکا علیه ایران به پایان رسیده است. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در روم پایتخت ایتالیا همچنین اظهار داشت آنچه ساعتی پیش رخ داد شلیک ایران به ناوشکن‌های آمریکایی بود که در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند و آمریکا برای دفاع از خود به این حمله پاسخ داد.
2: Iran now claims that they own, that they have a right to control an international waterway. They claim that they have a right to control it.
1: او همچنین گفت اقدامات ایران برای کنترل تنگه هرمز و عادی سازی این امر را محکوم می کند و آن را غیر قابل قبول می داند. وزیر خارجه آمریکا همچنین خبر داد که واشنگتن انتظار دارد روز جمعه پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان دادن به جنگ را دریافت کند. مارکو روبیو ابراز امیدواری کرد که پاسخ ایران طوری باشد که بتواند امکان یک روند جدی مذاکره را فراهم کند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله شب گذشته ارتش آمریکا به دو نفتکش ایرانی در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز را نقض فاحش حقوق بین الملل و آتش بس توصیف کرد. اسماعیل بقایی در تهران روز جمعه در تهران گفت این نخستین بار نیست که آمریکا آتش بس را نقض می کند و افسود نیروهای ایرانی نیز پاسخ به گفته او محکمی به این تعرض دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد با وجود آنکه دو طرف در وضعیت اسمی آتش بس قرار دارند نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل به سر می برند و تحرکات را با دقت رصد می کنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره پاسخ تهران به طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ گفت این موضوع همچنان در دست بررسی است و نتیجه آن بعداً اعلام خواهد شد. او افزود ایران به ضرب العجل‌های آمریکا توجهی ندارد. ارتش آمریکا اعلام کرد به دو شناور دیگر ایرانی که قصد شکستن محاصره دریایی این کشور بر بنادر ایران را داشتند صدمه زده و آنان را از کار انداخته است. فرمانده مرکزی آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این دو شناور را دو تانکر نفت خالی از محموله توصیف کرد. بنابر این گزارش این دو شناور ایرانی پیش از ورود به بندری در ساحل دریای عمان هدف قرار گرفتند. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که از ساعتی پیش درگیری‌های پراکنده میان نیروهای مسلح ایران و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز در جریان است. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار سبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تأکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القاء ترس در جامعه استفاده می کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای احکام اقدام کنند و پس از تبادل آتش میان ایران و آمریکا یک منبع آگاه در عربستان سعودی اعلام کرد این پادشاهی اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از عملیات تهاجم نظامی را نداده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی می شنیدید.
3: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون پیوستید به ما در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه جمعه.

0: در حالی با شما صحبت میکنیم و در حالی شما شنونده پخش زنده این برنامه هستید که خبرگزاری ها در آمریکا از گفتگوی معاون رئیس جمهور ایالات متحده جی دی ونس با نخست وزیر قطر خبر میدند. یک مقام آمریکایی میگه که قطری ها کانال ارتباطی کلیدی بین تهران و واشنگتن در مذاکرات مربوط به توافق برای پایان جنگ هستند و این در حالی است که تنش در منطقه جنوبی ایران، سواحل جنوبی ایران، آبهای خلیج فارس، منطقه تنگه هرمز و دریای عمان همچنان ادامه دارد. در این باره بیشتر ابتدا از جمشید زن بشنوید.
1: یک روز پس از درگیری چند ساعته ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که در روم به سر می‌برد، اعلام کرد که واشنگتن در انتظار دریافت پاسخ ایران به شرایط آمریکاست. آقای روبیو گفت که باید دید پاسخ ایران چه مسائلی را در بر می‌گیرد، ولی آمریکا امیدوار است این پاسخ بتواند دو طرف را وارد یک روند جدی مذاکره کند.
2: We should know something today. I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation.
1: آقای روبیو تلاش‌های ایران برای کنترل تنگه هرمز را هم محکوم کرد و گفت ایران اکنون تهدید می‌کند که مالک این آبراه بین‌المللی است و حق کنترل آن را دارد، که به گفته او این اقدام غیر قابل قبول است و ایرانی‌ها تلاش دارند آن را عادی جلوه دهند.
2: Seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable. With the normalizing of their controlling of international waterways is both illegal and just something that's unacceptable.
1: امید به دریافت پاسخ مثبت ایران برای مذاکرات جدی از طرف وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شد که همتای ایرانی آقای روبیو عباس عراقچی در واکنش به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، آمریکا را به ماجراجویی نظامی در زمانی که امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک فراهم می‌شود متهم کرد. دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه با تأکید بر ادامه آتش‌بس گفت مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود، ولی آنها باید بفهمند که اگر توافق به دست نیاید متحمل ضربات شدیدتری خواهند شد.
3: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They want to sign it a lot more than I do.
1: آقای ترامپ تأکید کرد که ایرانی‌ها بیشتر از او خواهان رسیدن به توافق هستند. یکی از مواردی که عباس عراقچی آن را ماجراجویی نظامی خوانده، درگیری شامگاه پنجشنبه نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام صبح جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی حملات تحریک نشده ایران را رهگیری کرده و همزمان با عبور 3 ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه هرمز به این اقدام ایران واکنش نشان داده‌اند. رسانه‌های ایران هم ویدیوهایی از پرتاب موشک به سوی ناوشکن‌های آمریکایی منتشر کردند. سنتکام تایید کرده که در واکنش به این حملات تأسیسات نظامی از جمله محل پرتاب موشک و پهپاد و مراکز فرماندهی و کنترل ایران را هدف قرار داده است. همزمان با این تحولات، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ادعا کرده که ارتش آمریکا یک نفتکش ایران را که در حال حرکت از آب‌های ساحلی ایران در منطقه جاست به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به این تنگه را هدف قرار داده. به گفته او مناطق غیر نظامی در سواحل بندر خمیر، سریک و جزیره قشم با همکاری برخی کشورهای منطقه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله به شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را اقدام متقابل ایران توصیف کرده است. سنتکام هم هدف قرار گرفتن مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار از طرف ایران را تایید کرده است. مارکو روبیو هم در واکنش به درگیری روز پنجشنبه در تنگه هرمز گفته است آنچه روز گذشته اتفاق افتاد، حمله ایران به ناوشکن‌های آمریکایی در حال عبور از آب‌های بین‌المللی بود که آمریکا به صورت تدافعی به آن واکنش نشان داد.
2: You saw yesterday was US destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians and the US responded defensively to protect itself. That's what you saw.
1: همزمان با این تحولات، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور در روز جمعه هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و 3 نفر مجروح شدند. ایران هنوز مسئولیت حمله به امارات را بر عهده نگرفته است. سنتکام با صدور بیانیه دیگری اعلام کرده که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران، نیروی دریایی آمریکا مانع از ورود یا خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران شده است. به گفته سنتکام، این کشتی‌ها ظرفیت حمل بیش از 166 میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی 13 میلیارد دلار را دارند.
0: از جمشید زند می شنیدید. تازه ترین تحولات رو یکی از مسائلی که مطرح میشه در این خصوصا 48 ساعت اخیر موضوع در میان کشورهای حوزه خلیج فارس هست. از امارات صحبت شد، گزارش هایی درباره عربستان سعودی و تمایل این کشور به مسئله دیپلماسی بود و حالا دیداری که جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده با مقام ارشد قطری در جریان داره. گزارش هایی که در این روزها منتشر شده تصویرهای چند لایه و در برخی موارد متضاد رو از رویکردهای کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه میده. آیا نگاه این کشورها همچنان میتونه متحد و شکل عمل بکنه؟ آیا تهدید برای همه اونها در یک سطح؟ ارزیابی مهداد فرهمند تحلیلگر امور خاورمیانه در ترکیه رو بشنوید.
4: ببینید، موضوع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که موضوع است که خیلی بهش پرداخته نشده از نگاه راهبردی. مثلا موضوع این استش که ایران برای این کشورها همیشه مثل یک تعبیری بگیم، مثل یک گولی بوده که اینها باید کنارش به سر ببرن. به هر حال معمول هیچگاه از زمانی که این کشورها حدید آمدن در جغرافیای خاورمیانه نگاه خوشبینانه ای به این غول بزرگی کنارشون نداشتن و همیشه یک احساس خطری در اینها بوده، به این دلیل که اساسا ایران هم نگاهشون به اینها یک نگاه توأم با تحقیر بوده و گویی که اینها رو حتی در بخشی از جغرافیای خودش میدونسته که باید زمانی بهش برگردند و خیلی استقلال اینها رو به رسمیت نمیشناخته، به خصوص در مورد بحرین هنوزم که هنوز ما ببینیم که این حرفها زده میشه. برای اینکه به خصوص بعد از انقلاب در ایران نگاه اینها، خب با همزمان با قدرت گرفتنشون، با اتکای بیشترشون به آمریکا، نگاه اینها نسبت به ایران نگاه بدبینانه تری شد، تا اینکه میشه گفت از بعد راهبردی، با اینکه جمهوری اسلامی دشمن خودش رو اسرائیل تعریف کرد در خاورمیانه، ولی این کشورها اگر حتی زمانی رابطه میان حکومتی که در ایران برپا باشه با اسرائیل و آمریکا حتی رابطه خوبی هم بشه، اینها همچنان نسبت به ایران احساس خطر میکنند و این جنگی که پیش آمد برای این کشورها یک فرصتی بود که بتونند یک بار برای همیشه از این غولی که کنارشون هست یک احساس امنیتی بهشون دست بده، یعنی وضعیتی برای این غول پیش بیاد که آنچنان یا از میان بره یا اینچنان ضعیف بشه که اینا بتونن از این به بعد با آسایش به سر ببرند. ولی مشکلی که اینها همیشه داشتند مشکل سنتی جهان عربه و اون هم انشقاق و در رقابت‌های داخلی است که گاهی تا خصومت هم پیش میره. اینها تاریخ معاصر کشورهای عربی همیشه این رو نشون داده، اختلافات
0: میان اینها. اون چیزی که امروز در میان امارات متحده عربی و عربستان به نظر میاد که دیده میشه که عمیق‌تر هم داره میشه.
4: دقیقاً، یعنی اینها همشون راه‌های جداگانه از همدیگر رفتن. از یک جایی مثلا راه قطر از عربستان جدا شد، بعدتر ما دیدیم که راه امارات از عربستان جدا شد، تا جایی که حتی گفته میشه عربستان از حملاتی که 2-3 روز پیش ایران به امارات کرد خیلی هم ناخشنود نبوده و خود عربستان و امارات در جاهای دیگری در همین خاورمیانه مانند یمن، مانند لیبی و مانند سودان در حال جنگ نیابتی اند. این وضعیت باعث میشه که اینها اگر که این فرصتی که الان براشون پیش اومده هم شاید نتونن ازش به نفع اون نیتی که دارن و اون هم آسوده خاطر شدن از قول ایران هست نتونن استفاده بکنن.
0: یعنی اگه بخوایم خلاصه بکنیم، به نظر شما در این مقطع حتی با توجه به حملاتی که در طول 40 روز جنگ شاهد بودیم، به هر حال امارات بیشترین میزان این حملات رو دریافت کرد، اما سایر کشورها هم از عربستان سعودی، بحرین، بقیه مورد حمله بودند، فکر میکنید که حتی این حملات هم موجب نمیشه که در این مقطع نگاه متحدی به وضعیت ایران داشته باشن و به مسئله ایران داشته باشن؟
4: به نظر میرسه که موجب نشده و ایران هم البته هوشمندانه تونست از این شکاف به سود خودش استفاده بکنه، با برخی از اینها زدوبندهای پشت پرده کرد، بعضی از اینها از این شکاف میان عربستان و امارات استفاده کرد، حتی در میان در داخل خود امارات هم زمزمه هایی از اختلاف نظر با حاکمیت در ابوظبی پیش آمد. مثلا شیخ محمد آل مکتوم امیر دبی یک اظهارات در به شکل تلویحی انتقاداتی نسبت به سیاست‌های ابوظبی کرد. شایعاتی که الان شنیدید روی زبان افتاده که شارجه میخواد مستقل بشه و جدا بشه از امارات، که البته فعلا شایعه‌ای بیش نیست اینا، ولی اینا خودش نشانه‌هایی از این که هستش که یک گروهی که الان حاکم شدند در امارات و محمد بن زاید و در واقع گروه او خیلی رفتارش مورد خوشنودی حتی داخل امارات هم به صورت کامل نیست و به ویژه در میان همسایگانش خیلی نسبت به اینها بیشتر بدبینی وجود داره.
0: آقای فرهمند، مثلا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران میاد یک پیامی رو منتشر میکنه در ساعت‌های اخیر، در نیمه های شب در ایران، در به زبان عربی اون رو منتشر میکنه و تهدیدآمیز هست و نوشته که اگر دندانهای شیر رو دیدی که بیرون زدن، تصور نکن که شیر لبخند میزند. به زبان عربی است و مشخص نیست که مخاطب آیا یک کشور در این حوزه خلیج فارس یا همه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. این گونه نگاه ها از طرف تهران رو چگونه میبینید؟
4: اسماعیل بقایی بیتی از متنبی رو خوند، شاعر بزرگ عرب، شاعری است که برای عرب ها چیزی در حد حافظ و سعدی ماست و این اولین بار بود من شخصا من میشنیدم از یک سخنگوی جمهوری اسلامی که به عربی بیتی رو بخونه و اینجا هم اینکه به عربی بود نشون دهنده است که خب مخاطبش کشورهای عربی هستند و همزمانیش با این درگیری که با امارات پیش اومد هم نشون میده شاید بیش از همه متوجه اماراته، ولی اینطور نیست که بقیه کشورها هم بی‌نصیب باشند از این پیام، چون به هر حال بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان، بحرین به خصوص، این دو کشور یا کویت تا حدودی، اینها هم همچنان خیلی اعتمادی از طرف ایران به صورت کامل بهشون وجود نداره، هرچند که به نظر میاد که نوعی در واقع یک نوع تقسیم بندی صورت گرفته، یعنی ایران با اینها سعی کرده که کمتر سرچاخ بشه تا با امارات. ایران فکر می‌کنم احساس می‌کنه که دیگه رابطهش با امارات یک رابطه برگشت‌ناپذیریه و گرچه این رابطه برگشت‌ناپذیر برای اقتصاد ایران زیانبار خواهد بود، ولی دیگه اینو پذیرفته، میدونه که دیگه این دبی برای ایرانی‌ها دیگه در آینده مثل قبل دبی نخواهد بود، دیگه این امارات امارات قبلی نخواهد بود، بنابراین دیگه به اصطلاح سیم آخر زده، یعنی گفته حالا که ما امارات رو از دست دادیم، ما اگر از پس آمریکا و اسرائیل برنیاییم از پس امارات دیگه برمیاییم. و خب امارات نسبت به ایران ادعای ارضی داره، نزدیکترین متحد اسرائیل در منطقه، و یک نکته مهم میگن مورد امارات هستش که برخلاف کشورهای مثل عربستان و قطر و بحرین، پیمان دفاعی میان امارات و آمریکا نیست که آمریکا رو ملزم کنه در صورتی که به امارات حمله بشه از امارات دفاع بکنه،
0: که همین اتفاقی که در چند روز گذشته افتاد در فجیره و آمریکا اقدام نکرد.
4: بله، آمریکا اقدام نکرد چون چنین پیمانی میان امارات و آمریکا نیست، گرچه خب حملاتی که دیشب صورت گرفت شاید بی ارتباط به امارات و رابطه امارات و آمریکا نبود، ولی آمریکا هم خیلی به نظر نمی‌رسه که تمایل به این داشته باشه که بخواد نسبت به خاطر امارات بخواد با ایران درگیر بشه.
0: آقای فرهمند، فکر می‌کنید که تهران حالا در صورت اینکه بتونه به یک تفاهم و توافقی برای پایان قطعی جنگ دست پیدا بکنه، آیا راهی داره تا جایگزینی برای امارات در این منطقه پیدا بکنه؟
4: بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه داشته باشیم که از لحاظ اقتصادی بتونند جای امارات و البته به طور مشخص دبی رو برای ایران پر بکنن. مثلا صحبت از عمان میشه، اما ظرفیت های اقتصادی عمان به ویژه از لحاظ بانکی در حد امارات نیست، یا از لحاظ بنادر، خب بندر جبل علی امارات نقش خیلی مهمی در اقتصاد ایران ایفا میکرد، بخش زیادی از کالاهایی که به ایران وارد میشدند از طریق امارات بود. بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه وجود داشته باشه با چنین ظرفیتی که بتونه جای امارات رو برای ایران پر بکنه.
0: از مرداد فرمان در ترکیه میشنیدید، شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اگر سری به وبسایت ما بزنید، در صورتی که دسترسی به اینترنت دارید، خبرگزاری رویترز گزارشی داشته که بازتاب داده شده در وبسایت ما، که گزارش داده رویترز تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده در روزهای 16 تا 18 اردیبهشت، یعنی تا امروز، لکه بزرگ رو در آب‌های اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، نشون میده که به گفته کارشناسان با موضوع نشت نفت سازگاره. بر اساس این گزارش، لکه خاکستری و سفید رنگ در غرب جزیره خارک دیده میشه که به گفته یک پژوهشگر رصدخانه منازعه و محیط زیست، مساحتی حدود 45 کیلومتر مربع رو پوشش میده. رویترز به نقل از کارشناسان نوشته که این نشت احتمالی میتونه بزرگترین مورد از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حدود 70 روز پیش باشه. با این حال علت نشت و منبع اون هنوز مشخص نیست. منابع ایرانی هم درباره این موضوع هنوز ابراز نظر نکردند. اما ایالات متحده در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران بسته تسلیحاتی تازه‌ای رو برای متحدین خود در خاورمیانه بیش از 3 برابر کرده. معاملاتی به ارزش 25 میلیارد و 800 میلیون دلار. اسرائیل یکی از کشورهای منطقه است که از این تسلیحات برخوردار خواهد شد. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
5: وزارت خارجه ایالات متحده جمعه گذشته اعلام کرده بود با تصویب وزیر مارکو روبیو تسلیحاتی به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به 4 کشور متحد واشنگتن در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس فروخته خواهد شد. آقای روبیو در چارچوب اقدام اضطراری برای رفع نگرانی‌های امنیتی این معاملات را تصویب کرده بود. با گذشت 6 روز از اعلام آن مصوبه و توجیهاتش، خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه 17 اردیبهشت گزارش داد مبلغ این بسته تسلیحاتی اضطراری به 25 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یافته، 3 برابر رقم اعلام شده یه هفته گذشته. هرچند که به نوشته بلومبرگ، آمریکا اختلاف چشمگیر در این 2 رقم را یک مسئله نظارتی و تغییر در مصوبات قبلی دانسته، نه اعلام معاملات تسلیحاتی جدید. این بسته فروش کلان تسلیحاتی شامل صدها موشک رهگیر برای دفاع هوایی و سایر تسلیحاتی است که به اسرائیل، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی داده خواهد شد. در این فهرست نام عربستان به عنوان خریدار تسلیحات تازه آمریکایی نیامده. دولت سعودی که تا پیش از جنگ جاری 10 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا خریداری کرده بود، حال بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های آمریکایی و منطقه خواهان تشدید تنش با ایران نیست و توانسته تا حد زیادی هم از گزند حملات جمهوری اسلامی در دوره اخیر دور بماند. معاملات تسلیحاتی آمریکایی که به عنوان بسته اضطراری انجام شود، نیازمند تصویب کنگره و کسب رأی اکثریت سناتورها نیست. اما منبعی که بلومبرگ او را از دستیاران وزارت خارجه در ارتباط با کنگره معرفی کرده و نامش را نبرده، به این خبرگزاری گفته وزارت خارجه کنگره را در جریان تصمیم خود قرار داده. هنوز خبری از واکنش اعضای کنگره منتشر نشده. مارکو روبیو گفته جنگ جاری با ایران و نیاز متحدان به پر کردن دوباره ذخایر تسلیحاتیشان وضعیت اضطراری ایجاد کرده که توجیهی است بر دور زدن نظارت کنگره. این 3 بار است که دولت دونالد ترامپ از آغاز جنگ با ایران از اختیارات اضطراری برای تایید فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره استفاده می‌کند. در میانه انتقاد شدید قانونگذاران دموکرات که مدعیان چنین عملکردی شفافیت در سیاست خارجی ایالات متحده را تضعیف می‌کند. هرچند اکثریت اعضای مجلس نمایندگان سنای آمریکا هنوز در دست جمهوری‌خواهان همحزبی دونالد ترامپ است، اما در روندی فزاینده ناخشنودی در کنگره به ویژه از حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل مشهودتر شده و همچنین صدای مخالفان ادامه جنگ با ایران در زمینه نگرانی از اثرات آن بر وضعیت داخلی آمریکا بلندتر به گوش می‌رسد. چنین حجم غیرمعمول معاملات، نظر به روند سرعت تولید تسلیحات در صنایع آمریکا، این سؤال را هم برانگیخته که زمان واقعی برای تحویل این سلاح‌ها کی خواهد بود. رقم حدوداً 26 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به 5 کشور منطقه تقریباً معادل 25 میلیارد دلاری است که به عنوان رقم تخمینی هزینه جنگ آمریکا در 2 ماه اول این بحران نظامی ذکر شده بود. اسرائیل در این بسته جدید از جمله از فناوری تسلیحاتی برای دقیق تر کردن بمب برخوردار می شود. کشوری که در جنگ هایش در 2.5 سال اخیر منطقه از جمله 2 جنگ اخیر ایران بیش از 150 هزار بمب را رها کرده. آماری که ارتش اسرائیل خود هفته گذشته منتشر کرد، سنگین ترین بمب ها در ایران به کار رفتند. امارات نیز که بیش از اسرائیل آماج حملات موشکی و پهپادی ایران در جنگ جاری بوده، در معامله تازه از تسلیحات دقیق هدایت شونده برخوردار می شود. بسته جدید به قطر، کویت و بحرین هم امکان داده که خریدهای تسلیحاتی بزرگتری در مقایسه با اسرائیل و امارات داشته باشند. بزرگترینشان قطر که قرار است سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت و خدمات پشتیبانی از آن را هم بگیرد، عمدتاً برای دفاع از تأسیسات زیرساختی حیاتیش. پا به پای این گزارش ها، وزارت دفاع اسرائیل نیز در آغاز این هفته از تصویب 120 میلیارد دلار دیگر برای توسعه تسلیحات در داخل و خرید 2 اسکادران دیگر از هواپیماهای F-35 و F-15 AI از آمریکا خبر داد، تحولی که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل آن را با نگرانی ها از ایران پیوند زده و یک نیاز ضروری دانستند در راستای آنچه که آنها آماده بودن جهت رویارویی با چالش‌های یک دهه پیش رو توصیف کردند. نتانیاهو گفته اسرائیل برای کاهش وابستگی به تسلیحات از خارج هم تولید بمب‌های سنگین و انواع تسلیحات دیگر در داخل اسرائیل را افزایش خواهد داد. به گزارش رسانه‌های تل‌آویو، صنایع نظامی اسرائیلی با رشدی چشمگیرتر از گذشته روبرو بوده و هزاران نیروی جدید استخدام می‌کند. بدین ترتیب در جنگ جاری منطقه، صنایع تسلیحاتی اسرائیلی و آمریکایی شاهد رشد و شکوفایی بیشتر و افزایش درآمدند. ایپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا، در بیانیه اخیر خود در مورد لزوم تعهدات امنیتی و نظامی آمریکا به اسرائیل بر اساس یادداشت تفاهم 10 ساله دوران اوباما، این معاملات تسلیحاتی را برای درآمد خانواده‌های آمریکایی نیز مهم دانسته بود.
0: فرنوش رام در اسرائیل گزارش میداد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در دقایق گذشته خبر داده که درگیری ها در خلیج فارس فعلا متوقف شده، اما احتمال آغاز مجدد آن وجود دارد. شنونده ایستگاه 19 هستید.
6: شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 هستید. محمود نبویان از نمایندگان اصولگرای مجلس و سیاستمدارانی که همراه تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی راهی اسلام آباد شد، با تازه ترین اظهار نظر خود خبرساز شده. آقای نبویان خطاب به محمد باقر قالیباف میگه لازمه که به گفته او اصحاب توافق ذلت بار برجام از تیم مذاکره کننده حذف بشن، چرا که به گفته محمود نبویان مذاکره آمریکا در این لحظه واقعی نبوده و مشخصا به هدف فریب صورت میگیره. این نماینده مجلس میگه حتی به فرض اینکه واقعی باشه، دو عامل موجب به نتیجه نرسیدن مذاکرات خواهد بود. یکی به گفته نبویان بدعهدی آمریکاست و دومی وجود اصحاب برجام در تیم مذاکرات. عالی ترین مقام مرتبط با برجام که در تیم کنونی مذاکره کنندگانه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیانه. آیا چنین اختلافاتی در صحنه سیاسی ایران مانع دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق خواهد شد؟ ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن پاریس رو بشنوید.
7: این مسئله خیلی مسئله تازه نیست. زمان برجام هم اینها کنفرانس ها و همایش هایی برگزار میکردن با عنوان ما دلواپسیم و اصولا سنت مخالفت با توافق یه سنتیه که در یک بخش تندرو ساختار جمهوری اسلامی تداوم داشته و دورنمایی هم که ارائه میدن اصلا مشخص نیست. خب اگه توافق نکنید باید چه کار بکنید؟ یعنی ابزارها و امکانات جمهوری اسلامی که در حد یک ابرقدرت که نیست که مثلا بخواد خودش رو مودش رو تحکیم بکنه. این جنگ هم و وضعیتی که درونش هست، تحریم ها همه یک حد نهایی داره برای حالا ایستادگی یا اون چیزی که اونها مقاومت مینامن. پس میخوام بگم این سنتی که وجود داره دیرینه هستش در ساختار جمهوری اسلامی،
0: فقط هم نه در دولت مثلا حسن روحانی، در دولت ابراهیم رئیسی، حتی خود امیر حسین ثابتی یک نماینده دیگه مجلس شورای اسلامی که او هم خیلی سر و صدا میکنه در مخالفت با مذاکره، بهمن 1403 گفته بود که این محمود نبویان بوده که مانع دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی برای احیای برجام شده بود در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی.
7: بله دقیقاً، همه دوره‌ها یک شاخه، یک نحله از این مخالفان توافق وجود داره که بخشش به خاطر یک نوع سنت غرب ستیزی هم هستش و به عبارتی یک بخشی از این نیروها توافق رو مخالف منافع مادی و اون بحث قدرت میدونن، چون که احتمال اینکه اگر توافق بشود یک مقداری اقتصاد ایران سر سامان پیدا بکنه، ضمن اینکه میانه‌روهای در ساختار قدرت میتونن جان بگیرن، یک بخش از جامعه هم به خاطر شرایط اقتصادی که الان درش هست وخیم هست و اگر این شرایط اقتصادی بهبود پیدا بکنه، از منظر تداوم کنش های مدنی و تعمیق کنش های مدنی میتونه فعالتر بشه و اینها کلن احساس میکنن که این وضعیت باعث میشه که نیروهای دیگر، نیروهای متفاوت از خودشون، هم در سطح جامعه هم در ساختار قدرت فعال بشن. از این منظر یک سنت دائمی هستش براشون مخالفت با توافق. اما اینکه چقدر تأثیر داره، حداقل اگر ما الان در دوران پسا علی خامنه‌ای هستیم، هنوز ابعاد و ویژگی های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده. اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یه پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولا این مخالفت ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن. اما اگه به تاریخ برگردیم، در خود به خصوص خود برجام، میبینیم که اصولا اون هسته اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده، به خصوص در مورد برجام که اصولا نقش اون مجلس اصولگرا هم نادیده گرفته شد. و
0: البته اون قانون هسته‌ای رو اگر که آقای نجفی در نظر بگیریم، اون قانون به هر حال قانونی بود که تصویبش تاثیرگذار بود در روندهایی که در ماها و سالهای بعد ما دیدیم که چگونه پیشرفت وضعیت برنامه هسته‌ای ایران.
7: به نظر من تصویب او قانونم به من موافق نیستم خیلی تاثیرگذار بوده. اون که برنامه هسته‌ای ایران در زمان حالا دولت بایدن و دولت رئیسی به نتیجه نرسید، شاید یه علل دیگه‌ای داشته باشه. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهند بود. به اعتقاد من اگر توافق کند پیش میره یا در مقاطع قبلی هم کند پیش رفته و حتی خب در دوران بایدن و رئیسی یک توافقات غیر رسمی در مورد میزان صادرات نفت ایران یا یک نوع شلگیری نسبت به تحریم ها حتی وجود داشت، اما من میخوام بگم حتی اگر ما بررسی بکنیم، یه مقدار مشکافانه تر بررسی بکنیم، علتش مخالفت جریان های حالا پایداری یا تندروین ها نیست، بحث های دیگه بوده. من میخوام اینو بگم که با توجه به سنت جمهوری اسلامی که دیر توافق میکنه، یعنی دیر اون پرگماتیسمش فعال میشه و بعضا ضررهای زیادی هم به کشور سر همین رویکرد تأخیری که داره، اما در نهایت یک نوع واقع‌بینی برشون حاکم میشه. من فکر کنم این مخالفت‌ها خیلی نمیتونن به عنوان یه پارامتر تعیین کننده بهشون نگاه کرد.
0: آقای نجفی، میگید که اگر هسته قدرت تصمیم رو بگیره، اینها نمیتونن تاثیرگذار باشن. اما سوالی که بسیاری میپرسن، چه در داخل ایران و چه در محافل بین‌المللی که به این فضای تازه ایران و جمهوری اسلامی نگاه میکنند، اینه که اصلا این هسته قدرت کیست؟ چه کسی تصمیم گیری میکنه در این زمینه و حرف آخر با کیست؟
7: بله، من برای همین در پاسخ سوال اول گفتم هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که ما تا الان فقط چند تا پیام متنی از مجتبی خامنه‌ای هم دیدیم، با توجه به این که هنوز ما نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت و این یک روند تاریخی بوده که شکل گرفته در طول چند دهه اخیر، به خصوص دو دهه اخیر، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه رئیس جمهور آینده، هر کس باشه، همه مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی باید اون واقعیت قدرت گرفتن سپاه رو همیشه لحاظ میکنن. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع در شاهد بودیم، داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میرسه.
0: و این سپاه رو شما یک واحد میبینید؟ یک واحد یک پارچه میبینید؟
7: نه، من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی هستش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره نمیدونم این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر، در نتیجه در فرایند جنگ می‌دیدیم چقدر بعضی از تحلیل‌ها فاقد مبانی محکم و ادله‌های روشن برای بحث هستش و ما چیزی ندیدیم حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم. فقط یه نکته‌ای که به نظر من اینجا مهمه، به خصوص در انتخابات گذشته حالا میشه مشاهده کرد، خب بخشی از فرماندهان میانی سپاه احتمالاً با بخشی از اون بدنه اصولگرا که بیشتر به پایدارچی‌ها و در اون رأی به جلیلی به اعتقاد من تبلور پیدا میکنه خیلی همخوانی ندارن، یعنی یک نوع انشقاق بین اینا هست. مثلا من گمانم اینه که در حال حاضر سپاه و حالا فرماندهی اصلی وضعیت رو داره، میدان هم این موقعیتش رو تقویت کرده به اعتقاد من.
0: ارزیابی مجتبی نجفی رو میشنیدید در پاریس در این روز جمعه. مرکز مدیریت بحران کشور هشداری رو صادر کرده و میگه که از 17 یعنی از دیروز تا 21 اردیبهشت با هشدار هواشناسی سطح زرد برای سراسر کشور احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها، آب گرفتگی معابر و وقوع صاعقه وجود داره و از شهروندان خواسته شده که حواسشون به این هشدار تا 21 اردیبهشت در سراسر کشور باشه. اما همچنان در این ایستگاه 19 به پیامدهای جنگی که 70 روز پیش آغاز شد میپردازیم، پیامدهایی که در جای جای جهان احساس میشه، از جمله در دیدار رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا در سازمان آسیان. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
8: رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز جمعه برای نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند و ویتنام هستند. تیمور شرقی نیز در اکتبر سال گذشته به عنوان عضو کامل این سازمان پذیرفته شد. این کشورها اکنون در تلاشند تا یک طرح اضطراری مشترک را برای تضمین عرضه پایدار سوخت و مواد غذایی در این منطقه تدوین کنند. فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین که کشورش ریاست دوره‌ای آسان را بر عهده دارد، روز جمعه در سخنانی مواضع مشترک این کشورها را در زمینه بحران جاری در خاورمیانه چنین برشمرد:
9: آسان has expressed serious concern over the escalation of conflict.
10: آسان نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید درگیری‌ها ابراز کرده است. در رابطه حملات پیشدستانه‌ای که توسط اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در 28 فوریه آغاز شد و حملات تلافی جویانه بعدی ایران علیه چندین کشور در منطقه. در این چارچوب ما گرد هم آمده ایم با تاکید بر تعهد دیرینه آسان به صلح و مواضع جمعی بیان شده از سوی هر یک از کشورهای عضو آسان. این مواضع شامل توقف فوری خصومت‌ها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و بازگرداندن عبور ایمن بدون مانع و پیوسته در تنگه هرمز هستند.
8: رئیس جمهور فیلیپین همچنین از تغییر رویکردها در کشورهای آسان به دلیل جنگ ایران خبر داد.
10: در ماه‌های گذشته هر یک از کشورهای ما ناچار شدند که تغییراتی ایجاد کنند و رویکردهای خود را اصلاح کنند. بنابراین اکنون گرد هم می‌آییم تا این اصلاحات را بررسی کنیم، تا بهترین رویکردها را پیدا کنیم، تا با هم با آینده روبرو شویم.
8: رئیس جمهور فیلیپین دستور داده که این اجلاس از تشریفات و مراسم سنتی خود بکاهد تا با شرایط دشوار اقتصادی جهانی همخوانی داشته باشد. یکی از چالش‌های مهم رهبران آسان این است که در صورت شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های گسترده در خاورمیانه چگونه شهروندان خود را از این منطقه خارج کنند. تخمین زده می‌شود بیش از 1 میلیون کارگر بر دریانورد کشورهای این سازمان در خاورمیانه کار و زندگی می‌کنند. ترزا لازارو وزیر خارجه فیلیپین یک روز پیش از نشست سران در نشست وزیران آسان نسبت به فضای مبهم کنونی هشدار داد و گفت که پیامدهای این درگیری طولانی مدت زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر کشورهای عضو آسان را نیز متأثر کرده است. او گفت:
11: The ongoing crisis in the Middle East has far-reaching repercussions.
12: بحران جاری در خاورمیانه و پیامدهای گسترده‌تر آن از جمله اختلال در جریان انرژی، مسیرهای تجاری، زنجیرهای تامین غذا و همچنین رفاه اتباع ما بار دیگر یادآوری می‌کند که تحولات خارج از منطقه ما نیز می‌توانند تأثیراتی فوری و عمیق بر آسان بر جای بگذارند. برای آسان که حدود 66% نفت خام مورد نیاز خود را وارد می‌کند، این بحران به افزایش چشمگیر هزینه‌های سوخت و انرژی انجام می‌دهد، موضوعی که در نهایت باعث بالا رفتن قیمت نهادهای کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای اساسی شده است. این وضعیت همچنین برخی بخش‌ها از جمله حمل و نقل و گردشگری را با اختلال روبرو کرده و جان میلیون‌ها شهروند آسان ساکن خاورمیانه را در معرض خطر قرار داده. در همین چارچوب ما دو نشست ویژه وزیران امور خارجه را برای بررسی پاسخ جمعی آسان به پیامدهای این وضعیت در منطقه برگزار کردیم. گفتگوهای ما نشان دهنده عزم جدی آسان برای اقدام فوری، هماهنگ نزدیک و ارائه پاسخ جمعی به این چالش‌های نوظهور بود.
8: از زمان آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند چندین شهروند جنوب شرق آسیا کشته شدند. در پیشنویس بیانیه مشترک رهبران این سازمان که طرح اضطراری خود را تشریح کردند، آمده که هر یک از 11 عضو این اتحادیه می‌خواهد اطلاعات مربوطه به اشتراک گذاشته شود و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی تقویت شود تا به گفته آنان امنیت و رفاه اتباع آسان در مناطق آسیب دیده تضمین شود. کریستینا روکه وزیر تجارت فیلیپین گفت که آسیب پذیری این کشورها یک موضوع مشترک است و بدون هماهنگی یکدیگر حل آنها ممکن نیست.
12: تحولات در خاورمیانه نشان داده است که شوک‌های خارجی تا چه اندازه سریع می‌توانند منطقه ما را دگرگون کنند. آنچه به عنوان یک بحران دور آغاز شد، اکنون بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تأمین و شرایط اقتصادی در سراسر کشورهای آسان تأثیر می‌گذارد. اینها اثرات جداگانه نیستند. اینها نکاتی هستند که یادآوری می‌کنند اقتصادها و آسیب‌پذیری‌های ما به شدت به هم مرتبطند. مسائلی که پیش روی ما قرار دارد، به طور دقیق در چارچوب سیاست خارجی یا سیاست
13: اقتصادی نمی گنجد. این مسائل هر دو حوزه را در بر می گیرند. امنیت انرژی، جریان‌های تجاری و تاب‌آوری زنجیره تامین تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارند، همانطور که تحت تأثیر تصمیم‌های اقتصادی نیز هستند. رسیدگی به آنها مستلزم این است که ما در چارچوب همه ارکان خود کار کنیم، نه به صورت موازی بلکه به صورت مشترک.
8: نمایندگان ارشد کشورهای جنوب شرق آسیا به اظهارات محافظه‌کارانه و محتاطانه مشهورند، اما بحران جاری باعث شده که آنان از ابراز مستقیم نارضایتی خود از ادامه درگیری‌ها خودداری نکنند. به عنوان نمونه، وزیر امور خارجه تایلند با ابراز نارضایتی از این جنگ گفته که آن نباید اصلا رخ می‌داد و افزود که همه کشورهای آسان نگران هستند. طرح اضطراری آسان شامل اقداماتی مانند تصویب احتمالی یک توافق در سال جاری است که زمینه را برای هماهنگی در تأمین اضطراری سوخت فراهم می‌کند. همچنین برنامه‌ریزی برای یک شبکه برق منطقه‌ای، متنوع‌سازی منابع نفت، ترویج استفاده از خودروهای برقی و بررسی استفاده از فناوری‌های جدید از جمله انرژی هسته‌ای غیرنظامی. با این حال در حاشیه نشست رهبران آسان فعالان محیط زیست هشدار دادند که این کشورها نباید به سوخت‌های فسیلی بازگردند. یکی از این فعالان به رویترز گفت:
14: We would want to impart a clear message with the ASEAN leaders.
15: ما می‌خوایم پیام روشنی به رهبران آسیا منتقل کنیم. می‌خوایم اونها از منابع انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرن. این مسئله بسیار مخربه، چون در حال حاضر جنگ در خاورمیانه همچنان ادامه داره و فکر می‌کنم طولانی‌تر هم خواهد شد. اگر بخوایم این رو با گسترش انرژی‌های آلاینده حل کنیم، همچنان به نابودی محیط زیست و مردم ادامه دهیم و این برای آسیا خوب نیست.
8: نگرانی از پیامدهای جنگ ایران در شرایطی است که منطقه جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود 680 میلیون نفر پیشتر خود درگیر جنگ‌های منطقه‌ای بوده، از جمله اختلافات ارضی چندین دهه‌ای با چین، جنگ داخلی 5 ساله در میانمار و درگیری مرزی اخیر میان تایلند و کامبوج. بانک توسعه آسیایی در ماه مارس، حدود 1 ماه پس از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، هشدار داد که اختلال طولانی مدت ناشی از این جنگ تواند رشد اقتصادی را در این کشورها کاهش دهد و تورم را افزایش دهد.
0: از مصطفی خلجی می شنیدید و از پیامدهای 40 روز جنگ می گفتیم که در داخل ایران هم ابعاد و لایه‌های بسیار متعدد و پیچیده‌ای داشته. تا همین جای کار هما فتحی کنشگر حوزه درمانه. به گفته خودش از کنجکاوی در حوزه سرکوب کادر درمان به بخش کمک به بیماران، تامین دارو و خیریه متمایل شده. او از شهر مونترال در کانادا در گفتگو با رادیو فردا از مشاهداتش در چرخه تامین دارو در داخل ایران، مشکلات و چالش‌های عدیده در این چرخه در پی جنگ 40 روزه و راه‌های مختلفی که کنشگرانی مثل او برای کمک به شهروندان ایرانی دارند یا ندارند میگه. هما فتی:
16: ببینید، ما هم همکارای داخل با همون در تماس هستن، هم مردم رو میخونیم در شبکه‌های مجازی، همکاران داخل، حالا چه داروخانه، توی داروخانه کار بکنن، چه توی بیمارستان، چه توی دانشگاه، به هر حال دسترسی به لیست‌های کمبودها کم و بیش دارن، حتی تو حوزه خودشون اینا رو میفرستن، راجبش صحبت میکنن. همکارانی دارم، من خودم مستقیم در تماس نیستم، ولی همکارانی دارم که توی سازمان غذا و دارو همکارانی دارند به قولی، و کلا این شبکه سازی به همین شکل دیگه، و اونها اطلاعات دقیق تری میتونن بگیرن از اینکه چه دارویی کمبود داره. خب این کمبودها یه تعدادش واقعیه و یه تعدادش به قولی نمیتونم بگم مصنوعیه، ولی ربطی به جنگ و تخریب نداره. مثلا سال جدید که میشه، هر سال توی ایران قیمت‌گذاری ها عوض میشه، قیمت ها بالا میره، و بعد از اینکه این قیمت های جدید اعلام شد، خب سازمان بیمه ها باید تایید بکنن و یه مقداری طول میکشه تا به بازار برسه. بنابراین یه سری از کمبود داروها به علت مشکلات توزیع و تغییر قیمت و تعیین قیمت هست که تو چند ماه اخیر شاهد بودیم. یه مقدارش به خاطر تخریب زیرساخت‌ها هست و یه مقدارش به خاطر مشکل شدن واردات. اما مشکل شدن واردات دو سه علت داره در واقع. یکیش خب تحریمایی هست که مواد اولیه و وسایل رو با واردگرش رو دشوار میکنه، و اگه یه سری از تجهیزات توی جنگ از بین بره، شاید ممکن باشه که دیگه اینا نتونه وارد بشه. قسمت دیگه‌ش این هست که حمل و نقل مشکل شده، چه حمل و نقل حالا دریایی، چه هوایی، چه زمینی. اگر صحبت کامیوندارهایی باشه که در واقع دارو رو از طریق زمینی انتقال میدن، هزینه انتقال دارو چندین برابر شده. اگه صحبت هوایی باشه، یکی از هواپیماهای انتقال دارو از هند توی مشهد تخریب شد، یعنی مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفت از بین رفت. اگه صحبت از دریایی باشه که خب به هر حال با وضعیتی که تنگی هرمز داره، کشتی‌ها به اون شکل ممکنه دیگه نیارن دارو، همکاری نکنن یا امکانش وجود نداشته باشه. بنابراین تمام این مسائل با هم دیگه باعث شده که یک مجموعه از مشکلات ایجاد بشن و علل مختلف که انواع داروها رو توی کشور شاهد باشیم که مشکل تامین داریم باشون.
0: یعنی این مشکل رو شما در طول این حدود الان 4 هفته میگذره از برقراری آتش بس، الان مشخص شده که این یک مشکل جدی و اساسی است؟
16: بله، توی یه سری از داروها مخصوصا خیلی مشکلاتی وجود داره که عملا مربوط به تولید هستن، چون زنجیره تولید در ایران دچار مشکل شده. من فکر می‌کنم اونها داروهایی هستن که من بیشتر از همه بابتشون نگرانی دارم، به خاطر اینکه داروهایی هستن که خیلیشون تولید ملی راه حل بالای 50% اونهاست، یعنی به شکل دیگری وارد نمیشن در کشور و خب این خیلی ناراحت و نگران کننده است، خصوصا که تخریب ها در طی جنگ به خاطر بمباران ها یه حدی بوده که بعضی از کارخانه ها خیلی در حد بالایی از چرخه تولید خارج شدن و تعمیرات ممکنه به این راحتی یا به این زودی امکان پذیر نباشه.
0: و خانم فتی، شما به عنوان کنشگر این حوزه، وقتی که صحبت از بحث خیریه میشه و دارو، چی کار میکنید دقیقاً؟ چگونه تلاش میکنید که مثلا یک داروی مشخص رو به کسی در داخل ایران برسونید؟
16: ببینید، انتقال دارو و کمک داروی موردی با کمک داروی عمده فرق داره. کاری که ما میکنیم تلاش برای جفتشه، ولی فعلا اون چیزی که موفق بودیم و در واقع حل موقتی هست برای یه سری از عزیزان اینه که پیام میدن و دارو میخوان، مدارکشون رو میفرستن، ما بررسی میکنیم ببینیم خارج از کشور برای ما قابل تهیه هست یا نه. این بررسی هم از طریق پزشکانمونه، هم از طریق آشنایی هست که توی کشورهای مختلف بین توزیع کننده ها داریم، که ممکنه یک داروی باشه که حتی پزشک در خارج از کشور بهش دسترسی نداشته باشه، ولی توزیع کننده بتونه ما بده. این دارو رو اگر تونستیم تهیه بکنیم، عمدتاً باید با مسافر بفرستیم، با پست امکان پذیر نیست، مخصوصا اگه زنجیره سرد بخواد انتقال دارو، داروهایی که یخچال میخوان و انتقالش به شدت سخته. اما اگر بریم سراغ انتقال عمده دارو، ببینید در گذشته من خودم نکردم ولی همکارانی رو میدونم که یک حجم نسبتاً قابل توجهی رو مثلا تا مرز تونستن بفرستن و از مرز تونستن با کولبر به روش‌های مختلفی که حالا لزوماً 100% قانونی هم نیست وارد کشور بکنن. منتها اون چیزی که ما داریم بررسی میکنیم، جمع‌آوری پول و بقولی کمپین زدن برای قانونی تهیه کردن حجم عمده دارو هست که ما هنوز داریم روش کار میکنیم. مثلا جمع‌آوری پول به طور عمده برای تامین دارو، مشکلی که داره اینه که باید در خارج از کشور حساب ارزی قانونی ما بتونیم تامین بکنیم که بعد بتونیم با استفاده از اون کمپین خیریه برای تامین مالی حجم بزرگ دارو راه اندازی بکنیم.
0: چون اینو باید فکر میکنم اشاره باید بکنیم که دارو شامل تحریم نمیشه، اما این مثلا تراکنش های مالی است که با مشکل های تحریمی روبرو میشه، مثلا نام ایران در یک سیستم مالی آمدن یا حتی در جمع‌آوری پول اگر که به نام ایران اشاره بشه ممکنه که مشکل ساز باشه.
16: بله، 100%. تو این اولا وبسایت هایی مثل گوفاندمی که به شکل خیلی ساده برای شهروندان کل دنیا در دسترس، بعد اینکه پول جمع بکنن برای هر چیزی، برای ایران از در دسترس نیست. ما ناچار میشیم بریم سراغ خیریه هایی که تونستن در خارج از کشور مدارک قانونی بگیرن برای انتقال پول به ایران. اینها میتونن معمولا به فرد کمک کنن نه نهاد. شما وقتی که صحبت میکنید از جمع‌آوری پول برای تامین عمده دارو برای کشور، در واقع به نحوی جامعه هدف شما میشه دولت ایران و این چیزی نیست که هیچ خیریه‌ای بتونه براش به شما در واقع حساب ارزی قانونی بده. باید راههایی پیدا کرد ببینیم با خیریه‌هایی میشه داخل از ایران کار کرد که اونها بتونن در واقع بانی قانونی بشن و شرایط قانونی رو فراهم بکنن برای جمع‌آوری پول یا نه. در مورد تحریم هم بهتون بگم درسته که دارو شاملش نمیشه، اما یه سری از مواد اولیه و تجهیزات مربوط به دارو شاملش میشه که خود این تولیدات رو داخل کشور تحت تاثیر قرار میده. همچنین هر کسی که در هر زمینه ای تلاش کرده باشه پول به ایران بفرسته بهتون میگه که اسمی از ایران در هر مرحله کار که بیاد مسئله نیست که قانون نیست، مسئله اینه که دیگه شرکت ها و نهادهای مختلف با شما همکاری نخواهند کرد صرفا چون براشون ریسکیه. یعنی مسئله که غیر قانونی نیست به هیچ عنوان باعث این نمیشه که بیان بانک ها یا مثلا شرکت های واسطه ای بگن که اوکی این قانونیه و من بنابراین با تو کار میکنم. ترجیح میدن خودشون رو درگیر به هیچ عنوان نکنن به خاطر اینکه میترسن از اینکه به هر دلیلی در واقع تیر و ترکش تحریم شاملشون بشه، اصلا ترجیح میدن کار ریسکی نکنن. بنابراین خیلی هایی که در خارج از کشور تونستن در واقع راه قانونی باز بکنن برای فرستادن قانونی پول به ایران، اگر شما با هر کدومشون صحبت بکنید اینا 4-5 سال طول کشیده تا مجوزها رو بگیرن و مجوزهاشون با هر اتفاق ماژور سیاسی که میافته بالا پایین و تقلب میشه. یعنی مثلا پیپلشون اوکی بوده، الان جنگ شده پیپل دیگه حق ندارن بدن. بنابراین چالش های بسیار بسیار زیادی وجود داره و با اینکه ما خیلی دوست داریم تو تامین عمده دارو کمک بکنیم، هنوز در حال به قولی تلاش برای فهم این هستیم که چطور میشه یک راه قانونی باز کرد. راه قانونی دیگه برای تامین عمده دارو این کریدورهای بین المللی هست، مثل کریدور مثلا هلال احمر میتونه باز بکنه، فرصت 48 ساعته بگیره مثلا حتی تو شرط جنگی که بتونه یک کریدور امنی باز بکنه برای دریافت دارو، ولی اونها چیزایی هستن که از داخل کشور باید بیاد. یعنی ما به عنوان کنشگرهای مدنی یا فعالین یا حتی صاحبان خیریه و NGO خارج از کشور در این جایگاه نیستیم که بتونیم و فلان به هلال احمر تقاضا بدیم بگیم برای ایران دارو بده. خب اون میگه که داخل ایران هنوز به من شورت لیست ندادن، به من هنوز لیست نیاز ندادن. بنابراین کاری که به اون شکل بخوایم بکنیم نهایتا ادوکسی، نامه زدن و کارهای سیاسی و به قولی کنشگری جنینیه، ولی عملا تأمین دارو نیاز به برقراری یک کانال مالی قانونی داره که میگم به خاطر مشکلاتی که در تحریم ها هست و محدودیت هایی که هست هنوز ما نتونستیم این کار بکنیم، ولی در تلاشیم و داریم با خیلی های مختلف صحبت میکنیم ببینیم میتونیم یک کمپینی برای این راه بندازیم یا نه.
0: خانم فتی، چه چیزی شما رو به عنوان یک کنشگر پیش میرانه؟ با توجه به تمام چالش هایی که اشاره کردید برام جالب هست که همچنان دارید ادامه میدید به این کار، اگرچه که میدونید بسیار کار سختی هست و میبینم که در فضای مجازی هم همه آنچنان مهربان نیستن با شما و تلاش هایی که در زمینه مثلا رساندن دارو به ایران میکنید.
16: من تحصیلات کارشناسی ارشدم در کانادا روی کنشگری مدنی دندانپزشکا بود، الان هم کنشگری مدنی رو تو دانشگاه درس میدم. برای من یه ارزش حرفه‌ای و شخصیه و در مورد اینکه آدم ها مهربان نیستن هم 100% حق با شماست. بخاطر همین سعی میکنم مرزبندی عاطفی و حرفه‌ای بذارم با کاری که میکنم و خب کاری که میکنم شخصا میگم شخصا برای من به لحاظ حرفه‌ای و شخصی ارزش هست. میگم اینو دانشگاه هم با اینکه من از دانشجو PhD هستم و کلاس‌های محدودی دارم، یکی از کلاس‌هایی که دانشگاه دانشکده خودمون همیشه از من میخواد تدریس کنم اینه و خب من درک میکنم که این ارزش برای همه این نباشه، ولی برای من هست. همینطور وقتی میبینم که بیماران در ایران نیازمندن یا همکاران تو شرایط سختی هستن، میگم به لحاظ شخصی خودم نمیتونم کوتاه بیام، ولی به لحاظ حرفه‌ای هم من معتقدم که یک جنبه اجتماعی و سیاسی در شغل هر عضو کادر درمان هست و میگم مدل‌های بین‌المللی وجود دارن، مدل‌های مثلا پزشکی اجتماعی خیلی معروف ترین و قدیمی ترینش رودولف ویرچو این رو تایید میکنن که به هر حال هر عضو کادر درمان باید سعی بکنه به نحوی تا حدودی کنشگری اجتماعی و سیاسی هم در زمینه خودش داشته باشه، به خاطر اینکه اون دانش و نتورک و قدرتی که برای این کنشگری لازمه رو عضو کادر درمان داره. الان شخصی میتونه سالها عضو کادر درمان باشه در ایران، در کانادا، ولی هنوز اون نتورکی که من بهش دسترسی دارم برای تامین دارو رو نداشته باشه. این یک سطحی از مسئولیت رو دوش من میذاره که میگم من تلاش میکنم یه تعادلی باش برقرار بکنم بین حمله هایی که بهم میشه بابت دیدگاه های سیاسی یا مثلا شک و شبه هایی که بابت کارم وجود داره، به لازم که پول رو میخوای جمع کنی، تو شارلاتانی بهم گفته بود تو میخوای بذاری جیبت، اینها به هر حال چیزی هست که برای من به این شکل توی ذهنم و به خاطر تحصیلاتم توی ذهنم تعریف شده و انجامش باعث میشه احساس کنم برای ایران دارم کاری میکنم و خب منو یه مقداری آروم میکنم.
0: و با این صحبت‌های هما فتحی در مونترال کانادا به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته بهتری رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم میزبان شما در این ویژه برنامه در این روز جمعه 18 اردیبهشت 1405 برابر با 8 ماه می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها، اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از مهرداد میردامادی.
1: دونالد ترامپ از برقراری یک آتش‌بس 3 روزه میان روسیه و اوکراین خبر داد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود

0: شایان ذکر است که تنها ساعتی پیش از این اعلامیه روسیه و اوکراین حملات سنگینی را علیه مواضع یکدیگر صورت داده بودند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور و فیصل بن فرهان همتای عربستانی وی روز جمعه در تماسی تلفنی آخرین وضعیت تنگه هرمز و بحران‌های پیرامون آن را بررسی کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده در وبسایت وزارت امور خارجه روسیه، هر دو طرف تأکید کردند که بازگشت به دوران تشدید تنش‌ها غیر قابل قبول است و ضرورت دارد تماس‌های دیپلماتیک برای دستیابی سریع به یک توافق جامع، بلند مدت و پایدار در خصوص تمامی ابعاد بحران ادامه یابد. در این گفتگو بر موضوع بازگشت آزادی دریانوردی به وضعیتی که پیش از پایان 9 اسفند و آغاز درگیری‌ها حاکم بود تأکید ویژه‌ای شد. همچنین طرفین خاطر نشان کردند که عادی سازی همه جانبه روابط میان ایران و کشورهای عربی منطقه برای تضمین ثبات در دراز مدت امری منطقی و ضروری است. مسکو در پایان این رایزنی ها بار دیگر آمادگی خود را برای کمک به پیشرفت در این مسیرها و میانجیگری با در نظر گرفتن منافع تمامی طرفهای درگیر اعلام کرد. محمد مخبر، دستیار رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه کنترل تنگه هرمز از سوی ایران را امکانی در حد بمب اتم خواند و گفت چیزی که با این جنگ به دست آوردیم را به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. مخبر به رسانه‌های ایران گفت جمهوری اسلامی اگر بتواند از نظر مسائل بین‌المللی رژیم حقوقی تنگه هرمز را عوض می‌کند، وگرنه با قوانین داخلی خود این کار را انجام خواهد داد. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران بارها گفتند که شرایط این آبراه استراتژیک به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. کشورهای غربی بارها کنترل تنگه هرمز از سوی ایران را رد کردند. روز جمعه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اقدامات ایران برای کنترل تردد در تنگه هرمز را غیر قابل قبول خواند و گفت اعمال کنترل بر آبهای بین‌المللی پذیرفتنی نیست. محمد مخبر در اظهاراتش همچنین با تهدید امارات متحده عربی گفت این کشور تنبیه شده و بیشتر هم تنبیه می شود. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی می گوید سطح بارش تهران تقریباً 10 تا 12% بهتر از سال گذشته است، اما هنوز پایین تر از حد نرمال قرار دارد. احمد وظیفه همچنین اظهار داشت در تهران، استان مرکزی، قم و قزوین بارش‌ها شدیداً پایین تر از حد مطلوب است و در این مناطق بارش‌ها حدود 25 تا 40% پایین تر از حد نرمال است.
1: خبرها رو از مهتاد میردامادی شنیدید. نگاه میاندازیم به دستور کار این مجله. ابتدا گزارشی داریم درباره درگیری اخیر میان ایران و آمریکا در خلیج فارس و سپس گفتگوی میشنوید با یک تحلیلگر سیاسی درباره مواضع امارات متحده عربی و عربستان سعودی در قبال ایران. محمود نبویان، نماینده اصولگرای مجلس، درباره مذاکرات با آمریکا میگوید این مذاکرات فریبی بیش نیست و به نتیجه نخواهد رسید. گفتگوی میشنوید با یک تحلیلگر راجع به اختلافات داخلی در صحنه سیاست ایران. دیدبان حقوق بشر ایران از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است برای توقف اعدام‌ها در ایران دست به اقدام بزنند. گزارشی در این زمینه و همچنین گزارشی درباره گفتگوی دو مرد صلح‌خواه اسرائیلی و فلسطینی با یکدیگر که هر دو عزیزان خود را در عملیات خصمانه متقابل از دست دادند و سرانجام شکایت ایلان ماسک از امپراتوری هوش مصنوعی سام آلتمن. همه اینها در همین مجله، با ما همراه بمانید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: تنش در تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته افزایش یافت. نیروی دریایی آمریکا در چند نقطه هدف حملات پهپادی و

0: موشکی قرار گرفت که با رهگیری آنها را بی اثر کرد و در تقابل با این حملات قایق‌های تندروی مهاجم نیروی دریایی سپاه و برخی تأسیسات دریایی ایران را هدف حملات خود قرار داد. در همین حال اظهار نظرهای دیپلماتیک دو طرف هم اگرچه لحن تهاجمی به خود گرفته، اما خبر از برقرار ماندن آتش بس و پرهیز از تشدید بحران داشت. جمشید زند و گزارشی در این زمینه.
1: یک روز پس از درگیری چند ساعته ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که در روم به سر می‌برد، اعلام کرد که واشنگتن در انتظار دریافت پاسخ ایران به شرایط آمریکاست. آقای روبیو گفت که باید دید پاسخ ایران چه مسائلی را در بر می‌گیرد، ولی آمریکا امیدوار است این پاسخ بتواند دو طرف را وارد یک روند جدی مذاکره کند.
2: We should know something today. I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is that something that it can put us into a serious process of negotiation.
1: آقای روبیو تلاش‌های ایران برای کنترل تنگه هرمز را هم محکوم کرد و گفت ایران اکنون تهدید می‌کند که مالک این آبراه بین‌المللی است و حق کنترل آن را دارد، که به گفته او این اقدام غیر قابل قبول است و ایرانی‌ها تلاش دارند آن را عادی جلوه دهند.
2: Seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable. With the normalizing of their controlling of international waterways, both illegal and it's just something that's unacceptable.
1: امید به دریافت پاسخ مثبت ایران برای مذاکرات جدی از طرف وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شد که همتای ایرانی آقای روبیو، عباس عراقچی، در واکنش به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، آمریکا را به ماجراجویی نظامی در زمانی که امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک فراهم می‌شود متهم کرد. دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه با تأکید بر ادامه آتش بس گفت مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود، ولی آنها باید بفهمند که اگر توافق به دست نیاید متحمل ضربات شدیدتری خواهند شد. آقای ترامپ تأکید کرد که ایرانی‌ها بیشتر از او خواهان رسیدن به توافق هستند. یکی از مواردی که عباس عراقچی آن را ماجراجوی نظامی خوانده، درگیری شامگاه پنجشنبه نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام صبح جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی حملات تحریک نشده ایران را رهگیری کرده و همزمان با عبور 3 ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه هرمز به این اقدام ایران واکنش نشان دادند. رسانه‌های ایران هم ویدیوهایی از پرتاب موشک به سوی ناوشکن‌های آمریکایی منتشر کردند. سنتکام تایید کرده که در واکنش به این حملات، تأسیسات نظامی از جمله محل پرتاب موشک و پهپاد و مراکز فرماندهی و کنترل ایران را هدف قرار داده است. همزمان با این تحولات، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ادعا کرده که ارتش آمریکا یک نفتکش ایران را که در حال حرکت از آب‌های ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به این تنگه را هدف قرار داده. به گفته او مناطق غیر نظامی در سواحل بندر خمیر، سریک و جزیره قشم با همکاری برخی کشورهای منطقه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله به شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را اقدام متقابل ایران توصیف کرده است. سنتکام هم هدف قرار گرفتن مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار از طرف ایران را تایید کرده است. مارکو روبیو هم در واکنش به درگیری روز پنجشنبه در تنگه هرمز گفته است آنچه روز گذشته اتفاق افتاد، حمله ایران به ناوشکن‌های آمریکایی در حال عبور از آب‌های بین‌المللی بود که آمریکا به صورت تدافعی به آن واکنش نشان داد.
2: You saw yesterday was US destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians and the US responded defensively to protect itself. That's what you saw.
1: همزمان با این تحولات، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور در روز جمعه هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و 3 نفر مجروح شده‌اند. ایران هنوز مسئولیت حمله به امارات را بر عهده نگرفته است. سنتکام با صدور بیانیه دیگری اعلام کرده که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران، نیروی دریایی آمریکا مانع از ورود یا خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران شده است. به گفته سنتکام، این کشتی‌ها ظرفیت حمل بیش از 166 میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی 13 میلیارد دلار را دارند.
0: درگیری در خلیج فارس، گزارش جمشید زند را شنیدید. در جنگ جاری خلیج فارس، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مواضع متفاوتی در ارتباط با ایران دارند. در حالی که عربستان سعودی در آغاز این جنگ خواستار شدت عمل در مقابل ایران بود، اکنون توصیه به خیشتنداری می‌کند، در حالی که امارات سیاستی بسیار تندتر در قبال ایران در پیش گرفته است. در آغاز گفتگو با مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا، از او پرسیدم که دلیل و ریشه مواضع متفاوت این دو عضو مهم شورای همکاری خلیج فارس در کجاست؟ مهرزاد بروجردی:
3: خب اولا باید گفت که عربستان و امارات اختلاف نظر در بسیاری موارد دارن. قبل از اینکه حتی این جنگ ایران شروع بشه، ما شاهد این مسئله بودیم که واقعا آن چیزی که ازش به عنوان اجماع کشورهای خلیج فارس صحبت کردن واقعا از بین رفته و چنین چیزی وجود نداره. این اختلاف جدی رو ما در یمن شاهد بودیم، جایی که عربستان سعودی از دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی حمایت میکرد، در حالی که امارات متحده از جدای طالبان جنوب حمایت کرد در یمن، که خب میدونیم جنگی است که از 2015 تا به حال در جریان است. بعدش در کشورهای مانند سودان و آنچه که در دریای سرخ و شاخ افریقا میگذره، ما شاهد این مسئله بودیم که رقابت دو کشور برای اینکه نفوذشون رو در اونجا بیشتر بکنن. بعد مسئله اختلاف توافقنامه ابراهیمی پیش اومد که دولت عربستان با این مسئله مخالف بود و تا به حال امضا نکرده، ولی امارات این رو امضا کرد و روابطش رو با اسرائیل خیلی بیش از گذشته تکمیل کرد. کما اینکه حتی در این هفته گذشته ما شاهد این بودیم که اسرائیلی ها اومدن و نیروهای کمکی برای مبارزه با موشک پراکنی ایران هم به امارات دادن. و بالاخره اینکه هفته پیش امارات اعلام کرد که میخواد از سازمان اوپک هم بیرون بیاد که سعی بکنه اون انضباط تولیدی رو که عربستان سعی میکرده تا به حال وضع بکنه اون رو به چالش بکشه، به خاطر سیاست‌های نفتی خودش که میخواد زیادتر از اون حدی که اوپکش داده بوده بخواد تولید بکنه. حالا در رابطه با ایران هم فکر میکنم به هر حال هر دو تا کشور این آسیب پذیری این جنگ رو دیدن، چون به هر حال ایران به هر شش کشوری که عضو این پیمان کشورهای منطقه بودند حمله کرده. البته بیشترین حملات رو به امارات کرده. از این بابت بنابراین میشه فهمید که چرا امارات موضع شاید سختری در قبال ایران در پیش گرفته و عربستان این نگرانی رو براش داره که به هر حال کشوری هست که برنامه‌های بلند پروازانه برای سرمایه گذاری و اینکه از اقتصاد نفتی بخواد فاصله بگیره رو داره پیش کشیده، که اونها نیاز به امنیت سرمایه دارن و فکر میکنن که این جنگ داره به اونها صدمه میزنه از این بابت. به علاوه پادشاهی سعودی این توان رو هم داره که میتونه از طریق یک خط لوله شرق به غربی که دارن بیان و نفت خودشون رو به دریای سرخ برسونن، در حالی که امارات از یک چنین امکانی برخوردار نیست و باید به هر حال کشتیهاش از این تنگه هرمز عبور بکنن و این آسیب پذیریش لذا بیش از آن چیزی است که عربستان داره. به هر حال به نظر من حملاتی که ایران به تأسیسات نفتی عربستان چه بس از مسئله کشته شدن قاسم سلیمانی انجام داد، که خب ضربه بزرگی بود برای اینکه بخش زیادی از تولید نفت عربستان رو با چالش روبرو کرد، و هم در این جنگی که از سال گذشته به وجود اومده، فکر میکنم که این تفاوت موضع بین عربستان و امارات رو رقم زده.
0: آقای بروجردی، با توجه به همه اینا، اگر همچنان امارات بر همین موضعش پافشاری بکنه و عربستان هم همین موضع فعلی رو داشته باشه، آیا ممکن هست که شاهد یک بازارایی جدید باشیم در منطقه خلیج فارس، یعنی ایران و عربستان در یک سو قرار بگیرن و امارات و آمریکا و اسرائیل در سوی دیگه؟
3: امکان این مسئله وجود داره، ولی به نظر من یه مقدار کم هست. واقعا بستگی داره به اینکه پایان جنگ ایران و امریکا به چه شکلی رقم خواهد خورد. آیا اگر مثلا به همین زودی ها انجام بشه، لزوماً این شکافی که بین عربستان و امارات به وجود اومده آنچنان نیست که عربستان بخواد مثلا موضع‌گیری سیاسی خودشو بیاد کاملا به عنوان دوست ایران قلمداد بکنه. به هر حال دنیای عرب خیلی این مسئله رو نخواهد پذیرفت و عربستان هم می‌دونیم که نگرانی های بسیاری داره از بابت ایران، نه تنها از جنگ بلکه از کارهایی که نیروهای طرفدار ایران میتونن در کشورش بکنن، به خصوص در مناطق شرقی عربستان که یه چیزی بین 10-15% جمعیت عربستان از شیعیان تشکیل شده. بنابراین سخت برای من قبول این که لزوماً یک سفارایی این شکلی صورت خواهد گرفت. تفاوت مواضع این کشورها که حالا هر کدوم دارن بر اساس منافع ملی خودشون اقدام میکنن بیش از پیش مشخص خواهد شد. ما در قبل هم دیدیم که مثلا عمان در قبال ایران یک موضع کاملا مستقلی از بقیه این کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو گرفته بود و حالا هم این تفاوت و اختلاف نظر بین عربستان و امارات فکر میکنم واقعا چیز زیادی از این شورای همکاری باقی نخواهد گذاشت، چون به هر حال اینا دو قطب مهم این هستن. یادمون هم نرفته تنها دو سال پیش بود حداقل که اون محاصره دریایی قطر رو هم عربستان انجام داد، یعنی عربستان پس نه تنها با امارات بلکه با قطر هم مورد اختلاف بوده. برای همین هم است که میگم که این پیمانی هست که بیشتر به نظر میاد دیگه فقط روی کاغذ وجود داره، نه این که به عنوان یک نیروی جدی آنچنانی که در سال 1980-81 وقتی که جنگ ایران و عراق در جریان بود این شورای همکاری به وجود اومده بود.
0: تحلیل مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو شنیدید. به ایران می رویم. محمود نبویان، نماینده روحانی اصولگرای مجلس که همراه هیئت مذاکره کننده با آمریکا به اسلام آباد هم رفته بود، گفته است که این مذاکرات فریبی بیش نیست و به نتیجه نمی رسد. نبویان از قالیباف خواسته است کسانی که توافق به گفته او ذلت‌بار بر جام را ایجاد کردند از تیم مذاکره کننده حذف شوند، که البته عباس عراقچی وزیر خارجه از اون جمله است. آیا چنین اختلافاتی در صحنه سیاسی ایران مانع دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق میشه؟ ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن پاریس را در این باره بشنوید.
4: این مسئله خیلی مسئله تازه‌ای نیست. زمان برجام هم اینها کنفرانس ها و همایش هایی برگزار میکردن با عنوان ما دلواپسیم و اصولا سنت مخالفت با توافق یه سنتیه که در یک بخش تندرو ساختار جمهوری اسلامی تداوم داشته و دورنمایی هم که ارائه میدن اصلا مشخص نیست. خب اگه توافق نکنید باید چه کار بکنید؟ یعنی ابزارها و امکانات جمهوری اسلامی که در حد یک ابرقدرت که نیست که مثلا بخواد خودش رو مودش رو تحکیم بکنه. این جنگ هم و وضعیتی که درونش هست، تحریم ها، همه یک حد نهایی داره برای حالا ایستادگی یا اون چیزی که اونها مقاومت می نامن. پس میخوام بگم این سنتی که وجود داره دیرینه هستش در ساختار جمهوری اسلامی،
5: فقط هم نه در دولت مثلا حسن روحانی، در دولت ابراهیم رئیسی، حتی خود امیر حسین ثابتی یک نماینده دیگه مجلس شورای اسلامی که او هم خیلی سر و صدا میکنه در مخالفت با مذاکره، بهمن 1403 گفته بود که این محمود نبویان بوده که مانع دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی برای احیای برجام شده بود در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی.
4: بله دقیقا همه دوره ها یک شاخه، یک نحله از این مخالفان توافق وجود داره که بخشیش به خاطر یک نوع سنت غرب ستیزی هم هستش و به عبارتی یک بخشی از این نیروها توافق رو مخالف منافع مادی و اون بحث قدرت میدونن، چون که احتمال اینکه اگر توافق بشود یک مقداری ها اقتصاد ایران سر سامان پیدا بکنه، ضمن اینکه میان روهای در ساختار قدرت میتونن جان بگیرن، یک بخش از جامعه هم به خاطر شرایط اقتصادی که الان درش هست وخیم هست و اگر این شرایط اقتصادی بهبود پیدا بکنه، از منظر تداوم کنش های مدنی و تعمیق کنش های مدنی میتونه فعالتر بشه و اینها کلن احساس میکنن که این وضعیت باعث میشه که نیروهای دیگر، نیروهای متفاوت از خودشون، هم در سطح جامعه هم در ساختار قدرت فعال بشن. از این منظر یک سنت دائمی هستش براشون مخالفت با توافق. اما اینکه چقدر تأثیر داره، حداقل اگر ما الان در دوران پسا علی خامنه ای هستیم، هنوز ابعاد و ویژگی های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده. اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یه پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولا این مخالفت ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن، اما اگه به تاریخ برگردیم در خود به خصوص خود برجام، میبینیم که اصولا اون هسته اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده، به خصوص در مورد برجام که اصولا نقش اون مجلس اصولگرا هم نادیده گرفته شد. و
5: البته اون قانون هسته‌ای رو اگر که آقای نجفی در نظر بگیریم، اون قانون به هر حال قانونی بود که تصویبش تاثیرگذار بود در روندهایی که در ماها و سالهای بعد ما دیدیم که چگونه پیشرفت وضعیت برنامه هسته‌ای ایران.
4: به نظر من تصویب او قانونم به من موافق نیستم خیلی تاثیرگذار بوده. اون که برنامه هسته‌ای ایران در زمان حالا دولت بایدن و دولت رئیسی به نتیجه نرسید، شاید یه علل دیگه‌ای داشته باشه. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهند بود. به اعتقاد من اگر توافق کند پیش میره یا در مقاطع قبلی هم کند پیش رفته و حتی خب در دوران بایدن و رئیسی یک توافقات غیر رسمی در مورد میزان صادرات نفت ایران یا یک نوع شلگیری نسبت به تحریم ها حتی وجود داشت، اما من میخوام بگم حتی اگر ما بررسی بکنیم، یک مقدار مشکافانه تر بررسی بکنیم، علتش مخالفت جریان های حالا پایداری یا تندرو اینها نیست، بحث های دیگه بوده. من میخوام اینو بگم که با توجه به سنت جمهوری اسلامی که دیر توافق میکنه، یعنی دیر اون پرگماتیسمش فعال میشه و بعضا ضررهای زیادی هم به کشور سر همین رویکر تأخیری که داره، اما در نهایت یک نوع واقع‌بینی برشون حاکم میشه. من فکر کنم این مخالفت‌ها خیلی نمیتونن به عنوان یه پارامتر تعیین کننده بهشون نگاه کرد.
5: آقای نجفی، میگید که اگر هسته قدرت تصمیم رو بگیره، اینها نمیتونن تاثیرگذار باشن، اما سوالی که بسیاری میپرسن، چه در داخل ایران و چه در محافل بین المللی که به این فضای تازه ایران و جمهوری اسلامی نگاه میکنند، اینه که اصلا این هسته قدرت کیست؟ چه کسی تصمیم گیری میکنه در این زمینه و حرف آخر با کیست؟
4: بله، من برای همین در پاسخ سوال اول گفتم هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که ما تا الان فقط چند تا پیام متنی از مجتبی خامنه‌ای هم دیدیم، با توجه به این که هنوز ما نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت و این یک روند تاریخی بوده که شکل گرفته در طول چند دهه اخیر، به خصوص دو دهه اخیر، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه رئیس جمهور آینده، هر کس باشه، همه مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی باید اون واقعیت قدرت گرفتن سپاه رو همیشه لحاظ میکنن. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف هم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع در شاهد بودیم، داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میرسه.
5: و این سپاه رو شما یک واحد میبینید؟ یک واحد یک پارچه میبینید؟
4: نه، من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی هستش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان این که هیچ اختلافی درش نباشه، اما این اختلافات هم که بزرگ کردن که آره نمیدونم این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر، در نتیجه در فرایند جنگ می دیدیم که چقدر بعضی از تحلیل ها فاقد مبانی محکم و ادله های روشن برای بحث هستش و ما چیزی ندیدیم حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم. فقط یه نکته‌ای که به نظر من اینجا مهمه، به خصوص در انتخابات گذشته حالا میشه مشاهده کرد، خب بخشی از فرماندهان میانی سپاه احتمالا با بخشی از اون بدنه اصولگرا که بیشتر به پایدارچی‌ها و در اون رأی به جلیلی به اعتقاد من تبلور پیدا میکنه خیلی همخوانی ندارن، یعنی یک نوع انشقاقی بین اینا هست. مثلا من گمانم اینه که در حال حاضر سپاه و حالا فرماندهی اصلی وضعیت رو داره، میدان هم این موقعیتش رو تقویت کرده به اعتقاد من.
0: نظرات مجتبی نجفی تحلیلگر ساکن پاریس رو میشنیدید.
6: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
0: همزمان با افزایش اعدام زندانیان سیاسی و معترضان در ایران، دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است برای توقف این روند همگی وارد عمل بشوند، روندی که به گفته این نهاد صدور حکم اعدام‌ها بر پایه دادگاه‌های شکل گرفته که متهمان در آن از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی و دادرسی عادلانه محروم بودند. در همین زمینه گزارشی بشنویم از نسرین افشار.
7: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد:
8: Since March 18, 2026
7: او هشدار می‌دهد در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر ایران همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی می‌گوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده می‌کنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
9: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید مورد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم، چون که این اعدام‌ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه می‌دونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
7: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها می‌گوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
10: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دیما رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقا چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی دست وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو صورت اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده، از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضا در قانون اساسی وجود داره، نمی‌بینیم.
7: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. حسین رئیسی، حقوقدان، می‌گوید در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عملکرد اپوزیسیون میزان همدلی و واکنش سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت ایران کمتر از گذشته بوده.
10: در جریان قیام زن زندگی آزادی جامعه جهانی رو در کنار خودمون داشتیم به دلیل عملکرد خوب ایرانیان خارج، ولی متاسفانه در جریان جنگ و در جریان قیام دیما به دلیل ضعف عملکرد اپوزیسیون ایرانی و نوع نگاهی که متاسفانه علیه بخشی از استانداردهای دموکراتیک بود باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکنه. جامعه جهانی میتونه مراودات اقتصادی سیاسیش رو با ایران باز تعریف کنه وقتی ایران اعدام به که ما کشورهای مهمی که در سازمان ملل وجود دارن و در جهان وجود دارن اونها خودشون اعدام رو سالهای سال لغو کردن و برای این موضوع مبارزه کردن و به یک ارزش‌های مهمی دست پیدا کردن. اگر در قبال موارد سیاسی اگر اپوزیسیون ایرانی قوی بود و جامعه مدنی ایرانی قوی تر عمل می‌کرد و همراهی جامعه جهانی رو با خودش می‌داشت، امکان تحت فشار قرار دادن از طریق مراودات سیاسی، مراودات اقتصادی و مراودات بین‌المللی میتونست جامعه ایران رو تحت فشار قرار بده. این شدنی هست، اگرچه کن هست، اگرچه میدونیم که جهان گاهی اوقات توجه جدی نداره، از این رو ما معتقد هستیم یه باز تعریفی باید بکنیم از فعالیت‌های مدنیمون و فعالیت چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
7: در این باره اما رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میگوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
11: به نظر من اعتراضات وجود داره ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببین تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببین من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشدیم و اگر از آسمان داریم بمب می‌خوریم از زمین همچنان دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
7: اما در بسیاری از موارد اعدام شدگان صرفاً از معترضان بازداشت شده بودند و اتهامات مشارکت مستقیم در خشونت‌ها را رد کردند. حسین رئیسی:
10: در اسنادی که در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داره به طور مشخص بین رفتار مدنی و رفتار خشونت‌آمیز فاصله گذاشته و گفته وقتی که مردم مسلح نیست اچن به طور پراکنده امکان دارد که مردم در اثر احساسات اقداماتی هم انجام بدن که موجب تخریب بشه. اینها خزر نظم بین‌المللی و اون چیزی که رویه جهانی وجود داره و اون چیزی که عقل سلیم بهش حکم میکنه، این موارد جزء موارد غیر مسالمت‌آمیز یا موارد مسلحانه تعریف نمیشه. پس همچنان رفتار شهروندانی که در دیماه در اعتراضات حضور داشتن عمدتاً به دلیل غیر مسلحانه بودن، اگرچه اقدام به مثلا شروع به آتش زدن یا اقدام به پرتاب سنگ و از این قبیل موضوعات هم کرده باشن، رفتار اونها به عنوان رفتار مسلحانه و یا رفتار خشونت‌آمیز تعبیر نمیشه از نظر حقوقی. بنابراین همچنان به عنوان یک رفتار سیاسی تعبیر میشه که علیه نظام حاکم هست، که نظام حاکم هم رفتار نادرست نسبت به شهروندان داشته. بنابراین اعدام و نه حتی این گونه اتهاماتی که مطرح کرد نه راه حل درستی است، نه مبتنی بر عقل سلیم هست، نه مبتنی بر استانداردهای حقوقی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی.
7: در همین راستا رضا علیجانی میگوید جمهوری اسلامی از اعدام‌ها برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده می‌کند.
11: جمهوری اسلامی داره یه سوء استفاده میکنه، شبیه اعدام سال 67 زندانیان سیاسی که از یک سال قبل برنامه ریزی کرده بود، ولی عملیات فروغ جاویدان بهانه رو داد دستشون که سوء استفاده بکنن. ببینید جمهوری اسلامی بنا به آمار هرانا در کشته های 1404 214 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی کشته شدن. شما من همون موقع هم گفتم که اینها اگه برای هر پرونده 4-5 نفر رو بخوان به اتهام قتل اعدام بکنن میشه 800-900 هزار تا اعدامی.
7: اما پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. رضا علیجانی:
11: شرایط جنگی روغنکاری میکنه دستگاه سرکوبو. یعنی اون موقع هر یه نفر رو، حتی یکی از این مسئولین امنیتی گفته بود بابا اینا رو تو خیابون بکشید، هر یه اعدامشون برای ما هزینه امنیتی داره. تا حالا متهمینی که هیچ به قولش دقیق شما پرونده قتل هم ندارن، ولی دارن از این شرایط جنگی سوء استفاده سیاسی میکنن، پرونده های گذشته رو سبک بکنن، پیام ارعاب به جامعه بدن، پیام این که ببینید ما فکر نکنید ضعیف شدیم. چون الان یکی از نقاطی که اپوزیسیون داره تبلیغ میکنه که این جمهوری اسلامی ضعیف شده و جمهوری اسلامی داره امتداد کشتار دیماهشو با این اعدامهایی که روزانه شده، قبلا هفتگی بود، هفته یه بار بود، حالا شده روزانه، میخواد در واقع این پیام ارعابو بده. حالا این از اعدام الیت به مردم کف خیابون رسیده که خودش خب نشونه ای از گسترش و مردمی شدن مبارزه برای آزادی و عدالت و رفع ستم و تبعیض. بنابراین میخواد مردم رو مرعوب بکنه و از این شرایط جنگی داره سوء استفاده میکنه.
7: با این همه این پرسش خواه همچنان مطرح است که آیا موج اعدام ها و فضای رعب و هراسی که حکومت ایران ایجاد کرده میتواند مانع شکل گیری دوباره اعتراضات شود، یا اینکه فشارهای سیاسی و اجتماعی با وجود سرکوب گسترده بار دیگر مردم را به خیابان ها خواهد کشاند. کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند در این مورد میگوید:
11: که اگر قرار بود اعدام مردم رو از اعتراض باز بداره، هزاران نفر رو در تابستان 67 ظرف چند هفته اعدام کردند و ما میبینیم بیش از 3 دهه اینورتر یکی از کسانی که در همین روزهای اخیر اعدام شد، ببینید 67 هزاران نفری که اعدام کردن، 90% شاید بیشتر سازمان مجاهدین بودن برای مثال، ولی کسی که اعدام شده در همین هفته های اخیر آقای وحید بنی آمریان، متولد 1371 بود. میدونید منظورم چیه؟ اگر با اعدام قرار بود سرکوب بشه، بعد نسل بعدیشون نمیومد، نسل بعدی همین افرادی که اونجا اعدام شدن. به همین صورت، حالا این در مورد سازمان مجاهدین است که یه عمری جمهوری اسلامی داشت میگفت که نه، اینا هم همشون یه عده پیر هستند و اصلا دیگه تموم شدند و اینها، خب ما دیدیم نه، اصلا حضور فعالی دارن در داخل ایران. به همین صورت اگه تعمیم بدیم به مردم، اگر قرار بود اعدام های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژن ژیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین رو اعدام کردن، اگر قرار بود جلوگیری بکنه، دی ماه 1401 این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر میکنم این اعدام ها درست است که میتواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشونو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن، میگن ما میریم و ممکن است کشته بشویم. پس اینا قشر رادیکال تری ان نسبت به کسانی که مثلا دهه 70 می اومدن بیرون برای اعتراض.
7: در همین زمینه حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، از فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها و جامعه مدنی می‌گوید که با تلاششان سعی می‌کنند صدای اعدام‌های ایران را به گوش سازمان‌های حقوق بشری برسانند.
12: خب اونا اقداماتی که تا کنون می‌کردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت. ما مدام می‌بینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر می‌کنن که کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن، ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین. به یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده، جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، و چه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین‌المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن، به خصوص شرایط جنگی، تن نمی‌دن، و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی می‌کنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم. خب ببینید، ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد، با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره، جلوی همین سازمان ملل که هر سه شنبه الان هم حاضر میشیم، حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی، خطری رو ایجاد کنند.
7: اما در نهایت به گفته نهادهای حقوق بشری، بسیاری از متهمان به اعدام در ایران از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و روند قضایی شفاف محروم بودند. همزمان فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین المللی، احتمال افزایش اعدام‌ها در ایران در روزهای آینده هم وجود دارد.
0: گزارش بود از نسرین افشار. ساعت به وقت ایران 23:44 است. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. این ویژه مجله رو با گزارش دیگر پی می‌گیریم. شهر تل‌آویو این روزها شاهد یک نشست از صلح‌خواهان و گفتگوی دو مرد اسرائیلی و فلسطینی بوده که هر کدام عزیزانشون رو در عملیات خصمانه طرف مقابل از دست دادن، اما به شریکان یک مسیر پرتلاطم برای صلح تبدیل شدن و کتابی از درد مشترک و گذشت از حس انتقام نوشتند. فرنوش رام از این رویداد گزارش دارد.
13: دو سال و نیم پیش که گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله کرد،
5: و جنگی در غزه را رقم زد که در ادامه به جنگ در لبنان و دو جنگ در ایران نیز کشیده شد. از یک سو حملات ارتش اسرائیل به غزه تقریبا تمامی 2 میلیون و اندی جمعیت این باریکه را در این نواره محصور آواره کرد و ویرانی گسترده بر جای نهاد، و از سوی دیگر جامعه اسرائیل که تا پیش از آن چنین حمله برنامه ریزی شده از سوی یک گروه شبه نظامی فلسطینی به مردم خود را تجربه نکرده بود، از مسیر سرخواهی دورتر شد و راستگرایی هواخواهان بیشتری یافت و حتی به دامان راست افراطی غلطید. کمتر کسی تصور می‌کرد که در چنین فضای پرخشم و انتقام‌جویی بتوان دوباره شاهد نشستایی از سوی اقلیتی هرچند محدود از هر دو جامعه اسرائیلی فلسطینی با ندای صلح خواهی بود، به ویژه آنکه شمار زیادی از اسرائیلی‌های کشته شده به دست عوامل حماس در حمله 7 اکتبر ساکنین کیبوتس‌ها، مزارع اشتراکی صلح طلب مانند روزنامه‌نگار برجسته چپگرا اودت لیفشیتس بودند، کسی که خود و همسرش دهها برای تقویت صلح با همسایگان فلسطینی غزه تلاش کرده و زخم زبانهای اکثریت جامعه اسرائیل را به جان خریده بودند. همچنین دهها تن از اسرائیلی‌هایی که به گروگان حماس درآمدند و مدت‌های طولانی در تونل‌های غزه بودند تا پیش از آن که با کوشش رئیس جمهوری آمریکا آزادی خود را بازیابند، و شمار دیگری از گروگان‌هایی که در تونل‌ها کشته شدند، همگی در اردوگاه کوچک صلح‌خواهی با فلسطینیان بودند. حال با گذشت 5 ماه از آتش‌بس در جنگ پرتلفات غزه که عواقب آن دامن فلسطینیان ساکن کرانه باختری را نیز گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطینی را ضعیف‌تر از هر هنگام دیگر کرد، این روزها یک نشست مشترک از صلح‌خواهان اسرائیلی فلسطینی در تل‌آویو برگزار شد که بدانند میتوان امیدی به بار نشستن دوباره شکوفه‌های درخت خشک شده صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بود یا نه. پنجشنبه گذشته 10 اردیبهشت در سایه آتش‌بس در جنگ غزه و جنگ لبنان و جنگ با ایران، تل‌آویو شاهد گرد هم آمدن هزاران نفر از این باورمندان بود تا به تقویت نقاط مشترک بپردازند. اکثر حاضران اسرائیلی جوانانی بودند که یا به تازگی از ارتش و جنگ‌های غزه بیرون آمده یا جوانانی که منتظر رفتن به ارتشند. طرف فلسطینی کم شمارتر بود. زنان جوان محجبه در بین آنها برجسته تر که با انگلیسی روان با اسرائیلی ها ارتباط برقرار میکردن. مشارکت فلسطینیان به دلیل مقررات اسرائیل که مانع از آمدنشان از کرانه باختری میشود محدود بود. با این حال فلسطینیانی از شرق اورشلیم که اجازه تردد در اسرائیل را دارند در بین حاضران دیده میشدن. آنان فلسطینیانی هستند که زبان عبری را به دلیل کار و زندگی و تحصیل در اسرائیل به خوبی و روانی تکلم می‌کنند. شمار معدودی از سیاستمداران اسرائیلی که هنوز با اردوگاه صلح ارتباط دارند، مانند فعالان حزب چپ دموکرات‌ها در بین حاضران. دانا اینترنشنال، خواننده اسرائیلی که حامی صلح است، برنامه را با سرود آشنای صلح آغاز کرد. حاضران دست به هم دادند و با او خواندند. آغازی امیدوار کننده. در ادامه اما موضوعهای سخت مطرح بود. شیرا بن ساسون، یکی از دست‌اندرکاران این اجلاس، در مورد سرخوردگی فزاینده صلح‌خواهان از تغییرات واقعی گفت: این افراد به عنوان اعضای یک جامعه مدنی هوادار دموکراسی شریک امید و مصمم به تلاشند. او معتقد است که یهودیان آمریکا و آمریکایی‌های غیر یهودی باید با این صلح‌خواهان اسرائیلی بیشتر در ارتباط باشند و اسرائیل را تنها در دولت آن خلاصه نبینند. یکی از رویدادهای این اجلاس گفتگویی بود که میان دو اسرائیلی و فلسطینی انجام شد، دوستانی که هر یک عزیزان خود را در این دشمنی دیرینه از دست دادند، اما تصمیم گرفتند به جای انتقام جویی کوشش برای صلح را برگزینند. افرادی با پیام نادر در جوامع خود. عزیز ابو ساره 9 ساله بود که تیسر برادر 18 سالش در محله‌ای در شرق اورشلیم بیت المقدس به اتهام سنگ‌پرانی به سوی اسرائیلی‌ها بازداشت شد
13: قیصر یک سال در بازداشت بود و وقتی آزاد شد عمرش طول نکشید. خانواده ی ابو ساره هنوز میگویند پسرشان در 19 سالگی بر اثر عواقب ناشی از شکنجه و آزار در بازداشتگاه اسرائیل جان داد. عزیز روز مرگ برادر را به یاد دارد. آن زمان تنها 10 سال داشت. خانوادهش در نگاه فلسطینیان شده بود خانواده شهید، افتخاری برای فلسطینیان از باور خود. میگوید خیلی ها انتظار داشتند وقتی برادرت به خاطر عمل دشمن جان داده تو هم در صدد انتقام برایی. من هم 8 سال در سودای انتقام بودم تا کسانی را که باعث مرگ برادر شدند به سزای عملشان برسانم. اما وقتی 18 ساله شدم برای یادگیری زبان عبری به یک آموزشگاه زبان اسرائیلی رفتم. برای نخستین بار اسرائیلی هایی را دیدم که با من مانند یک انسان برابر رفتار کردند. معاذی نان، روز حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل یکی از نخستین کسانی بود که خبردار شد پدر و مادرش که در فاصله چند صد متری از غزه زندگی می کردند به دست نیروهای حماس کشته شدند. والدینش هواخواه صلح با فلسطینیان بودند و فرزندان خود را نیز در چنین فضایی بزرگ کرده بودند. معاذ آن روز غیر از والدین ده ها تن دیگر از دوستان کودکی خود را که در کیبوتس ها توسط حماس کشته شدند از دست داده بود. میگوید 3 ساعت از آگاهیش از قتل والدین نگذشته بود که فردی به او تلفن زد و گفت نام من عزیز ابو ساره است، میخواهم به تو تسلیت بگویم. معاذ افسود میتوانم روزی چند بار بگویم که بله من پدر و مادر و خیلی دیگر از عزیزانم را 7 اکتبر از دست دادم، اما عزیز را به عنوان دوست و برادر به دست آوردم. معاذ میگوید بعد از آن فاجعه من و 4 خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم به سوی انتقام جویی نرویم. به این درک مشترک رسیدیم که انتقام مرگ آنها تنها چرخه کشتار و خونریزی متقابل اسرائیلی ها و فلسطینی ها را که یک قرن است در این چنبر گرفتارن تشدید خواهد کرد. ما بودن در جبهه انسانیت، کرامت و عدالت را انتخاب کردیم. عزیز ابو ساره میگوید او و معاذ میان افرادی هستند که به برابری و صلح اعتقاد دارند و جنگ اسرائیلی فلسطینی را متعلق به کسانی میدانند که هنوز به این باور نرسیدند. تاکید دارد اگر چشماندازی از مسیر رو به جلو برای بهبود اوضاع و کاهش دشمنی نباشد، طرفین هرگز از این جهنم عداوت بیرون نخواهند رفت. عزیز ابو ساره و معاذ اینون نویسندگان کتابی هستند به نام آینده صلح است، سفری مشترک در سرزمین مقدس. کتابی که حاصل گذری است در کنار هم به اورشلیم، جافا، ناصره، گلیل یا جلیله و کرانه باختری و همچنین به کیبوتس‌های جنوب اسرائیل. کتابی مملو از طرح پرسش‌های سخت، اما در کنار آن سخن و امید به آینده. گفتگوی دو نویسنده با یک شعر که عزیز ابو ساره خواند پایان یافت. شعری از سمیح قاسم، شاعر در روزی فلسطینی، که گفته بود روزی که کشته شوم قاتل من جیب هایم را بگردد و بلیت سفر را بیابد. سفر صلح، سفری برای مزارع و باران، سفری برای وجدان بشریت. عزیزی که مرا خواهی کشت، به تو التماس میکنم چنین فرصتی را از دست نده. از بلیت ها استفاده کن، به این سفر برو. در این بخش از جهان فاصله آرمان و واقعیت تنها در برهه‌های گذرا از زمان کوتاه بوده. آیا چنین جنبش مدنی در شرایط کنونی توان تبدیل امید و خوشبینی به تغییر سیاسی ملموس را دارد؟
0: گزارش فرنوش رام از اسرائیل را شنیدید. و اما در دنیای فناوری 10 سال زمان زیادی است، به طوری که میتونه اتحادی استراتژیک رو به دعوای حقوقی تبدیل کنه. درباره پرونده حقوقی صحبت می‌کنیم که نبردی است بر سر هوش مصنوعی، شکایت ایلان ماسک از امپراتوری سام آلتمن، اوپن آی ای. گزارشی از فرید امین.
14: احتمالاً شما هم درباره پرونده حقوقی ایلان ماسک و سام آلتمن خبرهایی شنیدید. اما قصه از کجا شروع شده؟ همه چیز به دسامبر 2015 باز می‌گردد. در آن زمان ایلان ماسک، سام آلتمن و چند چهره سرشناس دیگر اوپن ای آی را با یک شعار بزرگ تأسیس کردند. هوش مصنوعی نباید در انحصار قدرت‌های بزرگ مثل گوگل بماند. آنها یک نهاد غیر انتفاعی یا نانپروفیت ساختند تا هوش مصنوعی عمومی یا همان AGI را برای منفعت بشریت توسعه دهند. ماسک مدعی است که بیش از 44 میلیون دلار به این ایده تزریق کرده، با این شرط که کدهای شرکت همیشه متن باز بمانند. اما چه شد که همه چیز به هم ریخت؟ در سال 2019 اوپن ای آی تصمیمی دیگر گرفت و یک بازوی سودآور ایجاد کرد تا بتواند هزینه های سرسام‌آور پردازش و استخدام نوابق هوش مصنوعی را تامین کند. همینجا بود که پای غول بزرگ یعنی مایکروسافت به قصه باز شد. مایکروسافت ابتدا با 1 میلیارد دلار شروع کرد به سرمایه گذاری، اما این رقم خیلی زود به 13 میلیارد دلار رسید. معامله از این قرار بود: مایکروسافت عظیم‌ترین زیرساخت پردازش ابری جهان یعنی آزور را به طور اختصاصی در اختیار اوپن ای آی گذاشت تا مدل‌های قولاسایی مثل GPT را آموزش دهند. در مقابل مایکروسافت حق انحصاری پیدا کرد تا این تکنولوژی‌ها را در تمام محصولاتش از موتور جستجوی بین گرفته تا آفیس و ویندوز ادغام کند. ماسک در شکایت جدید خود که حالا به 150 میلیارد دلار غرامت رسیده، ادعاهای فنی سنگینی را مطرح کرده. او معتقد است مدل GPT-4 که اکنون در قلب محصولات مایکروسافت می‌تپد، دیگر یک هوش مصنوعی معمولی نیست، بلکه به زعم او این مدل به مرز AGI یا هوش مصنوعی در سطح انسان رسیده است. طبق قراردادهای اولیه، اگر اوپن ای آی به AGI دست یابد، حق ندارد آن را به مایکروسافت لایسنس بدهد. ماسک میگوید سام آلتمن با پنهانکاری مرزهای تعریف AGI را جابجا میکند تا سود کلانی را نصیب سرمایه گذاران کند. او این اتفاق را بزرگترین فریب در تاریخ سیلیکون ولی مینامد. اما در سوی دیگر میدان، سام آلتمن و وکلای اوپن ای آی ساکت ننشستند. آنها با انتشار مجموعی از ایمیل های قدیمی ماسک، چهره دیگری از او را به نمایش گذاشتند. طبق این ایمیل ها، ماسک در سال 2018 نه تنها با تجاری شدن شرکت مخالف نبوده، بلکه پیشنهاد داده بود که اوپن ای آی باید تحت کنترل کامل او در بیاید و با تسلا ادغام شود. دفاعی اوپن ای آی ساده است. ماسک ناراحت است چون شرکت رو او کنترل نمی کند و حالا که رقیب خودش یعنی اکس ای آی عقب مانده، قصد دارد با این پرونده ها سرعت ما رو کم کند. اما ابعاد این پرونده زمانی پیچیده تر شد که میر مراتی، مدیر سابق فناوری اوپن ای آی، سکوتش را شکست. او در اظهاراتی تکان دهنده مدعی شده که سام آلتمن فضای داخلی شرکت را با فریب و ایجاد تفرقه مدیریت می‌کرد. مراتی میگوید آلتمن با دستکاری اطلاعات نه تنها اعتماد را میان مدیران از بین برده، بلکه هشدارها درباره ایمنی هوش مصنوعی را به حاشیه رانده تا قطار تجاری سازی شرکت متوقف نشود. این شهادت ها حالا سلاح برنده است در دست ایلان ماسک تا ثابت کند اوپن ای آی تحت رهبری آلتمن از مسیر اصلیش منحرف شده. حالا این پرونده زیر دست قاضی ایوان گونزالس راجرز است. قاضی که ترسی ندارد ماسک را در میانه حرفایش متوقف کند و به او یادآور شود که شهرتش در دادگاه هیچ برتری قانونی به او نمی دهد. چالش اصلی حقوقی اینجاست: آیا تعهدات اخلاقی در ایمیل ها و بیانیه های اولیه قدرت اجرایی یک قرارداد رسمی را دارند؟ و مهمتر این که چه کسی صلاحیت دارد تشخیص دهد که آیا یک نرم افزار به هوش انسانی رسیده است یا نه؟ و یا شما هم مثل من منتظر نتیجه این دادگاه هستید؟ باید منتظر بمانید.
0: با گزارشی که از فرید امین شنیدید به پایان این مجله میرسیم. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. با وقت بخیر به شما شنونده گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا از برقراری یک آتش‌بس 3 روزه میان روسیه و اوکراین خبر داد. در پی تشدید تنش در تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته، گزارش‌ها از آرامش منطقه حکایت دارد. و وزرای خارجه روسیه و عربستان در مورد ثبات در تنگه هرمز با یکدیگر رایزنی کردند. خانم ها آقایان، درود بر شما. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ از برقراری یک آتش‌بس 3 روزه میان روسیه و اوکراین خبر داد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرد که این آتش‌بس روزهای 19، 20 و 21 اردیبهشت ماه را در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ تأکید کرد که این درخواست به طور مستقیم از سوی او مطرح شده و از ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی، رؤسای جمهور روسیه و اوکراین، برای پذیرش این پیشنهاد قدردانی کرد. بخش مهمی از توافق جدید شامل تبادل دوجانبه 1,000 زندانی از هر دو طرف است. دونالد ترامپ در پیام خود اضافه کرد: امیدوارم این توافق آغاز

0: چه تند تهران روبرو شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز جمعه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که یک جنگنده آمریکایی به سوی دو نفتکش که قصد ورود به یکی از بنادر ایران را داشتند آتش گشوده است. سنتکام تاکید کرد که این کشتی خالی از محموله بوده و برای جلوگیری از نقض محاصره دریایی هدف قرار گرفت. همزمان ویدئویی از سوی ارتش آمریکا منتشر شده است که برخاستن دود از عرشه این دو شناور را نشان می‌دهد. با احتساب این حادثه و نفتکش دیگری که روز چهارشنبه از کار افتاده بود، سنتکام اعلام کرد که اکنون هر سه شناور از مسیر خود به سمت ایران باز ماندند. براد کوپر فرمانده سنتکام در این باره گفت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به اجرای کامل محاصره دریایی علیه تمامی شناورهایی که قصد ورود به ایران یا خروج از آن را دارند متعهد هستند. گزارش‌های تکمیلی حاکی است که ارتش آمریکا تا کنون 57 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر کرده و 4 کشتی را به طور کامل از کار انداخته است. همچنین گفته می شود نیروهای آمریکایی در حال حاضر از خروج یا ورود بیش از 70 نفتکش به بنادر ایران جلوگیری می کنند. محموله هایی که ارزش آنها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد شده است. در مقابل عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران واشنگتن را به انجام حملات بی‌ملاحظه متهم کرد. آقای عراقچی هشدار داد که این گونه اقدامات نظامی تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای حل بحران را به شدت تخریب می‌کند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور و فیصل بن فرهان همتای عربستانی وی روز جمعه در تماسی تلفنی آخرین وضعیت تنگه هرمز و بحران پیرامون آن را بررسی کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه روسیه، هر دو طرف تاکید کردند که بازگشت به دوران تشدید تنش‌ها غیر قابل قبول است و ضرورت دارد تماس‌های دیپلماتیک برای دستیابی سریع به یک توافق جامع، بلند مدت و پایدار در خصوص تمام ابعاد بحران ادامه یابد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما همراهان همیشگی رادیو فردا دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه های ما باقی بمانید.
1: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم انسان ها نزارست.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، شنوندگان رادیو فردا. من با عینک رفتم توی میکروفون.
1: ای وای من
0: خدمتتون عرض کنم که خوش
1: زنگ بزنم افسر بیاد
0: کافه فردایی. نه چیز شد، گلگیرش خورد.
1: اوکی پس
0: آره، سفر به سفر شد.
1: آره کروکی میکشم درست میشه.
0: بله امیدوارم که حالتون خوب باشه. عصر جمعه تون بخیر.
1: بله عصر جمعه تون بخیر. منم سلام میگم خدمتتون. خیلی خوشحالیم که این هفته برای سومین بار پیاپی
0: تا سه نشه بازی نشه
1: رسیدیم. آره اصلا دلیل این که ستا شدیم همینی که تا سه نشه بازی نمیشون. قبلا هی دو میشد هی بازی هم نمیشد. به هر حال خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و تا یک ساعت آینده مهمان خانه ها و گوش ها و اینا این شما هستیم.
0: بریم سوء تفاهم برطرف
1: کنیم.

0: تفاهم و تولید محتوای این نوعزیزان وارد یک مرحله دیگه بشه.
1: بحب.
0: مثلا اخیراً یک ویدیویی از خودشون دادن بیرون که رکورد کار خلاقانه باهاش جابجا شده.
2: من موشک بالستیک سجیلم گوشی رو میدم به پدافند باور 373.
3: من پدافند باور 373 هستم، گوشی رو میدم به هایپرسونیک فتا.
4: من هایپرسونیک فتا هم، گوشی رو میدم به شاهد 136.
5: من پهباد شاهد 136 هم، گوشی رو میدم به موشک خیبرشکن.
6: من موشک خیبرشکن هم، گوشی رو میدم به پدافند سوم خرداد.
7: من سامانه سوم خرداد هم، گوشی رو میدم به پهباد مهاجر.
1: بله عزیزان، به گوشاتون شک نکنید، درست شنیدید و این درجه از خلاقیت و شیرین کاری راستش اصلا حسادت ما رو هم اینجا در کافه فردا برانگیخت. اینه که گفتیم تلاش کنیم یه چیز شبیه این اثر فاخر از خودمون تولید کنیم، ببینیم چی از آب در میاد دیگه.
8: من دمپای ابریم، گوشی رو میدم به شلنگ دستشویی.
9: من زیر سیگاریم، لپتاپ رو میدم به سشوار.
10: من آفتابه ام، کنترل ایکس باکس رو میدم به عینک آفتابی.
11: من کاهو ام، عینک آفتابی رو میدم به گاو مشت حسن.
12: من پرده حموم ام، شارژر ساعت رو میدم به آبکش.
13: من بادمجون ام، کارت ملی رو میدم به پنک سقفی.
14: من منگنم، هندونه رو میدم به مودم ایرانسل.
15: من چسب نواری ام، ایرپاد رو میدم به کلمن.
16: من راندم، پاسپورت رو میدم به چراغ خواب.
17: من شلنگ گازم، موس بی سیم رو میدم به روب گوجه.
18: به حمد الله من پادریم، دستی جارو رو میدم به قالب پاک.
19: من فلاسیم، دندون مصنوعی رو میدم به دستگاه پانچ.
20: من کیویم، فیش برق رو میدم به ساندویچ سایز.
21: من سنگ پای قزوینم، پلی‌استیشن رو میدم به سبد رخت.
0: بله دیگه ببخشید، ما واقعا در زمینه چنین خلاقیتایی به پای برادرها و خواهرای حزب اللهی نمیرسیم. ولی برادرها رو کی میگفت؟
1: یکی گفت کجا؟
0: معاون رئیسی اسمش چی بود؟ آقای مخبر
1: بله
0: آقای مخبر،
1: ما مرهون آقای مخبر هستیم.
0: ما این ایده رو میگن که
1: برادر مخبر
0: یه چیزی میگفتم، ما چیز گرفتیم ازشون،
1: وام
0: گرفتیم. بله از ایشون
1: پس هم نمیدیم، قصاش هم نمیدیم.
0: خلاصه ما گفتیم که به هر حال یک ادای دینی داشته باشیم به این اثر فاخر و بسیار بسیار موندنی این عزیزان عرازش.
1: بله بله، به هر حال ما کافه فرداییم، کافه ایم دیگه، گلگاف زبونو میدیم به همه اونایی که با دیدن و شنیدن این هنرنمایی ها هرس میخورن.
0: بعد دوستان به جای هرس خوردن پسته بخوریم، فایدهش خیلی بیشتره. پسته بخور آقا جلال.
1: البته من الان پستم نمیاد ولی بادومو هستم.
0: دوستان، سوء تفاهم از این برطرف نشده تر که دیگه آقای سعید لیلاز، متفکر بزرگ نزدیک به اصلاح طلبان، هم داره با سرعت بسیار زیادی در جدول ردبندی تفندندگان کافه فردا به دکتر خوشیز آقای خانعلی نزدیک میشه.
1: واقعا باوری سخت بود، ولی یکی از نتایج این جنگ‌های اخیر این شد که لیلازها جامه دریدند و چنان به فلفل نمکی های تندرو نظام نزدیک شدن که دیگه فکر کنم بعضی وقتا اون عرازشه بگن کمی آهسته تر لیلاز.
22: رفتار اتحاد شوروی در جنگ جهانی دوم، اینا دائما میکوشیدن که جلوی تجاوز هیتلر و شروع جنگو بگیرن، ولی وقتی دیگه اتفاق افتاد دیگه صف وایسادن، تذبذب و مسمس کردن و قر زدن و زر زدن و گذاشتن کنار.
1: بی تربیت.
0: دوستان به گیرنده های خودتون دست نزنید. درست شنیدید، آقای لیلاز گفتن زر زدن، ولی ما گفتیم احتمالاً به قول علما سهو کلامی بوده. حالا یه چیزی از دهنش در رفت، ولی قصه ادامه داره. دوستان،
22: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی الان تو این جنگی که من حتما و 100% حق میدم بهش، زر که میتونیم نزنیم.
1: بعد زرا رو بذارید آقای لیلاز بزنه. خب اصلا زر زدن اونم از نوع زیادی شکار تخصصیه که کار هر کسی نیست. یعنی من و شما هر چی هم که تلاش کنیم، مثل لیلاز که به هر حال برای خودش دکتری و کلی سابقه تدریس و تحصیل و اینا داره، نمیتونیم زر بزنیم. پس آباشو میدیم آقای میساقی بخوره، زرا رو هم میدیم آقای لیلاز رفقا بزنه.
0: جلال از هر فرصتی استفاده میکنین یه لگد هم به میساقی بزنه.
1: نه، این به خاطر علاقه بیش از حد متی. من به هر کی زیاد از حد علاقه مندم آبا و زرا رو میذارم کنار واسش.
0: خب خدا رو شکر که به ما شما علاقه خاصی نداری.
1: نه، در این مقوله از شما متنفرم آقای طاهر.
0: بله، شنوندگان عزیزمون دیبی کافه فردا رو هم شناختن.
23: مایک مایک
2: مچ مچ مچ مچ مچ مچ مچ
1: دنده عوض کرد
2: مچ
0: مچ مچ مچ بعد دوستان سوء تفاهم از این بیشتر که حاج آقا رسایی نماینده 30 درصدی تهران در مجلس و از دارندگان سیم کارت سفید اومده توی یک برنامه در صدا و سیما و در حالی که داشت سخنرانی میکرد خانم مجری یک سوال جالبی ازش پرسید.
3: برای چی شما میبینید دانشمند ما میره شهرستان خونه پدر مادرش میره همونجا ترورش میکنن؟
4: پس شما چرا الان دسترسی دارید آقا؟
3: من
1: منظورش به سیم کارت سفید بود و آخه حاج آقا بنده خدا خیلی هم به تته پته افتاد و اصلا توقع نداشت که یه خواهر خودی ازش همچین سوالی بپرسه.
0: بله ولی خب از حق نگذریم، خیلی زود خودش رو جمع جور کرد و حرفایی زد که ما ازش رو نمیگذریم و خوش ما میاد.
3: به من توصیه کردن، گفتن آقا یک همه اینا رو خاموش بکن، جات رو عوض بکن، نمیدونم چون اصلا میگن وقتی پهباد میاد به آسمون نگاه نکنه. چرا؟ از اون چشمه ما میگیم از اونجا میشه، از اونجا، از بالاتر از اونجا طرف با همون به اصطلاح امکاناتی که داره خیلی راحت تشخیص میده. من اگه این کارا رو نکنم که خب من مردم دیگه، یعنی چه فرق میکنه اونجوری مرده باشم یا اینجوری مرده باشم؟ در این حال ما رعایت میکنیم.
1: آخه خیلی البته نفهمیدیم چی گفت، ولی برای شخص بنده اون قسمت که پهباد میاد نباید به آسمون نگاه کنی خیلی جالب بود مهدی. یعنی اینا الان کلا به آسمون نگاه نمیکنن؟
0: نه دیگه، خب گفت موقعی که پهباد میاد نگاه نمیکنن.
1: خب مگه پهبادا خبر میدن و میان، یا اگه بیان و نباشی یادداشت میذارن که آمدیم نبودید، عید شما مبارک؟
0: دیگه پهبادا این روزا با شعور و اهل آداب معاشرتن دیگه.
1: آفرین به پهبادا واقعا. بعد حالا تصور کن پهبادا اومده میخواد حاجی رو مورد اصابت قرار بده، بعد حاجی هم که چیز میره سرشو میکنه تو چه میدونم یه سوراخی جایی که پهبادا نبینتش، بعد چی میشه؟ یعنی پهبادا میگه نه این چشاش رسایی نبود، بی خیال میشه برمیگرده.
0: والا این پهبادایی که ما میشناسیم چشمای رسایی که سهل کف نعلین رسایی رو هم تشخیص میدن، ولی برای پیدا کردن جواب دقیق این سوال باید منتظر بشیم ببینیم وقتی پهباد فرستادن واسش چی میشه.
1: بابا رسایی رو یه پخ کنن پس میفته، پهباد برای چی بفرستن براش؟ دانشمند هسته‌ایه،
0: دانشمند
1: چیه؟
0: هسته گیلاسش.
1: احسن، فرمانده نظامی آیا ایشون؟
0: فرمانده پایگرد خونش.
1: اصلا آدم مهمیه ایشون؟
0: در حد همون پخ کردن آره، ولی به طور کلی سوء تفاهمی بیشتر،
1: سوء تفاهمی که حتی ما هم نمیتونیم برطرفش کنیم. بالله.

امروز 8 می مصادف با 18 اردیبهشت. 8 می در تقویم جهانی به عنوان روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر شناخته میشه. روزی که به مناسبت تولد شخصی به نام ژان هانری دونان انتخاب شده. دونان یه تاجر انسان دوست سوئیسی بود که 8 می 1828 توی ژنو به دنیا آمد و بعدها به خاطر نقشی که در شکل‌گیری امدادرسانی مدرن داشت، اولین جایزه صلح نوبل تاریخ رو هم گرفت. انتخاب 8 مه فقط یه تاریخ نمادین به مناسبت تولد یه شخص نیست. کل ایده شکلگیری این نهضت جهانی از تجربه های همین آدم شروع شد. ایده این که یه روز جهانی برای صلیب سرخ و هلال احمر وجود داشته باشه بعد از جنگ جهانی اول مطرح شد. دورانی که دنیا تازه ابعاد واقعی جنگ های مدرن رو دیده بود. سال 1934 بود که پیشنهاد شد یه اقدام سالانه جهانی برای صلح برگزار شه. اما جنگ جهانی دوم باعث شد این ایده سالها عقب بیفته. بعد از پایان جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته شد روز تولد هانری دونان به عنوان روز جهانی این نهضت شناخته شه و اولین مراسم رسمی هم در 8 می 1948 برگزار شد. اسم این مناسبت اول فقط روز جهانی صلیب سرخ بود، اما سال 1984 به روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر تغییر کرد تا نقش هلال احمر در کشورهای اسلامی هم به رسمیت شناخته شه. اما اصل داستان صلیب سرخ از یه صحنه خیلی تلخ شروع شد. 24 ژوئن 1859 ژان هانری دونان توی شمال ایتالیا و نزدیک سولفرینو شاهد یه جنگ خونین وحشتناک بین ارتش اتریش و نیروهای فرانسه و ساردنی بود. این جنگ فقط حدود 10 ساعت طول کشید، ولی بیشتر از 6000 نفر کشته شدند و حدود 30000 نفر هم زخمی و مجروح شدند. وضعیت رسیدگی پزشکی افتضاح بود. حتی میگن ارتش فرانسه اون موقع دامپزشک بیشتری نسبت به پزشک انسانی داشت. هزار سرباز زخمی بدون هیچ کمکی روی زمین افتاده بودن و کسی بهشون نمی رسید. دونان وقتی این صحنه ها رو دید شوکه شد و تصمیم گرفت همراه مردم محلی کمک کنه. اون شروع کرد به کمک کردن به مجروحا بدون اینکه براش مهم باشه سرباز کدوم طرف جنگ هستن. همونجا بود که شعار معروف همه برادران به وجود اومد. شعاری که بعدها تبدیل شد به یکی از پایه های اصلی امدادرسانی بی‌طرفانه. همین تجربه باعث شد که سال 1862 دونان کتاب خاطره ای از سولفرینو رو منتشر کنه و این کتاب عملاً مسیر تاریخ بشر دوستانه دنیا رو عوض کرد. دونان توی کتاب دو تا پیشنهاد اساسی داد. یکی اینکه توی زمان صلح گروه‌های امدادی داوطلب توی کشورها تشکیل بشن تا موقع جنگ به زخمی‌ها کمک کنن، و دوم اینکه یه توافقنامه بین‌المللی وجود داشته باشه که از مجروح‌ها و امدادگرها محافظت کنه. ایده‌هاش اونقدر تاثیرگذار بود که یه سال بعد خودش و همراه 4 نفر دیگه توی ژنو کمیته بین‌المللی برای کمک به مجروحان رو تأسیس کردند، نهادی که بعدها اسمش شد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ. همون سال هم کنفرانسی توی ژنو برگزار شد و کم کم پایه‌های اولین کنوانسیون ژنو شکل گرفت، توافقی که بعدها تبدیل شد به مهمترین بخش حقوق بین‌الملل بشردوستانه. نشان صلیب سرخ هم در اصل از پرچم سوئیس الهام گرفته شده بود. یعنی رنگ‌های پرچم سوئیس رو برعکس کردند تا یه جورایی از نقش بی‌طرفانه سوئیس توی شکل‌گیری این نهضت قدردانی بشه. ولی حالا هلال احمر از کجا اومد؟ ماجرا برمیگرده به جنگ روسیه و عثمانی بین سال‌های 1876 تا 78. امپراتوری عثمانی اون موقع اعلام کرد که به جای صلیب سرخ از نشان هلال قرمز استفاده می‌کنه، چون معتقد بود نماد صلیب برای سربازای مسلمان حساسیت مذهبی ایجاد میکنه. بالاخره کم کم این نشان توی کشورهای اسلامی جا افتاد و سال 1929 توی کنوانسیون‌های ژنو هم به رسمیت شناخته شد. ایران هم اتفاقا نقش خیلی مهمی توی تاریخ این نمادها داره. دولت ایران توی دوران پهلوی اول سال 1308 نشان شیر و خورشید سرخ رو به عنوان نماد رسمی امدادی خودش معرفی کرد. این نشان هم کنار صلیب سرخ و هلال احمر به عنوان سومین نشان رسمی بین‌المللی پذیرفته شد. حتی تا دو سال بعد انقلاب، یعنی سال 1359، ایران هنوز از شیر و خورشید سرخ استفاده میکرد. حالا نه اینکه آقایون مخالفتی نداشته باشن، خیر اینجوری نبوده. از همون اول که اومدن گفتن نه، ما اینو نمیخوایم. منتها زمان برد و 13 شهریور 1359 جمهوری اسلامی رسما به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون جهانی اطلاع داد که به جای شیر و خورشید سرخ از هلال احمر استفاده میکنه. البته جمهوری اسلامی همون موقع حق خودش برای برگشتن نشان شیر و خورشید سرخ رو محفوظ نگه داشت، اما عملاً دیگه تا همین امروز ازش استفاده نکرده.
طبق گفته های رئیس جمعیت هلال احمر ایران، در خلال جنگ 40 روزه این جمعیت جمعاً 6003 عملیات انجام داده و در خلال اونها 7215 نفر رو زنده از زیر آوار نجات داده. به هر حال با هر کمیت و کیفیتی، همین آمارها هم نشون میدن که چرا هنوز بعد از بیشتر از یک قرن نقش نهادهایی مثل صلیب سرخ و هلال احمر توی جنگ‌ها و بحران‌ها اهمیت داره. جایی که وسط آمارهای سیاسی، روایت‌های متناقض و درگیری‌های نظامی هنوز گروه‌هایی وجود دارن که وظیفه اصلیشون نجات جان آدم‌ها و کمک به مجروحانه. کل این نهضت هم بر اساس 7 اصل بنیادین اداره میشه که سال 1965 توی کنفرانس وین تصویب شدن: انسانیت، بی‌طرفی، بی‌غرضی، استقلال، خدمات داوطلبانه، یگانگی و جهان شمولی. همین اصول باعث شده امدادگرهای این نهضت بتونن حتی وسط جنگ‌ها و بحران‌های شدید هم بدون وابستگی سیاسی، قومی یا مذهبی به آدم‌ها کمک کنن. در واقع فلسفه اصلی این نهضت از همون روز اول این بوده که وقتی پای نجات جان انسان‌ها وسطه، نباید تفاوتی بین آدم‌ها وجود داشته باشه. فرقی نمی‌کنه اهل کجا باشن، چه مذهبی داشته باشن یا حتی توی کدوم سمت جنگ ایستاده باشن.

0: خب علاقمندان مجموعه گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت و اسپیناف هاش، سریال هایی که به قولی دنباله یک سریال معروف هستند، شاید منتظر باشن برای دیدن فصل سوم خاندان اژدها. علی مصلح با ماست تا صحبت بکنیم در رابطه با خاندان اژدها. علی سلام، خیلی وقته که سری نزدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جون، اتفاقا داشتم خودم فکر میکردم که خیلی وقته و جالبیش اینه فکر کنم دفعه قبلی که اصلا اومدم پیشتون تو کافه درباره همین سریال حرف زدیم.
0: دقیقا،
1: اگر اشتباه یکی از دفعات بود به هر حال. خلاصه باید اینا بیاد که ما هم رامون باز بشه دیگه.
0: خوش اومدی. خلاصه خاندان اژدها اومد داره برات. برای ما اومد داره البته.
1: برای دوستمون رفت و اومد داره.
0: آره. خب خاندان اژدها هاوس آف دراگن فصل سوم. You know how the power no man has ever wielded. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. چجوری بود دو فصل قبلی و برای فصل سوم بعد منتظر چی باشیم؟
1: ببین یه نکته‌ای که وجود داره، حالا من نمیخوام اسپویل کنم چون اصلا ماهیت این قصه به نوعی اسپویل شده است، یعنی هر کسی که سریال بازی تاج و تخت رو دیده باشه یا کتاباش رو خونده باشه، خب همه تو ایران ترجمه شده، میدونه که مثلا وقتی داستان شروع میشه تو بازی تاج و تخت دیگه هیچ اژدهایی وجود نداره. این سریال خاندان اژدها یک مقطعی رو داره درباره خاندان تارگریان تعریف میکنه که شروع افول این خاندانه. باعث سقوط نمیشه ماجراهای این سریال، ولی شروع افولشه و کسایی که دو فصل اول رو دیدن احتمالاً دیگه متوجه شدن این وقتی میگیم افول یعنی چی. یعنی اینکه جنگ بین دو خانواده تارگریان که زیر مجموعه اون خاندان اصلی قرار میگیرن بر سر تاج و تخت بالا گرفته، کشته شدن ها و مرگ و میرای اعضای خاندان های سلطنتی شروع شده، اژدها دارن کشته میشن و خیلی فضای تیره و تاری پیدا کرده. به نظرم فصل دوم خیلی دارکتر از فصل اول بود. فصل اول یک جور معرفی بود، به هر حال باید اون دنیای قبل از این ماجراهای بازی تاج و تخت رو نشون میداد، چون ما تو بازی تاج و تخت به جز دنریس اصلا تارگریانی نمیدیدیم، ولی تو فصل دو خیلی شبیه خود سریال اصلی بازی تاج و تخت شد، یعنی توطئه‌هایی که دارن علیه هم میکنن، جنگ‌هایی که اتفاق میفته و یه نکته که داشت، خیلی ابعاد جنگ‌ها این بار بالا میره. اگه یادت باشه سریال بازی تاج و تخت تو فصل اول دومش چون بودجش محدود بود و هنوز خیلی مشهور نشده بود، خیلی جمع و جور بود و بر مبنای روابط شخصیت‌ها بود و اتفاقاتی که میفته، و یه جایی به بعد خیلی هالیوودی شد، خیلی حماسی شد. ولی خب خاندان اژدها از اول اینجوری بود. توی فصل دو اون دوتا نبرد اصلی که خب مثلا یکیش رو شاهد بودیم باعث سوختن پادشاه شد، خب خیلی چیز عظیمی بود، میشه گفت قابل مقایسه بود. و اولی اینجا، حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، اینجا همه باید خودشون رو آماده بکنن بر اساس اون کتابی که نوشته شده، کتابی که خود مارتین نوشته و شرح این ماجراها که به اسم رقص اژدهایان مشهوره در تاریخ وستروس. یعنی هر آنچه که ما داریم در این سریال میبینیم خاندان اژدها، اون چیزیه که در تاریخ وستروس بهش میگن رقص اژدهایان و منتهی میشه به از بین رفتن این موجودات افسانه اژدهایان و شروع افول چیزه. این وسط یه سریال دیگه هم اومده، اگه دوست داشته باشی درباره اونم.
0: آره، قبل از این بذار این نکته رو بگم که خاندان اژدها فصل سومش قراره که از 21 ماه جون پخش بشه، 31 تیر ماه. سه قسمت اولش هم با هم میاد، بعدش 5 قسمت بعدی هفته یک بار. یک سیزن چهارم هم قراره داشته باشه، یعنی کتاب هم در همین حد قرار نیست فراتر از سیزن چهارم باشه.
1: ببین کتاب یه دونه کتابه، در واقع اینا کاری که کردن اینه که مارتین اومده یک دنباله نوشته، دنباله مستقل مشخصا درباره همینی که گفتم، درباره این مقطع از سرگذشت خاندان تارگریان و یک کتابه، و اینا یک کتاب رو تبدیل کردن به سریال. من خودم برداشتم اینه که قاعدتا حجم اون کتاب و حجم اتفاقات اونجوری نیست که بشه بیشتر از چهار فصل باشه. البته میشه ادامهش داد، چرا که نه، ولی با توجه به سرعت پیشرفت حوادث نهایتا باید توی چهار فصل ماجرا رو جمع جور کنه.
0: و سریال بعدی که خودت هم بهش اشاره کردی از دنیای گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سیون کینگدامز. کیم فور ده ترنی جرنی از ا کانتست فور نایتس. یو وان نایت. I'm no farmer. Yet you've come dressed as one. Sir,
2: I could squire for you. And you could teach me. Every knight needs a squire. And you look like you need one more than most.
1: ببین این خیلی سریال جالبیه. این هم از روی یه داستان کوتاهی که مارتین نوشته بوده. ببین اینا یه توضیح بدم، این تو ادبیاتی که در واقع ادبیات فانتزی و علمی تخیلی وقتی یک مجموعه دنیا میگیره، نویسندش علاوه بر اون داستان‌های اصلی یا سری‌های اسپیناف، یه سری داستان‌های کوتاه هم، این خیلی متداوله، یه سری داستان کوتاه نویسنده‌ها می‌نویسن، میان به یک شخصیت‌های فرعی یا یه حوادث فرعی پروبال میدن و حالا مثلا یه رمان کوتاه یا یه داستان کوتاه می‌نویسن. ما این رو مثلا الان حتی توی سریال‌های جنگ ستارگان هم داریم می‌بینیم، هر که سریالی که میاد خیلی چیزهای فرعی هستن. حالا هرچند که جنگ ستارگان خیلی خب منشأ ادبی منسجمی نداشته، کسایی هم که دیدن خیلی سریال جمع و جوریه، یادآور تقریبا فصل اول بازی تاج و تخته، خیلی بر مبنای روابط شخصیت‌ها داره پیش میره، شخصیت پردازی و خیلی خبری از جنگ و مبارزه و حماسه نیست. اما خیلی نکته جالبیه این سریال، مقطعی که داره روایت میکنه، مقطع کوتاهی که داره روایت میکنه، دقیقاً بین سریال خاندان اژدهاست و سریال بازی تاج و تخت. یعنی اون کاراکتر ایک، پسر بچهه که خب فکر میکنم همه باهاش آشنا شدن و در برابر اون شوالیه قد بلند قرار میگیره، این یکی از آخرین پادشاه‌های تارگریانه و فکر میکنم یک بارم بهش یه اشاره‌ای تو همین کافه شده بود که این در واقع برادر استاد ایمونه که ما در بازی تاج و تخت هم دیدیمش و یک جایی وقتی که اعتراف میکنه که تارگریانه، به برادرش اشاره میکنه که همین ایک باشه. و این خیلی جالبه، هرچند که هیچ اون چیزی که تو این 5-6 قسمتی که دیدیم اطلاعات خیلی زیادی نمیده و یک قصه مستقلی رو پیش میبره، ولی به نظر من خیلی روشن کننده است که بین ماجراهای رقص اژدهایان، یعنی همین چیزی که ما در خاندان اژدها میبینیم، و بازی تاج و تخت، یعنی در واقع سقوط پادشاه دیوانه و بعد روی کار اومدن خاندان باراتیون، چه حال و هوایی بر وستروس حاکم بوده. و این سریال خیلی خوب برای کسایی که به خصوص فن این دنیا و این سریال ها هستن، به نظرم یه کدهای خیلی خوبی میده. من دیدم بعد از اینم که پخش شد خیلی رفتن از توش نشانه ها رو درآوردن، پس این اونجا اشاره مثلا به آینده داره، یه بعضیش اشاره به سریال خاندان اژدها داره و واقعا هم همینطوریه و خیلی به نظر من سریال جذابی بود.
0: آره، خاندان اژدها هم که اشاره کردی به اشاره هاش، اگر که من اشتباه نکنم دومین قسمت از فصل هشتم بازی تاج و تخت اسمش همین بود، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سبن کینگدامز.
1: آره، ببین این بازیه که چیز میکنه دیگه، مارتین کلن این کار رو میکنه. اصلا اسم یکی از کتابهای بازی تاج و تخت رقص اژدهایانه، شبیه سازی کرده اتفاقی که داره بعد از سقوط تارگریان ها و در سریال اصلی یا قصه های اصلی میفته رو شبیه سازی کرده با یک مسئله تاریخی که مثلا 200 سال قبل رخ داده. برای همینه که این شوالیه هفت پادشاهی هست و بعدم یک اشاره خیلی خیلی کوتاهی در سریال اصلی به این ماجرا هست، در کتاب ها هم هست، یکم شاید اندازه مثلا یک صفحه یک کتاب، ولی به همین دلیله که به نظرم مارتین این رو انقدر جذاب دونسته، سر دانکن ده تال، سر دانکن قد بلند و ایگ که بعداً تبدیل میشه به پادشاه بعدی تارگریان، که اومده این ماجرا رو تبدیل به یه داستان کرده و حالا هم اصلا از روش سریال ساخته. این هم بگم، نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، از بین همه اسپیناف هایی که حرفش بود، از ماجرای ادامه داستان جان اسنو یا اون ماجرایی که یک سریالی ساختن و آرشیوش کردن اصلا پخش نشد درباره ابتدای دنیای وستروس، این رو انتخاب کردن. احتمالا یکی این که خیلی پروداکشن جمع جوری داشته و بعد این که احتمالا فکر کردن یک سریالی میسازن که حد تایملاین زمانی دوتا سریال رو به نوعی پوشش بده و این نشون میده، به همین دلیله که ناگهان همه جا صحبت از تارگریان ها شده بعد از تموم شدن سریال اصلی.
0: قراره که دو فصل هم داشته باشه، فصل اولش که پخش شد 6 قسمت، فصل دومم احتمالا سال 2027 میاد. خیلی سریال جمع جوریه، تایم بندی قسمت هاش هم همه حدود 30 و مثلا 2-3 دقیقه ماکسیموم 40 دقیقه بودش.
1: در واقع اگه بخوایم در نظر بگیریم این باید در یک فصل کل ماجراش به پایان میرسید. همونطور که گفتی هم تعداد اپیزودها کمه هم زمان اپیزودها کوتاهه و به همین دلیله که این کارو کردن، احتمالاً برای اینکه حالا یک برندیه دیگه، یعنی این شوالیه هفت پادشاهی خودش تبدیل به یک برند مستقلی شده. اولش قصد نبوده که این کارو بکنن، اولش گفته شده بود که یک فصل و فکر می‌کنم یک دلایلش هم این باشه که استقبال شده، یعنی چون خیلی صنعت تلویزیون بیرحمه، اگر مطمئن باشه اگر حتی قصه نیمه کاره میمون و نمیگرفت اصلا فصل دوی ساخته نمیشد، چون مستقیما داستانی رو تکمیل نمیکنه. یه کاراکتر خیلی فرعیه که یه اشاره کوتاهی بهش شده، ولی خب در نوع خودش به نظرم کسانی که بیشتر علاقمند به اون وجوه دراماتیک بازی تاج و تخت بودن خیلی از این خوششون اومده و خاندان اژدها اون وجوه حماسی و در واقع جنگاورانه و پر از زرق و برق در واقع بازی تاج و تخت رو نمایندگی میکنه. ولی این خیلی برای خود من تجربه جالب بود، خیلی منو یاد فصل اول بازی تاج و تخت انداخت و واقعا هم لذت بردم ازش.
0: مرسی ازت علی مصلح، بازم زود به زود بیا به ما سر بزن تو کافه فردا.
1: امیدوارم دفعه بعدی نشه فصل چهارم خاندانه.
0: دقیقا. مرسی ازت علی، فعلا.

0: جمعی یه خبر فوری همه الان به دستمون رسید.
1: بفرمایید.
0: چی شد؟ خواننده این آهنگی که الان ترانه که پخش شد می‌دونید کی بوده؟
1: کی بوده؟
0: خانم روزماری کلونی.
1: روزماری کلونی. ایشون ظاهرا کیه؟ عمه کی بود؟
0: عمه آقای جورج کلونی بودن. جدی داریم میگیم اینا؟ باور کنید.
1: آره مردم عمه دارن، ما عمه اینجوری نگاه کنیم. بله مردم،
0: من همینجا به عمه خودم سلام میکنم و برش آرزوی موفقیت میکنم. اگه صدای من میشنم به عمه شما هم سلام میکنم.
1: من صحبتی ندارم با هم.
0: قطع رابطه کردیم با هم. چرا؟ سر اون ماجراه؟
1: سر اون ماجراه.
0: یعنی کوتاه نیومدن؟
1: نه، من توقع عمه جورج کلونی رو از عمه خودم داشتم.
0: اون توقع رو باید از پدر بزرگت میداشته.
1: به هر حال من که میتونستم توقع داشته باشم، ما آدم ها همیشه میتوانیم توقع داشته باشیم. به هر حال مرحومه مغفوره خانم روزماری کلونی، جنت مکان خلداشیان، صداشونو شنیدیم، راهشان پر رحم باد.
0: مادرشون هم آقای جورج کلونی الان من دیدم، خانم نینا بروس، مدل و ملکه زیبایی بودن. پدرشون هم نیک کلونی، یک روزنامه‌نگار و مجری تلویزیون.
1: بعد میگی چرا جورج کلونی میشه؟ والا به خودت.
0: بله
1: جن خوب اصلا درسته.
2: الان جلال تو که میگفتی عمت همیراست که
1: خاله هم بود.
0: بله خاله شون همیرا بودن. عموشون هم وزیر خارجه قطر آقای
1: البوسعیدی. بله یه چیز دیگه میخواستیم بگیم اصلا کلن
0: رفتش. بله. چقدر الان وقت ما تلف عمه آقای جورج کلونی کردیم؟ میخواستیم... سه دقیقه داریم.
1: آره دوستان، خب. میخواستیم یه سر دلتون رو ببریم پایتخت کره جنوبی سئول. آخه وسط این که ما داشتیم در مورد زرزر لیلاز و نمیدونم چشمای رسایی و این حرف میزدیم، خبر اومد که توی سئول مسابقه سالانه خواب برگزار کردن.
0: یعنی بهترین مسابقه. یعنی یه سری مسابقه میدن میرن میدونن و همون آره. پاره میکنن،
1: خسته میکنن این حرفا. به هر حال چون تو کره خیلی مردم بسیار پرکاری هستن و اصلا کم میخوابن، دیگه مجبور شدن مسابقه خواب بذارن که مردم به اصطلاح ترغیب بشن که بیان بخوابن. و یه قسمت از این مسابقه هم هست چرت قدرتمند. یعنی چرت میگن تو مثلا دو میدانی، میگن نمیدونم استقامتی ماراتون فلان و اینا.
0: و جالبه چند شاخه داره.
1: آره چرت قدرتی، چرت سرعتی. و جالبه که برنده مسابقه هم یه آقای 80 چند ساله بوده. قشنگ مناسبه، یعنی مناسب ایام بازنشستگی.
0: البته میگن که سمیر بالا خواب کمتر میشه، احتمالاً سخت بوده برش.
1: آره تو کره یا فرق میکنه، کره یا از این خانواده هاش نیست که سنشون بره بالا خوابشون کم بشه.
0: سپاسگزارم.
1: به هر حال میتونیم حالا یه سر بریم کره یا نریم کره خانم خورشیدیان؟
0: بریم کره.
1: اجازه میدین؟
0: بریم. این چرت پرون البته.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
1: مرا ببوس،
2: مرا ببوس.
3: گاهی بعضی صداها و چهره‌ها در عرصه هنر نه کاملا فراموش میشن، نه برای همیشه در حافظه جمعی میمونن. جلال همتی یکی از همون صداهاست. خواننده‌ای که از دل موسیقی محلی ایران برخاست، به لس‌آنجلس رسید و در حاشیه شهرت راه خودش را رفت.

0: جلال همتی، متولد 16 اردیبهشت 1315 در قصر شیرین، یکی از چهره‌های خاص و کمتر روایت شده موسیقی مردمی ایرانه. خواننده‌ای که مسیرش نه مثل ستاره‌ها پرنور بود و نه مثل خیلی‌ها خاموش و گمنام، بلکه جایی میونه این دو، در یک منطقه خاکستری عجیب و بعضن جذاب. خواننده‌ای که خیلی از ما ایرانی‌ها او رو با قطعه‌های شاد و پر از رقصش می‌شناسیم، اما شاید پیشینه او در زمینه موسیقی بومی و محلی کمتر شناخته شده باشه. جلال فعالیت هنریش رو سال‌ها پیش از انقلاب 57 از رادیو ایران شروع کرد، زمانی که رادیو مهمترین ویترین صداها بود. زندگی او هم مثل خیلی از همدوره‌ای‌هاش با وقوع انقلاب اسلامی تغییر کرد و به اجبار ادامه مسیرش رو در خارج از ایران، به ویژه در آمریکا، دنبال کرد. اما اگر بخوایم یک نقطه شروع برای شناخته شدنش پیدا کنیم، شاید باید به ترانه راک کردی اشاره کنیم، اثری که با حال و هوای فولکلور و ریتم‌های محلی نام جلال همتی رو میون مخاطبان خاص جا انداخت. اما این شهرت جلال همتی خیلی دوام نیاورد. در غربت او هم مثل خیلی از هنرمندان مهاجر به فضای تازه‌ای ورود کرد، فضایی که بعدها به موسیقی لس‌آنجلسی معروف شد. اما در این میون یک اتفاق جالب دوباره او را به صحنه برگردوند، آلبوم‌هایی با عنوان پارتی. اولین آلبوم از مجموعه پارتی حدود 12 سال بعد از مهاجرتش منتشر شد و به یکی از پرفروشترین محصولات یک شرکت موسیقی ایرانی در لس‌آنجلس تبدیل شد. آلبوم‌هایی که نه دقیقاً سنتی بودند، نه کاملاً پاپ، بلکه ترکیبی از ریتم‌های شاد، تنظیم‌های ساده و ملودی‌هایی که ریشه در موسیقی ایرانی داشتند. مرتضی فرزانه، روزنامه‌نگار قدیمی، در مصاحبه‌ای با علیرضا میبودی میزان موفقیت آلبوم ها رو اینجوری توضیح میده.
1: زنده بیاد امیر کبیر، مدیر پارت ویدیو، چندین آلبوم که هر آلبوم 10 تا 12 تا آهنگ توش بود، از جمله یک آلبومی که تمام آهنگای دلکش رو بازخونی کرد، منتشر کرد که عکسای رو جلد این آلبوم های همتی رو هم من گرفتم. امیر کعبه‌ای میگفت فروش آلبوم‌های جلال همتی از فروش یک خواننده‌های معروف بیشتره.

جلال همتی در همین سبک موند و تا پایان فعالیت هنریش همین مسیر رو ادامه داد. اما اونچه جلال همتی رو از خیلی از خوانندگان همدوره‌ایش متمایز می‌کنه فقط سبک کارش نیست، بلکه شناخت عمیقش از موسیقی سنتی ایرانه. او با دستگاه‌ها و مایه‌های موسیقی ایرانی مسلط بود و این موضوع رو میشه در آثارش به وضوح شنید. ترانه‌هایی مثل داش داش در دستگاه بیات زن، منار جنبون در دستگاه سگا، عمو سبزی فروش در دستگاه همایون یا آتیش در دستگاه ماهور، همگی نشان دهنده اینند که او حتی در ساده‌ترین و شادترین قطعاتش هم به ریشه‌های موسیقی ایرانی وفادار ماند.

0: یکی دیگه از ویژگی‌های جالب جلال همتی، تجربه‌ایه که امروز شاید به نوعی بشه بهش گفت رپ سنتی، چیزی شبیه گفت آوازهایی که بر پایه موسیقی دستگاهی شکل می‌گرفتن و ترکیبی از روایت و ملودی بودن، چیزی که در زمان خودش تجربه تازه محسوب می‌شد. اما شاید یکی از بحث برانگیزترین ویژگی‌های جلال همتی بازخوانی ترانه‌های خوانندگان زن بود. او بارها گفته بود که شیفته صدای دلکشه و حتی برخی از آثار دلکش رو بازخوانی کرده بود. مرتضی فرزانه هم این نکته رو در خاطراتش از این چهره هنری این گونه بیان می‌کنه.
1: حنجره‌ای داشت. اولین بار به رادیو که راه پیدا کرد با آهنگ راک کردی، یادمه خانم دلکش در یکی از کنسرت‌هایی که اینجا لس آنجلس نداشت، البته شهرهای دیگه‌ای داشت، گفت اگر مردی بخواد آهنگای منو بخونه که مثل صدای خود من باشه، جلال همتیه.
2: من

0: نکته اینجاست که او در این بازخوانی ها نه فقط ملودی، بلکه لحن و تحریرهای زنانه رو هم با دقت بازسازی میکرد، کاری که برای بعضی جذاب و برای برخی دیگه عجیب بود. با این حال خیلی از استادان موسیقی معتقدند که جلال همتی با وجود استعداد و دانش موسیقیاییش هیچ وقت به جایگاهی که میتونست برسه دست پیدا نکرد. نه به این دلیل که توانایی نداشت، بلکه شاید به این دلیل که در زمان و فضایی قرار گرفت که انتخاب‌های هنری بیشتر از همیشه به شرایط بیرونی وابسته بود. مرتضی فرزانه در مصاحبه با علیرضا میبودی این بخش از زندگی جلال و به همراه بخشی از ناکامی‌های شخصی و هنری این خواننده اینجوری روایت میکنه.
1: اونم دغدغه شد، از لس آنجلس هم خیلی زده شد، رفت به یکی از استیج‌های دیگه، نمیدونم کجاست، پیش خواهر. کابره تهران بود، کابره سفیر بود. مثلا در کابره سفیر شبی 150 دلار بهش میدادن، کابره تهران شبی 250 دلار. پولای گنده رو خواننده‌های گنده میگرفتن.

0: دورم.
1: جلال همتی در نهایت در اول مهر ماه 1385 درگذشت. صداش اما علی‌رغم همه سختی‌ها و مرارت‌هایی که به واسطه زیست متفاوتش در زندگی تحمل کرد، هنوز در گوشه‌های شاد و طربناک حافظه شنیداری نسل‌هایی که موسیقی لس‌آنجلسی رو تجربه کردن باقی مونده. جلال همتی شاید ستاره‌ای نبود که همه بشناسنش، اما اغراق نیست اگه بگیم او صداییه که اگه یک بار شنیده بشه به راحتی به فراموشی سپرده.

0: خب دوستان، حتما میدونید که در سیستم ها و حکومت های اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی ساختن کیش شخصیت در مورد رهبران نظام از نون شب هم واجب تره.
1: از نون شب و البته حتی از آب و برق مردم هم واجبتر به نظر میاد. به هر حال ما که بودیم و دیدیم که چه بود جاهای توپل موپلی برای اینکه اینا بیان یه حاله قدسی دور رهبر سابقشون ایجاد کنند خرد میشد و میشه البته، و چه مصاحبه ها و حرف های عجیب و غریبی که رد و بدل نمیشه بین مسئولین و مقربین درگاه.
0: بله، در همین راستا آقای علیرضا مرندی وزیر سابق بهداشت و پزشک مخصوص رهبر سابقشون اومده بود توی برنامه تلویزیونی و از یه سری اسرار مگوی زندگی خصوصی رهبر واجب الدفع پرده برداشت.
1: حالا البته مهدی اینجوری میگی که میگی اسرار مگو، مردم فکر میکنن چه خبر و شاید حتی هجوم ببرن به سمت گوشی بچه‌ها تا اونا نشتم. ولی نه دوستان، نگران نباشید، مسئله به اتاق خواب ربط نداره و تو آشپزخونه متوقف میشه.
2: آقای رفیق دوست یه گوسفند قربونی کرده، ایده قربون فرستاد انجلیشون چون برگردونده بودن. رفیق دوست اون ناراحت شد و گفت بگید این از پول خمساده است، مال خودمه. چی دوباره تیکه بعدش شدن برش فصل. ایشون بچه ها اونجا پرسید که آقای چه کاری بود ایشون با من کردن؟
3: یعنی زن نگران شده بود که خدای نکرد اصلا شبهه تو مال و اینها نباشه.
2: بهش گفتن که والا حالا درشون نمیخواست بگن چون آقا شاید نخواد. آقا یخچال نداره، کجا نگه داره؟ برای هر روز برای دو سیر گوشت برای همون روز میخرم.
1: ای وای، آقا یخچال نداره. مهدی، ما واقعا باید بریم از بیت ایشون یه حلالیتی بطلبیم.
0: چرا؟ مگه ما گفته بودیم آقا یخچال داره؟
1: نه، ولی خب ما فکر میکردیم ایشون در حد یخچال داشتن به روز باشه حداقل.
0: ولی خب یعنی چی؟ مثلا تو تابستون دمای 40 درجه بالای صفر آقای خامنه‌ای مواد غذاییشو چیکار میکرده؟
1: من فکر کنم چون یخچال نداشته همه چی رو مجبور بوده بخوره دیگه. تازه اینجوری که آقای مرندی میگه رهبر واجب الدفع نظام خیلی هم خوش خوراک نبوده که هیچ، در حدی بعد میخورده که صدای حاج خانم رو هم درآورده بوده.
2: میدیدی چون خانم حاج خانم هم میگفتن که گله میکردن از آقا که ایشون هندونه‌ای که از دیروز مونده یخچالم که نبود دیگه، اینو ترش هم داره میشه، اینو میخورن، نمیدونم نونا با دمجون میخورن، با دمجونه بدون گوشت و همه چیز که اونم از دیروز یا پریز مونده دیگه، اونو ماس میخورن خیلی وقتا.
1: ای بابا،
0: مونده خور بوده کلا مرحوم. واقعا رهبر نظام چرا اینجوری غذا میخورده؟ چه اصراری بوده یه غذای مونده و ترش شده و اینا بخوره؟
1: خب همین آتش خالا رو میخورده که اینقدر بد اخلاق و اخمو بود، با هیچ کس هم سر سازش نداشت و یه منطقه رام آخرش به هم ریخت و تهش هم شربت شهادت رو نوشوندن بهش. تازه من دارم میفهمم که آقا این چرا اینجوری بود، چرا اخلاقش اینقدر بد بود.
0: آره دیگه، مثلا اگه ایشون مثل یک انسان عادی غذا میخورد احتمالاً مسائل مزاجیش هم راحت تر انجام میشد، دیگه نمیومد پشت میکروفون از چه دهنش در میاد و اینو بگه.
1: واقعا مثلا این افتخار که یه آدمی در دورانی که اینقدر همه چی پیشرفته است از یخچال استفاده نکنه.
0: واقعا؟
1: من یک سوال دارم آقای تاهر، ایشون چرا از یخچال استفاده نمی‌کرده ولی به جاش مثلا از ماشین استفاده می‌کرد برای این ور اون ور رفتن؟
0: شما داری به این اشاره می‌کنی که رهبر ام القرای اسلامی رو به جای ماشین باید مثلا با خر و درشکه و قاطر و اینا این ور اون ور می‌بردن؟
1: آره دیگه، مثلا یخچال پدیده غربی‌تر و مدرن‌تریه یا مثلا ماشین و هواپیما؟ واقعا به نظر من با این تفاصیل رفت و آمد با چهار پایان به ایشون میومده.
0: بنده چرس کنم به هر حال باور این قضیه بی یخچالی انقدر سخته که این دکتر مرندی هم خودش میدونه.
2: این اگه برای خود من میگفتن و من نمیدیدم اینا رو، خودم هم باور نمیکردم. بنابراین مردم باید نارو ما بهشون میگفتی.
1: ببین دکتر جون، مسئله اینه که مردم از این نظر باورشون نمیشه که سخت واقعا در این دور و زمانه بپذیری که یه آدمی انقدر مدو و همچی تاریخ مصرف گذشته باشه و هندونه ترش شده بخور و بادمجون اینم چی و اینا و ترش کنه و بعدم بیاد سرنوشت کشور رو اینجوری خراب.
0: من فکر کنم که مردم ترجیحشون این باشه که مسئولین و رهبران عین آدمیزاد غذا بخورن، اصلا باجلا یخچال ساید بای ساید هم داشته باشن.
1: بره تو یخچال
0: تموم شد، اصلا تو سردخونه هیچ چی بدش. ولی وقتی میخوان تصمیم بگیرن و حرفی هم بزنن درست عین آدمیزاد این کار رو بکنن. البته آقای دکتر راه رفع مشکلات کشور رو چیز دیگه ای میدونه.
2: مردم نشان حالا یه خورده بعد از شهادت متوجه شدن، ولی خب یه خورده حیف دیره. اگر زود تعمیر دونستن همین تظاهرات که تو خیابون هر شب میبینید و هر روز اون موقع میکردن و شاید مشکلات ما زودتر حل میشون.
1: البته یه وقت اشتباه فکر نکنید دوستان، ایشون منظورش از تظاهرات مثلا تظاهرات 18 و 19 دی و اینا نیست، منظورشون همین تجمعات عجق و عجق شبانه اراضیش است.
0: بله، خلاصه که حالا داریم میفهمیم که خود رهبر سابق نظام بهتر از همه اینایی که ما میگیم و میدونسته، ولی کسی به حرف ایشون گوش نمیکرده متاسفانه.
4: حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی.
0: اینجا غذای مونده نخورده بود، داداش حرف درست میزنه.
1: بله این اون هنوز تازه خورده بود، شاید یخچال داشته.
0: نه نه نه، همون تندونه هر تازه خریده بودن، ترش نشده بود.
1: آره دقیقاً. ولی در هر حال دوستان، به نظر من همین الان برید یخچال خونتون رو بغل کنید، چون واقعا حالا متوجه میشیم که داشتن و نداشتن یخچال چقدر میتونه روی شخصیت انسان تاثیر بذاره. جا داره روانشناسان و جامعه شناسان بیشتر روی مقوله یخچال کار کنن. ما البته اینجا یخچال نداریم، پس من مجبورم کی رو بغل کنم؟ آیتو بیا بغل.
0: نه
1: بیا بغل.
0: نه نه.

0: Yo bagan. نمی
1: بیا
2: نمیخوام.
0: آقا چرا اینستاگرامت ریزش نداشته؟
1: چک نکردم ولی
0: انگار بالات خیلی ها داشته.
1: بله من و رونالدو و مسی.
0: تو رونالدو و مسی و خیلی های دیگه شاید آره. خونده باشین خودتونم با همچین قضیه مواجه شده باشید که توی این دو سه روزه یهو فالوور ریخته.
1: درسته.
0: چرا ریخته؟
1: شرکت متا دوباره
0: خلاصه افتاده دنبال یکی فالوورای فیک داره اونا رو حذف میکنه، یکی هم که خدمتتون بگم که
1: نوجوانان و افراد زیر سن قانونی
0: یه طرحی واسه معرفی حساب‌های ویژه نوجوانان را انداخته که توی سامانه جدیدش تشخیص سن مبتنی بر هوش مصنوعی محتوا رو برای شناسایی کاربران ضد قانونی رصد میکنه، واسه همین یه سری اونا رو هم حذف کرده است.
1: بله یعنی
0: دنبال کنندگان افراد
1: مشهور
0: فالو.
1: بله یعنی مثلا رونالدو شب خوابیده، رونالدو فکر کنم نزدیک 700 میلیون نفر ماشاءالله دار ماشاءالله فالوور داره، یکی فکر کنم نفر اول اینستاگرامه، صبح پا شده دیده که مثلا 20 تاش پریده، 20 میلیونش پریده.
0: خیلی شدید. سرنا گومز، رونالدو، مسی، همه یه لیستی بود. بذار من لیست رو پیدا بکنم. آقا جلال
1: لیست رو پیدا کنیم.
0: خب تو این لیست
1: من گرمش میکنم.
0: جلال سعیدی هستش.
1: بله
0: خیلی ریخته. آن ایرانیار هم نوشته حسن ریوندی.
1: خب
0: 2 میلیون ریخته.
1: ما با تشکر ببین چه خبر بوده. ما شرکت به تو
0: تشکر
1: حسن رونالدو مسی و اینا رو ول کنید، کلید کنید رو حسن ریوندی.
0: بعدش بگم خدمتتون که خیلی از خواننده ها بازیگرا اصلا لیست رو که نگاه میکنم هیچی ولش کن
1: نگاه. یعنی چیز نیست؟ افراد غیر مقبولی
0: هم؟ هست دیگه، هست دیگه. هستش خدمتتون عرض کنم که حالا بعدم بیشتر به این قضیه میپردازیم و بررسی میکنیم. یه کار دیگه هم کرده بود که این پیغام خصوصی که میفرستادی رو یه اصطلاحی داره میگن end-to-end و به صورت محرمانه میمونه، اونم برداشته. یعنی
1: بله
0: خودشون میتونن ببینن.
1: بله دیگه، برای که به اصطلاح بتونن دستگاه به دستگاه قضایی اگه یه وقت بخواد مثلا محتوای چتی یه کسی رو اگه end-to-end باشه سخته، اینجوری راحته.
0: یواشاش فرود بیا.
1: یعنی نه دیگه اصلا
0: نه
1: خدا اگه بذارم
0: 15 ثانیه
1: به جان شما اگه بشه.
0: کار این کافه هم به پایان رسید. اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. وعده ما چه روزی آقا جلال؟
1: وعده ما لسان نه.
0: نه
1: وعده ما
0: چهارشنبه هفته دیگه. خداحافظ.
1: خداحافظ.

یک بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سندکام میگوید سه نفتکش مرتبط با ایران را در دریای عمان از کار انداخته است. همزمان با تبادل آتش میان حزب الله و اسرائیل، واشنگتن میگوید دور سوم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را برگزار میکند. و دستیار رهبر جمهوری اسلامی میگوید کنترل تنگه هرمز امکانی در حد بمب اتم است. خوش آمدید به این بخش خبری. سندکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز جمعه دو کشتی را پیش از ورود به بنادر ایرانی در دریای عمان متوقف کردند. بر اساس این بیانیه، یک جنگنده F-18 سوپر هورنت نیروی دریایی آمریکا که از ناو هواپیمابر USS جورج اچ دبلیو بوش به پرواز درآمده، با شلیک به بخش‌های حیاتی نفتکش‌ها آنها را از کار انداخته است. سندکام نام این دو شناور را سی استار 3 و سودا اعلام کرده است. طبق داده‌های سامانه‌های ردیابی دریایی، هر دو کشتی با پرچم ایران حرکت می‌کردند و در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داشتند. سندکام همچنین اعلام کرد یک روز پیش از این عملیات کشتی دیگری به نام حسنا را نیز در شرایطی مشابه از کار انداخته است. به گفته این نهاد، یک جنگنده F-18 از ناو هواپیما بر ابراهام لینکن با شلیک توپ 20 میلیمتری سکان این نفتکش را از کار انداخته است. این اقدامات در چارچوب تشدید عملیات دریایی آمریکا در منطقه و در بحبوحه تنش‌های فزاینده بر سر تردد کشتی‌ها و صادرات نفت ایران انجام شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن در روزهای 24 و 25 اردیبهشت ماه میزبان دور سوم گفتگوهای فشرده میان اسرائیل و لبنان خواهد بود. مذاکراتی که با هدف دستیابی به یک توافق پایدار در بحبوحه تنش‌های

مشخص نشده است. پیشتر نیز مقام‌های آمریکایی تأکید کرده بودند دستیابی به صلح ممکن است، اما این امر مستلزم تقویت توان دولت لبنان برای مقابله با حزب الله است. محمد مخبر، دستیار رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه کنترل تنگه هرمز از سوی ایران را امکانی در حد بمب اتم خواند و گفت چیزی که با این جنگ به دست آوردیم را به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. او به رسانه‌های ایران گفت جمهوری اسلامی اگر بتواند از نظر مسائل بین المللی رژیم حقوقی تنگه هرمز را عوض می‌کند، وگرنه با قوانین داخلی خود این کار را انجام خواهد داد. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران بارها گفتند که شرایط این آبراه استراتژیک به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. کشورهای غربی بارها کنترل تنگه هرمز از سوی ایران را رد کردند. روز جمعه مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اقدامات ایران برای کنترل تردد در تنگه هرمز را غیر قابل قبول خواند و گفت اعمال کنترل بر آبراه‌های بین‌المللی پذیرفتنی نیست. محمد مخبر در اظهاراتش همچنین با تهدید امارات متحده عربی گفت این کشور تنبیه شده و بیشتر هم تنبیه می‌شود. فاو اعلام کرد شاخص جهانی قیمت مواد غذایی برای سومین ماه متوالی افزایش یافته و ماه آوریل نسبت به ماه قبل 1.6% رشد داشته است. بر اساس این گزارش، اختلال در تردد در تنگه هرمز یکی از عوامل اصلی این افزایش عنوان شده. مسیری حیاتی که بخش قابل توجهی از انرژی و نهادهای کشاورزی جهان از آن عبور می‌کند. فاو پیشتر نیز هشدار داده بود در صورت تداوم این وضعیت، قیمت جهانی مواد غذایی در سال جاری می‌تواند تا 16% افزایش یابد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 18 اردیبهشت ماه سال 1405 است و شما همراه ما شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم مرور داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و تحلیلها پیرامون آنچه که خصوصا در اطراف تنگه هرمز میگذره. از رابطه ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس خواهیم گفت، نگاهی به داخل ایران خواهیم انداخت و این سنت مخالفت با مذاکره و توافق رو بررسی خواهیم کرد.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: در حالی با شما صحبت میکنیم و در حالی شما شنونده پخش زنده این برنامه هستید که خبرگزاری ها در آمریکا از گفتگوی معاون رئیس جمهور ایالات متحده جی دی ونس با نخست وزیر قطر خبر میدند. یک مقام آمریکایی میگه که قطری ها کانال ارتباطی کلیدی بین تهران و واشنگتن در مذاکرات مربوط به توافق برای پایان جنگ هستند و این در حالی است که تنش در منطقه جنوبی ایران، سواحل جنوبی ایران، آبهای خلیج فارس، منطقه تنگه هرمز و دریای عمان همچنان ادامه دارد. در این باره بیشتر ابتدا از جمشید زن بشنوید.
3: یک روز پس از درگیری چند ساعته ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که در روم به سر می‌برد، اعلام کرد که واشنگتن در انتظار دریافت پاسخ ایران به شرایط آمریکاست. آقای روبیو گفت که باید دید پاسخ ایران چه مسائلی را در بر می‌گیرد، ولی آمریکا امیدوار است این پاسخ بتواند دو طرف را وارد یک روند جدی مذاکره کند.
4: We should know something today. I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation.
3: آقای روبیو تلاش‌های ایران برای کنترل تنگه هرمز را هم محکوم کرد و گفت ایران اکنون تهدید می‌کند که مالک این آبراه بین‌المللی است و حق کنترل آن را دارد، که به گفته او این اقدام غیر قابل قبول است و ایرانی‌ها تلاش دارند آن را عادی جلوه دهند.
4: Seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable with the normalizing of their controlling of international.

0: waterway is both illegal and it's just something that's unacceptable.
1: امید به دریافت پاسخ مثبت ایران برای مذاکرات جدی از طرف وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شد که همتای ایرانی آقای روبیو عباس عراقچی در واکنش به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن آمریکا را به ماجراجویی نظامی در زمانی که امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک فراهم می‌شود متهم کرد. دونالد ترامپ هم روز پنج شنبه با تأکید بر ادامه آتش بس گفت مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود ولی آنها باید بفهمند که اگر توافق به دست نیاید متحمل ضربات شدیدتری خواهند شد. آقای ترامپ تأکید کرد که ایرانی ها بیشتر از او خواهان رسیدن به توافق هستند. یکی از مواردی که عباس عراقچی آن را ماجراجوی نظامی خوانده درگیری شامگاه پنجشنبه نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام صبح جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی حملات تحریک نشده ایران را رهگیری کرده و همزمان با عبور سه ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه هرمز به این اقدام ایران واکنش نشان داده اند. رسانه‌های ایران هم ویدیوهایی از پرتاب موشک به سوی ناوشکن‌های آمریکایی منتشر کردند. سنتکام تایید کرده که در واکنش به این حملات تأسیسات نظامی از جمله محل پرتاب موشک و پهپاد و مراکز فرماندهی و کنترل ایران را هدف قرار داده است. همزمان با این تحولات سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ادعا کرده که ارتش آمریکا یک نفتکش ایران را که در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به این تنگه را هدف قرار داده. به گفته او مناطق غیر نظامی در سواحل بندر خمیر، سریک و جزیره قشم با همکاری برخی کشورهای منطقه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله به شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را اقدام متقابل ایران توصیف کرده است. سنتکام هم هدف قرار گرفتن مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار از طرف ایران را تایید کرده است. مارکو روبیو هم در واکنش به درگیری روز پنجشنبه در تنگه هرمز گفته است آنچه روز گذشته اتفاق افتاد حمله ایران به ناوشکن‌های آمریکایی در حال عبور از آب‌های بین‌المللی بود که آمریکا به صورت تدافعی به آن واکنش نشان داد.
0: You saw yesterday was US destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians and the US responded defensively to protect itself. That's what you saw.
1: همزمان با این تحولات وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور در روز جمعه هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و سه نفر مجروح شدند. ایران هنوز مسئولیت حمله به امارات را بر عهده نگرفته است. سنتکام با صدور بیانیه دیگری اعلام کرده که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران نیروی دریایی آمریکا مانع از ورود یا خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران شده است. به گفته سنتکام این کشتی ها ظرفیت حمله بیش از 166 میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی 13 میلیارد دلار را دارند.
2: از جمشید زند میشنیدید. تازه ترین تحولات رو یکی از مسائلی که مطرح میشه در این خصوصا 48 ساعت اخیر موضوع در میان کشورهای حوزه خلیج فارس هست. از امارات صحبت شد، گزارش هایی درباره عربستان سعودی و تمایل این کشور به مسئله دیپلماسی بود و حالا دیداری که جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده با مقام ارشد قطری در جریان داره. گزارش هایی که در این روزها منتشر شده تصویرهای چند لایه و در برخی موارد متضاد رو از رویکردهای کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه میده. آیا نگاه این کشورها همچنان میتونه متحد و شکل عمل بکنه؟ آیا تهدید برای همه اونها در یک سطح؟ ارزیابی مهداد فرهمند تحلیلگر امور خاورمیانه در ترکیه رو بشنوید.
3: ببینید، موضوع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که موضوع است که خیلی بهش پرداخته نشده از نگاه راهبردی. مثلا موضوع این استش که ایران برای این کشورها همیشه مثل یک تعبیری بگیم، مثل یک گولی بوده که اینها باید کنارش به سر ببرن. به هر حال معمول هیچگاه از زمانی که این کشورها حدید آمدن در جغرافیای خاورمیانه نگاه خوشبینانه ای به این غول بزرگی کنارشون نداشتن و همیشه یک احساس خطری در اینها بوده، به این دلیل که اساسا ایران هم نگاهشون به اینها یک نگاه توأم با تحقیر بوده و گویی که اینها رو حتی در بخشی از جغرافیای خودش میدونسته که باید زمانی بهش برگردند و خیلی استقلال اینها رو به رسمیت نمیشناخته، به خصوص در مورد بحرین هنوزم که هنوز ما ببینیم که این حرفها زده میشه. برای اینکه به خصوص بعد از انقلاب در ایران نگاه اینها خب با همزمان با قدرت گرفتنشون با اتکای بیشترشون به آمریکا، نگاه اینها نسبت به ایران نگاه بدبینانه تری شد، تا اینکه میشه گفت از بعد راهبردی با اینکه جمهوری اسلامی دشمن خودش رو اسرائیل تعریف کرد در خاورمیانه، ولی این کشورها اگر حتی زمانی رابطه میان حکومتی که در ایران برپا باشه با اسرائیل و آمریکا حتی رابطه خوبی هم بشه، اینها همچنان نسبت به ایران احساس خطر میکنند و این جنگی که پیش آمد برای این کشورها یک فرصتی بود که بتونند یک بار برای همیشه از این غولی که کنارشون هست یک احساس امنیتی بهشون دست بده، یعنی وضعیتی برای این غول پیش بیاد که آنچنان یا از میان بره یا اینچنان ضعیف بشه که اینا بتونن از این به بعد با آسایش به سر ببرند. ولی مشکلی که اینها همیشه داشتند مشکل سنتی جهان عربه و اون هم انشقاق و در رقابت‌های داخلی است که گاهی تا خصومت هم پیش میره. اینها تاریخ معاصر کشورهای عربی همیشه این رو نشون داده، اختلافات
2: میان اینها، اون چیزی که امروز در میان امارات متحده عربی و عربستان به نظر میاد که دیده میشه که عمیق‌تر هم داره میشه.
3: دقیقاً، یعنی اینها همشون راه‌های جداگانه از همدیگر رفتن. از یک جایی مثلا راه قطر از عربستان جدا شد، بعدتر ما دیدیم که راه امارات از عربستان جدا شد، تا جایی که حتی گفتیم که عربستان از حملاتی که 2-3 روز پیش ایران به امارات کرد خیلی هم ناخشنود نبوده و خود عربستان و امارات در جاهای دیگری در همین خاورمیانه مانند یمن، مانند لیبی و مانند سودان در حال جنگ نیابتی اند. این وضعیت باعث میشه که اینها اگر که این فرصتی که الان براشون پیش اومده هم شاید نتونن ازش به نفع اون نیتی که دارن و اون هم آسوده خاطر شدن از غول ایران هست نتونن استفاده بکنن.
2: یعنی اگه بخوایم خلاصه بکنیم، به نظر شما در این مقطع حتی با توجه به حملاتی که در طول 40 روز جنگ شاهد بودیم، به هر حال امارات بیشترین میزان این حملات رو دریافت کرد، اما سایر کشورها هم از عربستان سعودی، بحرین، بقیه مورد حمله بودند، فکر میکنید که حتی این حملات هم موجب نمیشه که در این مقطع نگاه متحدی به وضعیت ایران داشته باشن و به مسئله ایران داشته باشن؟
3: به نظر میرسه که موجب نشده و ایران هم البته هوشمندانه تونست از این شکاف به سود خودش استفاده بکنه، با برخی از اینها زدوبندهای پشت پرده کرد، بعضی از اینها از این شکاف میان عربستان و امارات استفاده کرد، حتی در میان در داخل خود امارات هم زمزمه هایی از اختلاف نظر با حاکمیت در ابوظبی پیش آمد، مثلا شیخ محمد آل مکتوم امیر دبی یک اظهارات در به شکل تلویحی انتقاداتی نسبت به سیاست‌های ابوظبی کرد. شایعاتی که الان شنیدید روی زبان افتاده که شارجه میخواد مستقل بشه و جدا بشه از امارات، که البته فعلا شایعه‌ای بیش نیست اینا، ولی اینا خودش نشانه‌هایی از این که هستش که یک گروهی که الان حاکم شدند در امارات و محمد بن زاید و در واقع گروه او خیلی رفتارش مورد خوشنودی حتی داخل امارات هم به صورت کامل نیست و به ویژه در میان همسایگانش که خیلی نسبت به اینها بیشتر بدبینی وجود داره.
2: آقای فرهمند، مثلا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران میاد یک پیامی رو منتشر میکنه در ساعت‌های اخیر در نیمه‌های شب در ایران، در به زبان عربی اون رو منتشر میکنه و تهدیدآمیز هست و نوشته که اگر دندان‌های شیر رو دیدی که بیرون زدن، تصور نکن که شیر لبخند میزند. به زبان عربی است و مشخص نیست که مخاطب آیا یک کشور در این حوزه خلیج فارس یا همه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. این گونه نگاه‌ها از طرف تهران رو چگونه میبینید؟
3: اسماعیل بقایی بیتی از متنبی رو خوند، شاعر بزرگ عرب، شاعری است که برای عرب‌ها چیزی در حد حافظ و سعدی ماست. و این اولین بار بود من شخصا من میشنیدم از یک سخنگوی جمهوری اسلامی که به عربی بیتی رو بخونه و اینجا هم اینکه به عربی بود نشون دهنده است که خب مخاطبش کشورهای عربی هستند و همزمانیش با این درگیری که با امارات پیش اومد هم نشون میده شاید بیش از همه متوجه اماراته، ولی اینطور نیست که بقیه کشورها هم بی‌نصیب باشن از این پیام، چون به هر حال بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان، بحرین به خصوص این دو کشور یا کویت تا حدودی، اینها هم همچنان خیلی اعتمادی از طرف ایران به صورت کامل بهشون وجود نداره، هرچند که به نظر میاد که نوعی در واقع یک نوع تقسیم بندی صورت گرفته، یعنی ایران با اینها سعی کرده که کمتر سرچاخ بشه تا با امارات. ایران فکر می‌کنم احساس می‌کنه که دیگه رابطهش با امارات یک رابطه برگشت ناپذیریه و گرچه این رابطه برگشت ناپذیر برای اقتصاد ایران زیانبار خواهد بود، ولی دیگه اینو پذیرفته، میدونه که دیگه این دبی برای ایرانی‌ها دیگه در آینده مثل قبل دبی نخواهد بود، دیگه این امارات قبلی نخواهد بود، بنابراین دیگه به اصطلاح به سیم آخر زده، یعنی گفته حالا که ما امارات رو از دست دادیم، ما اگر از پس آمریکا و اسرائیل برنیاییم از پس امارات دیگه برمیاییم. و خب امارات نسبت به ایران ادعای ارضی داره، نزدیکترین متحد اسرائیل در منطقه، و یک نکته مهم میگن در مورد امارات هستش که برخلاف کشورهای مثل عربستان و قطر و بحرین، پیمان دفاعی میان امارات و آمریکا نیست که آمریکا رو ملزم کنه در صورتی که به امارات حمله بشه از امارات دفاع بکنه،
2: که همین اتفاقی که در چند روز گذشته افتاد در فجیره و آمریکا اقدام نکرد.
3: بله آمریکا اقدامی نکرد چون چنین پیمانی میان امارات و آمریکا نیست، گرچه خب حملاتی که دیشب صورت گرفت شاید بی ارتباط به امارات و رابطه امارات و آمریکا نبود، ولی آمریکا هم خیلی به نظر نمی‌رسه که تمایل به این داشته باشه که بخواد نسبت به خاطر امارات بخواد با ایران درگیر بشه.
2: آقای فرهمند، فکر می‌کنید که تهران حالا در صورت اینکه بتونه به یک تفاهم و توافقی برای پایان قطعی جنگ دست پیدا بکنه، آیا راهی داره تا جایگزینی برای امارات در این منطقه پیدا بکنه؟
3: بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه داشته باشیم که از لحاظ اقتصادی بتونند جای امارات و البته به طور مشخص دبی رو برای ایران پر بکنن، مثلا صحبت از عمان میشه، اما ظرفیت های اقتصادی عمان به ویژه از لحاظ بانکی در حد امارات نیست، یا از لحاظ بنادر، خب بندر جبل علی امارات نقش خیلی مهمی در اقتصاد ایران ایفا میکرد، بخش زیادی از کالاهایی که به ایران وارد میشدند از طریق امارات بود، بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه وجود داشته باشه با چنین ظرفیتی که بتونه جای امارات رو برای ایران پر بکنه.
2: از مرداد فرامند در ترکیه میشنیدید، شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اگر سری به وبسایت ما بزنید در صورتی که دسترسی به اینترنت دارید، خبرگزاری رویترز گزارشی داشته که بازتاب داده شده در وبسایت ما که گزارش داده رویترز تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده در روزهای 16 تا 18 اردیبهشت، یعنی تا امروز، لکه بزرگ رو در آب‌های اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، نشون میده که به گفته کارشناسان با موضوع نشت نفت سازگاره. بر اساس این گزارش لکه خاکستری و سفید رنگ در غرب جزیره خارک دیده میشه که به گفته یک پژوهشگر رصدخانه منازعه و محیط زیست مساحتی حدود 45 کیلومتر مربع رو پوشش میده. رویترز به نقل از کارشناسان نوشته که این نشت احتمالی میتونه بزرگترین مورد از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حدود 70 روز پیش باشه. با این حال علت نشت و منبع اون هنوز مشخص نیست. منابع ایرانی هم درباره این موضوع هنوز ابراز نظر نکردند. اما ایالات متحده در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران بسته تسلیحاتی تازه‌ای رو برای متحدین خود در خاورمیانه بیش از 3 برابر کرده. معاملاتی به ارزش 25 میلیارد و 800 میلیون دلار. اسرائیل یکی از کشورهای منطقه است که از این تسلیحات برخوردار خواهد شد. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
4: وزارت خارجه ایالات متحده جمعه گذشته اعلام کرده بود با تصویب وزیر مارکو روبیو تسلیحاتی به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به 4 کشور متحد واشنگتن در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس فروخته خواهد شد. آقای روبیو در چارچوب اقدام اضطراری برای رفع نگرانی‌های امنیتی این معاملات را تصویب کرده بود. با گذشت 6 روز از اعلام آن مصوبه و توجیهاتش، خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه 17 اردیبهشت گزارش داد مبلغ این بسته تسلیحاتی اضطراری به 25 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یافته، 3 برابر رقم اعلام شده یه هفته گذشته. هرچند که به نوشته بلومبرگ آمریکا اختلاف چشمگیر در این 2 رقم را یک مسئله نظارتی و تغییر در مصوبات قبلی دانسته، نه اعلام معاملات تسلیحاتی جدید. این بسته فروش کلان تسلیحاتی شامل صدها موشک رهگیر برای دفاع هوایی و سایر تسلیحاتی است که به اسرائیل، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی داده خواهد شد. در این فهرست نام عربستان به عنوان خریدار تسلیحات تازه آمریکایی نیامده. دولت سعودی که تا پیش از جنگ جاری 10 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا خریداری کرده بود، حال بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های آمریکایی و منطقه خواهان تشدید تنش با ایران نیست و توانسته تا حد زیادی هم از گزند حملات جمهوری اسلامی در دوره اخیر دور بماند. معاملات تسلیحاتی آمریکایی که به عنوان بسته اضطراری انجام شود، نیازمند تصویب کنگره و کسب رأی اکثریت سناتورها نیست. اما منبعی که بلومبرگ او را از دستیاران وزارت خارجه در ارتباط با کنگره معرفی کرده و نامش را نبرده، به این خبرگزاری گفته وزارت خارجه کنگره را در جریان تصمیم خود قرار داده. هنوز خبری از واکنش اعضای کنگره منتشر نشده. مارکو روبیو گفته جنگ جاری با ایران و نیاز متحدان به پر کردن دوباره ذخایر تسلیحاتیشان وضعیت اضطراری ایجاد کرده که توجیهی است بر دور زدن نظارت کنگره. این سومین بار است که دولت دونالد ترامپ از آغاز جنگ با ایران از اختیارات اضطراری برای تایید فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره استفاده می‌کند. در میانه انتقاد شدید قانونگذاران دموکرات که مدعیان چنین عملکردی شفافیت در سیاست خارجی ایالات متحده را تضعیف می‌کند. هرچند اکثریت اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هنوز در دست جمهوری خواهان همحزبی دونالد ترامپ است، اما در روندی فزاینده ناخشنودی در کنگره به ویژه از حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل مشهودتر شده و همچنین صدای مخالفان ادامه جنگ با ایران در زمینه نگرانی از اثرات آن بر وضعیت داخلی آمریکا بلندتر به گوش می‌رسد. چنین حجم غیر معمول معاملات نظر به روند سرعت تولید تسلیحات در صنایع آمریکا این سؤال را هم برانگیخته که زمان واقعی برای تحویل این سلاح‌ها کی خواهد بود. رقم حدوداً 26 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به 5 کشور منطقه تقریباً معادل 25 میلیارد دلاری است که به عنوان رقم تخمینی هزینه جنگ آمریکا در 2 ماه اول این بحران نظامی ذکر شده بود. اسرائیل در این بسته جدید از جمله از فناوری تسلیحاتی برای دقیق‌تر کردن بمب برخوردار می‌شود. کشوری که در جنگ‌هایش در 2.5 سال اخیر منطقه از جمله 2 جنگ اخیر ایران بیش از 150 هزار بمب را رها کرده. آماری که ارتش اسرائیل خود هفته گذشته منتشر کرد، سنگین‌ترین بمب‌ها در ایران به کار رفتند. امارات نیز که بیش از اسرائیل آماج حملات موشکی و پهپادی ایران در جنگ جاری بوده، در معامله تازه از تسلیحات دقیق هدایت شونده برخوردار می شود. بسته جدید به قطر، کویت و بحرین هم امکان داده که خریدهای تسلیحاتی بزرگتری در مقایسه با اسرائیل و امارات داشته باشند. بزرگترینشان قطر که قرار است سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت و خدمات پشتیبانی از آن را هم بگیرد، عمدتاً برای دفاع از تأسیسات زیرساختی حیاتیش. پا به پای این گزارش‌ها، وزارت دفاع اسرائیل نیز در آغاز این هفته از تصویب 120 میلیارد دلار دیگر برای توسعه تسلیحات در داخل و خرید 2 اسکادران دیگر از هواپیماهای F-35 و F-15AI از آمریکا خبر داد. تحولی که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل آن را با نگرانی‌ها از ایران پیوند زده و یک نیاز ضروری دانستند در راستای آنچه که آنها آماده بودن جهت رویارویی با چالش‌های یک دهه پیش رو توصیف کردند. نتانیاهو گفته اسرائیل برای کاهش وابستگی به تسلیحات از خارج هم تولید بمب‌های سنگین و انواع تسلیحات دیگر در داخل اسرائیل را افزایش خواهد داد. به گزارش رسانه‌های تل‌آویو، صنایع نظامی اسرائیلی با رشدی چشمگیرتر از گذشته روبرو بوده و هزاران نیروی جدید استخدام می‌کند. بدین ترتیب در جنگ جاری منطقه صنایع تسلیحاتی اسرائیلی و آمریکایی شاهد رشد و شکوفایی بیشتر و افزایش درآمدند. ایپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا، در بیانیه اخیر خود در مورد لزوم تعهدات امنیتی و نظامی آمریکا به اسرائیل بر اساس یادداشت تفاهم 10 ساله دوران اوباما، این معاملات تسلیحاتی را برای درآمد خانواده‌های آمریکایی نیز مهم دانسته بود.
2: فرنوش رام در اسرائیل گزارش میداد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در دقایق گذشته خبر داده که درگیری‌ها در خلیج فارس فعلا متوقف شده، اما احتمال آغاز مجدد آن وجود دارد. شنونده ایستگاه 19 هستید.
5: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 هستید. محمود نبویان از نمایندگان اصولگرای مجلس و سیاستمدارانی که همراه تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی راهی اسلام آباد شد، با تازه ترین اظهار نظر خود خبرساز شده. آقای نبویان خطاب به محمد باقر قالیباف میگه لازمه که به گفته او اصحاب توافق ذلت بار برجام از تیم مذاکره کننده حذف بشن، چرا که به گفته محمود نبویان مذاکره آمریکا در این لحظه واقعی نبوده و مشخصا به هدف فریب صورت میگیره. این نماینده مجلس میگه حتی به فرض اینکه واقعی باشه، دو عامل موجب به نتیجه نرسیدن مذاکرات خواهد بود. یکی به گفته نبویان بدعهدی آمریکاست و دومی وجود اصحاب برجام در تیم مذاکرات. عالی ترین مقام مرتبط با برجام که در تیم کنونی مذاکره کنندگانه عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیانه. آیا چنین اختلافاتی در صحنه سیاسی ایران مانع دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق خواهد شد؟ ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن پاریس رو بشنوید.
6: این مسئله خیلی مسئله تازه‌ای نیست. زمان برجام هم اینها کنفرانس ها و همایش هایی برگزار میکردن با عنوان ما دلواپسیم، و اصولا سنت مخالفت با توافق یه سنتیه که در یک بخش تندرو ساختار جمهوری اسلامی تداوم داشته و دورنمای که ارائه میدن اصلا مشخص نیست. خب اگه توافق نکنید باید چه کار بکنید؟ یعنی ابزارها و امکانات جمهوری اسلامی که در حد یک ابرقدرت که نیست که مثلا بخواد خودش رو مودش رو تحکیم بکنه. این جنگ هم و وضعیتی که درونش هست، تحریم ها، همه یک حد نهایی داره برای حالا ایستادگی یا اون چیزی که اونها مقاومت مینامن. پس میخوام بگم این سنتی که وجود داره دیرینه هستش در ساختار جمهوری اسلامی،
2: فقط هم نه در دولت مثلا حسن روحانی، در دولت ابراهیم رئیسی، حتی خود امیر حسین ثابتی، یک نماینده دیگه مجلس شورای اسلامی که او هم خیلی سر و صدا میکنه در مخالفت با مذاکره، بهمن 1403 گفته بود که این محمود نبویان بوده که مانع دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی برای احیای برجام شده بود در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی.
6: بله، دقیقا همه دوره ها یک شاخه، یک نحله از این مخالفان توافق وجود داره که بخشش به خاطر یک نوع سنت غرب ستیزی هم هستش و به عبارتی یک بخشی از این نیروها توافق رو مخالف منافع مادی و اون بحث قدرت میدونن، چون که احتمال اینکه اگر توافق بشود یک مقداری اقتصاد ایران سر سامان پیدا بکنه، ضمن اینکه میان روهای در ساختار قدرت میتونن جان بگیرن، یک بخش از جامعه هم به خاطر شرایط اقتصادی که الان درش هست وخیم هست و اگر این شرایط اقتصادی بهبود پیدا بکنه، از منظر تداوم کنش های مدنی و تعمیق کنش های مدنی میتونه فعالتر بشه و اینها کلن احساس میکنن که این وضعیت باعث میشه که نیروهای دیگر، نیروهای متفاوت از خودشون، هم در سطح جامعه هم در ساختار قدرت و فعال بشن، از این منظر یک سنت دائمی هستش براشون مخالفت با توافق. اما اینکه چقدر تاثیر داره، حداقل اگر ما الان در دوران پسا علی خامنه ای هستیم، هنوز ابعاد و ویژگی های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده. اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یه پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولا این مخالفت ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن، اما اگه به تاریخ برگردیم در خود به خصوص خود برجام، میبینیم که اصولا اون هسته اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده، به خصوص در مورد برجام که اصولا نقش اون مجلس اصولگرا هم نادیده گرفته شد. و
2: البته اون قانون هسته‌ای رو اگر که آقای نجفی در نظر بگیریم، اون قانون به هر حال قانونی بود که تصویبش تاثیرگذار بود در روندهایی که در ماها و سالهای بعد ما دیدیم که چگونه پیشرفت وضعیت برنامه هسته‌ای ایران.
6: به نظر من تصویب او قانونم به من موافق نیستم خیلی تاثیرگذار بوده. اون که برنامه هسته‌ای ایران در زمان حالا دولت بایدن و دولت رئیسی به نتیجه نرسید، شاید یه علل دیگه‌ای داشته باشه. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهند بود. به اعتقاد من اگر توافق کند پیش میره یا در مقاطع قبلی هم کند پیش رفته و حتی خب در دوران بایدن و رئیسی یک توافقات غیر رسمی در مورد میزان صادرات نفت ایران یا یک نوع شلگیری نسبت به تحریم ها حتی وجود داشت، اما من میخوام بگم حتی اگر ما بررسی بکنیم، یک مقدار موشکافانه تر بررسی بکنیم، علتش مخالفت جریان های حالا پایداری یا تندرو اینها نیست، بحث های دیگه بوده. من میخوام اینو بگم که با توجه به سنت جمهوری اسلامی که دیر توافق میکنه، یعنی دیر اون پرگماتیسمش فعال میشه و بعضا ضررهای زیادی هم به کشور سر همین رویکر تأخیری که داره، اما در نهایت یک نوع واقع‌بینی برشون حاکم میشه. من فکر کنم این مخالفت‌ها خیلی نمیتونن به عنوان یه پارامتر تعیین کننده بهشون نگاه کرد.
2: آقای نجفی، میگید که اگر هسته قدرت تصمیم رو بگیره، اینها نمیتونن تاثیرگذار باشن، اما سوالی که بسیاری میپرسن، چه در داخل ایران و چه در محافل بین المللی که به این فضای تازه ایران و جمهوری اسلامی نگاه میکنند، اینه که اصلا این هسته قدرت کیست؟ چه کسی تصمیم گیری میکنه در این زمینه و حرف آخر با کیست؟
6: بله، من برای همین در پاسخ سوال اول گفتم هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که ما تا الان فقط چند تا پیام متنی از مجتبی خامنه ای هم دیدیم، با توجه به این که هنوز ما نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت و این یک روند تاریخی بوده که شکل گرفته در طول چند دهه اخیر، به خصوص دو دهه اخیر، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه رئیس جمهور آینده، هر کس باشه، همه مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی باید اون واقعیت قدرت گرفتن سپاه رو همیشه لحاظ میکنن. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع در شاهد بودیم، داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میرسه.
2: و این سپاه رو شما یک واحد میبینید، یک واحد یک پارچه میبینید؟
6: نه من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی هستش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان این که هیچ اختلافی درش نباشه، اما این اختلافات هم که بزرگ کردن که آره نمیدونم این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر، در نتیجه در فرایند جنگ می‌دیدیم که چقدر بعضی از تحلیل‌ها فاقد مبانی محکم و ادله‌های روشن برای بحث هستش و ما چیزی ندیدیم حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم. فقط یه نکته‌ای که به نظر من اینجا مهمه، به خصوص در انتخابات گذشته حالا میشه مشاهده کرد، خب بخشی از فرماندهان میانی سپاه احتمالاً با بخشی از اون بدنه اصولگرا که بیشتر به پایدارچی‌ها و در اون رأی به جلیلی به اعتقاد من تبلور پیدا میکنه خیلی همخوانی ندارن، یعنی یک نوع انشقاقی بین اینا هست. مثلا من گمانم اینه که در حال حاضر سپاه و حالا فرماندهی اصلی وضعیت رو داره، میدان هم این موقعیتش رو تقویت کرده به اعتقاد من.
2: ارزیبی مجتبی نجفی رو میشنیدید در پاریس. در این روز جمعه مرکز مدیریت بحران کشور هشداری رو صادر کرده و میگه که از 17 یعنی از دیروز تا 21 اردیبهشت با هشدار هواشناسی سطح زرد برای سراسر کشور احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها، آب گرفتگی معابر و وقوع صاعقه وجود داره و از شهروندان خواسته شده که حواسشون به این هشدار تا 21 اردیبهشت در سراسر کشور باشه. اما همچنان در این ایستگاه 19 به پیامدهای جنگی که 70 روز پیش آغاز شد میپردازیم، پیامدهایی که در جای جای جهان احساس میشه، از جمله در دیدار رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا در سازمان آسیان. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
7: رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز جمعه برای نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند و ویتنام هستند. تیمور شرقی نیز در اکتبر سال گذشته به عنوان عضو کامل این سازمان پذیرفته شد. این کشورها اکنون در تلاشند تا یک طرح اضطراری مشترک را برای تضمین عرضه پایدار سوخت و مواد غذایی در این منطقه تدوین کنند. فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین که کشورش ریاست دوره‌ای آسان را بر عهده دارد، روز جمعه در سخنانی مواضع مشترک این کشورها را در زمینه بحران جاری در خاورمیانه چنین برشمرد:
8: آسئان نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید درگیری‌ها ابراز کرده است. در رابطه حملات پیشدستانه‌ای که توسط اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در 28 فوریه آغاز شد و حملات تلافی جویانه بعدی ایران علیه چندین کشور در منطقه، در این چارچوب ما گرد هم آمده ایم با تاکید بر تعهد دیرینه آسئان به صلح و مواضع جمعی بیان شده از سوی هر یک از کشورهای عضو آسئان. این مواضع شامل توقف فوری خصومت‌ها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و بازگرداندن عبور ایمن بدون مانع و پیوسته در تنگه هرمز هستند.
7: رئیس جمهور فیلیپین همچنین از تغییر رویکردها در کشورهای آسان به دلیل جنگ ایران خبر داد.
8: در ماه‌های گذشته هر یک از کشورهای ما ناچار شدند که تغییراتی ایجاد کنند و رویکردهای خود را اصلاح کنند. بنابراین اکنون گرد هم می‌آییم تا این اصلاحات را بررسی کنیم، تا بهترین رویکردها را پیدا کنیم، تا با هم با آینده روبرو شویم.
7: رئیس جمهور فیلیپین دستور داده که این اجلاس از تشریفات و مراسم سنتی خود بکاهد تا با شرایط دشوار اقتصادی جهانی همخوانی داشته باشد. یکی از چالش‌های مهم رهبران آسان این است که در صورت شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های گسترده در خاورمیانه چگونه شهروندان خود را از این منطقه خارج کنند. تخمین زده می‌شود بیش از 1,000,000 کارگر بر دریانورد کشورهای این سازمان در خاورمیانه کار و زندگی می‌کنند. ترزا لازارو وزیر خارجه فیلیپین یک روز پیش از نشست سران در نشست وزیران آسان نسبت به فضای مبهم کنونی هشدار داد و گفت که پیامدهای این درگیری طولانی مدت زندگی میلیون ها نفر در سراسر کشورهای عضو آسان را نیز متأثر کرده است. او گفت: The ongoing crisis in the Middle East
9: and its far-reaching repercussions. بحران جاری در خاورمیانه و پیامدهای گسترده‌تر آن از جمله اختلال در جریان انرژی، مسیرهای تجاری، زنجیرهای تامین غذا و همچنین رفاه اتباع ما بار دیگر یادآوری می‌کند که تحولات خارج از منطقه ما نیز می‌توانند تأثیراتی فوری و عمیق بر آسیان بر جای بگذارند. برای آسیان که حدود 66% نفت خام مورد نیاز خود را وارد می‌کند، این بحران به افزایش چشمگیر هزینه‌های سوخت و انرژی انجام می‌دهد، موضوعی که در نهایت باعث بالا رفتن قیمت نهادهای کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای اساسی شده است. این وضعیت همچنین برخی بخش‌ها از جمله حمل و نقل و گردشگری را با اختلال روبرو کرده و جان میلیون‌ها شهروند آسان ساکن خاورمیانه را در معرض خطر قرار داده. در همین چارچوب ما دو نشست ویژه وزیران امور خارجه را برای بررسی پاسخ جمعی آسان به پیامدهای این وضعیت در منطقه برگزار کردیم. گفتگوهای ما نشان دهنده عزم جدی آسان برای اقدام فوری، هماهنگ نزدیک و ارائه پاسخ جمعی به این چالش‌های نوظهور بود.
7: از زمان آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند چندین شهروند جنوب شرق آسیا کشته شدند. در پیشنویس بیانیه مشترک رهبران این سازمان که طرح اضطراری خود را تشریح کردند، آمده که هر یک از 11 عضو این اتحادیه می‌خواهد اطلاعات مربوطه به اشتراک گذاشته شود و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی تقویت شود تا به گفته آنان امنیت و رفاه اتباع آسان در مناطق آسیب دیده تضمین شود. کریستینا روکه وزیر تجارت فیلیپین گفت که آسیب پذیری این کشورها یک موضوع مشترک است و بدون هماهنگی یکدیگر حل آنها ممکن نیست.
9: تحولات در خاورمیانه نشان داده است که شوک‌های خارجی تا چه اندازه سریع می‌توانند منطقه ما را دگرگون کنند. آنچه به عنوان یک بحران دوراغاز شد، اکنون بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تأمین و شرایط اقتصادی در سراسر کشورهای آسان تأثیر می‌گذارد. اینها اثرات جداگانه نیستند. اینها نکاتی هستند که یادآوری می‌کنند اقتصادها و آسیب‌پذیری‌های ما به شدت به هم مرتبطند. مسائلی که پیش روی ما قرار دارد، به طور دقیق در چارچوب سیاست خارجی یا سیاست اقتصادی نمی گنجد. این مسائل هر دو حوزه را در بر می گیرند. امنیت انرژی، جریان‌های تجاری و تاب‌آوری زنجیره تامین تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارند، همانطور که تحت تأثیر تصمیم‌های اقتصادی نیز هستند. رسیدگی به آنها مستلزم این است که ما در چارچوب همه ارکان خود کار کنیم، نه به صورت موازی بلکه به صورت مشترک.
7: نمایندگان ارشد کشورهای جنوب شرق آسیا به اظهارات محافظه‌کارانه و محتاطانه مشهورند، اما بحران جاری باعث شده که آنان از ابراز مستقیم نارضایتی خود از ادامه درگیری‌ها خودداری نکنند. به عنوان نمونه، وزیر امور خارجه تایلند با ابراز نارضایتی از این جنگ گفته که آن نباید اصلا رخ می‌داد و افزود که همه کشورهای آسان نگران هستند. طرح اضطراری آسان شامل اقداماتی مانند تصویب احتمالی یک توافق در سال جاری است که زمینه را برای هماهنگی در تأمین اضطراری سوخت فراهم می‌کند. همچنین برنامه‌ریزی برای یک شبکه برق منطقه‌ای، متنوع سازی منابع نفت، ترویج استفاده از خودروهای برقی و بررسی استفاده از فناوری‌های جدید از جمله انرژی هسته‌ای غیرنظامی. با این حال در حاشیه نشست رهبران آسان فعالان محیط زیست هشدار دادند که این کشورها نباید به سوخت‌های فسیلی بازگردند. یکی از این فعالان به رویترز گفت:
10: We would want to impart a clear message with the ASEAN leaders. ما میخواییم پیام روشنی به رهبران آسیا منتقل کنیم. میخواییم اونها از منابع انرژی مبتنی بر سوختهای فسیلی فاصله بگیرن. این مسئله بسیار مخربه، چون در حال حاضر جنگ در خاورمیانه همچنان ادامه داره و فکر میکنم طولانی تر هم خواهد شد. اگر بخوایم این رو با گسترش انرژی‌های آلاینده حل کنیم، همچنان به نابودی محیط زیست و مردم ادامه دهیم و این برای آسیا خوب نیست.
7: نگرانی از پیامدهای جنگ ایران در شرایطی است که منطقه جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود 680 میلیون نفر پیشتر خود درگیر جنگ‌های منطقه‌ای بوده، از جمله اختلافات ارضی چندین دهه‌ای با چین، جنگ داخلی 5 ساله در میانمار و درگیری مرزی اخیر میان تایلند و کامبوج. بانک توسعه آسیایی در ماه مارس، حدود یک ماه پس از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، هشدار داد که اختلال طولانی مدت ناشی از این جنگ تواند رشد اقتصادی را در این کشورها کاهش دهد و تورم را افزایش دهد.
2: از مصطفی خرجی می شنیدید و از پیامدهای 40 روز جنگ می گفتیم که در داخل ایران هم ابعاد و لایه‌های بسیار متعدد و پیچیده‌ای داشته. تا همین جای کار هما فتحی کنشگر حوزه درمانه، به گفته خودش از کنجکاوی در حوزه سرکوب کادر درمان به بخش کمک به بیماران، تامین دارو و خیریه متمایل شده. او از شهر مونترال در کانادا در گفتگو با رادیو فردا از مشاهداتش در چرخه تامین دارو در داخل ایران، مشکلات و چالش‌های عدیده در این چرخه در پی جنگ 40 روزه و راه‌های مختلفی که کنشگرانی مثل او برای کمک به شهروندان ایرانی دارند یا ندارند میگه. هما فتی:
11: ببینید، ما هم همکارای داخل با همون در تماس هستن، هم مردم رو میخونیم در شبکه‌های مجازی. همکاران داخل، حالا چه داروخانه، توی داروخانه کار بکنن، چه توی بیمارستان، چه توی دانشگاه، به هر حال دسترسی به لیست‌های کمبودها کم و بیش دارن، حتی تو حوزه خودشون. اینا رو میفرستن، راجبش صحبت میکنن. همکارانی دارم، من خودم مستقیم در تماس نیستم، ولی همکارانی دارم که توی سازمان غذا و دارو همکارانی دارند به قولی، و کلن این شبکه سازی به همین شکل دیگه، و اونها اطلاعات دقیق تری میتونن بگیرن از اینکه چه داروی کمبود داره. خب این کمبود های تعدادش واقعیه و یه تعدادش به قولی نمیتونم بگم مصنوعیه، ولی ربطی به جنگ و تخریب نداره. مثلا سال جدید که میشه، هر سال توی ایران قیمت‌گذاری ها عوض میشه، قیمت ها بالا میره، و بعد از اینکه این قیمت های جدید اعلام شد، خب سازمان بیمه ها باید تایید بکنن و یه مقداری طول میکشه تا به بازار برسه. بنابراین یه سری از کمبود داروها به علت مشکلات توزیع و تغییر قیمت و تعیین قیمت هست که تو چند ماه اخیر شاهد بودیم. یه مقدارش به خاطر تخریب زیرساخت‌ها هست و یه مقدارش به خاطر مشکل شدن واردات. اما مشکل شدن واردات دو سه علت داره در واقع. یکیش خب تحریمایی هست که مواد اولیه و وسایل رو با واردگرش رو دشوار میکنه. اگه یه سری از تجهیزات توی جنگ از بین بره، شاید ممکن باشه که دیگه اینا نتونه وارد بشه. قسمت دیگه‌ش این هست که حمل و نقل مشکل شده، چه حمل و نقل حالا دریایی، چه هوایی، چه زمینی. اگر صحبت کامیوندارهایی باشه که در واقع دارو رو از طریق زمینی انتقال میدن، هزینه انتقال دارو چندین برابر شده. اگه صحبت هوایی باشه، یکی از هواپیماهای انتقال دارو از هند توی مشهد تخریب شد، یعنی مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفت از بین رفت. اگه صحبت از دریایی باشه که خب به هر حال با وضعیتی که تنگی هرمز داره، کشتی‌ها به اون شکل ممکنه دیگه نیارن دارو، همکاری نکنن یا امکانش وجود نداشته باشه. بنابراین تمام این مسائل با هم دیگه باعث شده که یک مجموعی از مشکلات ایجاد بشن و علل مختلف که انواع داروها رو توی کشور شاهد باشیم که مشکل تامین داریم باشون.
2: یعنی این مشکل رو شما در طول این حدود الان 4 هفته میگذره از برقراری آتش بس، الان مشخص شده که این یک مشکل جدی و اساسی است؟
11: بله، توی یه سری از داروها مخصوصا خیلی مشکلاتی وجود داره که عملا مربوط به تولید هستن، چون زنجیره تولید در ایران دچار مشکل شده. من فکر می‌کنم اونها داروهایی هستن که من بیشتر از همه بابتشون نگرانی دارم، به خاطر اینکه داروهایی هستن که خیلیشون تولید ملی راه حل بالای 50% اونهاست، یعنی به شکل دیگری وارد نمیشه در کشور، و خب این خیلی ناراحت و نگران کننده است، خصوصا که تخریب ها در طی جنگ به خاطر بمباران ها یه حدی بوده که بعضی از کارخانه ها خیلی در حد بالایی از چرخه تولید خارج شدن و تعمیرات ممکنه به این راحتی یا به این زودی امکان پذیر نباشه.
2: و خانم فتی، شما به عنوان کنشگر این حوزه، وقتی که صحبت از بحث خیریه میشه و دارو، چی کار میکنید دقیقاً؟ چگونه تلاش میکنید که مثلا یک داروی مشخص رو به کسی در داخل ایران برسونید؟
11: ببینید، انتقال دارو و کمک داروی موردی با کمک داروی عمده فرق داره. کاری که ما میکنیم تلاش برای جفتشه، ولی فعلا اون چیزی که موفق بودیم و در واقع حل موقتی هست برای یه سری از عزیزان اینه که پیام میدن و دارو میخوان، مدارکشون رو میفرستن، ما بررسی میکنیم ببینیم خارج از کشور برای ما قابل تهیه هست یا نه. این بررسی هم از طریق پزشکانمونه، هم از طریق آشنایی هست که توی کشورهای مختلف بین توزیع کننده ها داریم، که ممکنه یک دارویی باشه که حتی پزشک در خارج از کشور بهش دسترسی نداشته باشه، ولی توزیع کننده بتونه ما بده. این دارو رو اگر تونستیم تهیه بکنیم، عمدتاً باید با مسافر بفرستیم، با پست امکان پذیر نیست، مخصوصا اگه زنجیره سرد بخواد انتقال دارو، داروهایی که یخچال میخوان و انتقالش به شدت سخته. اما اگر بریم سراغ انتقال عمده دارو، ببینید در گذشته من خودم نکردم ولی همکارانی رو میدونم که یک حجم نسبتاً قابل توجهی رو مثلا تا مرز تونستن بفرستن و از مرز تونستن با کولبر به روش‌های مختلفی که حالا لزوماً 100% قانونی هم نیست وارد کشور بکنن. منتها اون چیزی که ما داریم بررسی میکنیم، جمع‌آوری پول و به قولی کمپین زدن برای قانونی تهیه کردن حجم عمده دارو هست که ما هنوز داریم روش کار میکنیم. مثلا جمع‌آوری پول به طور عمده برای تامین دارو، مشکلی که داره اینه که باید در خارج از کشور حساب ارزی قانونی ما بتونیم تامین بکنیم که بعد بتونیم با استفاده از اون کمپین خیریه برای تامین مالی حجم بزرگ دارو راه اندازی بکنیم.
2: چون اینو باید فکر میکنم اشاره باید بکنیم که دارو شامل تحریم نمیشه، اما این مثلا تراکنش های مالی است که با مشکل های تحریمی روبرو میشه، مثلا نام ایران در یک سیستم مالی آمدن، یا حتی در جمع‌آوری پول اگر که به نام ایران اشاره بشه ممکنه که مشکل ساز باشه.
11: بله، 100%. این اولا وبسایت هایی مثل گوفاندمی که به شکل خیلی ساده برای شهروندان کل دنیا در دسترس، بعد اینکه پول جمع بکنن برای هر چیزی، برای ایران از در دسترس نیست. ما ناچار میشیم بریم سراغ خیریه هایی که تونستن در خارج از کشور مدارک قانونی بگیرن برای انتقال پول به ایران. اینها میتونن معمولا به فرد کمک کنن نه نهاد. شما وقتی که صحبت میکنید از جمع‌آوری پول برای تامین عمده دارو برای کشور، در واقع به نحوی جامعه هدف شما میشه دولت ایران و این چیزی نیست که هیچ خیریه‌ای بتونه براش به شما در واقع حساب ارزی قانونی بده. باید راههایی پیدا کرد ببینیم با خیریه‌هایی میشه داخل از ایران کار کرد که اونها بتونن در واقع بانی قانونی بشن و شرایط قانونی رو فراهم بکنن برای جمع‌آوری پول یا نه. در مورد تحریم هم بهتون بگم، درسته که دارو شاملش نمیشه، اما یه سری از مواد اولیه و تجهیزات مربوط به دارو شاملش میشه که خود این تولیدات رو داخل کشور تحت تاثیر قرار میده. همچنین هر کسی که در هر زمینه ای تلاش کرده باشه پول به ایران بفرسته، بهتون میگه که اسمی از ایران در هر مرحله کار که بیاد، مسئله نیست که قانونی نیست، مسئله اینه که دیگه شرکت ها و نهادهای مختلف با شما همکاری نخواهند کرد، صرفا چون براشون ریسکیه. یعنی مسئله که غیر قانونی نیست به هیچ عنوان باعث این نمیشه که بیان بانک ها یا مثلا شرکت های واسطه ای بگن که اوکی این قانونیه و من بنابراین با تو کار میکنم. ترجیح میدن خودشون رو درگیر به هیچ عنوان نکنن، به خاطر اینکه میترسن از اینکه به هر دلیلی در واقع تیر و ترکش تحریم شاملشون بشه، اصلا ترجیح میدن کار ریسکی نکنن. بنابراین خیلی هایی که در خارج از کشور تونستن در واقع راه قانونی باز بکنن برای فرستادن قانونی پول به ایران، اگر شما با هر کدومشون صحبت بکنید، اینا 4-5 سال طول کشیده تا مجوزها رو بگیرن و مجوزهاشون با هر اتفاق ماژور سیاسی که میافته بالا پایین و تقلب میشه. یعنی مثلا پیپلشون اوکی بوده، الان جنگ شده، پیپل دیگه حق ندارن بدن. بنابراین چالش‌های بسیار بسیار زیادی وجود داره و با اینکه ما خیلی دوست داریم تو تامین عمده دارو کمک بکنیم، هنوز در حال به قولی تلاش برای فهم این هستیم که چطور میشه یک راه قانونی باز کرد راه قانونی دیگه برای تامین عمده دارو این کریدورهای بین المللی هست، مثل کریدور مثلا هلال احمر میتونه باز بکنه، فرصت 48 ساعته بگیره مثلا حتی تو شرط جنگی که بتونه یک کریدور امنی باز بکنه برای دریافت دارو، ولی اونها چیزایی هستن که از داخل کشور باید بیاد. یعنی ما به عنوان کنشگرهای مدنی یا فعالین یا حتی صاحبان خیریه و ان جی او خارج از کشور در این جایگاه نیستیم که بتونیم مثلا به هلال احمر تقاضا بدیم بگیم برای ایران دارو بده. خب اون میگه که داخل ایران هنوز به من شورت لیست ندادن، به من هنوز لیست نیاز ندادن. بنابراین کاری که به اون شکل بخوایم بکنیم نهایتا ادوکسی، نامه زدن و کارهای سیاسی و به قولی کنشگری جنینیه، ولی عملا تأمین دارو نیاز به برقراری یک کانال مالی قانونی داره که میگم به خاطر مشکلاتی که در تحریم ها هست و محدودیت هایی که هست هنوز ما نتونستیم این کار بکنیم، ولی در تلاشیم و داریم با خیلی های مختلف صحبت میکنیم ببینیم میتونیم یک کمپینی برای این راه بندازیم یا نه.
2: خانم فتی، چه چیزی شما رو به عنوان یک کنشگر پیش میرانه؟ با توجه به تمام چالش هایی که اشاره کردید برام جالب هست که همچنان دارید ادامه میدید به این کار، اگرچه که میدونید بسیار کار سختی هست و میبینم که در فضای مجازی هم همه آنچنان مهربان نیستن با شما و تلاش هایی که در زمینه مثلا رساندن دارو به ایران میکنید.
11: من تحصیلات کارشناسی ارشدم در کانادا روی کنشگری مدنی دندانپزشکا بود. الان هم کنشگری مدنی رو تو دانشگاه درس میدم. برای من یه ارزش حرفه‌ای و شخصیه. و در مورد اینکه آدم ها مهربان نیستن هم 100% حق با شماست. بخاطر همین سعی میکنم مرزبندی عاطفی و حرفه‌ای بذارم با کاری که میکنم. و خب کاری که میکنم شخصا میگم شخصا برای من به لحاظ حرفه‌ای و شخصی ارزش هست. میگم این دانشگاه هم با اینکه من از دانشجو پی‌اچ‌دی هستم و کلاس‌های محدودی دارم، یکی از کلاس‌هایی که دانشگاه دانشکده خودمون همیشه از من می‌خواد تدریس کنم اینه. و خب من درک میکنم که این ارزش برای همه این نباشه، ولی برای من هست. همینطور وقتی میبینم که بیماران در ایران نیازمندن یا همکاران تو شرایط سختی هستن، میگم به لحاظ شخصی خودم نمیتونم کوتاه بیام، ولی به لحاظ حرفه‌ای هم من معتقدم که یک جنبه اجتماعی و سیاسی در شغل هر عضو کادر درمان هست. و میگم مدل‌های بین‌المللی وجود دارن، مدل‌های مثلا پزشکی اجتماعی خیلی معروف‌ترین و قدیمی‌ترینش رودولف ویرچو این رو تایید می‌کنن که به هر حال هر عضو کادر درمان باید سعی بکنه به نحوی تا حدودی کنشگری اجتماعی و سیاسی هم در زمینه خودش داشته باشه، به خاطر اینکه اون دانش و نتورک و قدرتی که برای این کنشگری لازمه رو عضو کادر درمان داره. الان شخصی میتونه سالها عضو کادر درمان باشه در ایران، در کانادا، ولی هنوز اون نتورکی که من بهش دسترسی دارم برای تامین دارو رو نداشته باشه. این یک سطحی از مسئولیت رو رو دوش من میذاره که میگم من تلاش میکنم یه تعادلی باش برقرار بکنم بین حمله هایی که به هم میشه بابت دیدگاه های سیاسیم، یا مثلا شک و شبه هایی که بابت کارم وجود داره به لازم که پول رو میخوای جمع کنی، تو شارلاتانی بهم گفته بود تو میخوای بذاری جیبت، اینها به هر حال چیزی هست که برای من به این شکل توی ذهنم و به خاطر تحصیلاتم توی ذهنم تعریف شده و انجامش باعث میشه احساس کنم برای ایران دارم کاری میکنم و خب منو یه مقداری آروم میکنم.
2: و با این صحبت‌های هما فتحی در مونترال کانادا به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته بهتری رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

دوی بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سندکام میگوید سه نفتکش مرتبط با ایران را در دریای عمان از کار انداخته است. همزمان با تبادل آتش میان حزب الله و اسرائیل، واشنگتن میگوید دور سوم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را برگزار میکند. و دستیار رهبر جمهوری اسلامی میگوید کنترل تنگه هرمز امکانی در حد بمب اتم است. خوش آمدید به این بخش خبری. سندکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز جمعه دو کشتی را پیش از ورود به بنادر ایرانی در دریای عمان متوقف کردند. بر اساس این بیانیه، یک جنگنده F-18 سوپر هورنت نیروی دریایی آمریکا که از ناو هواپیمابر USS جورج H.W. بوش به پرواز درآمده، با شلیک به بخش‌های حیاتی نفتکش‌ها آنها را از کار انداخته است. سندکام نام این دو شناور را سی استار 3 و سودا اعلام کرده است. طبق داده‌های سامانه‌های ردیابی دریایی، هر دو کشتی با پرچم ایران حرکت می‌کردند و در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داشتند. سندکام همچنین اعلام کرد یک روز پیش از این عملیات کشتی دیگری به نام حسنا را نیز در شرایطی مشابه از کار انداخته است. به گفته این نهاد، یک جنگنده F-18 از ناو هواپیمابر ابراهام لینکن با شلیک توپ 20 میلیمتری سکان این نفتکش را از کار انداخته است. این اقدامات در چارچوب تشدید عملیات دریایی آمریکا در منطقه و در بحبوحه تنش‌های فزاینده بر سر تردد کشتی‌ها و صادرات نفت ایران انجام شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن در روزهای 24 و 25 اردیبهشت ماه میزبان دور سوم گفتگوهای فشرده میان اسرائیل و لبنان خواهد بود. مذاکراتی که با هدف دستیابی به یک توافق پایدار در بحبوحه تنش‌های ادامه دار میان دو طرف برگزار می‌شود. این در حالی است که همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک درگیری‌ها در میدان ادامه دارد. گروه حزب الله مسئولیت حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی در شهر نهاریا در شمال اسرائیل را بر عهده گرفته است. در مقابل، ارتش اسرائیل اعلام کرد یک موشک رهگیر به سوی یک پهپاد شلیک کرده که بر فراز جنوب لبنان و مناطق استقرار نیروهای این کشور در حال پرواز بوده است. هرچند نتیجه این رهگیری هنوز

کند، وگرنه با قوانین داخلی خود این کار را انجام خواهد داد. مقام های جمهوری اسلامی پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران بارها گفتند که شرایط این آبراه استراتژیک به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. کشورهای غربی بارها کنترل تنگه هرمز از سوی ایران را رد کردند. روز جمعه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اقدامات ایران برای کنترل تردد در تنگه هرمز را غیر قابل قبول خواند و گفت اعمال کنترل بر آبراه‌های بین‌المللی پذیرفتنی نیست. محمد مخبر در اظهاراتش همچنین با تهدید امارات متحده عربی گفت این کشور تنبیه شده و بیشتر هم تنبیه می شود. فاو اعلام کرد شاخص جهانی قیمت مواد غذایی برای سومین ماه متوالی افزایش یافته و ماه آوریل نسبت به ماه قبل 1.6% رشد داشته است. بر اساس این گزارش، اختلال در تردد در تنگه هرمز یکی از عوامل اصلی این افزایش عنوان شده. مسیری حیاتی که بخش قابل توجهی از انرژی و نهادهای کشاورزی جهان از آن عبور می‌کند. فاو پیشتر نیز هشدار داده بود در صورت تداوم این وضعیت، قیمت جهانی مواد غذایی در سال جاری می‌تواند تا 16% افزایش یابد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم میزبان شما در این ویژه برنامه در این روز جمعه 18 اردیبهشت 1405 برابر با 8 ماه می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌ها نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله. ابتدا گزارشی داریم درباره درگیری اخیر میان ایران و آمریکا در خلیج فارس و سپس گفتگوی میشنوید با یک تحلیلگر سیاسی درباره مواضع امارات متحده عربی و عربستان سعودی در قبال ایران. محمود نبویان نماینده اصولگرای مجلس درباره مذاکرات با آمریکا میگوید این مذاکرات فریبی بیش نیست و به نتیجه نخواهد رسید. دیدبان حقوق بشر ایران از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است برای توقف اعدام‌ها در ایران دست به اقدام بزنند. گزارشی در این زمینه و همچنین گزارشی درباره گفتگوی دو مرد صلح‌خواه اسرائیلی و فلسطینی با یکدیگر که هر دو عزیزان خود را در عملیات خصمانه متقابل از دست دادند.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: تنش در تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته افزایش یافت. نیروی دریایی آمریکا در چند نقطه هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفت که با رهگیری آنها را بی‌اثر کرد و در تقابل با این حملات قایق‌های تندروی مهاجم نیروی دریایی سپاه و برخی تأسیسات دریایی ایران را هدف حملات خود قرار داد. در همین حال اظهار نظرهای دیپلماتیک دو طرف هم اگرچه لحن تهاجمی به خود گرفته، اما خبر از برقرار ماندن آتش بس و پرهیز از تشدید بحران داشت. جمشید زند و گزارشی در این زمینه.
3: یک روز پس از درگیری چند ساعته ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که در روم به سر می‌برد، اعلام کرد که واشنگتن در انتظار دریافت پاسخ ایران به شرایط آمریکاست. آقای روبیو گفت که باید دید پاسخ ایران چه مسائلی را در بر می‌گیرد، ولی آمریکا امیدوار است این پاسخ بتواند دو طرف را وارد یک روند جدی مذاکره کند.
4: We should know something today. I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation.
3: آقای روبیو تلاش‌های ایران برای کنترل تنگه هرمز را هم محکوم کرد و گفت ایران اکنون تهدید می‌کند که مالک این آبراه بین‌المللی است و حق کنترل آن را دارد، که به گفته او این اقدام غیر قابل قبول است و ایرانی‌ها تلاش دارند آن را عادی جلوه دهند.
4: Seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable. With the normalizing of their controlling of international waterways, both illegal and just something that's unacceptable.
3: امید به دریافت

0: پاسخ مثبت ایران برای مذاکرات جدی از طرف وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شد که همتای ایرانی آقای روبیو عباس عراقچی در واکنش به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن آمریکا را به ماجراجویی نظامی در زمانی که امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک فراهم می‌شود متهم کرد. دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه با تأکید بر ادامه آتش بس گفت مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود ولی آنها باید بفهمند که اگر توافق به دست نیاید متحمل ضربات شدیدتری خواهند شد. آقای ترامپ تأکید کرد که ایرانی ها بیشتر از او خواهان رسیدن به توافق هستند. یکی از مواردی که عباس عراقچی آن را ماجراجویی نظامی خوانده درگیری شامگاه پنجشنبه نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام صبح جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی حملات تحریک نشده ایران را رهگیری کرده و همزمان با عبور 3 ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه هرمز به این اقدام ایران واکنش نشان داده اند. رسانه‌های ایران هم ویدیوهایی از پرتو به موشک به سوی ناوشکن‌های آمریکایی منتشر کردند. سنتکام تایید کرده که در واکنش به این حملات تأسیسات نظامی از جمله محل پرتو به موشک و پهپاد و مراکز فرماندهی و کنترل ایران را هدف قرار داده است. همزمان با این تحولات، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ادعا کرده که ارتش آمریکا یک نفکش ایران را که در حال حرکت از آب‌های ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به این تنگه را هدف قرار داده. به گفته او مناطق غیر نظامی در سواحل بندر خمیر، سریک و جزیره قشم با همکاری برخی کشورهای منطقه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله به شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را اقدام متقابل ایران توصیف کرده است. سنتکام هم هدف قرار گرفتن مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار از طرف ایران را تایید کرده است. مارکو روبیو هم در واکنش به درگیری روز پنجشنبه در تنگه هرمز گفته است آنچه روز گذشته اتفاق افتاد حمله ایران به ناوشکن‌های آمریکایی در حال عبور از آب‌های بین‌المللی بود که آمریکا به صورت تدافعی به آن واکنش نشان داد.
1: You saw yesterday was US destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians and the US responded defensively to protect itself. That's what you saw.
0: همزمان با این تحولات وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور در روز جمعه هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و 3 نفر مجروح شدند. ایران هنوز مسئولیت حمله به امارات را بر عهده نگرفته است. سنتکام با صدور بیانیه دیگری اعلام کرده که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران نیروی دریایی آمریکا مانع از ورود یا خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران شده است. به گفته سنتکام این کشتی ها ظرفیت حمله بیش از 166 میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی 13 میلیارد دلار را دارند.
2: درگیری در خلیج فارس، گزارش جمشید زند را شنیدید. در جنگ جاری خلیج فارس، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مواضع متفاوتی در ارتباط با ایران دارند. در حالی که عربستان سعودی در آغاز این جنگ خواستار شدت عمل در مقابل ایران بود، اکنون توصیه به خیشتنداری می‌کند، در حالی که امارات سیاستی بسیار تندتر در قبال ایران در پیش گرفته است. در آغاز گفتگو با مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا، از او پرسیدم که دلیل و ریشه مواضع متفاوت این دو عضو مهم شورای همکاری خلیج فارس در کجاست؟ مهرزاد بروجردی:
3: خب اولا باید گفت که عربستان و امارات اختلاف نظر در بسیاری موارد دارن. قبل از اینکه حتی این جنگ ایران شروع بشه ما شاهد این مسئله بودیم که واقعا آن چیزی که ازش به عنوان اجماع کشورهای خلیج فارس صحبت می‌کردن واقعا از بین رفته و چنین چیزی وجود نداره. این اختلاف جدی رو ما در یمن شاهد بودیم، جایی که عربستان سعودی از دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی حمایت می‌کرد، در حالی که امارات متحده از جدای طالبان جنوب حمایت کرد در یمن، که خب می‌دونیم جنگی است که از 2015 تا به حال در جریان است. بعدش در کشورهای مانند سودان و آنچه که در دریای سرخ و شاخ افریقا می‌گذره، ما شاهد این مسئله بودیم که رقابت دو کشور برای اینکه نفوذشون رو در اونجا بیشتر بکنن. بعد مسئله اختلاف توافقنامه ابراهیمی پیش اومد که دولت عربستان با این مسئله مخالف بود و تا به حال امضا نکرده، ولی امارات این رو امضا کرد و روابطش رو با اسرائیل خیلی بیش از گذشته تکمیل کرد. کما اینکه حتی در این هفته گذشته ما شاهد این بودیم که اسرائیلی ها اومدن و نیروهای کمکی برای مبارزه با موشک پراکنی ایران هم به امارات دادن. و بالاخره اینکه هفته پیش امارات اعلام کرد که میخواد از سازمان اوپک هم بیرون بیاد که سعی بکنه اون انضباط تولیدی رو که عربستان سعی میکرده تا به حال وضع بکنه اون رو به چالش بکشه، به خاطر سیاست‌های نفتی خودش که میخواد زیادتر از اون حدی که اوپکش داده بوده بخواد تولید بکنه. حالا در رابطه با ایران هم فکر میکنم به هر حال هر دو تا کشور این آسیب پذیری این جنگ رو دیدن، چون به هر حال ایران به هر شش کشوری که عضو این پیمان کشورهای منطقه بودند حمله کرده، البته بیشترین حملات رو به امارات کرده. از این بابت بنابراین میشه فهمید که چرا امارات موضع شاید سختری در قبال ایران در پیش گرفته و عربستان این نگرانی رو براش داره که به هر حال کشوری هست که برنامه‌های بلند پروازانه برای سرمایه گذاری و اینکه از اقتصاد نفتی بخواد فاصله بگیره رو داره پیش کشیده، که اونها نیاز به امنیت سرمایه دارن و فکر میکنن که این جنگ داره به اونها صدمه میزنه از این بابت. به علاوه پادشاهی سعودی این توان رو هم داره که میتونه از طریق یک خط لوله شرق به غربی که دارن بیان و نفت خودشون رو به دریای سرخ برسونن، در حالی که امارات از یک چنین امکانی برخوردار نیست و باید به هر حال کشتیهاش از این تنگه هرمز عبور بکنن و این آسیب پذیریش لذا بیش از آن چیزی است که عربستان داره. به هر حال به نظر من حملاتی که ایران به تأسیسات نفتی عربستان چه بس از مسئله کشته شدن قاسم سلیمانی انجام داد، که خب ضربه بزرگی بود برای اینکه بخش زیادی از تولید نفت عربستان رو با چالش روبرو کرد، و هم در این جنگی که از سال گذشته به وجود اومده، فکر میکنم که این تفاوت موضع بین عربستان و امارات رو رقم زده.
4: آقای بروجردی، با توجه به همه اینا، اگر همچنان امارات بر همین موضعش پافشاری بکنه و عربستان هم همین موضع فعلی رو داشته باشه، آیا ممکن هست که شاهد یک بازارایی جدید باشیم در منطقه خلیج فارس، یعنی ایران و عربستان در یک سو قرار بگیرن و امارات و آمریکا و اسرائیل در سوی دیگه؟
3: امکان این مسئله وجود داره، ولی به نظر من یه مقدار کم هست. واقعا بستگی داره به اینکه پایان جنگ ایران و امریکا به چه شکلی رقم خواهد خورد. آیا اگر مثلا به همین زودی ها انجام بشه، لزوما این شکافی که بین عربستان و امارات به وجود اومده آنچنان نیست که عربستان بخواد مثلا موضع‌گیری سیاسی خودشو بیاد کاملا به عنوان دوست ایران قلمداد بکنه. به هر حال دنیای عرب خیلی این مسئله رو نخواهد پذیرفت و عربستان هم می‌دونیم که نگرانی‌های بسیاری داره از بابت ایران، نه تنها از جنگ بلکه از کارهایی که نیروهای طرفدار ایران میتونن در کشورش بکنن، به خصوص در مناطق شرقی عربستان که یه چیزی بین 10-15% جمعیت عربستان از شیعیان تشکیل شده. بنابراین سخت برای من قبول این که لزوما یک سفارایی این شکلی صورت خواهد گرفت. تفاوت مواضع این کشورها که حالا هر کدوم دارن بر اساس منافع ملی خودشون اقدام میکنن، بیش از پیش مشخص خواهد شد. ما در قبل هم دیدیم که مثلا عمان در قبال ایران یک موضع کاملا مستقلی از بقیه این کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو گرفته بود و حالا هم این تفاوت و اختلاف نظر بین عربستان و امارات فکر میکنم واقعا چیز زیادی از این شورای همکاری باقی نخواهد گذاشت، چون به هر حال اینا دو قطب مهم این هستن. یادمون هم نرفته تنها دو سال پیش بود حداقل که اون محاصره دریایی قطر رو هم عربستان انجام داد، یعنی عربستان پس نه تنها با امارات بلکه با قطر هم مورد اختلاف بوده. برای همین هم است که میگم که این پیمانی هست که بیشتر به نظر میاد دیگه فقط روی کاغذ وجود داره، نه این که به عنوان یک نیروی جدی آنچنانی که در سال 1980-81 وقتی که جنگ ایران و عراق در جریان بود این شورای همکاری به وجود اومده بود.
2: تحلیل مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو شنیدید. به ایران می رویم. محمود نبویان نماینده روحانی اصولگرای مجلس که همراه هیئت مذاکره کننده با آمریکا به اسلام آباد هم رفته بود گفته است که این مذاکرات فریبی بیش نیست و به نتیجه نمی رسد. نبویان از قالیباف خواسته است کسانی که توافق به گفته او ذلت‌بار برجام را ایجاد کردند از تیم مذاکره کننده حذف شوند، که البته عباس عراقچی وزیر خارجه از اون جمله است. آیا چنین اختلافاتی در صحنه سیاسی ایران مانع دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق میشه؟ ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر ساکن پاریس را در این باره بشنوید.
5: این مسئله خیلی مسئله تازه‌ای نیست. زمان برجام هم اینها کنفرانس ها و همایش هایی برگزار میکردن با عنوان ما دلواپسیم و اصولا سنت مخالفت با توافق یه سنتیه که در یک بخش تندرو ساختار جمهوری اسلامی تداوم داشته و دورنمایی هم که ارائه میدن اصلا مشخص نیست. خب اگه توافق نکنید باید چه کار بکنید؟ یعنی ابزارها و امکانات جمهوری اسلامی که در حد یک ابرقدرت که نیست که مثلا بخواد خودش رو مودش رو تحکیم بکنه. این جنگ هم و وضعیتی که درونش هست، تحریم ها، همه یک حد نهایی داره برای حالا ایستادگی یا اون چیزی که اونها مقاومت مینامن. پس میخوام بگم این سنتی که وجود داره دیرینه هستش در ساختار جمهوری اسلامی،
6: فقط هم نه در دولت مثلا حسن روحانی، در دولت ابراهیم رئیسی، حتی خود امیر حسین ثابتی یک نماینده دیگه مجلس شورای اسلامی که او هم خیلی سر و صدا میکنه در مخالفت با مذاکره، بهمن 1403 گفته بود که این محمود نبویان بوده که مانع دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی برای احیای برجام شده بود در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی.
5: بله دقیقا همه دوره ها یک شاخه، یک نحله از این مخالفان توافق وجود داره که بخشش به خاطر یک نوع سنت غرب ستیزی هم هستش و به عبارتی یک بخشی از این نیروها توافق رو مخالف منافع مادی و اون بحث قدرت میدونن، چون که احتمال این که اگر توافق بشود یک مقداری اقتصاد ایران سر سامان پیدا بکنه، ضمن این که میان روهای در ساختار قدرت میتونن جان بگیرن، یک بخش از جامعه هم به خاطر شرایط اقتصادی که الان درش هست وخیم هست و اگر این شرایط اقتصادی بهبود پیدا بکنه از منظر تداوم کنش های مدنی و تعمیق کنش های مدنی میتونه فعالتر بشه و اینها کلن احساس میکنن که این وضعیت باعث میشه که نیروهای دیگر، نیروهای متفاوت از خودشون، هم در سطح جامعه هم در ساختار قدرت فعال بشن. از این منظر یک سنت دائمی هستش براشون مخالفت با توافق. اما اینکه چقدر تأثیر داره، حداقل اگر ما الان در دوران پسا علی خامنه ای هستیم، هنوز ابعاد و ویژگی های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده، اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یک پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولا این مخالفت ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن، اما اگه به تاریخ برگردیم در خود به خصوص خود برجام میبینیم که اصولا اون حصه اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده، به خصوص در مورد برجام که اصولا نقش اون مجلس اصولگرا هم نادیده گرفته شد و
6: البته اون قانون هسته‌ای رو اگر که آقای نجفی در نظر بگیریم، اون قانون به هر حال قانونی بود که تصویبش تاثیرگذار بود در روندهایی که در ماها و سالهای بعد ما دیدیم که چگونه پیشرفت وضعیت برنامه هسته‌ای ایران.
5: به نظر من تصویب او قانونم به من موافق نیستم خیلی تاثیرگذار بوده. اون که برنامه هسته‌ای ایران در زمان حالا دولت بایدن و دولت رئیسی به نتیجه نرسید، شاید یه علل دیگه‌ای داشته باشه. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهد بود. به اعتقاد من اگر توافق کند پیش میره یا در مقاطع قبلی هم کند پیش رفته و حتی خب در دوران بایدن و رئیسی یک توافقات غیر رسمی در مورد میزان صادرات نفت ایران یا یک نوع شلگیری نسبت به تحریم ها حتی وجود داشت، اما من میخوام بگم حتی اگر ما بررسی بکنیم، یک مقدار موشکافانه تر بررسی بکنیم، علتش مخالفت جریان های حالا پایداری یا تندرو اینها نیست، بحث های دیگه بوده. من میخوام اینو بگم که با توجه به سنت جمهوری اسلامی که دیر توافق میکنه، یعنی دیر اون پرگماتیسمش فعال میشه و بعضا ضررهای زیادی هم به کشور سر همین رویکر تأخیری که داره، اما در نهایت یک نوع واقع بینی برشون حاکم میشه. من فکر کنم این مخالفت ها خیلی نمیتونن به عنوان یه پارامتر تعیین کننده بهشون نگاه کرد.
6: آقای نجفی، میگید که اگر هسته قدرت تصمیم رو بگیره اینها نمیتونن تاثیرگذار باشن، اما سوالی که بسیاری میپرسن چه در داخل ایران و چه در محافل بین المللی که به این فضای تازه ایران و جمهوری اسلامی نگاه میکنند اینه که اصلا این هسته قدرت کیست؟ چه کسی تصمیم گیری میکنه در این زمینه و حرف آخر با کیست؟
5: بله، من برای همین در پاسخ سوال اول گفتم هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که ما تا الان فقط چند تا پیام متنی از مجتبی خامنه ای هم دیدیم، با توجه به این که هنوز ما نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت و این یک روند تاریخی بوده که شکل گرفته در طول چند دهه اخیر، به خصوص دو دهه اخیر، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه رئیس جمهور آینده، هر کس باشه، همه مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی باید اون واقعیت قدرت گرفتن سپاه رو همیشه لحاظ میکنن. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع در شاهد بودیم، داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میرسه.
6: و این سپاه رو شما یک واحد میبینید، یک واحد یک پارچه میبینید؟
5: نه، من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی هستش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما این اختلافات هم که بزرگ کردن که آره نمیدونم این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی، خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر، در نتیجه در فرایند جنگ میدیدیم چقدر بعضی از تحلیل ها فاقد مبانی محکم و ادله های روشن برای بحث هستش و ما چیزی ندیدیم حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم. فقط یه نکته‌ای که به نظر من اینجا مهمه، به خصوص در انتخابات گذشته حالا میشه مشاهده کرد، خب بخشی از فرماندهان میانی سپاه احتمالا با بخشی از اون بدنه اصولگرا که بیشتر به پایدارچی‌ها و در اون رأی به جلیلی به اعتقاد من تبلور پیدا میکنه خیلی همخوانی ندارن، یعنی یک نوع انشقاقی بین اینا هست. مثلا من گمانم اینه که در حال حاضر سپاه و حالا فرماندهی اصلی وضعیت رو داره، میدان هم این موقعیتش رو تقویت کرده به اعتقاد من.
7: نظرات مجتبی نجفی تحلیلگر ساکن پاریس رو میشنیدید.
8: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
7: همزمان با افزایش اعدام زندانیان سیاسی و معترضان در ایران، دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است برای توقف این روند همگی وارد عمل بشوند، روندی که به گفته این نهاد صدور حکم اعدام‌ها بر پایه دادگاه‌های شکل گرفته که متهمان در آن از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی و دادرسی عادلانه محروم بودند. در همین زمینه گزارشی بشنویم از نسرین افشار.
9: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد:
10: Since March 18, 2026
9: او هشدار می‌دهد در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر ایران همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی می‌گوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده می‌کنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
11: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم، چون که این اعدام‌ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه می‌دونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
9: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها می‌گوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
12: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دور شب مشخص 18 و 19 دیما رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های هیئت‌گیاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقا چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی. شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه های دادرسی عادلانه را نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضا در قانون اساسی وجود داره نمی‌بینیم.
9: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. حسین رئیسی حقوقدان می‌گوید در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عملکرد اپوزیسیون میزان همدلی و واکنش سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت ایران کمتر از گذشته بوده.
12: در جریان قیام زن زندگی آزادی جامعه جهانی رو در کنار خودمون داشتیم به دلیل عملکرد خوب ایرانیان خارج، ولی متاسفانه در جریان جنگ و در جریان قیام دیما به دلیل ضعف عملکرد اپوزیسیون ایرانی و نوع نگاهی که متاسفانه علیه بخشی از استانداردهای دموکراتیک بود باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکنه. جامعه جهانی میتونه مراودات اقتصادی سیاسیش رو با ایران باز تعریف کنه وقتی ایران اعدام به که ما کشورهای مهمی که در سازمان ملل وجود دارن و در جهان وجود دارن اونها خودشون اعدام رو سالهای سال لغو کردن و برای این موضوع مبارزه کردن و به یک ارزش‌های مهمی دست پیدا کردن. اگر در قبال موضوع سیاسی اگر اپوزیسیون ایرانی قوی بود و جامعه مدنی ایرانی قوی تر عمل می‌کرد و همراهی جامعه جهانی رو با خودش می‌داشت، امکان تحت فشار قرار دادن از طریق مراودات سیاسی، مراودات اقتصادی و مراودات بین‌المللی میتونست جامعه ایران رو تحت فشار قرار بده. این شدنی هست، اگرچه کن هست، اگرچه میدونیم که جهان گاهی اوقات توجه جدی نداره، از این رو ما معتقد هستیم یه باز تعریفی باید بکنیم از فعالیت‌های مدنیمون و فعالیت چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
9: در این باره اما رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میگوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
13: به نظر من اعتراضات وجود داره ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببینید تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببینید من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشدیم و اگر از آسمان داریم بم میخوریم از زمین همچنان دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
9: اما در بسیاری از موارد اعدام شدگان صرفاً از معترضان بازداشت شده بودند و اتهامات مشارکت مستقیم در خشونت‌ها را رد کردند. حسین رئیسی:
12: در اسنادی که در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داره به طور مشخص بین رفتار مدنی و رفتار خشونت‌آمیز فاصله گذاشته و گفته وقتی که مردم مسلح نیستند هرچند به طور پراکنده امکان دارد که مردم در اثر احساسات اقداماتی هم انجام بدن که موجب تخریب بشه، اینها خطر نظم بین‌المللی و اون چیزی که رویه جهانی وجود داره و اون چیزی که عقل سلیم بهش حکم میکنه. این موارد جزء موارد غیر مسالمت آمیز یا موارد مسلحانه تعریف نمیشه. پس همچنان رفتار شهروندانی که در دی ماه در اعتراضات حضور داشتن عمدتا به دلیل غیر مسلحانه بودن، اگرچه اقدام به مثلا شروع به آتش زدن یا اقدام به پرتاب سنگ و از این قبیل موضوعات هم کرده باشن، رفتار اونها به عنوان رفتار مسلحانه و یا رفتار خشونت‌آمیز تعبیر نمیشه از نظر حقوقی، بنابراین همچنان به عنوان یک رفتار سیاسی تعبیر میشه که علیه نظام حاکم هست، که نظام حاکم هم رفتار نادرست نسبت به شهروندان داشته. بنابراین اعدام و نه حتی این گونه اتهاماتی که مطرح کرد نه راه حل درستی است، نه مبتنی بر عقل سلیم هست، نه مبتنی بر استانداردهای حقوقی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی.
9: در همین راستا رضا علیجانی میگوید جمهوری اسلامی از اعدام‌ها برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده می‌کند.
13: جمهوری اسلامی داره یه سوء استفاده میکنه، شبیه اعدام سال 67 زندانیان سیاسی که از یک سال قبل برنامه ریزی کرده بود، ولی عملیات فروغ جاویدان بهانه رو داد دستشون که سوء استفاده بکنن. ببینید جمهوری اسلامی بنا به آمار هرانا در کشته های 1404 214 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی کشته شدن. شما من همون موقع هم گفتم که اینها اگه برای هر پرونده 4-5 نفر رو بخوان به اتهام قتل اعدام بکنن میشه 800-900 هزار تا اعدامی.
9: اما پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. رضا علیجانی:
13: شرایط جنگی روغنکاری میکنه دستگاه سرکوبو. یعنی اون موقع هر یه نفر رو، حتی یکی از این مسئولین امنیتی گفته بود بابا اینا رو تو خیابون بکشید، هر یه اعدامشون برای ما هزینه امنیتی داره. حالا متهمینی که هیچ به قولش دقیق شما پرونده قتل هم ندارن، ولی دارن از این شرایط جنگی سوء استفاده سیاسی میکنن، پرونده های گذشته رو سبک بکنن، پیام ارعاب به جامعه بدن، پیام این که ببینید ما فکر نکنید ضعیف شدیم. چون الان یکی از نقاطی که اپوزیسیون داره تبلیغ میکنه که این جمهوری اسلامی ضعیف شده و جمهوری اسلامی داره امتداد کشتار دیماهشو با این اعدامهایی که روزانه شده، قبلا هفتگی بود، هفته یه بار بود، حالا شده روزانه، میخواد در واقع این پیام ارعابو بده. حالا این از اعدام الیت به مردم کف خیابون رسیده که خودش خب نشونه ای از گسترش و مردمی شدن مبارزه برای آزادی و عدالت و رفع ستم و تبعیض. بنابراین میخواد مردم رو مرعوب بکنه و از این شرایط جنگی داره سوء استفاده میکنه.
9: با این همه، این پرسش خواه همچنان مطرح است که آیا موج اعدام ها و فضای رعب و هراسی که حکومت ایران ایجاد کرده میتواند مانع شکل گیری دوباره اعتراضات شود، یا اینکه فشارهای سیاسی و اجتماعی با وجود سرکوب گسترده بار دیگر مردم را به خیابان ها خواهد کشاند. کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند در این مورد میگوید
14: که اگر قرار بود اعدام مردم رو از اعتراض باز بداره، هزاران نفر رو در تابستان 67 ظرف چند هفته اعدام کردند و ما میبینیم بیش از 3 دهه اینورتر یکی از کسانی که در همین روزهای اخیر اعدام شد، ببینید 67 هزاران نفری که اعدام کردن، 90% شاید بیشتر سازمان مجاهدین بودن برای مثال، ولی کسی که اعدام شده در همین هفته‌های اخیر آقای وحید بنی عامریان، متولد 1371 بود. میدونید منظورم چیه؟ اگر با اعدام قرار بود سرکوب بشه، بعد نسل بعدیشون نمیومد، نسل بعدی همین افرادی که اونجا اعدام شدن. به همین صورت، حالا این در مورد سازمان مجاهدین است که یه عمری جمهوری اسلامی داشت میگفت که نه اینا هم همشون یه عده پیر هستند و اصلا دیگه تموم شدند و اینها، خب ما دیدیم نه، اصلا حضور فعالی دارن در داخل ایران. به همین صورت اگه تعمیم بدیم به مردم، اگر قرار بود اعدام های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژن ژیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین رو اعدام کردن. اگر قرار بود جلوگیری بکنه، دی ماه 1401 این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر میکنم این اعدام ها درست است که میتواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشونو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن، میگن ما میریم و ممکن است کشته بشویم. پس اینا قشر رادیکال تری ان نسبت به کسانی که مثلا دهه 70 میومدن بیرون برای اعتراض.
9: در همین زمینه حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، از فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها و جامعه مدنی می‌گوید که با تلاششان سعی می‌کنند صدای اعدام‌های ایران را به گوش سازمان‌های حقوق بشری برسانند.
15: خب اونا اقداماتی که تا کنون می‌کردند الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت تحقیقاتی. ما مدام می‌بینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر می‌کنند که کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن، ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین و یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین‌المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمی‌دن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی می‌کنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم. خب ببینید، ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره، جلوی همین سازمان ملل که هر سه شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن.
9: اما در نهایت به گفته نهادهای حقوق بشری، بسیاری از متهمان به اعدام در ایران از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و روند قضایی شفاف محروم بودند. همزمان فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین المللی، احتمال افزایش اعدام‌ها در ایران در روزهای آینده هم وجود دارد.
7: گزارش بود از نسرین افشار. ساعت به وقت ایران 23:44 است. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. این ویژه مجله رو با گزارش دیگر پی می‌گیریم. شهر تل‌آویو این روزها شاهد یک نشست از صلح‌خواهان و گفتگوی دو مرد اسرائیلی و فلسطینی بوده که هر کدام عزیزانشون رو در عملیات خصمانه طرف مقابل از دست دادند، اما به شریکان یک مسیر پرتلاطم برای صلح تبدیل شدند و کتابی از درد مشترک و گذشت از حس انتقام نوشتند. فرنوش رام از این رویداد گزارش دارد.
16: دو سال و نیم پیش که گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله کرد و جنگی در غزه را رقم زد که در ادامه به جنگ در لبنان و دو جنگ در ایران نیز کشیده شد، از یک سو حملات ارتش اسرائیل به غزه تقریبا تمامی 2 میلیون و اندی جمعیت این باریکه را در این نواره محصور آواره کرد و ویرانی گسترده بر جای نهاد، و از سوی دیگر جامعه اسرائیل که تا پیش از آن چنین حمله برنامه ریزی شده از سوی یک گروه شبه نظامی فلسطینی به مردم خود را تجربه نکرده بود، از مسیر صلح‌خواهی دورتر شد و راستگرایی هواخواهان بیشتری یافت و حتی به دامان راست افراطی غلطید. کمتر کسی تصور می‌کرد که در چنین فضای پرخشم و انتقام‌جویی بتوان دوباره شاهد نشست‌هایی از سوی اقلیتی هرچند محدود از هر دو جامعه اسرائیلی فلسطینی با ندای صلح خواهی بود، به ویژه آنکه شمار زیادی از اسرائیلی‌های کشته شده به دست عوامل حماس در حمله 7 اکتبر ساکنین کیبوتس‌ها، مزارع اشتراکی صلح‌طلب، مانند روزنامه‌نگار برجسته چپگرا اودت لیفشیتس بودند، کسی که خود و همسرش دهه‌ها برای تقویت صلح با همسایگان فلسطینی غزه تلاش کرده و زخم زبان‌های اکثریت جامعه اسرائیل را به جان خریده بودند. همچنین ده‌ها تن از اسرائیلی‌هایی که به گروگان حماس درآمدند و مدت‌های طولانی در تونل‌های غزه بودند تا پیش از آن که با کوشش رئیس جمهوری آمریکا آزادی خود را بازیابند و شمار دیگری از گروگان‌هایی که در تونل‌ها کشته شدند، همگی در اردوگاه کوچک صلح‌خواهی با فلسطینیان بودند. حال با گذشت 5 ماه از آتش‌بس در جنگ پرتلفات غزه که عواقب آن دامن فلسطینیان ساکن کرانه باختری را نیز گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطینی را ضعیف‌تر از هر هنگام دیگر کرد، این روزها یک نشست مشترک از صلح‌خواهان اسرائیلی فلسطینی در تل‌آویو برگزار شد که بدانند میتوان امیدی به بازنشستن دوباره شکوفه های درخت خشک شده صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بود یا نه. پنجشنبه گذشته 10 اردیبهشت در سایه آتش‌بس در جنگ غزه و جنگ لبنان و جنگ با ایران، تل‌آویو شاهد گرد هم آمدن هزاران نفر از این باورمندان بود تا به تقویت نقاط مشترک بپردازند. اکثر حاضران اسرائیلی جوانانی بودند که یا به تازگی از ارتش و جنگ‌های غزه بیرون آمده یا جوانانی که منتظر رفتن به ارتشند. طرف فلسطینی کم شمارتر بود. زنان جوان محجبه در بین آنها برجسته تر که با انگلیسی روان با اسرائیلی ها ارتباط برقرار میکردند. مشارکت فلسطینیان به دلیل مقررات اسرائیل که مانع از آمدنشان از کرانه باختری میشود محدود بود. با این حال فلسطینیانی از شرق اورشلیم که اجازه تردد در اسرائیل را دارند در بین حاضران دیده میشدند. آنان فلسطینیانی هستند که زبان عبری را به دلیل کار و زندگی و تحصیل در اسرائیل به خوبی و روانی تکلم می کنند. شمار معدودی از سیاستمداران اسرائیلی که هنوز با اردوگاه صلح ارتباط دارند، مانند فعالان حزب چپ دموکرات ها در بین حاضران. دانا اینترنشنال، خواننده اسرائیلی که حامی صلح است، برنامه را با سرود آشنای صلح آغاز کرد. حاضران دست به هم دادند و با او خواندند. آغازی امیدوار کننده. در ادامه اما موضوعهای سخت مطرح بود. شیرا بن ساسون، یکی از دست‌اندرکاران این اجلاس، در مورد سرخوردگی فزاینده صلح‌خواهان از تغییرات واقعی گفت این افراد به عنوان اعضای یک جامعه مدنی هوادار دموکراسی شریک امید و مصمم به تلاشند. او معتقد است که یهودیان آمریکا و آمریکایی‌های غیر یهودی باید با این صلح‌خواهان اسرائیلی بیشتر در ارتباط باشند و اسرائیل را تنها در دولت آن خلاصه نبینند. یکی از رویدادهای این اجلاس گفتگویی بود که میان دو اسرائیلی و فلسطینی انجام شد، دوستانی که هر یک عزیزان خود را در این دشمنی دیرینه از دست دادند، اما تصمیم گرفتند به جای انتقام جویی کوشش برای صلح را برگزینند. افرادی با پیام نادر در جوامع خود. عزیز ابو ساره 9 ساله بود که تیسر برادر 18 سالش در محله در شرق اورشلیم بیت المقدس به اتهام سنگ‌پرانی به سوی اسرائیلی‌ها بازداشت شد. تیسر 1 سال در بازداشت بود و وقتی آزاد شد عمرش طول نکشید. خانواده ابو ساره هنوز میگویند پسرشان در 19 سالگی بر اثر عواقب ناشی از شکنجه و آزار در بازداشتگاه اسرائیل جان داد. عزیز روز مرگ برادر را به یاد دارد. آن زمان تنها 10 سال داشت. خانواده‌اش در نگاه فلسطینیان شده بود خانواده شهید، افتخاری برای فلسطینیان از باور خود. میگوید خیلی‌ها انتظار داشتند وقتی برادرت به خاطر عمل دشمن جان داده تو هم در صدد انتقام برایی. من هم 8 سال در سودای انتقام بودم تا کسانی را که باعث مرگ برادر شدند به سزای عملشان برسانم. اما وقتی 18 ساله شدم برای یادگیری زبان عبری به یک آموزشگاه زبان اسرائیلی رفتم. برای نخستین بار اسرائیلی هایی را دیدم که با من مانند یک انسان برابر رفتار کردند. معاذی نان روز حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل یکی از نخستین کسانی بود که خبردار شد پدر و مادرش که در فاصله چند صد متری از غزه زندگی می‌کردند به دست نیروهای حماس کشته شدند. والدینش هواخواه صلح با فلسطینیان بودند و فرزندان خود را نیز در چنین فضایی بزرگ کرده بودند. معاذ آن روز غیر از والدین ده‌ها تن دیگر از دوستان کودکی خود را که در کیبوتس‌ها توسط حماس کشته شدند از دست داده بود. می‌گوید 3 ساعت از آگاهیش از قتل والدین نگذشته بود که فردی به او تلفن زد و گفت نام من عزیز ابو ساره است، می‌خواهم به تو تسلیت بگویم. معاذ افسود می‌توانم روزی چند بار بگویم که بله من پدر و مادر و خیلی دیگر از عزیزانم را 7 اکتبر از دست دادم، اما عزیز را به عنوان دوست و برادر به دست آوردم. معاذ میگوید بعد از آن فاجعه من و 4 خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم به سوی انتقام جویی نرویم. به این درک مشترک رسیدیم که انتقام مرگ آنها تنها چرخه کشتار و خونریزی متقابل اسرائیلی ها و فلسطینی ها را که یک قرن است در این چنبر گرفتاران تشدید خواهد کرد. ما بودن در جبهه انسانیت، کرامت و عدالت را انتخاب کردیم. عزیز ابو ساره میگوید او و معاذ میان افرادی هستند که به برابری و صلح اعتقاد دارند و جنگ اسرائیلی فلسطینی را متعلق به کسانی میدانند که هنوز به این باور نرسیدند. تاکید دارد اگر چشماندازی از مسیر رو به جلو برای بهبود اوضاع و کاهش دشمنی نباشد، طرفین هرگز از این جهنم عداوت بیرون نخواهند رفت. عزیز ابو ساره و معاذ اینون نویسندگان کتابی هستند به نام آینده صلح است، سفری مشترک در سرزمین مقدس. کتابی که حاصل گذری است در کنار هم به اورشلیم، جافا، ناصره، گلیل یا جلیله و کرانه باختری و همچنین به کیبوتس‌های جنوب اسرائیل. کتابی مملو از طرح پرسش‌های سخت، اما در کنار آن سخن و امید به آینده. گفتگوی دو نویسنده با یک شعر که عزیز ابو ساره خواند پایان یافت. شعری از سمیح قاسم، شاعر در روزی فلسطینی، که گفته بود روزی که کشته شوم قاتل من جیب هایم را بگردد و بلیت سفر را بیابد. سفر صلح، سفری برای مزارع و باران، سفری برای وجدان بشریت. عزیزی که مرا خواهی کشت، به تو التماس میکنم چنین فرصتی را از دست نده. از بلیت ها استفاده کن، به این سفر برو. در این بخش از جهان فاصله آرمان و واقعیت تنها در برهه‌های گذرا از زمان کوتاه بوده. آیا چنین جنبش مدنی در شرایط کنونی توان تبدیل امید و خوشبینی به تغییر سیاسی ملموس را دارد؟
7: گزارش فرنوش رام از اسرائیل را شنیدید. و اما در دنیای فناوری 10 سال زمان زیادی است، به طوری که میتونه اتحادی استراتژیک رو به دعوای حقوقی تبدیل کنه. درباره پرونده حقوقی صحبت میکنیم که نبردی است بر سر هوش مصنوعی، شکایت ایلان ماسک از امپراتوری سام آلتمن، اوپن آی ای. گزارشی از فرید امین.
17: احتمالاً شما هم درباره پرونده حقوقی ایلان ماسک و سام آلتمن خبرهایی شنیدید. اما قصه از کجا شروع شده؟ همه چیز به دسامبر 2015 باز می‌گردد. در آن زمان ایلان ماسک، سام آلتمن و چند چهره سرشناس دیگر اوپن ای آی را با یک شعار بزرگ تأسیس کردند. هوش مصنوعی نباید در انحصار قدرت‌های بزرگ مثل گوگل بماند. آنها یک نهاد غیر انتفاعی یا نان پروفیت ساختند تا هوش مصنوعی عمومی یا همان AGI را برای منفعت بشریت توسعه دهند. ماسک مدعی است که بیش از 44 میلیون دلار به این ایده تزریق کرده، با این شرط که کدهای شرکت همیشه متن باز بمانند. اما چه شد که همه چیز به هم ریخت؟ در سال 2019 اوپن ای آی تصمیم دیگر گرفت و یک بازوی سودآور ایجاد کرد تا بتواند هزینه های سرسام‌آور پردازش و استخدام نوابق هوش مصنوعی را تامین کند. همینجا بود که پای غول بزرگ یعنی مایکروسافت به قصه باز شد. مایکروسافت ابتدا با 1 میلیارد دلار شروع کرد به سرمایه گذاری، اما این رقم خیلی زود به 13 میلیارد دلار رسید. معامله از این قرار بود: مایکروسافت عظیمترین زیرساخت پردازش ابری جهان یعنی آزور را به طور اختصاصی در اختیار اوپن ای آی گذاشت تا مدل‌های قولاسایی مثل جی پی تی را آموزش دهند. در مقابل مایکروسافت حق انحصاری پیدا کرد تا این تکنولوژی ها رو در تمام محصولاتش از موتور جستجوی بینگ گرفته تا آفیس و ویندوز ادغام کند. ماسک در شکایت جدید خود که حالا به 150 میلیارد دلار غرامت رسیده، ادعاهای فنی سنگینی را مطرح کرده. او معتقد است مدل جی پی تی 4 که اکنون در قلب محصولات مایکروسافت می‌تپد، دیگر یک هوش مصنوعی معمولی نیست، بلکه به زعم او این مدل به مرز AGI یا هوش مصنوعی در سطح انسان رسیده است. طبق قراردادهای اولیه، اگر اوپن ای آی به AGI دست یابد، حق ندارد آن را به مایکروسافت لایسنس بدهد. ماسک میگوید سم آلتمن با پنهانکاری مرزهای تعریف AGI را جابجا میکند تا سود کلانی را نصیب سرمایه گذاران کند. او این اتفاق را بزرگترین فریب در تاریخ سیلیکون ولی مینامد. اما در سوی دیگر میدان، سم آلتمن و وکلای اوپن ای آی ساکت ننشستند. آنها با انتشار مجموعی از ایمیل های قدیمی ماسک، چهره دیگری از او را به نمایش گذاشتند. طبق این ایمیل ها، ماسک در سال 2018 نه تنها با تجاری شدن شرکت مخالف نبوده، بلکه پیشنهاد داده بود که اوپن ای آی باید تحت کنترل کامل او در بیاید و با تسلا ادغام شود. دفاعی اوپن ای آی ساده است. ماسک ناراحت است چون شرکت رو او کنترل نمی کند و حالا که رقیب خودش یعنی اکس ای آی عقب مانده، قصد دارد با این پرونده ها سرعت ما رو کم کند. اما ابعاد این پرونده زمانی پیچیده تر شد که میر مراتی، مدیر سابق فناوری اوپن ای آی، سکوتش را شکست. او در اظهاراتی تکان دهنده مدعی شده که سم آلتمن فضای داخلی شرکت را با فریب و ایجاد تفرقه مدیریت میکرد. مراتی میگوید آلتمن با دستکاری اطلاعات نه تنها اعتماد را میان مدیران از بین برده، بلکه هشدارها درباره ایمنی هوش مصنوعی را به حاشیه رانده تا قطار تجاری سازی شرکت متوقف نشود. این شهادت ها حالا سلاح برنده است در دست ایلان ماسک تا ثابت کند اوپن ای آی تحت رهبری آلتمن از مسیر اصلیش منحرف شده. حالا این پرونده زیر دست قاضی ایوان گونزالس راجرز است. قاضی که ترسی ندارد ماسک را در میانه حرفایش متوقف کند و به او یادآور شود که شهرتش در دادگاه هیچ برتری قانونی به او نمی‌دهد. چالش اصلی حقوقی اینجاست: آیا تعهدات اخلاقی در ایمیل‌ها و بیانیه‌های اولیه قدرت اجرایی یک قرارداد رسمی را دارند؟ و مهمتر این که چه کسی صلاحیت دارد تشخیص دهد که آیا یک نرم افزار به هوش انسانی رسیده است یا نه؟ و یا شما هم مثل من منتظر نتیجه این دادگاه هستید؟ باید منتظر بمانیم.
7: با گزارشی که از فرید امین شنیدید به پایان این مجله میرسیم. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
18: سه بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
19: سندکام می گوید سه نفتکش مرتبط با ایران را در دریای عمان از کار انداخته است. همزمان با تبادل آتش میان حزب الله و اسرائیل، واشنگتن می گوید دور سوم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را برگزار می کند. و دستیار رهبر جمهوری اسلامی می گوید کنترل تنگه هرمز امکانی در حد بمب اتم است. خوش آمدید به این بخش خبری. سندکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز جمعه دو کشتی را پیش از ورود به بنادر ایرانی در دریای عمان متوقف کردند. بر اساس این بیانیه، یک جنگنده F-18 سوپر هورنت نیروی دریایی آمریکا که از ناو هواپیمابر USS جورج H.W. بوش به پرواز درآمده، با شلیک به بخش‌های حیاتی نفتکش‌ها آنها را از کار انداخته است. سنکام نام این دو شناور را سی استار 3 و سودا اعلام کرده است. طبق داده های سامانه های ردیابی دریایی، هر دو کشتی با پرچم ایران حرکت می کردند و در فهرست تحریم های ایالات متحده قرار داشتند. سندکام همچنین اعلام کرد یک روز پیش از این عملیات کشتی دیگری به نام حسنا را نیز در شرایطی مشابه از کار انداخته است. به گفته این نهاد یک جنگنده F-18 از ناو هواپیما برای آبراهام لینکن با شلیک توپ 20 میلیمتری سکان این نفتکش را از کار انداخته است. این اقدامات در چارچوب تشدید عملیات دریایی آمریکا در منطقه و در بحبوحه تنش‌های فزاینده بر سر تردد کشتی‌ها و صادرات نفت ایران انجام شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن در روزهای 24 و 25 اردیبهشت ماه میزبان دور سوم گفتگوهای فشرده میان اسرائیل و لبنان خواهد بود. مذاکراتی که با هدف دستیابی به یک توافق پایدار در بحبوحه تنش‌های ادامه دار میان دو طرف برگزار می‌شود. این در حالی است که همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک درگیری‌ها در میدان ادامه دارد. گروه حزب الله مسئولیت حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی در شهر نهاریا در شمال اسرائیل را بر عهده گرفته است. در مقابل، ارتش اسرائیل اعلام کرد یک موشک رهگیر به سوی یک پهپاد شلیک کرده که بر فراز جنوب لبنان و مناطق استقرار نیروهای این کشور در حال پرواز بوده است، هرچند نتیجه این رهگیری هنوز مشخص نشده است. پیشتر نیز مقام‌های آمریکایی تأکید کرده بودند دستیابی به صلح ممکن است، اما این امر مستلزم تقویت توان دولت لبنان برای مقابله با حزب الله است. محمد مخبر دستیار رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه کنترل تنگه هرمز از سوی ایران را امکانی در حد بمب اتم خواند و گفت چیزی که با این جنگ به دست آوردیم را به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. او به رسانه‌های ایران گفت جمهوری اسلامی اگر بتواند از نظر مسائل بین المللی رژیم حقوقی تنگه هرمز را عوض می‌کند.

سو به کنایه می نوشتند تو روی خون پدرت داری ساز می زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار هم سرنوشتی جنگ جمهوری اسلامی و ایران مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سندیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نو ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری، بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم به ویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد، این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که

0: خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چند اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چند اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن. به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزا بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی؟ مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره؟ ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنمند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که می خواهیم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این یه قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو می خواهی تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس اینگونه دید؟
1: من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینی اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنی، قرار زندگی رو تعطیل کنی. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنید، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فراخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنید؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است، مردم هم تمام دل مشغولیاشون، تمام دلباز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا به هنرمند. اتفاقا انقدر که مردم از هنرمند در گذشته استفاده کردن، خود هنرمند از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد.

0: حتی حاضر نیستن که 10 سنت یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورت که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
1: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه و وقتی که
0: کنسرت ها آخه کنسرت هم ببخشید آقای مختارخانی، همچنین درآمد زیادی ندارن. کنسرت هایی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمد زایی نیست، هزینش رو داره میده و امرار معاش برای اونها رمد. کنسرت های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تیاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست. ولی اکثر هنرمندان کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین که الان، این خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، روکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمند رو از دست میدیم به خاطر این. حالا یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگی من تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی که میخواد، اگه شهریار قمبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کمون که اتفاق افتاده، ما دوره جوانیمون که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهین میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. خیلی دارن از این کار میرن بیرون.
1: ولی به هر حال آقای نجو که توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401 به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
0: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم فشارهایی که روسا از رو ما. من خودم ان در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمش رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین، چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزم، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرض کن 2 نفر میاد 2-3 ساعت تار میزنه به قول زنده‌یاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوامن اون عوارض جانبی، برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برشون موسیقی خوبه. جامعه اینو از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم.
1: اتفاقا بذارید همینو از آقای قمبری بپرسم،
0: برگزار میکنه
1: چون میدونید
0: جامعه است که داره ضرر میکنه.
1: بله
0: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم،
1: متوجه فرمایشتون شدم. فقط میخوام از آقای قمبری هم همین رو بپرسم، بخاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
0: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
1: خب پس مثلا اینو آقای قمبر شما موافقین با این، یعنی با این گزاره که الان آقای
2: دقیقاً موافقم. اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوزوکی عزیز پیش کشید همه درسته، جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
1: یعنی شما موافقید باری... که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته آقای داریوش گرفته.
2: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده که دوستان
0: ملی میهنی میزنیم. اوکی 10 دقیقه رو ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه. ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیاد جاوید و این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید. موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، باید اتاق داشته باشه.

0: سان سیستم ارکستر بیاد تو خیابون، ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه و خیلی هم گرم. خود منم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارها رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
1: خب فکر میکنم آقای قنبری، حالا شعارها رو الان آقای نوجو که اشاره کردن، فکر نمیکنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار میکنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
2: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
0: ببینید آقای زرقومی، شهریار جان، ببین ما موزه اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و جز این چیز هستن، شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بگید ما انجام بدیم. به یکی از هنرمنده میگفت آقا جان، خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
1: نه همین نگاه آخه بوده شایه نوجوکی،
0: انقلاب میشه.
1: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم. این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
2: من فکر میکنم از اونجایی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست نداریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب، و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما باشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین بگیم آقا موسیقی نباید شنید، قدغنه، جرمه، خوب نیست، انسانی.
0: اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقلید میکنن. تو همین لس آنجلس پیش از یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواختی که از این سازمانهای فرهنگی برگزار کرده بود، خانم بد اخلاقی هم مرده بودن که این برنامه رو اجرا میکرد برای به عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمیخوره. بعد میگفتن که نه اشکالی نداره، این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده، چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیت های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
1: البته آقای نوجوکی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذاب دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
2: درسته.
0: حالا اولا اثر ناچار غیر ناچارش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن. در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری رو که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده های شجریان در اختیارشون بود، یه دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده؟
1: نه بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو.
0: نخیر من محکمم باید میستم بهتون میگم.
1: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
2: خب ببین ارزش گذاری بازوره همیشه داریم با هم قاطی میکنیم، وقتی که قاطی میکنیم وقت میرسیم به یک آش خوشمزه. رو سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوکی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب، آخه مگه میشه آدم تاثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تاثیر کنید که، یعنی اگر چنین جامعه ای دست بزنه به چنین کاری، خب باید بودش پیش دکتر، یعنی معلومه حالش خوب نیست، ما خسته میشیم از موسیقی. من تمام.
1: آقای نوجوکی، حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بی شرف بگن یا بگن خونشور هستن، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن این که به هر حال ما در این دوره اخیر، شما اشاره هم کردید، پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
0: همونجوری که آقای قمری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوان اونها هر موقع قسمت نمی، وقتی یه جنگ میشه که بمبایی که مثلا چارتش هم تو خونه مردم میفته، پس دیگه داره که چقدر ذره به اشتباه چقدر بوده باشه که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم، اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد، حالا اینو گندش کردن که جنگ چیز بدی یا هر چیز. من با اون مقولش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
1: موزین البته جنگ خیلی پدیده مهمی بود دیگه آقای نوجو، که نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
0: نه، مشکلی نکنی لطفا. من کسی نگفت جنگ پدیده خوبیه، کسی هم نگفت که چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
1: نه، تأثیری که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونی نادیده بگیرین.
0: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود آقا. من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم، حتما تأثیر داشته. منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال؟ یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردمو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانی‌ها که جوان ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو بعد بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپرشن، خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروئه، داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب، البته موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شامل رو نهارد. که گفته بود بارها یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلات که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون اب نداره، اون باید باشه.
1: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
0: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمیتونیم با گاری مثلا وقتی ماشین اومده نمیتونیم حمل کنیم از اجناس، با دورش که نمیتونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنت اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه. زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تابته جدا افتن، شما نباید کار کنید. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50-60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان ببینید جوانا، ببینید دنبال چی دارن میگرن. مسنا حتی مسنا هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن آقا. حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم، و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تختهش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم چنده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تهمت بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
1: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش رو روی موسیقی گذاشته.
0: حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگ هم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18 و 19 اینم دیزاستر بود، بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه، در صورتی که جوامع دیگه دو روزم صبر نمی‌کنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونی